0: vars barn omhändertas av sociala myndigheter. Ekot Johan Hellström.
1: P1, Sveriges Radio.
2: Och Magnus Victorin heter jag som kommer in som presentatör här i kanalen under några timmar. Tills min kollega Kristina Höglund är tillbaka i radion efter nyheterna klockan 6. Nu ska vi sända ett program med Mattias Berg som du kanske saknar. Honom har vi hört under flera år i Kulturradion och här förekommer han i ett annat sammanhang i ett program från UR.
3: I år är det precis ett sekel sedan det kanske märkligaste verk som någonsin givits ut på svenska började komma från trycket. Det handlar om Wilhelmina von Hallwyls kataloger i 78 band, där varenda liten pryttel i hennes gigantiska samling finns dokumenterad. Från det allra mest vardagliga till det mest värdefulla av de över 50 000 föremål hon sparade som i en tidskapsel till framtiden. Allt mellan suddgummin och toalettpapper ända till briljantringar och konsthistoriska mästerverk. Med en spännvidd som gör hennes samling unik även internationellt. Det här är Bildningsbyrån om en av Sveriges mest förmögna, fascinerande och förbryllande människor, Wilhelmina von Hallwyl. Hon levde mellan 1844 och 1930 och samlade sina föremål i ett väldigt palats som sen donerades till staten och blev Hallwylska museet. Själv heter jag Mattias Berg.
4: Jag tycker det är fascinerande med hennes museetanke och vision, så jag brukar ju visa katalogen på visningar och så och förklara hur allt är bevarat och dokumenterat. Och då kan det vara många besökare som första kommentaren blir då, vad var det för bokstavskombination hon hade? Är den hoarder? Samlar man i eller liknande? Men när man sen visar på tanken bakom så är det många som ändå tycker att det är logiskt och värdefullt. Att det samlar inte för sin egen skull utan för en långt avlägsen framtid som hon beskriver oss.
3: Asmara Niguse är intendent på Hallwylska museet i Stockholm.
4: Jag minns något tillfälle så skriver hon att jag såg nyligen att Nordiska museet har börjat samla in kontorsmöbler. Det gjorde jag redan för 7 år sedan.
5: Ja, hon var ju visionär med det här projektet naturligtvis. Och det som för samtiden framstod som lite excentriskt och halvknäppt, till exempel då det här att bevara alla de vardagliga personliga småsakerna. Det var ju det som gjorde det här projektet exceptionellt och så värdefullt. Att samla konsthantverk och gamla holländska mästare och vapen och rustningar och sånt, det var ju nästan norm i hennes samhällsklass. Men att så här systematiskt dokumentera och bevara allting som hon gjorde, inklusive då vardagslivets alla små lämningar, där tar hon ju ett steg som gör henne mer speciell och hela det här projektet är unikt och värdefullt.
3: Samuel Norby, även han intendent på museet, tar fram Wilhelmina von Hallwyls märkliga kataloger. Ett egendomligt storverk som började tryckas 1926 och inte blev klart förrän 1955. Långt efter att Wilhelmina von Hallwyl själv hade gått bort. Där det exempelvis finns noga beskrivet hur det sparade toalettpappret är glättat på ena sidan och matt på den andra. Och har en exakt längd på 17,3 centimeter.
5: Det var ju då hade man ju hållit på, man räknar med de första katalogiseringarna som började i slutet på 1890-talet. Som har hållit på i 57 år eller någonting med det här. Och vi har här inne ett exemplar som jag kallar för generalexemplaret. Det är lite extra fint inbundet och så. Det är ett ganska tjockt och högkvalitativt papper. Det är lite ojämna kanter så här. Så man får ju en känsla nästan av pergament eller någonting. Sen trycktes ju 110 exemplar av det här. Med 78 band i varje. Och det fördelades enligt en särskild plan till olika institutioner och bibliotek och museer över hela världen faktiskt.
3: Kunde hon det som stod i katalogen själv, så att säga? Visste hon exakt vad som stod där? Och vad har ni för uppfattning om hur hennes egen bildningsgång kring allt det här?
4: Ja, men det här är väl kanske indirekt det egentligen Vilhelmina älskade att samla på, kunskap. Och hon är ju rätt så tydlig och ibland bitter i årsanteckningarna att i och med att hon var född kvinna så fick hon ju inte riktigt chansen till vidareutbildning och liksom ge sig hän till såna här ämnen. Men med katalogen och museiskapandet, så med det så skapar hon ju både ett yrke för sig själv och en möjlighet till fortbildning.
3: Samuel Norrby slår upp Vilhelmina von Hallwyls förord till sina kataloger.
5: Hallwylska samlingen, som detta verk har till uppgift att i ord och bild beskriva, har kommit till tack vare en samlarhåg som väcktes hos mig redan i min tidiga ungdom och som följt mig genom ett långt och lyckligt livs alla skiften. Mellan den dag då grunden lades till min allra första samling, Snäckorna, och de senaste förvärven ligger en tidrymd av mer än 7 årtionden. Måhända skola åtskilja av de i samlingen ingående grupperna förefalla en nutida kritisk granskare skäligen betydelse och intresselösa. Det väsentliga har dock för mig icke varit att samla särskilt dyrbara och sällsynta saker. Fast mera har mitt syfte, allt sedan detta började stå klart för mig, varit att hopbringa ett såvitt möjligt rikhaltigt och mångskiftande material till belysning av såväl min egen samtids som äldre tiders kultur.
3: Vilhelmina von Hallwyl föddes 1844 i Stockholm. Pappa Wilhelm Kempe var länge grosshandlare i bland annat pälsar, och det var så dotterns samlande tog sin början. Hon var 10-11 år gammal när Wilhelm Kempe fick en leverans med djurhudar, där hon hittade en snäcka och började samla på såna. Sen växte den lilla flickan upp som enda arvtagare till en väldig rikedom som Wilhelm Kempe skapade med stål och skog. Jag frågar varför hon ändå inte blev tidigt bortgift enligt den förmögna klassens tradition.
4: För att hon inte ville bli det. I hennes årsanteckningar så beskriver hon vid ett tillfälle när hon då debuterar, alltså börjar gå på bal för att hitta en man att gifta sig med. Det är ju äktenskapsmarknaden då. För min fars pengar har nu blivit en uppburen dansstocka. Så det är många som friar till henne eftersom hon är ett gott parti. En av de rikaste arvtagerskorna vid den tiden hon debuterar. Men hon vill inte fastna i ett äktenskap med en man som bara är ute efter pengarna. Det är ju också, så fort du gifter dig så blir ju din nya make din förmyndare. Så hon går på bal i 3 säsonger. Och då blir det ju väldigt många. Det kan ju vara mellan 50-60 baler under en säsong, beskriver hon det. Då är hon 20 år gammal och ber sin far att slippa ännu en säsong. Och han med det säger, okej. Hon tackar ju ändå inte ja till någon, så varför slösa en förmögenhet på en ny baluppsättning? Istället så åker hon till en kurort i Tyskland, och det är ju där hon träffar greven Walter von Hallwyl. Och kurorterna är ju inte bara en plats för att främja hälsan, alltså spa-kultur vid den här tiden. Det är också, som jag brukar beskriva, den internationella äktenskapsmarknaden. Så om du inte hittar någon på hemmaplan på vintern, så kan du på sommaren åka ut till Centraleuropa, till kurorterna där, och se om du hittar någon mer passande bland Europas adel. För det är ju tanken här. Hennes familj har pengar, så nu vill de ju ha en titel att hon gifte in sig.
3: Hela detta palats, som blev Hallwylska museet, skapades först och främst för att Vilhelmina von Hallwyl skulle få plats för alla de samlingar som beskrivs i katalogen. Drygt 40 rum och 2000 kvadratmeter för de som då var Sveriges rikaste äkta par. Byggnaden ritades av tidens stjärnarkitekt Isak Gustav Claesson, som även stod bakom det väldiga Nordiska museet i Stockholm, och invigdes 1898.
5: En komplicerad planlösning med många separationer av utrymmen för herrskap och tjänstefolk, och också då ett system med baktrappor som inte hör till det representativa delen av huset utan lite kanske mer i det fördolda bakom. Det är en tydlig skillnad mellan tjänarutrymmen och familjens utrymmen, och det är mycket typiskt för sån här, vad ska vi säga, viktoriansk hemplanering som det är frågan om här. Upstairs, downstairs.
3: Men det var inte så att hon inte ville att man skulle mötas i en trappa?
5: Jo, det finns ju faktiskt belagt att det var en del av hennes föreställningar och vidskeplighet, att det betyder otur att möta sin trappa. Och hon brukade enligt uppgift schasa bort folk på olika sätt som råkade. Om hon hörde att någon närmade sig ena änden av en trappa hon var på väg, så brukade hon ropa och sådär.
3: Sen går jag med de två intendenterna ut i den offentliga delen av palatset, som enligt bägge makarna von Halbuls vilja skänktes till svenska staten efter deras död och öppnades som museum 1938.
5: Vi kommer till övre vestibulen, som är alltså den övre delen av huvudtrappan, marmortrappan som vi kanske också kallar den ibland. Vi har ett mönsterlagt golv med noir belge marmor, rosso broccatello, giallo di siena, italienska marmorsorter. Och de här äkta materialen är ju någonting som genomsyrar alla interiörerna här i huset och som var en viktig princip för arkitekten Claesson och hans budget tillät det också i högsta grad. Han fick ju ganska fria tyglar med kostnaderna för bygget här.
3: Vad kostade palatset?
5: Ja, det vet vi exakt eftersom första volymerna i det här stora katalogverket behandlar själva huset och hela byggprocessen beskrivs i detalj. Och då vet vi att inklusive tomtpriset så gick hela bygget på 1 530 103 kronor.
3: Har du någon aning om vad detta skulle bli i dagens penningvärde?
5: Där kom den vanliga följdfrågan när man nämner detta, och den är väldigt svår att svara på. Jag tror det skulle vara miljardbelopp att bygga något sånt här idag. Jag vet inte, men man kan jämföra med andra byggnader från den tiden. Johanneskyrkan, som är 1890-tal också, och av nästan katedralstorlek. Om jag inte minns fel så kostade den 700 000 kronor. Så att då lägga 1,5 miljoner på en två personers bostad var ju ändå rätt uppseendeväckande.
3: Hade hon någon sorts ruelse inför att spendera så mycket pengar?
5: Ja, hon framstår ju på många sätt som ganska sparsam. Inte minst i sin personliga utrustning och med kläder och sådär, så var hon påfallande anspråkslös och enkel. Och sen var hon frikost i högsta grad på andra områden. Hon var också en stor donatris, får man kanske inte glömma bort, som skänkte pengar till museiinstitutioner och ren välgörenhet och mycket sådana saker. Så att hon var på många sätt sparsam, på andra sätt frikostig och beredd att ge ut mycket pengar.
3: Wilhelmina von Halbul var inte precis ensam med att skapa sina påkostade kataloger. Till hjälp hade hon i flera decennier ett tiotal unga forskare som hon kallade för katalogfolket och som satt med henne alla vardagar i palatset. Tillsammans skapade de alla minutiösa beskrivningar på flera rader av vartenda litet suddgummis utseende, härkomst och mått i centimeter och millimeter, och som dessutom fotograferades för bilddelarna av katalogerna. Asmara Niguse berättar om vilket första intryck en av dem fick av Wilhelmina von Halbul.
4: Han kommer på intervju när han ska få jobb här och släpps in av portvakten, leds upp till den här fina paradvåningen, festvåningen, och möts av en liten gammal gumma i en sliten kofta och med rufsigt grått hår. Och han tänker att ja, det här är husan, medan han väntar in att möta grevinnan. Men sen så inser han att nej, det är hon. Men beskriver det som att hon var väldigt skarpsint, klarsynt och med en okuvlig viljestyrka.
3: Tycker du att du kan begripa dig på henne som människa?
4: Både ja och nej. Alltså, på tal om Wilhelminas vidskeplighet, egenheter, så var det att hon gärna ville sitta på samma stol när hon satt till middags. Och då gjorde hon så att fick markera det med ett litet snöre, så att hon alltid fick sin stol, sin specifika stol.
3: För den skiljer sig ju inte annars till det yttre från de andra.
4: Nej, absolut inte. men hon vet att det är hennes. Vilhelmina själv är ju medveten om det här. Vid något tillfälle så skriver hon ju om att hon pratar med doktor Höök, är det väl läkaren som hon har i familjen. Hon undrar om hon borde göra någonting åt det här. Den här nervositeten hon kan ha, det här behovet att

0: Imponerad. Då så är du täckt i äkta bladguld, tak, väggar, möbler, alltihop. Så det är en rätt unik upplevelse.
1: Om du skulle välja ett föremål här inne som är särskilt imponerande, vad skulle du säga då?
2: Ja, det kanske nästan får bli det yngsta föremålet, flygen. Som ju är en specialritad historia för rummet här. De beställde en flygel från Steinway i New York 1896, modell C, deras näst största. Och den levererades hit till en början med ett ganska ordinärt utseende, standardmässigt fodral, men det tyckte inte Wilhelmina passade in och vidare i hennes Klondike här, guldsalongen. Så arkitekten Claesson gjorde en utryckning och ritade ett nytt fodral till flygeln, som då blev betydligt dyrare än själva instrumentet för övrigt. Och det är i en barock stil som harmonerar bättre med rummets inredning i övrigt. Och skulpterade förgyllda inslag också med små keruber med vingar och så.
1: Vi går vidare.
2: Vi kommer in i rökrummet, de maskulina domänerna här. Men rökrummet blev också som familjens vardagsrum faktiskt, och Wilhelmina satt gärna här inne.
1: Kan vi bara stanna vid rapportettet ett ögonblick?
0: Ja, men här får man då äntligen se Wilhelmina avbildad som hon ser sig själv. Hon sitter i, vad är det, 9 år gammal klänning som har lappats och lagats tidigare. Hon har egentligen inga smycken förutom vigselringarna. Håret har hon knappt kammat, inte uppordnad i en fin frisyr. Det är väldigt enkelt, ungefär så som hon såg ut till vardags. Men sen så är det väl lite uppseendeväckande just med att hon tittar rakt ut, rakt på en. Nästan som att hon sitter och dömer en där uppe. Och så ser man att hon hade en liten naturlig mustasch på övre läppen. Så folk brukar ju reagera på det. Men det märker man ju att det är medvetet valt att hon säger till målaren att inte försköna henne, inte ta bort sådana detaljer. Du får se henne som hon är.
1: Så kommer vi högst upp i greveparets väldiga palats, där Wilhelmina von Hallwyls målerisamling, proppfull med holländska och flamländska mästare från 1600-talet, samsas med betydligt mindre konventionellt samlande. Allt ordnat enligt de numrerade så kallade grupperna i katalogerna, där föremål med likartad inriktning finns samlade och beskrivna.
2: Det vi är inne i gymnastikrummet, som hade sitt grundsyfte som just plats för Wilhelminas morgongymnastik. Men även denna interiör utrustades med vitrinskåp efter ett tag för de ständigt växande samlingarna. Vi har brukssilver, gammalt stengods, antikt glas och tennföremål och sånt. Men sen i rummets mitt så är det alltså en bordsmonter fylld med föremål från grupp 27 i samlingen. Det är minnen av personliga upplevelser. Vi har en bit krokan från bröllopstårtan 1865. Vi har en marsipanros från guldbröllopet 1915. Vi har en bit av grevens skägg avklippt 1870, om jag inte missminner mig. Det finns en träsplittra här som är från en kraschad tågvagn. De reste i Tyskland någon gång på 1870-talet tror jag det var, och skulle gå ombord på ett tåg. Och då känner grevinnan plötsligt någon typ av varsel. Och jag sa till Walter eller någonting står i år att jag vill inte sätta mig i den vagnen. Så de bytte vagn. Och tåget spårade faktiskt ur. Och folk i den här vagnen där de skulle ha suttit förolyckades eller skadades svårt. Så hon sparade en bit av den vraket där efter tågvagnen som ett minne av denna märkliga episod.
0: Oftast är det sådana här föremål och berättelser kopplade till dem som egentligen besökare blir mest fascinerade över och som kan stanna i minnet mycket längre. Och det är ju inte riktigt kanske standard att sådana här saker bevaras eller samlas in.
1: Överallt i Hallwylska museet finns också katalogerna närvarande och utplacerade. Vi slår lite på måfå upp delen med grupp 13 i samlingarna, skrivdon med mera, och jag fastnar för rubriken penntorkare. Vad som behövdes medan man skrev med riktigt bläck och stiftet måste torka.
2: Just det, det finns många.

0: Det finns många. Den här är en från hennes moder, Johanna Kempe. Och här är en hon har köpt själv. Men här är en som är från barnbarnet Rolf de Maré, 1895, då var han 7 år. Penntorkare av brun filt, triangulär av 3 lappar, den övre något ljusare och med uddade kanter. Och densamma något innanför kanten broderat med rött silke, en uddad bord. Inom denna i vardera hörnet en treflikig bladrosett och så vidare. Sidlängd omkring 12,5 cm.
1: Hur kunde man alla de här facktermerna i sömnad till exempel?
0: Ja, det där blev ju katalogfolkets sak att ta reda på när de satt och gjorde de här beskrivningarna. Och de konsulterade väl folk som visste om de själva inte hade reda på vad man skulle kalla olika detaljer och så.
1: Det var en redaktör för alltihopa också som var en gammal journalist.
0: Just det, vi ska se om han... ja, här står ju i förordet som är på alla de här... Med språklig granskning och korrekturläsning har redaktören Sven Falk biträtt. Till beskrivningen har Wilhelmina von Hallwyl född Kempe bidragit med alla härkomstupplysningar med mera. Detaljbeskrivningen är utarbetad av herr August Lundgren i samarbete med fru Agnes Karlsson och kandidaten Bengt Claudelin.
2: Katalogen skapas ju med otroligt många revisioner. Först skriver man för hand, sen går man igenom det, gör renskrivningar, gör omskrivningar, sen gör man det på maskin och så flera varv om. Sen när hon då är i 80-årsåldern, hon har förberett donationen och liknande, hon vet, katalogen kommer inte bli klar medan hon lever. Då börjar hon också bli väldigt tydlig. Vid ett tillfälle i museiföreningens protokoll så finns en extra paragraf, 8. Och så står det: grevinnan von Hallwyl anförde till protokollet följande: jag vill här uttala min bestämda önskan att när jag en gång är borta, ingen utomstående ska tillkallas för att hjälpa dem som nu arbetar med katalogen. Kommer det någon främmande med, ja då blir fan lös. Hon är rätt tydlig.
1: Hon såg det här som en tidskapsel, eller hur?
0: Ja, hon såg det ju som ett sätt att bevara en livsstil och en tid för framtiden. Man ska ju inte se det som ett monument över henne själv. Snarare att fånga ett tidsskede och ett sätt att leva som hon nog kände var på väg att klinga ut och dö bort. Va? Det hade hon ju rätt i.
3: Till slut kommer vi fram till vad som är samlingarnas nästan osynliga kulmen. Wilhelmina von Hallwyls livstrauma. Insorterat lika noggrant och konstlöst som allt annat. Nere i vad som både var och är kapprummet på Hallwylska museet.
0: Men här inne finns också en monter, ett skåp med grupp nummer 16, leksaker. Dockor med mera dockhussaker som har tillhört vissa av dem Wilhelmina själv och döttrarna dessutom. Den beryktade färglådan ligger kvar här också. Jag kan knappt se den just nu för den är ganska högt upp. Men det är alltså en liten trälåda med skjutlock med vattenfärger i. Och den har Wilhelmina sparat också, trots att den var ju mättad med tragiska minnen för henne, eftersom det här var en färglåda som äldsta dottern Ebba fick 1871 för att måla med. Hon var då, nu ska vi se, 5 år gammal. Och systrarna satt och målade med de här vattenfärgerna och lilla Elma, den yngsta då, som var kanske bara något år gammal, stoppade en sån här bit färg i munnen. Och den var ju arsenikhaltig. Så hon dog av detta. Dagen före julafton 1871, nere på Erikslunds herrgård som var deras bostad då. Men trots detta trauma har alltså färglådan bevarats.
1: Och nu ska du öppna skåpet här.
0: Ja, och ska vi se så att inte någonting kärvar här. Men det gick bra. Här ser du att det är en träask med ett skjutlock som man då kan öppna. Och här ser man de här olika färgerna, små rektangulära bitar.
1: Var den inte grön, den som fick henne att dö?
0: Ja, den bör ha varit grön. För den gröna färgen fick man ju ofta till med ämnen som var arsenikhaltiga på den här tiden.
3: Och så ligger det som små rester där. Är det något som hon kanske har haft i munnen? Eller vad är det för rester av färger där?
0: Ja, eller om det är jag använda bitar på något sätt här. Jag har inte tittat på det här själv på länge faktiskt. Så att jag ser det nästan som för första gången.
2: Nej, det är första gången för mig. Jag har aldrig sett det förut.
0: Nej. Det är små vapensköldar på färgbitarna också, men det är nog någon tillverkarstämpel. Det kan vi undersöka närmare i katalogen.
3: Och så gör vi det. Går och slår upp katalogverket på just det här stället. I själva smärtpunkten.
0: Den här 16-2-BA1, färglåda med vattenfärger, innehållande 22 färgplattor samt några större och mindre stycken. En del ej original. Låda av mahogny, polerad. Höjd 1,8 cm, längd 15,9 cm, bredd 9,7 cm. Färgplattor, rektangulära och övre bredsidan i relief, svensk-norska unionsvapnet under kunglig krona. Längd 22 cm, bredd 1,5 cm. Gåva till Ebba von Hallwyl år 1871. Och så kommer ett tillägg här. Hennes då 1,5 år gamla syster Elma råkade den 23 december 1871 förtära en del av de giftiga färgerna. Med den följde att hon samma dag, utan att från Trosa efterkänd läkare förmådde rädda henne, avled.
3: Jag tycker att det är skakande. Tycker du det?
0: Det finns ju någonting med det här stora personliga traumat i kombination med de torra katalogbeskrivningarna som blir ganska intressant naturligtvis, absolut. Men det bidrar ju till hur intressant det här är, alltså rent etnologiskt och så vidare, med hela värdet av den här katalogen blir ju, får ju ytterligare dimensioner med just såna här saker.
3: Du har arbetat själv här i 28 år. Har du fått kläm på den här människan, Wilhelmina von Hallwyl?
0: Nej, jag tycker väl inte det egentligen. Det verkar vara en mycket mångfacetterad människa och någon man gärna skulle vilja träffa naturligtvis den dag tidsmaskinen går att köpa. Nej, jag tycker inte det riktigt att man har fått kläm på henne.

Ni har hört Bildningsbyrån om Wilhelmina von Hallwyl som var Sveriges rikaste kring sekelskiftet 1900 och skickade alla sina tillgångar som en tidskapsel till oss, om hennes kataloger och om privatpalatset som blev Hallwylska museet och en sorts iscensättning av Wilhelmina von Hallwyls gåtfulla inre. Programmet är gjort av mig, Mattias Berg. Mixen gjordes av Kalle Nilsson, producent var Fredrik Olsson.

0: här är ett program från UR.
1: Den selektiva friska glömskan är bra.
2: Det var skönt att höra.
3: Ja. Det är så att annars skulle vi kanske överväldigas av alla negativa saker vi varit med om.
2: Det här är Studio 65.
3: Är det inte så att vi idag har en nostalgitid?
2: Allt om livet efter 65.
4: Man vill luta sig tillbaka på vikingar eller på goter eller på någonting.
5: Studio 65 finns både som podd och tv-program. Allt hittar du på UR Play.
6: Vi har några minuter fram till nästa program, så vi lyssnar till musik som knyter an till månaden maj.

solens sken. Det är maj, solens strålar som lovar oss mer och får hjärtat att slå.

0: Svante Turesson och Lisa Nilsson i fint samspel i Solen i maj. Och vi fortsätter med ännu ett fint samspel. Här får vi höra trädgårdsmästare John Taylor och Pernilla Månsson Colt.
1: Hallå, ja.
2: Hallå!
1: Ja, du är igång och snyggar till dina buxbomsklot. Det är bra, Pernilla. Nu, ja. Speciellt när det är lite molet.
2: Jag tyckte det var lika bra att passa på nu faktiskt.
1: Men du har visst plockat bort några klot, eller hur?
2: Well spotted. Jag har faktiskt plockat bort hälften av mina klot skulle jag säga. Förra sommaren så åt ju buxbomsmåttens larver upp hur mycket som helst. Jag trodde att jag skulle kunna rädda de kloten som jag har kvar nu. Men
1: nej,
2: vet inte.
1: Det är lite trist att man får plocka bort den ena efter den andra. Men inget blir ju bättre av att man går runt och surar.
2: Nej.
1: Jag säger inte att jag är sur på
2: någonting. Hör dig. Och idag ska vi faktiskt prata om hur man kan komma ur den här stora buxbomsdeppen. Välkommen till Trädgården med Pernilla
1: och John.
2: En podd från Sveriges Radio. Det är ju lite tröstlöst, John, med allt det här som buxbommen och vi som vill odla den får kämpa med. Liksom. Gula blad, bruna blad, fjärilsmått, svampsjukdomar. Det finns liksom ingen riktig ände på det, känns det som.
1: Alltså ände. Det är jag lite osäker på. Det känns som att det varit väldigt jobbigt från 2010. Det är ju 15 år nu att vi
2: Eller
1: har varit
2: hur?
1: Lite deppiga över buxbommen.
2: Och då gissar jag att det var då man upptäckte den här buxbomssoten som heter så fint på latin. Calenoctrea pseudonaturvillata, någonting sånt.
1: Just det har bytt vetenskapliga namnet, för att innan hette det Buxicolia slindrocladicum, tror jag.
2: Okay.
1: Ursäkta om jag har fel, ni som kan bättre.
2: Alltså vi pratar om den här svampen som dödade massor av buxbom runt om i landet och ute i Europa också.
1: Ja, jo, hur många den dödade vet jag inte, men det var många som grävde upp sina plantor och det var många som inte köpte plantor, som var lite synd. Och vissa tog bort dem för att deras buskar faktiskt var sjuka eller döda, och andra för att de var rädda att bli drabbade och byta ut dem av säkerhetsskäl.
2: Ja. Och sen verkar det här svampproblemet liksom bara planat ut. Det är ju inte någon som pratar om det längre. Men många sliter ändå med sina buxbomsplantor som får gula blad eller ser bruna ut.
1: Ja, alltså det behöver inte vara katastrof. Jag menar, en brun och orange färg kan faktiskt vara naturligt på vintern på buxbom. Vissa kloner av buxbom får den färgen under en period. Men nu så här under våren tycker jag att de borde ha fått tillbaka sin helgröna färg. Som den har som du klipper, den är väldigt fin och grön.
2: Mm.
1: Tycker jag
2: Tack,
1: faktiskt.
2: Ändå något.
1: Sen har man också kältorka. Du vet när det fryser i marken. Men det finns ju fotosyntes som sker mellan bladen och solen. Men de kan inte plocka upp vatten från marken.
2: Nej. Det ser man ju ofta på buxbom i kruka, att de liksom kroknar på våren för att de inte kan ta upp vatten när marken är fryst. Men då hjälper det ju om man bara slänger över lite skuggväv eller fiberduk, eller hur? Som skyddar mot vassa vårsolen.
1: Fiberduk hjälper alltid, visst. Sen finns det en annan orsak till orange eller gula blad, och det är ju näringsbrist. Buxbom behöver sin näring. De växer mycket, det är väldigt kraftigt rotsystem. När tillväxten kommer igång på våren kan man gärna ge en extra giva. Som vi säger, man kan gärna ge en extra dos av hönsgödsel eller annat för att den ska hålla sig grön eller frisk.
2: Mm. Och ett annat hot som kan få väldigt fula skador på en buxbom, det är om katterna får för sig att markera revir på dem. En liten skvätt kattpiss på bladen, då blir de också gula.
1: Kan vi inte säga kattkiss eller katturin istället? Jag tycker det är lite för hårt.
2: Du tycker kattkiss är bättre?
1: Jag har upplevt kattpiss som lite hotande nästan.
2: Ja, okay.
1: Jag älskar mina katter, jag vill inte ha negativitet runt katter.
2: Nej, förlåt.
1: Men nu när vi nämner buxbom och allt elände med att odla dem, alltså när de är friska så är de faktiskt ganska fina. De är bra för formklippning och de kan formas till nästan vad som helst. Och de kan få en ganska fin, ganska vacker och djup grön färg.
2: Jag hör dig säga ganska i nästan varannat ord här. Du är inte riktigt team buxbom, John.
1: Alltså, jag kanske är på bänken eller i B-laget. Alltså, jag måste erkänna på något att när jag flyttade till Sverige, jag var förvånad att buxbom var så poppis och så överallt. Ibland undrar jag, är det inte lite overrated, lite
2: nej.
1: Överskattat?
2: Jag säger nej på den. Jag är team buxbom. Men du, här kan vi hålla på och diskutera. Det gör vi över en kopp kaffe, tycker jag. Kom, vi går in.
1: Gärna. Inga ersättningar. Växter till kaffe.
2: John?
1: Ja.
2: Då börjar okay, vi nu då.
1: Nu börjar vi.
2: Varsågod och välj en kaka.
1: Oh,
2: du
1: tack.
2: Ser tema kaka här.
1: Och det här råkar vara en av mina topp tre favoriter.
2: Mm-hmm.
1: Mm.
3: Jag valde faktiskt lite formklippta kakor, ser du det?
4: Jag märker det.
3: Mm. En kokostopp är det.
4: Jag älskar kokostoppar.
3: Ja. Och det andra var ju en liten fyrkant som är liksom också ganska stram i sin utformning där.
4: Men varför har vi fått två olika kakor? Det har vi aldrig gjort innan.
3: Nej, men det var för att du skulle få välja den här gången.
4: Jag väljer kokostopp alla dagar i veckan.
3: Ja, jag förstår det. Men den kokostoppen nu då, du har svalt den. För nu ska vi prata om buxbommens långa trädgårdshistoria. Alltså, den är ju använd som trädgårdsväxt sedan lång tid tillbaka.
4: Ganska lång tid tillbaka, tycker jag. Redan under renässansen, så när man skapade de här stora mönster eller broderier, eller parterre, mm. i de stora trädgårdarna. Tänk speciellt på Versailles i Frankrike, såklart. Och vi vet att drottning Kristina på 1600-talet anlitade en väldigt känd fransk trädgårdsarkitekt, André Mollet, mm. för att skapa bland annat Kungsträdgården i Stockholm. Och där använder han mycket buxbom.
3: Mm-hmm. Så det fanns alltså en sån här buxbomsparterre mitt i huvudstan. Det visste faktiskt inte jag. Däremot så vet jag ju att det finns på Drottningholm, alltså i Slottsparken där. Där finns det ju vackra parterre.
4: Ja, och den finns kvar. Den har jag sett faktiskt. Om man håller på att byta ut de plantorna de hade där till nya friska plantor. Och den trädgården Drottningholmen ritades av Nicodemus Tessin. På 1680-talet, tror jag. Mm. Sänkt i seklet där. Och båda två av dessa anläggningar bidrog till att buxbom blev så populär i Sverige.
3: Mm. För mig är buxbom snarare liksom skånska trädgårdar. Alltså Tycho Brahes trädgård på Ven utanför Landskrona. Där ska det ju också funnits buxbom redan. Det är ju 1500-tal vi pratar om då. Och så finns det ju jättehöga buxbomsäckar vid Frans Gunnarstorp. Som ju blev berömda efter att Linné var där någon gång på 1700-talet. Och de är ju flera meter höga nu.
4: Det är de. Jag har sett dem. De är ju gigantiska. Supervackra. Och väldigt, väldigt välskött. Och det hade rätt mycket att göra med skiftet. Skiftesreformen.
3: Mm-hmm.
4: Där vid sekelskiftet 1700-1800-talet. Och buxbom var det blev väldigt viktig som prydnad i fina trädgårdar. Ofta som en markäring i hörnarna på fyrkantiga odlingskvarter.
3: Mm.
4: Och också som häckar.
3: Och väldigt vanligt på kyrkogårdarna i södra Sverige, där förra sekelskiftet 1800-1900. Men också dessa stora, stora villor som började rama in rosenplanteringarna och perennrabatter med en låg buxbomsäck.
4: Ja, så ser det ut. Det är ju väldigt lätt att fröka med sticklingar. Och det måste ha bidragit också till att det är så populärt, för att det är så lätt för plantskolorna att föröka dem hela tiden. Och det hjälpte till att sprida den så mycket. Mm.
3: Och sen i modern tid så finns ju funkisträdgårdarna också, där formklippning och häckar och sånt hade ju en stor roll. Och då har man ju namn som Sven-Ingvar Andersson utanför Dalby, Gunnar Martinsson, Per Friberg och inte minst Ulla Molin, som ju allihopa av dem gillade ju buxbom.
4: Ja, och det är ganska stora namn du nämner här i vår trädgårdshistoria. Och när man tänker på just detta, det känns ju viktigt att på något sätt bevara buxbommen. Det är ju inte bara en vacker och praktisk växt, men det har ju en rätt så stor historisk och kulturell betydelse.
3: Men det känns ju ändå som att man ska tänka efter två gånger innan man planterar buxbom i sin trädgård nu för tiden. Eller hur mycket buxbom man sätter in. För kan man överhuvudtaget skydda sig mot alla de där hoten som jag pratat om?
4: Vissa av de här hoten kan man faktiskt, det tycker jag. Om man har faktiskt tagit fram nya sorter som är resistenta mot buxbomsoten.
3: Mm, och då kan man fråga plantskolan då efter de här resistenta sorterna. Och så får man betala naturligtvis mycket mer för dem då.
4: Så är det nu. Min bransch, trädgårdsbranschen, förökar nya växter. Att det tar tid och energi och pengar. Och ta fram någonting med bra egenskaper. Och det är klart man ska betala lite mer. Och det kan det vara värt också för att slippa de här svampangreppen.
3: Fast nu, om vi pratar om de här svampangreppen. Det var ju mest på kyrkogårdarna. Och sen blev det ju inte så himla mycket.
4: Ja, det är bra att du nämnde det här, Pernilla, för att jag har också varit inne på att det var mest på kyrkogårdarna som problemen uppstod.
3: Mm-hmm.
4: Det har du många buxbomsplantorna som är väldigt gamla, de har klippts mycket, de står oftast i grus eller någonting. Och det är klart att de har utsatts för mycket stress under deras levnadstid. Jag tycker inte det var så många angrepp i våra villaträdgårdar.
3: Nej, för alla var så rädda. Alla sprang och tittade på sina buxbom och sa, oh, det här är lite orange blad. Har jag nu fått svamp på mina buxbom? Så det kändes som att man ropade varg lite för mycket.
4: Ja, jag säger inte att det var ett falskt hot, men det var nästan så att det var lite överdrivet.
3: Ja, för nu pratar ju nästan ingen om svampen längre, utan nu pratar man ju om det som jag har blivit drabbad av också här hemma. Buxbomsmotten, yay! Den där lilla rackaren till nattkärl, som bara, den är så fruktansvärt glupsk. Och det är ju på grund av den som jag har fått gräva bort ja, hälften av mina klot.
4: Den är lite lurig där, för att angreppen börjar oftast på baksidan eller skuggsidan på växten, och man ser inte den. Har du märkt det där?
3: Ja. Mm.
4: Så har man buxbom i sin trädgård, man måste kolla hela tiden. För att när de här larverna börjar äta, då går det undan. De äter upp en buxbom lika snabbt som jag äter en falafel på lördagkväll när jag är ute.
3: Och tar det 4 dagar för dig att käka en falafel?
4: Nej, det är...
3: För det är vad det tar. Från det att man hittar de första larverna och struntar i dem till att de har käkat upp hela jäkla
4: buxbomen. Det var en metafor för att det går snabbt för mig att äta en falafel, och det går lika snabbt för buxbomsmaten.
3: Nej, men alltså, det går fort. Om vi nu ska prata om hur man ser att det är buxbomsmått på plantan innan den är kaläten. Kommer något tips, John?
4: Ja, tips och tips. Men man säger så att de börjar äta de gröna bladen, men de lämnar mittnerven. Mm. Det vill säga den mittersta delen, ja. Och det blir ju lite spiraler kvar längst upp på bladen. Man kan också hitta hela partier där bladen har tappat all färg. Och de blir ju lite gråbeige.
3: Eller hur?
4: Heter det inte grej nu för tiden?
3: Jo, det heter gräsch. Snyggt. Ja. Och det kan vara så här, när den har gått så långt, ja, då har man mycket larver i den, kan jag säga.
4: Ja. Har du mätt storleken på dina larver med tumstocken? Det är ju en rolig övning.
3: Nej, det är inte ett dugg roligt alls, John. Vi har så olika uppfattningar om vad som är kul. Men de är väl ungefär 1 centimeter, lite mindre?
4: Ja, och jag hade sagt runt 7,5. Jag har hittat den är på 7,5 till runt 10,5 mil. För att jag går ut och mäter dem ibland. Mm. För att jag tycker sånt är cool.
3: De är liksom gulgröna med lite svarta fartränder på sidan. Så att
4: fartränder?
3: Ja, så man ser att det här är en snabb jävel som kommer att äta fort.
4: Ja.
3: Men skakar man hela buxbomsplantan, eller som jag har gjort lite dumt, spolat av med hård stråle på vattenslangen, då trillar ju larverna rätt in i busken. Och så kan de ju liksom bara klättra upp igen.
4: Och så när man är klar. Glufsa
3: och glufsa ännu mer.
4: Sen, inte nog med buxbomsmåttan, då har vi också buxbomsbladloppan. Har du den? Du vet, den blir ju lite grå... Det malnar upp lite grått när man skakar på buskarna.
3: Nej, den har jag inte. Och hur ser den då?
4: Alltså, den mycket dyker upp i maj, juni tycker jag.
3: Uh-huh.
4: Och du ser ett litet vit prick mitt i de nya bladrosetterna. Och den börjar suga in sig växtsaft från växten. Mm. De är i och för sig ganska lätt att bli av med. Det räcker att spola med dem i slangen. Riktigt hård stråla så försvinner de. Men man måste typ upprepa det här vecka för vecka.
3: Det är inte lätt att vara trädgårdsägare ibland. Kamp kräver energi. Vill du ha en kaka till?
4: Jag har inte klar med min kokostopp, tack.
3: Vi har ju också lovat att prata om alternativ till buxbom. Jag ska säga att jag kan inte komma på ett enda alternativ.
4: Nej, du vet precis vilka alternativ du
3: ja, men jag älskar ju buxbom. Men okej, då börjar vi med häckarna då. Om man nu vill ha en låg, tät häck.
4: Om vi pratar om hela landet, då är måbär det klassiska alternativet. Vi har pratat om det ett antal gånger. Här är det upp till zon 8. Enda nackdelen med det är förstås att det inte är vintergrön. Men uppe i landet där man har snötäcke på 3 meter varje år, eller vad ni nu har där uppe.
3: 3 meter?
4: Vem bryr sig? Och det finns en sort som heter pumilum. En väldigt tätväxten sort, och den är bäst för låga häckar.
3: Okej. Okay. Vad säger du om japansk järnek då?
4: Jag vill bara påpeka på den. Det var inte en diss mot Norrland. Men vad är poängen med att njuta av din häck vintertid om den är täckt med snö? Jag menar, det är skitsamma om det är vintergrön eller inte. Det
3: var
4: det.
3: Då fattar jag vad du menar. Men du, japansk järnek, Ilex crenata, den funkar ju. Myrtentry kanske, Lonicera, Nitida. Eller din favorit, idegran kanske.
4: Jag tycker alla tre av de här är jättebra. Jättefina alternativ. Och just japansk järnek börjar jag se lite mer ofta. Speciellt av 2 sorter, Jenny och Convexa. Och ibland kan man nästan förväxla det med buxbom. Mm-hmm. Det borde du prova, Pernilla. En jättefin växt. Myrtentry kan man absolut prova. Det ska klippas lite grann. Men båda 2 av dessa är bara härdiga till zon 2 eller 3, enligt vad det står på etiketten. Idegran, ja, du vet att jag tycker det är en helt fantastisk växt. Och den går lite längre upp i landet. Det gäller att välja rätt sort. Kanske längst upp i norr är den japanska idegran, Taxus cuspidata nana. För att andra arter av idegran kan bli lite för stora ibland.
3: Okej. Okay. Och om man skulle vilja använda perenner då? Som gamander eller lavendel?
4: Jag tycker om gamander. Det är en bra växt. Lavendel tycker jag inte jag egentligen. Jag menar, det har vi redan i alla våra trädgårdar. Så vi vet vad vi är med lavendel. Men jag tycker inte du ersätter egentligen buxbom med lavendel. Lite grann med gamander kanske. Om däremot jag hade valt en växt. Jag hade sagt klätterbenved. Evonimus fortunae. Och jag har sett väldigt fina planteringar av detta uppe i Sumpan. Mm-hmm. Vet du vad sumparna är?
3: Det är sådana gamlingar som du åker för att dansa, eller hur?
4: Uppe i Sundbyberg, ja. I Stockholm. Ja, jag vet inte vad jag gjorde där uppe. Det kan vi hålla privat. Men det var så pass fint att jag trodde att det var faktiskt buxbom från avstånd.
3: Oj!
4: Bra jobbat, Sundbybergs kommun där.
3: Men det är ju lite lättare att komma på alternativ till kloten än till häckarna, eller hur? För när man kommer upp i storlek, då funkar ju faktiskt idegran jättebra. Eller liguster funkar att klippa ett klot.
4: Ja, det tycker
3: eller
4: jag.
3: Kanske till och med, nu är jag på väg någonstans som är lite modig.
4: Det här är jättespännande.
3: Klottuja.
4: Jag trodde du sa det modig, inte tråkig.
3: Nej, okej.
4: Okay. Förlåt för alla ni som har valt klottuja, men jag har lite issues med klottuja.
3: Ja, men ibland så måste även du liksom ruska sig om lite.
4: Det är bara jag. Förlåt att jag, just klottuja, det är inte min favis.
3: Right.
4: Men som alltid, det gäller att vara med häckarsaxen och klippa regelbundet. Om man är bortskämd kanske med att buxbom klarar sig med en klippning om året för att hålla formen, får man kanske räkna med 2 eller 3 gånger när vi talar om dessa alternativa till buxbom.
3: Mm. John, vi har kommit till lyssnarfrågorna.
4: Cool!
3: Så här skriver Kristina i Sjöstorp. Hej! Om ni bara anade hur mycket glädje och mys ni skänker många med den här podden. Tack! Nu kommer min fråga så här. Såddtider, och det är en bra fråga, skriver hon dessutom. På fröpåsarna står det som regel angivet ett avstånd mellan plantor och ett annat mellan raderna. Det kan vara väldigt skilda mått faktiskt ibland. Frilansgurkan som jag sådde igår hade cirka 10 cm mellan plantorna och 1 meter mellan raderna. Det här kan jag inte helt förstå, skriver Kristina. En planta växer väl inte rektangulärt? Den behöver väl snarare en viss yta för att växa bra. Varför anger man måtten så här?
4: Jätterolig fråga. Ja. Det är klart att de inte växer rektangulärt eller cirkulärt. Den kan växa på alla möjliga håll. Ja. Men det här kommer från en kommersiell odling. Ja. Där man måste ha en viss effektivitet. Det kommer också från att en växt behöver en viss mängd näring, vatten, ljus och luft ju. Mm. Och om de växer för tätt, då mår de inte bra.
3: Kan man se det som en fingervisning? Om det står liksom 10 cm mellan plantorna men 1 meter mellan raderna. Kan man istället tänka så här, men då kör jag 30-30?
4: Nej, det är inte så det funkar. Det här är lite klurigt. För att om man tänker på en frilansgurka, varför är det 10 cm mellan plantorna? Ja. Men, och sen plötsligt raderna ska vara en
3: exakt.
4: Meter.
3: Det är det som är frågan.
4: Men då har man upptäckt i forskningen att detta är det perfekta avstånd för att odla dessa kommersiellt med maximal skörd. Okay. Men jag hade sagt att en gurkplanta behöver 1 kvadratmeter. Om vi pratar om inläggningsgurka.
3: Mm.
4: Man lär sig med tid hur mycket utrymme plantorna behöver. Och det här är bara en så kallad guideline.
3: Fingervisning. Jag sa
4: fingervisning,
3: det.
4: Tack. Fingervisning. Jag skulle precis fråga vad heter guideline på svenska.
3: Kristina, jag vet inte om det här svaret var liksom sådär exakt som man skulle vilja. Men det var ett försök. Eller hur?
4: Det var det.
3: Hej, skriver Eva-Lena. Jag har försökt odla morötter i pallkrage några gånger, men nu har jag gett upp. De växer ju inte. Det blir ju inte de där långa, fina morötterna som jag har drömt om. Jag har köpt fin jord till pallkragarna, men vad gör jag för fel? Och vad behöver morötter för att växa bra?
4: Morötter behöver en fin, sandig och väldranerad jord i sol. Den fin jorden som vi köper i säckar och lägger i våra pallkrage består oftast av väldigt mycket torv. Som inte är det perfekta på murat då.
3: Okej, okay. Så hon ska häva i sand i jorden istället?
4: Det är sällan att jag förespråkar just sand för att odla någonting. Men just murat trivs väldigt bra i sand. Bara du ger den vatten och näring. Så snart som en murut börjar växa och roten, polroten, går ner i jorden. Mm. Om den träffar någon strån av någonting, halm eller en pinne eller en bit torv. Den kommer att dela sig. Så det är omöjligt att odla murat i ren torv. Inte omöjligt, men inte lätt kan man säga. Så man kan säga att pallkragen här är ett problem. För att den fyller vi på med jord som kanske inte är perfekt för just murötter.
3: Och sen måste man också kolla så att pallkragen står på jord och inte har en botten. För då blir det ju inte tillräckligt djupt. För så är det väl också med en morot, att den måste ju ha ett visst djup.
4: Ja, det stämmer.
3: Och se till att gräva ihop den nya jorden med den underliggande jorden.
4: Ja,
3: kanske också
4: tack
3: kan vara
4: Pernilla, att säga det. Helt rätt.
3: Och lite sand på det, Eva-Lena. Lycka till. Hej bästa Pernilla och bästa John. Förra sommaren fick vi en formgjuten damm, säger Hanna Blom i Kalmar. Den är inte så jättestor. Den är strax över en halv meter djup, men alldeles lagom för vår trädgård. Och vi fick ner den på den enda platsen vi kunde ha den. Men det blev ju då full sol i vår söderlägesträdgård. Nu problem, gör du grimmarser.
4: Det är problem där.
3: Ja. För egentligen ska väl dammar ligga i halvsol till skugga. Och de flesta dammväxter jag hittar verkar just föredra halvskugga. Och vi vill ju gärna ha det lite prunkande och fint för både pollinerare och lite grodor. Då jag är ekolog i grunden och gärna vill bjuda in naturens invånare till trädgård. Finns det några dammväxter för vår damm trots att den ligger i sol? Undrar alltså Hanna.
4: Du är ekolog och du har köpt en plastdamm och du har lagt dig i hel sol. De här sakerna, de är inte förenade. Det är ju typ att man kämpar emot verklighet. Och det gör vi oftast vid våra trädgårdar. Vi vill ha så vackert som möjligt, ja. Men vi väljer ibland fel sak på fel, ja, plats.
3: Absolut.
4: Så jag tror att du kan ha det fint för dig själv. För att du kan ändå sänka ner en näckros eller svärdslilja i någon sorts behållare i dammen. Men att försöka tro att du ska ha det fint och vackert för pollinatorer och andra insekter i helsol.
3: Mm.
4: Jag försöker vara lite diplomatisk här, men jag är inte helt säker på att det här kommer att lyckas.
3: Okej, men vad jag kan utläsa av ditt svar, det är att den här dammen ska ju egentligen ligga i halvskugga.
4: Ja,
3: där
4: definitivt.
3: De ska bo. Okej, finns det då dammväxter för sol?
4: Svärdslilja, iris, det är som en irisväxt.
3: Ja.
4: Och du har ju fackelblomster, Lithium salicium. Och sen har man nekrosa också.
3: Ja.
4: Men det är lite, du har ett lite av dilemma där, eller det kanske är helt fel att ha den i solen.
3: Vi stannar där,
4: ja,
3: i detta
4: inte
3: svaret.
4: Lätt alltid.
3: Nej, det här var våra lyssnarfrågor idag. Nu får du säga vilken adress man skriver på.
4: tradgarden@sverigesradio.se.
1: Skönt att komma ut igen, nu när solen är framme. Har inte du lite angrepp på dina buxbomsklipp här?
2: Tack, glädjedödare. Ja, jag vet. Då tyckte jag ändå att jag sparade dem förra året som gick att spara. Men jag ser ju det. Det är ju åtminstone de tre där längst bak ska väck. Och en av de tre som är bakom dig ska också väck. Det är liksom helt tröstlöst hur mycket det är som blir uppätet av buxbomsmåtten. Och det är ju så här att man måste bekämpa dem varje år. Vår, sommar, höst. Alltså man ska plocka larverna, eller finns det ett annat sätt? Besprutning?
1: Alltså själv, jag tycker att en kombination av olika åtgärder är bra. Att man plockar alla de larverna som man ser. Och sen man kan ju spraya sina buskar med det här medlet som görs av Bacillus fungariensis.
2: Jag har det här.
1: Bra, du har en liten vit burk i handen,
2: absolut,
1: som jag säger. Och det är en bakterie.
2: Ja.
1: Och det är ju samma medel som vi använder på kolplantor mot kolfjärilslarver. Men jag vill ändå ställa frågan, Pernilla. Är det lönt att spraya en massa växter i trädgården om vi vet att de larverna bara kommer tillbaka år efter år efter år? Vad håller vi på med?
2: Svaret är ja när det gäller buxbom. Än så länge, är man team buxbom, då står man ut och sprayar det här om det kan hjälpa. Sen är det en kamp, jag håller med om det. Och frågan är, finns det något annat man kan göra som inte jag känner till, som du känner till?
1: Alltså, först och främst, jag undrar om det kommer upp som en balans med tid mellan olika predatorer och buxbomsmåtten. Det är att kanske angreppen inte blir så farliga. Det är ju en förhoppning, okej? Men inte mer egentligen att larverna måste vara på plats. Det är ju inte lönt att spruta utan att de är där.
2: Nej.
1: För att det har ingen förebyggande effekt ju.
2: Nej. Och det är en del som tror det, att man kan spraya innan man ser spåren av dem, men det funkar ju inte. Det regnar bara bort då.
1: Nej, det funkar inte. Du måste träffa själv en individen i frågan här som heter motten.
2: Ja.
1: Ja. Eller ett blad som den ska strax bita i direkt.
2: Ja.
1: Du ska ha koll på dem.
2: Mm.
1: Om du sprayar, du ska spraya i mulet väder eller på kvällen så att bakterierna inte torkar ut direkt.
2: Nej.
1: Det är ju viktigt om man ska göra det.
2: Och om man nu ska hålla på med den här stinkande sysselsättningen, för jag tycker verkligen det luktar illa om den här. Kan det då skada andra fjärilslarver, har jag tänkt på?
1: Ja, om du träffar dem.
2: Ja, men inte.
1: De flesta fjärilar har en värdväxt som de tycker om att lägga sina ägg på. Och det är ju inte många fjärilar, som jag har förstått det, utöver buxbomsmåtten, som lägger sina ägg på just buxbom. Så om man bara sprayar sina buxbomsplantor så gör det väldigt liten skada på resten av det lokala ekosystemet.
2: Mm. Finns det något annat man kan göra för att slippa det här?
1: Inte mer än att man försöker hålla sina växter så frisk som möjligt.
2: Mm.
1: Vattna dem, gödsla dem, klippa dem vid rätt tid. Men jag menar, om du har en frisk buxbom, jag gissar på att det är dig som buxbomsmåtten kommer ta först. Så hade jag gjort om jag hade varit en liten flygande insekt. Så jag vet inte, men samtidigt, om du har en buxbom som är bra, den kommer återväxa snabbt efter angreppet är klart. För att det är ett tillfälligt angrepp.
2: Det ska man också komma ihåg, att är det inte allt för illa så kan det vara lönt att vänta ut och se hur den blir när den kommer åter.
1: Jag tror det, vi får nog avvakta lite. Jag tror inte vi har bestämt oss än hur vi ska hantera det här.
2: Du John, jag konstaterar en sak efter programmet idag i alla fall, att du har sagt ordet ganska ungefär 693 gånger när det handlar om buxbom. Du är inte team Buxbom och du har inte gått över till team Buxbom.
1: Alltså, jag är på bänken. Jag tycker Buxbom är okej, den är fin, men alltså, jag tror vi har lagt alla våra ägg i en korg.
2: Okej, det är det du tror.
1: Och mitt råd är till folk att har du 10 Buxbomsklot, börja byta ut en om året.
2: Det kommer inte hända. Du kommer ju förespråka team klätterbenved i alla fall.
1: Jag är definitivt team klätterbenved och jag är 100% team Idegran. Texas for the win, säger jag.
2: Du har lyssnat på Trädgården med mig, Pernilla.
1: Och mig, John.
2: Från Sveriges Radio. Ljudteknik, André Ljungberg. Redaktör, Eva Robild. Producent, Susanne Elin. Du hittar alla våra avsnitt i Sveriges Radios app och klicka på hjärtat för att följa oss.
0: Så följer en nyhetsuppdatering här i P1. Klockan är 3.
5: Och här är Ekot. Den misstänkta gärningsperson som sköts av Secret Service i närheten av Vita huset i Washington tidigare i natt svensk tid är död. Där uppger flera nyhetsbyråer. Den 21-årige mannen ska ha öppnat eld mot Secret Service-agenter vid en säkerhetskontroll innan han sköts. Även en utomstående person som befann sig på platsen träffades av skott från Secret Service och vårdas på sjukhus med allvarliga skador, rapporterar AP. Enligt vittnesuppgifter så sköts mellan 15 och 30 skott. Allt mer skog eldas upp för att värma Europas bostäder. Men eldningen innebär också skadliga utsläpp och nu varnar forskare för att partiklarna skadar människors hälsa. Det här framgår av den europeiska hälsorapporten Lancet Countdown 2026.
6: När fossila bränslen fasas ut ökar eldningen av biomassa som ved, flis och grenar för att värma bostäder. Men små partiklar som bildas vid förbränningen kan spridas långt och tränga in i kroppen. Rapporten visar att dödligheten kopplad till småpartiklar från bostadsuppvärmning i EU har ökat med 4% på 25 år. Samtidigt minskar enligt rapporten mängden skog som kan suga upp koldioxid, vilket driver på klimatförändringarna.
5: Det rapporterade Magdalena Martinsson. En varg har attackerat ett stort antal får på Skutterön i Mälaren, rapporterar P4 Västmanland. 23 får dödades eller skadades så svårt att de fick avlivas och ytterligare ett saknas efter attacken. Mellan 400 och 600 får attackeras varje år av rovdjur i Sverige enligt Sveriges lantbruksuniversitet. Ekot, Johan Hellström.
7: P1, Sveriges Radio.
8: Den ser väldigt, vad ska jag säga, slirig ut, ser du det? Nästan så att det flyter.
9: Ja, berggrunden under våra fötter. Hur har den bildats och vad består den av?
8: Vet du vad, nu hittar jag en jättestor granat där, ser du det?
9: Häng med, jourhavande geolog, och få en grundkurs i mineral och spår av planetens första liv. Lyssna på den senaste sändningen i appen Sveriges Radio. Sök på Naturmorgon.
0: Kvart över 4 i natt återutsände vi också senaste utgåvan av Naturmorgon. Natur, det blir också här, för rubriken är Nina sover i skogen. Här finns ingen stress. Ett program från i tisdags.

0: sätter mig här under granen. Här kan jag sitta och titta över sjön. Så tar vi en sån här granskott. Det kan man ju äta ju. Kanske bättre att göra te på än att äta direkt. Men ganska fint. Jag sitter lite skyddad här nu under granen på stenen. Och rakt framför mig här så ligger ett nerfallet träd. Det ser riktigt gammalt ut. Det ser ut som ett snott rep nästan där barken har suttit en gång. Kanske en ek. Man blir liksom lite mer tystlåten när man sitter här. Och kurar under en gran.
1: Mitt eget lite tafatta försök att skogsbada i helgen fick mig att tänka på Per, som jag kände för många år sedan. Tänk gamla stammens man, skeptisk till det här med att hålla på och prata om saker som trycker en och helt emot allt vad psykologer och terapier heter. Han delade i ett generöst ögonblick med sig av sin egen metod för att mota undan mörka tankar. Jag går ut i skogen, går så långt som jag absolut orkar och så en bit till. Sen sätter jag mig ner på en sten och väntar på att det ska gå över. Sitter där en bra stund. Hjälper inte det så tar jag en sup och sitter ett tag till. Sen går jag hem. Och det har funkat hittills. Ja, just supen som bot mot dysterhet är givetvis inget som modern läkekonst rekommenderar. Men någonting hade Per förstått om att läka själen. Skogsvandringen. Att sitta på en sten och visa mildhet och tålamod mot sig själv. Och kanske allra mest grundupplägget, att hitta sin egen plats för sinnesro och återhämtning. Där tankarna flödar lätt och mjukt och kroppen varvar ner. Ett ställe att komma ikapp. I dagens Kropp och själ ska vi utomhus. Så nära som möjligt till allt som växer och är grönt för att det också får oss att må bra. Och jag vet, det låter lite som kylskåpspoesi. Läka sig själv. Helas av naturen. Men håll ut för du kommer att få träffa Nina som älskar att sova utomhus. Marcus som botade sin mörkerrädsla i den djupaste av skogar. Och Gabriella som kan allt om hur du hackar dina signalsubstanser och jobbar med hjärnan istället för mot den. Så häng med, det här är Kropp och själ. Jag heter Ulrika Hjalmarsson Neideman. Och först idag ska vi alltså träffa Nina som gav sig själv ett löfte för 5 år sedan. Att sova ute minst en natt i månaden oavsett väder. Vår reporter Mattias Lindgren träffade henne i skogen.
2: Sådär.
3: Härligt.
2: Perfekt. Bästa soffan.
3: Ja, precis. Vart sitter vi just nu?
2: Vi befinner oss i Hökarängen i Fagersjöskogen. Och vi är bland tallar, sitter på en sten och tittar ner.
3: Och alldeles till höger om oss så har du precis slagit upp ett tält. Du ska sova här i natt.
2: Ja, precis. Ja.
3: Är du nöjd med tältplatsen?
2: Ja, det är jag verkligen. Alltså att det är utsikt och det är säkert och lite lä. Och man hör fågelsång. Alldeles utmärkt.
3: Vad kan du höra för fågelsång just nu då?
2: Ja, det är någon koltrast. Och så är det den andra fågeln. Det kan vara en rödhake. Lite osäker, men koltrast hör man lite svagt där.
3: Ska vi sätta fart?
2: Ja, vi sätter fart.
3: Om du lämnar elljusspåret och följer den lilla stigen in mellan träden dyker det plötsligt upp. Ett tält mitt i skogen.
2: Nej, men så här års är det ju helt fantastiskt att vara i skogen. Det är verkligen underbart.
3: Just för att man hör naturen vakna till liv? Eller
2: ja.
3: För att,
2: ja. Men här tänker jag, det här är sån här klassiskt ställe att slå upp ett tält på. Man kan fundera var det passar, vad är man sugen på idag?
3: Ja, vad är du sugen på idag?
2: Ja, vi kan kika.
3: Allt tar sin början för snart 5 år sedan. Nina, som alltid dragits till naturen, bestämmer sig för att utmana sig själv. Minst en gång i månaden ska hon sova ute, ensam. Och det här är en av många platser runt Farsta där de brukar övernatta.
2: Det är en palats.
3: Ja, det är verkligen en palats.
2: I alla väder, i alla årstider och verkligen uppleva naturens fulla potential och alla årstidsväxlingar och så. Så att, då köpte jag mitt första tält. Mitt första riktiga tält som jag tyckte, åh, det här är kvalitet. Och så sov jag. Också i stadsnära natur då. Och så började det och sen dess har jag hållit på.
3: Och efter 5 år ute i skogen har Nina blivit lite kräsen. Fagersjöskogen där vi är just nu duger. Men helst vill hon vakna nära vatten. Till ljudet av små vågor och morgondimman över sjön.
2: Men här sover jag för jag bor väldigt nära. Och det är lättillgängligt och man kan bara spontant gå ut när man känner för det. Dra på sig täckbrallor, ta med tältet och sova. Man kan till och med ha ätit middag, borsta tänderna och bara antingen under öppen himmel eller ta med sig tält, sätta upp det på nolltid.
3: Men vad är det som liksom driver dig ut till skogen en sån där liksom spontan kväll? Att du känner att så här, nej men nu har jag precis borstat tänderna men jag sover nog ute i skogen i natt.
2: Ja, i naturen så är det lättare att höra sina egna tankar. Man varvar ner i en annan miljö. Alltså, jag upplever i hemmamiljön så finns det så mycket som pockar på en. Tvätten ska tvättas, disken ska diskas och massa dåliga samveten. I skogen, man kan inte stressa i skogen. Allting är så lugnt. Eller man varvar ner det i frisk luft och det är en miljö som får en att slappna av på ett annat sätt skulle jag vilja påstå.
3: Men har du varit rädd någon gång?
2: Nej, faktiskt inte. Det kanske låter konstigt.
3: Vad händer i tankarna då när det liksom blir, när du släcker lampan eller bara när det blir mörkt?
2: Nej, jag brukar nog varva ner och smälta naturupplevelsen. Och bara mysa i min sovsäck.
3: Hur låter liksom natten i skogen?
2: Alltså bäverplask till exempel är väldigt vanligt på natten. Att det, så jag tänker, vem är det som hoppar i vattnet? Ja, okej, det är bävrar som håller på eller så.
3: Vad tror du att du kommer få höra här i natt?
2: Nu regnar det. Yay!
3: Ja, nu har det börjat regna.
2: Ja.
3: Det blir du glad av.
2: Ja, det är lite härligt. Det var länge sedan det regnade. Det är så torrt. Naturen behöver vatten. Det tror jag.
3: Du, jag tänkte bara så... Jag har förstått så mycket av vår intervju att du blir väldigt lugn när du kommer ut i naturen. Men kan du också känna dig liksom så sårbar när du är ute här ensam och så?
2: Eftersom det här är stadsnära natur och hjälp finns att få, så skulle man skada sig, ramla och bryta benet eller så, så och det finns täckning, man kan alltid ringa. Så på det sättet är inte jag sårbar. Däremot är jag sårbar för mina egna känslor. Om man nu har gått och stressat väldigt mycket eller inte tillåtit sig själv känna vissa känslor och så hamnar man här och så är det tystare och lugnare och då kommer man ju i kontakt med delar av sig själv som man har förträngt eller liksom tystat ner. Och det kan vara farligare tycker jag. Eller så här att man börjar tvivla eller ifrågasätta sina livsval, gjorde jag rätt nu? Bara för att man får lugn och ro och faktiskt reflektera över sitt liv, förstår du vad jag menar? Så det blir lätt så.
3: Men blir det lätt så för dig när du är ute här och så?
2: Nej, ja, alltså det är klart jag kommer i kontakt med känslor. Jag kan bli rörd jag kan komma på hur mycket jag älskar mina nära och kära. Liksom, jag kan få saknad på ett annat sätt. Glädje. Alltså, absolut att det kan vara stora känsloupplevelser, stora naturupplevelser. För det mesta så är jag trygg och jag trivs verkligen. Så jag är inte rädd på det sättet.
3: Nej, precis. För att på ett sätt så låter det ju som att du... ja, det låter lite som en pers att komma ut här ibland. Och så får man bara, du vet, så pockar en massa känslor på hela tiden.
2: Mm.
3: Men på ett annat sätt så kanske man också då känner sig mer levande.
2: Ja, absolut. Ja, alltså vi är ju naturen. Det glömmer vi ofta. Vi är också djur. Och vi känner ju också rädslor. Och vi... Ja, jag tänker att... jag vet inte hur du känner, men att jag upplever att nu är jag hemma så fort jag kommer ut i skogen. Ja, men nu... Ha, gud vad skönt. Nu kan jag slappna av. Så känner jag. Alltså att det är verkligen ett hem.
3: Du, nu började det regna, men det verkar ha slutat. Men det börjar också bli lite kallt. Kan vi inte gå in och kolla hur du har där inne i tältet?
2: Ja, absolut. Det kan vi göra.
3: Och det som från en början mest var en utmaning, att ta vara mer på naturen och skogen, har gett henne så mycket mer. En känsla av att hon precis bara har börjat. Att det finns så mycket kvar att upptäcka där ute.
2: Jag blir ju mer och mer nyfiken för varje gång jag är ute. Sätt så mycket. Så att det är...
3: Men om du...
2: Så. Det är bara att komma in och sätta dig.
3: Oh, wow. Och vad har allting det här lärt dig liksom på insidan då?
2: Ja, för det första att vi människor är... Vi är inte så himla viktiga. Naturen är så stor och mäktig och... Att det finns så många världar som vi inte känner till. Liksom. Och någonstans att man blir också mer medveten om, om döden. Om liksom, tidens förgänglighet. Och att alla vi ska den vägen vandra någonstans. Jag tror att det är nyttigt att komma i kontakt med de känslorna. Att man kommer också förmultna och bli mat till maskar, precis som alla andra djur i skogen.
3: Ger det dig liksom tröst eller blir du lite svajig av den tanken?
2: Det ger mig så mycket tröst. Det gör ju att alla mina små vardagsproblem framstår som så obetydliga i det stora sammanhanget. Jag påminns om vad som är viktigt, tror jag. När jag är i skogen.
3: Kommer resan att fortsätta? Kommer du liksom fortsätta att sova ute en gång i månaden resten av livet, tror du?
2: Ja, det tror jag. Det tror jag absolut.
1: Det var vår reporter Mattias Lindgren som varit i skogs med utesovaren Nina Grigorjeva. Gabriella Svanberg, psykologspecialist i neuropsykologi, aktuell med boken Självmedicinera din hjärna. Du skriver en hel del om signalsubstanser i hjärnan och hur man hackar dem. Att sova utomhus, skulle det kunna vara ett vardagshack för att må bättre?
4: Absolut. Jag blev väldigt inspirerad, måste jag säga, att höra Nina. Något att ta till.
1: Ja. På vilket sätt kan en natt i naturen vara positiv för hjärnan?
4: Ja, men det kan vara på så många sätt. Alltså, både att det tar bort stressorer. Precis som hon sa då, saker i vardagen som pockar eller det här socialt dömande, kritiska ögon om man säger så. Alltså i naturen så är det ju, där får du bara vara som du är. Så dels är det ju väldigt lugnt.

0: Inte för mycket wow.
1: Nej, precis. Nej. Utan lagom wow.
0: Ja, för din bok handlar ju om att på något sätt försöka, i alla fall som jag tolkar den, försöka samarbeta bättre med hjärnan för att må bättre. Är det så du tänker?
1: Ja, precis. Och just att se det som en helhet, både kropp och hjärna och hela, som ett system som vi vill få i balans. För allt på något sätt påverkar varann så bra som lilla ekosystemet.
0: Vad är det i våra liv då som jobbar i motsatt riktning mot hjärnan?
1: Mm. Nej, men jag skulle säga att det är just mycket det här, för mycket wow kanske var ett bra ord. Alltså det är lite för, om man tänker sig att vi ska bli, vi är programmerade till exempel för dopaminet att utsöndras när vi ser något lite smaskigt uppe i något träd. Det är vår motivationssubstans. Men om vi nu är programmerade till att klistras vid det här och jaga det, då är det liksom inte meningen att det ska vara godis och glass i kyldiskar på en supermarket. Det blir för mycket. Så vår egna lilla programmering blir inte riktigt lämpad då för omvärlden.
0: Titeln är ju självmedicinerad, din hjärna. Kan man se naturen som en läkande kraft? Skulle det gå så långt? Eller
1: absolut.
0: Blir det för mycket kylskåpspoesi av det?
1: Nej, men jag tycker inte det är. Jag tycker det är hardcore fakta. Det finns hur mycket vetenskapliga artiklar som helst som visar det. Att ja, det är som en antidepressiv medicin. Att faktiskt få lugna sitt nervsystem. Det är det vi alla vill på något sätt. Vi vill ha ner våra kortisolnivåer. Känna att vi bara få vara.
0: Mm. Det Nina sa här, det var liksom att på något sätt så känns det tryggt att veta att man inte är så viktig. Mm. Att vi är liksom bara en del av den stora naturen. Det liksom går på något sätt motsatt mot vad vi har på senare år pratat om. Att det är viktigt att man ska känna sig att jag är viktig och jag är en viktig person och så.
1: Ja, nej, det är faktiskt spännande. Och det är ju någonting om man, nu är vi lite inne på de här substanserna, men en substans, till exempel den här vi-känslan, den är ju väldigt viktig. Det är ju motsatsen då mot ensamhetsproblematiken, att vi är vi helt enkelt tillsammans. Och zoomar vi ut och får det här förunderliga, wow, vi är så små här mot naturens under, då ger ju det en liten vi-människor. Då blir vi en liten grupp. Så jag tror absolut att det kan ge just den här vi-känslan. Och det vet man ju också då man får utsändning av just oxytocin. Vi-känsla. Bara av att känna sig så där wow, solnedgången, vad liten jag är.
0: Mm. Vi har också med oss Marcus Torgeby, författare, naturprofil, bland annat aktuell med SVT-serien Under stjärnorna. Det låter inte som om du är utomhus just nu. Var är du, Marcus?
2: Jag är faktiskt i en stenstuga på Öckerö, så det är verkligen inomhus kan man säga.
0: Ja, men ändå sten, naturmaterial, ja. Om vi nu ska försöka dra till det.
2: Det är det godaste.
0: Ja. Ja. Du är numera en person som dyker upp i många natursammanhang, men allt började med att du flyttade ut i skogen ensam som ung. Varför det?
2: Ja, jag var ju 20 när jag tog tåget norrut. Ja, men det var för mycket kan man säga. I mitt huvud, och jag kände att jag behöver sätta mig själv i en situation som är väldigt svartvit. Och antingen överlever jag det eller så dör jag typ. Så det var liksom det som var hela ingången till att jag ändå valde att bo i skogen under, ja, men det var ju nästan 5 år liksom, eller 4,5. Så var det.
0: Men du mådde väldigt dåligt psykiskt, om man ska tolka det rätt.
2: Ja, kanske idag skulle man nog kanske mer säga utbrändhet, tror jag. Men det var inte så vanligt att man pratade om det på det sättet på 90-talet. Och framförallt inte med en kille som var 20. Men det var som att jag hade en tyst röst i mig. Jag har många grejer jag är dålig på, men den där rösten har jag alltid lyssnat på. Så det var nog den där dansen var lite drivkraften. Att om jag följer den så kanske jag hittar min riktning ungefär. Så jag bara, när jag hör ni som har varit före prata, så det är som att ja, men jag känner igen det. Bara få vara själv utlämnad. Jag kan inte gömma mig bakom någon annan, utan det är liksom också få vara nära det som känns. Och så är jag kall, antingen tänder jag en eld eller så ramlar tårna av. Och det är ju inget jobbigt, utan det är ju bara härligt. Mm. För det är så tydligt vad jag behöver göra för att få mitt liv att fungera helt enkelt.
0: Men kontrasten måste ju vara väldigt stor, för du håller på med elit

0: elitidrott, löpning, eller hur?
1: Innan ja, jag gjorde det då, ja, precis.
0: Och då är det väl väldigt mycket struktur och scheman och olika typer av träning. Och det är ju inte mycket som, föreställer jag mig, som lämnas till spontanitet om man ska satsa på elitidrott.
1: Så nej, det en väldigt men det kontrast. Kanske var där. Ja, verkligen. Men det kanske också var därför jag inte heller blev den grymmaste löparen, om man säger. För att jag ville ha lite mer frihet helt enkelt. Men att vara ute året runt, dygnet runt som jag ändå var, det kräver ju ändå att man hittar ett förhållningssätt till det som är runt omkring mig. Alltså årstiderna. Och där är det ju verkligen ett tydligt ramverk. Och i det naturliga ramverket så fanns det, ja, det blev som en vila för mig, kan man säga. Och just också beroende på årstid, att det verkligen är, det är så lättast för mig i varje fall, var det att bo ute på vintern. Alltså det var lättast i huvudet, för det var så mycket fokus då, bara överleva. Och det var härligt. Och sen på våren och sommaren, då var det som att tankarna bara svällde och blev större. Och då var det nästan lite tuffare faktiskt. För det var så lätt fysiskt att bo ute då.
0: Mm.
1: Det var bara jag och några fåglar. Och det var ju liksom ingen kyla. Och jag behövde knappt elda. Jag kunde tvätta mig i vattnet utan att behöva värma vattnet, så att säga.
0: Du hade ingen yttre fiende att bekämpa med kylan.
1: Nej, precis. Och, nej, och jag tror att ha en sån konkret yttre motståndsgrej och jobba lite mot när det är jobbigt i huvudet, det funkade skitbra för mig i varje fall. Så jag nog bara, ja, det var klockrent alltså.
0: Ja. En komplikation i det här sammanhanget var att du faktiskt var mörkrädd. Hur gick det i de jämtländska skogarna? Det är väl ganska mörkt där?
1: Ja, det är ruggigt mörkt. Alltså på hösten innan liksom kylan har liksom bränt ut fukten ur luften, så att säga, så blir det ju väldigt dimmigt. Och då blir det ju extremt mörkt. Ja, jag var väldigt mörkrädd och väldigt rastlös. Så det du berättade om han, din gubbkompis där som gick ut i skogen.
0: Per.
1: Det var ju precis det jag gjorde. Jag satte mig verkligen på en stubbe varje dag i 4 månader. Alltså många timmar varje dag. Och till slut så var det som att rastlösheten släppte. Och liksom lite samma grej med mörkerrädslan. Jag bara kom till någon insikt någon gång i december. Jag flyttade ut i augusti. Okej, Marcus, du är ju mörkerrädd. Och det är ju helt okej. Okay. Och så bara försvann det. Så det var mer att släppa in det som jag hela tiden försökte fly ifrån.
0: Mm.
1: Och då var det som att jag blev lite friare.
0: Men det låter liksom nästan lite lätt när du säger det nu, men det
1: jo, men det är för att jag pratar ju om detta i backspegeln.
0: Mm.
1: Då är det ju lätt, men att vara i det är ju en helt annan grej. När jag var där och är 20 och bara känner att det är något mörkt som är mellan stammarna som vill mig illa, det var ju inte jätteskönt. Alltså jag luktade ju svett och var livrädd helt enkelt. Jag fick liksom ställa mig med trä, alltså med ryggen mot ett träd ibland för att bara lugna ner mig. Så det var ju inte lätt, men det här är ju 20 år sedan. Och nu är jag ju bara, nu är ju liksom mörkret min bästa kompis på något vis. Jag bara älskar mörker. Det är ju som, helt plötsligt så bara öppnar stjärnhimlen upp sig. Och så känner jag att det finns en enorm vila i mörker. Så jag, det är som att, ja, så jag hittar ju något annat. Och det är jag ju så tacksam för.
0: Ja. Hur ofta sover du utomhus numera?
1: Ja, flera gånger i månaden skulle jag säga. Varje gång jag väg och jobbar så sover jag ju. Imorgon ska jag till norra Sverige, så då är jag med mig mina spågrejer, så det är ju hela tiden.
0: Ja. I ditt program på SVT så tar du med dig intervjupersoner ut i naturen och ni gör upp eld och sånt där och sover i tält. Hur påverkas samtalen av att ni faktiskt är ute i naturen, skulle du säga?
1: Ja, men det är så lätt att komma in till det som jag ändå tycker är det mellanmänskliga. Det som jag skulle säga att de flesta människor funderar på, men som är så lätt att bara glömma när man hela tiden är i farten. Men när du kommer ut och sen så bara eldar du. Så du vet, det bara sker något och det är underbart att vara i det. Och det sker för alla. Sen kan det ta längre tid för vissa. Men det bara sker. Om man bara tar det lite lugnt så är det som att det stillnar av. Och så det blir som något naturligt. Och liksom som en eld går ju heller inte att tröttna på det. Så tiden kan gå utan att du tröttnar. Ja, men det skapar någonting. Det blir som en dörr in till tankarna och till hjärtat.
0: Gabriella Svanberg, du nickar nu.
2: Ja.
0: Tycker du också att samtalen förändras i skogen?
2: Ja,
0: naturen?
2: Och jag kan verkligen förstå vad Marcus menar, just det här, jag gillar det här mellanmänskliga. Det är som att då kommer vi åt, vad är egentligen viktigt?
0: Mm.
2: Vi vill ha de intima samtalen. Vi vill ha det här icke-dömande. Det spelar ingen roll om jag är sminkad eller hur mitt hår ligger. Liksom. Men ja, jag förstår att du får en direkt... Vi kommer snabbare dit, ut i naturen.
0: Precis. Det jag försökte med på i början av programmet då, att bara vara en stund i naturen. Det kallas ju numera, och det blir ibland för att skogsbada. Jenny Lovebo är lektor och forskare i hälsa- och vårdvetenskap vid Linnéuniversitetet och har forskat på skogsbad. Och på sätt och vis är det väl samma sak då som min vän Per ägnade sig åt, att låta sig omslutas av naturen när man mår dåligt. Fast just det här begreppet skogsbad är relativt nytt, kommer från Japan. Hur hänger det här ihop, Jenny?
3: Ja, det hänger ihop så, precis som du säger, att det kommer från Japan, och det var på 1980-talet som det blev stort. För att då var det väldigt många som i städerna jobbade väldigt hårt och såg väldigt lite av naturen och blev väldigt stressade av det. Och man hade till och med människor som dog på arbetsplatsen av den här höga stressen. Så det var ett beslut i landet som helhet, så att säga, att här behöver vi göra någonting åt. Så då anlade man särskilda platser för skogsbad, särskilt vackra skogar, dit man bussade folk helt enkelt från början då. Och då fick man var också väldigt tidigt ute med att mäta effekterna, och man fick förstås väldigt stora effekter när man tog folk från stan som hade jobbat väldigt mycket och satte dem på en lugn plats i skogen. Då minskade stressen mycket och sådär.
0: Men det borde ha varit vi som i vårt skogsrika land som kom på det här först.
3: Ja, eller hur? Det borde det ha varit. Men det har ju spridit sig sedan dess, så att nu finns det ju i många delar av världen, och även här i Sverige så har det börjat bli ganska stort att skogsbada. Just själva begreppet. Jag tror att väldigt många har gjort det länge, men också att man kallar det för skogsbad.
0: Och det har ju lite med det här med forskningen att göra då, att man kan mäta lite grann vad det är man gör och också vilka effekter det finns. Vad är det ni har kunnat hitta och vad är det ni mäter?
3: Ja, rent kroppsligt, fysiologiskt då, så ser man att skogsbad ger lägre puls och blodtryck, och att kortisolnivåerna, det här stresshormonet som Gabriella pratade om, sjunker när man kommer ut i skogen. Och psykiskt så kan man se att stress och ångest minskar och att välbefinnandet ökar.
0: Men vad är det med skogen då som orsakar det här? Vad har ni för teorier att jobba med?
3: Ja, det finns flera olika teorier, men en stor del av det är ju alla de här naturliga ljuden och synintrycken och dofterna. Så att det är en väldigt rik miljö, men samtidigt inte så krävande då. Utan det finns en teori som säger att när vi kommer ut i skogen så kan vi lägga av den här så kallade riktade uppmärksamheten som vi använder väldigt mycket när vi jobbar och fokuserar och fattar beslut. Och så tar vi in skogen med våra sinnen och aktiverar den spontana uppmärksamheten istället. Och bara är och blir lite sådär mjukt fascinerade av omgivningen. Och då vilar den riktade uppmärksamheten, återhämtar sig, så sen är vi redo att ta tag i jobbet igen.
0: Men måste det vara just skog? Kan det vara så här sjöar, vidder, trädgårdar, allt som är grönt eller vitt eller blått som havet?
3: Ja, natur generellt har många av de här effekterna. Det man har sett med skogen är väl att den kan ge lite fler effekter, kanske för att den är lite mer omslutande, och den har kanske störst effekt just på det här med stress och återhämtning. Medan om man till exempel gillar hav och står och tittar ut över vidderna där, så får man en känsla av mental rymd kanske, som också känns väldigt positiv. Men att det kan vara små skillnader. Men natur generellt är bra för hälsan.
0: För om man söker runt lite på skogsbad på internet, så känns det ofta lite, eller ganska mycket, som mindfulness. Att man sitter still och tar in allt runt omkring sig, lite så här omkramad av det gröna. Måste man vara still?
3: Nej, det måste man inte. Däremot så ska man hålla ner tempot. I de japanska skogarna, när man skogsbadar där, då är det ofta som en långsam vandring. Man går en slinga och tittar på olika saker och så. Så att så länge man håller ner tempot så kan man gå, stå, sitta eller ligga. Det spelar ingen roll.
0: Marcus, du pratade om att du hanterade din rastlöshet genom att bara sitta ner. har du blivit av med den totalt nu då, eller?
1: Nej, det kan man inte säga.
0: Det känns inte som det du far omkring över hela landet.
1: Nej. Nej, men det går ju fort i mitt huvud och i min kropp, så absolut. Men på något sätt så har jag med mig den erfarenheten, så jag så den dörren är ändå lite hela tiden öppen. Alltså, så jag har lärt mig att jag behöver det, så. Ja, nej, men så den är med. Det kanske inte är det att jag oftast... Jag menar, på något sätt är jag ju ändå ute i skog och natur liksom varje dag. Men jag kanske inte alltid sitter på stubben, utan det är att jag plockar bär eller så på morgonen när jag och min hustru går ut och kör en liten runda med löpningen över myrarna. Så är det som att, ja, men då känner jag det jag kände när jag satt på stubben.
0: Du slänger en snabb blick på stubben och kommer ihåg att där satt jag en gång.
1: Ja, men precis. Ja.
0: Gabriella, det med självmedicinering som vi pratade om, det brukar man ju slänga sig med när man dränker sina sorger med billigt vin eller stora mängder sötsaker när livet går emot den. Men du vill uppdatera eller uppgradera det här uttrycket lite, varför det?
2: Ja, precis så. Jag tycker att vi ska självmedicinera, om man säger så, men hitta just alla de här godbitarna som är gratis, finns runt omkring oss faktiskt, och påverka vår kemi den vägen.
0: Mm. För det finns ju en diskussion kring, man brukar prata om medikalisering, att vi sätter liksom diagnoser och betraktar livshändelser eller svårigheter i livet som sjukdomar som vi ska bota på något sätt. Vad tänker du om det?
2: Ja, alltså visst finns det en lite mindre målgrupp, om man säger så, som man vill inte underskatta, som verkligen, ja, de behöver medicin, vanliga. Men jag skulle säga den stora massan. Min husläkare på vårdcentralen brukar säga så där att, ja, men 70-80% skulle han säga kan just självmedicinera på mitt sätt, alltså med vardagligheter. Bara, jag tänkte på en grej när ni pratade här om att titta på vattnet, en sak som är ganska cool tycker jag, bara det här med, man tänker sig, när vi till exempel spänner blicken om det är något hotfullt, då får vi ju så här skarpt, smalt seende, och så skickar det signaler till kroppen att nu är det hot, medan om vi då bara ögonen tittar på en horisont, alltså panoramaseende med ögonen, bara det lilla ger då lugn och ro-signaler. Hur coolt inte det?
0: För att det handlar om att vila hjärnan, handlar inte om att man ska liksom stänga av den, utan man ska titta på ett annat sätt eller tänka på ett annat sätt.
2: Ja, men ge den lagom balans. Alltså, gör vi det väldigt förenklat över allting, då ska jag säga lagom balans mellan hot, alltså spänning, och trygghet. Lugn och ro eller äventyr, om man säger så. Och den här balansen finns ofta i det naturliga, i natur till exempel. Där får vi lugn, men också lite spänning. Och det är just balans vi vill åt.
0: Men kan nervsystemet och vårt fysiska, det som är inom oss, verkligen påverkas av att vi hänger i skogen?
2: Ja, det är det som är. Då, bara om du tänker det här med blicken. Bara det lilla, att vi då, oj, hon, Gabriella, slappnar av i ögonen. Hon tittar inte så här spänt som en hök, utan då är det signaler via vagusnerven och via nervsystemet som påverkar alla andra system. Alltså med blodtryck eller blodsocker, allting regleras.
0: Men så har man ett knak och så undrar man, är det där en älg?
2: Ja,
0: ja.
2: Och det är okej. För det är faktiskt så stresssystemet ska funka. Vi ska höra knak, bli livrädda och sen lugna igen. Så det är som det är meant to be.
0: Det är som en vanlig joggingtur, om du andra om kroppen.
2: Ja, ja. Så alla säger ju det. Stress är inte farligt, bara du får återhämtning.
0: Vi har pratat en del om skogsbad och om den forskning som gjorts nu, som görs nu. Men att naturen kan hela oss är såklart inget nytt. Alessandra Mastrangelo har forskat om svartkonst, gamla trollformler och huskurer.
4: Det är ingen ny idé, kan man säga. Folket har alltid sökt sig till naturen för att behandla olika sjukdomar, för att hitta tröst och skydd.
0: Vad är det du har tittat på i din forskning?
4: Jo, jag har tittat på de så kallade trollformler, magiska läsningar, ramsor som man har läst över sjukdomar för att bota eller för att skydda sig mot onda krafter till exempel. Och det handlar om texter som har tillskrivits övernaturliga förmågor att till exempel åstadkomma bot, skydd eller skada och så vidare. Och det kallas för trollformler eller magiska läsningar.
0: Och när man då använder sig av trollformler då för att bota sjukdom, finns naturen med i det hela eller hur låter de här ungefär?
4: Jo, naturen är alltid närvarande skulle jag säga. Både i form av bilder, metaforer till exempel, men också som alltså, verkliga örter, örtmediciner eller växter som man använde sig av i samband med att man läste en formel. Så det finns både i verkligheten kan man säga, men också i själva texterna där man till exempel överför en sjukdom till en sten eller ett träd eller en sjö där ingen, eller ett berg där ingen bor och så vidare.
0: Det finns också exempel på att man rent konkret försökte hela sjuka barn med hjälp av träd.
4: Jo, exakt. Och det finns många, många berättelser om särskilda träd som man har nyttjat för att bota sjukdomar. Och några av dem kallas för trolltallar eller smöjträd eller vårbundet träd. Det finns den här riten som kallas för trädsmöjning eller träddragning eller jorddragning, rotdragning. Men det är botemetoder som man använt sig i Sverige för att bota sjuka barn. Det har använts för att bota särskilda sjukdomar, framförallt engelska sjukan eller så kallad också rakitis, som gjorde att man kunde få krokiga ben och så.
0: Och då gick det bokstavligen till så att man faktiskt drog barnet över det här trädet eller genom det här trädet.
4: Jo, exakt. Och det var oftast de kloka gubbar och gummor som ordinerade detta. Och man brukade gå till det trädet och man brukade dra då barnet genom en öppning som fanns i trädet eller under rötterna.
0: När vi pratar om naturen idag och att man ska helas med hjälp av naturen, så är det ju oftare liksom mentala tillstånd som vi pratar om, som stress, men också det som vi idag kallar för depression. Men det fanns också i äldre tider, då kallade man det för modstulenhet. Kan du berätta hur man använder naturen för att komma till rätta med det?
4: Exakt. Modstulenhet är ett begrepp som exakt beskriver där man när en person, men också ofta ett djur, en häst eller en ko, har det blivit bestulen på sin livskraft, sitt mod. Och då man brukade söka oftast läkning i naturen, ofta med hjälp av till exempel växter, som till exempel vitlök, dyvelsträck och så vidare, eller olika örter, ritualer, men också man använder sig också av läsningen, alltså så olika magiska formler.
0: Alessandra Mastrangelo som forskar om svartkonst och trollformler sa det. Idag lever ju många av oss en vardag som är ganska långt bort från naturen, och när vi tar oss ut i det vilda så är det oftast på en solig söndag. Men hur är det att hänga utomhus i alla väder? Vår reporter Mattias Lindgren har besökt en uteförskola.
5: Jag heter Mattias. Vem är du? Aha. Vad tycker ni om vädret idag då?
6: Tråkigt.
5: Gillar ni inte regn? Jag tycker det är ganska mysigt.
7: I en liten skogsdunge bredvid huskroppen Kåsan i Bredäng är förskolebarnen tillsammans med pedagogerna i full fart med att sätta upp ett regnskydd för det plötsliga busvädret.
8: Okej, om du håller det lite, så ska vi se om vi kan visualisera hur det kommer se ut om vi lyckas.
7: Det regnar och blåser. Det är ruskigt och kallt. På förmiddagens tänkta skogsplaner har i sista sekund fått ge vika. Men förskolans rektor, Tina Wiklund, har en plan. I ena hörnet av dungen kan barnen under regnskyddet få tälja en pinne med hjälp av en potatisskalare.
6: Åh, pinnarna är slut!
7: Och längst ner i det andra hörnet, i en liten träkoja, är det högläsning.
9: Ni kan välja ut vilka böcker ni vill läsa så länge. Kom igen. Behöver vi något underlag här? Känner ni?
7: Och för de andra råder det fri lek.
5: Är det där till mig? Wow. Vad är det du täljer?
6: Pinne.
5: En pinne?
6: Du kan också göra.
5: Ja. Ah.
6: Gör den.
5: Okej. Okay. Vad duktig ni är. Oj, vad långt du har kommit.
6: Ja.
5: Gillar du att tälja?
6: Ja. Det här är första gången.
5: Är det första gången?
6: Ja.
5: Och du älskar det redan?
6: Ja.
5: Hur har det varit för er pedagoger att börja den här lite regniga dagen i maj?
10: Ja, men absolut att det har varit lite mer motigt än tidigare dagar. Maj har ju startat med fantastiskt väder, med solsken, och det gör ju absolut det enklare som pedagog inom ur och skur att få igång barnen. Men jag tycker ändå när man ser hur mycket glädje som finns här hos barnen just nu så har ju dagen startat riktigt bra.
5: Jag ska inte säga att det är oväntat direkt att det regnar kanske i maj, men vad finns det för protokoll?
10: Så vi anpassar ju dagen ut efter förutsättningar som finns. Så att vi har ju stora lokaler som vi kan gå in i ifall att det skulle vara väder som vi inte riktigt mäktar med, eller att det saknas kläder hos barnen. För det är den här övergången, att nu har det varit varmt i flera dagar, så kanske några regnkläder har stannat kvar hemma, vi har lite att låna ut. Men vi måste ju se till liksom barnens dagsformen hos barnen, och då måste vi vara flexibla som pedagoger.
7: Grundtanken och filosofin med ett ur- och skur-dagis är att barn lär sig bäst genom upplevelser och utforskande i en utomhusmiljö, oavsett väder. Så vad ser Tina Wiklund som pedagog att barnen faktiskt får ut av att vara ute mycket och framförallt länge under dagen?
10: Ja, men just den här spontana rörelseglädjen, den är svår att nå inomhus. För där blir det väldigt mycket att man måste kanske tysta ner, för ljudnivån blir för hög när man är inne och det blir för mycket rörelse. Så just den här spontana rörelseglädjen och vad mycket det kan göra för hälsan i framtiden, det tror jag mycket på.
5: Hur ser liksom en vanlig dag ut då?
10: Ja, nej, men här på förskolan så kan dagen börja inomhus, och då äter vi ju lite frukost liksom och startar dagen för de som har behov av omsorg tidigt. Sen går vi ut redan vid 7:30 och möter barnen. Och ofta är de ju redo för det vädret som dagen kräver, och har kläder på sig. Och då planerar vi ut efter dagen. Och ibland kan det vara att vi har planerat att röra oss iväg till vår närmsta skog. Och då ibland kan de här äldsta barnen som vi är bland idag, de har packat för hel dag. Så antingen tas det med mat eller så har man en plan att laga mat tillsammans ute. Och mycket handlar om friluftsliv hos oss. Vi vill ge barnen så mycket frilufts- och naturkänsla så mycket som möjligt, och att de har med sig det i ryggsäcken när de börjar skolan. De ska känna på hur det känns att laga mat ute på stormkök eller över öppen eld. Vi vill att de åker skridskor på vintern och får känsla för hur det är att stå på ett par skenor. Det är lite annorlunda än att stå på ett par skor. Vi åker skidor. Vi erbjuder maxat friluftsliv så mycket som möjligt.
5: Vill du berätta vad du heter?
6: Jag heter Stina.
5: Hur känner du kring skogen? Vad är din favoritsak att göra ute i vildmarken?
6: Leka.
5: Vad brukar du leka?
6: Mamma och pappa barn.
5: Ja, okej. Okay. Hur tycker du liksom skogen luktar?
6: Fjärilar.
7: Så går det att se en märkbar utveckling hos barnen som går här, sett till hur de förhåller sig till naturen? Tina menar på att man inom verksamheten använder sig av trappsteg för att bland annat mäta trygghet inom naturen.
10: Och det är liksom steg ett. Och det kan ju vara när de börjar hos oss. Vissa har börjat när de är ett år. Men vissa kommer till oss när de är tre år. Och alla har lite samma känsla där. Att när de kommer till oss så måste vi möta dem på trappsteg ett. För vissa kanske inte har varit så mycket i skogen. Så trygghet är liksom nummer ett. Sen bara det här att uppleva och förundras är en stor del som måste få ta tid. Att bara liksom lägga sig ner och kika på en myra och vilken väg den tar och vad den gör för någonting för att skapa den här lusten.
5: För barnen som går här, vad skulle liksom du bli gladast över att höra om du möter en tidigare liksom dagisbarn här, om du vet 15 år när den personen är 20. Vad skulle du bli glad av att höra om den, vad den sa då?
10: Ja, men den kanske har så här, ett kontorsjobb inom en stadsdel och så ska de planera nya bebyggelser eller en ny parklek. Att man kanske tänker mer ja, men det här grönområdet som är nära den här förskolan, det är viktigt att ha kvar. För det minns jag att det var viktigt för mig när jag gick i förskolan eller var i skolan, att de här små grönområdena är viktiga. Tänka mer lekotoper än lekplatser.
0: Marcus Torgeby, författare, naturprofil, Gabriella Svanberg, psykolog, aktuell med boken Självmedicinera din hjärna, och Jenny Lovebo som forskar om skogsbad finns med i Kropp och själ idag. Då är det väl ändå så att väderaspekten ändå spelar roll när det handlar om att vara ute. Vad säger du, Marcus? Det finns faktiskt dåliga väder.
1: Ja, men så är det ju, men det är ju också en teknik att vara ute sådär. Så det finns ju, jag menar, om det regnar mycket och kunna vara under ett par granar, så är ju det, så blir det bara, ja, det är ju en helt klockren upplevelse att bara känna att granen faktiskt kan skydda mig om man sitter lite nära stammen. Men det var faktiskt något annat jag funderade lite på, att man pratar mycket om diagnoser och hej och hå. Och ibland så kan jag känna att det är ju det, att det är ju världen som har ADHD. Det är ju det som är problemet, och det är inte konstigt att det blir konsekvenser i oss människor och i de som är unga. När det liksom bara blir en miljard intryck hela tiden, dygnet runt. Så jag tycker ju att folk ändå är så pass friska de är. Det är ju nästan helt otroligt, kan jag känna, med tanke på hur det ser ut runt omkring oss sådär.
0: Vi hörde här om prata om att man också får plats och får springa runt lite och låta lite utan att det ekar mellan väggarna. Det kan ju också vara skönt om man har lite spring i benen, vilket ju många barn har.
1: Absolut.
0: Vad tänkte du, Gabriella, när du hörde?
2: Ja, nej, men jag bara liksom ler inombords och bara tänkte också på det här slutrubriken när hon sa att vi kanske inte ska tänka riktigt lekplatser, utan hon sa något fint ord där. Utnyttja, jag förstod det som att använda naturen. Och det är också lite det här, vi kämpar för att göra något roligt, du vet, lekplats. Men vi har ju så mycket, man kan titta på myra och titta på stock och sten. Det tar jag med mig.
0: Jenny Lovebo, om man aldrig har varit i en djup skog så kanske man inte automatiskt känner sig väldigt avslappnad och trygg där. Hur ska man ta in det här om man nu inte har gått på ett sånt där utedagis som barn?
3: Nej, det var väl det jag tänkte på, att just den här positiva relationen man får till naturen som gör det lättare att ta del av naturen som en återhämtande faktor senare i livet. Och har man inte den, då behöver man nog vänja sig successivt. Det finns ju till exempel möjlighet att gå på guidade skogsbad som leds av en guide. Och man går i sällskap med andra i grupp och sådär, för att vänja sig vid naturen och förstå hur det funkar, eller vad man ska säga, få hjälp att koppla av och så. Så att jag tror att det har jättemycket med, eller jag vet att det är så att man måste vara trygg i skogen, annars kommer man inte få de här positiva effekterna av att vara där.
0: Mm. Det finns ju också sådana aspekter av naturen som man kanske kan tycka lite obehagligt, som är småkryp och sånt där. Har du någon guide där?
3: Nej, men där handlar det nog mer om att försöka hitta ställen där det är lite mindre mygg kanske, och vara rätt klädd och kanske inte sitta helt stilla utan röra sig lite långsamt. Lite som Marcus var inne på, att hantera naturen liksom, så att man inte behöver bli så irriterad på småkrypen.
0: Mm. Marcus, du växte ju upp i skärgårdsmiljö, eller havsmiljö i alla fall.
1: Ja, precis.
0: Det är väl en helt annan miljö än skogen, föreställer mig.
1: Ja, men verkligen. Jag är ju född på nu utanför Göteborg. Mm. Ja, men, så träd är ju inte någonting som jag är van vid.
0: Nej, hur var det att vänja sig vid träden?
1: Nej, men det tog ju tid. Jag är ju som sagt, jag är uppväxt i den ständiga horisonterna och alla har varit fiskare och sen så flyttade jag till skogen. Det tog väl tid helt enkelt. Men jag kunde ibland känna mig lite instängd, men då gick jag antingen klättra upp i ett träd så jag kunde titta ut över dalen, eller så gick jag upp på en höjd så jag kunde få lite utsikt sådär. Men det tog väl tid helt enkelt. Men den är ju ända på våran sida, så jag ville ju detta och då bara hängde jag i. Och till slut så hittade jag ett förhållningssätt till det mesta, kan man säga.
0: Hur kan du överföra det på någon annan? Hur ska vi göra för att...
1: Jag tänker på låga trösklar. Det är väl lite det som är liksom lite tricket. Alltså sådär att den inte tar i så himla hårt. Och där har vi som är lite äldre ändå en uppgift att liksom lära de som är lite yngre. Att det behöver inte vara så extraordinärt. Mm. Utan det är, jag menar, i Stockholm, Göteborg, det är ju så otroligt. Alltså det är ju nära till både Änggårdsbergen och till Liljanskogen. Mm. Det behöver inte vara 80 mil ut i skogen. Så just att det finns så himla nära. Det är väl lite det där, tror jag. Så att det behöver inte vara så himla extraordinärt. Utan det kan bara vara för en gång. Ibland bara stänga av telefonen och ta en promenad i sensommarljuset.
0: Ja. Gabriella, du skriver ju om det här också. Du kallar det för nudging. Mm. Att liksom göra det lätt att göra det här som man mår bra av. Ja, precis. Så vad har du för råd där då?
2: Nej, men det är faktiskt precis det Marcus säger, att ta bort trösklar. Det är en bra beskrivning. Att man gör om sin miljö. Man pratar om neurodesign. Designa din miljö så att det är lätt att göra rätt, säger man. Och i rätt i det här fallet är ju då lite miljösaker. Och
0: det kan vara för något?
2: Nej, men det kan vara till och med så lite som att ha en liten krukväxt framför dig på bordet. Gör faktiskt en skillnad. Mätbara, det finns forskning på det. Eller att man väljer en plats på jobbet eller hemma så att man ser till exempel takåsar om man vill ha lite horisont. Eller om man har ljusinsläpp som är jätteavgörande. Så verkligen det där med att det behöver verkligen inte vara ens bege sig till en skog, även om det är fantastiskt. Men ja.
0: Men finns det inte någonting som gör att man känner sig lite så här... Ja, men kan det verkligen göra någon skillnad med lite så här små grejer? Gör det?
2: Och att man kan tänka så, ja. Man kan nog tänka så, men det gör faktiskt, det gör en skillnad. Och mycket är ju det här, vi pratar ju också om fokus. Det är ju väldigt hett nu att prata om de olika nätverken. Om man är grubbelnätverket, default mode network, eller då man verkligen har så här riktigt koncentrerat fokus på något. Och titta till exempel på en litet körsbärsträd nu när vi har haft så fina. Att bara några minuter stå och titta och förundras över en blomma. Då är det ögonblicket. Då är det ju väldigt få som samtidigt skulle vara i grubbelnätverket. Så det är faktiskt en liten, det här är ju det man många tränar på. Att vänta nu, kan jag alltså bryta grubbel genom att riktigt försjunka i en blomma? Och så är det som en muskel vi tränar upp. Så att det är ju det här hela med mindfulness-träningen. Det är en fokusträning.
0: Mm. Så att ut och fokusera på vackra små grejerna i naturen. Det blir nyckelpiger. Har du någon favoritgrej i naturen som du gillar att titta på?
2: Ja, men jag gillar faktiskt små blommor, har jag märkt. Och även små dofter, bara stanna upp. Och jag kan bli sådär, liksom stanna på gatan och bara ta några faktiskt sekunder till och med kan räcka.
0: Mm. Vi slutar där. Mm. Tack så jättemycket, Gabriella Svanberg, psykologspecialist i neuropsykologi, aktuell med boken Självmedicinera din hjärna. Tack också Marcus Torgeby, författare, naturprofil, bland annat aktuell med serien Under stjärnorna i SVT. Och Jenny Lovebo, lektor och forskare i hälsa och vårdvetenskap vid Linnéuniversitetet. Vi har också hört Alessandro Mastrangelo. Nästa vecka ska det handla om fett. Det som smakar, värmer och skrämmer och som i vissa sammanhang kallas ett av kroppens viktigaste endokrina organ. Är det dags att hylla fettet? Det pratar vi om nästa vecka. Linnea Wannefors är producent, Mattias Lindgren reporter, Astrid Ankarkrona tekniker. Jag heter Ulrika Hjalmarsson Neideman.
11: Kropp och själ görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio.
12: Nu två tips om program vi sänder fram på morgonen.
13: I hjärnan på Louise Epstein den här veckan.
14: Vad är ett negativt tankemönster?
15: Negativa tankar kan antingen komma till en, alltså man får det man kallar för negativa automatiska tankar, alltså tankar som handlar om en själv och att man är dålig på olika sätt. Men negativt tankemönster kan också bestå av att man aktivt går in i ältande och grubblande och aktivt tänker negativt om sig självt.
14: Så att det kan både vara passivt och aktivt?
15: Exakt så. Det kan komma till en eller man kan gå in i det hela.
14: Men vad händer egentligen i psyket när vi tänker negativt?
15: Ja, det man har sett är ju inte helt förvånande att man känner sig mer nedstämd när man börjar tänka negativt om sig själv.
13: Lyssna söndagar 7:30 på morgonen i P1 och alltid i SR-appen.
12: Klockan 6 på morgonen släpps avsnittet i Sveriges Radio-appen och gäst är psykologen Erik Andersson. Detta om i hjärnan på Louise Epstein.
2: Hela tonåren upp till jag var 20-21, det var ju bara hat.
16: Möt paraidrottaren och skidåkaren Ebba Årsjö.
17: På vilket sätt? Hat från dig själv eller?
2: Ja, alltså verkligen liksom. Så jag tror någonstans när jag började acceptera att jag har det här, det var då ilskan började försvinna lite.
16: Lyssna på söndagsintervjun 7:45 i P1.
12: Det är alltså idag söndag 24 maj. Och nu får vi nyheter i P1, klockan är 4.
18: Ännu en serie höga explosioner har nu hörts i Ukrainas huvudstad Kiev, rapporterar en AFP-journalist. Tidigare under natten utsatte staden för en omfattande rysk attack med både drönare och robotar. Bland annat har en skola träffats enligt stadens borgmästare. Minst en person har dött och minst 13 skadats i attackerna, uppger Kiev Independent. Moskva har hotat att hämnas för tidigare ukrainska attacker i rysk-ockuperade områden och ukrainska myndigheter har i sin tur varnat för att en större rysk attack kan vara på gång. Så Sverige, trots det låga barnafödandet, väntas behovet av förskollärare öka. Men samtidigt har många nyutexaminerade nu svårt att få jobb. Susanne Usenlolo från Eslöv tar examen i juni och hon är orolig inför framtiden.
19: Just nu känner jag hopplöshet.
20: Trots att Sverige väntas sakna över 10 000 förskolelärare år 2038, bland annat till följd av pensionsavgångar, har många nyutbildade svårt att få jobb. Färre barn i förskolan innebär mindre skolpeng till kommunerna som nu skär ner på verksamheten. Anna Olskog är förbundsordförande för Sveriges lärare och hon menar att utbildade förskolelärare i många fall väljs bort till förmån för billig obehörig personal.
21: Det är ett helt fel tänk att spara på lärare i förskolan idag och sen prata om lärarbrist imorgon.
18: Reporter Kajsa Linnea Holmqvist. Myndigheter i Kongo-Kinshasa uppger att dödssiffran för det pågående Ebola-utbrottet i landet nu stiger till 204 personer. Världshälsoorganisationen WHO:s senaste siffror från i fredags visade på 177 dödsfall. Det avslutar Ekot med Johan Hellström.
11: P1, Sveriges Radio.
12: Kanalen med nyheter, fördjupningar, aktualiteter och kultur. Klassiken.
22: Helene Alm om böckerna om Nalle Puh av A.A. Milne.
23: Brukar du, liksom jag, för att pigga upp omgivningen, citera den molokna åsnan Ior i böckerna om Nalle Puh? God morgon! om det nu är en god morgon, vilket jag betvivlar. Och brukar du också skriva hätilära gulper på fåtskljaben istället för hjärtliga gratulationer på födelsedagen? Jag vet att vi är rätt många som älskar att hämta livsviktigt trams från Nalle Puh och hans vänner i Sjumila skogen.
4: Och så skrev ugglan, hätila rögulpr på fåtskljaben. Och Puh såg på med beundran i blicken. Ja, jag skriver rätt och slett hjärtliga gratulationer, sa ugglan likgiltigt. Och det ser långt och fint ut, sa Puh högerligen imponerad. Nåja, för att vara exakt har jag skrivit så här. Hjärtliga gratulationer och lyckönskningar från Puh.
23: Allan Edwalls inläsning av Nalle Puh i Sveriges Radio 1966 står sig än idag. Och det gör också själva böckerna. Nalle Puh från 1926 och Nalle Puhs hörna från 1928. Skrivna av den engelske författaren Alan Alexander Milne och översatta till svenska av Britt av Geijerstam i början av 30-talet.
6: Sjung hej vad en björn hade bra. Sjung hej vad en björn hade bra. Det gör ej något med en himmel grå. För jag vill ha en honungsklick att inte säga två. Det gör ej något hurdant vädret är.
23: Den gnolande, godhjärtade och honungsmissbrukande björnen Puh och hans vänner skulle sopa undan allt annat Alan Milne hade skrivit och blivit berömd för. De humoristiska texterna i satirtidningen Punch före första världskriget och de lätta komedierna han skrev efter kriget. För 1920 föddes enda barnet, Christopher Robin, som kallades Billy av familjen. Och efter ett tag började Milne skriva verser för barn och berättelserna om sonen och hans leksaksdjur. Teddybjörnen Puh, den ängsliga grisen Nasse, den dystra åsnan Ior, den jordnära Kängu med sin nyfikna baby Ru, den skuttiga tiger var alla riktiga mjukdjur i sonens barnkammare. Den beskäftiga kanin och högdragna uggla hittade Alan Milne på själv. Och huvudperson är förutom Christopher Robin såklart Nalle Puh som tar sig funderingspromenader, hittar på ramsor och vars besatthet av honung leder till olika äventyr och upptåg.
4: Om jag vet någonting om någonting så betyder det här hålet kanin och kanin det betyder sällskap och sällskap betyder mat och åhörare när jag gnolar. Så böjde han sig ner, stack in huvudet i hålet och ropade: är det någon hemma? Man kunde höra att någon hasade omkring in i hålet och så blev det tyst. Jag sa så här: är det någon hemma? Ropade Puh mycket högt.
8: Nej, sa en röst och tillade: förresten behöver du inte skrika så högt. Jag hörde dig mycket väl första gången.
4: Så förargligt, sa Puh. Är det verkligen inte någon hemma alls?
8: Ingen.
23: De vimsiga, humoristiska samtalen är hjärtat i böckerna om Nalle Puh. Äventyren när man jagar tesslor, fångar heffaklumpar, kastar pupinnar, gör expositioner, råkar ut för översvämningar och stormar kantas hela tiden av underfundiga resonemang eller tirader av stillsamt nonsens när djuren löser problem, ofta skapar av dem själva eller Christopher Robin.
4: Jag såg en heffaklump i morse, Nasse. Vad hade den för sig? Frågade Nasse. Klumpade iväg bara, sa Christopher Robin. Jag tror inte att han såg mig. En gång såg jag en, sa Nasse. Jag tror åtminstone att jag gjorde det, sa han. Men det kanske var någonting annat. Det gjorde jag med, sa Puh. Och undrade mycket hur en heffaklump egentligen såg ut. Man ser dem ju inte så ofta nu, sa Christopher Robin i lätt ton. Inte nu, sa Nasse. Inte vid den här årstiden, sa Puh.
23: Milne tog med sig sin torra humor och förmåga att iaktta och driva med mänskliga beteenden från vuxenlitteraturen in i barnkammaren. Som att låtsas att man vet något man inte vet något om. Eller försöka dölja rädslor med olika knep. som när Nasse hoppar till av rädsla och sen fortsätter hoppa upp och ner ett par gånger till, som om han bara motionerade lite grann och inte var rädd, när han och Pu jagar Teslor. Ett kapitel som också finns inspelat med Alan Milne själv.
5: Suddenly Pooh stopped. Look, what, said Piglet with a jump. And then to show that he hadn't been frightened, he jumped up and down once or twice more in an exercise-typing sort of way. The track, said Pooh. A third animal has joined the other two. Pooh, cried Piglet. Do you think it's another woozle?
23: Det var när familjen skaffade ett sommarhus i Ashton Forest, några mil söder om London, som Milne fick den rätta miljön för berättelserna. Och teckningarna av illustratören Ernest Shepherd, Milnes kollega från tiden på Punch, är lika omistliga som texterna och något helt annat än senare tiders Disney-figurer. Christopher Robin och flera av djuren bor i höga träd med breda stammar, andra i hålor. Och runt omkring dem finns det dungar, gläntor, sluttningar med ljung och tistlar, steniga bäckar, branta grushögar.
8: Nasse tyckte att de borde ha någon anledning att gå och hälsa på allihop. Någonting i stil med jakten efter liten eller organiserandet av en exposition. Om Pu kunde komma på någonting liknande. Det kunde Pu. Vi ska gå därför att det är torsdag, sa han. Och vi kan önska dem alla en glad torsdag. Kom nu, Nasse.
23: Här ryms vänskap och hjälpsamhet, men också avundsjuka och missundsamhet. Det är inte bara sång och lustigheter och så går vi runt kring en enebärsbusk för att citera Ior. Det är inte bara snällt. Kanin och uggla är ibland taskiga, rent av elaka översittare. Just de två figurer som Alan Milne själv hittade på, kanske för att få in den där sältan utan att behöva chikanera de riktiga mjukdjuren i sonens barnkammare.
8: Det fiffigaste, sa kanin, det skulle vara att stjäla baby Ru och gömma honom. Och sen när Kängu säger, var är baby Ru? Då säger vi, aha, aha, det betyder, vi ska tala om för dig var baby Ru finns om du lovar att ge dig iväg från skogen och aldrig komma tillbaka mer.
23: Både kanin och uggla får sina näsbrännor, men utesluts inte ur gemenskapen. Och de som anses dumma och rädda, de får också vara smarta och modiga. Barnet Christopher Robin får vara den vuxne som tröstar skärrade smådjur, förklarar och ordnar kalas. Till och med Ior ser ibland ljust på tillvaron. Denna självömkande, eländiga åsna som hela tiden råkar ut för missöden. Hans svans och hus försvinner. Han skuttas som kull. Ior, som jag och en vän så djupt fascinerades av i ungdomen att vi satt upp en pjäs om hans födelsedag. Den utan tårtor, ljus och kanderat socker. Den där Pu och Nasse förstört hans födelsedagspresenter. Pu har ätit upp honungen han skulle få. Nasse har ramlat och haft sönder Iors ballong som han sen överräcker i form av en liten fuktig trasa.
7: Tack, Nasse, sa Ior. Du blir väl inte ledsen om jag frågar, men vad var det för färg på ballongen när den var ballong?
9: Röd.
7: Jag bara undrade, ja. Röd, min älsklingsfärg.
23: Men när Ior får den renslickade honungsburken av Pu blir han förtjust. Hans trasiga ballong är nämligen precis lagom stor för att lägga ner i burken.
8: Och jag är glad, sa Pu, att jag tänkte på att ge dig en praktisk burk att lägga saker i.
9: Vad jag är glad, sa Nasse, att jag tänkte på att ge dig en sak som går att lägga i en praktisk burk.
8: Men Ior hörde inte på. Han tog ut ballongen ur burken och stoppade in den igen, lycklig som aldrig förr.
10: Helene Alm hade gjort klassiken i P1 om Nalle Pu som fyller 100 år i år.
16: Möt den internationella panelen i The Swedes.
24: Det här med att man inte tittar varandra i ögonen på gatan. Den här väldigt inåtvända, introverta.
25: Ja, men det är helt... Jag hatade det i början.
16: Hatade?
25: Riktigt. Alltså, jag tyckte det var skillnad. För jag hade inte riktigt lagt ord på vad det var som störde mig i Sverige. Att man tittade inte på varandra.
16: om politik, kultur och hur vi beter oss här i Sverige.
0: Jag tycker att prästerna ser annorlunda ut. En svensk präst ser nästan ut som en ämbetsman. Han sitter så där, en liten krage så där. En dansk präst har en stor rund krage så där med böljande papp så där. Det ser mycket festligare ut.
1: Ifall NATO sviker, då tänker jag ändå lita på att Systembolaget levererar så att jag kan bedöva min ångest kring det som händer.
3: Sverige har ett gyte som är fredligt, men under

0: Emådalen. Så vi är ju här i Årena mellan Järnforsen och Målilla i Lundens naturreservat som den här rullstensåsen ligger i då.
1: Och det är egentligen rullstensåsen som är själva reservatet?
0: Ja, det är det. Och de betesmarkerna som är på och lite omkring. Så det är åsen egentligen.
1: Och på ena sidan har jag solen. På andra sidan har jag Emån, fastän den inte just nu syns.
0: Precis.
1: Men annars så är det är redan varmt.
0: Ja, det är redan varmt här. Och ja, det kommer bli en fin sommardag. Och lite fjärilar flyger redan.
1: Ja, och vi har sett en humla också.
0: Och humla redan, ja.
1: Så att vi kommer liksom sluka allt som finns på den här åsen. Mm. Men vi tänkte ändå att vi ska börja med själva åsen. Mm. För Kalle, du är en sån som slukar allting. Men själva åsen är ju grunden till att det här är ett naturreservat. Och till att det är kanske också att det är så rikt liv här. Mm. Vad är det vi står på?
0: Ja, den här rullstensåsen, den bildades ju när inlandsisen drog sig tillbaka en gång i tiden. Då bildades åsen och just här så finns det lite kalk i marken också. Som gör att en del växter som vill ha det växer här. Men ingen annanstans här i våra trakter. Så det gör att det blir en väldigt speciell liksom, flora på åsen. Och sen är det ju fina betesmarker på och det gynnar ju alla våra klassiska ängsväxter också. Så det är väldigt artrikt här.
1: Ja. Och åsen går bakom oss. Den går liksom i öst-västlig riktning. Det är nästan så den gör en liten Y-form här. I den ostligaste änden då som vi står. Och så är det, när vi tittar rakt fram så är det en stor rejäl grop där.
0: Ja.
1: Vad är det?
0: Det är en död isgrop. Och den syns väldigt tydligt just här. Där det har släppt ett isblock när isen en gång smälte, som har smält för sig och bildat den här gropen då.
1: Det har liksom blivit kvar när det har sandat igen runt omkring och så. Alltså jag tycker det är så spännande det här med rullstensås på det viset att man tänker sig ju stenar som rullar.
0: Mm.
1: För att när man hör ordet.
0: Ja, jo.
1: Och jag har förstått att det är lite så det går till också. Att det blir som en tunnel under en inlandsis.
0: Mm, precis.
1: Och så fylls den lite grann igen, men samtidigt så forsar det vatten.
0: Ja.
1: Så att det är som en isälv. Liksom
0: som en isälv.
1: I en och då, tunnel under.
0: Och stora stenar längre ner och sand högst upp.
1: Ja. Så. Och sand, det har vi ju sett. Alltså om man går här, rätt som det är så är det en liten hög med sand.
0: Ja.
1: Ganska grå sand.
0: Ja, det är den typen av sand som vi har här i den här delen av Emådalen. Mellan Järnforsen och Målilla. Så är det speciellt väldigt sandigt.
1: Ja.
0: Och med tallskogar runt omkring. Sandiga tallskogar, tallmoar.
1: Ja.
0: Också.
1: Så den här sticker ut lite för att annars är det mycket just de här sandiga tallskogarna.
0: Ja, så är det ju här. Det är bara längs med Emån egentligen som det är jordbruksmark och öppet. Annars har vi tallskogarna runt om här.
1: Ja. Och när jag tittar mig omkring så är det ju inte några tallar här. Det är enar, björkar, ekar längre bort, någon rönn och sådär. Ska vi bara ta och nypa tag i någon liten... Någonting levande också.
0: Ja.
1: Vad hittar du här, Kalle?
0: Vi har ju till exempel mandelblom som blommar.
1: Ja.
0: Och det lilla gräset luddlosta har kommit fram här också. Och så ser vi smörblommor och blad till gråfibbla. Ganska mycket gråfibblor är det här i en torr miljö här. En liten torr sluttning på åsen. Ja.
1: Alltså jag slås också av att det är ganska mycket spindelnät.
0: Mm, många spindelnät som man ser nu. Och där var en liten gräshoppa som nog nästan fastnade i spindelnätet.
1: Oj då.
0: Vi ser sådana här trattspindelnät också. Ganska mycket av här.
1: Är det där som ser ut som en, alltså ett spindelnät, men det blir som tätare?
0: Det är tätare och spindeln sitter längst ner i mitten. Ja.
1: Och där är det ett stort hål, en centimeter ungefär.
0: Där sitter spindeln.
1: Ser du spindeln?
0: Ja, där såg den rörde sig nyss där i hålet.
1: Ja, jag ser den.
0: Ja.
1: Den har benen där liksom klara.
0: Ja visst, den är beredd. Och det är mycket små

0: gräshoppor som hoppar omkring, så det är väl det spindeln väntar på där.
1: Ja, för på något vis, det är inte bara att det finns blommor, utan det är ju insekter överallt. Och nu hittade du någonting.
0: Ja, det var lite oklart.
1: Ja.
0: Vi spanar efter den lilla sällsynta låsbräken då, den lilla, lilla ormbunken som man kan se här om man har tur.
1: Ja.
0: Bland gråfibrebladen.
1: Alltså vi ska ha tur på morgonen, tänker jag. Men kanske inte just med låsbräken, men det finns ju andra verkligen exklusiva växter som vi kommer ha chans att titta på. Och det är ju underbart. Och sen så är det ju det här med att det redan nu på morgonen är, vad skulle du säga för temperatur?
0: Oh, vad kan det vara? 15 grader eller någonting?
1: Ja, det kan nog faktiskt vara det. För Målilla är ju en ort som man hör när det gäller temperatur. Och det är till och med en termometer i rondellen.
0: Så är det.
1: En jättestor termometer. Och när jag körde förbi där vid klockan 5:30, då var det 11 grader redan. Mm. Och igår kväll var det supervarmt. Så värmen är ju nästan vad den här trakten är känd för också.
0: Ja, så är det ju. Och värmerekordet i Sverige är ju från Målilla en gång i tiden, och 38 grader. Och de här sandiga miljöerna här behåller ju, gör ju att värmen stannar kvar på nätterna, som gynnar värmeälskande arter.
1: Så värmeälskande arter, inklusive kanske inte Kalle Ljungberg, men
0: inte nödvändigtvis.
1: Men jag tycker det är härligt just nu.
2: Ja, vad härligt. Och jag hörde en gul sparv där precis också i kören. Tack så länge, Lisa Henkov och Kalle Ljungberg, som alltså är vid Årena mellan Järnforsen och Målilla i östra Småland den här morgonen och bara njuter av den biologiska mångfalden. På tal om mångfald då, gråsuggan, den är utsedd till årets trädgårdskryp 2026. Det är folkbildningsprojektet Rikare trädgård som lyfter fram en lite förbisedd organism, så att vi ska lägga märke till den och lära oss mer om den, och det vill vi ju förstås väldigt gärna. Tidigare i veckan ringde vi upp projektledare Erik Hansson, och första frågan fick bli: vad är en gråsugga?
3: Ja, men en gråsugga är ju ett kräftdjur, så det är ju inte en insekt då, utan det är ett kräftdjur, och de har 14 ben och lever då i, ja, det finns ju både landgråsuggor och så finns det de som lever i vatten också. Men vi har ju valt att fokusera lite mer då på landgråsuggorna, eftersom det är de som man hittar i trädgården då.
2: Varför valde ni dem då som årets trädgårdskryp 2026?
3: Ja, men jag tycker att de, alltså dagmaskar är ju de som har fått ta åt sig äran av det här med att bilda jord och att liksom ombilda då döda löv och annat till jord. Men de är ju verkligen inte ensamma om det, och jag menar, förutom dem då så är det ju det här, men det kan vara mångfotingar och svampar och massa mikroorganismer och sådär. Men gråsuggorna har ju också en jätteviktig roll där. Det var någon studie som visar att det är ungefär 10% av den här liksom förnan som ombildas till jord av gråsuggor. Så att de har ju en otroligt stor roll. Så att då finns det någonting liksom så väldigt enkelt positivt att hänga upp dem på. Och jag tror att de kanske kan behöva det.
2: Mm. På vilket sätt gör de då när de omvandlar förna till jord?
3: Ja, det är ju lite grann samma som maskar, att de helt enkelt mumsar i sig det, och så bajsar de ute på andra sidan, och då är det näringsrika små jordampuller liksom som förutom då att de liksom gödslar jorden och bidrar till näringskretsloppet, så ska de här då gråsuggebajset också locka till sig ytterligare då svampar och andra nedbrytare. Så att det verkar som att de hjälper både liksom direkt och indirekt med nedbrytningen.
2: Mm.
3: Så det är fiffigt.
2: Jag förstår det ju som att när ni lyfter ett trädgårdskryp så är det ju för att vi ska bli nyfikna och lära oss mer. Men har ni valt liksom gråsuggan av någon annan anledning? Är de hotade på något vis, undrar jag?
3: Nej, jag har inte hittat någon gråsugga i Sverige som anses hotade. Det finns ju mer sällsynta gråsuggor och sådär, som till exempel den lilla myrbogråsuggan som är ju rätt häftig, som lever då i myrornas gångar och sådär. Men det är väl ingen som är speciellt hotad vad jag har kunnat titta. Så finns det säkerligen i andra delar av världen så. Men det är ju framförallt för att få folk att liksom börja få upp ögonen för småkryp överhuvudtaget så, och liksom också förstå vad de gör för någonting och hur de lever, och få liksom, ja men, så att folk får liksom med sig någon slags grundsyn på småkryp som positivt snarare än någonting som är negativt. Det är väl det som är liksom så här själva, ja, huvudmålet på lång sikt åtminstone. Och så får man väl jobba då ett årets småkryp ett årets trädgårdskryp i taget liksom.
2: Ja, men,
3: söka påverka.
2: Ja men precis. Du var inne på det här nu. Det är ju inte en art, utan många. Nej. Kanske i Sverige 30-40, man vet inte exakt. Men om man ska vara lite generell då, vad kan man säga lite om en gråsuggas liv och biologi, alltså till exempel fortplantning?
3: Ja, nej, men det finns ju en hel del som är intressant där, tycker jag. Då. Dels är det lite häftigt att de, precis som kängurur, har sina ungar eller ägg då först på magen. De har liksom som en säck där äggen ligger då lite fuktigt, och sen kläcks till då minigråsuggor som ligger kvar då i den här säcken ett tag innan de sen släpps ut och börjar leva som gråsuggor. Och bara det tycker jag är rätt häftigt faktiskt. Och sen så är det ju så att de ömsar skinn då, så att de liksom har det här hårda skalet, och sen så faller det av i två delar. Om jag minns rätt så börjar de med, om det var bakre delen eller främre delen de börjar med, och sen så släpper de den andra. Så ibland så hittar man gråsugor som är liksom nästan som en mörkare färg på framsidan och en på ljusare på baksidan till exempel då. Mm. Och då är de mitt inne i den här skiftningen då.
2: Mm.
3: Och då växer de lite grann i lite mjukare stadie, och sen så hårdnar då det här exoskelettet igen, så att de kan växa. Så att om man hittar de här riktigt stora gråsuggorna som man kan göra ibland, då betyder det då att de helt enkelt har ömsat skinnet ett antal gånger och är lite äldre helt enkelt.
2: Mm.
3: Så att det kan man väl säga åtminstone. Sen så tror, om jag har förstått saken rätt, så är det som så att de framförallt parar sig just när honorna har bytt sitt sånt här hårda skelett. Så att det är liksom under den perioden där som de är, så det funkar att para sig.
2: Mm.
3: Men det finns också några arter, vet jag, som kan, där honorna kan då lägga obefruktade ägg. Så att, ja, bara där finns det ju hur mycket spännande som helst egentligen då. Och ta reda på mer om och följa också när man tittar på dem i trädgården.
2: Ja, alltså, jag har pratat med en nära person till mig. Hon bor i Västerbotten. Hon saknar dem. Hon har flyttat från södra Sverige dit. Finns ingen gråsugga, säger hon. Stämmer det?
3: Alltså om man kollar på artportalerna och så finns det liksom åtminstone rapporter upp längs hela Norrlandskusten. Så att jag kan säkert tänka mig att om man tittar sig eller i trädgårdar och så borde det kunna tänkas finnas en bra bit uppåt.
2: Mm.
3: Så att det gäller att leta under liksom lite förna, eller det bästa sättet är nästan att lägga ut några lite så här grova grenar eller stockar och sånt där mot jorden, och låta det ligga där. Då blir det lite så här mörkt trä och lite så här fuktigt och så som gråsugorna älskar. Och det gynnar ju dessutom en hel del andra småkryp i trädgården, så det kan man ju göra av många anledningar egentligen. Men där brukar det vara ganska så stor chans att hitta gråsugor också.
2: Mm. För de är lite skygga kan vi säga, eller de gillar när det är mörkt och fuktigt och de är nattaktiva, så att man behöver liksom leta efter dem lite grann ju.
3: Ja, ja men precis. Och då är det ju, det bästa tricket är ju då, alltså dels då lyfta på lite stockar och sådär, men även under stenar och så kan man hitta dem. Så att, och då brukar de ju ganska ofta liksom så här rusa undan ganska snabbt, just för att de vill bli sedda helt enkelt. De verkar som att de är lite blyga av sig, kan man nästan få för sig. Så att de jobbar på i det tysta.
2: Mm, men nu får de vara i strålkastarljuset lite grann. Erik Hansson är projektledare för folkbildningsprojektet Rikare trädgård. Och det var han som berättade om årets trädgårdskryp, gråsuggor. Gudrun Tiberg skriver: min mamma petade på suggorna så att de kröp ihop, och sen lekte hon med dem som puttekulor när hon var barn på Gotland cirka 1915. Puttekulor tror jag också, det som är dialektalt vet jag att mina barn inte säger, de säger bara spelkulor eller kulor. Jag säger också puttekulor. Men nu ska vi dela ut den återvärda djupt röda naturmorgon-termosen. Och den går till en person som har svarat rätt på den här naturfrågan. En Lundens invånare som prålar sig om våren. Först är rött för att sedan gå mot blått via violett. Både det vetenskapliga och det svenska namnet handlar om ett vitalt organ. Släktet vi söker rekommenderas inte längre mot hosta och tuberkulos. De innehåller rent av cancerframkallande ämnen. Svaret är släktet lungört, eller det vetenskapliga namnet pulmonaria. Och termosen, den går då den här veckan till Gudrun Olofsson i Umeå. Vi skickar också en tygkasse till Gunilla Krave i Karlstad och ett tygmärke till Bo Köhler i Stenstorp. Grattis till er

0: Pulmonaria kommer av pulmo som betyder lunga. Och det är, får man väl lov att säga, ett vitalt organ. I äldre medicinsk botanik tänkte man att hur en växt såg ut eller luktade och smakade skulle berätta vad den kunde användas till. Och lungörtens blad kan beskrivas av formen av en lunga. Och så användes den för besvär mot till exempel hosta, tuberkulos med mera. Lungört är alltså ett helt litet släkte och vi har tre inhemska arter. Mörk lungört, fläckig lungört och smalbladig lungört. Och sen finns det ett antal förvildade arter av odlade prydnadslungörter också. Flera lyssnare skriver om sina odlade sorter. Maren Råvädder till exempel. Det är en fin marktäckare i vår trädgård som blommar tidigt och uppskattas väldigt mycket av humlorna. Många har också koll på att dessa växter är giftiga då. Bland andra Carl Melin i Handen som skriver: då växten innehåller det cancerogena ämnet pyrrolizidinalkaloid bör man undvika förtäring av växten. Nu ska vi få höra om den vanligaste av de vilda arterna, den mörka lungörten. Den kallades för rätt och slätt lungört. Den blommar på våren och trivs i halvskuggan i mullrika jordar, gärna i en lövskog. Precis en sån plats är Dalby Söderskog utanför Lund, där biologen Staffan Nilsson hittade ett exemplar nu i slutet av april.
1: Staffan, vad är det som blommar här på marken?
2: Här är det en mörk lungört som blommar. Ibland kallas den bara för lungört, men mörk lungört är det.
1: Det är arten heter alltså mörk lungört.
2: Ja, precis. Och där är då ett par stycken blommor som är lite lila-blåa nyanser. Det är en strävbladig växt som har då styva hår på bladen. Precis.
1: Den är... För att vara strävblad, det tycker jag den är ganska mjuk.
2: Ja, det är ju som, inte som blåeld eller så, som är lite sticksig. Men den är ändå, håren spretar utåt, så det är ändå ganska styva hår. Bladen sitter strödda här, ganska så breda. Och det är en typisk växt på rika lövskogar på marken. Inte skuggigt växande så här tidigt på våren som den blommar. Och blommorna, de skiftar i färg i takt med att de mognar.
1: Så de ser två stycken här nu och de är inte lika i färgen. Den ena är mer lila och den andra är lite mer blå.
2: Precis, och vi kan se även att här är fler stöd, vad heter det, foderblad som sitter här nere längs kanten. Så där är blommor som har blommat över tidigare. Så det kommer liksom en blomma i taget. Och den blomma som är mest mogen här nu, den är mer blålila. Och så efter den kommer här nu upp en ny blomma som istället är rödlila. Som blir någon slags signal till insekterna om att när det är läge att komma och pollinera.
1: Gud vad intrikat.
2: Ja, verkligen.
1: Men för det här är ju, nu är det i april och vi är i Dalby Söderskog. Det är precis som en sån miljö som den gillar.
2: Det är här. Det verkligen. Men den är ganska så sparsam här i Söderskogen.
1: Den är inte så hög, den är bara en decimeter.
2: Precis.
1: Kan den bli större eller?
2: Nej, den är
1: vet
2: ganska...
1: Vet du att den trillade blomman?
2: Ja, det var den äldre blomman.
1: Jag petade och så föll den ner. Det var verkligen inte meningen.
2: Den tar inte skada av det. Den var klar. Utan nu är det den rödvioletta blomman som
1: det är
2: ska
1: den som gäller
2: bli
1: nu.
2: Nästa som står på tur här att producera nektar.
1: Vet du varför den heter lungört?
2: Det är väl formen på bladen som på något vis... ja, om man plockar ut en lunga och slänger på marken som man brukar göra...
1: som
2: vet,
1: man brukar göra.
2: Så är det väl någon slags form på det viset.
1: Ja.
2: Jag vet inte närmare, men typ så.
1: Men släkt då med förgätmigej och blåeld och dem?
2: Ja, exakt. Och jag såg här nu att här är ett exemplar till. Jag böjde bara på sidan av bladen av en gul sippa här. Så var den under bladverket av sippan här. Så den växer verkligen i skuggan ner och under allt annat.
1: Just det. Och där ser man, där är en som också är så där röd lila, den blomman där.
2: Exakt.
1: Och sen ser du att under den så är det en som kanske är på gång som ska bli... Ser du den? Den är lite som rosa nästan.
2: Ja, den är nästan knallröd närmast. Ja. Den nya blomman som precis håller på att sticka fram under foderbladen där.
1: Vad spännande att det är så många olika färger och att den då förändrar sig i färgen efterhand. Liksom.
2: Precis.
1: Ja.
0: Det var biologen Staffan Nilsson och reporter Helena Södlund som knäböjde vid en mörk lungört i Dalby Söderskog. Då har vi kikat på den arten, men det finns en släkting till, som, eller det finns ju två släktingar till i Sverige. Men det finns den här som heter smalbladig lungört och som är väldigt sällsynt. Om man tittar på artportalen så behöver man typ ta sig till Västergötland för att få se den, men den finns på några platser till. Den är uppsatt som starkt hotad på rödlistan. Men Lisa Henkov, du är på en plats där man faktiskt kan hitta den och du är ju inte ens i Västergötland.
3: Nej, men jag kanske är på en steppäng. Mm. För det står nämligen att man ska vara på, alltså att den här smalbladiga lungörten då finns på steppängar. Det är ett ord som jag väldigt sällan säger. Kalle Ljungberg, är vi på en steppäng?
4: Ja, det är frågan det. Vi är ju på en rullstensås och sandigt är det ju i alla fall.
3: Ja, och varmt.
4: Och varmt, ja, mm. Precis.
3: Och lite kalk.
4: Mm, lite kalk är det ju i den här åsen som vi är på, lite grann.
3: Ja,
4: det är det.
3: Och vad har vi här då?
4: Jo, här har vi ju då den smalbladiga lungörten. Den sällsynta arten som lunden här egentligen är känd för mest, kanske, den här växten.
3: Och det, vi ska genast säga det, inte en blomma kvar.
4: Nej.
3: Den har blommat över. Men den har som kraftiga, de här slingriga blomställningarna, ja. De med uppsvällda
4: foder.
3: Foder i, ja. Både lite mörkare och lite bara gröna foder, ja. som är som små bägare, flikiga,
4: ja.
3: Bägare.
4: Ja, det är det. Ja. Det stämmer.
3: Och du känner igen den här?
4: Ja, det är ju, bladen är mycket smalare än på den vanliga mörka lungörten.
3: Ja.
4: Så det är den bästa skillnaden egentligen.
3: Ja, och sen när vi såg den i måndags var vi faktiskt här.
4: Ja.
3: Och då hade den klarblåa blommor. Och nu är det en trädpiplärka som bara verkligen måste lägga sig i. Den har så roligt läte. Liksom som en sån här flöjt som du vet man kan dra.
4: Ja.
3: Och det,
4: ja.
3: Det blir olika toner för att man drar.
4: Ja, precis. Liksom, ja. Det är i sångflykten när den, dalar ner, då kommer de här utdragna, konstiga tonerna. Den flyger i luft och så när den sänker sig ner så kommer de här utdragna visslingarna.
3: Ja, och visst ser den ut lite som en... Alltså,
4: som en papperssvala?
3: Ja, att den har vingarna lite uppåt, ja. Och helt som nästan stel. Jag
4: fattar, ja,
3: du,
4: stel, ja. Ja.
3: Hur kan den sväva så långsamt, ja. Och vara stel?
4: Jag vet inte riktigt, men den gör det. Eller den dalar ju ner,
3: ja.
4: Så.
3: Den liksom,
4: som, ja. En papperssvala. Eller, ja.
3: Ja, vi blev helt avbrutna av den här förtjusande lilla trädpiplärkan helt enkelt. Men den smalbladiga lungörten, den står här och gör frön till nästa år.
0: Mm. Underbart med blandningen känner jag, Lisa. Tack så länge. Ni ska faktiskt snart få ordet igen, men vi ska ha lite annat emellan. Det är Kalle Ljungberg från Emådalens naturskyddsförening som är med våran fältreporter Lisa Henkov på en ås mellan Järnforsen och Målilla. Ja, men vi lyssnar ju på Naturmorgon i Sveriges Radio P1. Och så sent som den 12 maj så skrev lyssnaren Nils Lagerblad i Skövdes Skultorp om att våren var kylig. Den morgonen var det bara 5 grader och inga insekter i sikte hos honom. Och han ville då uppmana att fortsätta fodra småfåglarna. Vid hans fröautomater var det full rulle. Men så hade vi ju uppmaningen från Statens veterinärmedicinska anstalt SVA för några veckor sedan att pausa fågelmatningen för att hindra blåmessjukan från att spridas. Så hur ska man då göra? Statsveterinär Erik Ågren på SVA hälsar att på det stora hela har spridningen av blåmessjuka klingat av nu. Precis som fågelinfluensan också har klingat av. Och att det är så man förväntar sig att det blir med säsongen. Om man matar småfåglar och upptäcker att det sitter medfarna, alltså lite uppburrade, ledsna, slöa fåglar i närheten av maten. Alltså att man ser att de inte mår väl. då är det bra att pausa matningen ett tag. För vid matningen träffas ju individer och så kan smittorna spridas. Pausa också om du hittar döda småfåglar nära matningen. Men är fåglarna hemma hos dig friska, då kan man fortsätta mata om man vill. Sjukdomsutbrotten är också lokala, så vill man se så kan man gå in på myndighetens hemsida sva.se och där finns det en karta varifrån det har rapporterats blåmissjuka, om det alltså finns fortsatt smitta där du matar dina fåglar. Blåmissjuka är en bakteriesjukdom som mest drabbar just blåmes, men också talgoxe, svartmes och stjärtmes kan smittas. Ett annat mejl fick vi från Birgitta Ölander. Hej alla, jag lyssnade på Fågelsångsnatten. Vilket fantastiskt program. Tack till alla inblandade. Och jag har nu lyssnat på Naturmorgon från den 16 maj och där var det en kort resumé från natten. Jag undrar, hur hör man skillnad på koltrast och taltrast? Ja, med koltrast och taltrast kan man ju inte ta till någon ramsa riktigt för att komma ihåg deras sång. De är väldigt musikaliska och de varierar sig mycket. Det är väl därför man kanske aldrig tröttnar på dem, tycker jag i alla fall. Det första man behöver göra är ju då att urskilja just trastarnas röster bland de andra sångarna. Och hur gör man då det? Hur låter en trast? Jo, den är vacker i rösten, den är tonsäker och sen har den lite rasp i rösten. Lite Ray Charles kanske. Fast inte så mörk. Någon föreslog Macy Gray. Men efter en del resonerande kollegor emellan här på Naturmorgon har vi landat i att sångerskan Bonnie Tyler, hon har mycket koltrast i sig.

Total Eclipse of the Heart med Bonnie Tyler. Men om vi plockar bort musiken och lyssnar på bara Bonnie. And I need you now tonight. And I need you more than ever. And if you only hold me tight, we'll be holding on forever. Mm. Och så jämför vi det med en koltrast.

Mm. Och så taltrasten då. Ja, fågelsångmagister Mats Ottosson, han beskriver det som att den verkar hävda saker. Den sjunger med eftertryck. Och inte nog med det. För säkerhets skull så upprepar taltrasten sina strofer. Lyssna här.

0: taltrasten upprepar sina saker. Men om Bonnie Tyler är musikvärldens koltrast, vem är då en taltrast? Alltså det borde ju vara en låt eller en genre som, ja, där det finns upprepningar och det är omtag. Men rösten ska vara snygg. Jag vet inte vad ni tycker, men ett förslag är en soft rap. Vi vill föreslå Kendrick Lamar.
1: He a fan. He a fan. Freaky ass nigga, he a 69 God. Freaky ass nigga, he a 69 God. Hey, run for your life. Hey, run for your life. Freaky ass nigga, he a 69 God. Freaky ass nigga, he a 69 God. Hey, run for your life.
0: Alltså här har vi skalat bort musiken. I original låter Not Like Us med rapvärldens taltrast Kendrick Lamar så här.

0: Kendrick Lamar, en taltrast mot koltrasten Bonnie Tyler. Jag vet inte om det här var till någon hjälp. Ni kanske har bättre förslag. Hör gärna av er. Annars är förstås ett bra tips att lyssna på Fågelsånglektion nummer 3 på nätet eller i appen Sveriges Radio. Och då får man också lite lektion om björktrast och rödvingetrast. Ja, Lisa Henkov är våran fältreporter. Hon har säkert också trastar i öronen och blommor i ögonen. Och ja, jag hörde Kalle Ljungberg, ordförande för Emådalens naturskyddsförening, kalla det för en underbar sommarmorgon redan, Lisa.
1: Sa han faktiskt? Ja, det missade jag. Ja. Men det känns som en sommarmorgon faktiskt. Ja.
0: Har ni hört någon trast?
1: Ja, vi hade koltrast alldeles nyss. Ja, men jag ska fråga Kalle faktiskt vad det är vi hör. För jag hör inte koltrasten just nu.
2: Nej.
1: Vad är det för något som håller
2: låda? Just nu är det lövsångare och trädgårdssångare som sjunger.
1: Den lilla korta var trädgårdssångare.
2: Och den lite ledsna melodin är lövsångaren.
1: Ja.
2: Det är de två.
1: Ja, det är. Och så solljuset som strilar in lite från ryggen här.
2: Precis.
1: På oss. På en jättestor ek som står här. Men vi tänkte att vi skulle ägna oss åt den här biologiska mångfalden. Och det som liksom göra lite väv, kan man säga så. Väva lite.
2: Mm.
1: Med hjälp av en gökärt.
2: Mm.
1: Det är ju en växt som börjar bli överblommad ganska ordentligt nu. Men vi kan väl ändå kika nära på den.
2: Precis.
1: Den är... Ja, vill du beskriva den?
2: Ja, den är ju lite ljuslila, eller vad ska man säga, nästan magentafärgad in i mitten.
1: Själva blomman.
2: Själva seglet, eller vad man säger, inne i blomman där, ja. Ser ut som andra det är en ärtväxt, så liknar andra ärtväxters blommor i formen.
1: Och jag såg en humla pollinera den.
2: Just det.
1: Vet du hur de gör?
2: Ja, jag såg ju lite hur den gjorde, men den tyngde ner, va?
1: Ja, det är ju, ärtväxter har ju som
2: ett segel
1: uppe till. Och sen så har de ju någonting, några blad som går neråt.
2: Just det.
1: Och den satte sig då på bladen neråt. Och då tynger den ju ner.
2: Mm.
1: Och sen då så puttar den liksom upp det här stora som man brukar kalla för seglet.
2: Seglet, ja.
1: För att komma åt nektarn antagligen.
2: Precis.
1: Och gökärten, den är ju lite som lungörten på det viset att den börjar i rosa och rött och sen så går den över till blått.
2: Just det.
1: När den är pollinerad. Och så här har vi några som är nästan blå.
2: De är blå. Ja.
1: Ja, vilken blå färg det var där.
2: Oj.
1: Ja. Och inte nog med att det finns gökärt här. Du har hittat en insekt som...
2: Ja, just det. Den har vi sett här. Gökärtssikelvecklaren. En liten nattfjäril som... Ja, larven lever bland annat på gökärt, men andra ärtväxter också. Men den är specialiserad på ärtväxter.
1: Vad spännande. Men hur såg den ut?
2: Den är ganska en centimeter lång ungefär, med en mörk brun fläck på mitten och sen lite ljusare teckningar runt om. Har man tur så kan man se den i trädgården och sådär också. Ja, ganska liten nattfjäril.
1: Ja, det får
2: man kan
1: säga.
2: Se på den. Ja.
1: En centimeter, det får vi hålla till ganska litet. Men vi har någon större ärtväxt här.
2: Ja, det är precis.
1: Också.
2: Här har vi också.
1: För nu är vi i en backe. Ska vi liksom
2: vi backen här på
1: klättra
2: oss.
1: Lite uppåt?
2: Men vi har också...
1: För det är väldigt brant rullstensås
2: det
1: här.
2: Ja, det är
1: den. Ja, men vi tittar på den här lite nära.
2: Precis, här har vi också vippärten som är mycket större och mer högrest än gökärten. Och det är en sällsyntare art då, som vi har här.
1: Ja.
2: Vippärt.
1: Är den exklusiv för...
2: Ja, lite finare hagmarker och ja, den är mycket mer sällsynt än gökärten.
1: Och den är större också?
2: Den är större, mer högrest.
1: Flera decimeter?
2: Oh ja, den är mycket större.
1: Har den också någon specialkompis? I insektsvärlden som ja, du har hittat?
2: Vi har, det finns ju små skalbaggar som heter jordloppor. Där har vi sett en som går, fast det var på vicker, men det är också en ärtväxt. Den finns här, vickerjordloppa. Och vicker och gökärt och vippärt, det är ju samma, det är ärtväxter allihopa.
1: Aha.
2: Och många av de insekterna går nog på flera ärtväxter. Men och inget säger... annat.
1: Jordloppa, men ja, det är en skalbagge, men hoppar den?
2: Ja, det brukar de göra. Många av dem i alla fall har lite längre bakben så de kan hoppa.
1: Men du lyckades fotografera den?
2: Precis, jag hade tur och lyckades att den satt kvar. Ja, den är också du... väldigt liten, den är kanske 3 mm lång med grön rygg och orange huvud, eller framdel.
1: Alltså det låter ganska snyggt.
2: Det är snyggt, den glimmar metalliskt. Färgen på den. Så det är som en liten skalbagge. Den har ett hårt skal och så, men den är väldigt liten.
1: Och kan hoppa. Alltså jag bara älskar att den kan hoppa. Det måste jag säga. Det är liksom också en kvalitet. Jag förknippar nämligen att hoppa med att man är glad.
2: Just det. Ja, men vi får hoppas att den är ja. På ärtväxterna här.
1: Ja, men här har den i alla fall mycket att äta. Och det är lite så här det går till. Kalle Ljungberg, som är ordförande i Emådalens naturskyddsförening, går runt med kameran hela tiden beredd. För om det sitter något litet, om det kommer något flygande...
2: Just det. Så försöker jag fotografera det och sen se vad det är för någonting.
1: För det gäller att få en bild. Och nu ser du att det svävar en insekt där i solen vid ekstammen.
2: Ja, just det.
1: Det kan vara en sån där antennmal kanske eller något.
2: Eller en liten harkrank.
1: Eller en harkrank. Alltså, vi svävar vidare med den biologiska mångfalden här på Årena åsen.
0: Mm. Jag för lite lista när jag är programledare och fältreportrarna pratar arter. Det är så roligt, Lisa. Så mycket med trädpiplärpa och gökärtssickelvecklare som vi inte har hört om i radion så ofta. Tack så länge. Fältreporter Lisa Henkhoff tillbaka om en liten stund tillsammans med Kalle Ljungberg, Emådalens naturskyddsförening. Ni förstår ju att det här är Naturmorgon i Sveriges Radio ni lyssnar på.
3: Ekonyheter. Flera höga explosioner har hörts i Ukrainas huvudstad Kiev i natt, det rapporterar en AFP-journalist på plats. Och tidigare under natten utsattes Kiev för en omfattande rysk attack med både drönare och robotar. Bland annat har en skola träffats enligt Kievs borgmästare. Minst en person har dött och minst 13 skadats i attackerna enligt Kiev Independent. Moskva har hotat att hämnas för tidigare ukrainska attacker i ryskockuperade områden och ukrainska myndigheter har i sin tur varnat för att en större rysk attack kan vara på gång. I Filippinerna i närheten av huvudstaden Manila saknas uppemot 40 personer efter att ett 9-våningshus kollapsat under ett pågående bygge, det rapporterar Reuters. 19 personer kunde räddas eller tog sig ut själva. I nuläget är det oklart varför byggnaden rasade. Allt mer skog eldas upp för att värma bostäder i Europa, men eldningen innebär också skadliga utsläpp. Och nu varnar forskare för att partiklarna skadar hälsan. Det är i rapporten Lancet Countdown 2026.
4: När fossila bränslen fasas ut ökar eldningen av biomassa som ved, flis och grenar för att värma bostäder. Men små partiklar som bildas vid förbränningen kan spridas långt och tränga in i kroppen. Rapporten visar att dödligheten kopplad till småpartiklar från bostadsuppvärmning i EU har ökat med 4% på 25 år. Samtidigt minskar enligt rapporten mängden skog som kan suga upp koldioxid, vilket driver på klimatförändringarna.
3: Reporter Magdalena Martinsson. Det här var Ekot klockan 5 med Sofia Sofraniero. God morgon.
5: P1, Sveriges Radio.

0: Om jag säger bergarter och mineral är det nog en vattendelare. Många tänker, wow vad spännande. Andra behöver kunnig och entusiastisk guidning för att förvandla det grå berget till något fascinerande. Vi ska träffa den jourhavande geologen och hon kan tala till oss alla oavsett förkunskaper och inställning. God morgon, det här är Naturmorgon i P1. Jag heter Jenny Berntsson Djurvall och idag kommer vi gå runt på en helt vanlig berghäll i Stockholm för att få den förklarad för oss av Jenny Andersson.
1: När berg som är så hårt, det är svårt att tänka sig ibland, men när berget värms upp, då blir det så att det flyter. Och så börjar det smälta också. Och det är det vi ser. Vi ser massa ådror i det här berget.
0: Mm. Det som vid en snabb blick ser ut som grått är en lång geologisk berättelse om man tittar mer nära och noga. Igår, fredagen den 22 maj, var det den biologiska mångfaldens dag och det ordnades aktiviteter på många håll i landet. I Gävle sattes det upp holkar för en långväga fågelart, tornseglarna.
2: De flesta vet ju inte så mycket om dem alls och vet knappt att de existerar. Man kanske har sett dem någonstans på himlen men inte tänkt på vad det är för någonting. Men när man får veta mer om de här fåglarna så blir i princip alla man pratar med väldigt fascinerade.
0: Tornseglarna är på väg upp genom Sverige i detta nu. Och i veckans kråkvinkel, Joakim Lindvall känner oro för den svartvita flugsnapparen i trädgården. Den får runt överallt och den speglar sig i fönstret och ja, vad är det den vill?
3: Förmodligen vill den inte oss något särskilt. Fåglar vill ju sällan det. Men något vill den eller funderar på. Det kan till och med jag se utan att vara utbildad fågelpsykolog.
0: Fågelpsykologer och alla andra är alltid välkomna att höra av sig till Naturmorgon på olika vis. Till mejlen naturmorgon@sverigesradio.se eller hör av er på våra sociala medier där vi heter Naturmorgon. Men hörni, Naturmorgons viktigaste hörnpelare, den direktsändande fältreporten, hon ska få ordet nu. Idag är det Lisa Henkov som finns i östra Småland i ett naturreservat som med sin blandning av rullstensås och sand, varmt klimat och betade marker har en mycket hög biologisk mångfald. Och det har vi ju redan fått prov på den här morgonen, Lisa. Och oj, vilken fin kör du har.
4: Ja, det är ju nästan som en... Ja, det är så många röster. Och som tur är så har jag ju med mig Emådalens naturskyddsförenings ordförande Kalle Ljungberg som kan bena ut vad det är för olika fåglar som låter. Men jag tänkte att vi skulle börja faktiskt med att lyssna lite på, för igår var det ju biologiska mångfaldens dag och då hade Kalle och kollegorna i Naturskyddsföreningen ordnat med en utflykt hit till Lundens naturreservat i Hultsfreds kommun. Och det kom folk från trakterna omkring här. Och jag var här och spelade in lite grann. Det var en otroligt varm och vacker stilla kväll. Och det var många, kanske 15 personer som samlades här. Och sprang runt tillsammans med Kalle och gick långsamt också. Och vi ska höra några av deltagarna.
5: Britt-Louise Nyberg.
1: Är det första gången du är med på biologiska mångfaldens dag?
5: Nej, det är det nog inte. Jag har varit med inte så många gånger, men några gånger innan. Ja, vi är med rätt mycket på Naturskyddsföreningens aktiviteter.
1: Ja. Vad tänker du om biologisk mångfald?
5: Att det är jättebra och det behöver finnas. Att man ska försöka att vårda de växterna som finns. Tyvärr så är det ju det här storbruket. Då försvinner det ju mycket med det, tycker jag. Eller tror jag.
1: Mm. Bor du här i närheten? Så du...
5: Ja, vi bor i Virserum.
4: Det är en fin kväll nu.
5: Jättefint. Perfekt. Väder för detta. Och fint med alla blommor.
6: Jimmy Rundberg.
0: Var bor du någonstans?
6: Jag bor i Hultsfred.
0: Ja, vad har lockat dig hit?
6: Jo, jag vet sedan innan att det finns backsippor här. Och jag hoppas att de är i fin form. För det är en raritet och de är väldigt vackra. Mm. Ja, jag sysslar mest med mossor. Men det är inte säsong för mossor nu på sommaren för det är för varmt.
0: Vad är det som fascinerar dig med mossor?
6: Alltså, jag skulle kunna prata om det i flera timmar. Men enkelt sagt så kan jag ju säga att det är de första... det är de äldsta levande släktingarna till de första växterna som gick från hav till land. De finns inte de som gjorde den resan, men deras släktingar är mossorna.
0: Så det är en ursprunglighet där egentligen när det gäller landliv?
6: Ja, och de är väldigt mångfaldiga.
0: Är det första gången du är med på biologiska mångfaldens dag?
7: Nej, det är det inte.
0: Nej?
7: Jag har varit med för något år sedan också.
0: Ja. Ja. Vad är det du gillar med biologisk mångfald?
7: Nej, det är ju allting. Alltså, mitt huvudintresse är ju fåglar. Men jag är ju många ätare som du säger. Så jag kan ju titta på växter, insekter och allt möjligt. Så att, ja. Men vi brukar säga hemma i Hultsfred att man äter förundringspiller när man går ut. Man blir förundrad alltså av allting man ser och är nyfiken.
0: Vad heter du?
7: Jan Karlsson.
4: Alltså det var några deltagarna igår på den här biologiska mångfaldens dag. Tänk ordet förundringspiller. Kalle Ljungberg, hade du hört det förut?
8: Nej, men det var bra sagt. Jag håller med. Ja, det är verkligen så man känner.
4: Och precis innan vi hörde ordet förundringspiller så kom det en, jag vet inte vad det var, en raket framför oss. Det svärmar så mycket insekter nu. Vi står här på åsen i solen. Vad var det för någonting?
8: En stor svärmare, en fjäril. Förmodligen större dagsvärmare, men han inte ser riktigt. Den var så snabb. Den besökte någon blomma här och sen for den vidare mycket snabbt. Men en stor nattfjäril var det som var här.
4: Ja, och jag fick som en ögonblicksbild av den i motljuset med det här att den har ju som ett tydligt huvud med en lång spetsig
8: Och ett stort öga, ja.
4: Och ett stort öga, såg du ögat också?
8: Nej, men jag vet att de har det. De ser inte ut som fjärilar nästan, de ser ut som... Ja, någon annan typ av, eller en fågel nästan mer. Eller?
4: Ja, lite kolibri.
8: Kolibri och sen den jättelånga sugsnaben som den kan skicka ut.
4: Alltså om den kommer igen, ska du försöka få en bild på den?
8: Eller springer tror jag efter den.
4: Springer du då?
8: Ja.
4: Ja, det är bra. Ja, vi får se då hur det går här, om den dyker upp igen. Den var otroligt snabb, men Kalle är också snabb med sin kamera.
8: Ja, ibland lyckas det.
4: Ja, annars så står vi här och bara förundras över dels solens glitter i de små daggdropparna som faktiskt är kvar på en del ställen. Och så är det så mycket som rör sig. Mm. Har du sett? Vi kan bara...
8: Precis. Många små steklar till exempel som flyger runt och som besöker gökärtsblommorna.
4: Det här som kommer... Här. Oj.
8: Ska vi se, nu missar
4: det. Nej, det var en som flög i luften.
8: Ja.
4: Ja, ser du något som är stilla så kan vi ju försöka prata om den lite grann.
8: Jag ser ingen just den här sekunden, men det har varit en hel del steklar i alla fall som har... Och sen är det väldigt mycket små gräshoppor. Små gräshoppsnymfer. Där var en fluga också.
4: Men med steklarna så... Annars är du ganska... Du går på lite allt möjligt, men med steklarna så är det...
8: Nej, det finns så väldigt många arter och det är svårt att känna igen dem från bild många gånger. Och det finns så många arter av steklar som inte är beskrivna ens, tror jag, i Sverige faktiskt, tror jag man inte räknar med. Kanske finns tusentals arter som inte är beskrivna ens.
4: Tusentals.
8: Och vad jag förstår av steklar. Ja. Så där kan man prata om biologisk mångfald. med steklarna. Där var en liten fjäril också som var vände.
4: Ja, när vi står här, alltså att det är bara myllrar.
8: Det myllrar.
4: Så mycket. Men den här mossan som växer här, vi hörde ju Jimmy
8: pratade om mossorna, ja.
4: Ja, att han tyckte om mossorna.
8: Mm.
4: Men den är så torr.
8: Ja, det är ju inte tid för dem nu. De gillar ju mycket blött klimat. Så de... Men de, när det kommer regn, och speciellt i höst, så kommer de se fina ut. Och nu kom det en skinnbagge och landade på ett grässtrå, en liten Stenodema levigata, tror jag för mig den heter.
4: Oj, här kom det ett latinskt namn, och
8: ja,
4: den är grön.
8: Har inget, den är grön, ja.
4: Ah.
8: Den har inget svenskt namn, just den lilla skinnbaggen.
4: Den viftar lite med sin antenn där. Den satte sig högst upp på grässtrået.
8: Ja.
4: Och vi viftar vidare med våra antenner som är inställda på biologisk mångfald. Och vi ska ägna oss åt en botanisk raritet faktiskt så småningom.
0: Ja, jag ser det framför mig. Det står en fältreporter som heter Lisa Henkov och Kalle Ljungberg, Emådalens naturskyddsförenings ordförande, med sina fina antenner i den här vackra betesmarken som också är en ås i Hultsfreds kommun. Det svischade eventuellt förbi en större dagsvärmare. Det är en flyttinsekt som kommer inflyttande på våren. Och nu ska det handla om fåglar som också kommer inflyttande. Det var igår som det var den biologiska mångfaldens dag och det firades runt om i landet. I Gävle så sattes det bland annat upp tornseglarholkar på en låg- och mellanstadieskola. Holkar som Gävle fågelklubb hade byggt och som eleverna hade målat. Och fyra av dem var...
9: Jag heter Melvin.
10: Vad heter du för namn?
9: Salashur.
10: Mm.
11: Jag heter Olivia Gauri.
12: Jag heter Herte Wallsten.
10: Mm. Och ni, och där står du också. Hej.
13: Jag heter Chloe Bjuling.
10: Just det. Ja. Precis. Och nu ligger de här tornseglarholkarna då på backen. Det är ni som har ni byggt dem här eller?
13: Nej, vi har inte byggt dem utan vi har målat dem.
10: Mm, okej. Okay. Ja, var det kul?
13: Ja, det var jättekul.
10: Beskriv hur de ser ut.
13: De är som en trälåda målad med vit färg och så är det ett litet hål i mitten som eller längst upp i högra hörnet som fåglarna ska flyga in i och bygga bo i.
10: Mm. Precis. Vet ni hur en tornseglare ser ut?
12: Ja, den är en liten fågel och de flyger väldigt fort. De brukar inte stanna så mycket.
10: Mm. Okej. Okay. Har du sett någon tornseglare någon gång?
13: Jag har faktiskt sett den en gång.
10: Mm.
13: Det var ju på Furvik.
10: Ah, okej. Okay. Så du såg den i luften där?
13: Ja.
10: Ja, vad kul. Ja, har ni hört dem när de sjunger?
13: Nej, det har jag faktiskt inte gjort.
12: Nej, inte jag heller.
10: Nej, okej. Okay. Ja, men berätta, vad är det som ska hända här nu då?
13: Vi ska sätta upp de här fågelholkarna så att de kan bygga bo och så att de inte utrotas.
10: Mm, och det är alltså ett... Är det gympasalen det här, eller?
13: Ja.
10: Mm. Okej, okay. Ja, okay. Och då ska de strax sättas upp med den här stora skyliften och sen så får man hoppas på att fåglarna kommer att bygga bo då.
13: Ja, det är jättebra. Det blir tryggt för dem och en bra plats för dem.
10: Mm, okej, okay. Ja, men vi får se vad som händer då.
3: Fyra av eleverna på Bryneskolan i Gävle som har varit med och målat de avlånga vita tornseglarholkarna med en liten spalt till ingång som strax ska sättas upp högt uppe på väggen på gympahallen. Men innan dess lite tal av kommunalrådet, fastighetsägarna och av Veronica Svensk på Gävle fågelklubb, de som har byggt holkarna. Men mitt i talet om tornseglarna så händer det något oväntat.
14: Ja, en fråga. Vad sa du? Men titta!
13: Var är de? Det är där, de är där! De är där!
12: Vi ser dem!
14: Ja, vilken ryck och träff att de är här precis nu när vi pratar om dem. Ser ni hur de flyger?
15: Jag heter Veronica Svensk och jag är medlem i Gävle fågelklubb.
10: Mm. Och det är ju Gävle fågelklubb då som har byggt de här holkarna och sen så har barnen målat dem här på Grundskolan.
2: Ja, men precis. Det vart ett jättebra samarbete där.
10: Ja, ja. Mm. Och vilken öppning. Alltså precis när ni pratade om de här holkarna, då kom ju tornseglarna som på en beställning.
2: Ja, det var helt otroligt. Alltså vi vart så, det var nästan som wow genom hela alla som var här, publiken liksom. De kom på, precis på himlen när vi pratade om dem.
10: Ja, men helt otroligt.
2: Ja, det är, vi har ju varit här hela morgon och inte sett dem.
10: Nej.
2: Och då vet de ju precis då.
10: Ja, årets första för min del.
2: Ja, ja, det var för oss också faktiskt. De kom ju nu här runt 20.
10: Ja.
2: Ja, jätteroligt.
10: Ja, men berätta. Alltså idag är biologiska mångfaldens dag då på fredagen den 22 maj. Berätta, varför är ni engagerade i det här?
2: Ja, jo, men vi gör ju det här för att hjälpa tornseglarna då som har en sån stor bostadsbrist. De har ju minskat med 30-50% de senaste 25 åren. Och det minskar ju hela tiden, va? Så att de, ja, de är ju hotade och riskerar ju att försvinna för gott så att säga. Om inte de har boplatser i framtiden.
10: Mm. Mm. Tornseglarna, liksom sommarens soundtrack på något sätt. Det här fantastiska ljudet när de seglar omkring högt upp i skyn. Men berätta lite mer om tornseglar för den som inte känner till vad det är för fågel.
2: Ja, det är ju en fågel som är extremt anpassad till ett liv i luften. De har ju bara små korta ben som inte kan bära deras vikt. Så de måste alltid ha luft under vingarna. Så de lever ju liksom hela sitt liv upp i luften. Flyger ju i princip konstant alltså. Förutom när de landar i boplatserna en gång om år. Så ja, de är ju helt anpassade efter ett liv i luften så att säga.
10: Mm.
2: Ja.
10: Och flytta från är det Afrika någonstans de har vinterkvarteren.
2: Ja, precis. I mitten av Afrika där någonstans håller de ju till på vintern.
10: Mm.
2: Och sen åker de uppåt i Europa då för att häcka på sommaren.
10: Mm. Okej, okay. Och då har barnen här på skolan då målat de här holkarna. Det verkar vara ganska stort engagemang.
2: Ja, verkligen. Det är ju lite roligt med de här fåglarna för att de flesta vet ju inte så mycket om dem alls och vet knappt att de existerar. Man kanske har sett dem någonstans på himlen men inte tänkt på vad det är för någonting. Men när man får veta mer om de här fåglarna så blir i princip alla man pratar med väldigt fascinerade och engagerade.
10: Mm.
2: Det har vi märkt.
10: Vad har du fått för fråga här under dagen?
2: Ja, de har frågat mycket hur högt upp de flyger och ja, hur fort de flyger och om de kan komma hit och titta i sommar och se någonting här och så här.
10: Ja. Hur högt och fort flyger de då?
2: Ja, jag vet i alla fall att de sover på 1-3 kilometers höjd på nätterna och kan komma upp i 200 kilometer i timmen när de liksom dyker och så här, föd och söker.
10: Mm. Ja, och nu då är det 10 holkar. Nu sätter de upp de här, ja, precis. Ja, det är 10 holkar va?
2: Det är 10 holkar vi sätter här. Det är bra att sätta många för de gillar att bo tillsammans. Och ju fler man sätter, ju fler hjälper man ju då.

0: Ja, vad med du också. Ja, men nu åkte första holken upp här då. Hur känns det tycker ni?
1: Det känns jättebra.
2: Det känns bra.
0: Oj, nu åker liften upp här, eller ner rättare sagt. Det var ju kul att de här fåglarna kom nu då, precis när vi pratade om dem.
1: Ja.
0: Och nu sitter holkarna uppe här då, eller ska sättas upp. Hoppas att det kommer några unga då?
1: Ja, många hoppas.
0: Ja. Okej. Okay. Kommer ni titta på dem när ni åker till skolan eller?
1: Ja, varje dag.
3: Ja, ja.
2: Mm. Varje dag.
1: Jag kommer kolla varje dag.
4: Melvin Salachour, Olivia Gauri, Herta Wallsten, Chloe Bjurling och Johanna Brane på Brynässkolan i Gävle har varit med och målat tornseglarholkarna som alltså sattes upp igår på den biologiska mångfaldens dag i Gävle. Och vi hörde också Veronica Svensk på Gävle Fågelklubb. Och hon vill också uppmana att vi inte ska sätta igen olika luftspalter i våra hus. De är jätteviktiga boplatser för de renliga tornseglarna. Reporter var Joakim Lindvall. Och Joakim kallade tornseglarnas skri för sommarens signatur. Så här låter de.

0: Jag hörde det där live för första gången i år, igår. Jag har sett dem några dagar, men nu har de också börjat jubla, åtminstone i Växjö. Tonseglarna här var inspelade av Lars Idenius. Det här är Naturmorgon i Sveriges Radio P1, där vi dels är på upptäcktsfärd i den rika naturen längs Emån i Småland. Men nu ska vi först ägna oss åt något helt annat. Ibland behöver man en guide för att få syn på det där man har omkring sig, och nu ska vi få proffshjälp att förvandla ett grått berg till någonting hisnande. Karin Gyllenklev har träffat Naturhistoriska riksmuseets jourhavande geolog Jenny Andersson på museet i Frescati i Stockholm.
1: Alltid så har jag ju med mig lupp. Och hänger runt halsen.
2: Ja, så du har två luppar?
1: Ja, jag har två luppar. Jag har en som inte förstoras så väldigt mycket. Och så har jag en som förstoras supermycket. För att jag verkligen ska kunna se ordentligt. För jag letar mineral.
3: Det packas för en geologisk exkursion.
1: Så där ligger kompassen.
3: Det är Jenny Andersson som ska guida oss.
1: Då går vi ut.
3: Hon är berggrundsforskare vid Naturhistoriska riksmuseet, där hon också är jourhavande geolog.
1: Så vem som helst kan skicka in en fråga till oss, kanske skicka en bild också om stenar och mineral. Och sen jobbar jag också med forskning, mestadels om hur Sveriges berggrund är bildad och utvecklad.
2: Var ska vi ta vägen?
1: Tänk dig så att nu låter det väldigt mycket från vägen, så vi går in i en annan värld. Vi går bort och så går vi bakom. Vi går under E18 och bakom Vetenskapsakademin. Och så går vi in i den vackra skogen där nu, där det blommar. Och där finns det också mycket berg att titta på.
3: Ibland brukar man prata om växtblindhet. Att det finns många som inte vet vilka växter de har omkring sig. Vad arterna heter och så. Men ännu mer utbrett är nog den geologiska blindheten. Vilka bergarter vi har i vår omgivning och vilka mineral de består av.
1: Det blir lite halt på sådana här hällar.
3: Men nu har vi Jenny Andersson till hjälp. Och då kan en hel historia vecklas ut ur en bergknalle.
2: Nu har vi kommit fram till toppen på det här.
1: Ja, och vad ser vi då? När vi tittar ut över den här berghällen, så kan man se att den ser väldigt, vad ska jag säga, slirig ut, ser du det? Och så ser man också att det ser alldeles, nästan så att det flyter.
2: Ja, kan du se det? Det ser ut som att det har flutit och stelnat.
1: Ja, ja, och det är precis vad du har gjort. Så det här, när berg som är så hårt, det är svårt att tänka sig ibland, men när berget värms upp, då blir det så att det flyter. Och så börjar det smälta också, och det är det vi ser. Vi ser massa ådror i det här berget.
3: Det vi ser spåren ifrån är något som hände för svindlande lång tid sedan. En del av jordens historia som bokstavligt talat förstenats. Som ett mer än 1000 miljoner år gammalt fotografi. Vi kommer till smältprocessen av berget snart. Men innan det, det här hårda berget som jag och Jenny Andersson står på med utsikt över Brunns

0: Viken. Vad var det för något innan det blev till berg?
1: Det här är faktiskt bara från början sand och lera som avsattes på en havsbotten. Och nu är vi under en tidsperiod som kallas Orosirium. Så den här tidsperioden som är ungefär mellan 1800 och 2000 miljoner år sedan tillbaka. Det är då många kontinenter, den äldre jordskorpan, bildas på jorden. Så att det är en väldigt aktiv tid. Vi har många bergskedjebildningar. Mm. Och sen så har det stelnat till sandsten och lersten. Och sen har vid bergskedjebildning så har då värme flödat. Framförallt då genom magmatism. Så magman tar med sig värme från jordens innandöme. Här har det varit väldigt våldsamt. Man kan tänka sig som det ser ut idag runt Stilla havet. Man pratar om Ring of Fire. Mycket magmatism, vulkanism. Och så drabbas då de här sedimentära bergarterna av det. Så de väckas ihop. Och i det här kan man faktiskt hitta väldigt fina mineral. För här finns det vissa som vi kallar nyckelmineral. Och ett sånt är halvädelstenen granat. Det finns jättemycket granat i Stockholms berggrund. Om man bara tittar så börjar man se en, så kan man se många. Just nu ser
0: Men hur ska man hitta en granat?
1: Ja, man går ner på knä. Och så tittar man noga. Just här är jag inte säker på.
0: Vad ska man leta efter? Överväxt.
1: De kan sitta i ådror. Man ska titta på efter ett litet rött mineral.
0: Rött?
1: Ja, det är rött. Det kan vara lite lilaktigt. Framförallt i de här...
0: Alltså granat som typ ädelsten.
1: Ja, ja, precis. Men de är inte riktigt av ädelstens kvalitet i de här bergarterna, tyvärr.
0: Berget som vi sitter på är den äldsta sortens berggrund som finns i Stockholmsområdet. En sedimentär bergart bakad av lera och sand från havets botten. Vill man vara vetenskapligt korrekt är det en ådergneis. Men populärvetenskapligt kallas det för en sedimentgneis. När bergarter omvandlas under höga tryck och temperaturer, då blir det en gneis. Och under våra fötter i sedimentgneisen ska det alltså finnas synliga röda granater som mina otränade ögon inte kan lokalisera.
1: De finns här tror jag, men det är fortfarande lite överväxt.
0: Bergarter är uppbyggda av mineral och Jenny Andersson pekar ut några på hällen framför oss.
1: Det sitter massa olika färger här. Det sitter...
0: Nu pekar du på någon liten vit... Ja. Lite vitt där.
1: Ja, lite vitt här. Det är fältspat. Och det finns två fältspater här. Det finns dels kalifältspat. Och så finns det en annan som heter plagioklas. Och sen i grundmassan här så hittar vi ett mörkt mineral som heter biotit. Och kvarts naturligtvis får vi inte glömma. Det är ju ett jättevanligt mineral.
0: Ser vi det här också?
1: Ja, det gör vi. Det är glasigt. Ska vi se om vi hittar någon bra... Här ser du jättebra kvarts.
0: Ja, då är det... Ja, glasigt säger du. Ja, precis. Det har en...
1: Vänta. Kvarts består bara av kisel och syre. Det är en kiseldioxid. Den ser vi här. Vet du vad? Nu hittar jag en jättestor granat där. Ser du det?
0: Titta!
1: Ja.
0: Vänta. Är allt det här det?
1: Ja, allt det där är det.
0: Det är som ett fingeravtryck i storlek. Lite nedsänkt.
1: Så kanske du kan se lite röd glasigt...
0: Precis i mitten här tycker jag att det ser lite rött ut.
1: Så där är faktiskt en jättegranat som vi har så haft framför ögonen hela tiden. Så det är lite illustrativt för hur det är det här med geologi. Att man måste ta sig tid och titta.
0: Men det är ju jättesvårt att upptäcka. För om man tittar snabbt så ser det ju väldigt grått ut bara. Alltså så lite som en liten gråare, en grå grop. Men sen när du sa det, om man tittar lite närmare och så ser man... Nästan som små sandkorn av mörkare rött. Vinrött. Ju mer vi tittar, desto mer upptäcker vi i den här gamla havsbotten. Och det finns en annan berättelse gömd i berget. Din och min urhistoria. Den om livet på jorden.
1: På den tiden, det finns faktiskt liv och det finns bakterier. Det är de... När den här tidsperioden börjar, Orosirium, så har den före den tidsperioden så har just våran planet har fått en syresatt atmosfär. Det har blivit så mycket bakterier som fotosyntetiserar. Och det har varit ett massutdöende eftersom de bakterierna som inte tål syre kan ju vara giftigt. Det blir så mycket höga syrehalter. Och sen kommer de tillbaka på bred front och bor i de här sedimenten. Och faktiskt det som händer i de här sedimenten för 1800 till kanske till och med 1900 miljoner år sedan är att det är kanske den viktigaste innovationen på den här planeten.
0: Ja, det första livet på jorden är encelliga varelser som saknar en riktig cellkärna. Det är bakterier och det är arkeer. Och det som fick utvecklingen av liv att verkligen explodera på jorden, det är när sex kommer in i bilden.
1: Någon gång i de här haven så börjar de dela DNA, de här. Så det är en sexuell revolution och den sker inte på 60-talet utan den sker mycket tidigare. Och att dela DNA är nog det viktigaste innovationen för livet på jorden. Så det som händer i de här urgamla, där vi sitter du och jag just nu, det är liksom här allting börjar. Det är en lång process. Vår planet var inte så här frodig och vacker och vitsippebackar och svalört som vi har bakom oss från början. Utan det, allting hänger ihop och det är en jättelång process. Men det är i de här urhaven som det börjar en gång i tiden.
0: Trots att det är så ofantligt länge sedan så kan man idag se rester från de här encelliga urliven i bergarten under oss.
1: Gör vi mikroskoppreparat på den här? Det är något jag gör mycket för då kan vi se hur det ser ut. Det är lite svårt att titta med även om man har lupp. Men om det är fina hällar så brukar man faktiskt kunna se ett svart, väldigt, väldigt svart mineral som heter grafit. Det är det vi använder i blyertspennor och så vidare, alltså kol. Och det är, tror vi också är det organiskt kol från de här algmattorna då, eller det är bakterier som då var herrar på jorden vid den här tiden.
0: Om jag hade gått på promenad här själv hade jag nog mest tänkt att jag gick på ett lite skrovligt grottberg. Nu vet jag, tack vare Jenny Andersson, att det är gammal havsbotten som bakats av magma och vulkanism. Att det vita där, det är fältspat. Och det glasaktiga är kvarts. Och där är en granat. Och att det här hårda under mina fötter rymmer spår från det första livet på jorden. En av de vanligaste frågorna Jenny brukar få som jourhavande geolog är om det folk hittat är en meteorit. Och hittills har svaret alltid varit nej.
1: Men jag får många frågor varje vecka.
2: Men hittar folk mycket meteoriter?
1: Nej, det har aldrig hänt. Under 40 år vad jag vet så är det ingen som har hittat en okänd meteorit.
0: Undantaget är den meteorit som damp ner i Ådalen 2020 som hittades av professionella meteoritletare.
1: Men jag tycker det är lite synd för geologin. Det finns så mycket annat att se. Mm. Jorden är egentligen mer spännande än rymdstenar. För jorden är mycket mer. Jorden är en helt unik planet, vad vi vet. Därför att den, med vår atmosfär och med det vatten vi har på jorden, så har planeten utvecklats på ett helt annat sätt än de andra planeterna. Så vi har bergarter och mineral på jorden som inte finns, som vi inte känner till från andra delar av universum. Det behöver vi komma ihåg ibland, tror jag.
2: Hur cool vår planet är.
1: Ja, den är enormt cool. Den är inte bara grön och blå, den har alla möjliga färger. Ofta så framställer man ju berggrunden som någon grå och obegriplig massa. Även när man gör reklam för geologi eller för att vi behöver mineral och så vidare. Men egentligen så ska man ju liksom få upp ögonen för den här fantastiska variationen som finns i berggrunden. Den är långt ifrån homogen och grå. Den är allt annat än det.
3: Det sa Jenny Andersson, berggrundsforskare och jourhavande geolog vid Naturhistoriska riksmuseet. Och det var Naturmorgons Karin Gyllenklev som hade träffat henne. Vår fältreporter den här morgonen, hon heter Lisa Henkov och är på en upptäcktspromenad bland trädpiplärkor och gökärtssikelvecklare och allt däremellan på en ås alldeles vid Emån i östra Småland. Och Kalle Ljungberg är med, Emådalens naturskyddsförenings ordförande. Och jag vet att ni gillar ju rariteter, eller Kalle, han gillar ju det som är lite det ovanliga.
4: Ja, och det är ju någonting ovanligt med den här åsen, att det är en del särskilt växtarter men antagligen också insekter och så som är knutna till de här växterna som är riktigt ovanliga. Och vi har gått nu allra till den västligaste delen av åsen och här tar den slut. Hur då?
5: Ja, här tar den slut för att här har man ju tagit sand en gång i tiden. I bortkanten av åsen. Men sen slutade man med det och då blev det naturreservat. Så det är därför den slutar lite abrupt här, åsen. I västlig riktning.
4: Men den slutar också med en ört som du berättar kan dra busslaster till det här lilla naturreservatet.
5: Ja, det har hänt några gånger, ja. Precis, det är en liten, rätt oansenlig växt egentligen. Men som är väldigt lokal. Som heter spindelört.
4: Och vi måste titta nära, för den är liten.
5: Den är liten.
4: Vi går ner på knä.
5: Små vita blommor som påminner om måra blommor kan man väl säga. Fast det sitter ganska få på varje skälk.
4: Och som fyruddiga vita stjärnor sitter de. En vid varje, liksom där det går ut ett bladpar här, va?
5: Ja. Och sen är den lite gulgrön i färgen, själva växten. Och den är lite halvparasit tror jag, så att den tar ju lite näring från andra växter också. Men den är väldigt lokal, den finns bara i norra Kalmar län i princip och lite i södra Östergötland. I hela världen, den här spindelörten.
4: I hela världen?
5: I hela världen. Sen har den en släkting som finns i Pyrenéerna för mig också. En annan art, spindelört, som bara finns där. Så det är märkligt hur det kan bli.
4: Ja, verkligen.
5: Men den är just här i de här trakterna är den ganska vanlig. Men det är också bara här som man kan se den så ofta som här i spindelörten.
4: Och vi visste ju inte om den skulle blomma.
5: Nej,
4: för den här våren, hur har den varit?
5: Den har varit konstig. Det har varit väldigt torrt och kallt tidigare. Och nu har det blivit varmt. Så det är konstig blomtid på många arter. Mycket som blommar samtidigt och antingen för tidigt eller för sent. Så det är, ja, men den blommar faktiskt här.
4: Ja, men det är en märklig känsla. För att här blommar liksom midsommarblomster och blåsippa samtidigt. Ja. Och hägg och syren, det har vi vant oss vid att de smälter ihop.
5: Och vitsippor och, ja.
4: Och vitsipporna blommar fortfarande, men man ser också att de är mycket överblommade.
5: Ja, det är de.
4: Så det är ett sånt tryck, det är som att allting...
5: Allt på en gång.
4: På en gång. Och här har vi en växt som inte jag brukar se i vanliga ängar heller.
5: Nej, just det. Och den blommar inte än, men det är korskovallen. Den vill ha kalk. Och det finns ju lite här i åsen. Men den finns nästan bara här i våra trakter. Den finns ju på Öland och så också. Men här är den faktiskt en annan blomfärg. Den är lite blekgul här på åsen. Så den är en annan färg än vad den brukar ha annars.
4: Och så en överblommad...
5: Svinrot också, ja, som hör till den här typen av mark.
4: Och kom en humla. Men du, kan vi inte gå ut lite i solen igen? Det är kvällssol här, men nu är det ju morgon som bekant.
5: Precis.
4: Så vi tar och går några steg för att det är så roligt att det är så mycket insekter igång redan. Det är torrt, man hör att det är torrt.
5: Det knastrar.
4: Där blommar en kärringtand också.
5: Ja, det gör det.
4: Gula ärtblommor. Ja, ser du någonting?
5: Spanar efter någon insekt här.
4: Du var framme med din kamera alldeles nyss här.
5: Precis. Ska vi se om vi kan hitta någonting.
4: För då var det en fjäril.
5: Ja, då var det en klöverblåvinge som visade sig på en kvist. Vi ska se. Jag kan väl fota den.
4: Ja, Ja, det gäller att de sitter still när du ska fota.
5: Ja, precis.
4: För den här spindelörten som vi tittade på.
5: Den,
4: har du sett någon insekt på den?
5: Inte idag, men den har ju en skinnbagge som den larven till den skinnbaggen lever på bara spindelört. Så den är väldigt begränsad som man förstår.
4: Ja,
5: och den finns ju inte på alla ställen där det finns spindelört ens. Utan på vissa ställen där det finns mycket spindelört. Så om man har tur så kan man se den sitta. De suger näring från just spindelörten.
4: Oj, oj, oj.
5: Så den är exklusiv.
4: Det är en lite begränsad livsföring.
5: Ja, verkligen.
4: Har du lyckats fota den?
5: Ja, faktiskt. I Målilla. Mm.
4: Men var det lätt?
5: Nej, det är inte lätt. De brukar släppa och droppa ner i gräset så fort de känner lite vibrationer. Så man måste ha tur eller smyga väldigt fram mot spindelörten för att få se den.
4: Hur då känner vibrationen?
5: Jag tror att den känner i marken att det kommer någonting och då känner den fara och släpper sitt grepp om spindelörten och gömmer sig i gräset.
4: Aha, så himla smart.
5: Ja.
4: Det här är något litet som flyger bort
5: pyttelitet. Det är lite små nattfjärilar och steklar och myggor och allt möjligt som flyger här. Något bi har vi sett också, humlor.
4: Och här är en växt som jag tror att du vet vad det är. Men...
5: Precis, det är den lilla, än så länge ganska korta, men det är backklöver. Ser ut som en liten vitklöver ungefär, fast den har lite mörkare blad och blir ganska hög så småningom. Den har inte hunnit bli än, men den blommar faktiskt redan. Men de brukar bli 2-3 decimeter åtminstone höga. Så mycket högre än vitklöver.
4: Ja. Men när vi har gått här på åsen, och där står faktiskt en backsippa, apropå back.
5: Ja.
4: Back hit och dit.
5: Back hit och dit, ja.
4: Det är ju verkligen en backe. Det är väldigt brant.
5: Men ja, det är det.
4: Uppe på åsen... Och sen så är det de här sluttningarna som är branta och där det verkar finnas lite fuktigare partier. Mm. Men högst upp på åsen, gullviverna där, det finns väldigt många som är väldigt förkrympta.
5: Ja.
4: Liksom.
5: Ja. Men ja, det har ju varit en konstig vår, både torrt och kallt länge, så att det påverkar nog mycket.
4: Det skulle ju regna i veckan.
5: Ja, och då fick vi 0,4 mm. Så det var inte mycket här.
4: 0,4?
5: Ja.
4: Millimeter.
5: Så det är, nej, så har det varit några vårar nu och så verkar det bli igen. Det är kalla, torra vårar som gör att blomningen blir annorlunda och problematisk. Maskrosorna får jättekorta skälkar och blommorna blir förkrympta eller vissnar snabbt.
4: Samtidigt är det ju så att gullviverna som står där in till den här enen, och där
5: skugga.
4: Är ganska mycket död ved. Det är en björk som har fallit och
5: det samlas nog lite vatten och de har
4: där
5: skugga.
4: Där är de jättehöga,
5: ja,
4: och frodiga.
5: Ja, så i skuggan har de haft det bättre i år än uppe på åsen i de torra partierna.
4: Och just det här också, det här att det är torrare partier, det är fuktigare partier och det går upp och ner och det är träd och det är stenar och alltihopa. Det skapar ju en enorm biologisk mångfald. Här på Årena Åsen. Tack för den här morgonen, Kalle Ljungberg.
5: Tack så mycket.
2: Och tack Lisa Henkov. Och vad fint med spindelurt och klöverblå vinge. Och större dagsvärmare och backklöver och alltihopa. Men hörni, nu är det dags för veckans kråkvinkel. Och den här lördagen med Joakim Lindvall som har fått besök i sin trädgård. Men besökaren tycks vara väldigt ensam.
6: Vad vill den, undrar en sömndrucken tonåring när han kommer ut från sitt rum. Han syftar på den svartvita flugsnapparen som bor hos oss sedan ett par veckor. Holken sitter precis bredvid tonåringens fönster. Det är en tjusig hanne som gör skäl för namnet. Den är verkligen svartvit, som en gammeldags polisbil. Vi brukar alltid ha flugsnappare i holken. Tyvärr brukar det också alltid bli dramatik när de kommer. För då har ofta ett blåmespar eller några andra holkälskare redan flyttat in i bostaden. Och så kommer då flugsnapparna och kör bort dem. Så är det på bostadsmarknaden i fåglarnas värld. Nåväl, den kom redan i början av maj och sen har den flugit frenetiskt fram och tillbaka här i trädgården. Från holken till äppelträdet, till potatislandet, till fläderbusken, till komposten, till grannens röda staket och så vidare. Men oftast, eller mellan varje runda, så gör den alltid en tur till sonens fönster för att spegla sig. Den far upp och ner som en jojo utanför fönstret. Den är outtröttlig. Fast ibland sätter den sig bara ner på fönsterbrädan och tittar in i fönstret. Lite missmodigt och vemodigt, och även jag börjar tänka på vad den vill. Förmodligen vill den inte oss något särskilt. Fåglar vill ju sällan det. Men något vill den eller funderar på. Det kan till och med jag se utan att vara utbildad fågelpsykolog. Jag tänker att den saknar sin partner. Jag vet inte om flugsnappare håller ihop i par eller om de dejtar inför varje ny säsong så att säga. Hur som haver, något saknas denna svartvita skönhet som har kommit hela vägen från Västafrika eller någon annanstans långt bort ifrån, hit till Gävle och vår trädgård. Kan jag hjälpa dig på något sätt, funderar jag på när jag ser den sitta där lite håglöst på fönsterbrädan. Förmodligen inte. Jag vet inte hur fågelrelationer funkar eller hur flugsnappar överhuvudtaget gör för att hitta en partner. Sjunger förstås, skaffar en fin bostad, men sen, om det inte hjälper, vad gör de då? Det borde finnas en dating-app för fåglar, tänker jag i min frustration. För det är något med ensamhet som är jobbigt. Ibland kan det förstås vara skönt att vara ensam, men ofrivillig ensamhet är aldrig skönt. Inte ens för fåglar, tänker jag. Så nu undrar jag, är det någon annan där ute som i sin närhet har en ensam svartvit flugsnappare? I så fall, swipa höger och skicka hit snapparen omedelbart.
2: Det sa Joakim Lindvall i veckans kråkvinkel. Men vet ni, i torsdags så hände det. En hona dök upp i den svartvita flugsnapparens revir till lika Joakim Lindvalls trädgård. Och hörni, nu tycker jag att vi lyssnar lite på svartvit flugsång.

Svartvit flugsnappare inspelad av Stein Ö Nielsen i Troms i Norge. Och så är vi framme vid veckans naturfråga. Fäll ut era öron ordentligt nu. Nu när naturmorgon snart är slut har solen gått upp för länge sedan. Men gudinnan som sköter om soluppgången gör sig påmind dagen lång genom den art vi nu söker. De patrullerar längs trädungar i odlingslandskapet eller gläntor i lövskogen så här års. För att de ska bli fler måste det finnas korsblommiga växter i närheten. Skicka era svar till naturmorgon@sverigesradio.se eller med posten naturmorgon 35930 i Växjö. Så här lyder frågan. Nu när naturmorgon snart är slut har solen gått upp för länge sedan. Men gudinnan som sköter om soluppgången gör sig påmind dagen lång genom den art vi nu söker. De patrullerar längs trädungar i odlingslandskapet eller gläntor i lövskogen så här års. Och för att de ska bli fler måste det finnas korsblommiga växter i närheten. Rätt svar på förra veckans fråga var lungört. Och vinnarna är Gudrun Olofsson i Umeå, Gunilla Krave i Karlstad och Bo Köhler i Stenstorp. Den som försov sig och missade när tonseglarna dök upp precis när holkarna sattes upp till dem i Gävle kan lyssna på Naturmorgon på sverigesradio.se/naturmorgon och i appen Sveriges Radio. Allt levde, också det som såg stilla ut. Det skrev författaren Sara Lidman om myrlandskapet och skogarna i sin hembygd i Västerbotten. Hon har också i många böcker beskrivit människors kamp mot de jämmerliga sumpmarkerna. Nästa vecka sänder Naturmorgon från Vittatsmyrarna och Missenträsk. Tidigare i programmet pratade vi om koltrast och taltrast och vilka eventuella artister de liknar. Marie Grevberg skriver apropå det: spela den underbara Blackbird med Beatles. En riktig vårmelodi som förebådar sommaren. Så det gör vi väl då.

0: waiting for this moment to arise. You are only waiting for this moment to arise.
1: Och med det tackar vi för oss. Naturmorgon produceras av Helena Söderlund, tekniker idag var Isak Palo Hjärtström, fältreporter Lisa Henkov och jag heter Jenny Berntsson Djurvall.

0: Så slutade senaste sändningen av Naturmorgon från igår lördag. Nu är det tidig söndag morgon, 24 maj, och här är två av de program vi har framför oss denna söndag.
1: Partiledarutfrågningarna i Ekots lördagsintervju fortsätter. Denna vecka Jimmy Åkesson, Sverigedemokraterna. SD vill sitta i regeringen efter valet. Hur skulle det förändra Sverige? Lyssna på Ekots lördagsintervju i appen Sveriges Radio och 12.55 i P1 på lördag.
0: Ekots lördagsintervju sänds också nu på morgonen efter nyheterna klockan 6. Och efter 3 i eftermiddag, en ny P1-dokumentär.
2: P1-dokumentär.
3: För mig var det som blixten från blå himlen. Alltså. Och innan jag fattade någonting, de körde ur mig som en kriminell. Alltså, jag fattade inte vad det som hände. Jag har inte gjort någonting.
4: Rovdjuret.
3: Alltså bli kallad för någonting sånt. Alltså, ett psykopatiskt djur som njuter av att förfölja sitt offer. Ah! Du kan skrika, men det hjälper inte. Du får inte ur dig de här känslorna. Vet.
4: Lyssna på P1-dokumentär i appen Sveriges Radio.
5: När du är där liksom några veckor från ditt livs slut så händer det saker som du inte kan förutse. Och ofta på ett positivt sätt.
6: Sista delen av kortserien Livsinsikter handlar om döden.
7: När jag går härifrån så känner jag att jag har så mycket kärlek som möter mig och som värme. Och att det är något väldigt gott som väntar.
6: Lyssna i appen. Sök på Livsinsikter.
0: Och med det så har det blivit dags för mig, Magnus Victorin, att lämna vidare till mina kollegor, närmast till morgonens meteorolog på SMHI, för en sjöväderprognos. God morgon!
8: God morgon, och här på SMHI finns Lisa Frost denna morgon. Ett lågtryck över Finland rör sig österut och en högtrycksrygg växer in över södra Sverige från sydväst. Kulingvarningar finns utfärdade för Norra Kvarken och Bottenviken. Och prognosen den sträcker sig fram till imorgon bitti. Vi börjar med Tyska bukten, växlande 0-5 meter per sekund och god sikt. Fiskebankarna och sydutsira, syd eller sydväst 2-7, i eftermiddag väst eller sydväst och god sikt. Skagerrak, väst eller nordväst 4-9, i eftermiddag väst eller sydväst 7-12 och i natt avtagande och god sikt. Kattegatt, väst eller nordväst 4-9, i eftermiddag tillfälligt avtagande och sent ikväll 5-10. Och god sikt. Vänern, väst eller sydväst 2-7, i eftermiddag 4-9 och god sikt. Öresund, Bälten och sydvästra Östersjön, nord eller nordväst 2-7, i eftermiddag väst eller nordväst och mest god sikt. Södra, sydöstra, mellersta och norra Östersjön samt Rigabukten. Omkring väst 3-8, ikväll med början i söder 6-11 och mest god sikt. Finska viken, väst eller sydväst 7-12 och mest god sikt. Ålands hav, Skärgårdshavet, Bottenhavet och Norra Kvarken, väst eller nordväst 10-15. Avtagande och i eftermiddag omkring väst 5-10 och på svenska sidan 2-7. Ikväll med början i norr, vridande till nord eller nordväst 7-12. Och skurar med måttligt i dålig sikt som passerar. Och vi avslutar med Bottenviken, vridande kring lågtryck följt av väst eller nordväst 10-15. I eftermiddag 5-10 och i natt 8-13 meter per sekund. Och tidvis regn eller skurar med måttlig till dålig sikt. Vattenståndet i havet nu på morgonen, då hade Kalix 3 cm över nollnivån i RH2000. Ratan 2 under, Sundsvall 13 under, Stockholm 4 under, Karlskrona 3 under, Klagshamn 0 under och Göteborg 4 cm under nollnivån i RH2000. Och Vänerns vattenstånd är 65 cm över referensytan på sjökortet. Klockan 5 då blåste det på Torsminde väst 6 meter per sekund. Oxö fyr väst 8 och Skagen nordväst 7. Nordkoster väst 7, Väderöarna väst 10, Måseskär väst 9 och Pålgrunden sydväst 8. Naven sydväst 3, Vinga väst 9 och Nidingen och Anholt hade båda väst 8. Hallands Väderö väst 5, Drogden nordväst 3, Falsterbo nordväst 6, Arkona nordväst 4 och Skillinge och Hammerodde hade båda väst 3. Hanö väst 6, Utklippan väst 7 och Ölands södra udde, Ölands norra udde och Harstena hade alla väst 5. Hoburg och Östergångsholm hade båda väst 6, Fårösund väst 9, Gotska Sandön väst 8 och Landsort väst 5. Skarpö väst 3, Svenska högarna väst 7, Söderarm nordväst 8 och Finska Utö väst 6. Nyhamn nordväst 8, Märket väst 9 och Örskär har jag tyvärr ingen uppgift på. Äggegrund väst 5, Kuggören väst 7 och Brämön nordväst 7. Lunge väst 7, Skagsudde nordväst 8, Jännesklubb nordväst 6 och Holmön väst 4. Bjureklubb nordväst 2, Piterönskär ost 1, Rödkallen nordost 1 och Kemi 4 syd 4 meter per sekund. Och vi avslutar med Storön, för där var det lugnt. Och det var allt från SMHI för den här gången, men jag är tillbaka om en knapp timme, men då med en landrapport. God morgon!
2: God morgon, här är Ekot. Dödssiffran för det pågående Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa har nu stigit till 204 personer enligt myndigheter där. Och det afrikanska smittskyddsorganet CDC varnar för att ytterligare 10 afrikanska länder riskerar att drabbas av det pågående Ebola-utbrottet utöver redan drabbade Kongo-Kinshasa och Uganda. Och bland de 10 länderna nämns bland annat folkrika länder som Etiopien och Tanzania. Ett avtal mellan USA och Iran är i stort sett färdigförhandlat enligt USAs president Donald Trump. Men det här är inte första gången som Trump säger att man är nära ett ramavtal. Och det har fortfarande inte kommit några officiella bekräftelser från Irans håll på att parterna skulle vara nära ett avtal. Allt mer skog eldas upp för att värma Europas bostäder. Men med värmen kommer också skadliga utsläpp. Och nu varnar forskare för att partiklarna skadar människors hälsa. Det här framgår av den europeiska hälsorapporten Lancet Countdown 2026. Maria Nilsson, professor i folkhälsovetenskap vid Umeå universitet, är en av de huvudansvariga forskarna bakom rapporten.
9: Den ökande användningen av biomassa är problematisk därför att den leder till flera negativa hälsokonsekvenser. Alltså förtida död, hjärt-kärlsjukdomar, lungsjukdomar, astma och cancer.
10: När fossila bränslen fasas ut ökar eldningen av biomassa som ved, flis och grenar för att värma bostäder. Men små partiklar som bildas vid förbränningen kan spridas långt och tränga in i kroppen. Rapporten visar att dödligheten kopplad till småpartiklar från bostadsuppvärmning i EU har ökat med 4% på 25 år. Samtidigt minskar enligt rapporten mängden skog som kan suga upp koldioxid, vilket driver på klimatförändringarna. Europa inklusive Ryssland har utifrån satellitbilder förlorat 11% av sin trädtäckning.
9: När vi förlorar träd så förlorar vi också kolsänkor. Och när det förvärrar klimatförändringen innebär ju det här ökade risker för värmestress.
2: Forskaren Maria Nilsson vid Umeå universitet, reporter Magdalena Martinsson. Vädret, Götaland och Svealand får mest soligt väder idag. Regn drar bort från norra Norrland och följs av mycket moln och under dagen enstaka skurar, men i sydöstra Norrland kan det bli lite sol. Temperaturen 17-22 grader i söder och i norr 12-18. Ekot, Matilda Durehed.
11: P1, Sveriges Radio.
12: Tid så för mig, Kristina Höglund, att hälsa god morgon denna pingstdag. Vi börjar med frågan, hur skulle det förändra Sverige om Sverigedemokraterna ingår i nästa regering? Vi hör Ekots lördagsintervju i en återutsändning.
13: Jimmy Åkesson, Sverigedemokraterna, är gäst i Ekots lördagsintervju där vår serie med partiledarutfrågningar inför valet nu fortsätter. Johar Bendjelloul heter jag, välkomna. Ja, vi spelar in det här den 22 maj. Jimmy Åkesson, välkommen till lördagsintervjun.
14: Tack så mycket.
13: Ja, är det något man kan säga om opinionen just nu, knappt 4 månader före valet, så är det väl att det stått ganska still under lång tid. Oppositionen leder fortfarande stort och Tidöpartiernas underläge krymper inte med 4 månader kvar till valet ungefär. Varför lyfter inte Tidöpartierna i opinionen?
14: Det finns nog många olika sätt att se på opinionsläget just nu. Min analys är att den riktiga liksom förändringen kommer att ske när de vanliga medborgarna som inte är som jag och möjligen du som funderar på politik hela dagarna också bestämmer sig för eller börjar intressera sig för riktigt för politik på riktigt. Då kommer de som idag är osäkra väljare i de här mätningarna i högre grad att ge ett besked. Och min förhoppning är naturligtvis att vi ska hitta lite fler väljare bland dem.
13: Ja, men avståndet är ju fortfarande stort. Det är ju någonstans kring 200 000, 250 000 väljare som behöver komma till Tidöpartierna om ni då ska kunna fortsätta styra Sverige. Var ska de väljarna komma ifrån?
14: Ja, men det såg ju ut ungefär så här även förra gången. Alltså, vi hade inte övertag i en enda opinionsmätning.
13: Men avståndet är större?
14: Det är möjligen större i åtminstone enskilda mätningar och så. Men avståndet kan krympas och min övertygelse är att det kommer att krympas. Det vi behöver göra, det är ju precis det som vi, alltså Sverigedemokraterna, gjorde förra gången. Vi mobiliserade våra väljare. Vi mobiliserade väljare också från den berömda soffan. Och vi lyckades också få en del väljare från Socialdemokraterna att rösta på oss. Och det vi behöver göra samma sak igen.
13: Ja, och om man tänker sig de som ska lämna S för att komma till SD, vilken politik krävs då för er?
14: Jag tror att vi behöver fortsätta bygga trovärdighet när det gäller inte minst väljargruppen kvinnor i LO-kollektivet. Kvinnor i vård och omsorg, arbetsvillkoren i framförallt vård och omsorg. Hur vi bygger äldreomsorg med inte nödvändigtvis fler händer men rätt händer. Det vill säga att vi måste komma bort ifrån äldreomsorgen som ett slags integrationsprojekt och istället fokusera på kompetens så att man ska kunna svenska språket och kunna yrket om man ska jobba i äldreomsorgen.
13: Men är inte huvudproblemet i äldreomsorgen att det är väldigt stor arbetskraftsbrist? Att det är svårt att hitta oavsett hur var man letar människor som vill jobba på grund av... Ja, löner och arbetsvillkor.
14: Ja, just det. Arbetsvillkoren är ju kraftigt drabbade av det faktum att man har använt äldreomsorgen som ett integrationsprojekt. Anställt människor som inte behärskar språket, som inte kan jobbet, som saknar den sociala, kulturella kompetens som krävs för att kunna utföra jobbet på ett vettigt sätt.
13: Men är inte problemet att det inte finns arbetskraft hur man än letar, snarare än att det är fel personer som finns där?
14: Jag har lite svårt för den utgångspunkten eftersom vi trots allt har 500 000 människor arbetslösa. Vi har haft en arbetslöshet som har varit ganska hög under väldigt lång tid. Och tyvärr måste jag ändå säga att vi inte heller under den här mandatperioden än har lyckats helt med de här matchningsinsatserna. Alltså vi behöver ställa om utbildningspolitiken i högre grad mot de behov som finns på arbetsmarknaden. Och det har vi inte gjort. Vi har drivit på för att i högre grad göra så att högre utbildning i högre grad. Man gynnas mer om man väljer att läsa till ett bristyrke. Man behöver i högre grad i den kommunala gymnasieskolan anpassa utbildningsplatser utifrån de behov som finns lokalt. Man behöver bli bättre på att informera om de behov som finns lokalt. Och vi är inte där än, men min förhoppning och min ambition är att fortsätta driva i den riktningen.
13: Mm. Alltså när man hör er prata om vad ni vill de kommande 4 åren så är budskapet påfallande ofta: låt oss fortsätta, låt oss fullfölja, vi behöver 4 år till, riktningen vi påbörjat. Är det orättvist att kalla Tidöpartiernas budskap för mer av samma?
14: Ja, delvis är det ju helt rätt. Det skulle vara en total katastrof om Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centerpartiet fick makt över invandringspolitiken igen, eller kriminalpolitiken för den delen, eller om Nooshi Dadgostar får makt över den ekonomiska politiken, om Miljöpartiet får makt över energipolitiken, drivmedelspolitiken. Det skulle vara en katastrof. Den riktning vi har slagit in på nu, den behöver fortsätta, och det är bara vi som kommer att kunna göra det. Men det är ju inte det enda vi tänker göra, utan det finns ju också annat som måste jobbas med under den kommande mandatperioden. Försvarssatsningarna är ju gigantiska till exempel, och där kommer vi att behöva ha rätt riktning. Kärnkraftsprojektet ska drivas i hamn, där behöver vi ha rätt riktning.
13: Mm. Vi ska återkomma till det där med försvarssatsningarna, hur de ska finansieras på lite längre sikt. Jag tänkte prata lite om migrationspolitiken först här. Den har ju under den här tiden med Tidöpartierna, regeringen och SD skärpts på en lång rad punkter. Och under våren så har det alltså för första gången på många år uppstått en debatt om huruvida migrationspolitiken kanske borde mildras om den blivit orimligt hård i vissa fall. Ser du att det finns en sån förändring i debatten om Sveriges migrationspolitik?
14: På sina håll, inte minst i vänsterliberal media, så låter det lite som det gjorde för 15 år sedan i invandringsdebatten. Alltså man efterlyser amnestier och ventiler och luckor och undantag till höger och vänster. Och det är ju det som har förstört den svenska invandringspolitiken historiskt, att vi har öppnat upp för i princip vem som helst att komma hit, och ett nej är inte ett nej och sådär. Så att ja, jag är lite orolig för de tendenserna, och då gäller det ju också att vi som faktiskt har makten att parera i de här, ja, i träffsäkerheten kring ny lagstiftning, ja, att vi träffar så rätt som möjligt.
13: Ja, du talar om mediala bilder, men finns det också någon slags reell backlash i opinionen?
14: Det har jag inte sett några tecken på egentligen. Däremot så är det ju en fullt rimlig uppfattning att det är klart att om en våldtäktsman eller en terrorist inte utvisas, men en flicka som bor hemma och går i gymnasiet blir utvisad, då är det ju någonting som rätt så väldigt många människor fullt rimligt tycker är märkligt.
13: Ja, du är inne på det här då som ibland kallas tonårsutvisningarna, som ju väckt rätt mycket debatt. Så i veckan så öppnade du för ytterligare en mildring här, att också de unga som redan fått ett utvisningsbeslut som vunnit laga kraft då ska omfattas av den här pausen kring tonårsutvisningarna som Migrationsverket har då i väntan på att nya lagar ska komma. Hur resonerar du där?
14: När vi hade pressträffen och presenterade det här, den här ventilen som vi nu pratar om, som är tillfällig eller som ska gälla för de här som det har debatterats mest om, så var det lite osäkert vad Migrationsverket menade med det här moratoriet som man då hade meddelat, där man då stoppar handläggningen. Vi fick frågor om huruvida det också gällde de som redan hade fått utvisningsbeslut, och då hänvisades till just Migrationsverket. Tydligen så är det inte så att de omfattas, och jag har svarat på frågor och sagt att jag tycker det vore rimligt att även de omfattas.
13: Ja, vad är det? Varför är det rimligt?
14: Ja, de är ju här. Det kommer en ny lagstiftning som förmodligen skulle gynna åtminstone några av dem. Och då borde de prövas mot den lagstiftningen. Precis som när vi nu då prövar medborgarskap mot de nya tuffa reglerna och inte de gamla.
13: Mm. Så här lät ju inte riktigt från er när de här fallen började uppmärksammas i vintras. Då var ni ju emot alla former av pauser och moratorium och i väntan på den här nya lagstiftningen. Vad var det som förändrades?
14: Pauserna har vi väl aldrig egentligen reflekterat så mycket över, för det var ju Migrationsverkets beslut. Den ventil, om man nu ska kalla det för en ventil, som nu sannolikt kommer att presenteras inom kort, den har ju funnits med i, ja, ända sedan utredningen om anhöriginvandring kom. Så den är ju inte, den hänger ju ihop med övrig anhörig invandring så att säga, och det är därför som det dröjer, därför att den kommer ju i det paketet. Så att vi har inte varit emot den. Däremot så har vi ju, eftersom vi har haft förhandlingar med regeringen, varit lite försiktiga med exakt vad vi går ut med innan allt är klart.
13: Ja, men i tidigt under året så verkade ni inte tycka att de här tonårsutvisningarna var ett problem, och sen ändrade ni er. Vad var det som fick er att ändra er?
14: Jag upplever inte att vi har ändrat oss. Jag upplever inte att jag har ändrat mig åtminstone. Jag har fått ett antal frågor om hur jag känner inför att enskilda personer blir utvisade och sådär. Och då har jag hänvisat till att jag inte är detaljinsatt i de här enskilda fallen. Så att jag känner inget särskilt alls. Utan det jag konstaterar var att vi kan inte bygga en lagstiftning som är individanpassad. Vi kan inte ha en lag som säger att är du snäll och duktig så får du bo i Sverige, utan vi behöver ha mer objektiva kriterier än så. Och nu finns ju den här möjligheten att ändå göra någonting av den här anhöriginvandringsutredningen, och då är jag beredd att göra det, och det kommer sannolikt att bli så här inom väldigt kort.
13: Mm. Du har ju nämnt du nämnde i en intervju i SVT här i veckan att det varit då en del beslut kring tonårsutvisningarna som du då menar strider mot den allmänna rättsuppfattningen och allmänt sunt förnuft. Vad var det handlade om?
14: Ja, men jag har inte tagit del av någonting annat än det de allra flesta medborgare har gjort, det vill säga medial rapportering. Och vis av erfarenhet så känner jag att jag ska inte vila hela min liksom världsbild på det som står i kvällspressen. Men om en del av det man ändå har läst faktiskt stämmer, så har till och med jag upptäckt enskilda fall där jag tycker det verkar vara ganska orimligt. Till exempel om en tjej som studerar på gymnasiet, bor hemma hos mamma och pappa, ska utvisas och inte få möjlighet att gå klart sin utbildning till exempel. Det tror jag också är liksom någonting som de allra flesta människor i Sverige tycker verkar märkligt, i synnerhet när vi då samtidigt inte kan utvisa farliga människor till exempel.
13: Ja, du brukar ju säga det, att du helst vill utvisa farliga människor. Du nämnt våldtäktsmän och terrorister och mördare brukar du säga också. Men finns det en bred folklig förankring för en migrationspolitik som är så stram att konsekvensen liksom också blir att människor som är etablerade i Sverige, kanske arbetar, betalar skatt, lär sig svenska, att de också tvingas lämna Sverige?
14: Vi är ju just nu i ett övergångsskede från ett totalt kaos till ordning och reda. Och det som händer nu med de här då så kallade tonårsutvisningarna, det är ju en rest ifrån ett gammalt system. Det vill säga att det är övergående. Det är nu som det här kan ske. I framtiden ska det inte ske överhuvudtaget. Utan det här är ju, man har haft det lite vilda västern i decennier egentligen, där vi har haft en massa nya undantag och ventiler och amnestier och annat som har gjort att människor har kunnat stanna kvar här i Sverige trots att man har fått utvisningsbeslut gång på gång på gång. Det här spårbytet som gällde fram till ganska nyligen har också ställt till det. Det vill säga asylsökande som då inte hade asylskäl, men som på grund av Miljöpartiet skulle jag säga fick lov att stanna genom arbete istället.
13: Ja, men det är ute efter lite i den här övergången du pratar om. Är det då okej att offra några av dem som sköter sig, arbetar, lär sig svenska, vill tillhöra samhället för att migrationspolitiken ska förbli stram?
14: Vi måste bygga ett system, och det kan vi inte bygga på individnivå, utan det måste byggas just systematiskt med objektiva kriterier. Och då är till exempel ålder är ju ett kriterium där vi nu då kommer sannolikt att föreslå att man, i det här fallet med tonåringar, att de får stanna i Sverige tills de har gått klart gymnasiet och är 21 år gamla. Och därefter så får de stanna kvar i Sverige om de har egna individuella skäl att göra det. Man kan till exempel söka ett jobb eller få studentvisum eller någonting sånt.
13: Ja, men allmänt ska systemet alltså gå före individen. Det är okej att några av dem som ansträngt sig för att tillhöra Sverige också riskerar att bli utvisade för att behålla ett system.
14: Ja, men hur mäter man vem som är snäll och duktig och bidragande? Alltså det är ju inte objektiva kriterier, utan du måste hitta objektiva kriterier. Lever man inte upp till dem, då är det ingen mänsklig rättighet att bo i Sverige. Och så måste det vara. Men det, återigen, jag utvisar hellre farliga människor än skötsamma människor.
13: Mm. Det finns ju kommande förslag också. SD har ju drivit på för att dra in alla permanenta uppehållstillstånd, också sådana som redan är beviljade, och omvandla dem till tillfälliga. Det här är ett förslag som omfattar många människor. Mellan 98 000 och 185 000 har en utredning om detta kommit fram till. Hur ser du på risken att vi då kommer att få se fler utvisningar som strider mot någon slags känsla om allmän rättsuppfattning och sunt förnuft?
14: Jag tycker hela idén med permanent uppehållstillstånd är helt fel i grunden. Alltså vi har tiotusentals människor som fick sitt permanenta uppehållstillstånd innan millennieskiftet. Vi har ställt en väldigt massa frågor kring vilka är det här? Var finns de? Vad gör de? Och ingen kan svara. Det i sig tycker jag är skäl att liksom börja röra i detta på riktigt. En del av dem som har fått permanenta uppehållstillstånd, de kommer att, om vi får bestämma, fråntas dem. Men vi är också överens med regeringen om att det ska finnas en övergångsperiod där de får möjlighet att istället leva upp till medborgarskap. Och det är ju syftet här. Alltså, vi ska inte ha det här mellantinget mellan tillfälliga uppehållstillstånd och medborgarskap, utan antingen är du här tillfälligt eller så är du medborgare.
13: Nej, men frågan gällde ju om det finns någon slags, om systemet hänger ihop med allmän rättsuppfattning. Vi har till exempel mellan 9000 och 17000 av de som har permanent uppehållstillstånd idag som är barn enligt Migrationsverket. Är det rimligt att så många barn då kan förlora rätten att stanna permanent i Sverige och hamna i den här osäkerheten?
14: Återigen så blir det ju en övergångsperiod där det finns en möjlighet att istället då ansöka om medborgarskap, vilket jag tycker är det rimliga om man ska bo i Sverige permanent. Och den möjligheten kommer alla att få. Lever man inte upp till de kraven, ja, då ska man ju inte bo i Sverige. Så är det ju. Men man har möjlighet att få tid på sig att leva upp till dem.
13: Nej, men om man tittar på vad det kan få för effekter. Den här utredningen som har utrett detta har ju slagit fast att ja, men det här kan medföra risk för stress, oro hos vissa barn, påverka deras hälsa och utveckling negativt. Är det en rimlig avvägning att acceptera det?
14: Ja, jag måste inte köpa allt som står i en utredning. Jag har faktiskt svårt att förstå den slutsatsen, utan här handlar det om att göra upp med ett gammalt system som är uppenbart dåligt. Alltså, ingen kan idag till exempel svara på om det är så att de här som har haft permanenta uppehållstillstånd mer än då, ja, närmare 30 år och mer än det, om de ens bor i Sverige, har de bidrag men bor i ett annat land till exempel. Alltså det där måste vi reda ut. Sen är det inte, alltså alla som har permanenta uppehållstillstånd kommer inte att kunna bli av med dem, därför att det finns även EU-regler och EU-lagar och annat som sätter stopp för det. Men så att i princip, har du bott här under en längre tid, har ett permanent uppehållstillstånd och du inte har begått brott till exempel, då är det ganska liten risk för att vi ens skulle kunna ta ditt permanenta uppehållstillstånd.
13: Ja, det här är ju en av era, det står ju Tidöavtalet detta, och det är ju en viktig fråga för Sverigedemokraterna. När kommer det genomföras?
14: Om jag får bestämma så ska det genomföras under nästa mandatperiod.
13: Mm. De andra tre partierna verkar ju inte vilja det. På vilket sätt kommer du att driva det då?
14: Nej, men vi var ju överens i Tidöavtalet om att det skulle göras. Sen har det ju fastnat på hur utredningen blev och att den inte fullt ut svarade mot alla de behov som alla fyra partier hade. Och det handlade ju framförallt om det här med övergångsreglerna kring hur man ska kunna bli medborgare istället. Och nu har vi ju gått med på att utreda det vidare. Och när det är klart så utgår jag från att vi kommer att genomföra det.
13: Och när det gäller makten då över migrationspolitiken, om det är så att ni vinner valet. Ulf Kristersson har ju sagt, eller ni, Moderaterna och SD verkar i alla fall överens om att ni ska få stort sakpolitiskt inflytande, viktiga ministerposter, och han har då sagt att det är naturligt att det är just migration och integration. Innebär det alltså att en sverigedemokrat får den statsrådspost som har hand om migrationen?
14: Ja, det är min utgångspunkt. Det tror jag att våra väljare förväntar sig. När vi och Moderaterna hade den här diskussionen så var det ganska naturligt att om vi ska släppa statsministerposten innan valet, så är det också rimligt att vi får någonting tillbaka från Moderaterna som vi tycker är viktigt, och migrationspolitiken är viktig för oss och för våra väljare.
13: Mm. Vill ni sen då ha ministerposter i proportion till hur stora ni blir i valet?
14: Ja, det är också, som jag upplever det, den diskussion vi har haft med de andra partierna, att utgångspunkten måste vara proportionerligt och lika inflytande.
13: Ja, det borde ju innebära då, om jag har räknat rätt, knappt hälften, 11-12 ministerposter, stämmer det?
14: Mm. Det gör det nu.
13: Och med tanke då på att ni inte får statsministerposten, som du var inne på, borde ni inte kompenseras lite extra

0: regering?
1: Ja, jag skulle ju betrakta det som 5 poster som är väldigt tunga då, inklusive statsministerposten. Och om vi är största parti så borde vi ju rent proportionerligt ha 3 av dem.
0: Ja, och vilka 3 skulle du prioritera då?
1: Ja, men jag kommer inte att prioritera dem här i radio med dig, hur mycket du än vill det. Men det är ju viktiga poster naturligtvis.
0: Ja, då tänker jag kanske att Moderaterna inte släpper ifrån sig finansministerposten, att det är utrikesminister, justitieminister och försvarsminister du menar.
1: Ja, men för mig så ligger alla de 4 på bordet och alla övriga, ja, just nu 19 statsrådsposter också. Alltså det enda som vi har sagt på förhand, det är att statsministerposten, den får Moderaterna. Och Moderaterna kommer då att stötta oss när vi vill ha migrationspolitiken. I övrigt så ligger allt på bordet.
0: Mm. Det här är Ekos lördagsintervju med Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson. Jag tänkte... Vi vänder oss mot den ekonomiska politiken. Det finns ju en central fråga framöver, det här, alltså hur de här mycket stora satsningarna på försvaret ska betalas på sikt. Alltså de bekostas ju med lån idag i ett första skede, men redan 2030, det är ju under nästa mandatperiod, så ska ju ni återkomma med en plan på hur det här ska rymmas i den vanliga budgeten. Det här är ju alla partier i riksdagen överens om. Vilken är SDs politik för hur det ska gå till?
1: Ja, för det första har vi ju goda statsfinanser. Relativt sett så har vi väldigt låg skuldsättning statsskuldsmässigt. Och det är en väldigt bra utgångsläge. Men det förtar ju inte behovet av att ändå finansiera de här satsningarna på, ja, försvar. Det gäller ju infrastruktur och det gäller kriminalvårdens utbyggnad och en lång rad andra saker också. Det är ju 100-tals miljarder vi pratar om här. Grunden måste ju vara tillväxt. Alltså vi behöver fortsätta driva en tillväxtfrämjande politik med att fortsätta få fart på ekonomin, att möjliggöra för nyetableringar, inte låta politiken satsa på ideologiskt betingade projekt utan istället låta näringslivet vara de som står för tillväxten. Det är det ena. Det andra är naturligtvis att vi kommer också behöva göra prioriteringar i budget. Det är svårt att sitta här idag, 4-5 år innan de prioriteringarna ska göras och säga vilka poster som ska flyttas åt det ena eller det andra hållet. Men vi har ju varit väldigt tydliga med till exempel att biståndet är en sådan sak som det finns ett fortsatt stort utrymme i att spara på. Jag är också övertygad om att det fortsatt går att spara på effektiviseringsåtgärder i statlig förvaltning, alltså myndigheter, att vi tillsätter ett effektiviseringsråd eller liknande som ser över myndigheter och vad det går att göra effektiviseringar.
0: Ja, om vi tar det där med biståndet då. 53 miljarder per år idag i statsbudgeten. Vad borde biståndet vara?
1: Ja, biståndet borde ju i min värld vara någonting som man ger när man har gjort allt det andra man vill.
0: Jag menade storleken på budgetpost för det.
1: Ja, men det är egentligen så jag menar. Så att för mig, från början så är den egentligen 0 och sen får man pengar över och så ger man dem till andra. Det tycker jag är en rimlig liksom, principiell utgångspunkt. Dit når vi ju inte naturligtvis. Men en halvering av dagens nivå ger ju ändå 25-26 miljarder, någonting sånt. Och det är ju pengar som behövs till både våra egna satsningar på försvaret men också i välfärden.
0: Ja, apropå myndighetsbesparingar, borde Sida läggas ner?
1: På sikt så är jag ganska säker på att Sida är en organisation som skulle behöva genomgå rejäla reformer åtminstone och kanske till och med läggas ner.
0: Ja, när skulle det ske?
1: Ja, vi har ingen plan för det eller så, utan det är återigen mer en principiell uppfattning. Det viktiga nu är ju att biståndsbudgeten anpassas efter våra behov i Sverige, men också att biståndsstrategin, som ju mer och mer har gått ifrån det här gamla socialistiska synen på bistånd till att mer handla om handel. Idag handlar väldigt mycket om Ukraina av naturliga skäl. Det handlar om katastrofbistånd, flyktinghjälp, sånt som är bra saker inom biståndet och där vi i högre grad vet vad pengarna går till.
0: Mm, de här myndighetseffektiviseringarna du trodde det fanns pengar att spara, kan du specificera något där?
1: Jag känner inte att jag ska sitta och peka ut i olika myndigheter i ett sånt här forum, men jag säger att man borde kunna, precis som vi har gjort när det gäller till exempel regelförenklingar inom näringslivet när det handlar om tillståndsprocesser och hur vi kan bli av med massa administrativ börda för företagare och så, vi borde kunna göra något liknande när det gäller myndigheter och allmän statsförvaltning, att man tillsätter ett råd som har som uppgift att på riktigt titta på var det finns effektivisering.

0: att göra. Vi har otroligt många myndigheter i Sverige. Jag tror ingen har full koll på vad alla dessa myndigheter gör. Vi ser hur andra partier har en tendens att inte vilja spara. I synnerhet när man sitter i regeringsställning så är det svårt att spara på de egna departementen. Vi behöver någon slags oberoende granskning av detta som lämnar förslag till politiken.
1: Ja, de här besparingsåtgärderna du nu nämner, problemet är väl att det kommer ju inte riktigt att räcka, för det är ju väldigt stora kostnader det handlar om. NATO-länderna är ju överens om detta med att försvarsutgifterna ska upp till 5% av BNP. Och då pratar vi ju då, men det är ju en bra bit över 100 miljarder extra per år jämfört med hur det är idag. Om man då till det lägger att kriminalvården också ska byggas ut, kostar också rätt mycket pengar. Välfärden kommer att behöva mer pengar av demografiska skäl. Vad mer behöver det sparas på?
0: Ja, men återigen, så själva grunden här är tillväxt. Ekonomin kommer att växa under de här 10 åren, åtminstone om vi får vara med och bestämma. Så att det måste vara grunden till det här. Och det har ju också finansministern varit väldigt tydlig med att vi kan inte räkna med några liksom gigantiska satsningar på en massa andra saker här nu under överskådlig tid. Utan här ser vi framför oss nu ett jättebehov av att ta igen den skuld på den egna försvarsförmågan, inte minst som vi har byggt upp under decennier här. Det kommer att kosta. Och det kostar ungefär, det är satsningar kring 300 miljarder kronor. Det handlar om bara för försvaret. Och det låter ju som helt ofantliga summor. Samtidigt om vi tittar på utvecklingen sedan förra mandatperioden. Vi har alltså i skatteintäkter idag runt 250-300 miljarder mer i skatteintäkter i Sverige jämfört med när vi tog över.
1: Men beror inte det på att skatteintäkterna på något sätt alltid ökar på grund av den ekonomiska tillväxten?
0: Ja, trots att vi sänker skatten. Nej, men det är lite det jag är ute efter här, att vi fortsätter med en tillväxtorienterad politik och sen så får vi utgå ifrån att den löser saken. Men i grunden har vi väldigt goda statsfinanser och det är ju en väldigt bra sak.
1: Det där med den tillväxtorienterade politiken, det tenderar ju i såna här sammanhang att bli lite vagt. En lista på saker, inte några riktiga prioriteringar och sådär. Borde den inte spetsas till?
0: Jo, men vi behöver prata mer tillväxt i Sverige allmänt. Och det är väl både upp till oss och er i media kanske att liksom lyfta blicken lite grann från de här snabba, rappa replikerna i olika sammanhang och istället prata om de här större övergripande frågorna som vi gör nu till exempel. Nej, men försvarssatsningen i sig är ju tillväxtskapande. Utbyggnaden av kriminalvården i sig är tillväxtskapande. Kärnkraftssatsningen är tillväxtskapande. Att vi ser till att renskötsel i halva landet inte längre kan ligga som en våt filt över satsningar i skogsbruk, satsningar i gruvnäring, satsningar på turism. Det är också tillväxtskapande.
1: Ja, det finns ju också politik som är tillväxtminskande och det finns ju en politik som SD har drivit, detta med att man ska höja kraven för arbetskraftsinvandrare. Det menar ju näringslivet att det skadar tillväxten, att det skadar samhällsekonomin när företagen inte kan bestämma själva över hur de ska rekrytera.
0: Fast det är ju näringslivets jobb att säga så.
1: Men är det inte sant också?
0: Nej, det är inte sant. Alltså, det kan rimligen inte skada tillväxten när vi höjer lönegolvet för arbetskraftsinvandring från 13 000 kronor i månaden som är väldigt svårt att leva på och försörja sig själv på till lite drygt det dubbla. Det kan rimligen inte vara det, tvärtom. Det kommer ju istället att skapa en mer rimlig löneutveckling för de som arbetskraftsinvandrar.
1: Om man tittar på det som ni har gjort, SD och regeringen, ekonomiskt, så har vi Finanspolitiska rådet har ju tittat på politiken och riktat faktiskt osedvanligt hård kritik mot regeringen och Sverigedemokraternas sätt att nu kortsiktigt då låna till försvarssatsningar och samtidigt sänka inkomstskatten. Att det är anmärkningsvärt. Den allvarligaste kritiken hittills, menar de. Hur ser du på den kritiken?
0: Jag håller inte med. Jag tycker att man ser det nu också att vi, åtminstone innan den här krisen i Mellanöstern, så var vi ju på väg från EUs bottenliga vad gäller tillväxt till toppen. Det tyder ändå på att vi gör saker rätt. Att skattesänkningar både för människor med vanliga inkomster men också skattesänkningar för de som tjänar över brytpunkten för statlig skatt, att det faktiskt skapar tillväxt.
1: Jo, men att göra det med lånade pengar är ju det som är det rätt att sänka inkomstskatter och samtidigt öka statsskulden i andra änden?
0: Ja, men tillväxten ökar ju nu. Så att ja, det verkar ju vara rent empiriskt belagt åtminstone.
1: Mm. Till sist här, Sverigedemokraterna, om du skulle formulera det, vad kommer att bli annorlunda om det blir så att Sverigedemokraterna blir ett regeringsparti jämfört med ett samarbetsparti som ni har varit hittills?
0: Ja, men i sak så tror jag nog att vi fortsätter i samma riktning, men för vår del och för våra väljares del så får vi ju en annan möjlighet att bevaka våra intressen. Hittills under den här mandatperioden så har vi fått förlita oss på att regeringspartierna också är vår advokat i regeringskansliet och på departementen. Och det kan man ju inte göra, även om jag tycker att de har gjort det förhållandevis väl ändå. Men vi är våra egna bästa advokater. Så att vi kommer att sitta med i rummen. Det blir en annan dynamik mellan partierna. Vi får en annan koppling till förvaltningen. Vi kommer att chefa över departement. Vi kommer att ha möjlighet att styra viktiga myndigheter på ett sätt som vi tycker är rätt och rimligt. Så det är klart att det kommer bli en väldig skillnad.
1: Jimmy Åkesson, det var det vi hann med i Ekots lördagsintervju den här gången. Tack för att du var med.
0: Tack så mycket.
1: Vi har med oss Fredrik Furtenbach, Ekots politiska kommentator, som har lyssnat på den här intervjun. Var det något särskilt du fäster vid?
2: Ja, han var ju väldigt tydlig, Jimmy Åkesson, här med vad han förväntar sig för ministerposter om det blir så att det blå laget får majoritet i valet. Han sa då att han har diskuterat med regeringspartierna att Sverigedemokraterna vill ha betalt i förhållande till sin storlek. Är det frågade om, kan det då handla om 11-12 poster? Ja, sa han. Han tyckte också att det var rimligt att Sverigedemokraterna då kompenseras ytterligare för att man inte får statsministerposten. Och han sa att alla poster ligger på bordet. Alltså det finns 5 poster som han ser som tunga, inklusive statsministerposten. De övriga är finans, justitie, försvar och utrikes. Och han sa då att Sverigedemokraterna borde ha 3. Och finansministerposten ligger också på bordet. Han hade ju ganska hög profil här, får man säga. Det är det normala om man tittar på praxis under efterkrigstiden här i Sverige, att partier får betalt. Man får ministerposter i förhållande till sin storlek. Det har bara varit små avvikelser till det. Det här är också vanligt internationellt. Det är så vanligt att det till och med har fått ett namn bland statsvetare. Det kallas för Gamsons lag. Och det är klart att skulle det bli så här som Jimmy Åkesson säger nu, det här är ju en fråga som väcker en del oro bland inte minst de minsta partierna, alltså Kristdemokraterna och Liberalerna. Därför att det skulle ju då kunna få till effekt att de får ytterst få ministerposter, att det handlar om enstaka för deras del. Och jag vet att det åtminstone inom Kristdemokraterna så finns en förhoppning om att Jimmy Åkesson ska kunna nöja sig med lite färre poster och istället få betalt i politiska eftergifter. Men skulle det vara så att han nöjer sig med färre, då gör han faktiskt något ovanligt.
1: Mm. En annan sak vi diskuterade var ju läget för Tidöpartierna gemensamt, att avståndet till oppositionen fortfarande är så stort och att det inte krymper. Vad kan det bero på?
2: Ja, Tidösidans väljare har blivit lite mer nöjda med regeringens prestationer. Men det finns ganska tunga indikatorer på att folk generellt ser dystert på utvecklingen i Sverige, inte minst genom då svensk ekonomi. Och det här talar då emot regeringen Kristersson. Och det blå laget måste nu göra en ovanligt stor upphämtning för att lyckas, och tiden börjar bli knapp. Och vad det här missnöjet beror på, det är väl ett ämne för en doktorsavhandling, det vill säga det är stort, men det troligaste är väl ändå grunden. Att grunden är det här att regeringen haft en väldigt tuff uppgift med flera kriser samtidigt. En inflation som har känts i allas plånböcker, krig i Ukraina och gängkriminalitet. Och till det kommer att lågkonjunkturen börjar bli väldigt utdragande, förlängs av kriget i Iran.
1: Mm. Vi diskuterade också migrationspolitiken, den här frågan kring tonårsutvisningarna. Hur har SD manövrerat där?
2: Ja, där fick vi ju också, tycker jag, tydliga besked av Jimmy Åkesson. Han sa ju där att inom kort så får man veta hur det ska bli. Men när det gäller tonårsutvisningarna, han sa att det ser ut att bli som så att då man får stanna tills man har gått klart gymnasiet. Det här har vi ju då vetat, men det ska också gälla de här som redan har fått beslut, redan har fått nej så att säga. Och så vitt jag förstår så kommer det här, väntas det här ske, att vi får besked om detta kanske i början av nästa vecka.
1: Mm. Tack så mycket, Fredrik Furtenbach, Ekots politiska kommentator. Det var allt för idag. Producent Maja Lagerkrans, research Johanna Palmström och tekniken sköttes av Lisa Nilsson. Nästa vecka så fortsätter vår serie partiledarutfrågningar här i lördagsintervjun, då med Elisabeth Tand Ringqvist från Centerpartiet. Johar Bendjelloul heter jag. Tack för att ni har lyssnat.
3: Trump har skapat en ny fond med skattepengar till de som utsatts för orättvisor av Biden-administrationen.
4: I do believe there has to be compensation for people that were destroyed.
3: Kommer de som stormade kongressen få skattepengar nu, undrar kritikerna.
5: Will individuals who assaulted Capitol Hill police officers be eligible for this fund?
6: Well, as it makes plain, anybody is
5: just let me know if they're eligible for the fund.
3: Lyssna på USA-podden i appen Sveriges Radio.
7: Och i ett utrikesreportage så ställs nu frågan, kan kriget i Mellanöstern snabba på den gröna omställningen? Ja, länder och konsumenter har i alla fall fått se sig om efter alternativa energikällor. Vi ska till Filippinerna där energikris och stigande oljepriser nu driver en efterfrågan på solenergi. Vår korrespondent Axel Kronholm följde med ett företag som installerar solpaneler i staden Cebu i mellersta Filippinerna.
8: Justin packar ihop sina verktyg och lastar dem på bilens flak. Han trycker gaspedalen i botten och vrider upp bilstereon med filippinsk hiphop.
9: Nu är jag på väg ut med Justin och hans kollegor som ska installera solpaneler på ett bostadshus. De har fullt upp, det är stor efterfrågan på solpaneler här i Cebu. En efterfrågan som har blivit ännu starkare senaste tiden efter att kriget i Mellanöstern har pressat upp energipriserna här i Filippinerna rejält.
10: This is the building that we installed.
8: Solpanelerna är redan uppe på huset hos kunden. Idag ska Justin dra de sista kablarna från taket ner till växelriktaren och batterierna.
10: This is the system that we installed. This is a 12 kilowatt inverter.
8: Filippinerna får större delen av sin el från kol och importerad gas. Det gör landet extra känsligt när energipriserna stiger. I mars utlyste president Ferdinand Marcos Jr. ett nationellt energinödläge och regeringen har varnat för risk för strömavbrott när energisystemet pressas. Trycket på Justins solpanelsfirma har ökat rejält sedan kriget. Hans kund idag heter Andrew. Han har sin sjuka faster och sin farmor boende hos sig, så de använder mycket luftkonditionering för att hålla huset svalt för dem. En av anledningarna till att han ville skaffa solpaneler var för att få ner elkostnaden.
10: So that's one reason because of the cost. And the second is last year and a few years ago we've been hit with big calamities.
8: Den andra anledningen är alla naturkatastrofer som drabbat dem. När tyfonen Odette slog till 2021 var de utan el i en månad, säger Andrew.
10: For the Odette was 2 or 3 years ago, it was like a month of no electricity. Yeah, and our house is a water pump, so we need electricity to get water. So if there's no electricity, there's also no water for us.
8: Förutom att elpriserna i Filippinerna generellt är höga jämfört med grannländerna, så är elnätet också opålitligt med återkommande störningar och avbrott på grund av kapacitetsbrist. Ovanpå det kan tyfoner, översvämningar och jordskred slå ut strömmen i veckor. För personer som Andrew är solpaneler därför också en fråga om motståndskraft. Han beställde sina paneler strax innan kriget i Mellanöstern bröt ut, vilket visade sig vara en bra affär.
10: Like the cost is like twice than the usual price. Yeah.
8: Justin säger att priserna stigit kraftigt sen kriget eftersom frakten av solpanelerna blivit dyrare. Men trots det är det bara fler och fler kunder som hör av sig. De känner att det är bråttom, säger Justin.
10: There is this sense of urgency for the customers that they need power, they need something to rely when there's a total power outages.
8: Men sol och vind är fortfarande en liten del av energimixen i Filippinerna, under 4%. Och för att bygga ut den krävs stora satsningar och möjlighet till lån. Det säger Nathaniel Chua, företagare och ledare för Cebu Electricity Rights Advocates, som anser att bristen på el håller tillbaka ekonomin i Cebu, landets näst största stad.
11: As of now, Cebu is importing electricity on our neighboring islands like Mindanao and Leyte and
8: som det är nu importerar vi el från närliggande öar. Vi behöver mer lokal elproduktion, vare sig det är sol, vind, vatten eller till och med kärnkraft, säger han.
11: The people are looking for more power. The demand is very huge. The potential for investors for power is great.
8: Det som enligt Nathaniel Chua bromsar investeringarna är bristen på kapital. Så regeringar och banker i regionen måste gå in för att erbjuda lån och finansiering, säger han.
11: We know energy is a capital intensive industry. You need a lot of money.
8: Justins firma köper sina solpaneler från Kina, som idag helt dominerar den globala produktionen. Kinesiska tillverkare har pressat priserna och gjort solenergi betydligt billigare, men också skapat nya beroenden.
10: The China limits their supply for us due to the fuel problem, like they can't transport.
8: Justin säger att energikrisen stört leveranserna. Om de tidigare fick 10 lastpallar i månaden kommer nu bara 5.
10: The usual we have, well, we get like 10 pallets per month, and now we can get only like 5 pallets.
8: Och i väntan på fler leveranser från Kina bara växer väntelistan för Justin och hans kollegor.
9: So do you have like a waiting list of clients?
10: Yeah, actually there's a lot of pending jobs we have right now, and we can't get to them because of the lack of supplies or the stocks we have. We're waiting for the other stocks from China to arrive so that we can start the other projects.
8: Axel Kronholm, Cebu.
7: Så till vår serie Matupproren som vi återutsänder. Och nu handlar det om yttrandefrihetens pris.
12: När karikatyrbilder av profeten Mohammed publiceras i danska Jyllandsposten protesterar muslimer världen över. Men att teckningarna skulle leda till en mångmiljardbojkott av dansk mat i Mellanöstern, det hade ingen räknat med. Allra minst mejerijätten Arla, som plötsligt ser sin försäljning gå i botten.
13: Den har helt upphört, så att vi står verkligen på noll.
12: Den dansk-svenska mejerijätten hamnar mitt i en konflikt om yttrandefrihet. Och när företaget tar sida med sina muslimska kunder och kritiserar Mohammed-karikatyrerna, ja, då möter de istället protester på hemmaplan.
14: Självklart så står Arla som företag bakom yttrandefriheten.
12: Danska politiker tycker att Arla sviker demokratin för att tjäna pengar. Det här är Matupproren. En serie där vi dukar fram maten och drycken som lett till protester och bojkotter. Och idag serverar vi ost. I september 2005 ställs yttrandefriheten på sin spets när Jyllandsposten publicerar 12 satirteckningar av profeten Mohammed. Många muslimer anser att det är förbjudet att avbilda profeten, och det här är inte bara avbildningar. Det är karikatyrer som visar Mohammed med en bomb i turbanen. Så muslimer världen över går ut på gatorna för att demonstrera.
15: The caricatures are inaccurate and also very offensive.
16: You have the freedom of speech, you completely have that right, but with that right comes responsibilities. And when you're using hate speech, then that's not correct.
12: Karikatyrerna kommer i en tid när relationen mellan väst och den muslimska världen redan är ansträngd. Det har gått 4 år sedan 11 september. USA har inlett sitt så kallade krig mot terrorismen i Irak. Och i Europa ökar terrorattentaten från islamistiska extremister. Nu vrider Jyllandsposten upp volymen ett snäpp till med sina satirteckningar. De spär på känslan många muslimer i Mellanöstern redan känner av att väst är emot dem.
17: Ilska, sorg, upprördhet.
12: Det här är Jonas Svensson, professor i islamologi.
17: De allra flesta som protesterade har inte sett avbildningarna, utan de blev upprörda bara av att någon tog sig den, ska man säga, gjorde den handlingen.
12: Nu kräver ambassadörer från 11 muslimska länder en officiell ursäkt från Danmarks statsminister Anders Fogh Rasmussen. Men det vägrar han ge. Publiceringen faller under yttrandefriheten, och den är helig för danskarna, säger Jonas Svensson.
17: Det här är någonting vi aldrig kan kompromissa med. Det här är viktigt för oss.
12: Och mitt i den här konflikten hamnar Arla. Många kanske tänker på nordisk sommar och betande kor när de hör Arla. Men mejerijätten är också det största danska företaget i Saudiarabien. De äger 70% av fetaostmarknaden. Och det här vill religiösa ledare i Saudiarabien utnyttja. Nu snackas det om Arla under fredagsböner, i tidningarna, på tv och i kedje-sms. Och budskapet är tydligt. Köp inte dansk ost.
18: Vi slår mot, så att säga, kärnan i det landets ekonomi.
12: Matforskaren och etnologen Håkan Jönsson berättar att Danmark tillverkar mer ost än danskarna själva kan äta. Så med hjälp av subventioner från EU har det blivit en stor exportvara. Arla har till och med fler kunder i muslimska länder än i Danmark. Men nu står Arlas största exportmarknad och svajar. Saudiarabiens bojkott har spridit sig till fler länder i Mellanöstern. Och det är inte bara konsumenter som bojkottar, utan hela butikskedjor. På 5 dagar drar 50 000 butiker tillbaka Arlas varor i ett område lika stort som hela Västeuropa.
18: Det är ju en sak liksom att hantera om det har skett någon skandal i företaget, det har varit dålig produktion eller oetisk djurhållning och sånt som man själv då ändå kan gå in och vidta åtgärder mot. Men det är inte lätt för ett företag att gå in och försöka göra något åt liksom den egna regeringens politik.
12: Protesterna blir en ögonöppnare, både för Arla och för danskar som är vana vid att bojkotta varor från andra länder i världen, men inte att själva bli bojkottade.
18: Oj då, kan det gå till så här? Och det har nog varit lite av en identitetskris, tror jag faktiskt, för många i norr som ändå liksom har sett sig som att man har lite högre etisk standard.
19: Jag fördömer en vär uttalelse, handling eller tillkännagivelse som försöker att demonisera grupper av människor.
12: Nu ber Danmarks statsminister Anders Fogh Rasmussen och Jyllandsposten om ursäkt till de som oavsiktligt kränkts av bilderna. Men de ber inte om ursäkt för själva publiceringen. Och nu publicerar dessutom fler tidningar i Europa bilderna för att ta ställning för yttrandefriheten. Och det här eldar på protesterna. Från Egypten till Indonesien hålls våldsamma massdemonstrationer. Danska flaggor bränns. Tecknarna bakom karikatyrerna och Jyllandspostens chefredaktör mordhotas. Och nordiska ambassader sätts i brand i Damaskus och Beirut. Och också Arla märker av upptrappningen.
20: I Saudiarabien bojkottas inte bara den dansk-svenska mejerikoncernen Arlas produkter, utan 2 Arla-anställda har också misshandlats.
12: Efter 40 år i Mellanöstern har Arla förlorat nästintill allt på ett ögonblick. Varje dag med bojkott kostar 10 miljoner danska kronor. Och nu har också deras personal blivit en måltavla för protesterna. Företaget stänger fabriken i Saudiarabien. Och hemma i Danmark får 1/3 av alla anställda lämna fetosfabriken på Jylland. Men det stannar inte där. De sänker också mjölkböndernas ersättning. Och det drabbar inte bara bönder i Danmark, utan också i Sverige.
0: Jo, det är en, absolut en dramatik när man nu som tredje man blir drabbad av en konflikt nere i Saudiarabien och andra länder. Det känns oerhört tufft att vi är ju helt oskyldiga till den konflikten och vi ska bära hundhuvudet.
12: Men trots de drastiska nedskärningarna så lyckas inte Arla ta igen alla pengar som de förlorat. Och det är nu historien tar en kontroversiell vändning. Företaget bestämmer sig för att ta avstånd från Mohammed-karikatyrerna i helsidannonser i 25 olika arabiska tidningar. De säger att de förstår sina muslimska kunders bojkott. Och det får många hemma i Danmark att sätta mjölken i vrångstrupen.
18: Hur man än gör när man är indragen i detta så blir ju det man då gör om ett politiskt ställningstagande.
12: Partiet Vänsters ledare Jens Rode tycker att Arla sätter vinstintressen framför att slåss för yttrandefrihet. Och säger att annonserna är ett, citat, ynkligt knäfall för arga muslimer. Arlas kommunikationschef i Sverige, Katarina Malmström, håller inte med och försvarar annonserna i en intervju.
14: Självklart så står Arla som företag bakom yttrandefriheten. Men det innebär ju inte att vi står bakom något som kränker andra religioner. Vi är till för alla konsumenter över hela världen, oavsett kultur, religion eller etnisk bakgrund.
12: Men att bli utskällda på hemmaplan visar sig bli något positivt i Mellanöstern. Nu utfärdar nämligen en grupp av islamska lärda från olika länder en ny religiös rekommendation.
21: Dansk-svenska mejerieten Arlands avståndstagande från Mohammed-teckningarna har fått effekt och en viktig muslimsk grupp uppmanar till ett stopp för bojkotten.
12: Dansk ost ska inte längre straffas för andras agerande.
20: Företaget Arla Foods försäljning i Mellanöstern har stigit igen.
12: Efter en 2 månader lång bojkott så öppnas hyllorna för Arlas ost i Mellanöstern igen. Om deras comeback var tack vare ett ynkligt knäfall för arga muslimer eller en lyckad annonskampanj, ja, där går åsikterna isär. Men klart är att den dansk-svenska mejerijätten kände sig ganska liten när de drogs in i en internationell religiös bojkott som egentligen inte hade något med företaget att göra. Det blev ett brutalt uppvaknande i vad det innebär att sälja ost i en globaliserad och politiserad värld.
18: Om vi nu tänker oss att Jyllandsposten hade ett sånt här worst case scenario liksom, där jag tror liksom inte att någon där hade kommit på tanken att det skulle bli en bojkott av Arla.
12: Du har lyssnat på serien Matupproren av mig, Amanda Lindström. En produktion från Sveriges Radio Malmö sommaren 2024. Producent var Helena Stenqvist Söderlin.
22: 5:05 är klockan. Det betyder att vi lämnar ordet till SMHI. God morgon.
23: God morgon. Och här på SMHI finns Lisa Frost med en landrapport. Ett lågtryck med centrum över Finland samt flera dellågtryck medför ostadigt väder i landets norra delar med mycket moln och tidvis regn eller skurar. Över södra Sverige växer istället en högtrycksrygg in och är soligt och försommar varmt väder. Och i samband med det så är risken för bränder i skog och mark stor eller mycket stor i de östra delarna av Götaland och Svealand. Prognosen gäller fram till imorgon bitti och vi börjar med Götalands fastland. Tidvis soligt väder med mest höga molnslöjor som kan vara täta. Och fram på dagen 20-25 grader. I natt klart eller nästan klart och då 8-13 grader som lägst. Och västlig eller nordvästlig vind med friska vindbyar. Öland och Gotland. Mest soligt väder med bara en del höga månslöjor som kan passera. Och fram på dagen 20-25 grader. I natt klart eller nästan klart och då 10-15 grader. Och västlig eller nordvästlig vind med friska vindbyar. Hela Svealand samt Gästrikland. Efter en solig morgon växer stackmoln till och fram på dagen väntas mer växlande molnighet med utrymme för en del sol och 19-24 grader. Det blir en solig avslutning på dagen men i natt ökar molnigheten norrifrån och då 10-15 grader. Och västlig eller nordvästlig vind med friska vindbyar. I kväll avtagande. Södra Norrlands kust och inland utom Gästrikland. Mycket moln men i stort sett uppehåll. Och fram på dagen 13-18 grader. I kväll passerar skurar österut över området, men till natten väntas åter mest uppehåll och en del klara områden, och då 2-7 grader som lägst. Och nordvästlig vind med friska till lokalt hårda vindbyar. I natt avtagande. Norra Norrlands kust och inland. Mest mulet och regn rör sig sakta åt nordost och berör främst Tornedalen till eftermiddagen. Men bakom regnet bildas det skurar på flera håll. Fram på dagen 12-17 grader, men närmast kusten nära 20. Sent ikväll klarnar det upp i delar av Västerbotten och södra Lappland och i natt 2-7 grader som lägst. Och nordvästlig vind med friska till lokalt hårda vindbyar. Och hela Norrlands fjälltrakter. Mest mulet och tidvis regn eller skurar. Temperatur fram på dagen 5-10 grader och i natt 0-5 grader men lokalt någon minusgrad. Och västlig eller nordvästlig vind, på Karlfjället frisk eller lokalt hård. I morgon måndag så befinner sig en front tvärs över Svealand som drar in moln och enstaka skurar. Söder om fronten en hel del sol och fortsatt ganska varmt med drygt 20 grader på många håll. Norr om fronten får Norrland kyligare med 10-15 grader och en del skurar. Och blåsigt med friska till lokalt hårda västliga byvindar i stora delar av landet. Tisdag, onsdag och torsdag så avancerar den kyliga luften söderut och det kan då bli rejält blåsigt med hårda eller lokalt mycket hårda nordvästliga vindbyar. Främst från Svealand och norrut hittills även en del regn eller skurar och i nordligaste Norrland möjligen även inslag av snö. Klockan 6 då hade Stockholm, Göteborg och Malmö Sturup 13 grader. Karlskrona och Kalmar hade båda 14, Visby 12, Jönköpings flygplats 9. Norrköping och Karlstad hade båda 12, Gävle 14, Mora 9, Sundsvall 13, Östersund 9, Umeå 13, Vilhelmina 10, Luleå 12 och Kiruna hade 8 grader. Och nattens preliminärt lägsta temperatur i landet, den hittar vi i Särna i norra Dalarna med 2 plusgrader. Och det var allt från SMHI för den här gången. Men jag är tillbaka om en knapp timme och då också med en landrapport med nya observationer. God morgon!
1: Ekot börjar i USA där en person skjutit till döds utanför Vita huset i Washington efter en konfrontation med Secret Service-agenter.
2: Det var vid 18-tiden på lördagskvällen lokal tid som skottlossning hördes strax utanför grindarna till Vita huset. Enligt polisen var det en 21-årig man som närmade sig säkerhetsavspärrningen, drog fram ett vapen ur sin väska och började skjuta. Secret Service-agenterna sköt tillbaka och mannen dödades i skottlossningen. Ytterligare en person, en utomstående som befann sig i närheten, skottskadades och vårdas på sjukhus. Den 21-årige mannen var tidigare känd av polisen. Enligt CBS hade han dokumenterade psykiska problem och han greps förra sommaren när han försökte ta sig in i Vita huset. Dödsskjutningen i Washington kommer samtidigt som det politiska våldet i USA verkar öka. Det har gått precis en månad sedan skjutningen på Vita husets korrespondentmiddag. Den misstänkte gärningspersonen i det fallet har åtalats för mordförsök mot president Trump. Gina Lindberg, Washington.
1: Så Sverige, här genomför polisen just nu en offensiv mot svenskar som sprider och tittar på övergrepp mot barn via nätet. Under de senaste veckorna har ett 30-tal tillslag gjorts i hela landet och fler väntar. Polisen söker på fildelningssajter med hjälp av AI-verktyg efter redan känt övergreppsmaterial och sedan identifieras de som delat bilderna eller filmerna. Det har varit flera ryska attacker mot Ukraina i natt, bland annat mot huvudstaden Kiev. Attackerna har varit omfattande med både drönare och robotar. Minst en person har dött och minst 13 skadats, uppger Kiev Independent. Och enligt stadens borgmästare så har bland annat en skola träffats. I Filippinerna saknas uppemot 40 personer efter att ett 9-våningshus kollapsat under ett pågående bygge i närheten av huvudstaden Manila, det rapporterar Reuters. I nuläget är det oklart varför byggnaden rasade. Det blev en film som utspelar sig i Norge som vann Guldpalmen för bästa film på filmfestivalen i Cannes igår. Den heter Fjord och skildrar barn som omhändertas av norska myndigheter när föräldrarna misstänks ha utsatt dem för våld. Filmen är regisserad av rumänen Christian Mugnot som därmed vann sin andra guldpalm. Så har vi vädret. Götaland och Svealand får mest soligt väder idag. Norra Norrland, där drar regn bort och följs av mycket moln och under dagen enstaka skurar. Men i sydöstra Norrland kan det bli lite sol. Temperaturen 17-22 grader i söder och i norr 12-18 grader. Ekot, Matilda Durehed.
3: P1, Sveriges Radio.
4: Den sista shahens son, Reza Pahlavi, applåderas i svenska riksdagen. Hans rörelse, royalisterna, blir allt mer inflytelserik inom den iranska oppositionen. I konflikt synar vi royalisternas strategi och anhängarnas metoder.
5: Lies, also threats, thousands of messages a day.
4: Lyssna i appen Sveriges Radio.
6: Här och nu i P1 så får vi veckans avsnitt av radiokorrespondenterna Ryssland.
24: Fredrik, har kriget på allvar kommit till Moskva nu?
25: Det är i alla fall vad allt fler Moskvabor nu säger.
24: Magnus, hur effektivt är Putins kärnvapenskrammel?
26: Putins hot är ett tecken på svaghet.
24: Lubna, vågar Ukraina hoppas på Kina?
27: Ukraina skulle väl nöja sig om Kina förhöll sig lite mer neutralt.
24: Det här är radiokorrespondenterna Ryssland med mig, Johanna Milén. Vi spelar in avsnittet på morgonen onsdag den 20 maj. Ukraina har riktat en av de största attackerna mot Moskva sedan det fullskaliga krigets start, dagar efter att en rysk kryssningsrobot dödade 24 människor i ett bostadshus i Kiev. I veckans avsnitt tittar vi också närmare på varför Vladimir Putin åker till Kina direkt efter att Donald Trump varit där. Dagens gäster är Magnus Christiansson, lektor vid Försvarshögskolan. Välkommen.
26: Tack.
24: Lubna El-Shanti, radions Ukraina-korrespondent. Välkommen.
27: Tack.
24: Och Fredrik Wahlström, radions Rysslands-korrespondent, idag med från Lettlands huvudstad Riga. Hej.
25: Hej, hej.
28: A rare sight of the Moscow metropolitan area under attack becoming more common this month. Ukraine sent almost 100 drones into Moscow and the surrounding region early on Sunday in one of the biggest attacks since the war began in 2022.
24: TV-kanalen Al Jazeera om helgens omfattande drönarangrepp mot Moskva. Dramatiska bilder visar rökmoln och eldpelare efter att bland annat ett oljeraffinaderi attackerats. Men också bostadshus träffades och enligt ryska myndigheter så dödades 3 människor. Flygtrafiken ställdes tillfälligt in på flera av huvudstadens flygplatser. Och angreppet beskrivs som ett av de mest omfattande mot Moskva sedan det fullskaliga krigets start. Hur har reaktionerna låtit från Rysslands ledning efter det här, Fredrik?
25: Ja, alltså Dmitrij Peskov, Kremls talesperson, gick ut ett par dagar efteråt och fördömde i generella ordalag ukrainska attacker mot ryska civila. Men han nämnde ingenting om det som hela världen i övrigt talar om, nämligen den här specifika attacken mot Moskva.
24: Hur uppseendeväckande var den här attacken, Magnus?
26: Ja, en ukrainsk företrädare gick ut och sa att en enkel biljett till ett lugnt liv i Moskva har ställts in. Jag tror att det ligger mycket i det. Jag tror att ukrainarna har haft 2 mål med det här. Dels är det att slå mot den ryska krigsapparaten och dels är det att försöka påverka den ryska folkopinionen.
24: Och några dagar tidigare så genomförde Ryssland ett omfattande angrepp mot Ukrainas huvudstad Kiev. Bland annat så träffades ett bostadsområde av en kryssningsrobot och 24 människor dödades, däribland 3 barn, 2 av dem systrar, 12 och 17 år gamla. Ukrainarna, de har ju sedan länge tvingats vänja sig vid den här sortens ryska attacker, men hur påverkas samhället när det är så här omfattande, Lubna?
27: Ja, men det här är ju ett kollektivt trauma. Alla de här barnen blir på något sätt barn av Ukraina, och man pratar om det i nyheterna. Till skillnad från ryska tv-sändningar så ägnar man timmar åt de här ödena, personerna, de här flickorna, 12 och 17 år gamla. Deras pappa stupade i kriget för 3 år sedan, och nu de här flickorna i den här attacken. Så det är ju verkligen ett kollektivt trauma, och det upprepas och upprepas gång på gång.
24: Och Ukrainas president Volodymyr Zelensky, han utlovade vedergällning, och när drönare sen riktades mot Moskva så träffades alltså även civila mål som bostadshus. Är det en ny strategi från Ukrainas sida, Lubna?
27: Nej, men Ukrainas officiella linje är fortfarande att man attackerar militära och industriella mål. Sen så är det faktiskt ett retorikskifte i Zelensky. Han har inte pratat tidigare om vedergällning på det här sättet. Men fortfarande så är det ju mestadels oljeraffinaderier, fabriker som man slår mot, och man har ju slagit ut en stor del av Rysslands kapacitet. Sen så finns det ju ändå en psykologisk dimension i det här, och att man vill från Ukrainas sida kanske göra det mer kännbart för Ryssland att kriget även utspelar sig i Ryssland, och att inte heller Moskva, den region, den stad som ska vara mest skyddat, är skyddat. Att luftförsvaret där uppenbarligen inte håller.
24: Vad säger du, Magnus?
26: Förutom det som Lubna säger så kan man ju också ha i beräkningen att det kan ha varit så att det var detta som man hade förberett för den 9 maj.
24: Alltså och, på segerdagen?
26: Alltså då. På segerdagen i Moskva. Och att ett så pass stort anfall bekämpades av Ryssland, och att en hel del av den här bekämpningen kan ha gjort att de här drönarna har kommit ur kurs, eller att de har skjutits ner och skapat bränder på grund av nedfallande delar av drönarna. Så att det här behöver absolut inte innebära att det finns någon ny strategi från ukrainsk sida, utan helt enkelt bara att storleken på attackerna har gjort att det också har uppstått civila dödsoffer.
27: Sen så är det ju så, precis som du är inne på, att när man attackerar tätbefolkade områden så riskerar också civila att drabbas. Och det är det som är konsekvensen av att föra krig mot städer där det bor väldigt många civila.
24: Finns det några risker för Ukrainas del om civila mål attackeras, även om det är oavsiktligt i större omfattning, Magnus?
26: Jag tror att Zelensky i sin retorik väger å ena sidan den vrede som finns i Ukraina om vedergällning, med naturligtvis att han måste balansera detta mot folkrättsliga spelregler som är nödvändigt för stödet från väst.
24: Vad säger du, Fredrik? Riskerar Ukraina någonting med det här?
25: Det där var en väldigt aktiv diskussion i början av den fullskaliga invasionen, alltså för 4 år sedan, att Ukraina inte hade råd att bete sig som Ryssland för att man då kunde äventyra omvärldens stöd. Nu är vi inne på 5:e året, och det är ju inte helt klart hur omvärlden reagerar på såna här ukrainska attacker om civila i Ryssland drabbas. Däremot så är det här med de ukrainska drönarna som hamnar i tredje land, det vi har sett på senare med att de flyger över gränsen in i Finland och i baltiska länderna. Det kan ju påverka opinionen, för att då känner sig folk i omvärlden drabbade personligen. Men jag tror att ukrainarna har visat sedan länge att de har varit återhållsamma med den här typen av attacker. Och om inte Ryssland ger sig eller på något sätt förändrar sin inställning till kriget, då får man kanske räkna med det här. Så i den meningen så kanske ukrainarna har möjligheten att behålla omvärldens stöd nu också.
24: Med de här omfattande attackerna från ukrainsk sida mot mål i Ryssland regelbundet, kan man tala om ett nytt skede av kriget nu, Fredrik?
25: Ja, det är ett helt nytt skede. Och det är ju därför, tror jag, som vi i den internationella debatten just nu inte hör de där tvärsäkra påståendena som vi har vant oss vid under flera år från en del håll om att Ryssland kan inte förlora ett krig, Ryssland är för stort för att kunna bli angripet och att Ryssland ännu inte har börjat kriga på allvar, de kan ta i ännu mer om de bara vill. Det där har ju nästan försvunnit nu från diskussionen för tillfället i alla fall. Och det vi ser nu är ju att det är ju oklart vem det är som är stark i det här kriget. Det beror ju på vilken utgångspunkt du väljer när vi beskriver det. För Ryssland är ju uppenbarligen så starkt att de kan döda människor, förstöra städer och trasa sönder väldigt mycket. Men det är ju fortfarande väldigt svårt att se vad det militärt leder till.
24: Lubna.
27: Alltså ja, det är ju ett nytt skede i och med att de ukrainska attackerna får direkta konsekvenser. Det här är inte bara försök och att Ryssland lyckas skjuta ner de här drönarna, utan de här ukrainska drönarna flyger in i ryska oljeraffinaderier och fabriker och även i bostadsområden. Så det här visar ju verkligen att Ukraina har kapacitet att påverka Rysslands ekonomi. Och sen så visar det väl också på att Ukraina har väldigt lite att förlora nu. Man satsar allt. Man gör allt för att stå emot Ryssland. Man ser inte som att det kan bli så mycket värre.
24: Magnus, ett nytt skede av kriget?
26: Ja, uppenbarligen så finns det en rysk inrikespolitisk svaghet och också en växande ukrainsk förmåga att utnyttja Rysslands stora territorium till sin fördel. Men det vi pratar om här är taktik och operationer. Vi har sett många sådana här vändningar i kriget hittills. Utveckling som har varit en konsekvens av att slagfältet är dynamiskt. Men det vi väntar på är att det här spiller över i strategiska och politiska effekter. Och det har vi inte sett ännu.
24: Och vad menar du då med strategiska och politiska effekter?
26: Ja, man för ju krig för att nå politiska målsättningar. Och varken Ryssland eller Ukraina har ju nått dem.
24: I de ryska statskontrollerade nyhetssändningarna på tv så nämndes de omfattande attackerna mot Moskva nästan inte alls. Varför då, Fredrik?
25: Alltså, Ryssland är ju väldigt noga med hur den psykologiska krigföringen hanteras. Jag tänker att det fanns väl kanske inget bra sätt att dra nytta av attackerna när det gäller informationen till den egna befolkningen. Utan att man då skulle framstå som svag och att ukrainarna efter flera år av krig nu verkar ha mycket mer av initiativ än tidigare. Så då väljer man den här vägen istället, att ligga lågt och försöka reflektera bort och prata om annat.
24: Men blir det inte det väldigt märkligt för den Moskvabo som har upplevt det här och sen slår på de senaste nyheterna i tv?
25: Det blir väldigt konstigt, och det är väl också en av anledningarna till att den här krigströttheten som ju kommer fler och fler rapporter om in från Ryssland, som ju började växa fram väldigt tydligt redan förra året. Den blir ju starkare och starkare när människors upplevelse av vardag och sina liv och upplevda hot inte liksom ligger i linje med vad de hör komma från de officiella kanalerna.
24: Istället så har den ryska statsteven fortsatt att lyfta fram testskjutningen av den interkontinentala kärnvapenbärande roboten Sarmat, som vi pratade om i podden i förra veckan. Vladimir Putin, han har ju skramlat med kärnvapen de senaste dryga 4 åren av storskaligt krig. Hur har det där fungerat egentligen, Magnus?
26: Till att börja med så var det där relativt effektivt. Många länder som var gamla Warszawapaktsländer som hade materiel som man kunde ganska lätt hjälpa Ukraina med, de tvekade. Och även i Sverige så hade vi ju en jättediskussion huruvida Sverige skulle stödja Ukraina, ett land som var i krig. Men sen har ju stödet ökat successivt trots att Ryssland har ändrat sin kärnvapendoktrin, har grupperat kärnvapen i Belarus, hotat med att gruppera dem i Kuba och Venezuela, och att man också har annonserat förberedelser för att genomföra kärnvapenprov, alltså fälttester. Så ju mer Putin har hotat, desto tydligare visar ju det att den ryska armén är försvagad i Ukraina. Så att det har haft en väldigt paradoxal effekt under de senaste åren, skulle jag säga. Det är ingen som är rädd för det där längre.
24: Lubna.
27: Ja, det är lite svårt att säga vad som är hönan och ägget i det här, men det är väldigt tydligt att Putin ofta hotar med kärnvapen när det går bra för Ukraina. Till exempel när han ändrade sin kärnvapendoktrin för 2 år sedan, så innebar ju då att det skulle bli lättare för Ryssland att attackera med kärnvapen länder som stödjer Ukraina i det här fallet till exempel. Och det här var ju ett sätt för honom att stoppa Biden, den tidiga amerikanska presidenten, från att låta Ukraina att slå mot mål långt inne i Ryssland. Det fanns en väldigt tydlig korrelation med att Putin lyfte fram den här kärnvapendoktrinen, och nu ser vi samma sak. Det kan vara en slump, det behöver inte vara så, men det är uppenbart att Putin ofta kommer med de här hoten när det inte går så bra för honom på andra håll.
24: Ja, och i den här nya uppdaterade kärnvapendoktrinen från Ryssland så ska man alltså kunna överväga att använda kärnvapen även vid konventionella attacker som hotar Rysslands suveränitet eller territorium. Till exempel då vid omfattande robot- eller drönarattacker. Med tanke på det som sker nu, hur kan Putin då agera utan att tappa ansiktet, Magnus?
26: Jag tror att förändringen av den ryska doktrinen handlade mer om det som i ryskt tänkande kallas för reflexiv kontroll. Alltså att försöka påverka hotuppfattningen och risktagandet hos den motståndare som man har. Snarare än att det egentligen handlade om doktrinutveckling. Och Ryssland tar ju skada av den här typen av drönarattacker. Det är nålsticksoperationer som är väldigt effektiva för att slå mot den ryska krigsindustrin och krigsapparaten. Men det är ju inte något akut militärt hot mot landet, och därför är det också svårt att direkt göra allvar av att detta skulle vara relevant för kärnvapenavskräckningen. Så förändringen av doktrinen har gjort att Putin har bundit ris åt sin egen rygg. Återigen, det visar egentligen bara på svagheten.
24: I veckan så genomför Ryssland och Belarus en gemensam kärnvapenövning. Och nyligen så sa Ukrainas president Volodymyr Zelensky att det finns uppgifter om att Belarus kan komma att dras in mer i kriget mot Ukraina. Och då pratade han alltså inte om kärnvapen i första hand. En attack från Belarus skulle kunna riktas mot antingen Kiev eller ett NATO-land som gränsar till Belarus, det vill säga Lettland, Litauen eller Polen enligt Zelensky. Hur troligt är det scenariot, Lubna?
27: Alltså Ukraina ser ju Belarus som sin ovän, eller den belarusiska regimen. Vi ska komma ihåg att det var därifrån kriget också började i februari 2022, där ryska soldater gick in från Belarus och fick också vapen och ammunition från den belarusiska regimen. Så det har ju redan hänt på ett sätt, så därför finns det en oro från Ukrains sida att Belarus kommer fortsätta dras in i det här kriget.
24: Men att också attackera ett angränsande NATO-land, Magnus?
26: Ja, när det gäller kärnvapenövningar så är ju det en ganska vanlig del i relationen mellan Belarus och Ryssland. Och jag tror väl att kärnvapens roll i första hand handlar om att kunna utnyttjas i utpressningssyfte gentemot väst. Och det är ju en farlig utveckling i sig. Men jag tror också man ska också se Zelenskis uttalande som att det finns ett förtäckt hot här om att Ryssland faktiskt, genom att ha så nära relation med Belarus och exponera sig Ryssland också för en svaghet, just eftersom Belarus inte kan försvara sig på samma sätt mot drönarattacker.
24: Men det här att man skulle gå in i ett NATO-land, och då pratar vi alltså inte om kärnvapen, hur troligt är det?
26: Ja, men det har ju inträffat. Vi har ju haft drönare som har landat mer eller mindre av misstag, exempelvis i Polen. Det utlöste NATOs artikel 4 i september förra året.
24: Alltså artikel 4, att man håller ett samråd.
26: Man håller säkert konsultationer, och det blev en stor uppslutning, och där det nu finns resonemang om att man ska förstärka gränsregioner med en drönarmur. Så att det har ju inträffat, men det ska nu snarare ses som ett sätt att pröva västs sammanhållning som en del av det här så kallade hybridkriget som vi befinner oss i gentemot Ryssland.
24: När vi spelar in det här avsnittet så befinner sig Rysslands president Vladimir Putin i Kina för att träffa sin kinesiska kollega Xi Jinping. Och han avlöser därmed USAs president Donald Trump som besökte Peking i förra veckan.
7: Уважаемый господин председатель, господин Си Цзиньпинь, дорогой друг.
24: Vladimir Putin hälsar här sin käre vän Xi Jinping och citerar ett kinesiskt ordspråk. Det har inte gått en dag, men det känns som om tre höstar har passerat. Så mycket har Putin alltså längtat efter det här mötet. Senast han träffade Xi i Peking var i september förra året. Vad är syftet med den här resan, Fredrik?
25: Jag tror att Putin är väldigt nöjd med att kunna visa hur god fot Ryssland och Putin själv står med Kina och ledarskapet i Peking precis när Trump har varit där med sin delegation. Men när vi tittar på liksom de frågor som ligger på bordet så handlar ju väldigt mycket om Sibirien 2. Den här tänkta gasledningen som ska gå från gasfälten i Jamal i Ryssland genom Mongoliet till Kina. Och det är en väldigt stor delegation Putin har tagit med sig med många toppnamn i rysk politik och i näringsliv. Så att den här frågan om Sibirien 2 verkar ju för Kreml vara en ödesfråga för Ryssland.
24: I veckan så har nyhetsbyrån Reuters rapporterat att kinesisk militär förra året ska ha utbildat 200 ryska soldater på plats i Kina, varav en del sen ska ha stridit i Ukraina. De här uppgifterna har inte bekräftats officiellt. Men hur viktig är relationen till Kina för Rysslands möjligheter att fortsätta kriga, Magnus?
26: Putin och Xi har ju träffats över åren mer än 40 gånger. Så de kan varandra väldigt väl, och det visar också hur viktig relationen är för Ryssland. Kineserna har ju köpt olja för mer än 350 miljarder dollar efter eskalationen av kriget 2022. Men man ska också se det här besöket som en del av en global konflikt. Under mötet med Trump så hotade Xi med en potentiell konflikt i Taiwan. Och kineserna kan ju behöva rysk energi om en sån konflikt ställs på sin spets. Och det är där Sibirien 2 kommer in för kinesisk del. Så jag

0: Xi Jinping är den enda som skulle kunna få Vladimir Putin på andra tankar när det gäller kriget mot Ukraina. Hur mycket hoppas Zelensky på att Kinas ledare ska kunna pressa Putin att avsluta kriget, Lubna?
1: Jag hoppas det är väl lite för mycket, men däremot så kanske Ukraina hoppas på att Kina förhåller sig lite mer neutralt. Det är uppenbart att Kina förser Ryssland med vapendelar. Det märker man ofta när ryska robotar och drönare slår ner, att det finns kinesiska delar i de vapnen. Samtidigt som Ukraina kämpar med att få loss kinesiska delar och har haft väldigt mycket logistiska problem med Kina, där de inte har fått de saker som de har efterfrågat och velat köpa. Samtidigt så var det ju uppgifter i Financial Times som var ju lite intressanta, att Xi Jinping under Trumps besök hade sagt att det kan vara så att Putin ångrar invasionen av Ukraina. Och det här dementerade kinesiska utrikesministeriet väldigt fort och det togs bort. Men fortfarande så finns det liksom de rykten att även Kina börjar tröttna på det här kriget och inte ser längre det som någonting som de skulle tjäna på. De vill ha billig rysk olja. Och just nu så bidrar kriget i Ukraina att oljepriset stiger till exempel. Så rent konkret så finns det ingenting som Kina just nu tjänar på det här kriget.
0: Skulle ett kinesiskt avslutat stöd innebära att Ryssland inte kan kriga vidare, Magnus?
2: När det gäller exporten av olja och gas, men också när det gäller speciella maskiner och också halvledare, så är kineserna väldigt viktiga. Så utan kinesiskt stöd så blir det väldigt svårt att fortsätta på den nivån som man gör just nu. Och det hänger ju också ihop med att Ryssland tenderar ju att ha ganska få vänner i världspolitiken. Så kineserna är en av de få riktigt, riktigt viktiga strategiska relationer som ryssarna har kvar nu.
0: Och med det har vi kommit fram till veckans kremlologi, en spaning i tiden. Fredrik, vad har du sett?
3: Jag tänkte på att i förra veckan så valde Ryssland ny ombudsman för mänskliga rättigheter. Veteranen Tatjana Moskalkova, som har suttit på posten i 10 år, har liksom tjänat klart sina mandatperioder och man var tvungen att ha en ny. Och då valde man Jana Lantratova. Och det kanske inte är någon jätteavgörande skillnad, eftersom båda de här två personerna är under sanktioner för inblandning i kidnappningen av barn från Ukraina och så. Men det finns ändå nyanser som jag tycker är intressanta. Moskalkova är ju liksom en byråkrat som anpassat sig väl i Putin-systemet genom åren. 37-åriga Lantratova, hon är ju en produkt direkt inifrån Putin-systemet. Kom in i politiken när hon var i 20-årsåldern och Putin redan hade suttit länge vid makten. Drivande kraft i det här repressiva systemet, inte minst attackerna mot HBTQ-rörelsen i Ryssland. Och sen så är det ju så att Tatjana Moskalkova, den avgående ombudsmannen för mänskliga rättigheter i Ryssland, hon har haft direkt kontakt under de senaste åren med den ukrainska sidan. Trots sin hökroll så har det ändå underlättat när det gäller fångutväxlingar och de få tillfällen som ukrainska bortförda barn har förts tillbaka till Ukraina. Lantratova, hon är ju en helt annan sort och kanske ännu mer av en hök.
0: Lubna, din kremlologi den här veckan.
1: Ja, jag tänker att under den senaste tiden så har ju mycket fokus riktats mot Ukrainas attacker långt in mot Ryssland. Men det är också intressant att följa utvecklingen på Krimhalvön, där Ukraina de senaste veckorna, kanske de senaste månaden, har fortsatt genomföra väldigt framgångsrika attacker mot Krimhalvön. Där en del bedömare menar att attackerna är så pass framgångsrika att det finns en chans eller en risk, beroende på hur man ser det, att Krimhalvön helt skärs av från Ryssland. Och dagligen så hörs flygvarningar i semesterparadiset Krim.
0: Magnus, din spaning den här veckan?
2: Sergej Shoigu, försvarsministern, han sparkades från sin post 2024.
0: Sergej Shoigu, alltså också nu permanent sekreterare för Rysslands säkerhetsråd.
2: Och sen i mars i år så har ett halvdussin nära medarbetare till Shoigu gripits för olika anklagelser om mutbrott och förskingring. Och det här är ju intressant eftersom Shoigu ansågs stå så nära Putin i det kremlologiska spelet. Och det här har ju gått in i de olika spekulationer om olika maktskiften eller eventuella kuppförsök som kanske finns bakom kulisserna. Och då är frågan, är de här gripandena nu en varning till säkerhetsapparaten om att veta sin plats? Eller kommer det här att förbåda även Shoigus slutgiltiga fall?

0: Tack Magnus Christiansson, tack också Lobnell Shanti och Fredrik Wadström. Vi är tillbaka med en ny podd nästa vecka. Och för att inte missa några avsnitt, gå till radiokorrespondenterna Ryssland i appen Sveriges Radio. Markera den lilla hjärtsymbolen och ringklockan bredvid. Då får ni automatiskt veta när ett nytt avsnitt är ute. Producent idag, Åsa Wilander. Jag heter Johanna Millén.
1: Från utrikespolitik vänder vi nu blicken inåt.
2: I hjärnan. På Louise Epstein.
3: Det händer att negativa tankar tar över. Länge sedan någon smsade. Mina kompisar är nog trötta på mig. Var jag inte lite väl burdus mot chefen? Och oj vad gammal jag har blivit. Så allt kommer att gå dåligt, kan jag tänka. Varför blir det så här? Och vad fungerar bäst om man inte vill att negativa tankemönster ska begränsa livet?
4: Gäst är Erik Andersson, psykolog och professor i klinisk psykologi.
3: Erik, när sa du senast åt dig själv att tänka lite mer positivt?
5: I torsdags.
3: Och vad hände då?
5: Jag skulle göra en läskig grej. Jag skulle sitta och ha ett författarsamtal med Amanda Romare. Och jag brukar alltid tänka väldigt depressivt innan jag ska göra såna här saker som är viktiga. Men nu hade en vän och en kollega till mig sagt åt mig att nu ska du boosta upp dig själv, Erik. Nu ska du faktiskt tänka att det här kommer gå toppen.
3: Och så du gjorde som kompisen sa?
5: Exakt.
3: Hur kändes det då?
5: Det var en väldigt spännande upplevelse, för att jag brukar alltid som sagt tänka väldigt depressivt och nu boostade jag upp mig själv hjärnet. Det blev en helt annan upplevelse.
3: Vad sa du till dig själv
5: då? Det här låter jättebanalt. Men
3: det är inget som är banalt.
5: Men jag skrev post-it-lappar till mig själv. Du är en killer. 10 av 10 till mig själv och peppade upp mig själv hjärnet. Jag vågade ha liksom lite framtidstro. Vågade tro bara att det här blir kul. Det här blir grymt.
3: Men var du gladare?
5: Ja, det var jag faktiskt.
3: Vad är ett negativt tankemönster?
5: Negativa tankar kan antingen komma till en, alltså man får det man kallar för negativa automatiska tankar, alltså tankar som handlar om en själv och att man är dålig på olika sätt. Men negativt tankemönster kan också bestå av att man aktivt går in i ältande och grubblande och aktivt tänker negativt om sig självt.
3: Så att det kan både vara passivt och aktivt?
5: Exakt så. Det kan komma till en eller man kan gå in i det hela.
3: Men vad händer egentligen i psyket när vi tänker negativt?
5: Ja, det man har sett är ju inte helt förvånande att man känner sig mer nedstämd när man börjar tänka negativt om sig själv.
3: Och då är frågan, varför gör vi det då?
5: Det finns lite olika teorier om varför det blir så. En del menar på att man får jobbiga negativa tankar om sig själv och problemet är att man bara köper negativa tankar om sig själv. Andra menar på att problemet är inte att du har negativt tankemönster, det är att du lägger stor uppmärksamhet kring dina negativa tankar. Alltså de flesta människor kan få negativa tankar, men vissa lägger väldigt mycket uppmärksamhet och går in i debatt med de tankarna.
3: Men hur kan det se ut när man går in i en sån här diskussion med sina egna tankar?
5: Det kan ju vara då att du får negativa tankar om dig själv, att du är dålig eller att man är ful eller att man är inkompetent eller vad det nu är. Men det stannar inte där, utan man aktivt går in och börjar tänka, varför tänker jag så här? För man får inte tänka på det här viset. Varför håller jag på att tänka så här? Vad kan det bero på? Och man fastnar i ett grubblande kring varför man tänker negativt om sig själv. Och det är ju, jag tycker det här är jätteintressant, för att grubblerier, ältande, depressivt tänkande, det syns ju inte alltid, eller hur?
3: Nej.
5: Utan man kan träffa människor som ter sig helt adekvata, men sen visar det sig att de är där i kroppen men inte i knoppen riktigt. Att de är någon helt annanstans och tänker bara väldigt depressivt om sig själva. Det tycker jag är jättefascinerande. Grubblerier är en så här allmänmänsklig egenskap.
3: Men det är också lite intressant tycker jag, för att bara för att man tänker negativa tankar, är det då helt säkert att man grubblar också?
5: Nej, Jag tänker att det är en skillnad mellan grubblerier och introspektion. Att försöka förstå varför man tänker på ett visst sätt och fundera ut det. Och då kommer man någon vart. Medan ältande och grubblande, tänker jag med i alla fall, då är det att man bara, det bara loopar om och om igen. Och det är väldigt repetitivt till sin natur. Alltså man kommer inte framåt.
3: Samma tankar, inget händer framåt.
5: Exakt så.
3: Erik, nu ska jag berätta en grej för dig. Mm. Är du beredd?
5: Jag är beredd.
3: För snart ett år sedan så fyllde jag 60. Och då direkt efter födelsedagen så började jag tänka väldigt negativt om min egen ålder. Jag tänkte, oj vad jag har blivit gammal. Mm. Nu är det snart pension. Mitt hår, har inte det börjat gråna? Och hur är det egentligen med mitt minne? Har inte det blivit lite halvdåligt? Jag kommer inte klara mig. Och sen är då istället för att tänka på sånt som är roligt som kommer att hända. Mycket roligt händer ju ändå i mitt liv. Jag har det inte så dåligt. Så tänkte jag på att nu ligger ju nästan hela livet bakom mig.
5: Mm.
3: Det är passé. Varför tänker jag på det här sättet?
5: Jag tänker för det första, alla människor har depressiva tankar ibland. Det ingår i livet att ha depressiva tankar. Men vissa människor fastnar mer i depressiva tankar än andra människor. Dels så har man sett att det finns en ärftlig komponent. Det finns också en del forskning som visar på att hur liksom ditt liv har varit tidigare kan också påverka huruvida du är mer benägen till att fastna i grubblande. Eller
3: hur då, hur livet har varit?
5: Det kan till exempel vara så att man har en uppväxt där det har varit väldigt oförutsägbart, så att säga. Man gör ena beteendet ena dagen så får man konsekvens A och samma beteende nästa dag så får man konsekvens B. Och det finns en del forskning som visar på att växer man upp i en ganska oförutsägbar miljö så har man högre benägenhet att fastna i negativa tankemönster och i depression.
3: Men på nätet så finns det gott om råd hur man kan göra för att inte fastna i negativa tankemönster. Och en del av de här råden är hurtiga. Välj glädjen. Se glaset som halvfullt och inte som halvtomt. Det handlar bara om din inställning. Med lite träning kan alla vänja sig vid att lägga märke till det som är positivt i livet.
5: Otroligt glättigt.
3: Ja.
5: Fixar du det?
3: Nej, inte riktigt. Men hur känner jag igen ett bra råd från ett dåligt i det här sammanhanget?
5: Det du behöver göra är att testa rådet och se om det tar dig framåt. Om svaret är ja, fortsätt med det. Om svaret är nej, det här känns bara helt konstigt och det ger mig ingenting, lämna det.
3: Men om man nu har då kommit fram till att de negativa tankarna tar lite för mycket plats, man har svårt att hinna med att göra det som är faktiskt är roligt i livet för att man håller på och tänker ganska negativt hela tiden. Hur gör man då för att få en bättre balans mellan negativa och positiva tankar? Vad har egentligen vetenskapligt stöd? Vad funkar?
5: Mm. Det första man behöver göra är att få fatt kring vad de här tankarna dels handlar om, så att man börjar föra en liten dagbok över vad är det för tankar som snurrar i mitt huvud? Och sen, vad gör jag då? Är det så att man drar sig undan från det man vet att man egentligen gillar att göra i livet? Ja, då behöver man nog börja jobba med det, att få bort det där undvikandet som man drar sig undan. Så.
3: Men hur kan man göra då? Vad är det som funkar? Man går runt och tänker, man har undvikit mycket som är roligt. Man sitter där.
5: Då behöver man börja med i alla fall en situation och testa ett annat beteende. Att testa nästa gång du hamnar i den här situationen och du får de här negativa tankarna om dig själv, så behöver jag göra någonting annat än vad jag testat tidigare. För det får mig inte att må bättre det jag testat tidigare, utan då behöver jag testa ett annat beteende.
3: Så att om man då väljer att stanna hemma istället för att gå och träffa en kompis, för att allting är ändå så dåligt, då ska man gå och träffa kompisen, punkt.
5: Exakt så. Men det finns ju en viss risk att istället för att ligga ensam och älta i soffan så går man till sin kompis och bara ältar och lopar det här ältandet. Så man behöver nog kanske också tänka till, vad ska vi göra för någonting? Ska jag prata om mina negativa tankar? Hur ska jag prata om det så att det ändå liksom blir någonting som liksom intimt som vi kan prata om?
3: Man kanske får berätta för kompisen att nu tänker jag väldigt negativt om min ålder så vi kanske inte pratar om det.
5: Ja, men det är väl en bra strategi. Mm.
3: Men sen finns det ju också tankefällor som kan göra det lite svårt att tänka mindre negativt. Vad handlar det om?
5: Ja, men när man fastnar i depressiva tankar, i ältande, så blir man ofta ganska onyanserad i sitt tänkande. Så det klassiska det är att man ägnar sig åt det man kallar för svartvitt tänkande. Att antingen så är man värdelös eller så är man en världsstjärna. Och att man blir väldigt, vad ska man säga, snäv i sättet man tänker på. Man tänker i antingen svart eller vitt.
3: Och då kan man lätt fastna i det.
5: Ja, för att det blir väldigt lätt också att hamna i den svarta follan.
3: Alltså eller hur? Det ena förstärker det andra. Ja. Jag är dum och därför är jag omöjlig.
5: Exakt.
3: Och sen är jag hopplös.
5: Och därför är jag värdelös.
3: Mm. Men hur kan man bryta ett sånt tankemönster då?
5: Jag tror att en bra startpunkt är att börja undersöka vad de handlar om. I vilka situationer får jag de här tankarna och vad handlar de om? Och försöka konkretisera dem. Det är nog ett väldigt bra första steg.
3: Mm. Varför försvinner inte negativa tankar om vi bara säger åt dem att nu ska ni försvinna?
5: Alltså, nej, tankar är tankar. Har du en mänsklig hjärna som tänker tankar så kommer det komma positiva tankar, neutrala tankar och det kommer komma negativa tankar. Det bara ingår i att vara människa. Att få
3: så man kan
5: tankarna.
3: Inte säga nu slutar du tänka negativt så funkar det.
5: Ja, extremt svårt att tro det.
3: Men alltså konkret så sitter man där, man är på jobbet, man ska egentligen jobba och så kommer de här tankarna igen. Mm. Att jag är gammal, snart ska jag gå i pension fast det kanske är 9 år kvar, det är inte så snart. Mm. Det är liksom jag är gammal, det är de andra är yngre.
5: Mm.
3: Vad ska jag göra med de här tankarna? Jag tycker de är onödiga.
5: Okej. Det är ju viktig information att du kommer fram till att så här, det här är egentligen inte tankar jag behöver. Så det du behöver göra då, det är att flytta fokus till viktiga saker som du faktiskt uppskattar i din vardag. Om du sitter och gör en urbota tråkig arbetsuppgift just när du får de där depressiva tankarna, då skulle jag råda dig att byta arbetsuppgift till någonting som slukar upp dig lite mera. Så att du blir mer här och nu, du blir mer närvarande i det du gör.
3: Du tror på avledning?
5: Ja, faktiskt. Om det fyller funktionen att du blir mer uppslukad av vad du liksom uppskattar i ditt liv.
3: Men sen finns det ju en annan idé också. Att det fungerar mycket bättre att acceptera de oönskade tankarnas närvaro utan att försöka kämpa emot. Varför är det så?
5: Ja, jag ska säga att flytta fokus och bli och liksom ägna sig åt det man uppskattar, det är helt kompatibelt med att också acceptera att tankarna finns där. Så att jag är inte inne på att du måste bara slå bort tankarna utan bara konstatera att tanken är där och sen flytta fokus. Det som är poängen med acceptans av tankar, det är att man tränar sig på att inte kämpa emot dem. Och genom att inte kämpa emot dem så ger man dem heller ingen uppmärksamhet. Och då tenderar de här tankarna att liksom fejda ut av sig själva.
3: Men så att det funkar inte bara att bestämma sig för att jag accepterar tankarna. Man måste lägga fokus någon annanstans.
5: Jag tycker det, för du behöver hitta någonting annat viktigare som konkurrerar ut de där tankarna.
3: Mm, så det är mer effektivt än att försöka uppmana sig själv till att välja glädjen.
5: Ja, jag tänker att det är ett mer konkret verktyg, är det inte det?
3: Ibland, Erik, så går jag in lite mer aktivt i de här negativa tankarna. Det kan vara att jag sitter på cykeln, jag har lite tråkigt så börjar jag tänka, tänk om jag blir av med jobbet. Hur ska jag få ett nytt jobb? Jag har ju ändå fyllt 60. Får någon ens ett jobb efter 60? Och hur ska jag försörja mig då? Det blir ju jättetufft.
5: Mm, just det. Så det här är ju intressant, för att här går du aktivt in i depressiva tankar. Eller hur?
3: Mm, väldigt negativt. Jag kan ha lite tråkigt där på cykeln och så börjar jag tänka så här.
5: Just det. Och här menar en del på att att gå in i depressiva tankar, det är ett sätt att slippa undan att bli besviken. Få det här fallet, för det kan ju vara enormt smärtsamt, eller hur? Men det blir fortfarande ett slags undvikande, tänker jag mig. Dels så kommer du inte må bra av det hela, och dels så liksom ägnar du försätter dig i ett depressivt läge för att undvika våga vara lycklig.
3: Jag förstår. Ja, men alltså man vågar inte vara lycklig, men å andra sidan så är man ju lite förberedd. Varför är det så dåligt att vara förberedd för det värsta?
5: Nu pratar ju du med en person som själv väldigt ofta katastroftänker och försätter sig själv.
3: Du gör det trots att du är psykolog?
5: Ja!
3: Hur kan det se ut?
5: Jag försätter mig själv. Jag katastroftänker och tänker att det här kommer gå jättedåligt just för att slippa bli besviken. Och jag tänker att det är ett problem som jag borde ta itu med. Och jag har faktiskt börjat ta itu med det
3: också. Och hur gör du då?
5: Det jag har börjat göra nu, det är att jag ska våga boosta upp mig själv innan jag gör saker. Så mitt vanliga beteende, det är att jag gör ner mig själv fullständigt inför jag ska prestera någonting. Det här kommer gå jättedåligt. Men jag tror att jag behöver våga känna variation här. Jag måste våga boosta upp mig själv och tro att det här kommer gå bra. Och sen så kanske det inte går bra, och så behöver jag rida på den vågen ner att kunna bli besviken och sen upp igen.
3: Mm.
5: Jag pratar till och med positivt med andra att det här kommer gå toppen. Så, att våga känna variation, våga boosta upp sig själv, våga tro på någonting. Även när det är liksom hög prestation innan. Andra människor kan bara behöva öva på att liksom ha en saftblandare i hjärnan lite grann. Okej, nu börjar jag fastna i grubblerier. Det behöver jag bryta. Hur ska jag bryta det på ett bra sätt? Människor hittar ofta små aktiviteter som kan liksom bryta ens grubblande, som gör att man går all in i det hela.
3: Mm. Men om någon kommer till dig, de tycker nu att både alltså det är alla möjliga negativa tankar som tar för stor plats. De kommer till dig, de säger jag har försökt här på egen hand.
5: Mm.
3: Det går inte särskilt bra. Vad ska jag göra?
5: Mm. Då, och när någon kommer och säger till att det har inte gått särskilt bra, då brukar jag vilja säga, vad är det för någonting som inte har gått bra? Är det svårt att få fatt på vilka tankar det är? Är det svårt att hitta liksom vilka situationer du börjar grubbla? Eller är det så att du vet mycket väl vilka situationer det är och vad du grubblar
3: det
5: kring?
3: Det vet den här patienten, ja. Men den är bara trött på det. Den har lyssnat här nu på oss. Den skriver ner allt. Den vet att den grubblar extra mycket när han eller hon ska få gäster.
5: Mm.
3: Över att det är allmänt värdelöst. Den vet det.
5: Mm.
3: Och det går inte ändå.
5: Just det. Då skulle jag vilja föreslå att man testar att göra någonting. Jag brukar väldigt ofta använda termen mucka gräl med sina tankar. Om ens depressiva tankar säger någonting och man brukar ta till ett beteende, liksom man anpassar sig från sina tankar, då vill jag att man ska kontra de tankarna. Så att om du, låt oss säga Louise, att du ska ha en bjudning och du tänker väldigt liksom deppigt kring det här kommer bli dåligt, de kommer inte gilla maten eller vinet eller vad det nu är. De kommer bli för fulla, exakt. Då skulle jag för det första vilja att säga, när du börjar tänka på det, då vill jag att du bara bemöter de tankarna som typ okej, det kanske blir så, vi får chansa på det. Men det kanske också är så att du, när du har den här bjudningen, sitter och kollar och letar efter information som stödjer din liksom depressiva tanke, eller hur? Det behöver vi slå ut. Så frågan är, ska inte du bara ta dig två rediga glas vin, alltså testa något annat än vad du brukar göra och se om den upplevelsen blir annorlunda. Mm.
3: Men det låter lite på dig som du tycker också att man kan skriva en dialog. Att den behöver inte bara vara ens huvud, utan man kan skriva ett litet drama.
5: Ja, verkligen.
3: Med repliker.
5: Ja.
3: Där man har den negativa Louise,
5: ja,
3: som pratar med den lite mer positiva. Eller med en Louise som bara tänker på annat.
5: Just det.
3: Den negativa försöker säga du är gammal.
5: Mm.
3: Den här andra säger men du kan ju fortfarande springa.
5: Mm. Och det där kan ju bli en ältande loop också, eller hur? Att du bara tänker depressiv tanke och sen försöker du gå, liksom, nej men jag kan, och sen kommer en ny depressiv tanke.
3: Jo, men nu du sa att jag skulle gå i dialog med dem. Hur tycker du jag ska göra det här? Mm. Jag hade ett konstruktivt förslag.
5: Nej, men det är ett bra förslag och jag tycker du ska testa det. Sen finns det alltid en risk över att man fastnar i depressiv tanke, tröstetanke, depressiv tanke, tröstetanke.
3: Men vi kan ha den neutrala tanken också.
5: Mm.
3: Nu ringer du till en kompis. avledning.
5: Just det. Det du behöver göra, det är att testa ifall de här strategierna funkar. För de allra flesta människor så kan man kontra sina tankar, man testar ett nytt beteende och man får en ny upplevelse. Och då funkar det ganska bra. För andra människor så kan det bara späda på nytt ältande. Då får man tänka till, så här, okej, du har testat den här nya strategin, men det blir bara ännu mer ältande. Vad ska vi göra då? Hur ska vi hantera dem?
3: Så att du tror på lite skräddarsydda strategier.
5: Ja,
3: och det är inte att, en som passar alla.
5: Verkligen inte, utan det jag försöker sälja in här till dig, det är att du behöver våga testa nya strategier och utvärdera och se vad som händer.
3: Men sen är det en annan grej jag har tänkt på jättemycket som jag bara måste fråga dig. Alltså det är mest på nätterna som jag tänker negativa tankar. Jag vaknar mitt i natten, så tänker jag negativt.
5: Jag med, ganska ofta. Inte det jobbigt?
3: Ja, men varför? Fungerar hjärnan på ett annat sätt på natten än på dagen?
5: Det där är ju himla intressant. Så att sömnen, tänker man sig, en viktig funktion av sömnen är ju att liksom smälta det som har hänt under dagen. Och tankar och känslor har ju lite mer fritt spelutrymme under sömnen, eller hur?
3: Mm.
5: Och det är också så, tror jag, att man är lite sämre på att hantera sina negativa tankar när man vaknar väldigt plötsligt. Alltså nu när det är förmiddag och jag är vaken och pigg, då kan jag hantera mina depressiva tankar. Då vet jag, alltså, okej, nu kommer den här rackan. Det har jag liksom en bra strategi för. Men du vet, när du vaknar mitt i natten, man är lite oförberedd.
3: Men tror att man kan göra någonting under dagen för att minska risken för att det ska komma massa negativa tankar mitt i natten?
5: Jag tycker att man ska testa att ägna sig åt fler saker som man vet tar en framåt, som man uppskattar av livet under dagarna, och se om det har en påverkan även på nätterna. Det är inte alls ovanligt att det blir så, nämligen att när man ägnar sig åt fler meningsfulla eller lustfyllda saker under dagen, så tenderar det att uppta mer bandbredd, så att säga, även under natten.
3: Det låter härligt.
5: Ja,
3: det låter härligt och inte så jobbigt. Men om vi vänder på det, finns det ingenting positivt med negativa tankar?
5: Jo, det gör det nog ändå.
3: Vad är det de försöker berätta för oss, de negativa tankar?
5: Negativa tankar kan ju vara en varningssignal på att någonting är fel i livet. Det kan vara ens relation, det kan vara ens arbetssituation eller ens kompissituationer eller vad det nu är. Det kan vara en viktig signal på att någonting är fel i livet.
3: Mm.
5: Och på så vis är det här en viktig varningsklocka. Att det är sunt att man får depressiva tankar, för du befinner dig här i livet just nu. Du vill ta dig härifrån. Det kan också vara ett bra sätt att förbereda sig för diverse olika saker. Att ändå våga tänka ut, okej, om det här inte händer, eller om liksom det här inträffar, hur ska jag hantera den situationen då? Så det kan också vara en ganska... Det är liksom en hårfin gräns mellan depressiva tankar och att faktiskt problemlösa och tänka ut hur man ska hantera jobbiga situationer.
3: Så hur vet jag då om jag ska lyssna på en negativ tanke eller inte?
5: Det du behöver göra, Louise, är att ställa dig frågan, kommer jag framåt med det här? Får jag nya insikter? Kommer jag framåt i de här tankarna? Eller är det bara ett evigt loopande som... Det är liksom, den fyller ingen nytta för mig. Den tar mig inte framåt i livet alls.
3: Avslutningsvis, Erik, vad fungerar egentligen bäst om man vill att negativa tankemönster inte ska begränsa livet?
5: Det första man måste göra är att få fatt på när, var, hur tänker jag och vad gör jag när jag får de tankarna. Det är det första steget. Det går inte att klara sig utan det.
3: Första analys, och vad gör man sen?
5: Sen skapar man en plan för, säger de här tankarna någonting viktigt som jag borde ta itu med, eller är de bara meningslöst liksom hjärnbrus? Ja, då i det ena fallet så behöver man ta itu med sin livssituation. I det andra så behöver man bara sluta gå in i debatt med dem.
3: Ja, och kanske göra något kul.
5: Exakt.
3: Så roligt att prata med dig, Erik. Vi ses snart igen.
5: Du, tack för att jag fick komma.
4: Gäst var Erik Andersson, psykolog och professor i klinisk psykologi vid Karolinska institutet. Producent var Kiki Möller. Skriv gärna till oss. Adressen är hjarnan@sr.se. Och alla avsnitt av I hjärnan på Louise Epstein hittar du i Sveriges Radios app.

0: Hela tonåren upp till jag var 20-21, det var ju bara hat.
1: Möt para-idrottaren och skidåkaren Ebba Årsjö.
2: På vilket sätt? Hat från dig själv eller?
0: Ja, alltså verkligen liksom. Så jag tror någonstans när jag började acceptera att jag har det här, det var då ilskan började försvinna lite.
1: Lyssna på söndagsintervjun 7:15 i P1.
3: Om bara en liten stund. Och det här är vår senaste dokumentär som vi sänder i eftermiddag.
4: Föreställ dig att du börjar på ett nytt jobb. Du trivs och du får höra att du gör det bra. Föreställ dig sen att du utan förvarning blir inkallad till chefen. Du är ett arbetsmiljöproblem och blir utslängd från jobbet. Sen anklagas du för att ha begått ett vidrigt brott och stämplas som en livsfarlig psykopat. Och du har ingen chans att försvara dig. Allt där hände en person som vi i det här programmet kallar Jakob.
5: För mig var det som blixten från blå himlen. Alltså. Och innan jag fattade någonting, de körde ur mig som en kriminell. Alltså, jag fattade inte vad det som hände. Jag har inte gjort någonting.
4: Rovdjuret.
5: Alltså bli kallad för någonting sånt. Alltså, ett psykopatiskt djur som njuter av att förfölja sitt offer. Ah, du kan skrika men det hjälper inte. Du får inte ur dig de här känslorna. Du vet.
4: Lyssna på P1-dokumentär i appen Sveriges Radio.
3: Jag missar inte den. Nu så lämnar vi återigen ordet till SMHI.
6: Och god morgon. Och här på SMHI finns Lisa Frost med en landrapport. Ett lågtryck med centrum över Finland samt flera dellågtryck medför ostadigt väder i landets norra delar med mycket moln och tidvis regn eller skurar. Över södra Sverige växer istället en högtrycksrygg in och är det soligt och försommar varmt väder. Och i samband med det är risken för bränder i skog och mark stor eller mycket stor i de östra delarna av Götaland och Svealand. Prognosen den sträcker sig fram till imorgon bitti och vi börjar med Götalands fastland. Tidvis soligt väder med mest höga molnslöjor som kan vara täta. Och fram på dagen 20-25 grader. I natt klart eller nästan klart och då 8-13 grader som lägst. Och västlig eller nordvästlig vind med friska vindbyar. Öland och Gotland. Mest soligt väder med bara en del höga molnslöjor som kan passera. Och fram på dagen 20-25 grader. I natt klart eller nästan klart och då 10-15 grader. Och västlig eller nordvästlig vind med friska vindbyar. Hela Svealand samt Gästrikland. Efter en solig morgon växer stackmoln till och fram på dagen väntas mer växlande molnighet med utrymme för en del sol och 19-24 grader. Det blir en solig avslutning på dagen men i natt ökar molnigheten norrifrån och då 10-15 grader. Och västlig eller nordvästlig vind med friska vindbyar, ikväll avtagande. Södra Norrlands kust och inland utom Gästrikland. Mycket moln men i stort sett uppehåll och fram på dagen 13-18 grader. Ikväll passerar skurar österut över området men till natten väntas åter mest uppehåll och en del klara områden. Och då 2-7 grader som lägst och nordvästlig vind med friska till lokalt hårda vindbyar. I natt avtagande. Norra Norrlands kust och inland. Mest mulet och regn rör sig sakta åt nordost och berör främst Tornedalen till eftermiddagen. Men bakom regnet så bildas skurar på flera håll. Fram på dagen 12-17 grader, men närmast kusten nära 20. Sent ikväll så klarnar det upp i delar av Västerbotten och södra Lappland och i natt 2-7 grader som lägst. Och nordvästlig vind med friska till lokalt hårda vindbyar. och hela Norrlands fjälltrakter. Mest mulet och tidvis regn eller skurar. Temperatur fram på dagen 5-10 grader och i natt 0-5 grader, men lokalt någon minusgrad. Och västlig eller nordvästlig vind, på kalfjället frisk eller lokalt hård. I morgon måndag så befinner sig en front tvärs över Svealand som drar in moln och enstaka skurar. Söder om fronten en hel del sol och fortsatt ganska varmt med drygt 20 grader på många håll. Norr om fronten så får Norrland kyligare med 10-15 grader och en del skurar. Och det blir också blåsigt med friska till lokalt hårda västliga byvindar i stora delar av landet. Tisdag, onsdag och torsdag så avancerar den kyliga luften söderut och det kan då bli rejält blåsigt med hårda eller lokalt mycket hårda nordvästliga vindbyar. Främst från Svealand och norrut, tidvis även en del regn eller skurar, och i nordligaste Norrland möjligen även inslag av snö. Klockan 7 då hade Stockholm 15 grader. Göteborg, Malmö, Sturup, Karlskrona och Kalmar hade alla 14. Visby 13, Jönköpings flygplats 11, Norrköping 14, Karlstad 13, Gävle 15, Mora 11, Sundsvall 14, Östersund 9, Umeå 13, Vilhelmina 11, Luleå 12 och Kiruna hade 9 grader. Och nattens preliminärt lägsta temperatur i landet, den hittar vi i Särna i norra Dalarna med 2 plusgrader. Och det var allt från SMHI för den här morgonen. Men jag är tillbaka klockan 12.50, men då med en land- och sjörapport. God morgon!
7: Här är Ekot. I USA har en person skjutits till döds utanför Vita huset i Washington.
8: Det var vid 18-tiden på lördagskvällen lokal tid som skottlossning hördes strax utanför grindarna till Vita huset. Enligt polisen var det en 21-årig man som närmade sig säkerhetsavspärrningen, drog fram ett vapen ur sin väska och började skjuta. Secret Service-agenterna sköt tillbaka och mannen dödades i skottlossningen. Ytterligare en person, en utomstående som befann sig i närheten, skottskadades och vårdas på sjukhus. Den 21-årige mannen var tidigare känd av polisen. Enligt CBS hade han dokumenterade psykiska problem och han greps förra sommaren när han försökte ta sig in i Vita huset. Dödsskjutningen i Washington kommer samtidigt som det politiska våldet i USA verkar öka. Det har gått precis en månad sedan skjutningen på Vita husets korrespondentmiddag. Den misstänkte gärningspersonen i det fallet har åtalats för mordförsök mot president Trump. Gina Lindberg, Washington.
7: Ett avtal mellan USA och Iran är i stort sett färdigförhandlat enligt USAs president Donald Trump. Han har dock påstått liknande även vid tidigare tillfällen. Källor till amerikanska Axios uppger att avtalet innehåller en förlängning av vapenvilan och att Hormuzsundet öppnas. Kärnenergifrågan kommer fortsätta förhandlas. Det har varit flera omfattande ryska attacker mot Ukraina i natt med både drönare och robotar, bland annat mot huvudstaden Kiev. Minst en person har dött, uppger Kiev Independent. Dödssiffran för det pågående Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa har nu stigit till 204 personer. Och det afrikanska smittskyddsorganet CDC varnar för att ytterligare 10 afrikanska länder riskerar att drabbas av Ebola-utbrottet. Allt mer skog eldas upp för att värma Europas bostäder. Men med det kommer också skadliga utsläpp som kan skada människors hälsa. Det framgår av den europeiska hälsorapporten Lancet Countdown 2026. Maria Nilsson, professor i folkhälsovetenskap vid Umeå universitet, är en av de huvudansvariga forskarna bakom rapporten.
9: Den ökande användningen av biomassa är problematisk därför att den leder till flera negativa hälsokonsekvenser. Alltså förtida död, hjärt-kärlsjukdomar, lungsjukdomar, astma och cancer.
10: När fossila bränslen fasas ut ökar eldningen av biomassa som ved, flis och grenar för att värma bostäder. Men små partiklar som bildas vid förbränningen kan spridas långt och tränga in i kroppen. Rapporten visar att dödligheten kopplad till småpartiklar från bostadsuppvärmning i EU har ökat med 4% på 25 år. Samtidigt minskar enligt rapporten mängden skog som kan suga upp koldioxid, vilket driver på klimatförändringarna.
7: Reporter Magdalena Martinsson. Årets guldpalmen i Cannes för bästa film gick till filmen Fjord som utspelar sig i Norge.
11: Fjord utspelar sig på den norska landsbygden dit en familj med 5 barn flyttat. Hon är norska, han är från Rumänien. Men så en dag upptäcker gymnastikläraren att en av familjens flickor har ett rött märke högt upp på ryggen. Och barnevärnet som ska ta tillvara barns rättigheter kallas in. Misstankarna växer om att barnen far illa. De omhändertas och polisen förhör pappan som erkänner att han daskat barnen på rumpan i uppfostringssyfte, men bara löst. Nu snurrar allt fortare och barnen omhändertas och utredningen drar ut på tiden. Barnen som vill åka hem placeras i fosterhem och advokater kallas in. Ja, Fjord är en utifrån syn på norsk socialtjänst och det är lätt att ta familjens parti när man ser den rumänska regissören Munjos film. Den är berörande med 2 klara sidor. Christian Mungiu har en guldpalm tidigare i bagaget från 2007 då han vann med filmen 4 månader, 3 veckor och 2 dagar.
7: Rapporterade Kulturnytts Björn Jansson. Vädret Götaland och Svealand får mest soligt idag. Från norra Norrland så drar regnet bort och det blir moln under dagen, enstaka skurar. Lite sol i sydöstra Norrland. 17-22 grader i söder och 12-18 grader i norr. Det var Ekot med Matilda Durehed.
12: P1, Sveriges Radio.
3: Vi hör strax söndagsintervjun med Ebba Årsjö, en av Sveriges främsta paralympier genom tiderna. Men där den största kampen har gått utanför skidbacken. Men innan dess så får vi veckans lektion i versmått.
13: Det här är Rim och reson om vers och dikt och varför vi älskar när det stämmer. Idag om det ohejdbara versmåttet Alexandrin. Jag heter Hedvig Weibull.

0: Carl Michael Bellman skrev många visor och just Aftonkväde, eller Fredmans sång nummer 32, är faktiskt i det närmaste skriven på versmåttet Alexandrin.
1: Varför heter Alexandrin kan man ju undra. Och det har att göra med att det kom ut på 1100-talet ett verk om Alexander den store, alltså den grekiska kungen som hade Aristoteles som lärare, du vet. Och det där verket, det var skrivet på det här versmåttet och det hade ingen namn. Och sen blev eftervärldens sätt att hantera det att, ja, men då tar vi och kallar det Alexandriner efter det där verket om Alexander den store.
0: Daniel Möller är professor i litteraturvetenskap och har särskilt ägnat sig åt 1600- och 1700-tals poesi där Alexandrinen är ett givet versmått.
1: Det hade sin prime time, säger man så. Under 1600-talet där de franska dramatikerna, till exempel Racine och andra, de skrev sina dramer på det här.
0: Alexandrinen har varit ett älskat versmått. Kanske särskilt för att den ger den som läser eller talar både andrum och vila. Alexandrinen kan rimma men behöver inte göra det. Och ofta skriver man alexandrin med jamber. Padam, padam, padam. Och varje rad har 12 eller 13 stavelser som delas upp med en liten paus i mitten, en cesur.
2: En god alexandrin har 6 fransyska takter. Den skildrar hjältars liv och Greklands gudamakter. Den vilar i sin mitt, den går med jämn rutin. Så rör sig ohejdbart en sann alexandrin.
0: Så låter legendariska journalisten och poeten Alf Henrikssons pedagogiska vers om hur alexandrinen fungerar. Och det är språkgranskaren och versexperten Katarina Grünbaum som memorerat den.
2: Den lämpar sig ju väldigt bra för berättande och resonerande texter. Trots att den lunkar fram här så ligger den ju inte så långt från prosan, för man kan skriva ganska ledig vers på alexandrin.
0: Och alexandrinen är stikisk.
1: Det betyder att alla rader kommer efter varandra utan några sådana här mellanrum. Den är inte indelad i strofer med andra ord.
0: Verser på alexandrin skrevs på 1600- och 1700-talen med tanke på att de skulle läsas högt i sällskap.
1: Det här är ju en muntlig form av litteratur som ligger nära musiken på det viset ju.
0: Och alexandrinen tar verkligen fasta på det ljuvliga med jamben. Det eftertänksamma. Betoningen kommer inte först, utan den kommer sen.
1: Som att man kommer i något litet trans på något sätt, där man läser och lyssnar till en lång alexandrinvers, en lång alexandrintext.
0: När versen skrevs ner kunde man markera med fet stil var betoningarna skulle ligga, så att den som läste upp läste rätt, som Olof Vexionius gör i en dikt om döden.
1: Han frågar ej om du i vördel anseende sitter, om den i penningtal till många tusen gitter, eller om den tredje är en kaxe, styv och stor. Och sen kommer en hel rad i fet. Vi trampa alla jämt i dödlighetens skor. Ja, den är ju...
0: Vi trampa alla jämt i dödlighetens skor.
1: Just det.
0: Den sitter.
1: Den sitter väldigt bra.
2: Om du frågar mig om favoriter där, då ska jag säga att där har jag en världsberättelse. Och det är sengustavianen Carl Gustav av Leopold. Han har en berättelse som heter Egleo och Annette. Och den kan man verkligen läsa idag om man vill låta sig inspireras till att skriva på vers. Förtjuserskor som len och likväl härjen mer. Förtjuserskor som len och likväl styren världen. Förtjuserska, det vill väl alla vara någon gång i sitt liv.
0: Men när poeten av Leopold ska berätta om en av förtjuserskornas friare, då byter han plötsligt till att skriva om honom med trokéer.
2: Hans röst var stark och ljuv, hans växt var överlaglig. Han var alltså över medellängd. Brunt hår, högt bröst, frisk hy, blått öga, svarvat ben. I grunden allvarsam, i umgänget behaglig.
0: För verskonsten tillåter författaren att bryta mot den förväntade ordningen i texten.
2: Man ska inte följa betoningarna slaviskt.
0: Jag finner det djupt att i dimman se stjärnan i det azurblå tändas liksom lampan i fönstret och strömmar av kolrök stiga upp mot himlen medan månen sprider sin bleka förtrollning. Ur De ondas blommor av Charles Baudelaire. Men hur är det med svensk poesi på Alexandrin? Ja, det mesta som skrivits på versmåttet är lite äldre verser med en del krångliga ord. Och det kan vara en utmaning att komma in i texterna. Men Daniel Möller har ett tips.
1: Man försöker att få fatt i såna här textkritiska utgåvor. För där finns det ordförklaringar och så. Och i min utgåva här av Vexionius så längst ner på sidan så finns det ordförklaringar. Så då kan man kasta ett öga där. Jaha, bil, det fanns ju inte på 1600-talet. Det är en bila då.
0: När Daniel Möller undervisar sina litteraturstudenter ser han till att de får stifta nära bekantskap med dikten Melankoli av just Olof Vexionius.
1: Jag brukar ta med studenterna, ta dem i handen och så går vi in tillsammans i benhuset. Där de dödas ben samlades efter att gravarna grävdes om eftersom folk dog i större omfattning än man hann ordna gravplatser. Var man tvungen att gräva om gravarna helt enkelt och ta bort ben och så från äldre döingar och lägga dem i ett benhus. Och det var ju en väldigt populär plats för poeter att gå. Och det gör Vexionius här, säger han. Kom sig bland dessa ben, vem svärd eller skepter förde, vem spade, yx och bil, vem ök och oxar körde, vem med sitt höga vett och lärde fjäders makt har allt det världsligt är i ok och lydno brakt. Man känner ack ej mer vars hår en krona prydde, man vet ej vem som böd, ej heller vem som lydde. Och vem den andra tvang. Här ligger dygd och list. Här vilar fromt och argt en jude och en krist. Begå sig med varann, den fattige och rika. Den herre och hans dräng, jag ser dem alla lika. Här är en kunglig tron, näst vid en hedestav. Den vise multnar bort, ut i en dåres grav.
0: Ett versmått kan liknas vid ett klädesplagg. När jag plockar fram fracken ur garderoben får jag en form och ett uttryck som går att känna igen trots att det kan skilja decennier mellan tillfällena. Och det fylls med mitt eget innehåll. Och att hålla sig till en viss form kan skärpa fokus på innehållet, för man behöver inte undra över formen, det är bara att dansa med. Även om det är få poeter idag som skriver på Alexandrin är det här ett versmått som kan göra sin följare lätt besatt.
1: Någonstans börjar man ju på något sätt att tänka så och följa den här rytmen. Nästan var man går om man väl börjat så.
2: Och själv har jag skrivit på alexandriner och då går jag tänker bara alexandriner och kan inte forma en vettig mening utan att det börjar ramla jamber i munnen på mig.

0: Du har hört Rim och reson, en serie om vers och dikt. Och du hittar alla avsnitt i appen Sveriges Radio.
1: Nu lyssnar vi till mötet mellan Martin Wiklin och en av våra bästa idrottare, Ebba Årsjö.
2: Ska vi ställa in hennes ljud också?
3: Ja.
2: Du kan ju fråga dig, hur gör du så här sekunderna innan en start? Är det så här, sätter du dig i en speciell mental, hur går
4: jag
2: det till?
4: Jag pustar och jag frustar. Nej, jag sekunderna innan, då är man ju varm och står och hoppar typ. Och jag intalar mig själv så här, om och om igen vad jag ska göra. Typ säger lugn. Upp där, det svänger där, höger, alltså så vet sådär.
2: Alltså du har kartan över loppet framför dig.
4: Ja, och jag säger det högt för mig själv. Ja. Så starten och killen bredvid står alltid bara så här, ja, nu håller de på igen.
2: Hur kan det låta då när du står och förbereder dig?
4: Man står så här, hoppar typ och slår på sig själv eller någonting och bara, lugn. Så tittar jag upp mot bergen oftast och så bara, vertikal. Fyra sväng, vertikal, rakt sen där, upp över krönet, alltså sådär.
2: Nu kör vi. Toppen.

0: I våras blev hon en av Sveriges främsta paralympier genom tiderna, Ebba Årsjö från Norrköping. Hon åkte hem från de paralympiska spelen med ytterligare 3 guld och 1 brons till den redan stora medaljsamlingen. Och med tiotusentals följare i sociala medier och utmärkelser som Victoria-priset har hon möjligheten att leva på sin idrott och har blivit ett ovanligt stort affischnamn för hela paraidrotten. Men den stora kampen har Ebba Årsjö gått utanför skidbacken. I stora delar av sitt liv så har hon dolt sitt högra ben, skämts för det, velat bli av med det. Men 2022 så fattar hon ett beslut som förändrade både hur hon ser på sig själv och hur andra ser på henne. Nu står Ebba Årsjö inför ännu en prövning när hon gör ett försök att förlänga en karriär som hon som 25-åring redan börjat se slutet på. I den här söndagsintervjun berättar hon om det, om tankarna när livet var som mörkast och också om en sträng uppfostran som banat väg för en alldeles speciell hårdhet.
1: Välkommen till söndagsintervjun i P1, Ebba Årsjö.
2: Tack.
1: Du sökte nyligen vård för första gången på 10 år för ditt ben, läste jag.
2: Mm.
1: Varför det?
2: Ja, varför? Jag märker att för varje år så gör det lite ondare, det blir lite tuffare. Även att jag får bättre strumpor, bättre skor, bättre sula, allting, så vill man bli lite äldre. Mm. Saker och ting är lite ondare, så jag antar att det är det. Jag blir tyngre, jag tränar hårdare och benet hänger inte med, så jag måste göra någonting liksom.
1: Mm. Så jag blev nyfiken eftersom du hade inte behövt söka vård på 10 år.
2: Ja, eller mer.
1: Det kändes som lång tid med tanke på...
2: Ja, nej, det är mer, det är snarare 15 nästan. Nej, men jag höll på hela min barndom upp till början på tonåren och opererade och gjorde massa saker, och sen kom vi till den punkten att ja, men det var lite så här, okej, det hjälper inte jättemycket att ta bort alla sårskorpor och jag växer fortfarande. Nu kör vi liksom, det funkar rätt bra som det är. Och så hade vi lite, jag säger vi, men jag, mamma och pappa, jag hade mentaliteten att jag har inget handikapp liksom. Nu skiter vi i det här. Liksom. Och sen sa de, men du måste växa färdigt innan man kan göra mer saker.
1: Okej. Okay. Nu använder du det ordet. Det har varit intressant att se intervjuer med dig. Ja. Därför den som frågar pratar ju om funktionsvariation, ja, och så. Ja, ja. Och du säger ofta då direkt så här, mitt handikapp.
2: Ja.
1: Hur förhåller du till det där ordet?
2: Förlåt. Jag ska säga funktionsnedsättning. Och funktionsvariation när det gäller grupper. Nej, men vad fan. Alltså jag är så här... Det finns inget, jag tar tillbaka ordet lite, så använder vi det i en bra mening. Ja. Fattar du?
1: Ja. Jag såg på hela ditt ansiktsuttryck att det var lite, du är lite trött på den.
2: Ja, men jag tänker så här, man behöver inte vara så jäkla PK, bara man inte säger det i liksom ett dumt sammanhang. Så det är ingen som reagerar typ.
1: Mm. Du tar tillbaka ordet helt enkelt.
2: Exakt.
1: Mm. Våren har ju varit en stor framgångssaga för dig. Det var ditt andra Paralympics, den här gången i Italien, i Cortina. Du tog 3 guld och 1 brons.
2: Mm.
1: Hur ser du tillbaka på den prestationen?
2: Oj, ja. Det är 2 tunga veckor, men ja, jag ler när jag tänker på det. Men det var helt otroligt, det var... Det är mitt livsresa. Kina var också någonting utöver det vanliga, men Cortina var liksom annorlunda på det sättet att det var folk där. Det var öppet. Jag hade familj och nära och kära där, och ett team som är helt otroligt. Alltså det går liksom inte att beskriva hur kul jag hade. Och sen är jag själv såklart nöjd med prestationerna, även om det gick lite upp och ner.
1: Det gick väl mest upp ändå, får man väl säga.
2: Ja, men det gjorde det.
1: Vad väcker det för känslor? Hela du ler med hela ansiktet. Mm. Man ser ju att du, det gör dig glad. Vad väcker det för känslor i dig?
2: Oj. Jag tror jag lever fortfarande kvar lite där. Jag är bra på att njuta, så jag är fortfarande lite i den där bubblan. Det har gått över 2 månader, men jag rider på vågen fortfarande.
1: Ja. Men du sa att det var 2 tuffa veckor, eller 2 tunga veckor.
2: Ja. Alltså fysiskt och mentalt. Det var riktigt krävande. Och innan dess också, jag isolerade mig jättelänge. Det var liksom tufft. var väldigt ansträngande eftersom jag körde alla fem grenar, alla genomåk, och det var väldigt mycket logistiken kring allting kring backen, var väldigt, väldigt mycket. Så man var riktigt trött, man gick upp väldigt tidigt varje dag och många steg gicks.
1: För att
2: ta sig till backen, alla bussar, bilar, logistiken, gå, bära. Sen fick jag ju sjukt mycket hjälp, men ändå. Mm.
1: Guldet i störtlopp var ju lite speciellt. Du hade ju planerat att avstå den grenen. Du gick inte ens upp och besiktigade banan där på morgonen på grund av smärtan du kände i benet. Kan du ta med mig dit till den där starten?
2: Men jag har avstått störtlopp och super-G av den anledningen att jag behöver ta bort någonting från schemat. Det har liksom ingenting att göra med själva grenen. Det var bara för att det var för mycket tävling.

0: kom storslalom, men då var det ännu värre.
1: Ja. Men var det för att det gjorde så ont?
0: Nej,
1: som,
0: men,
1: det var, som det var ett...
0: Nej, det är jag van vid. Utan det var pressen och man kör i 100 km i timmen och så ska jag hoppa och ska jag lita på att benet håller. Det är mycket press i Cortina, det här är en gång i livet. Alltså du vet, allt sånt.
1: Mm. Hur är det att ligga uppe i 100 km i timmen för backen? Mm.
0: Man blir helt urblåst. När du kommer ner så är det helt torr ansiktet för det liksom, och det bara ilar i öronen mot hjälmen liksom.
1: Ja. Men du ler, är det en härlig känsla eller?
0: Ja, det är skithäftigt.
1: Kan du beskriva hur känns det?
0: Alltså, jag är ju lite mer så här, wow, nu får vi se, går det liksom så där. Och skriker för mig själv, ah! Typ så. Lite går det så går det.
1: Ja, skriker du så där under loppet?
0: Ja.
1: Du antydde då efter det att det där kanske var ditt sista Paralympics.
0: Mm.
1: På grund av smärtan som du känner i benet.
0: Mm.
1: Är det så du tänker idag?
0: Ja, fast man får ju mer smak. Det är så jag lever nu och har det. Och det här teamet vi har och allting, det är för bra för att sluta. Så nu gör jag allt för att kunna vara kvar. Jag hoppas att de här operationerna kan hjälpa mig på något sätt. Så tar vi ett år i taget liksom.
1: Mm. Vad är det du ska göra för operation som möjligen kommer att göra det möjligt för dig?
0: Mm. Först blir det titthålsoperation för att bara kolla så att det är som de tror. För de tror verkligen att det ser ut som att inne i mitt ben så ser det ganska normalt ut. Lite mindre vener kanske, men relativt okej. Och jag har ju extremt hårda strumpor. Så det borde funka rätt okej, blodflödet inne i benet. Och då, om det är så, då kan man gå in med kateter och bränna sönder de här dysfunktionella venerna som sitter på utsidan. Det som man ser på bilder på mitt ben, att det bubblar upp så här massa. De kan man ju ta bort.
1: Mm.
0: Men då tar man en i taget, försiktigt. För de venerna är liksom, det är som ett stuprör. Jag har inga klaffar. Det är bara tjuff ner med blod och tjuff upp liksom. Mm.
1: Vad har du för förhoppningar på den här operationen? Är det att du ska kunna delta i ännu ett Paralympics?
0: Faktiskt var inte det prio ett. Det är väl prio två kanske. Alltså, det här handlar ju om mitt liv. Jag är 25. Jag måste orka. Jag har jättemycket kvar att göra. Jag måste kunna gå och stå längre. Och jag kommer bli äldre, jag kommer bli tyngre, jag kommer bli svagare, jag kanske blir gravid. Alltså allt sånt här, jag måste göra någonting åt det här nu känner jag.
1: Mm.
0: Så det är faktiskt därför.
1: Och hur ser utsikterna ut? Vad skulle operationen i bästa fall kunna...
0: Förhoppningsvis så vill man få bort den här obehagskänslan av att det är så svullet och bara rinner ner på hela utsidan av mitt ben.
1: Mm.
0: Och vaden. Så att de kan bara stängas igen. Sen är det ju mycket annat som gör ont, men det där är liksom prio ett. Jag hoppas att det kan göra någonting.
1: Och hur låter läkarna? Är de optimistiska inför att det ska...
0: Ja, absolut. Det är inte helt nytt. Det är väldigt ovanligt, men det är inget nytt för dem. Så.
1: Mm. Jag har ju förstått att det kan göra väldigt, väldigt ont. Att du har en smärta som är liksom ständigt pågående. Att när du tävlar där i Cortina så kan det ligga på 9-10 på en... skala upp till 10 och även när du inte tävlar så kan du ligga på en smärta på runt 3 till exempel.
0: Mm, mm.
1: Hur är det att liksom, hantera den där konstanta smärtan som hela tiden finns där?
0: För mig så sitter det ju i ryggmärgen, jag vet ju ingenting annat. Det är som... Jag vet inte hur jag ska förklara det för att det är ju ingenting jag kan riktigt undkomma. Jag kan mera... kontrollera det och få ner det eller få upp det, men det är alltid där och det är som att någon trycker ett finger på, mot din arm så här, håller i hårt och sen så släpper de lite, men den är alltid kvar där, det finns alltid där och det kan vara jobbigt mentalt, du vet, om man har ont på något annat ställe, man är trött, man har inte ätit och så har man det här, då blir det dubbla grejer. Då kan det vara svårt att hantera det, men annars är jag ju van.
1: För du har känt den här smärtan som du var liten?
0: Ja, när jag var väldigt liten så var jag så liten och lätt och då var det inte så himla farligt. Då var det mer att det blödde hela tiden och var väldigt försiktig med benet.
1: Mm.
0: Den här smärtan kommer sakta men säkert med åldern.
1: Okej, så den blir värre med tiden. Du sa att du kan kontrollera det delvis.

0: Hur gör du för att kontrollera det?
1: Jag har stenhårda strumpor, klass 4, plus lite insida. Det betyder väldigt, väldigt hårda strumpor som sitter över hela foten upp till rumpan. Som jag måste ha handskar på mig för att få på. Sen har jag specialgjorda sulor, för jag saknar fotsula. Jag måste ha bra skor. Jag måste ha knäskydd när jag tränar. Alltid med mig plåster, akta mig från solen. Tänka på, nu ska jag sitta ner där, se en bänk. Ja, men hela tiden, du vet.
0: Det är speciellt att du med den utgångspunkten som jobbar med att utsätta dig för ännu mer smärta istället för tvärtom.
1: Ja, alltså vad håller jag på med för sport egentligen när man ser vad jag har för handikapp?
0: Ja.
1: Men det var ju när jag var yngre, väldigt, väldigt liten, som jag har ju svullet ben och fot. Och så när jag stoppade ner pjäxan foten i pjäxan, så sa jag till min mamma, och hon sa det. Mamma, det är jätteskönt. Jag får ju kompression här. Det är mycket bättre än att springa runt på en fotbollsplan och bli sparkad på.
0: Så det är bra med en pjäxa som håller emot. Men vad driver dig att fortsätta träningen trots den här smärtan? För du ökar ju på smärtan.
1: Det är en vågskål. Alltså det enda dåliga som jag har, det är att det gör lite ont ibland. Och smärta kan jag ta. Allt annat jag får liksom ett liv, mening, vänner, inkomst, allting liksom. Så det väger över väldigt mycket för mig i alla fall.
0: Smärta kan jag ta, sa du.
1: Word.
0: Det var fint att du sa att det handlar om att idrotten kommer som nummer två. Du har också, det är också ditt liv det handlar om.
1: Mm.
0: Har du några, jobbar du med något mål för din idrott? För det är ju också ditt arbete. Eller får du ta det som det kommer, med hur det går med den här operationen?
1: Ja, nu har jag ju liksom nått målet här lite. Jag har varit med på 2 Paralympics. Jag har tagit totala världscupen som jag försökte med länge. Och jag har upplevt otroliga saker. Jag har också nått andra mål ju, som är nästan viktigare. Det är ju så ett tråkigt svar, men jag har ju blivit den personen jag är. Jag tycker om den jag är. Jag har ett liv som är jävligt kul, som jag vill fortsätta med. Jag har en mening. Och det är väl det jag lite tänker fortsätta på.
0: Vad är det för mening?
1: Jag har en drivkraft. Min mening är väl att det var väl att hjälpa mig själv till en början, som sen har minnat ut i att jag hjälper andra. Vilket inte var planerat, men vilket är superhäftigt. Och jag drivs av det.
0: Mm.

0: Du, Ebba Årsjö, i juni 2022 så sker ju en sån där vändpunkt som jag tänker att du kanske tänker på när du pratar om det som ger mening i ditt liv, både för dig personligen och för din roll i offentligheten.
1: Mm.
0: Du laddar upp en bild på Instagram där du står i en bikini på en balkong på Mallorca.
1: Mm.
0: Och du håller fram ditt högra ben. Och i texten skriver du: ja hörni, det här är jag. Glöm inte att tycka om er själva. Vad tänker du när du ser den bilden framför dig själv?
1: Ja, det är inte sjukt djup mening jag skrev. Men jag ville ha det lite enkelt liksom. Så får bilden tala för sig själv. Men tanken var bara så här: nu har jag kört Paralympics. Jag har varit med här i ett par år. Alla undrar vad fan det är jag har. Jag fick protester några gånger.
0: Från vilka protesterade?
1: Som jag tävlar mot. Tjejer från andra länder. Vilket jag förstår. För att här kommer en tjej, bara kommer in, tar över. Hon ser typ normal ut. Vad fan, jag hade också undrat. Och sen var det lite för mig själv typ också. Varför gömmer jag mig? Är det inte dags nu? Typ så här. Så, ja.
0: Du sa att det inte är världens djupaste text. Jag tycker att den är otroligt träffsäker. Ju, och har ett... Det har väl det djup man läser in i det. Jag tyckte att det verkligen hade det.
1: Ja,
0: hörni, det här är jag. Glöm inte att tycka om er själva.
1: Ja. Lägg på lite dialekt. Ja, hörni,
0: ja,
1: det
0: höra.
1: Här är jag.
0: Får jag höra det på din dialekt?
1: Glöm inte att tycka om er själva.
0: Vad betyder det där ögonblicket för dig?
1: Nej, men det var inte så jäkla djupt. Alltså... Jag hade lite svårt att trycka på dela, så jag kastade telefonen till min syrra. Hon tog den, så var det. Och bara, fan, och så tog hon den, så la hon ut det sent på kvällen. Så hände ju typ ingenting. Men på morgonen efter, då hade alla tidningar börjat lägga upp tidigt som fan. Så jag satt i grävmaskinen i Norrköping. Och så bara bling.
0: Just det.
1: Okay, 10 000 likes, 20 000. Så där var det.
0: Just det, du satt i grävmaskinen. Det är din pappas däckåtervinningsföretag.
1: Ja.
0: Där.
1: Ja,
0: men det är första gången du visar upp benet.
1: Ja, för allmänheten.
0: För allmänheten.
1: Jag hade ju fått göra det många gånger dock för läkare, fysios och träna på det. Du vet, så här, ta i spindeln tills du inte är rädd för spindeln. Så till slut var jag så här van vid att visa upp det från att ha gömt det.
0: Det gick på en gång så där bara, från inget till allt.
1: Med bilden, ja. Ja, men innan det så var det absolut inte så. Utan då var det länge träna på att visa det, träna på att prata om det. Så.
0: Ja. Du går ju från att ha några tusen följare till tiotusentals följare. Och det har ju också inneburit både en ekonomisk förändring, en möjlighet att leva på din idrott. På vilket sätt? Vad var det som hände där när du tog det där steget?
1: Ja, det hände så himla mycket. Jag fick Victoria-priset där omkring samma veva också, så det var mycket kärlek jag fick från många håll. Och lite överväldigande var det ju. Och pappa, som är duktig på sånt här med företag och grejer, fixade ju agenter i samma veva ungefär. Och jag var ju bara 21. Jag sa, aha, okej. Okay, ja. Så det var lite mer hans förtjänst att jag har kunnat jobba med det.
0: Just det. Ja. Det blir liksom det stora affischnamnet, inte bara för din idrott utan för hela para.
1: Ja, lite kanske.
0: Idrotten. Och det var kungafamiljen och Victoria-pris och... Den här uppmärksamheten det gav dig, hur har det varit då? Hur har den resan varit?
1: Skitkul!
0: Den har inga nackdelar?
1: Nej, jag tycker inte det. Jag fattar inte folk som tycker det är jobbigt, jag tycker bara kul.
0: Förändrade den där bilden ditt eget sätt att se på ditt högerben?
1: Ja, det är ju det viktiga. Det gjorde det ju. Det var liksom inte över en natt det skedde, utan det här har varit en lång process i olika liksom perioder. Men det har ju det i det stora hela förändrat min syn på hur jag ser mig själv varje dag. Och det är ju det som är det viktiga. Du vet, hela tonåren och upp till jag var 20-21, det var ju liksom bara hat. Verkligen.
0: På vilket sätt? Hat från dig själv eller?
1: Ja. Alltså jag hatar mig. Jag hatar det här benet. Alltså verkligen liksom. Och det sker liksom inte över en natt för att lägga ut en bild eller... köra en tävling och vinna. Nej. Utan det är en lång process.
0: Hur tog det sig uttryck, det där självhatet? Eller hatet mot benet? Eller var det mot hela dig själv? Eller hur?
1: Ja. Alltså det var ju gymnasietider. Många minns nog gymnasiet som mycket känslor att man mådde dåligt. Det gjorde nog alla typ. Men för mig var det också att jag inte accepterade läget liksom. Så jag tror någonstans när jag började acceptera att jag har det här, det var då det kom det här lugnet. Det var då ilskan började försvinna lite. Du behöver inte acceptera att det är bra. Men du måste bara acceptera att det är.
0: Mm.
1: Någonstans. Och sen efter det så började jag liksom le och skratta genuint. Istället för att jag hade fejkat så himla länge. Och sen så plötsligt så var det genuint. Och det var... Ja.
0: Jag läste någonstans att du ville att du hade tankar på att du ville bara hugga av det där benet. Ja. Att du hade väldigt mörka tankar.
1: Ja. Ja, men det var väl kanske lite överdrivet. I sånt fall var det mer att jag inte ville leva alls. Inte hugga av benet. För fan vad ont det skulle.
0: Alltså det var så mörkt att du...
1: Ja, absolut. Jättelänge. Även in på Kina och strax efter Kina. Det var liksom inte över helt.
0: Mm. Var du ensam med att behöva ta dig igenom de här mörka känslorna? Nej. Eller hur...
1: Nej, jag var absolut inte ensam. Men jag ville vara ensam. Jag tryckte bort allt och alla och de som hjälpte mig. Och de som försökte hjälpa mig var jag bara dum mot. Du vet, när man kommer till den här punkten att man typ trivs i sin situation. Då har man kommit långt. Alltså, eller alltså djupt.
0: Alltså när man trivs i
1: att må dåligt.
0: I att må dåligt.
1: Ja. Mm. Alla jag pratade med tyckte jag bara var dumma. Liksom. Så att det funkade inte. Det som funkade för mig, det var ett wake-up call. Spark i rumpan, något att göra, ett mål och ett sammanhang. Det funkade inte liksom att prata om det, utan jag behövde göra någonting som gav mig drivkraft.
0: Mm.
1: Det är lite det jag försöker säga till folk. Om du ser någon som mår dåligt som behöver en spark i baken. Liksom.
0: Mm. Vem var det som gav dig den där sparken i baken?
1: Ja, det går att säga att det var pappa som... fixade mig in i klassas i parasporten. Man kan säga att det var de inom parasporten som hjälpte mig och ville ta in mig. Och mamma också var en del av det. Alltså, det var ju inte jag.
0: Det måste delvis ha varit också du.
1: Nej, jag bara gjorde ju. Alltså, det var, jag är ju inte asentusiastisk liksom, utan jag bara gjorde det.
0: Mm.
1: Nej, alltså jag hade inte klarat att göra det själv. Absolut inte. Jag tror inte ett vanligt jobb eller... ens terapi hade hjälpt, utan jag behövde någonting att kramla mig fast vid som jag bara fortsatte göra tills jag blev glad.
0: Mm. Så mötet med, eller steget till paraidrottandet, det har en helt avgörande betydelse för dig?
1: Jag tror 2 av 3 personer som kör parasport har samma syn på det.
0: Mm.
1: Och inte bara att okej, nu är jag med, nu är allt bra, utan det tar ju ett tag liksom. Men man känner sig inte ensam, man får ett sammanhang, man får perspektiv och man får resa, man får se massa häftiga ställen och massor liksom.
0: Mm. För du är ju uppvuxen i en skidåkande familj och du åkte skidor hela barndomen. Du är från Norrköping, uppvuxen i Norrköping, precis som Pernilla Wiberg. Mm. Och du... börjar ju till och med på skidgymnasiet när du är i den fasen där du fortfarande gömmer benet och inte pratar om det.
1: Mm.
0: Hur var det ens möjligt för dig att tävla mot andra som har helt andra villkor?
1: Mot vanliga.
0: Ja, eller vanliga ska jag väl inte säga. Eller, men
1: det, de är vanliga, för det är vanligt att inte ha ett handikapp kanske. Men, jag skulle kunna köra mot icke-para personer nu också. Och konkurrera, alltså köra ganska bra.
0: Mm.
1: Det handlar ju inte om det, utan det handlar om att det ska vara rättvist. Nej, men jag var under tonåren, så var jag väl topp 5 liksom i min ålder och sådär. Så det gick och jag har hållit det på en jävligt hög nivå.
0: Mm.
1: Och ändå släpat med det här. Och det var jävligt drygt. Och sen när man börjar på gymnasiet så ska man tävla mot kvinnor helt plötsligt. Tredubbla träningen och bli tyngre och äta mer och så då bara pang liksom, då märkte jag shit, jag kanske har det lite tuffare än de andra tjejerna.
0: Ja.
1: Inte när det gäller skidåkningen och talang och grejer, utan träning.
0: Mm. Och där någonstans så...
1: Ja, det var skitjobbigt. Du vet, när man är vinnarskalle och bara märker fan. Mm. Då växer det också ett hat, liksom.
0: Men det är där det också sker en förändring. Där du hittar para.
1: Ja, typ i samma veva. I mitten på gymnasiet där.
0: Ja. Vad är det som, vad var det som hände? Du sa att din pappa är den
1: Men då kom, jag vet inte hur jag kom in på grejen. Men jag stod och pratade med någon om det på skämt. Att jag skulle kunna köra Paralympics. Och sen så växte det något frö i mig. Och så började jag snacka om det. Lisa, pappa, vad är det? Och googla, du vet. Och så sa, men vi testar då. Jag kollar vad det är direkt. Så här sa han. Och sen så minns jag att han sa någon gång att, men okej. Vi testar och klassar det, bara. Blir du klassad, då vet du ju att du ska vara där. Och blir du inte det, då är du ju, då ska du inte vara där. Och ja, ah, fine, det låter bra. Liksom. Mm.
0: Och klassa betyder att...
1: Klassa in sig, få en klassning i klassningssystemet. Ja.
0: Och du blev inklassad då?
1: Ja, som muskelnedsättning. Knä och ner.
0: Du har ju beskrivit din pappa, Daniel, som en rätt viktig person för din... idrottskarriär. Han kunde vara ganska hård, har jag förstått.
1: Ja. Det jag och min syster som bara ett år yngre, vi har hållit ihop och vi har haft varandra, vilket är tur. För vi har inte... Vi har varit mycket hemma, liksom. Och vi har varit mycket på läger och tävlingar. Men vi har haft varandra, så det har varit viktigt. Nej, men nu... Ja, det var disciplinerat och det var strängt. Liksom.
0: På vilket sätt var det hårt och disciplinerat och strängt?
1: Jag har aldrig varit på ett skoldisco, jag vet inte vad det är. Jag var aldrig hemma på helgerna, någonsin. För vi var alltid iväg någonstans. Och det är ju, missförstå mig inte nu, det är ju jättekul att man får göra det. Jag hade ju förmånen att få göra det här efter det. Liksom. Men när man är i den åldern, då vill man bara vara med kompisar ibland också och vara normal. Så att, lite sur var jag på mamma.
0: Men det var en sån dragkamp. Du fick inte
1: nej.
0: Vara normal. De drillade dig så pass hårt.
1: Ja, oss ja.
0: Ja. Varför det?
1: Jag vet inte. Farsan är väl, kommer från en sån familj. Man ska idrotta. Det är viktigt. Inte hänga på stan liksom. Så att han var verkligen, och han är motorn i familjen. Men mamma har varit ankaret. Så jag kan säga att det hade inte gått utan henne heller. För att man behöver ha någon som står där och ger en kram och god mat också. Så de har verkligen varit ett bra team.
0: Just det. Men inte ett enda disco?
1: Nej.
0: Blev det?
1: Nej.
0: Nej. Vad har den hårdheten som du är marinerad i, tror du, gett dig?
1: Alltså man var skitsur. Åh, vad arg jag var under... Alltså när man var barn och unga tonåren, alltså fan. Men sen, jag är jävligt nöjd att det var så, för att det sparade mig. Och sen när jag flyttade upp till Östersund och blev 17-18, då fick jag testa på alkohol första gången och träffa kompisar och sånt. Så det var ju bara bra. Alltså jag förstår ju dem nu.
0: Det gav dig en hårdhet som du är glad att du har, eller?
1: Ja, alltså sånt där, det ska man göra hela livet. Man får vara barn längre.
0: Mm.
1: Liksom.
0: Finns det någon nackdel med en sån där hårdhet?
1: Men när man kommer till skolan och är... Jag kanske var i skolan 200 dagar om året, resten var borta. Eller mer till och med kanske. Då är man så efter och man hänger inte med. Man står där på rasten som ett miffo. Liksom. Jag vet inte vad jag ska säga och så här, inget. Men när jag tittar tillbaka på det nu så tycker jag var väl ganska cool ändå. Jag var ute på häftiga grejer liksom.
0: Ja. Nej, men det verkar ju vara en sån hård familj, för din farbror också har väl varit Sveriges starkaste man typ 9 år i rad.
1: Japp. Han är stark. Eller han var.
0: Just det.
1: Ja, nej, men han lärde mig hur man tar i en skivstång första gången. Och hur mycket man ska äta och hej och hå. Så att det är väl bra gener.
0: Du sa att mamma var lite ankaret hemma.
1: Mm.
0: För du verkar ju ha en väldigt nära relation till både mamma och pappa.
1: Ja, väldigt.
0: Även om du inte var så nöjd då?
1: Nej, vi är ju väldigt nära.
0: Ja.
1: Alla fyra. Väldigt, väldigt nära. Och det älskar jag. Mm. Även om vi bor på olika ställen allihopa nu så är vi supernära. Liksom.
0: Mm. Vad har du fått med dig av mamma då?
1: Kanske mer den känsliga sidan. Den... sprudlande sidan som visar mycket känslor, som lite djupare kanske. Mm. Så inte, men jag är ju min pappa med blont hår, så är det ju.
0: På vilket sätt är du din pappa med blont hår?
1: Utseendet, kroppen, generna, det pannben, humor och sådär. Jag hängde väldigt mycket med pappa när jag var liten. Jag var ju väldigt pojkflicka sådär, och jag var ju sonen han inte fick, som fick lära sig att köra allt och göra allt som han gör och så. Mm. Så vi är väldigt lika, men jag har mammas sidor också.
0: Ja. Det är ju spännande att lyssna på dig när du beskriver den där uppväxten, för du beskriver den med tacksamhet trots att den då liksom hindrade dig från att göra en massa saker, och den verkade så himla tuff och disciplinerad och sträng.
1: Mm.
0: Det är sällan din generation kanske växer upp med de villkoren, tänker jag.
1: Mm.
0: Kände du själv att det stack ut då när du var liten?
1: Ja, det stack ut. Det stack ut. Ja, men jag ser ju på det idag som något bra, som du säger. Det var tufft då, men jag hade ju absolut inte varit den jag är idag om jag inte haft det så.
0: Mm.
1: Så jag får väl vara tacksam bara.
0: Mm. Så du blir inklassad i para skidåkningen.
1: Mm. Mm.
0: Minns du ditt första lopp?
1: Mm. I Holland, Landgraaf, inomhushall, blir klassad. Pang, boom. Och dagen efter kör en Europacup mot den här ryskan. Hon var också där. Hon var jävligt ny. Det var spännande. Folk undrar, vad fan gör du här? Typ.
0: Jaså? Varför det?
1: Nej, men jag ser ju rätt normal ut.
0: Ja, så. Ja, det får man ju säga.
1: Ja. Mm. Om jag inte klarar av mig då. Då ser man. Så att, nej, det var jävligt spännande. Men jag var fortfarande så här dyster då person, så jag var inte så himla glad. Jag minns inte as mycket.
0: Nej. När sker det där skiftet? Du är ju en otroligt glad människa med en enormt glad utstrålning.
1: Jag har alltid varit superglad. Alltså fram tills jag var 14-13 så var jag den här sjukt jobbiga personen med rufsigt hår och konstant hes röst, för att jag kunde inte hålla käften. Det är jag.
0: Det är sen, din personlighet.
1: Ja, och den har jag liksom kommit tillbaka till. Och det är det som är så härligt. Jag känner igen mig själv efter 20.
0: Så det är perioden, alltså det är tonårsperioden upp till 20 som är den här mörka tiden?
1: Ja, 21 kanske. Ja. Ja.
0: Och nu har du hittat tillbaka till?
1: Ja.
0: Den glada?
1: Ja.
0: Ebba.
1: Exakt. Ja, vad var frågan?
0: Frågan var... egentligen bara den här övergången till att hitta in i para, att bli inklassad, att få ditt nya sammanhang där du...
1: Ja. Ja, men det var min spark i baken som sagt, mitt wake-up call, där jag kunde sätta klorna i och bara fokusera på och få ett nytt sammanhang, en mening, som sagt, kompisar och saker att göra, och till slut så log jag och skrattade utan att det var fake. Men det tog jävligt lång tid, men det var det som behövdes.
0: Mm.
1: Så det är så jag försöker förklara det. Jag kan inte förklara på något annat sätt.
0: Liksom. Ja. För att förstå vad det är för problematik du har kämpat med. Vad är det för diagnos du har? Alltså hur ser problematiken ut?
1: Ja, mina läkare försöker säga så det här. Jag har Klippel-Trenay-syndrom. Jävligt gammalt namn på någon gubbe liksom. Det är för att folk ska fatta ungefär vad det är. Men det är egentligen, oftast har man ett elefantben när man har Klippel-Trenay. Det har inte jag. Egentligen så har jag eldsmärke med vidgade vener. Jag har alltså vener där det är inga klaffar, som bara tjuff rakt ner. Jag har tunn hud, så allt sitter utanpå, ytliga blodkärl kallas det. Och sårskorpor över hela benet. Jag har en väldigt svullen, mindre fot, utan fotsula under. Jävligt ont att gå på. Missbildade tår. Och... Ja.
0: Du har ju varit smått överlägsen ju i det du har ställt upp på. Det har nästan varit så att om inte du åker ut själv så vinner du.
1: Mm.
0: Hur har det varit att hitta motivationen i det? Att fortsätta utmana dig? För du ligger ju på gränsen hela tiden till att hela tiden liksom bli ännu bättre.
1: Jag måste bara säga att Det är sant det du säger, men när ryskan är med så då kan jag bli slagen ibland, och hon är med i röven hela tiden. Nu har ju inte hon varit med på 4 år av förklarade anledningar.
0: På grund av kriget, ja.
1: Ja, men så att det är därför. Men det handlar också om att vi är en grupp tjejer som är väldigt få. Det finns inte så många. Det måste man säga också. Det handlar inte bara om att jag... Alltså, det är vi väldigt få.
0: Mm.
1: Så det ser ut som att det är jättet glapp, men det är för att det inte finns några tjejer däremellan.
0: Just det.
1: Det måste man poängtera. Men ja, jag har ju också hållit mig på en väldigt hög nivå eftersom jag körde med vanliga personer hela vägen fram tills jag var 18.
0: Mm.
1: Så det är ingen hemlighet att det är det som har gjort att jag ligger på en hög nivå.
0: Nej, just det. Men drivkraften att fortsätta, du hela tiden pusha dig själv och bli ännu bättre.
1: Mm.
0: Vad handlar det om?
1: Den har alltid funnits där, men jag kan säga att det har varit lite trögt för några år sedan. När det är så här, ja, jag har kommit till en tävling, jag vet exakt vad alla kommer komma på för plats.
0: Mm.
1: Och så fortsätter det så hela säsongen. Det är lite trist. Då kände jag ett tag för något år sedan, liksom.
0: Ja, för jag tänker mig att behöva ut sådana här smärtan som du tvingar dig själv att gå igenom för att nå dit du når.
1: Ja. Ja.
0: Kräver väl en drivkraft.
1: Exakt. Och när det har varit lite tunt med tjejer som har varit skadade och ryskarna inte varit med, då har det varit lite segt, kan jag säga. Men det är ju bra när det är Paralympics, då kommer alla tillbaka.
0: Ska vi ge henne ett namn, din nemesis, den där ryskan som...
1: Varvara Voronchikina.
0: Är ni kompisar eller är ni fiender?
1: Nej, hon kan ju inte prata as mycket engelska, men man är ju trevlig mot varandra, så jag säger hej och så.
0: Men hon är en viktig sporre för dig, så att säga.
1: Ja, jag är tacksam att hon var med idrottsligt för mig.
0: Ebba Årsjö, vilken framgång. Du har haft många framgångar. Du har blivit många medaljer i Kina och det blev många medaljer nu senast i Paralympics. Du har vunnit världskuppen och du har vunnit många tävlingar. Vilken är din största framgång, skulle du säga?
1: Okej, det finns ett roligt svar och ett tråkigt svar. Det tråkiga svaret är mitt framgång, att jag är här idag. Jag vill vara här. Jag älskar livet. Och det har gjort en jävligt häftig resa. Mm. Det är ju en jävligt stor framgång. Men det roliga är ju då att jag är jävligt nöjd över fan mycket jag svär.
0: Ja, det verkligen. Jag noterat det. Jag tänkte att jag skulle fråga dig.
1: Den väldigt roliga är att jag tog guld i slalomen när jag hade kraschat i Kina. Det var riktigt häftigt. Och såklart guldet i störtlopp.
0: Mm.
1: Nu sist.
0: Just det. Varför tycker du att det där första svaret som handlar om att lyckas i livet var ett tråkigt svar?
1: Ja, men när folk frågar sig, vad är det bästa du har gjort? Eller vad är din mest av mig? Så är man, att jag är kul. Nej.
0: Ja, men du menar ju det.
1: Ja. Men ja.
0: När man kommer från den bakgrunden där man inte haft kul, där man inte har trivts med sig själv, där man inte har känt en mening, så är det väl en enorm framgång.
1: Det är det. Det är verkligen. Mm.
0: Det blir väl inte större?
1: Nej, exakt. Det är därför jag måste svara så också.
0: Om du kan svara så menar du också.
1: Ja.
0: Ebba Årsjö, när man tittar på dokumentärer som har gjorts om dig och i flera artiklar som vi har läst, så är ju framtiden ett återkommande tema. En framtid som är lite oklar. Mm. Du verkar grubbla en del på det, vad som väntar på andra sidan.
1: Mm.
0: Vad tänker du på då?
1: Ja, men det är ju det här med liksom, vad kommer hända när man har opererat mig? Hur kommer jag känna?
0: Mm.
1: Det är faktiskt lite vi får vänta och se. Jag gör vad jag kan liksom för att kunna fortsätta mer.
0: Mm.
1: Jag vill, det är skitkul. Men jag måste lösa några saker först.
0: Ja. Är du bra på att liksom förhålla dig till en sån där sak där du kan inte kontrollera hur den där operationen kommer att gå, så du vet inte.
1: Mm.
0: Du måste försätta dig i någon slags vänteläge.
1: Mm.
0: Är det någonting som du har rätt för eller är det svårt?
1: Men nu eftersom Paralympics precis har varit, man har liksom kört skithårt, man har krämat ur allting, så känns det ganska fine med att okej, nu kan jag ta ett steg ner och fokusera på mig själv.
0: Mm.
1: Det är ingen stress.
0: Just det.
1: Faktiskt. Mm.
0: Och vad gör Ebba då när hon inte är i tävlingsfokus eller träningsfokus?
1: Sitter i någon studio eller på något möte eller på en solig balkong. Och jag har varit mycket roliga grejer. Galor och herregud. Bara massa kul den här perioden. Träffat alla jag känner. För att jag har inte träffat dem på nästan ett år. Nu man isolerade sig så länge. Så jag har gjort mycket kul. Sen träningen börjar trappas upp igen.
0: Just det. Och vad gör du när du inte är i... När du inte ska prestera eller träna eller tävla? Vad gör du då i livet?
1: Frågar du nu om hobbies eller sånt där?
0: Ja, just, hobbies eller intressen? Eller? Varför?
1: Måste man ha en hobby?
0: Nej.
1: Liksom? Nej. Min hobby är väl skidåkningen och det. Och sen är jag fri när jag inte... Nej, men jag är aktiv såklart. Jag reser runt och träffar min familj och vi åker längd eller så åker vi skoter eller så åker vi båt eller så är vi i skärgården och så åker vi dit. Jag umgås mycket med när och kära och så. Det händer alltid något.
0: Just det, det är mycket rörelse helt enkelt. Ja. Låter det som...
1: Ja, pappa kan inte stanna på ett ställe mer än två nätter. Det går inte.
0: Och kan du?
1: Ja, men jag kan ändå chilla lite mer. Jag kan ligga i en solstol nästan hela dagen. Så.
0: Just det.
1: Det kan man inte tro, nej. Men det kan jag.
0: Jag tänker ju på hur avgörande det där blev att när du hittade para idrotten och hur du gick från de här väldigt mörka, suicidala tankarna till en, återigen blir den sprudlande personen som pratar om livet, att det har en mening.
1: Mm.
0: Vad innebär det om du tänker framåt, om du måste sluta tävla?
1: Mm.
0: Vem kommer du att bli då?
1: Oj. Ja. Jag tror att jag ändå har byggt upp någonting som gör att jag inte kommer vara så jäkla tom efter min idrott. Jag har ju hittat någonting som jag brinner för, som jag kan fortsätta göra utanför idrotten. Så att jag är inte rädd för den känslan som många kan vara.
0: Vad är det för någonting som du har hittat?
1: Att jag har någonting jag brinner för att prata om och kan inspirera andra. Fortsätta jobba med.
0: Att vara sig själv och tycka om sig själv.
1: Att tycka om sig själv. I alla fall acceptera sig själv. Och kan jag, kan du se på mig. Jag klarar av mig, jag går runt så här. Då kan du också göra det. Sticka ut i flödet lite. Skulle vara... Eller det är vad jag vill.
0: Fint.
1: Om det är möjligt att leva på det så skulle det vara jäkligt häftigt i alla fall.
0: Ja, ska vi säga så, Ebba Årsjö?
1: Ja.
0: Ja. Stort tack för att du var med i Söndags Studio P1. Ja,
1: tack, det var jättekul.
2: Du har lyssnat på söndagsintervjun med paraidrottaren och alpinskidåkaren Ebba Årsjö. Programledare var Martin Wiklin. Inspelningstekniker Viktor Bortas Rydberg och ljudmix av Fredrik Nilsson. Presentationen läses av Jenny Hellström och jag som är producent heter Filip Bom. Söndagsintervjun är en produktion av 3D Statsmakten Media för Sveriges Radio.
3: Bob Dylan fyller 85 år idag. Om hans kristna musik handlar det bland annat i Godmorgon världen om några minuter. Dessutom såklart om NATO-mötet, men också om hur nära vänner Xi, Trump och Putin egentligen är. Nyheter nu, klockan är 9. Här är Ekot. Polisen gör just nu en offensiv mot svenskar som sprider och tittar på övergrepp mot barn via nätet. Under de senaste veckorna har ett 30-tal tillslag gjorts och fler väntar. Polisen söker på fildelningssajter med hjälp av AI-verktyg efter redan känt övergreppsmaterial och sen identifieras de som delat bilderna eller filmerna. En man sköts ihjäl av säkerhetspersonal utanför Vita huset i Washington i natt. Mannen misstänks ha öppnat eld mot Secret Service. Reportrar vid Vita huset sökte skydd inne i byggnaden och området vid Vita huset stängdes av tillfälligt. Enligt USAs Donald Trump så är ett avtal mellan USA och Iran i stort sett klart, men det är inte första gången han gjort liknande påståenden. Källor till amerikanska Axios uppger att avtalet innehåller en förlängning av vapenvilan och att Hormuzsundet öppnas. Kärnenergifrågan kommer fortsätta förhandlas. Behovet av förskollärare väntas öka. Enligt Skolverket behövs omkring 1000 fler studenter per år de kommande åren. Men idag är det många nyutexaminerade som har svårt att få jobb. Susanne Uzenlolo från Eslöv tar examen i juni och hon är orolig inför framtiden.
4: Just nu känner jag hopplöshet. Trots att Sverige väntas sakna över 10 000 förskolelärare år 2038, bland annat till följd av pensionsavgångar, har många nyutbildade svårt att få jobb. Färre barn i förskolan innebär mindre skolpeng till kommunerna som nu skär ner på verksamheten. Anna Olskog är förbundsordförande för Sveriges lärare och hon menar att utbildade förskolelärare i många fall väljs bort till förmån för billigare obehörig personal.
5: Det är ett helt fel tänk att spara på lärare i förskolan idag och sen prata om lärarbrist imorgon.
3: Reporter Kajsa Linnea Holmqvist. Tre personer har förts till sjukhus efter att en brand brutit ut i ett flerfamiljshus i Rättvik. Det är oklart hur skadade de är. Händelsen utreds som grov mordbrand och en person är gripen. En film som utspelar sig i Norge vann Guldpalmen för bästa film på filmfestivalen i Cannes igår. Den heter Fjord och skildrar barn som omhändertas av norska myndigheter. Den är regisserad av rumänen Christian Mugnot. Det blir mest soligt väder idag i Götaland och Svealand och i norra Norrland. Där drar regnet bort och följs av en hel del moln och sen senare skurar enstaka sådana. I sydöstra Norrland lite sol. Temperaturen i norr 12-18 grader och i söder 17-22 grader. Det var Ekot i studion, Matilda Durehed.
6: P1, Sveriges Radio.
7: God morgon världen får vi strax, men först två tips om program vi sänder i eftermiddag.
8: Hur påverkar samtalsklimatet om två personer med helt olika åsikter möts i en bil?
9: Ganska stora etablerade företag som etablerar sig på då ryggen av unga anställda som inte kan sätta emot. Och det är ett jätteproblem, det måste man ändå kunna säga.
10: Så jag tänker att vi ska fortsätta den här diskussionen.
9: Mm, absolut.
10: Och, vad sa du?
9: On the road.
10: On the road, ja. Nu tar vi det rullande så här.
8: Krasch eller konsensus hör du fredagar 14:15 i P1. Eller när du vill i appen Sveriges Radio.
11: Vad händer med liberalismen? Och hur syns det i svensk politik? Det är motvind för liberala värden som individens rättigheter. Vilka idéer och tänkare utmanar dagens politiska sakfrågor? Lyssna på Filosofiska rummet om liberalismen inför valet i appen Sveriges Radio.
7: Men i P1 nu, två timmars direktsändning med God morgon världen.

0: Xi Jinping, Donald Trump och Vladimir Putin. Vad är världsledarnas vänskap värd? Runt om i Sverige tvingas butiker slå igen. Räcker sänkta hyror för att de ska klara sig?
1: Sen är det jag som ska ha lön, jag har en anställd som ska ha lön. Här ska betalas då hyran och ska betalas el, telefon. Varorna ska betalas. Så här är ju mycket, mycket som kostar pengar.
0: Reportage från Piteå. Sen i Godmorgonvärldens pingstupplaga, musiklegendarens andlighet.
2: Det var ju en stor händelse i den här kyrkan när Bob Dylan blev kristen. Jag har jämfört det med att ett korplag lyckas värva Messi. Så kändes det.
0: Musikern och Nobelpristagaren Bob Dylan fyller 85 år idag. Så döden, döden, döden.
3: Det sägs ofta att vi svenskar har svårt för att tala om döden, att den är tabu. Vi låter inte våra kära ligga lik på granris i matsalen, utan bland vita rockar på sjukhuset. Är det så fel?
0: Krönika med Ulrika Knutsson. I veckans panel om lönegolv och samarbetsanda. Och i vår nästa timme, när utrikesministrarna nu gett sig av, vad gav NATO-mötet i Helsingborg? Radioskugga också och kåseri med Pamela Jaskowiak. Varmt välkomna!

0: Här är Godmorgon världen med mig Helene Benno. Mitt i pingsten och i slutet av en mötestät vecka. NATOs utrikesministrar, inklusive USAs Marco Rubio, sågs för första gången i Sverige. Helsingborg stod i vakt kan man säga. NATO-mötet pratar vi om nästa timme med Gunilla Herloff och Joakim Paasikivi. Andra som har träffats på sistone är världens tre tyngsta ledare. Xi Jinping, Donald Trump och Vladimir Putin. Inte samtidigt då, men Peking har med pompa och ståt tagit emot först Trump och sen Putin. Och det har paraderats och delats komplimanger och talats världsordning och vänskap. För just vänner tycks Xi, Vladimir och Donald vilja visa att de är. Så vem styr den här trion och vad är den där vänskapen värd? Välkomna Dag Blank, professor i Nordamerikastudier vid Uppsala universitet.
1: Tack.
0: Maria Persson Lövgren, tidigare Rysslands korrespondent här på Sveriges Radio. Och Hanna Sahlberg, vår Kina-kommentator. Vi börjar väl med dig då, Hanna. Trumps var ju den som togs emot först och sen några dagar senare då Putin, och det var pompa och ståt. Vilken betydelse har det där i Kina hur, var och när ett statsbesök tas emot?
2: Ja, det är ju såklart viktigt det här med när man får träffa Xi Jinping. Om man får träffa Xi Jinping tidigt i besöket så är det ju såklart finare. Och i de här fallen med både Trump och Putin så har de fått i princip samma behandling på en röd matta med en slags hedersvakt som de liksom synar av, och sen glada barn som är utkommenderade och viftar med flaggor och blommor. Och det har blivit väldigt uppmärksammat ordningen de har tagits emot. Alltså att den här gången så skedde det med så kort mellanrum att Kina hade statsbesök från USA, och innan man knappt hade absorberat det så dyk Vladimir Putin upp. Vilket tolkades som att man relativiserade Trumps besök, precis som det ligger på Kinas agenda att relativisera USAs makt i världen.
0: Och just Putin då och Xi, de gav ju varandra vänskapliga ryggdunkar, och i sitt öppningstal så använde Rysslands president ett kinesiskt ordspråk. Han sa, vi har inte träffat varandra på en dag, men det känns som om det gått tre höstar. Maria Persson Lövgren, varför vill Putin visa på vänskapen med Xi Jinping?
3: Den är oerhört viktig för Putin och Ryssland, eftersom Ryssland har väldigt få allierade i världen, och att då kunna visa att man kommer direkt efter det här mötet med Trump till honom och har ytterligare ett möte, de har ju träffats förut, det är ju ett sätt att visa att Kina står vid rysk sida oavsett vad Ryssland gör eller har gjort den senaste tiden.
0: Och precis före möte med Kinas ledare så sa Donald Trump så här: det är en ära att möta Xi idag, en ära att vara din vän. Dag Blank, hur vanligt är det där med amerikanska presidenter att de har velat vara vänner med kinesiska eller andra världsledare?
1: Det varierar lite grann. När det gäller Trump så är det viktigt att peka på att han står i centrum. Xi är också hans vän, så att säga. Och Trump sätter sig själv i centrum och sätter USA i centrum. Och det är en viktig sak för Trump att visa då, att Kina är nu en allierad eller en vän till USA.
0: Kina är en allierad till USA, säger Dag Blank här. Hanna Sahlberg, vad tycker Xi då? Vad tycker han om den här vänskapen som både Trump och Putin beskriver?
2: Jag skulle kunna prata om Xi och vänskap. Det temat, det jag kommer att tänka på är bara, naturligtvis så är det viktigt för Xi, precis samma sak som du sa där daget, att visa att det kretsar kring mig nu. Jag bjuder in vilka vänner jag vill, och då bjuder jag in både Donald och Vladimir här. Och det visar ju liksom på en historiskt återställd ordning i Kina, där Kina är mittens rike. Det är viktigt för Xi Jinping. Sen kan man verkligen diskutera om vänskap är viktigt för Xi Jinping. Om ni kommer ihåg, för några veckor sedan kom det nyheter om militärledningen.
0: Ja.
2: Ja, en av dem som han sparkade från den högsta militärkommissionen var ju i princip sin egen dagiskompis. Så att de har ju följts åt, och deras pappor följdes åt i karriären i kommunistpartiet. Så att det betyder liksom inte vänskap, utan det betyder politisk nytta om man ses. Och detsamma gäller ju såklart även Vladimir Putin och Xi Jinping. De har ju träffats oerhört många gånger. Jag tror det var 25:e gången som Putin besökte Peking. Men det där skymmer ju aldrig vilken nytta man har av varandra. Och glädjen i Peking är ju allra störst eftersom man kan konstatera att efter många decennier så är det Kina som är liksom över Ryssland i hierarkin. Alltså att man inte är lillebror till Sovjet utan att Kina är storebror till Ryssland.
0: De har ju setts många gånger som du sa här. Man kommer ju ihåg de här bilderna från OS som kablades ut på Putin och Xi på läktaren, OS-läktaren. Men om vi tittar på de här tre personerna, ställer jag samma fråga till er alla tre. Deras självbild, du var lite inne på den dag. Hur överensstämmer den med varandra?
1: Ja, för Trump handlar det om honom själv. Han är i centrum. Och att vara vän med Trump, det är inte lätt. Han har ju haft många medarbetare, ministrar av olika slag som har försvunnit. Det handlar bara om huruvida de gynnar honom eller inte. Och när de kan ses som en belastning för Trump, då försvinner de. Mycket osentimentalt, så att säga. Vi kan ha en lång lista av sådana personer. Det finns inte många som så att säga, överlever Trumps vänskap.
0: Det här var ju lite samma sak som du var inne på, Hanna Sahlberg, när det gäller Xi Jinping. Vladimir Putin, då, Maria Persson Löfgren, hans självbild i det här sammanhanget.
3: Ja, men man måste ju alltid komma ihåg att han har ju rötterna i det sovjetiska systemet och på många sätt så är han väldigt präglad av det. Så att han skulle känna någon slags vänskap med en kinesisk ledare, det har jag svårt att tro. Däremot så är han så medveten om att Ryssland är beroende ekonomiskt och även diplomatiskt av stödet från Kina. Men någon genuin vänskap existerar inte. Putin är ju... Ja, han är ju lite som en orm på något sätt. Han går inte riktigt att lita på om man nu skulle vilja vara vän med honom. Han har också, precis som Xi, han har vissa vänner han inte överger, men han har också övergett tidigare vänner. Och även förmodligen beordrat deras död. Så att vän med Putin skulle nog vara väldigt svårt att vara egentligen.
0: Men både Trump, Xi och Putin, de har ju lite olika roller i den här trion. Jag tänkte om vi tar några kortfrågor till er. Hanna Sahlberg, vem styr trion?
2: Svår fråga. Jag skulle väl säga liksom med kinesiska medier att nu har vi väl närmat oss den här drömlika multipolära världsordningen där det är lite rörigt. Alltså Kina verkar ju väldigt starkt gentemot USA i handelskriget, men militärt är ju Kina oprövat. Ingen har ju sett Kina i strid förutom Koreakriget på 50-talet och det gick väldigt, väldigt dåligt.
0: Maria Persson Löfgren, vem styr den här trion?
3: Jag skulle nog säga att det är Trump som till stor del styr trion, dels på grund av att Trump är så oförutsägbar, men också för att han spelar ut olika länder mot varann och USA mot olika länder, och han är nog inte heller så en pålitlig vän till Kina, utan det här var kanske inte någonting han egentligen ville göra.
0: Dag Blank, håller du med? Vem av de här tre?
1: Ja, frågar Donald Trump så skulle han säga att det är han som styr. Och det är väldigt tydligt som han agerar. Och han har i sin andra presidentperiod blivit en riktig världsaktör. Under sin första period i makten så handlade det om Make America Great Again. Då fokuserade han väldigt mycket på USA. Nu är det som att det är Make the World Great Again. Han har stigit ut på världsarenan på många olika sätt som vi vet. Och den är en roll som han älskar att spela. Och han tycker om det, och det kanske skadar honom hemma vid inrikespolitiskt, men det är den rollen han vill ha och han tycker att det är han som bestämmer.
0: Hanna Sahlberg, Xi skickade ju en passning kan man säga till Donald Trump när han sa att en del länder vill styra världen med djungens lag. Är det så att han är mer irriterad på Trump än han vill visa?
2: Kina är mycket irriterad på USA och hymlar aldrig med att USA är den världshegemonen som man ska bekämpa. Man kan vara vän så länge som det verkar som att Kina är på uppgång och USA är på tillbakagång. Och det hävdar kinesiska propagandamedier envist att det är nu det händer.
0: Men då enligt Vita huset och Blank så är ju Putin och Trump väldigt goda vänner. Hur mycket bryr sig Trump om ifall han retar Putin eller Xi?
1: Mindre med Putin förmodligen, kanske mer med Xi. Xi, han ser nog Xi som den stora motståndaren, och han var ju, gick ju till val första gången på kritik av Kina. Han var ju en stark Kina-kritiker, och han har ju engagerat sig i handelskrig mot Kina och så vidare. Så att de här, han är ju så ombytlig också, va? Så att när han kommer till Peking, tas emot på med röda mattan och får komma in i de här fina vackra områdena som är svårt att komma in i, då blir han väldigt smickrad. När det gäller Donald Trump så kan man inte bortse från det personliga elementet. Hans personlighet, hans behov av att synas, hans behov av att hedras, smickras om man så vill. Och det spelar en stor roll. Då vänder han, då blir han glad så att säga.
0: Maria Persson Löfgren, i vilket läge är Putin då när det gäller att vårda de här vänskaperna?
3: Ja, och han har ju lyckats ställa om så tillvida att när det gäller då det fruktansvärda kriget som Ryssland har startat mot Ukraina, så har ju Trump mer tagit ryska sätt att beskriva det, och han har ju skickat sina sändebud nästan i skytteltrafik till Moskva, och därmed har ju Putin då fått det som att nu är man verkligen vän med USA, trots att det fortfarande finns sanktioner och att man inte har helt har återupprättat allting. Men så för Putin är det en stor framgång. Samtidigt ska man komma ihåg att i Ryssland så finns det ju antipati både mot USA och mot Kina faktiskt. Så att han måste balansera de här antipatierna lite grann, eftersom tidigare, som Hanna Sahlberg sa också, så har ju Ryssland, eller då Sovjetunionen, haft en helt annan roll gentemot just Kina, och att man då skulle vara underordnat Kina, vilket man ju i princip är rent ekonomiskt och också diplomatiskt. Det är någonting som många ryssar har svårt att svälja.
0: Och det handlar ju just mycket om diplomati och symbolik där, men ändå, vad skulle det innebära för världen om några av de här tre blir osams, Hanna Sahlberg?
2: Ja, Ryssland, Kina och USA är ju osams. Så att det är liksom allt det här med Xi Jinping och Donald Trump är ju overtyrer, där man ser hur liksom smickrad, ombytlig och snabb Donald Trump är som styr USA, medan man ser hur planerad, långsiktig, organiserad och kall Xi Jinping är. Och det här, det kan ju liksom vända i vilket ögonblick som helst. Alltså, Kina försöker ju långsiktigt att få ett ekonomiskt grepp så att man aldrig mer kan bli hunsat av USA.
0: Säger Hanna Sahlberg. Tack till er alla tre. Vi får dra ett streck där. Dag Blank, professor i Nordamerikastudier vid Uppsala universitet. Maria Persson Löfgren, tidigare Rysslandskorrespondent. Och Hanna Sahlberg, Kina-reporter. Vi kommer att höra mer om denna vänskap. Snart här i Godmorgon världen om Bob Dylan som fyller 85 idag. Fokus på hans andlighet blir det. Nu om hur höga hyror kan pressa butiker och förändra hur våra städer ser ut. Så är det sänkta hyror som kan stoppa butiksstöden. I Piteå går snart ännu en klädaffär i graven. För butiksägaren Elisabeth Lönnberg så gick ekonomin helt enkelt inte ihop längre.
4: Det går ju inte plus, och jag kan ju inte jobba utan lön. Det går ju inte. Utan då kom jag överens med min revisor att det här går inte. Vi måste sluta. Och jag sa jag vill ju hellre sluta innan jag går i konkurs. För det är ju en sån grej, det vill man inte göra. För att idag går alla i konkurs och det är ingen konstigt med det. Men jag kände att då gör jag hellre en snygg utförsäljning så här. Och så är jag nöjd, och förhoppningsvis är kunden nöjd. För nu hinner vi ju träffas en sista gång typ. Mm. Och det känns bättre i hjärtat att göra så faktiskt.
5: En större butik på en gågata i en mellanstor stad kan ha en hyra på omkring 100 000 i månaden. En mindre butik, som Elisabeths, på en sidogata, omkring 30 000.
4: Här, hemskt mycket tröjor. Och som sagt, sen är det jag som ska ha lön, jag har en anställd som ska ha lön. Här ska betalas då hyran, och ska betalas el, telefon, varorna ska betalas. Så här är ju mycket, mycket som kostar pengar.
6: God morgon, god morgon. Jag är beredd. Välkommen.
5: Det är inte många butiker, förutom möjligtvis Systembolaget, som har kö när de öppnar på morgonen. Men Elisabeth Lönnbergs kunder är redo. De står och väntar när hon låser upp.
6: Tjena! Det var länge sedan.
7: Det var länge sedan.
5: Hennes klädbutik i Piteå har funnits i 44 år. Nu har hon utförsäljning för att stänga för gott i augusti. Och det är fascinerande att höra henne prata med sina kunder, som hon ofta vet namn och storlek på, vem som kan behöva kläder för kommande resor och om en granne har köpt samma tröja. Hon lånar ut kläder till de som inte längre kan ta sig till butiken, och är byxorna sköna men för långa går även det att ordna.
6: Där måste jag upp med halva fallen, men här är ju inga problem, det gör min sömmerska. Men bara den känns bra i midjan, den ska kännas att du tappar den.
8: Nej precis, den är bra. På gränsen, något större då hade den halkit.
6: Ja, därför den sitter väldigt snyggt bak i rumpan.
5: Förra året var det rekordmånga konkurser inom detaljhandeln enligt Tillväxtverket. Över 1000 stycken. Det är mer än något annat år sedan 2009. Och här spelar hyrorna en roll. För åren efter pandemin steg hyrorna med 20% på 3 år för många butiksägare, som dessutom fick kämpa mot befolkningens nya vanor. En jobbig kombination, säger Cecilia Hermansson, som är forskare i fastighetsekonomi och finans på KTH och ordförande i Handelns ekonomiska råd.
9: Det blev en perfekt storm för många handlare att både få högre hyror och lägre omsättning. Och för vissa delar av handeln, inte minst kläder och skor, så har det varit väldigt svårt att också konkurrera med kinesiska lågprishandlare. Så det kan vara ganska svårt för handlarna att höja priserna i samma omfattning som man får högre hyror.
5: Skälet till att hyran steg så kraftigt hänger ihop med att butikernas hyresavtal ofta har en så kallad indexklausul. Den innebär att hyrorna ska följa prisutvecklingen i övriga samhället. Men efter pandemin blev det här en väldigt dålig deal för många butiksägare.
9: Det här har inte varit något stort problem, men så fick vi då en väldigt kraftig inflationsuppgång på över 20% på 3 år. Och då i kombination med lågkonjunktur och ökad konkurrens från e-handel.

0: Klart, hade det varit vettigare hyror, då har ju många klarat sig längre, absolut.
1: Men att sänka hyrorna kan vara svårt, det säger Jens Pilblad som är bostadspolitisk expert på organisationen Fastighetsägarna.
2: Att hyrorna går upp, det är ju kopplat till just drift och underhåll och ökade kostnader i samhället i stort. Sen har vi full förståelse för, precis som handlare säger, att hyran kan upplevas hög. Samtidigt så måste man också komma ihåg att en tom lokal, det är inte heller bra för fastighetsägaren. Så att redan idag så förs det ju många dialoger runt om i landet om olika typer av anpassningar, tillfälliga lösningar eller olika upplägg för att få verksamheter att kunna fungera och få fart igen.
1: De som har följt utvecklingen i städerna säger att klädbutiker och lampaffärer nu byts ut och ersätts av de som säljer tjänster. Som fik, frisörer, mäklare, tandläkare eller gym. Det handlar om att få till en bra mix, säger Fastighetsägarna, så centrum upplevs som en levande och trygg plats alla tider på dygnet. Men ibland väljer Fastighetsägarna att hellre hålla lokalen tom än att sänka hyran.
3: Det sker både i stora och i små städer och det tycker vi är väldigt oturligt.
1: Det säger Elisabeth Elmsäter Vägsö som är näringspolitisk expert på organisationen Svensk Handel.
3: Det är ju bättre att vi ser till att vi får lokalerna fyllda med verksamheter som vill vara på plats. Som då kan skapa livet i staden eller på den här platsen som vi är. Och där man långsiktigt också kan vara kvar och verka till en hyresnivå som man har råd med.
1: Är det inte rimligt då eftersom att mycket annat har blivit dyrare?
3: Nu är det så att när det gäller kommersiella lokaler så jobbar vi ju med en hyressättning som är marknadshyra. Och den ska bygga på tillgång och efterfrågan på lokaler. Och i dagsläget så ser vi ju över hela Sverige att det finns väldigt många tomma lokaler. Vilket borde innebära att vi förhandlingar också då så ska hyran komma till en nivå som är acceptabel för båda parter.
1: Från Fastighetsägarnas sida menar man att det faktiskt kan vara bättre att avvakta med att fylla en tom lokal.
2: Ser vi till det ansvar som fastighetsägaren har i sin roll som samhällsbyggare, då handlar det inte bara om att fylla varje lokal så snabbt som möjligt, utan det handlar ju om att skapa hållbara och attraktiva stadskärnor över tid. Och ibland kan det vara bättre att en lokal står vakant under en period än att man fyller den med en verksamhet som riskerar att bli kortsiktig för den bygden.
1: Just kortsiktighet är inget man kan anklaga butiksägaren Elisabeth Lönnberg för. Men vad hjälper det när kundunderlaget sviker?
0: Man går inte ut på samma sätt. Man är mer hemma, man kanske blev lite lat. Sen blir ju mina kunder äldre och det är klart många försvinner ju.
1: Samtidigt satsar många kommuner på nya handelsområden utanför stadskärnorna. Och det retar butiksägare som Elisabeth Lönnberg.
0: Alltså sköt om det ni har istället för att skaffa ett till.
1: Men visst kan innehållet i en stad ibland behöva bytas ut. Det säger forskaren Cecilia Hermansson och hon pratar om att undvika så kallade zombieföretag.
4: Man talar om zombieföretag som egentligen borde ha gått i konkurs men som hålls under armarna. Och vad jag menar är då att det är ingen mening att försöka hjälpa handlare som ändå inte kan överleva. För då blir det ju någon form av konstgjord andning eller om man vill uttrycka sig så då istället.
1: Men att zombieaffärer, i alla fall av den här sorten, skulle bli vanliga på grund av sänkta hyror, det är osannolikt, säger Elisabeth Elmsäter Vägsö på Svensk Handel.
3: Handeln kommer inte att ligga någon annanstans framöver än där det är lönsamt att vara.
1: I Pite fortsätter kunderna trilla in till Elisabeths butik och alla beklagar att hon ska stänga. Men i väntan på augusti fortsätter hon med det hon gillar mest. Ta hand om sina kunder.
0: Rötter, de är ännu finare i rosa. Ibland blir en del sur för då tyckte man att säga, men du kan inte ha han för han är för kort eller han är för lång eller han är fel färg eller här passar inte.
5: Du är ett tydligt smakråd,
0: ja,
5: kan man säga.
0: Ja, absolut. Ja, när vill man inte ha mitt smakråd då, ja, då behöver man ju inte be om det heller.
5: Men nu ska du stänga. Vad gör du sen?
0: Dit har jag inte kommit igen. Jag har sagt först ska jag ha semester några veckor. För det har jag inte haft på många år.
6: Och det är butiksägaren Elisabeth Lönnberg som stänger butiken och sen ska ha semester. Erika Sundén hade träffat henne i Piteå. Pingstdagen idag och en av vår tids mest inflytelserika musiker och textförfattare Bob Dylan fyller 80.

0: i 5 år. Pingsten, den heliga andens högtid. En tillfällighet kanske, men också en symbolisk koppling till en artist vars musik präglats av religion, sökande och just andlighet. God morgon, världens reporter Jakob Eriksson har pratat Dylan med sångaren och låtskrivaren Thomas Andersson Vi.
1: Det var ju en stor händelse i den här kyrkan när Bob Dylan blev kristen. Jag har jämfört det med att ett korplag lyckas värva Messi. Så kändes det.

0: Thomas Andersson Vi växer upp i en frikyrkomiljö på Södermalm i Stockholm.
1: Mina föräldrar var medlemmar i en baptistkyrka som var ganska progressiv med mycket musik och konst.
0: Det är också här som han som sjuåring kommer i kontakt med Bob Dylan för första gången, alldeles i slutet av 70-talet.
1: Ja, jag tror att det måste ha varit en kassett som jag fick då i kyrkan med Slow Train Coming.
0: Efter en omvälvande upplevelse på ett hotellrum i Tucson, Arizona, säger sig Bob Dylan ha mött Jesus. Vid den tiden var den 37-årige Dylan nyskild, utmattad och på väg in i en personlig kris. Mötet med Jesus kom att förändra hans liv, gjorde honom kristen och lät hans musik ta en ny riktning. I en amerikansk tv-intervju från 1980 pratade han om det han varit med om.
2: Well, Jesus was looking for me and finally found me and said, okay, well you've done all right, but I'm gonna take over now. And I allowed him to take over.
0: Jesus letade efter mig och hittade mig äntligen. Han sa, du har gjort bra ifrån dig, men nu ska jag ta över. Och jag lät honom ta över. Att Bob Dylan har gått och blivit kristen tas emot med glädje, förvåning och stolthet bland folket i Thomas Andersson Vis församling.
1: Jag var liksom lyckligt ovetande om att resten av världen tog sig för pannan och tänkte att nu är han helt slut.
0: Ja, för utanför den kristna krets som Thomas Andersson Vi rör sig i, är mottagandet långt ifrån positivt när den geniförklarade artisten plötsligt börjar predika frälsning från scen.
3: He preached, that's all he did.
4: He stinks! He's the worst, he's bad. You don't sing nothing like you used to, that's it.
5: Pay $26 to go in there and see a show. And I could have went to church to see what I saw, you know? I mean, I don't know. I expected something different.
6: Didn't you hear that he had changed his style?
5: No, I didn't.
7: By his word I have been healed. By his hand I've been delivered. By his spirit I've been sealed. I've been saved.
1: Särskilt när andra och tredje kristna skivan kom så här, så var det ju många som hade gett upp om honom.
0: Men Thomas Andersson Vi, som vid den här tiden inte ens har fyllt 10 år, börjar gräva djupare i Dylans låtskatt och upptäcker en andlighet som sträcker sig bortom de tre kristna album som han har tagit till sitt hjärta.
1: Här är rutan efter den de använde på skivomslaget. Ett original.
8: Från samma rulle, eller
1: hur? Ja, precis. Världens finaste skivomslag.
8: Ja, du tycker att Free Will är
1: det
8: bästa?
1: Ja, jag tycker det är så magiskt fint.
9: If you're traveling in the North Country Fire, where the winds hit heavy on the borderline.
1: Alltså jag tyckte den gudomliga nerven fanns där ända från Freewheeling och Mr. Tambourine Man och de här, liksom det som han själv har pratat om som nästan magiskt skrivna sånger, att han inte vet var de kommer ifrån, att han liksom nästan kanaliserade dem bara. Han säger ju den här 60 Minutes-intervjun, att en gång i tiden så kunde jag skriva den här typen av sånger liksom, som var nästan magiskt skrivna.
10: I don't know how I got to write those songs. Well, those early songs were like almost magically written. Darkness at the break of noon, shadows even the silver spoon, a handmade blade, a child's balloon. Try to sit down and write something like that. There's a magic to that.
1: Hans producent Bob Johnston säger ju, han säger ja, Dylan är ju bra och så, men det där, det var ju helig ande.
11: Jag heter Petra Karlsson Rydell, jag är professor i teologi vid Enskilda högskolan och jag är präst i Svenska kyrkan. Och jag är Dylan-fan och har liksom levt med Dylan på olika sätt genom livet.
0: Petra Karlsson Redell har arrangerat mässor med Bob Dylan-sånger och använt hans texter som del av predikan i kyrkan.
11: Han är ju en andlig sångare och artist rakt igenom. Och det har ju, för mig handlar det väldigt mycket om den här, om den djupa empatin som liksom där andlighet, existentiella frågor och politik blir ett.
12: How many roads must a man walk down
11: Blown in the Wind är ju gjord på en gammal gospel, en spiritual som det heter. Gospel betyder ju då evangelium, det glada budskapet. Och den gospel som Blowing in the Wind bygger på, det är No More Auction Block for Me.

0: Det är ju en sång som handlar om frälsning, alltså befrielse. Frälsning betyder befrielse, befrielsen från slaveriet. Och det är den sången som Dylan plockar upp och han gör den själv. No more. Det kan man ju nu tycka kanske är liksom lite problematiskt att en vit man utan den erfarenheten själv sjunger en sån låt. Men det är någonting djupt empatiskt i hur han gör det där, och det tas liksom emot också väldigt väl. Och han lyckas föra fram det som är en slags, ja men kanske en gemensam mänsklig utsatthet, eller liksom blir en kanal för, och så att människor öppnar ögonen för och förstår den här personliga erfarenheten. Och så gör han om den där sen då till Blowin' in the Wind. Men i Blowin' in the Wind, som ju då kommer att tala rakt in i medborgarrättsrörelsen. Och så blir det en berättelse om andens kraft. Alltså det vill säga, kan det hända att det finns ett svar i vinden? The answer, my friend,
1: is blowing in the wind. Blowin' in the Wind blir startskottet på en karriär där han återkommande hyllas som geni, sågas, återuppfinner sig själv och hyllas igen. Den frälsta perioden är en av hans mest utskällda faser. När till exempel John Lennon hörde Dylans första kristna skiva kallade han musiken patetisk och pinsam. Men för sångaren och låtskrivaren Thomas Andersson Vi finns den tydliga höjdpunkten i den idag 85-årige Bob Dylans fortfarande aktiva karriär på en av de kristna plattorna.
2: Ja, men det är väl kronjuvelen tycker jag bland hans sånger.
1: Efter att Dylan har släppt de två kristna skivorna Slow Train Coming 1979 och Saved 1980 så börjar han återigen blanda in mer världsliga och sekulära teman i sitt låtskrivande på det som ska bli hans tredje och sista kristna album.
2: På tredje skivan då, i sista spåret, Evergreen of Sand, så är det som att han har stått på det här förklaringsberget några år. Och så börjar han gå ner för det. Och han börjar långsamt integrera det han har varit med om i sig själv. Och låten handlar liksom om gudsvindens viktlöshet. Men upplevelsen av hans egen mänskliga tyngd. Liksom.
1: Och under Dylans senaste Sverigekonsert i Avicii Arena hösten 2025 var det just Evergreen of Sand som han avslutade spelningen med. Prästen Petra Karlsson Redell var på plats.
0: Det gjorde han, och det var ju en så fin konsert. Jag är så glad att jag gick, och det var faktiskt min 16-åriga dotter som drog med mig.

0: Musikern och Nobelpristagaren Bob Dylan, 85 år idag alltså. Reporter Jakob Eriksson. Snart panelen här i Godmorgonvärlden. Nu mer om livet och döden i Ulrika Knutssons krönika.
1: Häggen doftar, sirenerna slår ut. Kan man prata om döden då? Ja, den följer ju inte almanackan. Det sägs ofta att vi svenskar har svårt för att tala om döden, att den är tabu. Vi låter inte våra kära ligga lik på granris i matsalen, utan bland vita rockar på sjukhuset. Är det så fel? Och jag tror att vi misstolkar det här med tabu. Jag tänkte på det när spädbarnsdöden drabbade i vänkretsen nyligen. Flera familjer förlamade av sorg. Men vi har ord för den sorgen idag, också för det lilla barnets död. Vi kan gråta över det förlorade livet. Så var det knappast på 50-talet, då framsteget var påbjuden ideologi för alla och döden var ett streck i räkningen. Dölj och gå vidare. Döden är knappast tabu för äldre människor heller. Allt fler verkar vilja planera och kontrollera sitt döende. Efter att länge ha legat stilla så ökar stödet för aktiv dödshjälp. Enligt SOM-institutet på universitetet i Göteborg är 58% av svenskarna för möjligheten till aktiv dödshjälp. Exakt vad den här ökningen beror på är svårt att säga, men medial uppmärksamhet spelar förstås roll. Den förre buddhistmunken Björn Natthiko Lindeblads sommarprogram om det här ämnet fick stort genomslag för några år sedan. Även läkarkåren ändrar sig, fast långsamt. Drygt 30% av läkarna är för en lagändring. Det vill säga, de accepterar assisterat självmord, men vill helst slippa hålla i sprutan själva. Nästan en tredjedel av läkarna har däremot inget svar alls. De tvekar. Det som förenar de trosvissa och de tveksamma när det gäller dödshjälp är famlandet efter argument. Döden är ju inte helt rationell, utan jobbigt personlig. Medan lagtexten avskyr det personliga, den måste vara principiell. Allt talar för att dödshjälp kommer att bli tillåtet någon gång. Men det finns många frågor att ställa än. Vad är det vi ser framför oss? Ska unga deprimerade människor få statens stöd att avsluta ett liv de inte ser så meningsfullt? Inte heller tanken på självmord är så tabubelagd som det en gång var. Men det finns inte två självmord som är lika. Fråga Herbert Tingsten, Dagens Nyheters legendariske chefredaktör och en lysande memoarförfattare. På 50-talet var han Sveriges största publicist. Och han framstår som en kolerisk jättebäbi med silkeshare i nappflaskan. Det var en gräslig grag på punsch och konjak. Han var frejdigt liberal, kulturradikal och ateist. Som debattör var han en slugger. När Tingsten var 51% för något i en fråga, då körde han som om han var 100%. Men allra bäst skriver den tvärsäkre Tingsten om sina tvivel, om existensens bråddjup. I ungdomen hade han en stormande kärlekshistoria där han och fästmön ingick en självmordspakt. Hon tog steget, men Herbert ångrade sig på tröskeln till mörkret. Han valde livet och kände sig feg. En lång depression följde, men också nya krafter, hårt arbete och ett lyckligt äktenskap med Gerd. Både Herbert och Gerd älskade djur, särskilt katter. Under en semester i Frankrike matar de en tilltufsad hittekatt tillsammans med ett irländskt par. När de ska åka hem från semestern beslutar de sig för att avliva katten. De får gift av veterinären, men katten dör inte. Kloroform biter inte heller. Fru Gerd börjar gråta och vill inte vara med längre. Och den irländske författaren blir också blödig. Till sist är det bara den stackars Herbert kvar som får stoppa katten i en säck och kasta den i havet. Den här korta berättelsen är skriven som en svart fars. Katthistorien gjorde Tingsten motståndare till tanken att legalisera barmhärtighetsmord. Den som vill utföra dem må göra så på eget ansvar. Men att diskutera om, hur och när man ska döda blir att framkalla onda andar, sa Tingsten. Ja, så kan det förstås också vara. Det personliga ansvaret är verkligen en djupt personlig sak.
0: Krönika med Ulrika Knutsson. Panelen på plats nu. Carina Kovilja på Oberoende och LO-ägda Arbetet finns i södra delen av vårt land. Mattias Svensson på Oberoende Moderata Svenska Dagbladet här bredvid mig. Och Veronica Palm på Norrländska Socialdemokraten en bit härifrån också. God morgon och välkomna alla tre.
2: God morgon.
3: Stort tack.
0: Det har ju varit mycket försvarsfrågor i veckan. Det har ni inte missat. Både köp av stridsbåtar och så arrangerade ju Sverige NATOs utrikesministermöte i Helsingborg. Gott om både blommor och bombhundar och så var det inledande middag på Sofieros slott. Och det här var det första svenska NATO-mötet på ministernivå. Men det var ju inte bara utrikesminister och delegater från medlemsländerna som var där, utan också några hundra journalister. Så runt 1000 besökare i Helsingborg. Både Sveriges statsminister och kommunstyrelsens ordförande i Helsingborg verkade nöjda med att stå som värdar. Är det viktigt för Sverige att vara värdar i ett sånt här sammanhang, Carina Kobilja?
3: Nej.
0: Mattias Svensson?
2: Ja.
0: Veronica Palm?
4: Ja.
0: Du låter tveksam, Veronica Palm, så du får börja.
4: Nej, men det är viktigt och viktigt är väl tveksamt egentligen. Men det är klart att Sverige är nu medlemmar i NATO. Det har varit en lång process. Det är ingen hemlighet att jag tillhör dem som tror att både världen och Sverige hade varit bättre om Sverige inte hade varit medlemmar i NATO. Men nu är vi där och då är det viktigt att vi också tar ansvar, är en del av processen, att det inte syns att vi är med halvhjärtat. Är man med så är man med, och då ska vi naturligtvis också stå värda för den här typen av möten.
0: Du var mer övertygad, Mattias Svensson.
2: Ja, jag tillhör ju de som tror att det gör världen bättre att vi deltar i den här typen av försvarssamarbeten, och vi kommer då närmare också våra grannar i både Norden och Europa inom en etablerad försvarsstruktur. Och det blir ju också, när det kommer hem till oss, så blir det ju en signal till svenska folket också om att det här är vi nu.
0: Men Carina Kobilja, du tyckte inte det här var viktigt för Sverige att vara
3: där.
0: Nej,
3: men det är ju klart att NATO är det största europeiska samarbetet vi nu har. Däremot, om man tittar på efterspelet, nu sitter vi ju efter det här mötet. Det känns lite beta, för att uttrycka det lite slängigt. Det var en förfest i förmötet i Ankara. Känns liksom trist och fjäska för ett USA som egentligen var här för att skälla ut oss för att vi inte ville vara med i deras folkrättsvidriga attacker mot Iran. Och som också meddelar att de kommer lägga mindre krut på Europa. Vi belönar då dem från regeringens håll med att köpa in AI-teknik eller inleda ett nytt samarbete med AI och försvar. Jag känner mig jätteoroad över den här utvecklingen och vad det innebär för Sverige, och det tänker jag inte minst alla som känner sig i alla fall lite liberala i det här landet borde oroa sig för. Man kan som lyssnare läsa lite på om företag som heter Palantir och andra liknande. Vad gör det här för vårt land? Vad innebär det här att vi är övervakade? Vad innebär ett fördjupat samarbete med en Trump-administration? Och är det här NATO ska vara, att vi blir utskällda för att vi inte går med i massa tveksamma krig runt om i världen? Då, ja, jag vet inte. Det känns inte helt bra, helt enkelt.
0: Men en förfest, säger Carina Kobilja. Mattias Svensson?
2: Ja, jag tycker ju det är bra frågor du tar upp. Det här är ju också möjligheter att utveckla samarbeten, och det gör vi också inom Norden, inom Europa. Du har ju helt rätt i att USA under nuvarande administration är inte att lita på. Och det blir liksom den här, ska den elaka pappan misshandla någon den här gången, eller blir det nästa gång så att det nästan blir en en parodisk lättnad. Så på det sättet, ja, den amerikanska administrationen gör den här övningen till någonting annat än vad den borde vara. Men desto viktigare att det då sitter andra länder där som kan göra det till vad det ska vara.
0: Men just det här då, om vi tittar bara på det här att Sverige arrangerade det här NATO-mötet, runt 85 miljoner kronor kostade det, och så drygt 2 miljoner till utsmyckningen. Men ändå, kan det vara värt någon goodwill att synas internationellt på det här sättet, Veronica Palm?
4: Alltså jag är inte säker på det, men som sagt, jag tycker att det är två delar som vi diskuterar nu. Det ena är ju innehållet i mötet och hur Sverige kan agera som numera NATO-land i en del när NATOs största och absolut mest dominerande nation är, vad ska man säga, problematisk. Det samtalet är ju en del i det där. Och jag tror, alltså jag har svårt att se goodwill i någon större bemärkelse, alltså som öppnat ABBA-museum eller liksom, vad var det man sa förut, bara Björn Borg är den viktigaste ambassadören för Sverige. Det märks att jag är gammal och har gamla referenser. Det tror jag inte är liksom, alltså det ska vi nog inte lita på, att hotellnätterna i Helsingborg kommer öka i framtiden. Men däremot så är det viktigt utifrån att Sverige har valt att bli medlemmar i en militärunion, och då måste vi också vara det fullt ut och ta de kostnader, ansvar och diskussioner som det innebär.
0: Och vad som kom ut av det här mötet, det ska vi prata mer om i vår nästa timme. Joakim Paasikivi är på väg hit i detta nu. Man kan tänka sig att det var mycket prat om samarbeten i Helsingborg, och just det här att samarbete, det ville oppositionen prata om i veckan, eller en ny samarbetsanda som S-ledaren Magdalena Andersson och partiets ekonomisk-politiska talsperson Mikael Damberg presenterade det som häromdagen. De tänker sig ett blocköverskridande samarbete inom fem områden: energi, infrastruktur, skatter, public service och gängkriminalitet. Alltså breda överenskommelser. Och då, och även om den rödgröna sidan vinner valet, så ska det vara. Så Moderaternas Benjamin Dors, han kallar Socialdemokraterna för desperata. Men kan det här bidra till förändring, Mattias Svensson?
2: Nej.
0: Veronica Palm?
4: Jag hoppas det.
0: Carina Kobilja?
5: Ja, det kan det väl.
0: Väl? Vad ligger i ditt väl, Carina Kobilja?
5: Nej, men all politik och dess utfall bidrar väl till någon form av förändring. Sen så kan man ju fråga sig vilken typ av förändring det man vill få till. Och det är väl här det blir lite knepigt. För det, jag tänker så här, vi är knappt 4 månader ifrån ett riksdagsval. Det är sällan människor i Sverige är så nära makten som nu, skulle jag säga. Jag tycker att det blir lite förvirrande att försöka diskutera den här typen av överenskommelser. Ett, som att det är en nyhet inom svensk politik. Sådana här överenskommelser har man ju slutit många gånger över tid, inte minst pensionsfrågor och annat. Men också att, jag vet inte, man blir lite förvirrad. Vad är det för förändring Socialdemokraterna vill få till, undrar man. Ett nytt januariöverenskommelse liknande kontrakt så pass tätt in på valet känns kanske inte som kanske det klokaste just nu. Det schysstaste mot väljarna hade kanske varit att fokusera på det man faktiskt vill göra själv och låta dem avgöra, och sen så försöka få till den här typen av överenskommelser efter valet. Det hade jag velat se.
0: Vad tror jag gärna. Vad tror du, Veronica Palm? Vad är det de vill få till?
4: Nej, men jag delar Carinas bild av att det är liksom, tajmingen är usel. Alltså det här är ju inte någonting som är lämpat som valutspel. Däremot så tror jag att det är på riktigt viktigt i verkligheten att socialdemokratin som det största partiet tar ansvar för att vara de som går i bräschen för breda överenskommelser av den här typen. Jag är inte säker på att alla de här punkterna lämpar sig för breda överenskommelser, men delar av dem. Och det är ju, eftersom vi är mitt i en valrörelse och eftersom man på högersidan har sagt att man tänker surra sig runt masten tillsammans med Jimmy Åkesson, så betyder det ju att det här är ju bara relevant för om Magdalena Andersson blir statsminister. Så det är ju ett sätt för henne att öppna upp och tala om att vi är beredda att
6: tillsammans med människor på andra sidan blockgränsen se till att Sverigedemokraterna hålls utanför de långsiktiga frågorna och att faktiskt ta ansvar för, alltså skattesystemet till exempel, det är ju i akut behov av en översyn. Det är ju ett riktigt lapptäcke av liksom avdrag och undantag, och allt detta drabbar helt vanliga löntagare som betalar orimligt mycket mer skatt än miljardärer, företagare. För att inte tala om de som gör vinstuttag på välfärden.
0: Men om vi tittar på det här samarbetet och förvirrande, tyckte Carina Kobilja. Vad tycker du, Mattias Svensson?
2: Nej, men jag tycker det är talande för att Socialdemokraterna fortfarande tror att de är den här solen runt vilket allting snurrar. Men det har ju sällan varit så tydligt vad redan förvisso Vilhelm Moberg konstaterat. Socialdemokratisk ideologi, det är att ta makten och behålla den. Här vill man samla ett rödgrönt alternativ. Magdalena Andersson vill ha dem bakom sig och väldigt helst långt bakom sig. Hon vill helt enkelt, hon sträcker ju ut handen här för att hon vill räddas från de politiska uppgörelser och de kompromisser hon är rädd att behöva göra med sitt eget regeringsunderlag. Och det är ju vad det här handlar om. Hon är obekväm med den politiken rödgrön regering kommer att föra. Och det är därför vi ser de här inviterna. Och det vore förvisso bra för Sverige att i den situationen rädda Socialdemokraterna från allt för mycket rödgrönt innehåll. Men det är vad det handlar om, och det är kanske inte ett jättelockande alternativ.
0: Och det, de som hon vände sig till, det var ju några av Tidöpartierna där. Vi ska hinna ett ämne till, tänkte jag. Och de presenterade nämligen det sista ämnet i fredags. Och då handlar det ju, som ni vet, om lönegolvet. Den 1 juni skärps reglerna för arbetskraftsinvandring. Lönekravet ska höjas till 90% av medianlönen. Regeringen har ju fått kritik för det där från flera håll. Och nu kom beslutet om vilka som ska undantas. Undersköterskor, vårdbiträden, ingenjörer, drifttekniker inom IT och systemadministratörer. Räcker de här undantagen, Veronica Palm?
4: Nej.
0: Mattias Svensson?
2: Nej.
0: Carina Kobilja?
5: Nej.
0: Här var ni väldigt eniga. Vad tycker du ska till, Mattias Svensson?
2: Det här är en utan undantag dålig lagstiftning. Man har redan höjt ett lönegolv på ett väldigt dramatiskt sätt som gör att människor som har kommit hit, arbetat, gör rätt för sig efter många år i vårt land tvingas lämna. Och det är redan, det är en bidragande del till den här utvisningspolitiken som skapar, det är både ekonomiskt hål i huvudet och skapar mänskliga tragedier. Det här förslaget gör allting sånt entydigt värre. Undantagen hade gjort det lite lättare, men det blir väldigt få undantag. De kommer dessutom väldigt sent. Det är bara några veckor tills den här lagstiftningen träder i kraft. Och alla berörda, enskilda arbetstagare, arbetsgivare, omgivning har fått vänta till det. Det är illa skött och ett dåligt förslag.
0: Jag misstänker att du håller med, Carina Kobilja. Vilken väg tycker du man kunde ha gått?
5: Nej, men jag tycker man ska riva upp det här i sin helhet. Där är jag och Mattias överens. Det här är ju till syvende och sist en sverigedemokrat högerpolitik, om man ska säga. Det här är politik för att hålla folk borta från vårt land och få ut folk som är i vårt land. Jag tror ju arbetsmarknadspolitiken ska bygga på behov och att se till att det är ordning och reda i våra branscher. Och det sköter ju faktiskt arbetsmarknadens parter allra bäst i Sverige. Då har man koll på vilka nivåer i lön, vilka villkor och vilka behov som finns i varje bransch. Så hade man fått sätta de här utifrån deras tolkningar och inte politiken, så tror jag att vi hade fått ett mycket bättre system där man också hade kunnat ha en flexibilitet som gör att i vissa branscher har man mindre lön än det här. I vissa branscher är det här lönegolvet ett... Det är ju jättelätt att ta sig över, men det skiljer väldigt mycket och det finns kanske en poäng i det. Sen så tycker jag också att man skulle kunna kika liksom på vilka jobb kan man ta. Och vi har jättemycket arbetslösa i Sverige till exempel. Det finns ju de som behöver komma i arbete. Kanske finns en poäng i att försöka få dem i arbeten som, ifall vi har ett arbetskraftbehov. Och sen så ytterligare en grej som jag tycker man måste ha med sig här, att vilka jobb är så usla att ingen ska ha dem. Det finns ju folk som gärna vill ta hit människor från andra länder att göra jobb som ingen i Sverige vill ha. Men jag tycker inte att man ska lämpa över den typen av arbete på människor som är i ännu större ekonomisk utsatthet heller. Till exempel bärplockning är väl väl ett sånt exempel. Au pairer är väl ett sånt som man har gjort avslöjanden kring vad det är för arbetsvillkor. Så att, ja, med arbetsmarknadens parter kommer man kunna städa upp lite bättre och skaffa sig ordning och reda och flexibilitet, för det behövs.
0: Veronica Palm, städa upp, är det som behövs just nu?
6: Ja, och det behövs städas upp på riktigt. Alltså det här, det som händer nu är ju en effekt av att vi har en sån usel migrationspolitik generellt, så att man behöver, alltså enda sättet att komma till Sverige är som arbetskraftsinvandring, slarvigt uttryckt, och sen så har vi den här lapptäcket av liksom slarvig lagstiftning som leder till undantag och tillfälliga lagar och skapar osäkerhet både för den enskilda, för samhället och för arbetsgivaren. Så kan vi inte ha det, och då behöver vi en ny lagstiftning. Vi behöver en ny migrationslagstiftning som är robust, som har rimliga skyddsgrunder för asyl, som har permanenta upp som grundprincip, för att det gör att vi kan jobba med integrationen. Det är ju det, liksom, huvudproblemet i det här. Ja. Och därför blir det här effekterna på arbetskraftsinvandringen.
0: Tiden går fort när man har roligt, brukar man säga. Carina Kobilja, Mattias Svensson och Veronica Pan, tack ska ni ha alla tre. Mer god morgon världen blir det efter Ekot, och då ska vi prata om veckans NATO-möte och som vad som krävs för att klara en kompost. Reportage från Colombia blir det också. Nu Ekot med Matilda Durhed.
7: Här är Ekot. Det har varit massiva attacker mot Ukraina i natt och igår kväll, och 4 personer har dött. Totalt användes över 50 robotar och upp till 700 drönare, de flesta mot Kiev. Även en hypersonisk robot har använts, vilket sätter en ny norm för krigföringen enligt Ukrainas president Zelensky. Enligt honom så har också minst 83 personer skadats utöver dödsoffren. I Pakistan har minst 24 personer dödats i ett bombdåd mot ett tåg. Ombord fanns militär personal och deras familjer. Utöver dödsoffren har minst 50 personer skadats, och tillståndet för flera av dem uppges vara kritiskt. Attacken skedde i provinsen Baluchistan som gränsar mot Afghanistan och Iran, och området har varit oroligt en längre tid. Polisen gör just nu en offensiv mot svenskar som sprider och tittar på övergrepp mot barn via nätet. Under de senaste veckorna har ett 30-tal tillslag gjorts och fler väntar. Polisen söker på fildelningssajter med hjälp av AI-verktyg efter redan känt övergreppsmaterial, och sen identifieras de som delat bilderna eller filmerna. Allt mer skog eldas upp för att värma Europas bostäder, men med det kommer också utsläpp som kan skada människors hälsa. Det framgår av den europeiska hälsorapporten Lancet Countdown 2026. Maria Nilsson, professor i folkhälsovetenskap vid Umeå universitet, är en av de huvudansvariga forskarna bakom rapporten.
8: Den ökande användningen av biomassa är problematisk därför att den leder till flera negativa hälsokonsekvenser. Alltså förtida död, hjärt-kärlsjukdomar, lungsjukdomar, astma och cancer.
9: När fossila bränslen fasas ut ökar eldningen av biomassa som ved, flis och grenar för att värma bostäder. Men små partiklar som bildas vid förbränningen kan spridas långt och tränga in i kroppen. Rapporten visar att dödligheten kopplad till småpartiklar från bostadsuppvärmning i EU har ökat med 4% på 25 år. Samtidigt minskar enligt rapporten mängden skog som kan suga upp koldioxid, vilket driver på klimatförändringarna.
7: Reporter Magdalena Martinsson. Det blir soligt väder idag i Götaland och Svealand med enstaka stackmoln. I norra Norrland så blir det molnigt, och under dagen sen kan det bli enstaka skurar. I sydöstra Norrland lite sol. 17-22 grader i söder och i norr 12-18 grader, men lägre i fjällen. Ekot med Matilda Durehed.

0: God morgon, världens andra timme. NATOs utrikesministermöte i Helsingborg. Vad kom egentligen ut av det? Så till Colombia.
1: De behöver våld eftersom de säljer säkerhet. Sen blir det plötsligt tyst på bussen. Flera passagerare tittar i sina mobiltelefoner och viskar med varann. En bilbomb har just exploderat i sydöstra Colombia.
0: Valreportage från Bogotá. Och vi blir allt bättre, men ändå, hur blir man ett kompostproffs? Sen ett franskt bråk.
2: Je crois que là il y a une échéance très importante qui arrive qui est 2027, les élections présidentielles en mai 2027. Donc
3: Bolloré vill ha full kontroll över alla sina mediekanaler så att de jobbar mot samma mål som är att nästa president som väljs tillhör ytterhögern. Donc
0: författarupprop och protester i Frankrike. Satir i Radio Skugga också och kåseri med Pamela Jaskowiak.
4: Och tror ni inte att en relativt ung och relativt attraktiv man i en i och för sig ganska skruttig bil stannade till och på ett gentlemannamässigt vis försökte ragga upp mig?

0: God morgon, världens andra timme. Helene Benno här. Och knappt har utrikesministrarna hunnit hem från NATO-mötet i Helsingborg förrän flera av dem packar om väskorna för att åka till Limassol på Cypern för ett av EUs informella utrikesministermöten. Flera av frågorna blir väl de samma: krigen, splittringen och stämningen, och kanske kommer de att prata om vad NATO-mötet gav. Det ska vi också göra. Här i studion Gunilla Herolf, Europaforskare, och Joakim Paasikivi, senior geopolitisk rådgivare på advokatfirman Mannheim Swartling. Välkomna båda två.
1: Tack. Tack så mycket.
0: Först bara Joakim Paasikivi, omfattande attacker mot Kievområdet i natt. Enligt Ukraina med ett vapen som Ryssland inte använder så ofta. Vad vet du om det här?
2: Ja, det är då den här Oreshnik-roboten, Hassel. Den har använts två gånger tidigare, bland annat mot Dnipro och i västra Ukraina. Och det är egentligen en kärnvapenbärande medeldistansrobot, den typen som var förbjuden av de avtal som fanns för det. Nu har Ryssland dammat av det de hade och bygger fler, förmodligen. Och den kommer i en ballistisk bana, det vill säga alltså en kastbana, och har sex substridsdelar, alltså stridsspetsar som tack och lov inte kärnvapen i de här tre fallen, och de faller då ner till marken med god precision i kanske Mach 10, alltså 10 gånger ljudets hastighet, och sen bromsas de in lite av friktion mot luften. Men det är alltså själva energin i bara den här stridsspetsen gör att det är ett förskräckligt vapen.
0: Men hur uppseendeväckande är det att de använder den just nu?
2: Ja, det är en, och den lär ha då träffat i närheten av Bilatserkva, som ligger en, ja, kanske 8 mil från Kiev söderut. Det här brukar komma när Ryssland vill markera någonting. Och nu, Ukraina har ju slagit mot ett mål i Luhansk som sägs då vara någon slags skola i dagarna. Och det här ska då vara hämnden. Den militära effekten är ju ringa om man inte träffar något alldeles speciellt mål. Och det finns det än så länge ingen information om. Utan det är ju signalering hemåt. Vi tar till med så hårdhandskarna.
0: NATO-mötet då, veckans, det var första gången Sverige var värd för ett sånt här möte. Och utrikesminister Maria Malmer Stenegard, hon tyckte att det har betalat sig och att det skapats, som hon sa då, förutsättningar för framtiden, om inte annat för NATO-toppmötet i Ankara i juli som är på en högre nivå. Vad tycker ni, har förutsättningarna förändrats, Gunilla Herolf?
1: Jag tycker det. Man kan ju se det när man tittar på situationen för bara några veckor sedan med ständiga utfall från president Trump. Och som där det låg i luften att man kanske skulle kunna lämna NATO inom en kort framtid. Något sånt såg man inte alls här. Nu var det inte Trump som var här naturligtvis, men den amerikanska representanten Marco Rubio, han talade om en europeisk framtid i NATO där Europa har en starkare roll. Och det är någonting som européerna var förberedda på. Så det var inte någon överraskning. Men också att artikel 5, där alla det land som blir anfallet ska vara säker på att andra länder i NATO kommer till deras hjälp. Och kärnvapenparaplyet är kvar. Det är alltså det gamla NATO som är kvar med en transatlantisk stark länk. Det var väldigt befriande, tror jag, för alla att höra. Samtidigt som alla som var där visste att om några veckor så kommer vi att träffas i Ankara. Och då är det president Trump som är där, och som Rubio också sa, han är väldigt arg på er och det kommer att diskuteras. Så att det där orosmolnet finns kvar.
0: Men det här att Marco Rubio kom, som Gunilla Herold säger här, vilken signal gav det, Joakim Paasikivi?
2: Ja, det är ju bra att de skickar en representant på rätt nivå. Och Rubio är ju en person som inte är lika konfrontatorisk som flera av den andra i den amerikanska administrationen, så visst är det bra, men jag tycker det här präglas ganska mycket av att Europa nu har kommit till en fas i sorgarbetet över att vara tvungna att ta ansvar för sin egen säkerhet, att man liksom har accepterat att USA vill ha en mindre roll. Och nu börjar man diskutera en framtid snarare än en krishantering.
0: Ja, NATOs generalsekreterare Mark Rutte, han talade ju inför mötet igen, då får man väl säga, om burden shifting, alltså ombalansering. Vad är det han vill få fram, Gunilla Herolf?
1: Jag tror att en väldigt viktig fråga för honom just nu, precis som det är för europeerna, det är den europeiska uppbyggnaden. Europa måste bygga upp sin försvarsindustri för att kunna vara trygga för en framtid när amerikanerna kanske bestämmer sig för att de vill vara utanför NATO. Och när de bygger upp den så kommer det kritik från USA, det har det gjort under våren, som säger att de är illojala, de ska köpa amerikanskt istället. Nu har Rutte sagt i Helsingborg att man kan tänka sig att man bygger upp både den europeiska och den amerikanska. Det låter lite grann som tulipanaros, tror jag, men här kommer det att bli vidare diskussioner, hårda diskussioner, tror jag.
0: Och Trump har ju då som sagt fortsatt med den här hårda retoriken att Europa har svikit USA och de ska minsann ta hem trupper snart. Blev det tydligare kring om det blir så, eller är det Europa var, Joakim?
2: Nej, det blev väl inget tydligare, i synnerhet inte av att först kommer besked om att USA avser att inte rotera in 4 000 amerikanska soldater till Polen, och sen så kommer det uppgifter om att Trump säger att nej, men det blir 5 000 istället. Och så kommer det uppgifter i amerikanska medier om att Trump skulle ha blivit förvånad över beslutet som skulle ha fattats av försvarsminister Hegseth. Jag blev inte klokare av det, jag är tveksam till att någon annan blev det. Så vi vet inte om den här processen kommer att vara ordnad, för det har ju varit det amerikanska löftet. Och sen avseende Rutte och burden shifting, alltså vi har ju nu, eller han och europeiska ledare har nu antagit den amerikanska retoriken som har kommit då från Pentagon och Elbridge Colby, undersekreteraren som är förmodligen pappa till hela den här planen, att vända sig från Europa och mot hotet från Kina.
0: Och över alltihopa det här då så vilar ju ett ryskt moln. Gunilla, vad skulle det betyda för balansen Ryssland-Europa om USA tar hem sina trupper från Europa?
1: Om de tar hem alla sina trupper så är det en obehaglig situation för Europa att artikel 5 kanske ändå inte gäller. Artikel 5 är någonting som står i NATOs stadgar, men det kan urholkas på en rad sätt. Ett av sätten är, som Trump har gjort flera gånger, att man säger att han säger att bara de som betalar ordentligt till försvaret ska se sig inkluderade. Men även det här med antalet soldater har en stor roll i detta, och var soldaterna finns inte minst. Så att det är absolut inte bra för relationen till styrkerelationen till Ryssland, absolut inte.
2: Ja, det handlar ju om planen. Alltså är det kortsiktigt så har Europa inte förmåga trots att vi har numerären. Men blir det en ordnad plan, ordnad övergång, så ja, då är det ett avsevärt mindre problem.
0: Vad skulle ni säga, är Europa säkrare nu än för en vecka sedan?
1: Jag tror man är mindre nervös.
2: Ja, det är man. Därför att det finns en tydlig signal om att NATO fortfarande finns.
0: Och nästa vecka är det ju då utrikesministermöte på Cypern, och sen i juli så är det NATO-toppmöte i Ankara. Vad från det här utrikesministermötet då i Sverige bör tas med till det här utrikesministermötet nästa vecka, Gunilla?
1: En uppenbar sak som kommer att tas med, det måste vara skuggflottan. För det här är ju någonting som EU är mycket engagerat i. Skuggflottan motarbetar EU genom sina sanktioner på olika sätt. De får inte komma in i hamnarna och så vidare. Så det är en stor sak. Och för Sverige är det, och hela Östersjön är det naturligtvis en väldigt stor sak. Och vi ser ju situationen nu i Finska viken som inte alls är särskilt bra för någon. Det är oroväckande med så mycket oroligheter där, så många fartyg, drönarna som trillar ner på fel länder och så vidare.
2: Ja, det är ju få ordning på vad är det för amerikanskt engagemang under, ja, i alla fall kortsiktigt, och sen parera det. Och här de nordiska, alltså det som kallas Nordic Baltic Eight, nordiska länderna och de baltiska länderna plus Polen har ju en relativt hög, ska vi säga, gemensam röst i både NATO och EU. Och det här är nog viktigt att vi presenterar fortfarande att det är Ryssland som är det militära hotet. Det finns andra hot för den södra flanken, men för alliansen är det här viktigast.
1: En annan fråga också, det är Ukraina. där Sverige har och Norden har en stark åsikt och andra söderut inte alls har samma starka känsla för Ukraina.
0: Ja, och snart så får vi veta vad de kommer att prata om faktiskt. EUs informella utrikesministermöte i Limassol på Cypern, det inleds på onsdag. Tack för att ni kom, Gunilla Herolf, Europaforskare, och Joakim Paasikivi, senior geopolitisk rådgivare på advokatfirman Mannheim Svart. Och då ska vi gå vidare här i Godmorgon världen. Vi ska nämligen vända oss mot Colombia. Vi ska snart få goda kompostråd, men först då till Colombia. Om en vecka så hålls första omgången i presidentvalet där, och det är ju ett val som präglats mer av frågan om kandidaternas säkerhet än om deras politik. Alla de tre ledande kandidaterna har tagit emot dödshot och tvingas hålla sina kampanjtal i skottsäkra västar eller bakom skottsäkert glas. Så vad gör de här hoten med politikens innehåll? Vår Latinamerika-korrespondent rapporterar från Bogotá.
3: Klockan är 7 på lördagsmorgonen i Iván Cepedas kampanjcenter i södra Bogotá. Kom nu ihåg säkerheten. Vi vet vilka vi alla är ombord på Chivan. Så om ni ser något misstänkt så rapportera genast till mig, säger kampanjledaren. Hon upprepar samma budskap en gång till när alla valarbetare väl klättrat upp i Chivan. Världen kan börja. En chiva är en handmålad, färgglad, öppen buss med träbänkar som ofta syns på den colombianska landsbygden. Men istället för leriga landsvägar försöker den här chivan ta sig fram i det myllrande bostadsområdet Kennedy i södra Bogotá. Här växte vänsterkandidaten Iván Cepeda upp. Första stoppet blir vid platsen för hans livs stora trauma. En till synes oansenlig busshållplats vid en hårt trafikerad gata.
4: Para quienes no sepan, en este lugar murió el papá de Iván Cepeda.
3: För de av er som inte vet, här mördades Iván Cepedas pappa, Manuel Cepeda, säger en av lokalpolitikerna i mikrofonen. Kampanjarbetarna ställer upp sig en halv månad. 1994 sköts senatorn Manuel Cepeda här. Ett av tusentals mord på vänsterpolitiker i slutet av 80- och början av 90-talet. Idag försöker Manuel Cepedas son, även han senator, bli Colombias president.
5: Con aire y Cepeda. El cambio se queda.
3: Talen och ramsorna handlar om hur Iván Cepeda ska fortsätta den förändring som sittande president Gustavo Petro påbörjat. I Colombia får presidenten bara sitta en mandatperiod på 4 år. Cepeda leder i opinionsmätningarna inför den första valomgången nästa söndag. Men tros få problem om det blir en andra valomgång, eftersom hans två motståndare på högersidan då kommer gå ihop mot honom. Och en del i åhörarskaran är oroliga för att Cepeda inte ens kommer levande till valdagen. Att historien ska upprepa sig. Vi är många som är rädda för att någon ska mörda Cepeda eftersom han tagit emot så många dödshot under valkampanjen, säger senatorn Sandra Ramirez. Colombia är ett polariserat land.
6: Claro que sí, hay que pensar porque es un país que aún no está, no es un país muy polarizado.
3: Valkampanjen i Colombia fick en blodig start redan för ett år sedan när högerpolitiken Miguel Uribe Turbay mördades i Bogotá under ett kampanjmöte. Sedan dess har nyheterna fyllts av rapporter om hot och attentatsförsök mot de tre kandidater som nu leder i opinionsmätningarna.
7: Un atentado en mi contra bajo la modalidad de francotirador.
3: Särskilt ytterhögerkandidaten Abelardo de la Espriella, som kallar sig för Tigern, har flera gånger gått ut i sociala medier och berättat om olika mordförsök som han sluppit undan och hur hans kampanjarbetare dödats. På ett event förra veckan kom han ut i skottsäker väst och sa att hans rådgivare försökt stoppa honom från att hålla tal på grund av hoten, men att Gud skyddar honom. De la Espriella lägger skulden för hoten på regeringen och Gustavo Petro, som han, utan bevis, anklagar för att vara i maskopi med narkotikakarteller.
8: gobierno con sus socios.
3: Espriellas kampanj kretsar kring hur han ska inrätta superfängelser och skicka ut mer polis och militär på gatorna för att bekämpa narkotikahandel och kriminella gäng.
6: Aquí lo que hay es una complicidad con los grupos criminales.
3: Liknande tongångar hörs från hans motståndare på högerflanken. Senatorn Paloma Valencia som upprepar att colombianerna nu väljer om de vill ha våld eller säkerhet. Paloma Valencias politiska gudfader är Colombias ex-president Alvaro Uribe som i början av 00-talet bekämpade FARC-gerillan och ELN-gerillan med hårda tag och kraftig militarisering. Uribe har dominerat colombiansk politik sedan dess som senator och som opinionsbildare. I en lägenhet i centrala Bogotá brygger ekonomen Juan Daniel Oviedo snabbkaffe medan hans valarbetare i rummet intill packar flygblad. Paloma Valencia utsåg honom nyligen till sin vicepresidentkandidat i ett uppenbart försök att vinna mittenväljare.
9: Jag representerar centrum. Jag me siento tranquilo.
3: Jag är en mittenpolitiker. Även om ingen verkar tro mig nu när jag har sagt ja till att bli Palomas vicepresidentkandidat, säger Juan Daniel Oviedo. Han tillhör inte ex-president Uribes beundrare. Och blev lite tagen på sängen när Paloma Valencia dagen innan vår intervju sa att Uribe ska bli hennes försvarsminister om hon vinner valet. Jag skulle känna mig obekväm i en regering som upprepar ex-president Uribes säkerhetspolitik. Som att militärer dödade civila och klädde dem i grillauniformer för att visa resultat i kriget. Det är det ingen som vill. Även om vänstern beskyller oss för det.
9: Eso no tiene nada de político, por Dios. Entonces, esos delincuentes sí hay que derrotarlos o someterlos.
3: Colombia har inga grillor längre. Nu har vi kriminella gäng som lever på narkotikahandel och som inte har några politiska ambitioner. Vi måste bekämpa dem, inte samtala med dem som den här regeringen gjort, säger Oviedo. Som inte är förvånad över att det politiska våldet exploderat under valkampanjen. När Gustavo Petro kom till makten för 4 år sedan var det med ett löfte om att skapa total fred i Colombia. Så det är klart folk är besvikna, säger Oviedo. Själv är han inte rädd för attentat under valkampanjen. Trots att valmyndigheten flera gånger varnat för det.
9: Externa tratando de meterme miedo.
3: Det finns de som vill att vi colombianer ska vara rädda för politiken på samma sätt som vi varit hela vårt liv. Men jag vägrar, säger Juan Daniel Oviedo. Tillbaka på Chivas bussen med valarbetarna. Kampanjmusiken för vänsterkandidaten Iván Cepeda dundrar från högtalarna. Bredvid mig sitter Andrea Castro som formar hjärtan med händerna till personer som går förbi ute på trottoaren. En kvinna gör ett hjärta tillbaka. En man sticker upp långfingret. Jag frågar Andrea varför hon kommer rösta på Cepeda.
10: Porque amo su forma de gobernar.
3: Andrea Castro svarar med en lång kärleksförklaring till sittande president Gustavo Petro. Innan hon säger: och Iván Cepeda, ja, han kommer väl fortsätta Petros politik. 4 år var för lite för att genomföra allt som Petro ville. Ekonomiska reformer, sjukvårdsreformer, fredsavtal, jordreformer, säger Andrea Castro. Hon tycker att de två högerkandidaterna, Abelardo de la Espriella och Paloma Valencia, är två sidor av samma mynt.
10: Tratando de seguir en el poder en cuerpo ajeno con su candidata Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella.
3: Ex-president Uribe styr de båda två som marionetter, säger Andrea Castro. De försöker utmåla sig själva som offer för hot och attentat. Men det är bara för att trissa upp väljarnas rädsla. De behöver våld eftersom de säljer säkerhet.

0: Jag vill ju bara ha fred, säger Andrea Castro.
1: Latinamerika-korrespondent Lotten Kolin rapporterade från Bogotá. Strax radioskugga, men nu här i godmorgonvärlden ska vi ge oss i kast med komposter. För av våra nära 200 kilo mat och restavfall per person och år så hamnar en hel del just på någon kompost. Så hur blir man ett kompostproffs? Med från Malmö, John Taylor, trädgårdsmästare som bland annat hörs i Sveriges Radios podd Trädgården med Pernilla och John. God morgon.
2: Hej, hej.
1: Och bredvid mig här, Bella Linde, journalist och författare som nyss har kommit med en kompostuppslagsbok, får man kalla det för, som heter just Kompost. Välkommen.
3: Tack så mycket.
1: Ja, men vi börjar väl med brett och glatt. Vad brukar ni lägga på era komposter, John?
2: Alla växtrester från trädgården, det vill säga inte farliga ogräs däremot som kvickrot, åkervinda och kirskål. Men alla blad och så de flesta ogräs och grönsaksrester. Och så saker från köket som äppelskrutt och grönsaksskal. Men ingen förädlad mat däremot som pasta och kött och fisk och mejeri och fett.
1: Jag ska återkomma till det här vad man inte får lägga. Men Bella, vad brukar du?
3: Ja. Ja, jag håller ju med John. Jag gör precis som han. Det är ju så länge det handlar om en trädgårdskompost. Så växtrester, skal och rester från köket, ingenting som har passerat en kastrull brukar jag säga, utan vegetabilier i trädgårdskomposten, inte kött och fisk, inga animaliska.
1: Ja, men om vi fortsätter på det här med inte då, vad ska man helst inte lägga i en kompost?
3: Alltså det finns ju lite olika teorier om det här, men framförallt i en trädgårdskompost, ingenting som är tillakat, inga animaliska matrester, för att då lockar man skadedjur, råttor, och det vill man inte ha. Men
2: man skulle också kunna säga bälla mat med salt i.
3: Exakt.
2: För att om man har saltat mat under lagningen, och det är därför att det är helt genialt att du säger kastrull där, om man har saltat sin någonting, då fördäver man jorden lite grann. Växter behöver salt i form av näring, men de behöver inte natriumklorid för mycket. De dör helt enkelt.
3: Precis, och markorganismerna, de får sig en törn om man saltar på dem. De vill inte ha salt.
1: Men vad är den stora skillnaden i skötsel? Man brukar ändå prata om trädgårdskompost och matkompost. Vad är den stora skillnaden i hur man sköter en trädgårdskompost och en matkompost?
3: Om man börjar med matkomposten, som också kallas för varmkompost, så handlar det om att lägga köksavfall i en tunna eller en sån här roterande tombola till exempel. Det viktiga är att det är ett slutet kärl eftersom det lockar ju till sig skadedjur. Så det är den stora skillnaden. Och sen att man varvar den med det är väldigt blött, köksavfall är blött och väldigt näringsrikt, det är toppen kompost, men att man ser till att när man lägger i det här materialet i komposten, att man också blandar i ett torrt strömaterial så att man balanserar själva den här massan.
1: John, jag trodde ju att jag hade en trädgårdskompost, men när jag läste Bellas kompostbok då insåg jag att det är mest en hög med löv och kvistar och jordslattar. Hur sträng behöver man vara med sin kompost?
2: Jag och Bella är stränga människor. Jag kan vara en sträng trädgårdsmästare om jag arbetar, men alltså, allting blir till sist till värme och energi. Det är ju lagen om termodynamik. Och så om vi tar alla våra växtrester i trädgården, de ändras genom tid tillsammans med fukt och gästarter och svamp och bakterier som finns och småkryp i komposten till någonting som vi kallar för hummus. Och den här hummus, jag menar inte maträtten hummus, jag vet jag kan ha lite svårt med mina vokaler ibland. Men jag menar den här hummusen blir en jordförbättring som vi sedan lägger oftast i grönsakslandet. Så det behöver inte vara sträng. Jag hade sagt en sak som man kan tänka på, att man inte vänder sin kompost, att man bygger om den. Vänder kompost är ett litet slavigt begrepp, för att vi inser inte att vi måste riva ut allting och skapa en balans. Igen ett ord som Bella sa som är viktigt, en balans mellan de här förmultnande resterna så att allting är lika fuktigt. Sedan när man har rivit ut allting och byggt om det i ett fack bredvid, då börjar den verkligen ta fart och det börjar bli en bra jordförbättringsmedel.
1: Bella Linde, du skriver ju om kol, kväve, mineralisering, fosfor och annat i kompostboken. Behöver man vara lite kemist för att lyckas med komposten?
3: Nej, det behöver man verkligen inte vara. Men däremot så kan det vara kul tycker jag att

0: känna till hur det fungerar innan jag började kompostera. Att jag har varit lite slarvig, eller jag har täckodlat, jag har inte behövt ha någon kompost. Dessutom har jag aldrig några köksrester eftersom jag har höns, så de får ju det här käket, resterna. Nu har jag glömt bort vad jag skulle svara.
1: Om man är kemist,
0: nej. Men när man väl sätter sig in i hur det fungerar, då blir man ju nästan besatt, och då är det jätteroligt att veta vad som händer. Vilka organismer som kommer farande och kolonisera materialet och börja bearbeta och mumsa i sig de här växtresterna och matresterna, beroende på vilken kompost man har, och hur de producerar näring och hur det rör sig i komposten och vilket liv och hur bakterierna jobbar, och det är ju helt makalöst, och då är det roligt att veta.
1: Har du någon särskild sån insikt?
0: Bakterierna? Är ju en underbar upptäckt, tycker jag. Just det där att man monterar en kompost. Det som John pratade om tidigare, att han lägger om sin kompost en gång kanske per år, John. Ja.
2: Ja, och kanske två gånger. Jag kommer göra det idag faktiskt.
0: Ja, det är klart. Varför inte? Man kan ju också tänka sig så att det är ett gott, bra exempel är när man monterar en kompost på hösten. Om man då har sparat olika material i högar. Färskt material och torrt material, och så monterar man komposten vid ett tillfälle och varvar torrt och färskt och torrt och färskt, och sen så sticker man ner en käpp i högen, så går man och lägger sig, och på dagen efter när man kommer tillbaka, då kryllar det av organismer och bakterierna har koloniserat materialet, och det uppstår en värmeutveckling, så man drar upp käppen. Och då har bakterierna varit där och jobbat, och det bara kryllar. Och så känner man hur varmt och härligt det är. Underbart. Bakterierna.
1: Jag ser på det att du tycker att det är underbart. Hela du lyser upp av det där. John, det man undrar när man komposterar, tycker jag, det är hur lång tid tar innan det händer något?
2: Det sätter igång direkt. Oftast har det satt igång innan du har lagt någonting i komposten, för att jag menar, växter förmultnar, vi förmultnar hela tiden, vi förlorar celler hela tiden. Men om man blandar in till exempel lite stallgödsel eller färsk gräsklipp, det är de mjuka delarna som Bella säger, det är de färska delarna som sätter fart på de torra delarna, kan man säga. Och sen, man ska inte glömma att vattna sin kompost när man lägger om det, när man bygger om det, för att oftast finns det rätt mycket torra delar, och torra ensamma löv blir tillbaka damm. De måste få lite fukt för att bli till den här humus, den här kompostjord som vi vill skapa efter. Så det händer oftast väldigt många saker inom ett dygn nästan. Och ibland kan man komma in till jobbet till exempel om man har byggt en stor kompost, och den rycker på morgonen om luften är kall. Det är ganska romantiskt. Det är ett ganska romantiskt arbete att jobba med kompost faktiskt.
1: Hörrni, tiden går fort här. Så kort undrar jag bara, hur vet man att man har gjort rätt?
0: Ja, man får fin, härlig mylla, och man tar upp den i händerna, känner doften av nästan svampliknande jordkänsla.
1: Svampliknande jordkänsla. John Taylor, hur vet man att man har gjort rätt?
2: Att det inte finns en massa pinnliknande saker. Att du har någonting som liknar jord. Det liknar jord, men inte precis samma som jord.
1: Och hur lång tid tar det då?
2: Man kan alltid låta... Ja, det tar den tiden som den tar. Det kan ta 6 veckor, det kan ta 9 månader. Min kompost tar oftast runt 12 eller 14 månader.
1: Och nu ska du snart vända på den. Eller inte vända, men montera om den. Tack så mycket, Bella Linde, och tack John Taylor. Och nu tack, här tack. I Godmorgonvärlden tack. Blir det satir, Radio Skugga.
3: Hallå?
4: Hallå?
3: Börs jag?
4: Nej.
5: Vi börjar Radioskugga med ett VMA, viktigt meddelande till allmänheten. Till följd av det havererade kvittningssystemet så måste nämligen alla riksdagsledamöter vara på plats nästan hela tiden. Och häromdagen var en moderat som fick springa ut och, förlåt språket, finspy i foajén. Så håll dig borta från riksdagshuset framöver om du vill undvika hantavirus och ebola. Jag heter Fritti Fritsson, nu kör vi! Vi börjar programmet på Lundsberg. Ingen har väl undgått alla turer kring vår kanske mest kända internatskola. Och precis när man tänkte att inte fler kändismammor kunde blanda sig i diskussionen, så skriver Camilla Läckberg en debattartikel i DN. Hennes son går tydligen på Lundsberg och stormtrivs. Camilla känner inte alls igen mediernas bild av skolan. Och här hamnar man ju som satiriker, ja ni får sätta citattecken där om ni vill, i ett oerhört dilemma. Å ena sidan rapporter från både elever och lärare om missförhållanden och penalism, otaliga mediegranskningar, skarp kritik från Skolinspektionen och flera rättsfall. Å andra sidan Camilla Läckberg. Hur ska man väga de här två mot varandra? Jag har tänkt några varv och kommit fram till detta. Varken Uppdrag granskning eller Skolinspektionen har sålt 40 miljoner böcker. 40 miljoner! Kom tillbaka när ni kommer upp i de siffrorna så kanske ni kan få uttala er. Nu har jag med mig en person som verkligen kan den här frågan. Ritter Adolf Schuknecht von Dürr, tidigare rektor på internatskolan Lundsbräk i Bohusland. Vad säger du om situationen på Lundsberg?
3: Ja, man behöver inte säga någonting tycker jag. Däremot göra.
5: Okej, och vad ska man göra då?
3: Bredda perspektivet. Jag kontaktade min gode vän Gingis av Kanevad och bad honom skicka över en skottsäker väst. Han har såna på kontoret. Därpå inledde jag personligen en sorts studieresa i Bohuslands socioekonomiskt svagare områden för att så att säga sondera skolsituationen där.
5: Ja, okej. Och vad såg du då?
3: Så här, Fritjof. Förr var jag för strängare straff för unga brottslingar. Med 13-åringar i fängelse och gärna yngre än så. Men efter min lite Lubbe Nordströmska resa genom Lortbohusland så har jag insett att gängkriminalitet är en form av kamratuppfostran. Men min fråga blir då, har gängen plats för alla som vill vara med? På Lundsbäck var gemenskap ett honnörsord. Vem som helst kunde väckas nattetid och förföra med på en utflykt ner i källaren. Alla skulle med. Det blir kaos annars. Men å andra sidan, kaos är granne med Gud, för att citera Stangelius.
5: Och Lars Norén.
3: Lars Nylén. Känner inte till honom. Är han vänsterpartist?
5: Så till jordgubbarna. Vi tar väl de svenska bären för självklara som en del av den svenska försommaren. Men nu rapporterar Sveriges Radio att jordgubbsodlarna har svårt att hitta svenska ungdomar som vill jobba som plockare. För 7-10 år sedan så gick det fint att hitta svenska tonåringar, men nu har odlarna gått över till utländsk arbetskraft. De svenska ungdomarna gick inte att lita på. De gick hem tidigare och de hörde inte ens av sig för att meddela att de slutat. Det här kan ju låta lite bortskämt. Och nu vet jag att jag eventuellt gräver en väldigt djup grop här. Gubbar och en del tanter har gnällt på ungdomar sedan Tutankhamons tid. Varje generation har med en fas hävdat att det var tufft men rättvist när de var barn och fick gå till skolan barfota i 30 minusgrader och att dagens unga saknar ryggrad. Men tänk om vi har rätt den här gången. Tänk om en livsfarlig cocktail av låga krav, flumskola och obegränsade sociala medier fått kidsen att förvandlas till zombies utan karaktär och med dålig hållning. Så har du tonårsbarn eller kanske något barnbarn hemma just nu som ligger och sover efter att ha spelat skjutspel halva natten med headset, väck dem bryskt, be dem ställa upp på gårdsplanen och kör skiten ur dem. Och svarar de inte på tilltal så skickar de till Främlingslegionen. Nog nu.
3: Ja, och jag skriver under på tutti.
5: Ritter, du är kvar ja. Men du, då kanske du kan göra lite nytta också och ge oss 3 tips på hur man bäst väcker ungdomar.
3: På studs. Oj då. Kör i vind. Nummer 1. Ja. Daska lätt med bälte.
5: Ja.
3: Gärna ett spänne med bilmärke. Nummer 2. Dra in tonåringen i duschen och häll ömsom kokhett och ömsom iskallt vatten över honom eller henne. Och nummer 3. Stryk järn.
5: Nej.
3: Behöver inte vara inställd på bomull, kom ihåg det. Annars blir det märken i lakan.
5: Och där tror jag vi får dra i nödbromsen, Ritter. Tack för tipsen.
3: Ja, fler.
5: Just nu pratar politikerna mycket om våra svenska barnfamiljer. Eller rättare sagt, våra förhoppningsvis kommande barnfamiljer. Regeringen och SD vill ge mer pengar till IVF-försök. Oppositionen vill ha höjda barnbidrag. Och Kristdemokraterna kallar de lagstadgade pappamånaderna för en kvoteringssmocka och vill slänga dem rakt i papperskorgen. Men sorgligt nog verkar det som att det inte blir några barn gjorda, oavsett vilka morötter eller piskor politikerna lockar med. För faktum är att unga kvinnor rör sig stadigt mot vänster. Unga män däremot, de flyr åt höger. Och där står vi nu. 2 grupper som är så genetiskt och ideologiskt långt ifrån varandra att en träff mellan Bayern och AIK Ultra skulle kännas mysig i jämförelse. Så de progressiva, välutbildade vänsterkvinnorna letar febrilt efter en partner på sin egen planhalva. Och det här vi hittar pudens kärna. För ärligt talat så kan vi inte skylla på kvinnorna i det här fallet. Vore inte vänstermännen så infernaliskt oattraktiva och tråkiga, ja, då skulle hela Södermalm vara fullt av barnvagnar.
4: Han var ju för sig ganska trevlig och snäll, men i tänderna satt spåren med linsfalafel. Nästa var snygg och kändes lojal, men han ville bara köta stat och kapital. Med en dejt kände jag, det här kan gå. Sen kom han i Manchester från topp till tå. 2 timmar längs en romantisk gå. Han bara whina och negga på ISK.

vatten. Nej. Han bor utan vatten och är utedöds. Blötlägger linser och älskar Hamas. Helt parfymfri och står och orerar hur duktig han är när han källsorterar. Han citerar Majakovski, Trotsky, Lacan. Och jag börjar längta till större plan. Kamasutra skryter och bakar med surdeg. Men när vi ska ligga, då blir

0: Ja, det var allt från oss. Hoppas ni får en fortsatt fertil helg. Vi hörs igen om en vecka.
1: Radio Skugga, av och med Fritte Fritsson, Erland Karling och Per Julin samt sånginsats av Johanna Lascano. Och nu i godmorgonvärlden till Frankrike där en av de mäktigaste personerna i media är miljardären Vincent Bolloré. Han har tv, radio, bokförlag och även bokhandlare i sitt imperium. Vincent Bolloré kallas ofta den franske Rupert Murdoch och har stort inflytande över den offentliga debatten. Något som gjort honom kontroversiell. Det senaste bråket rör det anrika bokförlaget Grasse. Vår Sydeuropa-korrespondent Cecilia Blomberg börjar sitt reportage i ett författarupprop.
2: Det är dagarna före en av de stora litteraturfesterna för franska förlag, författare och läsare. Bokmässan Festival du Livre. På ett café i Paris träffas ett 60-tal franska författare som alla ges ut på bokförlaget Grasse.
3: On était une soixantaine dans un café pour une première réunion à la suite de laquelle on a pu produire un texte sur lequel tout le monde s'est mis d'accord, ce qui n'était pas facile.
2: De ska skriva ett upprop i protest mot att Grassés förlagschef och förläggare Olivier Nora har tvingats lämna sin tjänst. Han är mycket omtyckt av författarna och är högt respekterad i bokvärlden. Men det var inte helt lätt att ena, säger författaren Vanessa Springora, mest känd för sin roman Samtycket.
3: Compte tenu du fait qu'il y a des auteurs de sensibilité politique très différente dans cette maison d'édition Grasset.
2: Hon förklarar att de som trängdes där runt flera bord har mycket olika politisk hemvist och syn på samhället. Det är just den pluralismen vi är måna om att försvara, lägger hon till.
3: Et c'est justement ce qu'on défend aussi, c'est ce pluralisme-là. Donc il a fallu mettre tout le monde d'accord sur un texte annonçant pour l'ouverture du salon du livre.
2: Inom ett dygn hade drygt 100 av Grassés författare skrivit under. Nu är siffran mer än den dubbla. Stora namn som Bernard-Henri Lévy och Virginie Despentes finns med, men även internationella författare som Nobelpristagaren Han Kang och danska Solveig Balle har anslutit. Vår bild är att det ytterst var ägaren Vincent Bollorés beslut att avskeda Olivier Nora efter en konflikt om en högerextrem författare som Nora inte ville ge ut, berättar Vanessa Springora där vi sitter i hennes vardagsrum.
3: Et que ce simple refus ait motivé son licenciement.
2: Författarnas avhopp från förlaget Grasse blev med sin timing ett av bokmässans stora samtalsämnen. Inne i mässhallen Grand Palais förekom också demonstrationer mot Bollorés stora inflytande i förlagsvärlden. Bokförlaget Grasse, som är ett av Frankrikes mest inflytelserika, är mer än 100 år gammalt. De har giganter som Marcel Proust och André Gide i sin historia, och de är kända för kvalitet och att ha författare som spänner över ett brett spektrum av åsikter. Frågan är vad som nu blir kvar när så många lämnar förlaget. Det blir bara ett tomt skal, säger Vanessa Springora.
3: Et puis on ne sait pas dans quel état il va laisser cette maison aussi une fois que tous les auteurs seront partis et ce sera une coquille vide.
2: Vincent Bolloré svarade författarna i sin egen tidning Le Journal du Dimanche. Han skriver att författarna är en liten kast eller liten sluten elit som tror sig stå över allt och alla. Men var inte rädda, försäkrar Vincent Bolloré. Vi kommer fylla Grasse med nya uppskattade och välkända namn.
4: Men vous pouvez peut-être commencer par vous présenter.
5: Oui. Donc Arnaud Mercier, je suis professeur en communication à l'Institut français de presse à l'Université Paris Panthéon Assas.
2: På ett café strax söder om Paris träffar jag Arnaud Mercier som är professor i medie- och kommunikationsvetenskap vid det prestigefyllda universitetet Panthéon Assas. Och jag ber Arnaud Mercier beskriva vem Vincent Bolloré är i det franska medielandskapet.
5: Il joue le rôle d'un homme qui a une idéologie bien précise.
2: Vincent Bolloré är en man som använder sitt kapital för att främja sina egna ideologiska positioner, slår Arnaud Mercier fast. En makt som handlar om att påverka utbudet i kultur och media och ge plats för mycket högerkonservativa åsikter. Arnaud Mercier kallar dem till och med högerextrema.
5: Quelqu'un qui essaye d'avoir un maximum d'influence médiatique et culturelle pour faire avancer ses idées qui vont du côté très clairement de la droite très conservatrice voire l'extrême droite.
2: Vägen till rikedom började när Vincent Bolloré tog över ett krisande familjeföretag som tillverkade papper. Förmögenheten växte senare i Afrika där han kontrollerade transportnäten i ett 40-tal länder. Det är det kapitalet som banat Bollorés väg in i media och genom ett brett ägande inom press, tv, film, radioförlag, opinionsinstitut och distribution har han fått stort politiskt inflytande. Arnaud Mercier beskriver det som en rad företag som verkar tillsammans, men genom att vara separata undkommer lagar om mediekoncentration.
5: Parce que là vraiment on a le sentiment que ça va trop loin sans doute dans la capacité à avoir une intégration verticale parce que voyez vous avez
2: Bolloré äger hela den vertikala kedjan, fortsätter Arnaud Mercier. Opinionsinstitut som jobbar för hans medier, kommunikationsbyråer som främjar vissa politiker. Han låter profilerade politiker som ytterhöger nationell samlingspartiledare Jordan Bardella publicera böcker på förlag inom Hachette-koncernen som han äger. Det är samma sfär som Grasset tillhör.
5: Vous lui faites faire un livre qui va être distribué dans vos relais de librairie dans les kiosques de gares etc. qui vont être...
2: Böckerna får sedan stort utrymme i Bollorés mediekanaler och en framträdande placering i hans tidningskiosker som finns på de flesta järnvägsstationer och flygplatser i Frankrike. Många anser att den här ägarstrukturen gått alldeles för långt, slår Arnaud Mercier fast.
5: Donc on voit qu'il y a une espèce de concentration verticale extrêmement forte et qui fait que beaucoup de gens maintenant se disent que ça va trop loin.
2: Vincent Bollorés strategi har varit att köpa välkända medier, byta ut ledningen och journalisterna, men behålla varumärket. Det har hänt med Canal+, Le Journal du Dimanche, Europe 1. Historien med framgångsrika tv-kanalen CNews är lite annorlunda. Där byttes även namnet ut.
4: Men ska vi comprendre CNews comme le Fox News français?
2: Men hur ska man se CNews som är en av Frankrikes största nationella tv-kanaler? Är det som ett franskt Fox News?
5: Pour moi, CNews est le Fox News français. Mais il y a vraiment aucun doute là-dessus. Ça me paraît une évidence, c'est-à-dire que...
2: Det är den mest relevanta jämförelsen, svarar Arnaud Mercier. CNews är framförallt en konfrontativ debatt-tv-kanal där man driver frågor som kortfattat handlar om brott, islamisering och hot från migranter, ofta kopplat till otrygghet.
5: Une dénonciation de l'influence de l'islam sur la société française. Une dénonciation de tout ce qui s'apparente à l'insécurité. On tient ce lien entre immigration et insécurité.
2: Politiker som hyllas i Bolloré-sfären är Trump och Putin.
4: C'est Trump, c'est Putin, ce sont
5: oui,
4: les...
5: Absolument.
2: De som franske presidenten brukar kalla den reaktionära internationalen. Det passar bra, tycker jag, säger medieforskaren Arnaud Mercier.
5: C'est ce que le président de la République française a appelé l'international réactionnaire. Et je pense qu'il avait raison. Enfin, je pense que le terme convient en réalité.
2: Samtidigt är inte pluralismen inom fransk media hotad, fortsätter han. Det finns fortfarande andra starka aktörer som till exempel Le Monde-koncernen, säger Arnaud Mercier.
5: Donc heureusement il reste des choses. Vous avez le groupe Le Monde par exemple qui est un groupe qui est pas que Le Monde.
2: Vi återvänder till författaren Vanessa Springoras vardagsrum. Författarna driver nu en kamp för att få tillbaka rätten över sina egna verk som Grasset äger. Men om man blickar bortom förlagsvärlden tror hon att Vincent Bolloré siktar mot nästa års presidentval i Frankrike.
3: Je crois que là il y a une échéance très importante qui arrive qui est 2027, les élections présidentielles en mai 2027. Donc
2: Bolloré vill ha full kontroll över alla sina mediekanaler så att de jobbar mot samma mål som är att nästa president som väljs tillhör ytterhögern.
3: Donc il faut que tous ces organes de diffusion des idées dont il est propriétaire soient au service d'une seule mission qui est de faire élire un candidat d'extrême droite, quel qu'il soit.
2: Namnet är mindre viktigt än den politiska hemvisten, menar författaren Vanessa Springora.
3: Je pense que pour lui, c'est une bataille des idées, une bataille d'influence.
1: Sist här i reportaget är författaren Vanessa Springora alltså. Och det var vår Sydeuropa-korrespondent Cecilia Blomberg som gjort det här reportaget. Nu kåseri med Pamela Jaskowiak.
6: Dagen innan jag åkte till Brighton gick jag på en vernissage. En vän till mig ställde ut och efteråt samlades vi på en uteservering tvärs över gatan för att dricka bubbel i vårsolen. Det var ett litet ställe med begränsade sittplatser och en massa människor som ville vara med och skåla. Men ideligen kom personalen ut och sa att man inte fick stå upp och dricka. Folk fick gå in eller sitta i knät på varandra. Och de som rökte fick gå iväg och röka bakom en container, även om det var utomhus. Och så kom jag då till Brighton, där jag skulle träffa en vän som hade blivit försenad. Jag glodde på havet och gick till en indisk restaurang och bad att få en öl till maten. Servitrisen sa att de inte sålde alkohol, men jag fick gärna ta med egen om jag ville. Jag sa att det gick bra med vatten, men det var som att det blev högre i tak helt plötsligt. Bara tanken. Ta med egen alkohol på restaurang. Jag vandrade fram och tillbaka på gatorna i Camp Town. På gatuserveringarna satt folk och rökte. De stod upp och drack och gick omkring med sina drinkar som den naturligaste saken i världen. Alla affärer tog cash. Alla kallade en för love och darling. Om man kunde köpa bussbiljetter från chauffören, bara så där. En riktig människa, riktiga pengar. Och tror ni inte att en relativt ung och relativt attraktiv man i en i och för sig ganska skruttig bil stannade till och på ett gentlemannamässigt vis försökte ragga upp mig? Jag väntar på någon, sa jag. Och han sa, okej, darling, take care. Och gled vidare och jag undrade i mitt stilla sinne när jag senast hade fått den typen av uppmärksamhet från en hyfsat attraktiv främling. Så kom då äntligen min vän. Vi hade härliga dagar. Och en långdragen eftermiddag bestämde vi oss för att gå ut och ta en öl. Min vän gillar lite bättre öl. Och jag hade sett ett hål i väggen med texten Micro Brew Co. Det var en onsdag och klockan var runt 3. Slitna orientaliska mattor, ett piano, tavlor i taket, ballonger och patina och bakom baren en ung man som såg ut som om han kom direkt från Seattle 1992 eller kanske Manchester. Han spelade musik som gjorde mig mjuk av 90-tals nostalgi och berättade att hans mamma ville att Nick Cave skulle spelas på hennes begravning. Bakom baren stod också en glad kille med Down syndrom som framförde en dansshow för oss. De andra gästerna, en till åren kom en psykologiprofessor i rullstol som hade kämpat mot apartheidregimen i Sydafrika. En gänglig gentleman i kritstrecksrandig kostym och ögonlapp som en pirat. En glamorös transkvinna. En dam som hade tappat sin handväska. Och ett gift par med 2 fluffiga golden retrievers. Varav en var introvert som han. och en extrovert som hon. Och vi pratade med varandra och skrattade. Ingen var märkbart berusad. Och jag tänkte att om man hade varit på en bar i Göteborg 3 en vanlig onsdag i evigheten, så hade det bara suttit enstaka, ensamma människor där och stirrat tomt framför sig över en stor stark. Och om någon man inte kände hade kallat den älskling, hade man avlägsnat sig fortare än kvickt.
1: Kåseri, Pamela Jaskowiak.

Slut på just den här veckan. Imorgon måndag håller både New York-börsen och Hongkong-börsen stängt. Och på natten har Sara Larsson chans på 5 priser när American Music Awards hålls i Las Vegas. Tisdag kommer statistik om tandhälsa och på onsdag inleds den årliga Järvaveckan i Spånga. Och i Stockholms stadshus så delas då hederspriser ut till betydande kulturbärare. Torsdag så är det toppmöte för Eurasiska ekonomiska unionen i Kazakstan. Och på fredag då flyger JAS 39 Gripen över Stockholm när flygvapnet firar 100 år. Och en Kiss-gitarr värd miljoner auktioneras ut i New York. Annat musikaliskt. Nathalie Imbruglia spelar i Stockholm och på lördag är val på Malta och så firar Svenska Kanotförbundet paddlingens dag. På söndag lyssnar ni på Godmorgon Världen.

0: Programledare Helene Benno. Gustav Fransén var producent för det här programmet och tekniker Lisa Nilsson.
1: Vilka blir det i år? Vilka blir det som kommer att definiera vår tid den här sommaren? Den 9 juni sänds programmet där alla årets sommarpratare medverkar från olika håll i landet och i världen. Tillsammans kommer de att skapa årets upplaga av Sommar i P1. Lyssna på presentationsprogrammet som sänds klockan 13 i P1 eller när du vill i appen Sveriges Radio.
0: Så ett tips om senaste utgåvan av The Sweets.
2: Du har ju nämnt det här med smörgåstårta, att vi äter smörgåstårta på begravning.
3: Jo, men det gör man. Det är ju tradition, är det inte? Att äta smörgåstårta på både begravningar och studentfirande. Mm. Det är väl ganska specifikt svenskt.
4: Jag vet inte om det är specifikt för begravningar, för det förekommer, som du säger, det förekommer till födelsedagar, det förekommer till firmafester. Jag tycker, men smörgåstårta är något, däremot något ganska unikt svenskt, är det inte det? För jag har inte fått det någon annanstans.
2: Nej, vad tycker du om det?
4: Ja, alltså jag minns första gången jag fick det, jag var helt chockad. Räka och leverpostej och majonnäs och jag var totalt chockad över denna blandningen av olika ingredienser som man aldrig hade fått i Danmark.
2: Lyssna på The Swedes när du vill i appen Sveriges Radio.
0: En gudstjänst i pingstens och hänryckningens tid, det får vi efter nyheterna. Nu är klockan 11.
5: Där är Ekot. Trots det låga barnafödandet väntas behovet av förskollärare öka. Enligt Skolverket behövs omkring 1000 fler studenter per år de kommande åren. Samtidigt har många nyexaminerade svårt att få jobb. Susanne Usenlolo från Eslöv tar examen i juni och hon är orolig inför framtiden.
6: Just nu känner jag hopplöshet.
7: Trots att Sverige väntas sakna över 10 000 förskolelärare år 2038, bland annat till följd av pensionsavgångar, har många nyutbildade svårt att få jobb. Färre barn i förskolan innebär mindre skolpeng till kommunerna som nu skär ner på verksamheten. Anna Olskog är förbundsordförande för Sveriges lärare och hon menar att utbildade förskolelärare i många fall väljs bort till förmån för billig obehörig personal.
8: Det är ett helt fel tänk att spara på lärare i förskolan idag och sen prata om lärarbrist imorgon. Vi behöver de nyutexaminerade lärarna i förskolan. Visst är barnskötare viktig, men de ersätter inte lärarna i förskolan.
7: Om bara några veckor tar Susanne Usenlolo examen från förskollärarprogrammet. Men vad som händer sen är fortfarande ovisst.
6: Ja, det finns ju inga jobb. Och det få jobb som kommer ut så prioriteras vi ju bort, känns det som.
5: Reporter Kajsa Linnea Holmqvist. I Ukraina har minst 83 personer skadats i den ryska attacken mot bland annat Kiev i natt, där 600 drönare och 90 robotar ska ha använts. Bland annat ska en hypersonisk robot använts, en medeldistansrobot med flera stridsspetsar som färdas i mycket hög hastighet och är mycket svår att spåra och skjuta ner. Att hypersoniska robotar används sätter en ny norm för krigsföringen enligt Ukrainas president Zelensky. I Pakistan har minst 24 personer dödats i ett sprängdåd mot ett tåg. Ombord fanns militär personal och deras familjer. Utöver dödsoffren har minst 50 personer skadats och tillståndet för flera av dem uppges vara kritiskt. Attacken skedde i provinsen Baluchistan som gränsar mot Afghanistan och Iran. Området har varit oroligt en längre tid. Tre personer har förts till sjukhus efter att en brand brutit ut i ett flerfamiljshus i Rättvik. Det är oklart hur skadade de är. Händelsen utreds som grov mordbrand och en person är gripen. Och så vädret. Götaland och Svealand får mest soligt väder. Regn drar bort från norra Norrland och följs av mycket moln och under dagen enstaka skurar. Temperatur 17-22 grader i söder och i norr 12-18 grader lägre i fjällen. Jag heter Henrik Säll.
0: P1, Sveriges Radio. Nu lämnar vi ordet till Katarina Josefsson.
9: Jag står utanför gamla kyrkan i Östersund i hjärtat av Jämtland. Den lilla gula kyrkan invigdes 1846 och idag används den mest för konserter och mindre gudstjänster som sinnesrogudstjänster. Ja, för kyrkan blev ju snart för trång och 1940 invigdes den stora kyrkan i Östersund. Men idag firar vi en av kristenhetens stora helgdagar här i gamla kyrkan. Det är ju pingstdagen idag och det ska handla om anden. Dagens predikant Maria Rystedt kommer tala om just det, om den heliga ande. Som en inre pålande källa som också söker sitt flöde utåt. Det blir en gudstjänst med mycket musik förstås som det anstår en pingstdag. Vi inleder med en sång med text av Karin Boye, Morgon.

Kära vänner, vi får välkomna varandra till denna gudstjänst i Gamla kyrkan i Östersund, denna pingstdag. Idag så firar vi andens utgjutelse, hur Gud själv kommer oss nära. Inte som något avlägset eller svårfångat, utan som liv, som kraft, som närvaro mitt i våra liv. Pingsten är berättelsen om hur det som varit splittrat får nytt liv. Hur det som kändes stängt öppnas. Och hur människor plötsligt kan förstå varandra. Över gränser, språk och erfarenheter. Så får vi komma hit precis som vi är. Med vår tro, med vår tvekan, trötthet. Också med vår längtan. Och öppna oss för den heliga andens närvaro. Så må den här stunden i kyrkan få bli just en sån plats. Där livet får börja röra sig igen. Där Guds ande får viska, trösta, utmana lite grann och ge nytt mod. Så välkommen in i pingstens mysterium. Och in i det levande liv som Gud vill ge. Nu ska vi få sjunga psalmen 162 tillsammans, verserna 1-3.

I Guds, Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Fjällens och det öppna landskapets Gud. Skogarnas och den rika mångfaldens Gud. Sjöarnas, havens och det pulserande livets Gud. Du som är med oss där vi lever och bor. I din närhet vill vi vara. I ditt namn vill vi be. Så låt oss be vår överlåtelsebön tillsammans. Du som ville mitt liv och har skapat mig efter din vilja. Allt i mig känner du och omsluter med ömhet. Det svaga lika väl som det starka. Det sjuka lika väl som det friska. Därför överlämnar jag mig åt dig, utan fruktan och förbehåll. Som ett lerkärl lämnar jag mig i dina händer. Fyll mig med ditt goda, så att jag blir till välsignelse. Jag prisar din vishet, du som tar till dig det svaga och skadade. Och lägger din skatt i bräckliga lerkärl. Amen.

Låt oss be. O Gud, du som denna dag upplyst dina trognas hjärtan med den heliga anden, ge oss nåd att ta emot din andes ledning så att vi alltid får glädjas över din frälsning. Genom din son Jesus Kristus, vår Herre, som lever och verkar med dig och den heliga anden från evighet till evighet. Amen.

Dagens gammaltestamentliga läsning är hämtad ifrån Jesaja. Den dagen ska du säga, jag tackar dig Herre. Du var vred på mig, men din vrede lade sig och du gav mig tröst. Ja, Gud är min räddning. Jag är trygg och utan fruktan. Min kraft och mitt värn är Herren, han räddade mig. Jublande ska ni ösa vatten ur räddningens källor. Den dagen ska ni säga, tacka Herren, åkalla honom. Berätta för folken om hans verk, förkunna hans upphöjda namn. Lovsjung Herren för hans väldiga gärningar, gör dem kända över hela jorden. Höj jubelrop, ni som bor på Sion. Ty stor är han mitt ibland er, Israels helige.

Dagens epistel är hämtad från Apostlagärningarna. När pingstdagen kom var alla apostlarna församlade. Då hördes plötsligt från himlen ett dån som av en stormvind, och det fyllde hela huset där de satt. De såg hur tungor som av eld fördelade sig och stannade på var och en av dem. Alla fylldes av helig ande och började tala andra tungmål med det ord som anden ingav dem. I Jerusalem bodde fromma judar från alla länder under himlen. När dånet ljöd samlades hela skaran, och förvirringen blev stor när var och en hörde just sitt språk talas. Utom sig av förvåning sade det: men är det inte galileer allesammans, dessa som talar? Hur kan då var och en av oss höra sitt eget modersmål talas? Vi är parter, meder, elamiter. Vi kommer från Mesopotamien, Judeen och Kappadokien, från Pontus i Asien, från Frygien och Pamfylien, från Egypten och trakten kring Kyrene i Libyen. Vi har kommit hit från Rom, både judar och proselyter. Vi är kretensare och araber. Ändå hör vi dem tala på vårt eget språk om Guds stora gärningar.

Öppna så era hjärtan för Gud och hör dagens heliga evangelium. Så skriver evangelisten Johannes. På högtidens sista och största dag ställde sig Jesus och ropade: Är någon törstig så kom till mig och drick. Den som tror på mig, ur hans inre ska flyta strömmar av levande vatten, som skriften säger. Detta sa han om anden som de som trodde på honom skulle få. Ty ännu hade anden inte kommit, eftersom Jesus ännu inte hade blivit förhärligad. Så lyder det heliga evangeliet. Lov.

Lovad var du, Kristus. Vet ni att ibland så tänker jag tillbaka på när jag var barn och vi var hos mormor. Hon bodde så nära skogen att hon hade träden alldeles in på knutan. Och på våren så brukade vi följa stigen långt in bland björkarna. Och jag minns hur de första små gröna musaronen bröt fram. Hur granarnas doft låg frisk i luften. Och hur fågelsången liksom bar en framåt. Och efter några kilometer så kom man till den där lilla kallkällan. Den låg lite i skymundan, men man behövde aldrig leta. Plötsligt var den bara där. Man hade kommit dit. Min morbror, han brukade tälja kåsor av björkvril och de hade vi med oss. Och vi böjde oss ner och fyllde kåsorna. Vattnet, det var alltid kallt, det pålade och smakade klart. När det var riktigt varmt så var det vattnet efterlängtat. Det släckte törsten på ett sätt som inget annat kunde. Och jag tänker att människans längtan är just sån. Som en längtan efter vatten en riktigt varm dag. En inre kåsa som väntar på att fyllas. Längtan är inte bara en känsla, den är en kraft. Den är som en rörelse i oss. Den kan kännas som en tomhet, en saknad, en törst. Den säger något om vilka vi är, men också om vilka vi skulle vilja vara. Och då blir ju frågan, var släcker vi vår törst? Vart vänder vi oss med vår längtan? Jesus talar om levande vatten. Inte bara vatten som stillar törsten för stunden, utan vatten som blir till en källa inom oss. En källa som aldrig sinar. Han säger det under Sukkot, lövhydd och högtiden. Det var en glädjefest där man bar vatten från Siloakällan till templet som en påminnelse om hur Gud gav vatten i öknen. Och mitt i allt detta så ropar Jesus: är någon törstig så kom till mig och drick. Den som tror på mig, ur hans inre ska flyta strömmar av levande vatten, som skriften säger. Och evangelisten Johannes förklarar: det levande vattnet är anden, Guds egen närvaro som vill fylla vår längtan, släcka vår törst, få oss att växa och leda oss steg för steg. Men hur får vi del av detta? Ja, vi kan inte ta det. Vi kan bara ta emot det. Källan finns där inuti och den börjar påla när vi ger utrymme för vår längtan. När vi släpper taget och ger Gud frihet att verka. När vi har tålamod. För det är ju något långsamt över andens liv. Det är som när man sår frön. Jag minns en gång när jag sådde frön med några förskolebarn. De fick varsin liten kruka att mylla ner sina frön i. Och det var jord överallt. På bordet och på golvet och på deras kläder. Och de satte sina krukor i fönstret och var så förväntansfulla. Nu skulle solen skina på krukorna och fröna. Och nästa dag så rusar de in: var är blommorna? Och jag fick förklara att växandet, det sker i det fördolda. Att det tar tid innan fröet spricker. Innan roten söker sig neråt och skottet uppåt. Vi får vänta och ha tålamod. Och jag tänker att det är så med anden också. Visst så handlar andligt liv ibland om rörelse och starka känslor. Som när anden kom som en storm den där första pingstdagen med plötslig förvandling och eld. Vi är också olika som människor och en del av oss har Guds tilltal lättare i rörelsen.
och blir då tilltalade på det språk som vi förstår bäst. Men anden möter oss också på ett särskilt sätt i stillheten och tystnaden. Som en pålande källa, en stilla vind eller en låga som värmer utan att bränna. Vi behöver också tystnaden och stillheten för att andens liv ska slå rot. Och det kan ju vara svårt för oss idag, för vi är så vana vid att alltid vara aktiva. Vi vill göra och prestera och vi vill kontrollera. Men anden ber oss att släppa taget om oss själva och låta anden bära oss och verka i oss. Och när anden får verka i oss, då händer det något. Inte genom att vi anstränger oss, utan genom att vi låter oss ledas. Och det kan vara överraskande ibland, eftersom anden har något oförutsägbart över sig. Evangelisten Johannes gör en jämförelse med vinden när han skriver att vinden blåser vart den vill och du hör den blåsa. Men du vet inte varifrån den kommer eller vart den far. Och så är det med var och en som har fötts av anden. Ibland så leder anden oss till människor eller uppgifter eller platser som vi kanske inte själva hade tänkt oss. Och då får vi släppa taget lite om kontrollen. Om det där som känns invant och bekvämt. Och vad som är bekvämt för dig eller mig, det vet bara vi själva. Men jag tror att vi alla har varit med om gånger då vi känt att vi fått kliva utanför vår egen komfortzon. Då vi låtit oss ledas. Inte för att vi måste, utan för att något i oss liksom viskar. Gå dit, våga det här, lita på att du inte går ensam. För anden, den här inre pålande källan, är inte bara till för mig eller dig, utan den söker sitt flöde utåt. För det var ju så det var för lärjungarna den allra första pingstdagen. De fick anden för att kunna ge vidare. För att tala om Jesus på ett sätt som berörde. Och tjäna andra och varandra med de gåvor som anden gett åt var och en. Och det som började med en liten grupp människor. Med en längtan och en törst. Det växte till en rörelse som spreds ut över världen. Och så blev kyrkan till. Och kyrkan, den är ju världsvid med så många olika traditioner och språk, uttryck och sätt att fira gudstjänst. Och mitt i allt detta så får vi får komma som vi är med vår längtan och få hjälp att hålla vår inre källa pålande. Låta anden få röra vi oss genom dopets vatten. Genom brödet och vinet, genom ordet, genom bönen vi bär tillsammans, genom sången och genom gemenskapen. Här behövs vi alla, men vår uppgift är inte att prestera fram något, utan ta emot och ge vidare. Gud låter sin ande blåsa som vind. Brinna som låga och flöda som vatten. Och vi får ta emot. Vi får låta oss bäras och ledas.

Och låt oss stämma in i kyrkans bekännelse. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige Ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror också på den helige Ande, en helig allmänlig kyrka, det heligas samfund, syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett evigt liv.

Vi ska nu tillsammans få be vår kyrkas förbön och pingstdagen till ära på lite olika språk. Och mellan bönavsnitten så sjunger vi om kvädet Lyssna Gud. Så Gud, du som på pingstdagen lät din heliga ande komma över lärjungarna och gav dem mod att tala så att alla kunde förstå. Vi ber. För fred i en värld som är full av splittring, där språk och identitet används för att skapa motsättningar, ber vi om din andes kraft att hela och förena. Låt din kärlek övervinna hat och rädsla och lär oss att tala fredens universella språk. Gud, du som ger din ande utan gräns, dra oss närmare dig och närmare varandra och forma oss till bärare av hopp i din värld. Lär oss att lyssna djupare än till orden, att ana det som bärs i hjärtat och att våga tala sanning i kärlek. Lyssna, Gud.

Jamska. Gud, du som på pingstdagen lät heliga anden den komma över lärjungom och gav dem mode och tala så att all kunde förstå varandra. Man ber för fred till en värld som är fullt av splittring, där språka och identiteten användes för att skapa motsättningen. Man ber om att krafta att anden den ska hela oss och förena oss. Låt kärleken den övervinna hatet och rädslan och lär oss tala det universella språket av fred. Ja, man ber att du gör körsa dig i hela världen till en plats där varje språk förhöres och varje människa får lyssna på. Jag lät anden den bryta igenom begränsningen vår, riv muran till rädslom och oförståelse. För skapelse di, vår egen liv och vår relation. När ordet tar slut och missförstånd har växt. När tro av vår känns svag och ord av vår inte räckte. Lät anden den vår käll i nios, en ström till lävarnas i vatten som ger livet åt värn. Gud, du som ger anden den utan gräns, dra oss nerar dig och nerar varandra och gör oss till bäraren till hoppet i världen i. Lär oss till lyssna djupare än till orda, till ana det som man ber till hjärtan och till våg och tala sanning i kärlek.

Och vi ber tillsammans den bön som Jesus Kristus själv har lärt oss. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen.

Ta emot Guds välsignelse. Jupp melodien borges jugnade, gidien varjele. Jupp melegits ore dejene, diese chuauka, gidien armude. Jupp melegits ore dejam, dien guaique jarque, gidise raffien vatta. Ätchem gibarniem, jälias vaikunen nomesne. Amen.

0: Och här lämnar vi gamla kyrkan i Östersund och pingstdagens gudstjänst. Dagens predikant var Maria Rystedt och Hanna Dillner och Lars-Åke Wikström var liturger. Motettkören sjöng under ledning av Anna-Lena Nordberg som också spelade orgel och piano och dragspel, och hon sjöng den inledande solosången. Annika Hamsander spelade piano. Övriga musiker var Katarina Olén, cello, Marianne Nilsson, fiol och Andreas Andersson, obo. Och texter och böner lästes av Klara Wittoff och Gun Niklasson. Och Bo Oskarsson och Randa Makdese ledde förbönen. Tekniker idag var Thomas Mörk, Sveriges Radio. Och producent var jag, Katarina Josefsson, för Sveriges Radio P1.
1: Hej allihopa, Louise Epstein här. Passa på och fråga vad du vill om Alzheimers sjukdom och andra former av demens. För vi planerar att göra ett specialavsnitt tillsammans med Mia Kivipelto, forskare och professor vid Karolinska institutet i Stockholm. Skicka din fråga till janan@sr.se. janan@sr.se. Vi hörs!
2: Efter den uppmaningen så byter vi fokus till värdet av mark. Och därefter värdet av konst. Strax hör vi stil, men först ett tips om Vetenskapsradion historia.
3: Once the Dutch figured out, oh, there's all kinds of beaver here in New Amsterdam and New Netherlands, whatever, we should capitalize on that because the Russians can't keep up, right?
4: I Vetenskapsradion historia om historiens bästa landaffär när Manhattan köptes för en struntsumma för 400 år sedan. Häng med oss till New Amsterdam, Hollands New York i appen Sveriges Radio.
2: Nu lyssnar vi till Susanne Ljung och Samantha Ekman.
5: Det var kul att se dig in action.
6: Vad menar du?
5: Work the room, som du själv brukar säga.
6: Ja, att proffsmingla.
5: Ja, jag pratar förstås om din mans vernissage, där ju också jag var nyligen. Och där fick jag ju glimta in i ditt glamorösa liv med bjuddryck, gallerier och celebriteter.
6: Mm, varsågod, så roligt att du kom.
5: Tack. Utöver då att se dig mingla på ditt gasell-liknande vis, så fick jag också med mig någonting annat. Otippat. Mm-hmm. För att jag skulle då köa fram till din man, konstnären. Det var ju såklart en liten grupp människor runt honom, men jag trängde mig fram och fick ha ett litet samtal med honom. Och hela den här utställningen som din man har då, den handlar ju om att han har flyttat hem från New York efter 40 år. Och så började vi prata om konstmarknaden i New York. Och då så berättade han för mig att där går folk omkring, alltså i vissa kretsar då, de absolut rikaste, och skryter med att jag har köpt en Gagosian, jag har köpt en Gagosian. Och som jag fattat då, eller som jag läste mellan raderna, att Gagosian, det är inte en nyhet konstnär, utan det är ett galleri.
6: Ja, det är det. Och det är inte vilken galleri som helst, utan snarare ett helt galleriimperium.
5: Som jag då inte känner till.
6: Och det har startats av en man vid namn Larry Gagosian, som idag är konstvärldens mäktigaste man. Han har liknats vid typ kejsaren Nero. Men, jag skulle mer att han mer påminner om konstvärldens svar på Bernard Arnault, det vill säga mannen som styr LVMH, som kanske är en lite mer samtida och modernare liknelse.
5: Som också kallas för ulv i Kashmir. Kallas Gagosian också för det?
6: Nej, men han har kallats för en tiger, en haj och en orm.
5: Det låter som vi har ett ganska intressant program framför oss.
6: Som bara den.
2: Du lyssnar på Stil med Susanne Ljung och mig, Samantha Ekman.
5: Det är ju vår i luften, men också mycket konst i luften. Själv har jag scrollat sönder mig på allt som hände på Venedigbiennalen förra veckan. Men det som fick mig att verkligen fatta att konsten just nu tar ganska aggressiva steg framåt var ändå när jag snubblade över auktionshuset Christies nya lilla kortfilm.
6: Ja, jag beklagar.
5: Det är alltså, ja, det är en liten kortfilm där skådespelerskan Nicole Kidman Ja, alltså hon har en erotisk relation då med en Brancusi-skulptur.
7: I'm at the elevator, I gotta go.
6: Man ser henne komma in till ett vitt rum. Hon är klädd i byxor, vit skjorta, kavaj. Och så har hon sitt långa hår, eller peruk. Och så får hon något lystet i blicken.
5: Hon är kåt.
6: När hon ser en guldfärgad Brancusi-skulptur av ett huvud.
5: Och sen börjar hon liksom sensoriskt dansa och smeka runt den här skulpturen.
6: Och kastar med håret och snurrar runt den där och får liksom syner i huvudet när hon tittar på den. Det är jättemärkligt.
5: Alltså man fattar ju ingenting.
6: Man fattar ingenting. Min första tanke var, hon behöver pengar efter skilsmässan. Hon gör vad som helst, även det här.
5: Det var någonting när jag såg det här som fick mig att haja till. Nej, men det här är liksom en ny nivå. Konst plus kändis på det här viset. Jag har inte sett det tidigare.
6: Mm, känd konst plus känd kändis.
5: Just det.
6: Ja, men på tal om då konst i luften. Vi har ju även de här reklamsnuttarna som kom inför Guccis visning i New York nyligen. Det var korta filmer där modeller efterliknar Robert Longos kända kolteckningar i den serien som heter Men in the City som början av 80-talet. Det är alltså män i kostymer och kvinnor i kjol och blus som hoppar och vrider sig svartvita.
5: Det var väldigt arty.
6: Superarty.
5: Och det är väl inget nytt i och för sig då att konsten finns med i modet väl?
6: Nej, de har ju en gammal kärlekshistoria med varandra. Men...
5: som du och jag.
6: Precis. Men det vi ska prata om idag det är att det affärsmässigt finns vissa paralleller mellan konstvärlden och modevärlden mer än någonsin just idag.
5: Okej.
6: Okay. Ja, men vi har ju pratat många gånger om hur priserna på lyxmode har skenat iväg. Det är skyhöga priser och samma sak har ju hänt i konstbranschen. Och i mångt och mycket så kan man skylla det på en och samma man, det vill säga Larry Gagosian.
5: Du menar tigen, hajen, ormen.
6: Just det.
5: Och alltså, vem är han då?
6: Ja, men han är ju utan tvekan konstvärldens mäktigaste man.
5: Nu, här är en bild på Larry Gagosian. Kan inte du beskriva för lyssnarna hur han ser ut?
6: Ja, han är lång och reslig med breda axlar. Han är 81 år men ser förvånansvärt välbehållen och lite sportig ut.
5: Han har lite den här tjocka huden som Bruce Willis typ.
6: Väderbiten. Ja. Och han har vitt kortklippt hår, en signaturstil, ungefär som hans Levi's 501 och T-tröjor som han ofta går omkring i. Han kallar det för sin uniform, för han är casual guy som man säger.
5: Och han, på den här bilden då som vi tittar på, där står ju han tillsammans med sin dotter.
6: Ja, exakt. Det är den senaste flickvännen i raden. Det här är en 35-årig italiensk modell. Erika Pelosini heter hon, som han började dejta förra året. Och han har gått upp lite i åldrarna. Han hade tidigare ett förhållande med en 30-årig kanadensisk konstnär, Anna Weyent.
5: Ja, och de är alltså 30-årsåldern. Och hur gammal sa du nu att Larry... var.
6: Han har nyss fyllt 81.
5: Det måste ju vara kärlek i sin renaste form.
6: Självklart. Men vad skulle det annars vara? Hans privatplan eller att hans business drar in 10 miljarder kronor om året i runda slängar?
5: Det är väl ingen som tänder på sånt.
6: Men
5: du, bortsett från hans sexliv då, berätta mer.
6: Ja, men han har ritat om själva konstkartan skulle man kunna säga genom att skruva upp priserna till sinnessjukt höga nivåer. Och somliga, även han själv, kallar ju det sättet han jobbar på, det aggressiva sättet, för bloodsport.
5: Bloodsport. Han berättar om det i en CBS-intervju som jag youtubade på igår kväll.
8: It's a brutal business.
9: It's a bloodsport.
8: What do you love about this most?
9: I love the challenge. I love winning.
5: He loves winning.
6: Tyckte att han sa I love women, vilket också stämmer.
5: Just det. Winning
6: men
5: women.
6: Han gillar ju att vinna och utmaningar. Men han är ju ingen som sitter still på sin kammare och väntar på att något ska hända. Vill ha action.
5: Han söker upp det själv, ja, och det är det som är bloodsport då.
6: Ja, men han söker upp och han drar sig inte för att slåss kan man säga då. Kanske inte bokstavligen, men för att ge sig in i kampen om att få det han vill ha.
5: Och det är där det här ordet bloodsport, när jag har hört det förut så har jag hört det inom typ tjurfäktning eller MMA, kanske politik. Men hur tolkar du uttrycket när han säger det?
6: Ja, men att det inte är en verksamhet för veklingar. För här handlar det om strider mellan stora egon med enorma förmögenheter då, som hänsynslöst tävlar med varandra om både konstnärer och deras verk. Men Larry Gagosian, han är ju då störst och han representerar mer än 100 olika konstnärer, levande och döda, inklusive många av de mest hyllade och dyraste. Vi talar Jeff Koons, Janis Saville, Hansel Kiefer, Cy Twombly, Donald Judd.
5: Och en svensk finns ju med där, Karsten Höller, som ju en vi har porträtterat här i stil.
6: Mm. Grattis, Karsten. Mm. Ja, men Larry Gagosian har ju alltså 19 olika gallerier över hela världen. Flera i New York och han har just öppnat en nytt galleri där.
5: Det är så sjukt att jag inte hade någon koll på den här mannen.
6: Nej, men det är, ju, nej, men det är verkligen ingen konst alls. Han är ju ingen som gemene man känner till. Men i konstbranschen är han som sagt enorm.
5: Och hur gick det då till att han blev så här enorm?
6: Ja, men för att fatta hur han lyckats bygga upp sitt konstimperium så måste vi backa bandet, som man säger, till slutet av 50-talet i New York och en man vid namn Leo Castelli. Och honom kan man kalla för grundaren av den samtida konstbranschen, för han var den första som samlade ihop som ett litet stall av konstnärer som han sedan marknadsförde som om det vore värdefulla varumärken.
5: Han liksom arbetar som en sån kingmaker, skapar kungar.
6: Jajamän, och någon har även liknat Leo Castelli vid påven, och inte bara för att han var italienare utan på grund av den makt och det inflytande han hade på konstvärlden då, men också för att han tog hand om sina konstnärer.
5: En humanist.
6: Ja, Leo Castelli älskade konst och konstnärer, så han betalade för deras studiehyror och material och såg till att de skapade verk som man sen kunde sälja.
5: Liksom lite så här gräsrotsnivå, är
6: det
5: så man kan säga?
6: Ja, det kan man säga. Men han kunde
5: föder upp dem.
6: Ja, han kunde även ge konstnärer en liten månadslön oavsett om de levererade eller inte. Men Jasper Johns var en av dem till exempel. Det var Leo Castelli som såg till att han blommade som konstnär.
5: Susanne, du vet att det nyligen kom en undersökning om att 38% av alla svenskar inte kan nämna en enda känd svensk konstnär. Alltså, någon kunde kanske droppa Lars Lerin. Men tror du då att våra lyssnare vet vem Jasper Johns är?
6: Vi har väldigt smarta lyssnare, Samanda.
5: Mm, okej, men jag vill veta lite mer.
6: Okej, okay, men Jasper Johns är allra mest känd för sina olika tolkningar av den amerikanska flaggan. Finns det många av dem. Och han var nyskapande genom att använda sig då vardagliga och kända föremål som objekt för sina konstverk. Och det var han och Robert Rauschenberg som drev på utvecklingen till popkonsten, kan man säga.
5: Och jag älskar ju popkonst, som du vet.
6: Men att ta hand om konstnärer på det här sättet som Leo Castelli gjorde, det kallas faktiskt för The Leo Castelli Model. För han sköt också deras PR och såg till att de regelbundet ställde ut, vilket fick deras verk att sakta men säkert öka i värde.
5: Så konstnärerna blir som små aktier?
6: Ja, bra liknelse. Och det var alltså Leo Castelli som hade sopat banan då Larry Gagosian dök upp i konstvärlden i mitten, slutet av 70-talet.
5: Och dyker han då upp som en konkurrent med sina blodiga metoder eller hur går det till?
6: Nej, alltså Leo Castelli gillade Gagosian, hans rättframma sätt och charm, och blev hans mentor och lärde honom en hel del. Och inte minst fick han goda och rika kontakter genom honom.
5: Alltså det måste ju vara det finaste man kan ärva, ett kontaktnät med de rätta kontakterna.
6: Snacka om bra present om det är business man vill göra. Ja, men det finns en story då om hur Leo Castelli då hälsade hjärtligt på en oansenlig man när han och Larry var ute på stan och gick. Vem var det där, frågade Larry. Ja, men det var Cy Newhouse, svarade Castelli. Han kan köpa allt han vill.
5: Allt han vill, åh fan.
6: Det tänkte Larry också och sprang efter honom och presenterade sig själv och kan jag få ditt nummer, frågade han. Och det där var ett extremt lyckat drag från Larrys sida, för Cy Newhouse, det var ju alltså ägaren till förlaget Condé Nast, och han kommer att köpa en hel del konst från Gagosian. Vi talar miljarder.
5: Men att han bara sprang tillbaka, det är ju ganska ballsy. Jag tycker det där är svårt att få till liksom perfekt balans i de här Gagosian-manövrarna. Så jag har försökt några gånger, men jag tycker att folk tittar lite snett på mig. Men det måste man kanske bara skita i.
6: Om man vill ha ett imperium, ja, verkligen. För det var ju lite så att jobba raka puckar. Och lite av fake it till you make it. För Larry Gagosian framställer ju gärna sig själv som lite rikare och mer framgångsrik än vad han var till en början. Han brukar säga att han alltid såg till att ha en snygg bil på garageuppfarten. Och det funkar uppenbarligen.
5: Så bra tips. Vad är det mer då som han gör som andra inte gör?
6: Ja, men traditionellt har ju då konsthandlare, gallerister då, satsat på en konstnär, hoppats att den här konstnären skulle sälja, och gjorde de det så delade de på vinsten. Och då kunde ju konstnären hoppa mellan olika gallerier. Och sen kom Leo Castelli och införde idén om att bygga upp ett stall av konstnärer som förblev lojala med galleriet.
5: Just det.
6: Men Gagosian, han banade väg för en sorts megagallerier där man istället tar in konstnärer som redan säljer ganska bra för att sen trissa upp priserna ännu mer.
5: Och det där liknar ju lite grann modevärlden då, att man riktar försäljningen till de allra rikaste.
6: Ja, och förvantar gamla märken som man fräschar upp.
5: Just det.
6: Och pumpar upp.
5: Som Karl Lagerfeld sa, jag rev allt utom fasaden när han tog över Coco Chanel.
6: Där har du det. Och en kritik har ju riktats mot att Gagosian liksom sveper in och tar över konstnärer då, som andra gallerister liksom fött upp. Och så kommer han då och lovar om guld och gröna skogar, konstnärer vill säga. Och det är klart att många av dem vill ha det.
5: Ja, inte minst för att liksom Gagosian har den status som det har idag.
6: Ja, men det är också därför som Gagosian ofta beskrivs i termer som de här olika rovdjuren då. Och till och med hans egen PR-person har ju beskrivit honom som a real killer. Vilket får mig att anta att han, Gagosian själv, alltså inte är helt missnöjd med att beskrivas på det här sättet.
5: En riktig mördare, alltså a real killer. Jag brukar säga om dig. Men vad innebär då för en konstnär att hamna hos Gagosian?
6: Klirr i kassan, som man säger. Ja, men att vara...
5: Trorligt.
6: Ja, men att vara en konstnär i hans stall, det gör att personen i fråga kan casha in väldigt mycket mer för sina verk. Men det är ju också prestige, och det är ju också därför så många vill skryta om att de har köpt en Gagosian. Man anser att det borgar för kvalitet, plus att det skvallrar om att man har en jäkla massa pengar. En dealer säger då, men samlare vet att de betalar mer hos Larry, men de gör det ändå med glädje.
8: What's the win for you?
9: The win is to keep it going. The win is to survive at the top.
5: Vi har ju gjort en hel del program om såna här affärsidkare, Arnaud, Pinot. Och det finns ju alltid en berättelse från barndomen som liksom illustrerar den entreprenöriella andan eller talangen. Var det samma med Larry? Finns det en sån barndomsberättelse?
6: Nej, då var han lite av en slacker. Han visste inte riktigt vad han ville jobba med. Han växte upp i en medelklassfamilj i Kalifornien, nära Los Angeles. Men han ville mest hänga runt och bada och jaga tjejer och röka på. Så pass mycket att hans pappa till slut brast ut i: om du bara ser till att göra något med ditt liv, så bjuder jag dig på röka.
5: Så otippat att STIL har blivit ett program om hur man uppfostrar barn.
6: Goda råd från oväntat håll kan ibland vara de bästa. Mm. Ja, men Larry hade olika ströjobb, och bland annat ett som parkeringsvakt. Och så en dag så såg han en kille som sålde affischer från bakluckan av sin bil och tänkte: det där kan jag göra.
5: Det var så det började.
6: Och det gjorde han. Men han ramade in affischerna och tog extra betalt för det. Bra marginaler på sån grej. Och så var en entreprenör i konstvärlden född.
5: Och där fick han också sin skröna som varje entreprenör har som ovana att framhålla.
6: Mm, eller hur? Att det var affischer, rena skiten enligt honom själv, det var en slump, säger han. Det kunde varit lite vad som helst. Men nu var det inramade bilder på kattungar som lekte med garnnystan som tände Gagosians entreprenörsgnista.
5: Men det kan väl du identifiera dig med? Jag tänker att du hade kunnat gå hur långt som helst som entreprenör om det var katter inblandade.
6: Inte för sent än. Ja, men snart därefter så öppnade Gagosian en liten butik i Los Angeles och anställde folk. Och en av dem var för över Kim Gordon, som innan hon bildade Sonic Youth ramade in affischer åt Larry. Hon skrev sen i sin självbiografi att han var den sista personen på planeten som hon kunde föreställa sig skulle bli världens mäktigaste konsthandlare.
5: Ja, det är ju inte att man liksom tittar på en simpel affischentreprenör och tänker att åh, det där kommer bli något.
6: Den här killen kommer snart att ställa ut Picasso.
5: Ja. Men hur gick det till när han började med konst då, från de här affischerna?
6: Han kom till New York i mitten av 70-talet med en flickvän och kände att det kanske är här som det händer grejer. Så han köpte ett loft på West Broadway.
5: Trevligt.
6: Och där hade han sina första utställningar.
5: I sitt eget hem.
6: Mm. Och sen i slutet av 80-talet så öppnade han gallerier på Madison Avenue, senare Soho. Och han var först med att öppna galleri i Chelsea, som idag är konstdistriktet i New York.
5: Så han var alltså den första som gjorde det?
6: Ja.
5: Det säger ändå något.
6: Ja, det säger jag, precis. Ja, men han har fingertoppskänsla och han landade tidsmässigt helt rätt. Alltså det var ju 80-tal, yuppies som hade massor av pengar som de köpte märkesgrejer för och konst. Och det var en sorts guldgrävartider och inte minst då för entreprenörer som Larry.
5: Många som gillade Bloodsport av yuppiesarna. Men okej, entreprenörsgrejerna här, men själva konsten då? Alltså gillar Larry konst?
6: Ja, men det gör han. Det gör han definitivt. Han har ett bra öga. Det kan ingen ta ifrån honom.
5: Ja, han berättade ju själv i den här CBS-intervjun som jag pratade om tidigare att han redan som ung hade den här estetiska blicken och att han då kunde liksom se vem som var den snyggaste tjejen i klassen.
6: Det förvånar mig inte. Men sen har han ju också pluggat på.
5: Just det, kommit i kapp. Vi har ju avhandlat Gagosian, Larrys egen klädstil med 501-or, casual guy. Men hur är hans relation till modevärlden? Är han involverad i den också?
6: Ja, lite kanske. Gagosian ger ut en tidning kvartalsvis, Gagosian Quarterly som den heter då. Och redaktör för den är sedan 2014 Derek Blasberg, som skrivit jättemycket om mode och känner allt och alla. Att mingla och bli kompis eller typ bestis med kändisar i hans specialgren, kan man väl säga.
5: Man kan ju nästan till och med säga att han är känd för att känna kändisar.
6: Exakt. Och det är bland annat därför som han har jobbet. För Larry Gagosian vill verkligen lära känna folk i alla genrer. Om de är tillräckligt rika och berömda, vill man ju tillägga. Du och jag kanske inte blir bjudna i första
5: dagen. Nej, men säg inte det, Susanne. Jag kommer ändå hålla hoppet vid liv. Men jag läste ju att utöver chefredaktörstiteln så har också Derek Blasberg en annan titel. Och då kallas han för Director of Special Projects. Och då läste jag vidare och fattade att det är liksom han som bestämmer vilka som bjuds in till Larrys legendariska typ middagar och luncher i The Hamptons.
6: Och tydligen brukar Larry höra av sig till Derek Blasberg efter att han har sett hans Instagram och säga men jag såg det med den och den, kan du bjuda in dem? Och Derek Blasberg säger att Larry är gallerist på heltid och casting agent på deltid. Så han vet vikten av att få till den här rätta mixen av rikingar och kreatörer eller rika kreatörer.
5: Så han är 81 år och har liksom 150% tjänst då. Men vad har han gjort då, Derek Blasberg, rent konkret för att mixa ihop människor?
6: Ja, men i senaste numret av den här tidningen så finns till exempel en intervju med Stella McCartney och Jeff Koons som gjort ett nytt samarbete. Och det är ju då Derek Blasberg som ligger bakom det här.
5: Jaså, och vad har de två hittat på?
6: Det är tröjor och väskor med tryck av Jeff Koons konstverk och lite småsnuskiga slogans från henne. Ja, men det är en liten greatest hits kollektion från de båda, kan man väl säga. Båda har ju plockat från tidigare verk och kollektioner som de har gjort. Ja, men Stella McCartney och Jeff Koons möttes på en av de här berömda Hamptons-festerna hemma hos Gagosian.
5: Men alltså, han har mycket fester. Det är också, man måste tänka in hans ålder. Det känns ju inte som att han är någon som går och lägger sig tidigt. Finns det också Viagra då för festerna?
6: Har du talat om partydroger?
5: Du tror väl inte.
6: Nej, men skämt åsido. Jag tror att Gagosian framförallt inser vikten och värdet av fester som ett sätt att knyta kontakter. Och så gillar han att umgås med vackra människor och ha modeller på middagar. Det har han med motiveringen att they look good at the dinner table.
5: Lite som en del av dukningen kanske. Men festerna, som jag fattar då, det är mera, det är liksom jobb för honom.
6: Ja, alltså han verkar alltid jobba som en haj som alltid simmar. Ja. Är han på besök hos folk så brukar han ta också bilder av deras konstverk ifall att.
5: Ifall att vadå?
6: Ifall de kan vara till salu. Marc Jacobs till exempel berättat att Gagosian hade total koll på den konst Marc Jacobs hade på väggarna i Paris där han bodde under ett tag. En kväll var Larry Gagosian hemma hos honom på middag och några dagar senare så ringer han upp Marc Jacobs och frågar om han kan få köpa två av hans målningar.
5: Alltså det...
6: och då höll Marc Jacobs på att bygga ett nytt hus i New York där han skulle flytta tillbaka och behövde pengar. Så han sa, om jag får pengarna direkt så är de dina.
5: Musik för Larrys öron. Det är väl inga problem för honom att skaka upp.
6: 3 dagar senare kom någon och hämtade tavlorna och pengarna var insatta på banken. Men att jobba på det här sättet är också något som Larry Gagosian gjort till en grej. Att sälja saker som egentligen inte är till salu men som kan bli det till rätt pris.
5: Alltså det är som att han är som en sån storviltsjägare som alltid är på jakt. Men bara istället för savannen så är det liksom i salongerna det sker.
6: Ja, precis. Han är expert på det här. Och det här har ju väckt kritik men också viss beundran över den här slugheten. Och tidigare ansågs ju den här typen av andrahandsmarknad vara lite B. Men de stora pengarna det numera drar in, inte minst tack vare Gagosian, så har ju ryktet putsats upp kan man väl säga.
5: Ska jag göra nästa gång jag kommer hem till dig, ta med mig en kamera eller fota alla dina väskor och sen fråga vilka som är till salu.
6: För rätt pris vet du.
5: Det är ju ganska udda beteende att bli bjuden på middag och gå runt och fota personens inredning för att försöka köpa den. Det är ju ganska udda beteende.
6: Larry Gagosian tillhör ju den här typen av entreprenör för vilken ingenting är heligt, allting är till salu. Det finns ju den här typen att kommer du hem till någon och säger vilken fin stol du kan få köpa den, vilken fin tavla du kan få köpa den, vilken fin matta du kan få köpa den.
5: Men tror du att det kan trickle down, att det blir så här mellanmänskligt att man går hem till folk och vill köpa allt vad de har?
6: Jag känner att du var inne på det här, vill ha mina väskor.
5: Ja. Okej, men så det vi bevittnat här med Gagosian är att liksom ett galleri har blivit ett varumärke, alltså ett brand. Är det första gången i historien som det händer?
6: Nej, först med det var ju då Leo Castelli. Men ingen har haft ett större

0: miljardärer och se sina verk försvinna in på stora lager.
1: Du menar det här att rika, ultrarika köper massa konst som investeringar och bara placerar dem i kartonger i typ skattefria frihamnar och istället för att de hänger på väggar och leder till att folk blir rörda och gråter, som du själv.
0: Ja, men så går det ju till idag. Konst ligger undanstoppat tills det är dags att sälja konsten vidare till någon annan miljardär.
1: Så det är investeringar.
0: Ja, men det finns konstnärer som motsätter sig det här och inte vill vara med i just det här racet. Den brittiska konstnären Cecily Brown lämnade till exempel Gagosian för 10-12 år sedan efter att ha varit där i 15 år. För att hon ville prova något nytt, som hon sa då officiellt. Men sen fick hon då en soloutställning och visa sina verk på The Met.
1: Som antagligen blev väldigt betydelsefull då, både för besökarna och ja. Henne. Ja, man ville väl, de gör ju inte konst för att låsa in den antagligen. De vill väl sprida sin konst.
0: Många vill ju faktiskt det. Inte alla, men många vill ju att den ska vara tillgänglig för många att se och beröras av och gråta till.
1: Jag har fått ansikte på en okänd makthavare och kommer tänka på Gagosian och hur han handlar med konst, Bloodsport.
0: Mm, men du kommer kanske få se mer av honom också, för det ryktas nämligen om att en dokumentär om honom är i görningen med titeln Shadow Man Inside the Secret World of Larry Gagosian. Och det kunde man läsa i New York Post förra veckan, ett husorgan när det gäller kvalitetsskvaller måste man säga. Och där skrev de att tidigare anställda och konstnärer, de står på kö för att berätta sina smaskiga lärhistorier och ge scoop om the inner workings of the Gagosian Empire.
1: Ja, jag känner att jag kan knappt vänta. Så sugen. Det här kommer vi följa med stort intresse. Tack för idag, Susanne Ljung.
0: Tack, Samantha Ekman.
1: Du har lyssnat på Stil med Susanne Ljung och Samantha Ekman. Programmet görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio.
0: Och vill ni så kan ni följa oss på Instagram, Stil i P1.
2: Hon ser människor. Hon pratar inte över huvudet på andra människor, utan hon tittar rakt in i ens ögon på sitt speciella sätt.
3: Hon blev schimpanskvinnan med hela världen.
2: Hon besöker shejker, kungar, presidenter, prinsessor, toppolitiker, rockmusiker, klassiska musiker.
4: Some of us could say bonjour, some of us could say good morgon and so on, but I can say. That's good morning in chimpanzee.
2: Hennes upptäckter är ju omvälvande.
3: Hon vigde sitt liv åt planeten, men kritiserades för sina metoder.
2: Folk tycker att så där kan man inte göra. Det är ovetenskapligt, det är romantiserande.
4: We're part of an extraordinary species and we will only achieve our true human potential when head and heart work in harmony.
5: Det finns en mening i varför vi finns här. Everybody matters. Man har någonting som man kan bidra med.
3: Och vissa menar att hon till och med omdefinierade vad det innebär att vara människa.
6: Du hittar P3 ID om Jane Goodall i vår SR-app. Varför har bristen på bra högerpoesi väckt sådan debatt i Danmark? Det får vi svar på i Kulturkollen 5 i 1. Men innan dess, senaste nytt i P1, klockan är 12:30.
7: Och då är det dags för lunchekot. Massiva attacker mot Ukraina. Ryssland har använt en hypersonisk robot mot Kiev. En person har skjutits till döds utanför Vita huset. Svårt för nyutexaminerade förskollärare att få jobb. Allt mer skog eldas upp och det har lett till ökad dödlighet av hjärt- och lungsjukdomar. Och protester under filmfestivalen i Cannes mot konservativ medieägare. I studion Katarina Boive. I Ukraina har minst 83 personer skadats i den massiva ryska attacken mot bland annat Kiev i natt. Bland annat har en hypersonisk robot, en så kallad Oreshnik-robot, använts. Med oss nu vår korrespondent Lubna Elshanti. Lubna, vad kan du berätta om de här attackerna?

0: beskrivs ju som en av de värsta nätterna i Kiev med hundratals, alltså ungefär 600 drönare och 90 robotar. Attacker som Ryssland verkar just ha riktat mot den ukrainska huvudstaden, och många berättar om flera timmar av nästan oavbrutna explosioner där många sökte skydd i tunnelbanan, på underjordiska parkeringar, i skyddsrum, och just nu så finns det skador i varenda stadsdel, säger Kivs borgmästare Klitschko. Vi pratar om bostadshus, infrastruktur, skolor och marknadsplatser, och på flera håll så arbetar fortfarande räddningstjänsten. Minst 2 personer har dödats och närmare 80 skadats. Och Ukrainas president Zelensky, han kallar det för galenskap, och att det är viktigt att det här inte går ostraffat för Ryssland, säger han i ett uttalande.
1: Och en hypersonisk robot, en så kallad Oreshnik-robot, ska alltså ha använts i attackerna. Och Joakim Paasikivi, vi är geopolitisk rådgivare hos Mannheimer Swartling och tidigare lärare vid Försvarshögskolan. Han förklarar här vad en hypersonisk robot är.
2: Ja, det är då den här Oreshnik-roboten, Hassel. Den har använts 2 gånger tidigare, bland annat mot Dnipro och i västra Ukraina. Och det är egentligen en kärnvapenbärande medeldistansrobot, den typen som var förbjuden av de avtal som fanns för det. Nu har Ryssland dammat av det de hade och bygger fler, förmodligen. Och den kommer i en ballistisk bana, det vill säga alltså en kastbana, och har 6 substridsdelar, alltså stridsspetsar som tack och lov inte är kärnvapen i de här 3 fallen. Och de faller då ner till marken med god precision i kanske Mach 10, alltså 10 gånger ljudets hastighet. Och sen bromsas de in lite av friktion mot luften. Men det är alltså själva energin i bara den här stridsspetsen gör att det är ett förskräckligt vapen.
1: Lubna Elshanti, vår korrespondent, är med oss nu igen. Varför använder sig Ryssland av en sån här robot?
0: Ja, det är ju väldigt ovanligt att Ryssland använder sig av den här typen av robotar. Och när man gör det så handlar det inte bara om militär effekt utan om signalpolitik. Och ryska försvarsministeriet själva, de säger att nattens attack är ett svar på ukrainska attacker in i Ryssland. För att Ukraina har ju under våren slagit till mot ryska oljeindustrin, mot flygbaser och annan militär infrastruktur, men också en del mot civila mål. Samtidigt är det ju viktigt att komma ihåg att Ryssland nästan dagligen attackerar ukrainska städer och civila områden. Så från ukrainsk håll så ser man det här snarare som ännu ett steg i en redan pågående eskalering.
1: Men att man nu tar till ett sånt här vapen, hur kan det påverka kriget?
0: Alltså, dels så visar det ju att Ryssland är beredd att höja intensiteten ytterligare i det här luftkriget, och dels att Ukraina trots ett ganska effektivt luftförsvar fortfarande är sårbart när attackerna blir så här stora och komplexa. Och för Putin så handlar det också om att visa styrka för Ukraina, men också för hemmapubliken, där allt fler visar sitt missnöje mot kriget, alltså i Ryssland. Men strategiskt så tror vi inte att det här kommer påverka särskilt mycket. Däremot så visar det att Ryssland fortfarande har kapacitet och att de här massiva attackerna är väldigt svåra för Ukraina att hantera.
1: Det säger Lubna Elshanti, vår Ukraina-korrespondent. Ett avtal mellan USA och Iran är i stort sett färdigförhandlat enligt USAs president Donald Trump. Han har dock påstått liknande även vid tidigare tillfällen. Källor till amerikanska nyhetssajten Axios uppger att avtalet innehåller en förlängning av vapenvilan och att Hormuzsundet öppnas. Kärnenergifrågan kommer dock att fortsätta förhandlas. Och i USA har en person skjutits till döds utanför Vita huset i Washington efter en konfrontation med Secret Service-agenter.
3: Det var vid 18-tiden på lördagskvällen lokal tid som skottlossning hördes strax utanför grindarna till Vita huset. Enligt polisen var det en 21-årig man som närmade sig säkerhetsavspärrningen, drog fram ett vapen ur sin väska och började skjuta. Secret Service-agenterna sköt tillbaka och mannen dödades i skottlossningen. Ytterligare en person, en utomstående som befann sig i närheten, skottskadades och vårdas på sjukhus. Den 21-årige mannen var tidigare känd av polisen. Enligt CBS hade han dokumenterade psykiska problem och han greps förra sommaren när han försökte ta sig in i Vita huset. Dödsskjutningen i Washington kommer samtidigt som det politiska våldet i USA verkar öka. Det har gått precis en månad sedan skjutningen på Vita husets korrespondentmiddag. Den misstänkte gärningspersonen i det fallet har åtalats för mordförsök mot president Trump. Skottlossningen på lördagskvällen inträffade samtidigt som president Trump var i Vita huset. Flera reportrar befann sig i Vita husets trädgård, bland dem ABCs reporter Selina Wang, som fick avbryta sin live-rapportering när skottlossningen utbröt. Hon delade en video av händelsen i sociala medier.
4: President Trump has said a deal is close, only for the two sides to remain far apart.
3: Alla reportrar beordrades av Secret Service att söka skydd i Vita husets pressrum. En nedstängning av byggnaden genomfördes under en halvtimme. Gina Lindberg, Washington.
1: Polisen trappar upp insatsen mot svenskar som sprider och tittar på övergrepp mot barn på nätet. Med AI-verktyg så har man trålat fildelningssajter och redan gjort ett 30-tal tillslag. Emanuel Alvarez är pressekreterare på Polismyndighetens nationella mediecenter.
5: Det finns två syften med det här. Det ena är ju dels att vi vill förebygga. Vi visar på att vi finns närvarande i den här miljön och att vi har förmågan att upptäcka det här. Och samtidigt vill vi då såklart lagföra så många som möjligt för barnens skull.
6: Insatsen leds av Nationella operativa avdelningen som samarbetar med landets polisregioner. Och de har använt AI för att identifiera de personer som sprider material som skildrar sexuella övergrepp mot barn.
5: Vi har med hjälp av ett AI-verktyg trålat fildelningssajter efter redan känt övergreppsmaterial. Och det vi sedan har gjort är att vi försöker att lagföra personer som har delat det här materialet.
6: Och hittills har arbetet på några veckor lett till tillslag mot ett flertal personer.
5: Hittills har polisen slagit till mot 33 personer. Och det handlar om en blandad grupp med misstänkta förövare. Och det är personer från alla samhällsklasser, kan vara vem som helst.
1: Reporter Julia Eriksson. Polis och åklagare har fått mer resurser för att fortsätta utreda misstänkta sexköp i den omtalade kopplerihärvan i Kramfors, där en man sitter häktad misstänkt för att ha pressat sin fru att sälja sex. Ida Annerstedt är förundersökningsledare.
7: Ja, det känns jättebra för både mig och utredarna att vi får utreda det här nu. Vi har ju jobbat med det här ärendet under en lång tid. Och det känns skönt att vi får resurser så att vi kan utreda det. Med tanke på att det är så korta preskriptionstider också.
8: Ida Annerstedt är åklagare i målet. Och hon berättar att flera nya förundersökningar pågår hos polisen.
7: Vi har flera nya misstänkta sexköpare där förundersökning pågår. Och jag är förundersökningsledare för dem. Det rör sig om i dagsläget ungefär 10-15 stycken.
8: Och det kan bli fler än så?
7: Ja, det kan det komma att bli. Polisen utreder för fullt.
8: Vet du när det kommer att kunna åtala?
7: Nej, det kan jag inte svara på i dagsläget. Men förhoppningsvis så kommer jag kunna väcka några åtal innan sommaren i alla fall.
1: Åklagare Ida Annerstedt och reporter var Lotta Hagberg Videll, P4 Västernorrland. Trots det låga barnafödandet väntas behovet av förskollärare att öka. Enligt Skolverket behövs omkring 1000 fler studenter per år de kommande åren. Samtidigt har många nyutexaminerade svårt att få jobb. Susanne Usenlolo från Eslöv tar examen i juni och hon är orolig inför framtiden.
9: Just nu känner jag hopplöshet och jag funderar på vad händer med ett yrke när människor som satsat flera år på utbildning och utveckling börjar tvivla på om samhället faktiskt vill behålla dem? För jag känner ju mig som en av dem.
10: Trots att Sverige väntas sakna över 10 000 förskolelärare år 2038, bland annat till följd av pensionsavgångar, har många nyutbildade svårt att få jobb. Färre barn i förskolan innebär mindre skolpeng till kommunerna, som nu skär ner på verksamheten. Anna Olskog är förbundsordförande för Sveriges lärare och hon menar att utbildade förskolelärare i många fall väljs bort till förmån för billigare obehörig personal.
11: Det är ett helt fel tänk att spara på lärare i förskolan idag och sen prata om lärarbrist imorgon. Vi behöver de nyutexaminerade lärarna i förskolan. Det borde vara ett gyllene tillfälle att höja kvaliteten i förskolan. Visst är barnskötare viktig, men de ersätter inte lärarna i förskolan.
10: I Eskilstuna har 9 förskolor och 280 personal försvunnit sedan 2023 till följd av besparingar i förskolan. Övertalig personal erbjuds istället andra tjänster i kommunen. Lina Axelsson Kilblom är skolchef i Eskilstuna och före detta socialdemokratisk skolminister.
12: Det är väldigt få till sist som förlorar sin tjänst i kommunen.
10: Om bara några veckor tar Susanne Uzunlolo examen från förskollärarprogrammet. Vad som händer sen är fortfarande oklart.
9: Vi får ju ingen chans till att komma in på grund av att det är för dyrt för att ha förskollärare idag på förskolor.
1: Reporter Kajsa Linnea Holmqvist. Allt mer skog eldas upp för att värma Europas bostäder. Men med värmen kommer också skadliga utsläpp. Och nu varnar forskare för att partiklarna skadar människors hälsa. Det framgår av den europeiska hälsorapporten Lancet Countdown 2026. Maria Nilsson, professor i folkhälsovetenskap vid Umeå universitet, är en av de huvudansvariga forskarna bakom rapporten.
13: Den ökande användningen av biomassa är problematisk därför att den leder till flera negativa hälsokonsekvenser. Alltså förtida död, hjärt-kärlsjukdomar, lungsjukdomar, astma och cancer.
14: Biomassa som ved, flis och grenar står nu för runt en femtedel av all bostadsuppvärmning och kylning i EU. Och det har ökat i takt med att fossila bränslen fasas ut. Men pyttesmå partiklar från träeldningen kan transporteras långt från skorstenarna, över landsgränser och ta sig in i människokroppen. Enligt forskarnas uträkning har den ökade trädeldningen bidragit till en 4-procentig ökning av dödlighet kopplad till småpartiklar från bostadsuppvärmning i EU-länderna. Och forskarna skriver att man bör gå över till renare uppvärmningsalternativ som värmepumpar. Också svenska fjärrvärmeverk slukar allt mer träddelar. Utsläppen har minskat med moderna reningsfilter, men en del av de minsta partiklarna tas ut i luften. Samtidigt släpper egen vedeldning hemma ut betydligt mer småpartiklar enligt Naturvårdsverket. Det finns också mindre skog kvar i Europa som kan suga upp koldioxid enligt rapporten. I takt med att efterfrågan på biomassa ökat har Europa, inklusive Ryssland, förlorat 11% av sin trädtäckning sedan 2001. Och det är utifrån satellitbilder. Sverige tillhör de länder som enligt analysen förlorat fler trädkronor än vad som tillkommit.
13: Den här kraftiga accelerationen av träförlusten som vi har sett är ju förstås negativ. När vi förlorar träd så förlorar vi också kolsänkor. Och när det förvärrar klimatförändringen så innebär ju det här ökade risker för värmestress och andra klimatrelaterade hälsoeffekter.
1: Det sa forskaren Maria Nilsson vid Umeå universitet och reporter var Magdalena Martinsson. I Pakistan har minst 24 personer dödats i ett sprängdåd mot ett tåg. Ombord fanns militärpersonal och deras familjer. Utöver dödsoffren har minst 50 personer skadats och tillståndet för flera av dem uppges vara kritiskt. Attacken skedde i provinsen Baluchistan som gränsar mot Afghanistan och Iran. Området har varit oroligt en längre tid. Tiotusentals människor samlades igår i nya stora protester mot Serbiens regering och president Aleksandar Vučić. Demonstranterna kräver nyval. Man vill ha en fungerande rättsstat och ett stopp på statsstyrd korruption. Grupper av demonstranter drabbade samman med kravallpolis igår kväll.
15: Tiotusentals människor samlades på Slavia-torget i centrala Belgrad. Många bar banderoller och t-shirts med texten "Studenterna vinner". Parollen för den studentrörelse som blivit den största utmaningen mot president Alexander Vučić styre. Själva demonstrationen gick lugnt till, men senare på kvällen bröt sammandrabbningar ut mellan demonstranter och kravallpolis. Protesterna började i november 2024 efter olyckan vid järnvägsstationen i Novi Sad då ett betongtak rasade och 16 människor dog. För många serber har den olyckan blivit en symbol för statsstyrd korruption och maktmissbruk, men också för ett politiskt system där domstolar, myndigheter och medier i praktiken står under Vučić kontroll. Studenterna kräver nu nyval och respekt för rättsstatens principer. President Vučić har hittills avfärdat protesterna som pågått i över ett år. Europarådets människorättskommissionär har kritiserat Serbiens regering för hårda metoder mot demonstranter och uppgifter om att polisen skyddat maskerade angripare mot journalister. Vučić har sagt att ett nyval kan hållas i år, något många tvivlar på kommer att ske. Studentrörelsen har ett brett folkligt stöd men har inte presenterat ett politiskt alternativ till den sittande regeringen. Det finns en än så länge hemlig lista med personer som ska kunna ställa upp i ett val mot den sittande regeringen. Emilija Milenković, en av personerna i den informella studentledningen, sa i en intervju i april att hemlighetsmakeriet är nödvändigt.
16: Onda kad se objavi lista i kad se objave ta imena, mi već se očekuje napad režima i svih...
15: När namnen blir offentliga, då väntar regimen och alla regimtrogna tabloider redan på att attackera de här människorna. Därför tror jag att det är en smart strategi att publicera listan först när valet är utlyst och kampanjen börjar, säger Emilija. Milan Jelovic, Östeuropa-korrespondent.
1: I Australien har en man avlidit efter att ha attackerats av en haj i delstaten Queensland. Det har varit ett antal dödliga hajattacker i år i Australien, bland annat i Sydney. Flera personer har också skadats. I Frankrike pågår en allt mer intensiv debatt om den konservativa miljardären Vincent Bollorés stora ägande inom förlag, film och massmedia. På filmfestivalen i Cannes som precis avslutats skrev över 3000 personer under en protestlista mot ägandekoncentrationen.
17: Ett bestående minne från årets filmfestival i Cannes kommer att vara buropen inne i biosalongerna då Canal Plus-loggan dök upp. Bolaget Canal Plus är med och finansierar lite mer än varannan fransk filmproduktion och majoritetsägaren Vincent Bollorés plan är att inom 2 år också helt ta över den franska biografkedjan UGC. Det är det här många i filmbranschen vänder sig mot. Ett ägande som kontrollerar allt från produktion till distribution. Bolloré har redan lyckats med det inom massmedia och förlagsvärlden. Där har hans mycket högerkonservativa åsikter också påverkat utbudet och många tycker det har gått för långt, säger medieprofessorn Arnaud Mercier till Ekot.
18: Donc on voit qu'il y a une espèce de concentration verticale extrêmement forte et qui fait que beaucoup de gens maintenant se disent que ça va trop loin.
17: Bolloré äger opinionsinstitut, stora massmedier som CNews, Canal Plus och Europe 1, bokkoncernen Hachette, bokaffärerna på flygplatser och järnvägsstationer i Frankrike och nu siktar han in sig på biograferna. Enligt Arnaud Mercier är Bollorés mål tydligt. Han har insett vikten av att kontrollera kultur och media för att påverka opinionen och att det är värt mödan och pengarna.
18: Ce combat vous met du côté du bien contre le mal. L'enjeu en vaut la chandelle, comme on dit.
17: Den konfrontativa debatt-tv-kanalen CNews har lyckats så bra att den blivit en av Frankrikes 3 största. Bolloré själv förnekar däremot att han skulle ha ett ideologiskt mål med sitt ägande. Cecilia Blomberg, Paris.
1: Och då återstår bara att säga att producent för Lunchekot idag, det var Emil Östman, över till SMHI för land- och sjöväder.
19: Och här på SMHI finns Lisa Frost. Ett lågtryck med centrum över Finland samt flera dellågtryck med för ostadigt väder över landets norra delar med mycket moln och tidvis regn eller skurar. I norra Lapplandsfjällen blir det även ordentligt blåsigt och här har vi en gul varning för vind utfärdad. Över södra Sverige växer istället en högtrycksrygg in och ger soligt och försommar varmt väder. Och i samband med det så är risken för bränder i skog och mark stor eller mycket stor i de östra delarna av Götaland och Svealand samt Skaraborgsområdet. Prognosen den gäller fram till imorgon kväll och vi börjar med Götaland med Öland och Gotland. På dagarna tidvis soligt med höga molnslöjor som passerar och även en del stackmoln. I natt klart eller nästan klart och 8-13 grader som lägst. Och imorgon 20-25 grader. Och västlig eller nordvästlig vind med friska vindbyar. Hela Svealand. På dagarna växlande molnighet med utrymme för en del sol och främst imorgon kan skurar dyka upp. I natt klart eller nästan klart och då 10-15 grader. Och imorgon 18-23 grader. Och västlig eller nordvästlig vind med på dagarna friska vindbyar. Södra Norrlands kust och inland. På dagarna mycket moln och enstaka skurar kan förekomma. I natt klart till halvklart och 2-7 grader som lägst. Och imorgon 12-17 grader. Och nordvästlig vind med på dagarna friska till lokalt hårda vindbyar. Norra Norrlands kust och inland. Mycket moln och regn berör främst Tornedalen. Men även skurar kan dyka upp lite här och var. Sent ikväll klarnar det upp i delar av Västerbotten och södra Lappland och i natt 2-7 grader som lägst. Imorgon ligger regnet kvar över Tornedalen, i övrigt växlande molnighet med utrymme för en del sol och på dagen 9-14 grader, men närmast kusten ett par grader högre. Och nordvästlig vind med friska till lokalt hårda vindbyar. Och hela Norrlands fjälltrakter. Mest mulet och tidvis regn eller skurar. I högre terräng inslag av snö. Temperatur i natt 0-5 grader. Men lokalt något minusgrad. Och imorgon 4-9 grader. Och västlig eller nordvästlig vind. På Karlfjället frisk eller lokalt hård. Och från sent ikväll i norra Lapplandsfjällen. Mycket hård vind på 18-23 meter per sekund. Och så en sjörapport. Vi börjar med en siktsammanfattning. Regn med måttligt dålig sikt drar bort från Bottenviken och efterhand väntas mest god sikt på samtliga farvatten, bara någon skur. Prognosen sträcker sig fram till imorgon kväll. Skagerrak och Vänern, väst eller sydväst 7-12 meter per sekund. Kattegatt, Öresund, Bälten och sydvästra Östersjön, väst eller nordväst 4-9. Imorgon eftermiddag väst eller sydväst. Södra, sydöstra, mellersta och norra Östersjön. Omkring väst 5-10. Ålands hav, Skärgårdshavet, Bottenhavet, Norra Kvarken och Bottenviken. Väst eller nordväst 7-12 meter per sekund. Och tidvis något avtagande. Klockan 12 då hade Stockholm 21 grader, Göteborg 17, Malmö Sturup 18, Karlskrona 17, Kalmar 21, Visby 16, Jönköpings flygplats 18, Norrköping 20, Karlstad 18, Gävle och Mora hade båda 20, Sundsvall 18, Östersund 10, Umeå 18, Vilhelmina 13, Luleå 16 och Kiruna hade 11 grader. Och nattens lägsta temperatur i landet, den hittar vi i Särna i norra Dalarna med 2 plusgrader. Och det var allt från SMHI för den här gången, men vi är tillbaka klockan 21.50 med en land- och sjörapport.
20: P1, Sveriges Radio.
21: Varför har bristen på bra högerpoesi väckt debatt i Danmark? Idag i Kulturkollen om en dansk litteraturdebatt. Jag heter Andrea Valderrama och idag har jag med mig Lina Kanteg, litteraturredaktör på Kulturnytt. Hej Lina.
0: Hej.
2: Der er ingen rigtig gode højreorienterede digtere i Danmark. Eller hvad? En debat om litteratur og politik er blusset op, for er det virkelig rigtigt, at alle de talentfulde forfattere herhjemme er venstreorienterede? Det diskuterer vi i dag. Velkommen til Deadline.
21: Ja, nu ska vi till Danmark, för där har en hetsig litteraturdebatt härjat de senaste dagarna. Lina, vad är det som hänt där egentligen?
22: Ja, det blir man ju väldigt nyfiken på, förstå när man hör det där klippet. Det handlar om brist, eventuell brist på högerpoesi. Och allt började med en recension av den danska, ganska så provokativa kritiken Lars Bokdal, som skrev en recension i slutet av mars. Där han sågade två nya diktsamlingar med en motivering som ungefär lyder: är det dåligt för att det är högerorienterat? Nej, det är dåligt för att det är dåligt. Och att högerpoeter överlag allt för ofta drivs av politisk ideologi snarare än poetisk begåvning, och att de som har talang oftare är vänsterförfattare. Och allt det här sen i sin tur exploderade då i en debatt om huruvida det finns bra högerpoeter i Danmark. Vissa hävdar att det visst gör det, även om de då rätt ofta inte har kunnat nämna dem vid namn faktiskt. Det har svängts och det har svurits i den här debatten under våren, och den eskalerade nu förra veckan i tv-programmet som vi hörde här, Deadline på Danmarks Radio, där försvarare från båda sidor skulle tycka till då, live-recensera en av de här sågade poeternas poesi, Fredrik Lindköpens diktsamling. Och det hade ju sig kanske räckt för att göra debatten ännu så här vildare och våldsammare. Men det som framför allt fick den att explodera, det var faktiskt Fredrik Lindköpens t-shirt. Den visade sig ha referenser till den nationalistiska serbiska Četnik-rörelsen, som har ett väldigt blodigt 1900-tals förflutet, bland annat under Jugoslavienkrigen. Och allt det där, då blev ju debatter kring det, det har till sist lett till att hans förlag har valt att ta bort hans diktsamling från hemsidan och stoppat försäljningen. Och han själv har bett om ursäkt och sagt att han har köpt sin t-shirt i en turistbutik i Belgrad och inte alls hade någon aning om vad den hade för historisk kontext. Men det har blivit en debatt som jag i alla fall från det här andra sidan sundet tycker känns ganska vital och ganska brinnande. De pratar om röda och blå poeter just nu, men också om ideologisk litteratur överhuvudtaget. Är det så att vänsterpoeter faktiskt är bättre än högerpoeter? Det har blivit en spännande estetisk debatt om litterär kvalitet, som jag skulle säga att litteraturdebatt är ganska sällan annars handlar om.
21: Vad tror du, Lina, kan en liknande debatt blossa upp också här?
22: Min bild är väl eventuellt lite fördomsfull kanske, är att de här debatterna är lite mer vågade i Danmark. Att det kanske blir lite mer smutskastning, personangrepp och lite svängigare. Men jag undrar om vi också i Sverige skulle få en så här spridd debatt om just poesi. Jag skulle önska det, men jag tror att det kanske finns en bättre grogrund för det i Danmark. Med också en poesi som når fler, har ansatts vara väldigt vital under många år och också säljer i större upplagor. Vi hade en liknande debatt, slår det mig, om politisk poesi nu i början av året, som också handlade lite om att ideologi ibland verkar viktigare än litterär kvalitet. Bland annat var Göran Greider, själv författare, poet, med i den och också politisk debattör. Men den höll sig verkligen mest ganska sansad och till några få kultursidor, tog inte alls de här proportionerna.
21: Men hur är det då? Hur ser det ut med svenska högerpoeter?
22: Ja, alltså ska jag vara ärlig så tänker jag väl också att det inte skulle vara så provokativt att säga att det finns fler bättre vänsterpoeter än högerpoeter. Helt enkelt för att ju precis som i Danmark är svårare att komma på några högerpoeter. Alltså i Sverige också, precis som de har haft lite problem med i Danmark. Men det kommer ju säkert, om jag säger det nu, så kommer ju säkert någon vilja motbevisa det. Och det är faktiskt också det Lars Bukdal själv har sagt. Att han tänkte att det var ett ganska banalt och självklart uttalande att säga att vänsterpoesin höll högre litterär kvalitet. Det var inte något han skrev med avsikten just att starta en sån här debatt. Han tyckte bara att det var något som alla är överens om.
21: Det om dansk litteraturdebatt just nu. Fler avsnitt av Kulturkollen hittar du i appen Sveriges Radio.
23: Och nu till frågan hur nya ord uppkommer i svenska språket.
24: Har du kommit på något nytt ord, Ylva?
25: Har jag kommit på något nytt ord? Vi kan ju alltid så här, konstruera sammansättningar i svenskan.
24: Du lyssnar på Språket, en podd från Sveriges Radio. Med Ylva Byrman som är universitetslektor i svenska språket vid Göteborgs universitet. Och med mig, Emma Rasper.
25: Och i det här avsnittet ska vi prata om att bilda nya ord. Man kan ju alltid ta ett lite ovanligt ord. Om vi tar ett ord, vi kan ta en förled som ploj. Mm. Och så kan vi sätta ihop det med kaka. Ploj, kaka.
0: Ja.
25: Det kanske ingen har sagt tidigare.
0: Nej.
25: Ploj, glas. Ploj, säng.
0: Ja.
25: Ploj, flöjt. Ja, och då har man skapat ett nytt ord. Så det är ju en möjlighet vi har att bilda ord utifrån så att säga, existerande byggstenar som vi har. Alltså egentligen material som redan finns och så bara sätter vi ihop det. Och sen har vi också den andra huvudsättet som vi kallar för avledning. Alltså att vi kan ta ett verb som prata. Och då kan vi säga det där pratandet, eller hur? Eller säga, verbet säga, då kan man få en sägning. Eller grönhet.
0: Mm. Men ingen pratning, va?
25: Nej, kanske inte så gärna.
0: Nej.
25: Det finns ju
0: men jag förstår vad du menar. Vi använder olika byggstenar och skapar nya ord.
25: Mm.
0: Ja.
25: Och just det vi ska prata om är ju då ord som kommer utifrån existerande material. Så vi ska prata ordbildning egentligen.
0: Det är det vi gör.
25: Morfologi.
0: Wow.
25: Ja, det är alltså ordbildningslära. Och lite semantik, alltså betydelse, va?
0: Det här blev ännu bättre.
25: Och så kan man använda det och då får man ju neologismer som ju då är nyord. Eller hur?
0: Om
25: man
0: vill ha Logismer. Är det ett ord?
25: Ja.
0: Du hittar inte på det nu. Jag hade inte hört det innan. Ja. Vi ska dra igång med en lyssnare och vi har med oss Jenny Asplund. Hej Jenny.
3: Hej Sanemi.
0: Vad undrar du?
3: Jo, men det var så här att jag skulle nyligen ta mig till en plats och så frågade min sambo om jag tänkte gå eller ta bilen. Och just den dagen så var jag faktiskt lite lat, så jag konstaterade att jag skulle ta bilen. Även om vägen inte var obegåelig kom då ett ord ur min mun.
0: Ja.
3: Och min sambo förstod vad jag menar, att den här vägen då inte är liksom omöjlig att gå, varken i någon längd eller utförande. Men det är inte ett ord som finns, så vi tänkte att det var lite spännande. Så jag började fundera kring det här. Ja, obegåelig. För att beboelig och obeboelig finns ju, men finns det något mer? Och är det något annat som ersätter det här då? Till exempel gångbar eller ätbar eller talbar? Och bobar låter ju lite konstigt, men varför är det bara bo som har fått elig? Och vad heter den här konstruktionen? Och lite sådana frågor dök då upp.
0: Mycket bra frågor, Ylva. Vad säger du?
25: Obeboelig är inte det enda verb som kan ta den här adjektivbildande ändelsen elig, utan vi har förståelig, ouppnåelig, oberäknelig, och nu kommer en allas favorit, oomkullrunkelig.
3: Den klassiken, just det.
25: Oräknelig.
0: Mm.
25: Så att vi har en del ändå som har den här ligg. Mm. Och det är ju bara liksom en variant av ligg. Och antagligen för någon slags uttalslättnad eller så. För det här ligg-suffixet har man ju då kunnat använda för, man kan ha kunnat sätta det på verb för att bilda adjektiv som obeboelig då till exempel.
3: Mm.
25: Och det är nog faktiskt så att det här är ett hav att vanligare för, men sen liksom fallit så att man har kunnat säga kristelig, även om man nu hellre säger kristlig till exempel. Och det som det här ligg-suffixet gör, liksom vad den har i sin betydelse, i regel är det ju då att det är någon slags liksom passiv betydelse av verbet. Så en ätlig svamp är en svamp som kan ätas.
3: Mm.
25: Och en då begålig väg, som du sa, är en väg som kan gås. Och då hade du flera olika frågor här. Bobar tog du också upp som en variant på beboelig.
3: Ja, precis. Men det låter lite nästan som någon, jag vet inte, babblare eller någonting.
25: Alltså det är ju ett adjektiv som förekommer. Men jag tror att det som vi kan ha är det som någon slags blockeringseffekt. Att i och med att vi har då beboelig så, och att det finns så etablerat, att man då kanske inte så gärna nybildar bobar, även om det görs, men då kan ju en sån nybildning kännas lite konstig eller oidiomatisk, alltså att man har såna här blockeringseffekter. Men ska vi prata om ditt här då med obegålig och hur man ska se på det, för det är lite spännande, för där har du ju flera olika såna här affix, säger man. Alltså sådana här små byggbitar som man kan sätta på ett verb då i det här fallet. Man kan göra det med andra också för att ändra ordklass eller modifiera betydelsen lite. Alltså, jag tänker att där kan också finnas liksom flera egentligen saker som skulle kunna blockera. Alltså, till exempel är det ju så att vi har ju begå, men i nutida svenska är ju begå, det är ju konventionaliserat i en ganska specifik betydelse. Alltså man begår ett mord.
0: Mm.
25: Man begår inte en väg, fast en viss. Vi skulle ju kunna, och den har ju också funnits, att man det här liksom konkret, att man kan begå en väg. Men sen är det ju också så att, för du tog upp det här med gångbar. Mm. Alltså att man skulle säga, den här vägen är inte ogångbar.
3: Men det är något annat det också.
0: Ja, men precis, för gångbar är något annat.
25: Exakt, så där har vi en annan liksom blockeringseffekt. För gångbar är så starkt etablerat också i en liksom metaforisk betydelse. Det här är inte gångbart.
0: Nej.
25: Så att det är inte att man rent fysiskt går, utan så här kan vi inte göra.
0: Nej.
25: Betyder, eller det här kan man inte använda. Så att kanske om du hade sagt promenerbar, så kanske vi hade accepterat det.
0: Mm.
25: Men den är inte opromenerbar, den här vägen. Som också skulle vara någon slags nybildning. Men det är ganska tydligt att det liksom verkar vara obeboelig som har bildat mönster för det här obegålig. För där har vi ju, o kan vi ju använda liksom. Det är ju då som man säger produktivt, att vi kan använda det för att bygga negera någonting. Vi kan
0: obra.
25: Ja, obra.
0: Och så vidare.
25: Mm. Men då har vi dels det här be före och så har vi det här ligg eller elig efter. Och då är det så att båda de här är sådana som vi inte så gärna nybildar med. Alltså om vi tar det här prefixet B, så brukar det klassas som att det inte längre är produktivt. Det vill säga att vi inte kan nybilda ord med det. Vi har en massa behöva, bedra, besluta. Men de är liksom gamla, men att vi inte riktigt kan skapa nya. Och detsamma gäller faktiskt då det här ändelsen ligg. Alltså att vi inte nybildar sådana här liggord. I alla fall inte från verb. Egentligen har du använt två olika sådana här affix eller byggstenar som så att säga vi inte riktigt använder för att få nyproducera.
0: Vad hände i Jennys hjärna?
3: Wow.
0: Jättespännande.
3: Nej, det blev en enda sås. Ja.
25: Men jag tror att vi hade det där tydliga mönstret med obeboelig.
0: Ja.
25: Och så liksom kunde man stoppa in, bara gå rakt in där som i det här mönstret, och att det ändå funkar. Och jag tror att det lite har att göra med att det fanns kanske inte så bra alternativ, just för att gångbar funkar inte riktigt där, för att vi hade den här liksom, blockeringseffekten.
3: Wow.
0: Nu har du fått reda på mer om lite mer om vad du gjorde egentligen där med ditt obegåelig.
3: Ja, och ni brukar ju säga att så länge mottagaren förstår, så då funkar det. Och här förstod han ju, så att då var det ju liksom, då var det ett ord som funkar.
0: Ja, jag tycker det funkar jättebra.
25: Mm.
0: Jenny, tack så jättemycket för att du skickade in det här ordet till oss, så att vi fick prata om det.
3: Tack för ett bra program.
0: Tack.
25: Hej då.
0: Hej då.
3: Hej då.
24: Har du också en språkfråga? Maila gärna den till spraket@sverigesradio.se.
0: Vi går vidare. Vi har fått en fråga från en ung lyssnare, Henrik, som är 7 år. Han skriver: jag tror att jag har kommit på ett nytt ord. Ordet är kille. Det kan man använda om man inte vet om någon vill kalla sig kille eller tjej. Hur gör man för att ett ord ska börja användas? Väldigt många frågetecken efter det här.
25: Mm.
0: Hälsningar, Henrik, 7 år. Kille.
25: Ja, det är ju helt klart en möjlighet.
0: Mm.
25: Det här är ju en sån här teleskopsammansättning eller teleskopord.
0: Mm.
25: Hemester, till exempel.
0: Mm.
25: Svängelska.
0: Ja.
25: Den typen av bildning där man så att säga.
0: Man tar liksom två ord och så trycker man ihop dem och så tar man bort lite grejer i mitten, va?
25: Ja. Så absolut, hur gör man om för att ett ord ska börja användas? Det är ju svårt att lobba in ett ord, men man får ju då själv använda det, och så får man ägna sig åt lite lobbyverksamhet.
0: Mm.
25: Berätta för många att så här kan man säga.
0: Mm.
25: Eller man kan till och med ska behandla det som känns. Bara, har ni hört att så här är det faktiskt, att om man inte riktigt vet om någon är tjej eller kille, så säger man kille.
0: Ja.
25: Ett möjligt problem här, eller jag vet inte om det här måste vara ett problem, men det är ju så att ordet kille, när man ser det i skrift, det skulle också kunna utläsas som kille. Det finns ett spel som heter Kille som stavas med K. Jag gick på en skola som heter Killebäcksskolan. Det stavades ju då med K. Så egentligen, kille är ju lite konstigt. Det är egentligen konstigt att ha ett och ett hårt K framför i. Mm. Det är för att det är ett inlånat ord.
0: Mm.
25: För i inhemska ord får man ju en sh där. Det kanske inte spelar så stor roll egentligen. Men nej, då får han stava det här chille då med T-J.
0: Nej, det sa jag ju inte. Det var ju så när det stavade L-L-E. Det.
25: L-L-E.
0: T-J-I-L-L-E. Ja, ja, men jag fattar.
25: Ja.
0: Men jag tänker, Henrik har väl säkert en skola han går på. Och där får han väl bara börja prata om detta.
25: Ja.
0: Det är liksom det bästa sättet. Och det han har gjort är ett teleskopord.
25: Ja.
0: Mm, vi ska gå vidare med barn som kommer på nya ord. Och vi har med oss lyssnaren Carl August Agrell. Hej!
4: Hejsan! Jo, men jag har märkt att mina barn som är 5 och 7 år gamla och uppvuxna dels på Österlen och dels i norra Kalmar län, att de använder ett lite konstigt ord eller böjning, och det är ordet lagg. Och då är det inte som liksom en pannkakslagg eller dålig internetuppkoppling, utan som böjning på att ligga eller att lägga, som att fjärrkontrollen lagg på bordet, eller att jag lagg fjärrkontrollen på bordet. Och jag har aldrig hört någon vuxen använda det, men däremot både mina barn och både deras kompisar i Skåne och deras kompisar i Småland använder det flitigt. Är det dialektalt eller är det något som barn använder och sen slutar de med det när de liksom läser språket?
0: Ja, men intressant. Vad säger du, Ylva?
25: Jag säger att det är något som barn gör och sen antagligen då slutar med. Vi får se lite, för jag tror att det här håller på att bli vanligare. Eller att det är i alla fall väldigt många barn som säger så. Jag har ett barn som är 4 år. Han säger också, jag lagg den på bordet. Jag tror inte han har det för ligga, utan det är liksom lägga. Och dina barn också?
0: Jag känner också igen det. Alltså, jag tror absolut att min 4-åring säger det. Jag tror kanske att min 6,5-åring har slutat säga det.
25: Mm.
0: Kanske. Ja, lite svårt när man ska själv rapportera. Eller så här. Men jag känner igen det i alla fall väldigt mycket.
25: Ja, så att, det verkar vara liksom en barnform. Men det är ju så att om det blir liksom en kritisk massa, så kan du också börja följa med upp i åren och faktiskt vara början på liksom en språkförändring eller en nyare form. Men får jag prata lite om verbböjning nu då?
0: Ja, absolut.
25: Vi kan ju dela in verb i lite olika grupper utifrån hur de böjs. Och en indelning som man brukar göra är den i starka och svaga verb.
0: Mm.
25: Ganska konstiga termer tycker jag själv. Jag tycker de är lite roliga, starkt och svagt. Men svaga är de där dåtidsformen, alltså preteritum, igår-formen tar en ändelse. Så hämta, igår hämtade jag.
0: Mm.
25: Läsa, igår läste jag.
0: Just det.
25: Bo, vi bodde där. Och starka verb är de som istället har en enstavig preteritumform och normalt också en vokalväxling. Så här, springa, sprang, sprungit. Flyga, flög, flugit. Så, ligga, låg, legat. Alltså man har en enstavig preteritumform. Mm. Men sen har vi några verb som egentligen är svaga, men som ändå har en sån här vokalväxling mellan formerna, och det beror på att de har råkat ut för liksom ett historiskt omljud. Välja, valde, valt.
0: Mm.
25: Och då har vi ändå, det är liksom svagt, men det har ändå hänt att det här välja egentligen är ett A som har blivit Ä på grund av det här J-et. När vi pratar så vill vi att det ska vara gött att prata, och då anpassar vi ljud. Så det är liksom I-et har gjort något med A-et så att det har blivit Ä. Och då har vi samma i det här då, lägga, la, lagt.
0: Just det.
25: Och egentligen kan man ju säga att lägga, la, lagt, det är liksom ett ganska dåligt, svagt verb.
0: Mm.
25: För där har vi dels en vokalväxling, va? Att vi har lägga, ä där,
0: mm.
25: Och sen så har vi la.
0: Mm.
25: Och så har vi dessutom att la är enstavigt,
0: ja,
25: som starka verb normalt är. Och det är ju för att lade, den har fallit. Det är samma med säga, sa, sagt. Mm. Det har ju också samma sak hänt. Så att det barnen gör när de säger jag lagg den på bordet, det är att de tar det här ganska dåliga svaga verbet som redan liksom har många starkliknande egenskaper, och så gör de det mer starkt,
0: ja,
25: genom att säga lägga, lagg. Så att det, eller hur?
0: Ja, ja, smart.
25: Kanske då läggigt eventuellt, ja, det får man säga. Så att ganska smart egentligen. De gör ju liksom mer systemenligt. De försöker anpassa det efter ett mönster som det redan liksom liknar till viss del. Så jag tycker det är en ganska rolig form. Och då funderar man också om man kan få säga sagg, sägit, så också. Mm.
0: Men det är du också inne lite på, Karl August, va? Att det är en ganska bra.
5: Ja, men jag tycker den är tjusig och jag är en stor förespråkare av starka böjningar. Jag vet, farmor hon sa ju liksom ringa, rang, rungigt och sånt. Mm. Men och då så borde det ju här bli liksom lägga, lag, luggigt.
0: Just det.
25: Men där i sig, där har jag en invändning som är liksom grundad på min egen språkkänsla. Jag säger att luggigt är, för mig är det supinum av ligga. Alltså jag, och det vet jag att det finns i ganska många dialekter. Aha. Alltså att man kan säga jag har luggit på soffan. Mm-hmm. Men inte jag har luggit fjärrkontrollen på bordet.
0: Men gör det någonting att de sammanfaller då?
25: Ja, alltså för mig är det jätte, det är som att du säger jag har suttit potatisen. Ja, okay. Det säger du ju inte. Eller?
0: Nej.
25: Vi har en del verbpar där vi har olika former för om den tar ett objekt, alltså de här kausativa kallar vi dem, så att skeppet kan sjunka men vi kan sänka ett skepp, eller hur? Mm. Fjärrkontrollen ligger på bordet men jag lägger fjärrkontrollen på bordet. Jag sover men man kan söva ett barn.
0: Mm,
25: så. Men sen så har vi har också ett gäng som är precis likadana, så att bollen rullar men jag rullade bollen i mål. Isen smälter men jag smälte isen.
0: Ja, jag förstår.
25: Så att vissa är ändå, så att det är klart, alltså, jag kan inte säga att nej, så kan vi inte ha det, men vi har ju ändå en form upp, alltså just ligga och lägga tycker vi är olika verb, så om man börjar gegga ihop, för mig, det stör min språkkänsla väldigt kraftigt att säga att jag har luggit fjärrkontrollen på bordet. En sak som jag lärde mig nu när jag förberedde det här programmet, ibland så lär man sig nya saker om ord, man tänker att ett ord är så här, något som alla använder eller som är ganska standard. Och så inser man att så var det inte. Den var mer lokal än vad jag trodde. Och det jag lärde mig var nerluggen. Jag tänker att en soffa är nerluggen.
0: Nej, jag skakar på huvudet.
25: Nej, den finns inte i några ordböcker och verkar vara väldigt markerad. Och det har jag liksom inte ens fattat.
0: Alltså nersutten?
25: Ja, okay. Nerluggen.
0: Mm. Tillbaka till lagg. Alltså, det är ju intressant tycker jag det här när barn försöker tolka en språklig struktur eller ett mönster och gör sina egna ord som ju man kan förstå, men det kan uppkomma ganska sådana roliga ord, som till exempel lagg. Eller att de också ofta säger godde istället för gick och sådär. Det är ett sätt att skapa nya ord i alla fall.
25: Precis, eller nya böjningsformer om det nu. Ja, det kanske är nya ord också. Ja.
0: Och anledningen till att de ofta försvinner i vuxen ålder är ju då för att man liksom på något sätt lär sig att okej, det var inte så man skulle säga.
25: Nej.
0: Snappar upp det på något sätt.
25: Ja.
0: Ja. Men du tror kanske att lagg är så vanligt nu att det kanske kan gå upp i åldrarna lite?
25: Det är möjligt, alltså för när det blir liksom tillräckligt vanligt så kan du börja följa med högre upp i åldrarna och då kan du också få liksom mer positiva sociala värden och liksom så. Och jag ska också nämna att Svenska Akademins grammatik och Svenska Akademins ordbok också tror jag tar upp variantformen, alltså preteritumformen lag. Mm. Och säger, Svenska Akademins grammatik säger att den förekommer i centralsvenskt tal.
0: Okej.
25: Okay. Så att då, och då antar jag bland vuxna.
0: Ja, Karl August, vad säger du om det här svaret?
5: Ja, men det var ju väldigt intressant och väldigt lärorikt också. Jag håller tummarna för att lagg kommer upp i åldern också.
0: Ja, men vad bra. Tack så mycket för att du ville vara med oss i språket.
5: Ja, men tack så mycket.
0: Hej då.
25: Hej.
0: Han tade den från mig. Kan man också säga.
25: Ja, den har jag nog inte hört.
0: Nej.
25: Nej.
0: Du, nu lämnar vi barnens nya ord.
25: Mm.
0: Inga Lill har skrivit till oss. Hej, senaste dagarna har jag vid två tillfällen på radion hört personer säga att de är humorösa. I min värld heter det humoristiska. Är det ett nytt ord som uppstått? Tacksam för svar. Hälsar Inga Lill.
25: Mm. Mm. Nej, den här kan man hitta. Den är väldigt, väldigt ovanlig. För humoristiska är det vi normalt säger.
0: Ja.
25: Men ibland så dyker den här humorös också upp. Jag hittade den i en artikel från 2014 i Skånska Dagbladet. Okunskapen grasserar är rubriken. Så det är en SFI-lärare som säger i den annars ganska bistert sammanbitna gruppen av serbiska män på 55+ renderade min mormors talesätt en rejäl applåd. Spotta i ena näven och önska i den andra och se vilken som blir tyngst. Bistra, humorösa one-liners är det mest universella i världen. Speciellt i en vardag som är mer kär och tung än du någonsin kan föreställa dig.
0: Mm.
25: Så det var ändå liksom en SFI-lärare som på många sätt har liksom en ganska rik vokabulär här, som man kan säga, som använder det här med humorös.
0: Ja.
25: Och sen kan man också hitta lite äldre, så träffa tidigt 1900-tal. Också att man använder en humorös fnysning, eller att någon uppträdde på scen och gjorde ett effektfullt humoröst inslag.
0: Mm.
25: Så att folk har ju liksom använt den här formen lite då och då, men den är ju ovanlig.
0: Mm.
25: Möjligen, om man kan ha hittat lite andra sådana varianter, ibland ser man ju också mysteriös till exempel.
0: Mm.
25: Inte så vanlig, men den är ju liksom möjlig, och de finns ju i andra språk. Så att det kan ju antingen vara liksom att man nybildar inom svenska, men det kan ju också vara att man är påverkad. Och i fallet med humorös är det ju ganska tänkbart att man är påverkad av engelskan.
0: Mm, just det.
25: Alltså humorous. Mm. För att engelskan, eller om man tittar på andra språk då, så är det att jag slog upp det här i tvåspråkiga ordböcker, tittar på hur det blir på några andra stora språk. Och då är de flesta har då, som vi är humoristiska, alltså tyskan har humoristisch, humoristico på italienska och så vidare. Så att det är oftast den man har. Men just på engelska, de har ju både humorous och humoristic.
0: Okay.
25: Men humorous är ungefär, alltså det är det som är den vanliga, den är ungefär 200 gånger vanligare.
0: Okay, okay.
25: Så att humoristic är liksom en udda form på engelska, och också en senare form. Och de kanske inte heller betyder exakt samma sak. Så det kan ju mycket väl vara det här att det är humorous, som att man möter den formen på engelska, som också gör att man överför det mönstret och humoröst till svenska. Mm.
0: Man skapar ett adjektiv genom att lägga på en ändelse på något sätt. Ja. Och ösa har vi i andra sammanhang också, va?
25: Ja, ös. Och den är också rimlig för både humor, alltså det här är ju lånade. Humor är ett lånat ord, och ös är också ett inlånat. Det är liksom ett franskt nervös, eller hur?
0: Just det.
25: Vi har slutbetoning. Så att vi har ju ganska många sådana här, framförallt ändelser som, alltså, i fiera någonting, eller abel eller så, som är ju inte, som vi också har lånat in och sen som de blivit produktiva i svenskan.
0: Ja, men Inga Lilla har fått svar. Vi går vidare och har fått en fråga från Anders, som också hört saker på radio. Han skriver: jag hör ofta i radio och på tv att man använder ordet positivism på ett nytt sätt. Typ stämningen andas positivism. Eller det finns en väldig positivism i gruppen. För mig låter det konstigt. Då när jag hör ordet så tänker jag på något som har en tro på empirisk vetenskap. Kan ordet ha fått flera betydelser?
25: Alltså om man har läst vetenskapsteori, då vet man att positivism är en liksom, ja, vad ska man säga, vetenskapsteoretisk hållning.
0: Aha.
25: Så som handlar om att man vill kunna belägga saker empiriskt, och man har en viss syn på kunskapstillväxt. Okay. Så att har man läst vetenskapsteori, så är det som positivism betyder.
0: Okay.
25: Och då kommer man inte att använda, då kommer man inte att säga att stämningen andas positivism. För då har man den här blockeringseffekten. Positivism är liksom en fackterm som betyder något särskilt, och det betyder inte ha en positiv attityd till världen.
0: Och nu skrev inte det Anders det, men kan man tänka att han skulle hellre vilja ha då stämningen andas positivitet?
25: Ja, kanske. Ja.
0: Alltså
25: att man får ta en annan som inte är blockerad.
0: Mm.
25: Men om man ser, jag tittade lite i tidningstext, och då är det ju det här, den här betydelsen som Anders tycker är konstig är ju den absolut mest dominerande. Och det har väl att göra med att de allra flesta människor har inte läst vetenskapsteori. Så att för dem är det ju bara så att man kan nybilda, man vet att man har ordet positiv, eller hur?
0: Mm.
25: Någon som har en positiv syn på livet. Och så det har man som liksom en byggsten, och sen kan man smacka på en ism där, va?
0: Ja.
25: Och ism har ju det här, det kan ju flera betydelser, men betydelsen om att liksom vara en hållning eller en strömning, en ideologi. Så det passar ju rätt bra. Och det finns andra lite närliggande ord, optimism.
0: Just det.
25: Till exempel. Så att, som bildning är den ju alldeles rimlig, men inte för någon som har den här, känner till den här vetenskapsteoretiska betydelsen. Då är liksom det blockerat, och då blir det konstigt. Men det har de flesta inte.
0: Nej. Men det har Anders då.
25: Ja.
0: Det blir jobbigt för honom då.
25: Ja.
0: Och andra. Du, vi ska ta oss till den sista frågan.
25: Mm.
0: Den kommer från Anna Therese, som skriver så här. Jag har tillsammans med min kollega just föredragit ett ärende i fakultetsnämnden där vi använt ordet konsekvensrevidering i beslutsunderlaget. Detta studsade en kollega på som forskar inom svenska språket och undrade lite kring ordet. Vårt syfte med att använda ordet är att om en annan riktlinje ger påverkan på den riktlinje som vi just beslutat om, behöver den revideras som konsekvens av beslutet kring den andra riktlinjen. Så nu är vi lite nyfikna på detta ord. En snabbgoogling ger 4 träffar där vårt universitet stod bakom 3 av träffarna. Har vi råkat skapa ett nytt ord? Undrar Anna Therese. Och då är det alltså konsekvensrevidering.
25: Ja, alltså det är mycket möjligt. Det är ju lätt att skapa nya ord i svenskan. Och det här

0: Ja, är det väldigt många mygg? Att det är tätt av mygg? Eller är det något som gör att det är så tätt så att myggen inte kommer in?
1: Precis, är det en myggtät regnjacka eller är det liksom som en biltät stad? Alltså samma, så, ja. Man behöver inte veta, så jag bara tänker om man nybildar då, polishuvudvärk till exempel.
0: Mm.
1: Är det en huvudvärk som orsakas av polisen eller är det en polis särskild sorts huvudvärk som poliser har? Eller,
0: oklart.
1: Det finns ju ganska många möjligheter och när det gäller konsekvensrevidering, om man bara hör det liksom utan något sammanhang så kanske det inte är helt lätt att förstå. Men jag kan tänka att det finns två möjligheter där. Det ena är att man gör en revidering med syfte att nå ökad konsekvens. Och det andra är att man gör en revidering som en konsekvens av något annat. Man måste revidera. Mm. Alltså en följdändring helt enkelt.
0: Det var väl så de menade att de använde det. Mm.
1: Men just i det här fallet så tror jag att det liksom, rent praktiskt så gör det egentligen inget vilken tolkning man gör. För att båda är så att säga sanna. Det de gör är väl någon slags harmonisering. Mm. Helt enkelt att olika dokument och riktlinjer måste liksom, de får inte säga emot
0: varandra. Nej, men precis.
1: Det finns ju lite olika forskare som har tittat på det här med sammansättningar och betydelse och liksom om de konventionaliseras. En är Jan Svanlund och han tittade på några nya användargrupp, bidragsmiljon, bokstavsbarn, curlingförälder, flytträtt, noll alternativ, riksintag och några till.
0: Mm-hmm.
1: Det var sammansättningar som kom och liksom etablerades ganska snabbt för att man pratade mycket om dem i liksom medierna och i samhället.
0: Mm.
1: Men det han gjorde var att han gjorde en enkät där studenter, tror jag det var, fick möta de här orden, inte i något sammanhang utan bara liksom i lösryckt. Och så fick de säga, ange då, förstår du vad det här betyder och känner du dig säker? Hur skulle du tolka det här? Och då var det så att curlingförälder och bokstavsbarn, de visste de flesta vad det var.
0: Mm.
1: Men däremot flytträtt och nollalternativ sa de flesta att jag är osäker, jag förstår inte vad det här är. Och det är liksom, utan kontext så kan de här vara ganska svåra att veta vad de syftar på.
0: Mm. Okej, men vad säger vi till Anna-Therese då? Ja, ni skapade ett nytt ord. På ett ganska vanligt sätt vi skapar nya ord på i svenska.
1: Ja, eller jag kan inte lova att ingen har använt det här innan. Men det verkar inte, det är inte en etablerad sammansättning, så kan vi väl säga. Ja. Och kanske att folk inte heller förstår exakt vad som avses. Det är inte en glasklar sammansättning.
0: Nej.
1: No.
0: Är vi klara för idag?
1: Jag tror det.
0: Ja, många nya ord.
1: Mm.
0: Tack för idag, Elva.
1: Hej.
0: Du har lyssnat på Språket, en produktion från Sveriges Radio. Och om du tycker att det är intressant med nybildade ord och sammansättningar, då tycker jag att du ska lyssna på ett annat avsnitt av Språket som heter Så para sig ord med andra ord. Du hittar det i appen Sveriges Radio och under det här avsnittet som du har lyssnat på nu. Vi hörs snart igen.
2: Ett nikotinkrig pågår både i verkligheten och som serie här i P1. Och nu ska vi få lyssna till det fjärde avsnittet.
3: På en lummig innergård bland Visbys gränder trängs talarna bakom vingliga bord på en provisorisk scen. Det är Almedalsvecka 2025 och Visby fylls av politiker, opinionsbildare och PR-konsulter som nätverkar och kryssar mellan seminarier och vinmingel. Och så jag och en dator sprängfylld med tabeller, statistik och forskningsrapporter.
4: Sådär, varmt välkommen hit denna morgon eller så.
3: Anette Rosengren, Nordenchef på Swedish Match, är en av talarna. Seminariet ska handla om snuset och folkhälsan. Hon pratar om deras framgångar med det vita snuset.
5: Vi säljer idag 200 miljoner doser.
3: När seminariet är slut går jag fram till henne.
6: Anette, hej.
7: Hej.
6: Har du tid att prata lite?
8: Det här är Nikotinkriget. En granskande serie från Ekot i 6 delar om lögner, lobbyism och världspolitik. Fjärde delen.

0: Vi har kommit på ett vaccin i Sverige.
1: Nikotinpåsar har möjligheten att bli det här århundradets vaccin. Det är den produkt som kanske kan rädda flest liv.
2: Teorin att svenskarna röker mindre än andra tack vare snuset marknadsfördes redan för över 20 år sedan av snustillverkaren Swedish Match. I årsrapporten 2001 skriver bolaget om The Swedish Experience.
3: En betydande del av före detta svenska rökare har slutat röka tack vare snus.
2: Men den här teorin saknar stöd i vetenskapen. Det säger Josefin Päivio Jonsson, avdelningschef på Folkhälsomyndigheten.
4: Det finns ingenting i forskningen som visar på att snus, eller det nu vita snuset, är ett effektivt rökavvänjningsverktyg.
5: Mm. Det gäller både snus och det vita snuset?
4: Det gäller både snus och det vita snuset.
5: Hur ser du på det narrativet att det behövs där med skadereducering, att den här typen av nya rökfria nikotinprodukter behövs för att man ska bekämpa rökningen rent generellt?
4: De här produkterna behövs inte som rökavvänjningsprodukter. De här produkterna behöver inte finnas på marknaden.
2: Jag bestämmer mig för att på djupet gå igenom statistiken och den vetenskapliga forskningen. Om vi börjar med läget kring millennieskiftet. I flera decennier hade andelen män som rökte minskat, samtidigt som snusandet hade ökat. Bland kvinnor som inte alls snusade lika mycket hade rökningen minskat långsammare. Och 2004 då rökte 14% av männen dagligen jämfört med 19% av kvinnorna. Svenska män rökte dessutom mindre än män i andra länder. Det är lätt att förstå att många tänkte att det måste bero på snuset. Men på 2000-talet hände något. Kvinnorna kom ikapp männen. Det här har tobaksindustrin förklarat med introduktionen av det vita snuset. Män slutade röka med hjälp av det bruna snuset, kvinnor med det vita. I en av Smoke Free Swedens rapporter står det:
3: under lång tid har kvinnor i Sverige haft svårare än män att sluta röka. Nikotinpåsarna, alltså det vita snuset, har förändrat detta.
2: Men min granskning visar något helt annat. För de svenska kvinnorna kom ikapp männen innan det vita snuset slog igenom. De fimpade snabbare. 2018, året innan det vita snuset slog igenom brett, hade skillnaden mellan könen i princip försvunnit. På 10 år hade andelen rökande kvinnor halverats utan att nämnvärt fler börjat snusa. Därefter har rökningen fortsatt att minska, men då är ungefär samma takt för män och kvinnor. Jag går igenom resultatet av min granskning med Josefin Päivio Jonsson, avdelningschef på Folkhälsomyndigheten. Hon säger att deras analys ger samma resultat.
4: Innan det vita snuset kom på marknaden så var det ju egentligen bara män som snusade. Så de svenska kvinnorna har ju lyckats sluta röka trots att det inte har funnits de här ersättningsprodukterna. Och det ser vi både när vi har tittat på vad forskning säger och när vi har följt bruket och utvecklingen över tid.
5: Mm. Så om man sammanfattar, liksom, varken i forskningen eller i statistiken så hittar du några belägg för att det snuset eller det vita snuset har spelat en avgörande roll?
4: Korrekt.
2: Vad som däremot har hänt är att det vita snuset har gjort att fler svenskar använder nikotin. Inte minst unga kvinnor. Bland kvinnor mellan 16 och 29 år har snusandet ökat från 3% 2018 till nära 18% 2024. Under samma tid har rökningen i samma grupp minskat med 3 procentenheter. Josefin Päivio Jonsson igen.
4: Nej, men det är ju var femte tjej då som snusar. Det är ju det, vi har ju en jätteutmaning i det. när siffrorna tidigare låg på runt 3% av tjejer. Och dessutom är de här produkterna nikotinstarka. Så att man är ju svårt att göra sig av med det här beroendet.
2: Och säger flera av de forskare och experter som jag har talat med. Det troliga är att det är helt andra faktorer än snuset som gjort att de flesta svenskarna slutat röka. Professor emeritus Rosaria Galanti har i många år forskat kring nikotin och tobak. Hon säger att det är möjligt att snuset kan ha varit en hjälp för en del män som slutade röka på 80- och 90-talet. Men att det är tveksamt om det spelar någon roll idag.
6: Då, låt mig säga på en gång, vad är det största ingrediensen? Vad är den absolut nödvändiga och mest framgångsrika ingrediensen för att sluta röka? Det är motivationen.
5: Mm.
6: Right?
5: Mm.
6: Vad är då som ökar motivationen att sluta? Det är inte att det finns snus. Motivationen ökar när du vill antingen complya med befintliga lagar, när du är tungen och complya, så att säga. Eller när du vill skydda andra.
2: De senaste årtiondena har det ju blivit så mycket svårare och mindre attraktivt att vara rökare i samhället. Det är rökförbud nästan överallt. Det är mycket lättare att bli motiverad att sluta röka idag och frestelserna att börja igen är färre.
6: Så att, frågan är alltså, snus i sig kan vara framgångsrik när det inte finns en stark motivation.
5: Mm.
6: Men när det finns en stark motivation, snus adderar ganska, tillsätter ganska liten av effekten, så att säga.
5: Så relativt idag, alltså egentligen både i Sverige och många andra länder som har infört ganska kraftfulla åtgärder mot rökning, så blir snus relativt sett mindre effektivt sätt att
6: Exakt. Det är absolut, jag är helt övertygad att det är så.
2: Det ska väl också sägas att visst finns det fortfarande de som tar hjälp av snus när de vill sluta röka. Och det finns de som lyckas. Men att det idag på befolkningsnivå är en mer framgångsrik metod, det går inte att säga enligt Rosaria Galanti. Dessutom medför det risker i och med att man har kvar eller till och med stärker sitt nikotinberoende. Därför säger Rosaria Galanti leder en strategi som underlättar för snusare idag bara till fler snusare och inte till färre rökare. Och det tjänar ingen på, bedömer hon.
7: Om och bara om det totala impakten på befolkningen är positiv, jag skulle överväga och säga okej, den här produkten behövs.
2: Det andra argumentet som tobaksbolagen och de som marknadsför det svenska exemplet brukar återkomma till är hur låga riskerna med snus är. Och det stämmer att snus inte är lika farligt som cigaretter. Inte på långa vägar. Kopplingen till cancer är svag om den ens finns. Och risken att dö i förtid är långt lägre för en snusare än för en rökare. Men inte sällan dras det här argumentet längre.
8: Alltså nikotin är ju ett ämne som vi har i kroppen. Det ger kicken, det är som kaffe. Det ger kicken och det, du håller dig vaken.
2: Det här är Anders Milton. Han är för allmänheten kanske mest känd för att vara ett ordförande i Svenska Röda Korset och World Medical Association. Men fram till 2025 var han också ordförande i Snuskommissionen, som helt finansieras av Snustillverkarföreningen. Och han har varit med och skrivit flera av Smoke Free Swedens rapporter tillsammans med Dallin Human.
8: Ja, alltså snus, du kan leva med det snus och du kan dö med det snus, så att säga, i hög ålder.
9: Man förkortar inte livet då?
8: Nej, man förkortar inte livet med snus. Det är så.
2: Det han säger är inte bevisat i forskningen. Och snus är inte riskfritt. Forskning har visat att tobaksnuset kan höja blodtrycket. Det kan ge skador på tandköttet. Och det kan faktiskt öka risken att dö om man drabbas av en hjärtinfarkt. Magnus Lundbäck är överläkare på Danderyds sjukhus och forskare på e-cigaretter och snus. Han är också aktiv i föreningen Läkare mot tobak.
10: Snus finns det ju fina studier gjorda på i Sverige bland annat, som visar på flera olika effekter, framförallt på hjärta och kärl, men även på diabetes och en hel del effekter på graviditet och på påverkan på fostret.
5: Mm. Är det farligt på ett sätt att man kan man dö i förtid av att snusa?
10: Ja, så det vi har sett är att om man får till exempel en hjärtinfarkt eller en stroke, så får man värre hjärtinfarkter och stroke, och man har en ökad risk för att dö i hjärtinfarkt och stroke.
2: Det här skriver också Folkhälsomyndigheten och forskaren Rosaria Galanti under på. Anders Milton är ändå inte övertygad.
8: Jag tror att de har fel. Punkt. Det finns en väldigt massa forskning. En del är bra, en del är mindre bra. Och jag vet inte var man har hämtat det här, men jag med all respekt tror inte på det.
2: Det vita nikotinsnuset är alldeles för nytt för att man ska kunna säga exakt hur farligt det är. Men, säger Magnus Lundbäck, det mesta tyder på att det är just nikotinet som gör snus farligt.
10: Där ser vi ju att det är nikotinet framförallt som driver de här dåliga effekterna för hjärta, kärl och lungor. Så att vi tror att nikotin är farligare än vad man tror. Nikotin är underskattat som gift, snarare än överskattat.
2: Även Socialstyrelsen har pekat på att forskning visar att riskerna med snuset till stor del beror på nikotinet. Josefin Päivi Jonsson på Folkhälsomyndigheten.
4: Om man planerar att bli förälder så ska man ju absolut avhålla sig från att använda nikotin under graviditet. Så att vi står ju här också inför en kommande utmaning, att vi har en stor del, en mycket större andel av kvinnor som kommer in i mödravård och som planerar att bli gravida, som måste bli av med sitt nikotinberoende under graviditeten. För nikotin är väldigt skadligt för fostren.
11: I'm Dr. Rachel Berry. I work at the Tobacco Control Research Group for the University of Bath.
2: Dr. Rachel Berry jobbar på universitetet i Bath i sydvästra Storbritannien. Och hennes grupp studerar tobaksindustrins påverkan på folkhälsopolitiken.
11: The tobacco companies have claimed that they are committed to promoting health and moving away from tobacco.
2: I decennier har tobaksbolagen påstått sig jobba för folkhälsan. Men industrins interna dokument ger inget stöd för det påståendet, säger hon.
11: But every time, at each stage of the process since the 1950s, they've claimed that they are committed to reducing harm.
2: Dr. Berry säger att det hon säger grundar sig på bland annat hur tobaksbolagen kommunicerar kring hårdare regleringar och deras investeringar i marknader för cigaretter. Mycket lite tyder på att de nu har en genuin vilja att hjälpa folk att sluta röka, säger de.
11: The tobacco companies have used this as an opportunity to prevent legislation on combustible tobacco, as well as to revamp their reputation by demonstrating that they're committed to health.
5: And why do they do this?
11: I would say for profit motive, that it allows them to recruit new users who otherwise would not have initiated smoking because of the denormalization of smoking in many, many places, and enables them to promote polysubstance use.
2: Deras prat om harm reduction, skadereducering, säger Barry, är bara ett sätt att försöka tvätta sina varumärken, och det hjälper dem att sälja in sina nya produkter så att deras kunder börjar använda e-cigaretter och vitt snus parallellt med rökningen.
11: So the evidence suggests that people that quit smoking don't necessarily quit smoking altogether, but tend to use e-cigarettes alongside traditional cigarettes.
5: Is this strategy successful in saying that they embrace the harm reduction strategy?
11: I said successful. I will say it has enabled tobacco companies to portray themselves as part of the solution.
2: Och när tobaksbolagen talar till sina investerare pekar de faktiskt på en växande grupp kunder som använder flera olika nikotinprodukter. I en av Philip Morris senaste marknadsrapporter framgår att ungefär 40% av de som använder rökfria produkter även röker cigaretter. Jag frågar Philip Morris om det här, och företaget svarar i ett mejl att rökare idag inte är medvetna om den stora skillnaden i risk och tenderar därför att fortsätta med båda produkterna. Men att Philip Morris ambition är att fasa ut cigaretterna.
12: Good morning everybody and welcome to the BAT 2024 Capital Markets Day.
2: Och för sina investerare berättar även konkurrenten British American Tobacco, BAT, hur de marknadsför sina produkter mot den moderna blandbrukaren.
13: Once cigarettes was a product for all occasions. But the world and consumers have changed.
2: På sin kapitalmarknadsdag 2024 säger BATs chef för konsumentinsikter att de nya rökfria produkterna kan hjälpa företaget att nå kunder i stunder där det inte längre går att röka cigaretter.
14: Typically a rediscovery of moments that were lost to cigarettes.
2: I hans presentation finns några talande illustrationer som visar hur en kund idag kan få sitt nikotin under dygnets alla vakna timmar. Cirklar eller klockor där dygnet och livet delas in i olika delar. Man kan starta dagen med en cigg. Sen när man reser till jobbet kanske man suger på sin vape eller stoppar in en vit snus. Snuset passar också toppen när man är i workflow, medan det kan gå att smita ut på en riktig cigg på rasten. Sen efter jobbet finns olika val beroende på vad miljön tillåter. Kvällen kan sedan avslutas med en riktig cigarett. I en fotnot i liten stil har BAT skrivit:
15: BAT is clear that smokers should not delay making a complete switch.
2: Det är tydligt att när tobaksbolagen talar till sina investerare kan det vita snuset och e-cigaretterna inte bara hjälpa deras kunder att sluta med cigaretterna.
1: Jag tror vi börjar med att tacka vår panel så hemskt mycket för att ni kom hit. Det var ett jättespännande perspektiv och en hel del tankar som jag inte hade tänkt på förut. Jag brukar tänka att oproportionerligt mycket på snus också.
2: Visby 2025. Det är Almedalsvecka och jag kryssar mellan debatterna. Almedalen är en speciell plats. Ofta kan man få tag på makthavare som sällan ställer upp. De har liksom garden nere, vill mingla och bryta åsikter. Och i en debatt får jag syn på Carissa During från Considerate Pouchers. Hon som tillsammans med vikingarna bankade på en uppblåsbar cigarett på torget i Bryssel. Och efter debatten går jag fram till henne.
16: Tjena Carissa, det är Daniel Öhman här från Ekot. Jag har försökt att prata med dig ett tag. Kan vi ta en stund nu?
17: Nej, vi måste synka några grejer nu.
16: Ja, men vi kan, jag kan ta det lite senare. Eller?
17: Jag får återgå.
2: Men hon vill inte prata.
16: Annette.
18: Hej,
16: Daniel Öhman heter jag.
18: Hej.
16: Jag går på Ekot.
2: Men efter ett annat seminarium går det bättre. Jag går fram till Annette Rosengren, Nordenchef på Swedish Match, som numera är ett dotterbolag till Philip Morris.
16: Tid att prata lite här.
18: Absolut. Vi tar och flyttar bort. Båda vi bor där precis där man går ut. Men.
2: Vi slår oss ner vid ett rangligt trädgårdsbord på innergården medan publiken vimlar vidare ut på Visbys gator. Jag kontrollerar att jag har dokumentet med statistiken jag gått igenom öppet i datorn.
16: Vi kan väl börja med, alltså, hur viktigt är, skulle du säga, eller hur viktigt har snus varit för att få svenskarna att sluta röka?
19: Jag tror det har varit den största bidragande faktorn till att vi idag är så gott som rökfria i Sverige.
2: Det här är alltså en av de saker som inte stöds av vetenskapen. Liksom det hon säger sen.
19: Det vita snuset har också fått kvinnor att lämna cigaretterna bakom sig till mycket, mycket större grad än tidigare, då det bruna snuset ofta har varit väldigt manligt.
2: För enligt statistiken gick kvinnorna alltså ikapp männen innan det vita snuset slog igenom.
16: Hur har ni förklarat det?
19: Det vi ser idag är ju en vikt av att kvinnor, färre och färre kvinnor börjar röka, för att de väljer att gå till nikotinpåsarna istället.
16: Det jag var ute efter är att minskningen bland kvinnors rökning, den kom innan nikotinpåsarna. Om man kollar på den officiella statistiken.
19: Ja, men jag tycker nog att kurvorna följer varann ganska bra när man tittar på dem. Jag vet inte om du har någon kurvor som du kan dela så vi kan titta på dem.
16: Ja, men här ser du där. Så där ser kurvan ut ungefär.
2: Men när jag visar henne statistiken som skildrar utvecklingen hittills under 2000-talet vill Annette Rosengren hellre prata om utvecklingen från 70-talet.
19: Jag tror om du tittar på min graf här som är från tidigt 70-tal så ser du en väldigt tydlig nedgång i cigarettanvändningen här. Och här har du ju snuset.
16: Men vad tänker du kring det då att ganska många som börjar med framförallt det här nikotinsnuset då, det är inte före detta rökare. Vi kan titta på den här bilden igen då med...
2: Jag visar henne på datorn. En tabell med statistik från SCB. Den visar att andelen kvinnor som snusar dagligen ökade från 4% 2018 till nästan 10% 2024. En ökning med 6 procentenheter. Under samma tid minskade rökningen inte ens med 2 procentenheter. Och bland unga kvinnor är trenden som sagt ännu tydligare.
16: Så det är ganska många nya.
19: Så länge det är vuxna kvinnor, det vill säga över 18 år, som är den åldersgräns som finns för att köpa de här produkterna, så är det ett vuxet val som görs.
2: Och nu lägger Annette Rosengren till ett annat argument.
19: Och om man då väljer nikotinprodukter som ett sätt att piggas upp eller som ett sätt att njuta. Det finns ju den typen av andra produkter som man kan också välja för det. Men väljer man nikotinpåsar för det så väljer man ett bättre val än om man hade valt cigaretterna.
16: Men hur vet ni att man hade valt cigaretterna annars då? Hade man plötsligt alla börjat röka här som valde nikotinpåsarna?
19: Jag tror ju att vi ju har haft en initiering. Annars hade vi ju haft en ännu lägre kurva av rökare. Mm. Så att är du över 18 år så är du ju vuxen att bestämma. Och du ska ju, det finns ju på burken som talar om att det är beroendeframkallande.
16: Men ni pratar ju väldigt mycket om det här som en produkt som man använder för att sluta röka. Men finns inte en risk då att ni liksom gör samma misstag som tobaksindustrin gjorde tidigare? Att man pratar om att man förvränger fakta här?
19: Vi på Swedish Match har väldigt strikta regler för hur vi får jobba både med marknadsföring. Och marknadsföring är ju naturligtvis en väldigt strikt lagstiftning. Men också vilken typ av smaker, vilken typ av namn, hur vi lyfter fram våra produkter. Och vi vet ju från data att vi har en aningen äldre publik. Vi är kanske lite mindre spännande än några andra varumärken. Och det är ju ett val som vi har gjort som företag att ta ansvar. Och jag tror det beror mycket på att vi som företag har lärt oss av hur det såg ut tidigare. Så att jag tror vi har med oss en lärdom.
16: Vad är det som gör att du började prata så mycket om det svenska sättet eller svenska exemplet eller svenska succén bara för några år sedan?
19: Alltså, jag tycker siffrorna talar sitt tydliga språk. Vi har en rökning på 5%, vilket betraktas som att Sverige är rökfritt om du tittar på europeisk data.
16: Men har ni varit med också och finansierat och stöttat de här initiativen som det finns Smoke Free Sweden, Quit Like Sweden?
19: Vi försöker ju göra vår röst hörd och där är ju Almedalen som ett forum väldigt viktigt för oss att lyfta fram vad vi egentligen har lyckats med i Sverige.
16: Ja, nu var frågan om ni hade varit med och stöttat och finansierat Smoke Free Sweden och It Like Sweden.
19: Det är ju ofta olika branschorganisationer som jobbar med de frågorna och lyfter fram det. Och det är ju väldigt viktigt att göra det. För jag tror, precis som i alla andra branscher, att vi måste vara stolta över det vi har skapat och det vi har lyckats med. Och då är det ju olika vägar att göra sin röst hörd på.
16: Och var det ja eller nej?
19: Jag kan inte svara för en enskild organisation, men jag skulle säga att vi är ju inte blyga. Vi står ju gärna upp som företag och talar för det här.
2: I ögonvrån skymtar jag en otålig kommunikationschef som försöker signalera att intervjun är slut. Jag mejlar honom efteråt. Han svarar.
20: Daniel, vi kommenterar aldrig samarbeten, men om vi är med och finansierar något ska det framgå.
2: Vi har bett även Philip Morris konkurrent, British American Tobacco, BAT, om en intervju. Det är BAT som äger varumärket Velo, Sveriges bäst säljande vita snus. Men företaget svarar istället skriftligt på några av frågorna vi ställer. BAT skriver att deras rökfria produkter är avsedda för vuxna rökare och befintliga nikotinanvändare. Genom balanserade regleringar har Sverige, enligt BAT, blivit ett globalt föredöme för skademinimering, som är den mest effektiva vägen mot en rökfri värld. Men jag är också nyfiken på en annan sak. Det som otvetydigt hänt i Sverige är att tobaksbolagen under loppet av några år förvandlat en fallande marknad till en tillväxtmarknad. Kan det här möjligen ha bidragit till att de stora tobaksbolagen nu tävlar om vem som kan hylla landet mest? Men BAT svarar inte på den frågan. Två av dem som hjälpt till att marknadsföra det vita snuset i Sverige är komikerna och influerarna Edvin Törnblom och Johanna Nordström. Edvin Törnblom gjorde till och med en julkalender i samarbete med Swedish Match.
0: Idag har vi något utöver det vanliga att erbjuda. Om ni kan zooma in lite här. Titta, det här är alltså Volt Frosted Apple. Helt tobaksfria nikotinpåsar från Volt.
2: Idag ångrar de att de var med och marknadsförde det vita snuset.
21: Vad är det värsta jobbet ni gjort hittills i er karriär? Jag kan säga ett samarbete som jag ångrar att vi har gjort.
2: Ja. Och i sin podd Ursäkta berättar de om samarbetet.
21: Och det är när vi gjorde samarbete för Volt. Alltså när vi gjorde för snus.
22: Wow.
21: Det ska jag ändå säga. Det var ändå... Ja, men det var inte genomtänkt, skulle jag säga. Alltså jag som snusar själv.
22: Ja.
21: Alltså dag in och dag fucking ut. Tänkte väl så. Men det här är ju en produkt som jag ändå...
22: Ja.
21: Alltså snusar så här så. Och konsumerar. Men... Ja, jag förstår att det är
22: problematiskt. Ja, men det är väl så här också. Alltså, jag blev också så charmad av typ... För att de människorna som jobbade med det var så himla... De var jätteunderbara. Det var väldigt snyggt allting. Så här, jag kände att alltså, vi blev inte lurade på något sätt. Överhuvudtaget, inte det jag menar. Men så här, likt marknadsföringen ska slå bland unga så slog den typ hos mig. Att jag var så här, oh my god, men det här är så snyggt. Det här är så bra. Gud vilken uttänkt kampanj. Gud vad de gör bra grejer. Gud vad så här bra reklam det här är typ. Blev jag lite charmad av. Och tyvärr då, de här bolagen som kanske folk undviker att göra reklam för är ofta de som har mest pengar också. Ja. Så jag kan säga, alltså så här, sättet det slängdes pengar på oss var helt stört.
21: Ja. Nej, verkligen.
22: Alltså på riktigt helt stört.
21: Mm.
22: Jag kommer ihåg, jag tror inte jag får säga det, men det var verkligen en situation som var så... Typ om man tänker idag, så man bara, men gud, alltså, ja.
21: Nej, verkligen. Framförallt kanske för att jag har mycket unga tjejer som följer mig. Och det är ju typ målgruppen för vitt snus.
22: Ja.
2: Men det finns de som fortfarande stöttar det svenska snuset. I nästa avsnitt av Nikotinkriget.
23: Anledningen till varför Sverige är ett av de länder i hela Europa som har lägst tobaksrelaterad dödlighet är just för att fler snusar och färre röker.
20: Du har hört fjärde delen av Nikotinkriget, en granskning från Ekot av Daniel Öhman. Musik Ludvig Jansson, ljudmix Ilona Pettersson. Arkivklipp från British American Tobacco och Podme. Programmet är från maj 2026.
24: Vi får nyheter i P1. Klockan är 2.
25: Polisen söker efter en försvunnen 2-årig pojke i Nyåker i Nordmalings kommun. Pojken sågs senast vid 10-tiden i förmiddags. Maria Fredriksson är presstalesperson i polisregion Nord.
26: Ja, men det är en stor sökinsats som pågår i närområdet. Det handlar om polisiära resurser där man bland annat har hundpatruller. Vi har helikopter på plats. Dessutom så har vi hjälp från en hel del andra som räddningstjänsten, det är Sjöfartsverket. Även Missing People är inkopplade för att delta i sökarbetet.
25: Reporter Thea Regell. Många bostadsrättsföreningar tvingas hantera inkassoärenden och samtidigt ökar antalet tvångsförsäljningar av lägenheter, visar statistik från bostadsrättsförvaltaren SBC, skriver TT. Mer än var tionde bostadsrättsförening hanterade inkassoärenden 2025 och det här årets första kvartal. Och tvångsförsäljningarna har ökat från 770 år 2023 till över 900 förra året. Polisen har inlett fler förundersökningar efter den omtalade kopplerihärvan i Kramfors, rapporterar P4 Västernorrland. Sedan oktober sitter en man häktad misstänkt för att ha pressat sin fru att sälja sex mot sin vilja. Han är även åtalad för våldtäkter och misshandel mot kvinnan. Nu har polisen fått mer resurser och ännu fler sexköpare utreds. En barnskötare på en förskola i Västsverige åtalas för att ha hållit fast en tvååring under en vilostund, rapporterar P4 Göteborg. Enligt åtalet ska barnet vägrat vila och då ska barnskötaren ha hållit kvar tvååringen på en madrass med benen på ryggen omkring 15 minuter. Barnskötaren, som misstänks för olaga frihetsberövande och ofredande, erkänner fasthållningen men menar att hon höll i armarna och att det var betydligt kortare än en kvart. I Danmark har sammetsgetingen nu upptäckts en typ av bålgeting från Asien som äter honungsbin. Och risken för att den ska ta sig till Sverige oroar biodlaren Anja Randa.
3: På en säsong så kan de äta upp ett helt samhälle. Ja, jag är ganska orolig faktiskt, för jag har sett filmerna på när de hovrar framför flustret och äter alla bina, och man får göra fångstfällor och man får sätta upp skydd framför kupan för att bina överhuvudtaget ska våga sig ut, och de blir stressade och mår helt enkelt inte bra.
25: Det sa biodlaren Anja Randa till reporter Thomas Bader, P4 Väst. Och det får sätta punkt för Ekots sändning klockan 2 i studion Henrik Sell.
4: P1, Sveriges Radio. Om att spara etiskt, det handlade om i plånboken alldeles strax. Men innan vi hör det, ett tips om dokumentären vi sänder nästa timme.
6: Föreställ dig att du börjar på ett nytt jobb. Du trivs och du får höra att du gör det bra. Föreställ dig sen att du utan förvarning blir inkallad till chefen. Du är ett arbetsmiljöproblem och blir utslängd från jobbet. Sen anklagas du för att ha begått ett vidrigt brott och stämplas som en livsfarlig psykopat. Och du har ingen chans att försvara dig. Allt där hände en person som vi i det här programmet kallar Jakob.
7: För mig var det som blixten från blå himlen. Alltså. Och innan jag fattade någonting, de körde ur mig som en kriminell. Alltså, jag fattade inte vad det som hände. Jag har inte gjort någonting.
4: Rovdjuret.
7: Alltså blir kallat för någonting sånt. Alltså, ett psykopatiskt djur som njuter av att förfölja sitt offer. Ah, du kan skrika men det hjälper inte. Du får inte ur dig de här känslorna. Du vet.
4: Lyssna på P1-dokumentär i appen Sveriges Radio. Vapen, tobak, alkohol eller barnarbete. Var vill du placera dina pengar?
8: Då valde jag en som jag tycker är reko. Alltså en grön fond liksom, som låter bra. Men vad som händer i den fonden nu, det vet jag inte.
4: Vilket ansvar tar de hållbara fonderna? Och gör det egentligen någon skillnad om man sparar etiskt? Det här är Plånboken. Jag heter Anna Berg. Att välja fonder kan vara en djungel, inte minst om man vill göra val som är hållbara för miljö och samhälle. Olika märkningar ska vägleda oss konsumenter, men vissa anser att de förvirrar mer än hjälper. Och hur oetiskt är det att investera i vapen nu när Europa rustar upp? Vår reporter Lisa Nord undrar hur mycket vi styrs av våra värderingar när vi väljer fonder.
9: Jag sparar i fonder som dras automatiskt varje månad.
10: Jag har allt mitt sparande i aktier. Slår inflationen den vägen?
27: Vi är väldigt amatörer. Men vi tänkte att vi kanske får lite mer avkastning på pengarna om vi sparar i fonder än vanlig bankränta.
28: Drygt 70% av alla vuxna svenskar sparar pengar på börsen.
29: Ja, några fonder, det gör jag.
28: En av dem är Margareta Adolfsson.
1: Jag ska se, jag har...
28: På sin telefon visar hon en fondrobot-app som alltså sköter hennes investeringar automatiskt.
1: Där sparar jag pengar. Jag bara sätta in och sen så... Jag orkar inte bry mig så mycket. Min dotter är väldigt duktig på det där, så det är hon som råder mig. Jag litar helt och hållet på hennes omdöme. Det gör jag. Och min mans.
28: Margareta engagerar sig ideellt för Ukraina och väljer bort produkter i matbutiken som kommer från länder hon inte vill stödja. Vad gäller fondinnehavet litar hon på att familjen som hjälpt till med sparandet ser till att pengarna inte bidrar till sånt hon är emot.
1: Nej, jag kan inte tänka mig att investera där med vapen eller något land som jag inte tycker om deras regim alls. Det gör jag inte. Ja, som Ryssland eller det är mest det.
28: 6 av 10 tycker att det är viktigt att spara hållbart enligt Finansinspektionens senaste siffror från 2023.
27: Nisse Westberg.
5: Hur mycket har dina värderingar styrt hur du har sparat dina pengar?
27: En del. Jag är inte jätteinsatt i vad som har ingått i fonderna. Jag vet inte, har vi det?
28: Nisse vänder sig till hustrun Anita som menar att paret visste insatta i fondinnehavet som de nu börjat ta från för att sätta guldkant på pensionärslivet.
11: Vi har ju haft en rådgivare och jag tror att vi har valt bort Ryssland, Kina kanske. Men det är så långt tillbaka i tiden så vi kommer inte ihåg hur vi gjorde. Jag tror inte att vi ville ha tobak eller Swedish Match eller vad det hette. Lite så.
5: Vart går den här gränsen för vad man kan tänka sig att ens pengar bidrar till? Är det fler branscher som känns som big no-no?
11: Krig, höll jag på att säga, som vi är emot. Vapen.
28: Vapen är återkommande bland svaren om vad man inte vill investera i. Samtidigt är försvarsindustrin en marknad på uppgång med ett Sverige och Europa som rustar upp militärt. Och här går svaren isär. Anita håller fast vid sin syn på vapenindustrin.
11: För oss är det lika kontroversiellt, tänker jag. Men jag vet inte hur det är med ungdomarna idag. Det känns inte så hoppfullt.
28: Ja, vissa har en helt annan syn på om det är okej att investera i vapen.
12: Det har varit en bra investering på senare tid eftersom det blir mer och mer konflikter i världen. Men hade jag sett att det finns en lucka att tjäna pengar där hade jag väl gjort det. För att man får följa var marknaden går.
28: Det här är Sami Dos. Han investerar det mesta i guld- och silveraktier och prioriterar inte etiskt sparande.
12: Jag lägger nog ingen vikt i det. Jag försöker spara i det. Jag ser att det är en sektor som är uppåtgående. Men man lägger väl inte pengarna på något som man vet skulle gå till något dåligt eller negativt, såklart.
5: Och vad är något dåligt eller negativt?
12: Det är väl en tolkningsfråga, men...
5: Om jag slänger ut några då?
12: Du får slänga ut så kan vi se vad man...
5: Spelbolag.
12: Spelbolag, jag gillar inte spelbolag överlag.
5: Alkohol, tobak.
12: De branscherna finns ju oavsett så, men jag vet inte om det är någon bra investering att vara där. För folk konsumerar ju mindre alkohol, känns det som.
5: Men du ser inget problematiskt med att investera pengar i de branscherna då?
12: Nej, inte när det kommer till att köpa aktier i ett bolag som man vet kommer gå upp. Nej.
13: Jag vill inte vara med och stötta vissa typer av handels, så att säga. Ja, men vapen och sådana där saker kanske. Lite mer illegala saker. Sånt som jag inte stöttar.
28: Evelina Åslund är en av många sparare som tycker att det är svårt att leva som man lär.
13: Jag skulle definitivt säga att jag inte är jättevillig till att stötta USA just nu i och med Trump och så.
5: Hur ser det ut i praktiken där?
13: Ja, men jag äger ju tyvärr ganska mycket i USA. Det gör jag. Ja, det är liksom fonder som jag köpte för länge sedan som bara tickar. Det liksom går ju bra för de företag. Det finns så mycket stora företag i USA så att, ja, svårt att undvika.
4: Sist hörde vi Evelina Åslund. Välkommen Gunnar Harrius, ekonomijournalist på Dagens Industri.
14: Tack.
4: Välkommen också Katarina Graffman, doktor i antropologi vid Uppsala universitet.
15: Tack.
4: Och så har vi Fredrik Nordström här, vd för Fondbolagens förening.
17: Hej, hej.
4: Fredrik, vi hör lite blandade röster här. Bland annat Sami som tycker att avkastningen är viktigast oavsett var han placerar sina pengar. Hur vanlig är Samis åsikter?
0: Man kan väl säga, vi gör olika typer av undersökningar bland fondsparare och man kan väl säga att det präglas ju av en hel del olika värderingar, vilket de här intervjuerna också ger intryck av. Och i de svar vi får så är det ungefär en tredjedel som säger att avkastningen är viktigast. Det betyder inte att de inte tar hänsyn till hållbarhetsfaktorer i övrigt, men det är det man prioriterar för sitt sparande. Men samtidigt så är det mer än hälften som är beredd att avstå från avkastning av för att anpassa sina placeringar till mer hållbara inriktningar.
4: Mm. Den här bilden, Gunnar Harrius, håller du med om den?
14: Ja, nej, men absolut. Jag har också tagit del av liknande siffror och sådär. Sen så finns det ju mer, jag tror att liksom, det blir lite mer anekdotiskt då, men jag tror att väldigt mycket av det som finns i det som också återspeglas i det här reportaget, att det är folk som har en känsla av att de gärna skulle vilja fatta någon form av etiskt liksom gott beslut, men att man inte riktigt vet hur man gör det och man har en känsla av att man kanske har gjort det någon gång för länge sedan, men hur det ligger till nu vet man inte riktigt.
4: Mm, Katarina Graffman, flera av dem som vi hörde här i reportaget är måna om att göra hållbara val, men hur agerar vi egentligen?
13: Mm, om du frågar någon direkt, det är klart att folk säger att man vill göra det, och det är precis som Fredrik säger, att man kan ha den intentionen och viljan, men sen så är det inte alls säkert att man agerar så. Och det har ju många olika anledningar. Dels så ska det vara lätt, det ska ge avkastning, det är en väldigt liten majoritet som satsar på hållbart om det ger någonting mer. Bara liksom ett gott samvete. Så att det finns många anledningar att titta lite extra noga när folk säger att man vill satsa på hållbarhet, och det gäller ju egentligen allt i samhället.
4: Men bara ett gott samvete räcker inte. Varför är det så?
13: Om ett gott samvete räckte så, jag brukar ställa frågan, hur många skulle betala skatt frivilligt om det var upp till var och en att betala skatt? Så kan man ju fundera på just att det är väldigt liten del av befolkningen som agerar på att få ett gott samvete.
4: Mm. Fredrik Nordström, ni har ju gjort flera undersökningar. Är det någon skillnad mellan hur män och kvinnor resonerar?
0: Ja, absolut. Det är rätt stora skillnader. Både i intresset för hållbart sparande, men också vilka faktorer man tittar på när man vill hitta sin fond.
4: Ja, vad tittar man på då?
0: Ja, det vi ser det är då att först på listan så kommer tobak, sen kommer spel och sen kommer fossila bränslen, klimatfrågan. Och sen har vi vapen och sist alkohol, av de stora, det som nämns mest. Då.
4: Mm, och hur ser skillnaden män och kvinnor ut?
0: Ja, det är generellt sett högre intresse kring att utesluta den här typen av investeringar bland kvinnor. Det som skiljer nästan mest är väl vapen. För där ser vi en stor skillnad där män har mycket större acceptans för vapenindustri i sina fonder.
4: Mm. Katarina Graffman, varför ser vi den här skillnaden mellan män och kvinnor?
13: Jag tycker att det är en ganska självklar fråga. Det är samma sak som vi ser, att varför röstar fler kvinnor rött och fler män blått? Kvinnor är kanske mer, bryr sig mer om vård och omsorg, har kanske närmare relation till sina barn, har lägre riskbeteende än vad män har. Så att det finns ju, tycker jag, ganska självklara svar på att vi ser sådana skillnader.
4: Mm, Gunnar Harrius, när det gäller den tidigare så kontroversiella vapenindustrin så har det skett en attitydförändring, eller hur?
14: Mm, ja, men verkligen. Alltså, det har ju varit så länge så ansågs ju vapen verkligen vara ett big no-no, och nu är det ju till och med så att många försvarsbolag som man pratar om, de här som har gått så otroligt bra på senaste tiden, ju till och med har vissa så här hållbarhetsmärkningar. För man pratar om att det finns ingen social hållbarhet, det finns ingen hållbarhet utan säkerhet någonstans. Och den svängningen är ju faktiskt, måste man ändå tänka på, tror jag, som en av de mer dramatiska svängningarna vad gäller den här typen av märkningar. Kanske någonsin, i alla fall så länge jag har levt.
4: Mm, Fredrik Nordström, i och med Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina så ändrades också EUs definition, alltså ESG, av vad som räknas som hållbart. Vad hände där?
0: Ja, men, jag tror egentligen det var ingenting som ändrades i regelverken, utan det var nog snarare så att vi har ett relativt nytt regelverk där fonderna ska vara transparenta av vad det finns för någonting och hur man jobbar med hållbarhetsfrågor. Och EU-kommissionen var väldigt oroliga för att man inte kunde finansiera det nya säkerhetsläget och de försvarssatsningar som behövde göras i Europa. Och då gick man ut med en enkät som bland annat till oss och frågade om det var något som hindrade. Och då nämndes nog hållbarhet, att det var många hållbara fonder som hade uteslutit vapen. Då gjorde kommissionen så att man liksom tog fram ett underlag och så sa man att i regelverken finns det ingenting per se som hindrar en hållbar fond från att köpa vapen. Utan man får göra individuella prövningar. Sen finns det vissa kontroversiella vapen som inte ens passar i som inte passar i en hållbarhetsfond.
4: Helt. Vad är det då?
0: Ja, det är ju de här som de flesta har ut under. Det är ju trampminer, alltså personminer, det är klustervapen, det är biologiska och kemiska vapen.
4: Mm. Mm, men har småspararna hängt med på det här? Har deras attityd till vapen ändrats i samma takt?
0: Ja, men utgångsläget är att när vi tittar så svarar 50% ungefär att de faktiskt tycker, knappt 50%, de faktiskt tycker att vapen kan platsa i en hållbar fond. Och samtidigt är det en stor grupp, 45%, som tycker att det inte gör det. Så man får liksom komma ihåg att här är det stora, starka skillnader i det hela. Men attityden har ändrats lite grann till favör för försvarsindustrin, och det är väl de omvärlds- och geopolitiska händelseutvecklingen som vi har sett. Så att det finns ett, och det kan man också säga att branschen har svarat på, så fondbolagen har svarat på det. Så alltså fler har, som tidigare exkluderat vapen, har nu också tagit fram fonder som inkluderar vapeninvesteringar.
4: Och vet småspararna det här?
0: Ja, det är ju det som är frågan, att har man starka preferenser kring den här typen av innehåll, vad fonderna innehåller, så måste man nog läsa på lite grann.
4: Mm. Gunnar Herjös, om man tar ett tvärsnitt av vanliga fonder, hur hållbara skulle du säga att de är?
14: Ja, men det här är ju nästan en omöjlig fråga att svara på, för att vad är en vanlig fond? Det finns ju nästan liksom alla typer av fonder. Men om man pratar om en fond som de flesta så sparekonomer och sånt där rekommenderar, så är det de här globala indexfonderna, kanske Sverigeindexfonder. Och där blir liksom direkt 1 miljon frågor kring vad hållbarhet är och vad som egentligen är etiskt och inte. För att då ligger det, då har man liksom per definition kommer man äga väldigt mycket av de amerikanska techjättarna. Vad är de då? Är de en hållbar, är det ett hållbart bolag eller inte? Är Meta eller Facebook ett hållbart bolag? De förbrukar jättemycket energi, men de kanske förbrukar ganska mycket grön energi, och ändå sedan tar de då grön energi som skulle kunna till annat, och tredje så kanske de har algoritmer som anklagas för att vara beroendeframkallande. Vad är hållbarhet? Det här är ju det som är liksom den stora frågan som gör hela den här diskussionen så rörig och delvis förvirrad.
4: Mm. Katarina Graftman, ser du någon gräns för vad människor faktiskt inte accepterar?
13: Nej, just det här, vad är accepterbart och inte, handlar ju om, det är väldigt kulturellt och historiskt betingat. För det förändras ju hela tiden vad man anser vara skadepåverkan på något sätt i samhället. Och nu börjar vi liksom prata om kött, vi pratar om sociala medier, vi pratar om fast fashion. Kommer det också bli liksom icke-hållbart? Och apropå det Gunnar säger, det här med hållbarhet är ju så extremt svårt att liksom veta vad det egentligen innebär, så det är ett otroligt luddigt begrepp. Så att just det här, men jag tänker lite det här med vapen, skada barn, barnarbete, den typen av skador är väl kanske, skulle jag säga, majoriteten är inte intresserad av kanske att investera i det, men det är väldigt, väldigt kulturellt betingat.
4: Fredrik Nordström, vilken vägledning finns för oss konsumenter när vi ska köpa fonder?
0: De flesta fonderna i Sverige, faktiskt över 90%, jobbar med hållbarhetsfrågor på ett eller annat sätt. Så att det har liksom blivit standard på den svenska fondmarknaden. Och den vägledning man kan ha, man har skärpt reglerna på olika sätt. Så att nu är det så att om en fond har till exempel i sitt namn någonting kring hållbarhet och sånt där, så granskas det av Finansinspektionen. Så namnet är en vägledning som man kan ta fasta på. Sen får man ju då, det är mer att man sorterar, så får man läsa på lite mera. Och då handlar det om att ta till sig den här faktiskt rätt komplexa informationer, men som ändå presenteras kring alla fonder, om hur de jobbar med de här hållbarhetsfonderna, eller hållbarhetsfrågorna. Och sen finns det också en märkning i marknaden som är den här svanenmärkningen, och då får man ju också titta på vilka kriterier svanen har satt upp för att kunna göra en bedömning om det passar ens egna preferenser.
4: Men det finns fler vägledningar än just svanen. Vad finns det fler för vägledningar?
0: Nej, det finns inte så många fler, utan det är det här, man får titta på den förköpsinformationen, och det kommer då från det här regelverket, KASFES SFDR, det är lite tekniskt, och då heter de fonderna, de rapporterar enligt två olika paragrafer, artikel 8 och artikel 9. Slarvigt brukar de här kallas då för hållbara eller gröna eller mörkgröna fonder. Det är inte riktigt sant, vi försöker att undvika de begreppen i branschen, men det handlar om att man ska berätta mer djupgående på ett strukturerat sätt hur man jobbar med de här hållbarhetsfrågorna. För just för att skapa en jämförbarhet för kunderna.
4: Men här gör bolagen lite olika, eller hur?
0: Nå, det är så här, som vi har pratat om här nu också, så är hållbarhetsfrågorna rätt komplexa. Och det är inte självklart vad som är hållbart eller inte. Och här lämnas ett rätt stort utrymme för fondbolagen att själva berätta hur de jobbar med de här frågorna och hur de har definierat sina hållbara investeringar.
4: Mm. De här märkningarna då, Gunnar Herjös, ja. Hur tydliga är de?
14: Alltså jag tycker det är ganska hopplöst, om jag ska vara helt ärlig. Jag tycker att det är för öppet för tolkning. Och alltså, märkningen är en sak, men om man är inne på, liksom, jag tror att de flesta människorna gör, är att de går in på en bank och så söker de på kanske ordet hållbar eller sustainable eller någonting. Och då kommer det upp liksom 400 fonder. Och går man igenom de 400 fonderna så kan de innehålla i princip vad som helst. Och då har man gjort ett hållbart val, känner man själv, om man går och lägger sig och sover lite bättre. Men jag tycker att man, alltså, jag tycker det är lite mycket egentligen att begära att man ska ha liksom en doktorsavhandling i liksom hållbarhet och typ etik och filosofi för att kunna köpa en fond som inte aktivt förstör världen.
2: Mm, Fredrik Nordström, tycker du att det läggs för stort ansvar här på småspararna?
0: Ja, jag har faktiskt det. För att jag tycker att det här regelverken är utformade för att det är en kedja. Liksom. Först ska börsbolagen rapportera med hållbarhetsredovisning. Sen ska fonderna ta till sig den här, ofta köpa information som blir dyrt. Och man ska ta fram särskilda rapporter som ska presenteras på ett strukturerat sätt. Och sen ska konsumenterna kunna jämföra de här för att hitta en fond som passar just vad de tycker. Deras etiska värdegrund. Det är en rätt lång händelsekedja. Vi ser att man tar inte till sig, man tankar inte ner de här faktabladen i den utsträckning som regelmakarna har tänkt sig egentligen. Utan det gör att det här blir väldigt tungt. Och jag skulle nog hellre se att man, vill man inte ha fossila bränslen så är det nog bättre med en skatt på kol och olja helt enkelt.
2: Vem borde ta ansvaret då, om du utvecklar det?
0: Ja, men det är ju samma problem som vi har för generella utmaningarna för just de här hållbarhetsfrågorna. Att det är ju ofta politiska, långsiktiga politiska beslut. Och det kostar mycket på kort sikt att driva de här frågorna. Vi har ju sett gula västar i Paris när Frankrike försökte höja bensinskatten. Och vi ser att det är en viktig valfråga här i Sverige, uppenbarligen. Och där kan man ju då fundera på hur hanterar man det här långsiktiga i förhållande till det kortsiktiga?
2: Mm. Tack Fredrik Nordström, tack. Fondbolagens förening. Katarina och Gunnar, ni får sitta kvar. Vi ska gå vidare och lyssna på några fler åsikter om etiskt sparande.
15: Ytterst är det vårt ansvar.
28: Paret Westberg Örn har tagit hjälp av banken i sitt fondsparande och uttryckt att de inte vill bidra till exempelvis vapen och fossilindustri.
15: Då bara litar vi på det. Det är ju inget vi har följt upp eller kontrollerat. Vi har ju överlåtit det för att vi inte är kunniga. Ja, det är det.
28: Maken Nisse flikar in att när det kommer till kritan är det trots allt de själva som ansvarar för sitt sparande. Och makarna tycker att det spelar roll hur varje enskild småsparare gör.
27: Ingen kan göra allt. Alla kan göra lite. Så det spelar roll. Visst gör det.
5: Men ändå har ni ju inte varit så himla insatta själva, tolkar jag det som.
27: Nej.
5: Hur ska vi förstå det här? Det spelar roll och samtidigt...
15: Ja, det är för svårt. Och jag tänker också när man började med politik som gick ut på valfrihet. Vadå för valfrihet? Kan inte någon välja som har kunskapen och som har bakgrunden och helheten så att det blir bra för alla, inte bara bra för några? För oss har det varit en balansgång också att gå till en ekonomisk rådgivare eller ska vi bara spara i madrassen? Men det ville vi ju inte, för vi ville ändå att de skulle växa lite mer än i madrassen. Så det är komplext.
28: Anita är inte ensam om att tycka att det är lite av en djungel.
16: Jag heter Mattias Gillebing.
28: Mattias har nyss börjat pensionsspara. Varje månad dras en summa från lönekontot.
16: Det är banken som har koll på det där. Jag ser inte vad som händer riktigt. Så. Jag är så dålig på att spara generellt. Så när banken sa att gör det här så känner jag bara okej, bra. För att jag har inte sparat hela mitt liv. Och då känner jag, då lägger jag över det till er. Liksom. Jag fick ju välja olika typer av fonder och då valde jag en som jag tycker är Reko, alltså en grön fond liksom, helt enkelt, så. Som låter bra, men vad som händer i den fonden nu, det vet jag inte. Det är klart att jag kan kolla upp det om jag vill, men
5: du har inte gjort det än?
16: Jag har inte gjort det än, nej, men det ligger på mig, för att jag har sagt att jag är en prokrastinerare som, ja, saker tar tid helt enkelt, så.
9: Idag så lägger du ju allt det här ansvarstagandet till den som hanterar fonderna.
28: Det här är Saga som tycker att alla borde bli mer medvetna om vad deras fonder innehåller.
9: Det är väl först och främst att titta, vad är det för fonder som jag har i min portfölj? Är det någonting som jag faktiskt inte står för? Och då kan man ju faktiskt ändra. Om alla tog ansvar för sig själv och gjorde rätt så skulle ju världen se annorlunda ut. Allting börjar med oss själva.
5: Men du, en liten fräck fråga då. Hur kommer det sig att du inte har gjort det här ännu?
9: Jag tror vi behöver utmana varandra lite mer. Så att man vaknar till och så att man, ja, det där har jag inte tänkt på, det där kanske man skulle kolla upp. Så händer det saker.
2: Det är alltså Saga sist här i Lisa Nords reportage. Välkommen Andreas Runnemo, småspararguiden.
17: Tack så mycket.
2: Ni granskar finansbranschen och Jakob König, Fair Finance Guide, som granskar hur hållbart banker investerar pengar. Välkommen också.
17: Hej, tack.
2: Andreas Runnemo, Saga tycker att det är viktigt att hennes fonder är hållbara.
4: Men för en tredjedel av småspararna är inte det här lika viktigt. Tänker de rätt?
17: Alltså om jag ska provocera så många som möjligt här skulle jag vilja säga att de gör rätt, men kanske i många fall av, enligt mig, fel anledning.
4: Jaha, det där får du utveckla.
17: Ja, men så här, personligen, privat, så är jag en sån som jag är vegetarian av djurets skäl och väljer tåget av klimatskäl och skänker en massa pengar till välgörenhet och så vidare. Och hade jag trott att fondsparen faktiskt det gav någon slags väsentlig effekt vilka fonder man väljer, så hade jag varit jätteengagerad i att man ska välja rätt fonder. Och jag trodde det en gång i tiden, men jag läste på ordentligt, läste forskningen och tänkte själv och kom fram till att men det har så försumbar effekt, så att lägga all den här tiden och eventuellt pengar för att försöka förstå vilka fonder man ska välja.

0: är det inte genom sitt fondsparande man gör någon väsentlig skillnad.
1: Men du menar här alltså att om du väljer hållbart så är de fonderna dyrare och alltså inte lika bra avkastning?
0: Det beror på vilka det finns. Som Fredrik sa så är nästan alla fonder på den svenska marknaden har någon svår form av hållbarhetsmärkning, och även de billiga globala indexfonder som är det jag älskar att tjata om har ju nästan alla någon form av hållbarhetsmärkning, och då väljer man bort vissa bolag, men det är ändå så pass många att det blir en bra riskspridning, och det är billiga fonder och det är ganska harmlöst. Men om man väljer såna här fonder som har ännu högre svampsvaring och kanske sticker ut hållbarhetsmässigt och kanske på marginalen är lite bättre ur en hållbarhetsperspektiv, men som kostar 5-10 gånger mer, ja, men då har man lagt väldigt mycket pengar på någonting som har ytterst lite effekt. Och om man då istället till exempel hade skänkt de pengarna till välgörenhet eller installerat bergvärme, så hade man åstadkommit väldigt mycket mer för världen.
1: Mm. Jakob König, du menar att man kan få lika god avkastning på hållbara fonder?
2: Ja, i alla fall att inte man får lägre avkastning. Alltså forskningen är ju inte helt entydig. Det går lite upp och ner och det visar lite olika. Men däremot så är det ju, man måste ju se också till, inte bara till avgiften utan också till avkastningen och risk. Och många menar ju att företag som ställer om till mer hållbara affärsmodeller och är mer ansvarsfulla, att de kommer klara sig bättre i framtiden. Och det är ju ingenting man vet, men det är ju en teori. Mm. Om man ser på senaste året så har ju hållbara energifonder gått allra bäst av alla fonder, för att man har insett att det är en stabil energisort och konkurrenskraftigt i pris och så.
1: Mm. Andreas Runnemo här säger ju att de också är dyrare, de hållbara fonderna. Varför är till exempel en Svanenmärkt fond ofta dyrare?
2: Ja, men det är ju lite som i mataffären, att det kräver lite mer kontroll och arbete för att följa upp investeringens hållbarhet och extern kontroll och så. Men det är ju också så att man får någonting för de här pengarna. Det finns ju dyra fonder som inte tar något ansvar och kostar lika mycket. Så att här får man ju någonting, och någonting som många sparare sätter värde på.
1: Mm, är vi beredda att betala de här högre avgifterna då, vi konsumenter?
2: Ja, alltså många är väldigt oroade över klimatkrisen och liksom världens tillstånd och vill inte att deras pengar ska elda på den utvecklingen. Och det är ju någonting som är viktigt. Jag menar, folk skulle inte köpa en t-shirt om den var lite billigare, om den var tillverkad av barn. Alltså det är liksom att man har någon sorts helhetssyn, och i Sverige så finns en ganska stark social norm att det ska vara schysst, och sen får man konkurrera om pris och kvalitet. Men det här förutsätter ju att problemen är synliga, och våra granskningar har ju bara senaste året visat på svenska sparpengar i klimatvärstingar, i vapenexport, i krigen i Gaza, i Sudan, till djurfabriker, utländska djurfabriker som håller djur på tortyrliknande former. Så att det är ju någonting som sparare bryr sig om, och då sätter de ett värde på fonder som kan hantera de frågorna.
1: Mm, Andreas Runnemo, du menar att det här är pengar i sjön då, eller?
0: Ja, men det menar jag. Om man tar den här liksom jämförelsen med mataffären, så handlar det inte om att det kostar lite mer, utan om man tänker att man skulle sålt klimatsmart mjölk som kostar 150 kronor litern, och det är inte heller så att bonden kör en eltraktor eller att korna gapar mindre metan, utan skillnaden är att bonden tar ett lån av någon bank som kommer högt upp i Jakobs ranking. Så kan man tänka att folk skulle tycka att så här, ja, men det kanske inte riktigt är värt pengarna.
1: Men hur ska man göra istället då, menar du? Man kan köpa de här fonderna som inte är lika hållbara. Hur gör man?
0: Men det tråkiga svaret är ju att så här, vill man göra världen bättre, så välj en billig och bred fond som är bra ekonomiskt, och sen så tar du alla avgifter du sparar och så skänker du det till välgörenhet och lägger din tid istället för att läsa på om vilka fonder som är hållbarast. Så läser du på om hur du bokar en tågresa istället för en flygresa och gör de här tråkiga, jobbiga konsumtionsvalen.
1: Men är det verkligen ett realistiskt scenario att folk använder sina pengar till välgörenhet, som du säger bland annat här?
0: Jag gör det.
1: Ja, och gemene man, vad tror du?
0: Ja, en del kanske.
1: Mm.
0: Det finns ju också fonder som bakar ihop det här, så att man kan välja en lika dyr fond men där pengarna går till välgörenhet istället för att lägga mycket tid och energi på att välja rätt aktier. Mm. De är inte jättemånga, men de finns.
1: Jakob König, ligger något i det som Andreas säger?
2: Alltså jag kommer ju tänka på så här avlatsindustri. Det här är ett väldigt gammaldags sätt att tänka. Nu pratar man att det ska in i investeringarna, det ska in i affären. Alltså det blir lite som att okej, vi pumpar upp all olja och gas som vi kan, och sen så skänker vi lite pengar till organisationer som räddar klimatet. Det håller liksom inte.

0: Förr i tiden hade, kunde det vara så att liksom ett gruvbolag hade att de skänkte lite pengar till ett barnhem vid sidan om där barn vars föräldrar dör i gruvan kan vara för att man inte har investerat i säkra arbetsförhållanden i gruvan. Och det förhållningssättet normativt så håller inte det längre, utan det ska liksom in i investeringarna. Vi ser ju på det här exemplet tidigare att EU då var bekymrad över att många fonder exkluderade vapenbranschen. Alltså det hade effekt på branschen, så man ser ju att hur vi styr pengarna påverkar liksom på marken.
1: Mm. Katarina Greffman, här har vi två olika perspektiv. Vad säger du?
2: Ja, lite övergripande då så skulle jag kunna svara, för jag är inte någon expert just på fondsparande. Men jag skulle säga att båda har rätt och båda har fel. Superdiplomatiskt svar, eller hur?
1: Ja, men du får utveckla ditt diplomatiska svar.
2: Jag skulle nämligen vilja komma in på det här som vi pratade om tidigare, att vi har liksom internaliserat att det är konsumentens fria val som ska lösa strukturella problem. Och vissa, vi kan inte prata om alla människor, utan det finns ju grupper som ni också har lyft. Vad väljer man som är mest värdefullt för mig? Men det är ju så att majoriteten av människor vill faktiskt ha avkastning. Majoriteten av människor, skulle jag säga, lägger inte pengar på välgörenhet. Hur mycket vi än vill tro, man brukar prata om någonstans 20-80%. Så jag säger återigen att gör de här valen väldigt enkla. Liksom ta ansvaret från individen, lyft det till en systemnivå. Det ska vara väldigt enkelt och jag ska få avkastning. Och det gäller mycket, mycket med hållbara olika typer av val i samtiden. Det ska inte ligga på mig som individ, för det är faktiskt omöjligt att alla konsumtionsval vara moraliskt korrekt. Det är omöjligt. Mm. Så jag säger att båda har rätt och fel, och att man får kanske bryta ner och titta på olika grupper. För det är inte en individuell fråga. Gör det lätt för människor och ge avkastning. Då kommer vi få se förändring.
1: Mm. Tidigare så pratade man mycket om etiskt sparande och etiska fonder. Nu använder man begreppet hållbart istället. Mm. Varför har man bytt retorik?
2: Etik är ju mycket mer personligt moraliskt ansvar, och det kan finnas risk att man gör fel. Det är ett mycket djupare och personligt uttryck. Att prata om hållbarhet är ju ett systembegrepp. Då har man ju lyft och distribuerar skulden till många fler, och det gör också att man individuellt inte känner samma ansvar. Och det här är ju ett klassiskt kulturellt sätt att omformulera ett begrepp för att göra det mer lättillgängligt för folk att liksom träda in i någonting. Så det här är ju ett sätt att komma åt någon sorts moralisk dissonans i samhället, att man omformulerar begrepp. Mm. Och det är precis vad det här handlar om. Så det är inte ett framsteg, det är snarare ett kulturellt fenomen, skulle jag säga.
1: Gunnar Härjus, kan man göra världen bättre genom sitt sparande, eller handlar det om att göra så lite skada som möjligt här?
3: Alltså, jag skulle vilja säga typ att pengar på ett strukturellt plan är väl det absolut bästa sättet att förändra världen på. Det är det liksom det medlet vi har för att förändra världen. Och jag tror att det är ganska naivt att tänka att det ändå skulle finnas så pass mycket inom stationstecken hållbara fonder att det ändå skulle ha hänt. Alltså nu har jag, även jag har ju raljerat lite om hur svårt det är att välja, och att det är svårt att säga vad hållbarhet är, men det är ju utan tvivel så att det har hänt jättemycket i de här bolagen, och det har hänt jättemycket i de här fonderna, att de är mer hållbara nästan oavsett vad man menar med hållbarhet idag än vad de var för 30 år sedan. Och att tänka att det skulle hänt utan något slags konsumenttryck tycker jag är jättenaivt. Självklart är det så att om vi som grupp, vilka vi nu är, vill ha mindre vapen, mindre olja, mindre vad det nu kan vara, så kommer det förr eller senare reflekteras i fonderna.
1: Hur ska man göra då konkret om man tycker att hållbarhet är en viktig fråga samtidigt som man vill se sina pengar växa, Gunnar?
3: Ja, men då är det ju, alltså det finns ju inget, som vi har tjatat om nu, det finns ju tyvärr inget enkelt sätt, utan du måste ju skaffa den här doktorsavhandlingen och faktiskt också sätta dig ner och göra en ganska jobbig självrannsakan. Vad tycker jag egentligen om en amerikansk techjätte? Vad tycker jag egentligen om djurhållning? Jag själv äter kött, men vill jag stödja köttindustrin för den saken? Alltså, du måste gå igenom ganska många av dina egna förhållningssätt till livet, och sen när du har gjort det, vilket tar jättelång tid, så måste du då börja plöja alla de här fonderna och hitta någonting som närmar sig någonting som du tycker, och inte har en avgift över 0,6% om året eller någonting.
1: Mm. Andreas Rundemo, har du något att tillägga?
4: Men jag tyckte att det här med djurindustrin och äta kött är ju en typisk sån här där det kan gå fel. Ja, men om du äter kött och sen försöker du döva ditt samvete genom att välja bort vissa bolag, vilket bara betyder att någon annan äger aktierna för avkastningen.
3: Jag säger bara att liksom, det är en av många självrannsakan du måste ställa dig själv inför.
4: Ja, men jag tror tråkiga svaret är att gillar du inte köttindustrin, så låter du bli kött en måltid, så har du gjort mer för den frågan än vad du kan göra med ditt sparande i hela ditt liv.
1: Mm. Jakob Koenig, vad säger du?
0: Nej, men jag tycker att det här att det ska vara enkelt är väldigt viktigt, och där har ju branschen ett stort ansvar att fånga upp vad spararna förväntar sig, så att inte de ska sitta och vara detektiver och sen erbjuda produkter så de ser att det här verkar passa dina värderingar. Men det är ju så att spara hållbart är som att rösta med pengarna, så att då får man liksom, så som vi investerar nu idag, det är den framtid vi får imorgon, och då kommer liksom, därför är det viktigt att använda pengarna som påtryckningsmedel. Det är en möjlighet att påverka.
1: Men hur ska man göra konkret? Det här är ju svårt.
0: Ja, men det är ju svårt, och min enkla tumregel är att liksom välj det som lovar mest hållbarhet, för att ofta är det de som är relativt bättre. Sen förväntar inte att det är supergrönt. Och sen så är det också viktigt att uttrycka till sin bank, till sin pensionsfond, att det här är viktiga frågor, för att det pushar på branschen att utveckla lösningarna. När kunderna, marknaden efterfrågar någonting, då kan ju de ta fram bättre lösningar. Och det här är också någonting som är väldigt användbart internationellt, för att vi har ju drivit fram väldigt många goda exempel från svenska banker och pensionsfonder som används internationellt för att inspirera globalt. Och på så sätt kan man få hävstång på den här effekten som man har här i Sverige.
1: Mm. Tack Jakob Koenig, Fair Finance Guide. Tack Andreas Runnemo, Småspararguiden, Katarina Graffman, Uppsala universitet, och Gunnar Harjus, Dagens Industri.
5: Det är en uppenbar skitprodukt egentligen.
6: Har du köpt något som funkat riktigt dåligt?
7: Jag ville bara ha en skoter som fungerar.
8: Då vill jag inte kunna använda bilen på tänkt sätt.
6: Höll produkten inte vad den lovade?
9: 14 veckors reparationstid tyckte jag inte är skäligt.
6: Och vad hände när butiken skulle leverera det du beställt?
10: Jag handlade ett par skor, men de kom inte fram.
6: Hör av dig till plånboken, så kanske andra slipper hamna i samma situation.
11: Jag har aldrig varit med om något liknande och vill verkligen inte att det ska hända med någon annan.
6: Maila till planboken@sverigesradio.se.
1: Matpriserna har varit en omdiskuterad fråga den senaste tiden, och från och med april sänktes matprismomsen för att underlätta för hushållen. Men butikerna har hittat ett sätt att delvis komma runt det här. Det menar en av våra lyssnare, Tore Melin, som gjort en spaning när det gäller extrapriser.
12: Ja, en typisk vara som jag köper, det är vanlig ost. Och den kostade 79 kronor på extra pris förra veckan. Och den kostade 79 kronor på extra pris också i januari, februari.
1: Mm. Och den borde ju också då rimligtvis ha sänkts med 6%, tänker du?
12: Den borde ha gjort det, eftersom även extrapriserna har ju matmoms. Det innebär att de där 6% som sänktes då 1 april, de slog inte igenom de extra priser jag har sett.
1: Och är det här satt i system? Ser du det, eller det är inte bara enskilda extraprisvaror det drabbar?
12: Jag tror att det finns ett system bakom det. Det här kräver ju en ganska stor koll. Men på de extra priser som jag typiskt följer, som är kanske 6-8 stycken, där ser jag att extrapriserna är de samma efter matprismomsen sänktes.
1: Det låter ju lite som en smyghöjning. Vad tänker du om det?
12: Ja, jag tror att det finns en möjlighet att det skulle kunna vara så. Det är ju svårt att anklaga någon för det, men det känns väl kanske enkelt att behålla extrapriser när man har möjlighet att göra det.
1: Mm, det sa alltså vår lyssnare Tore Melin. Och vi ska fortsätta prata matpriser. De senaste siffrorna från SCB visar att priserna har sjunkit med 5% i april. Men nu kan det komma att bli dyrare igen. Carl Eckedal, chefsekonom på Livsmedelsföretagen. Välkommen.
13: Tack så mycket.
1: Vad är det som talar för att matpriserna kommer att öka?
13: Ja, det normala över tid är ju att vi har inflation i ekonomin. Det är ju Riksbankens mål också, att vi ska ha en 2% inflation över hela linjen egentligen. Det är liksom ett smörjmedel i ekonomin, så det är det normala. Sen vill man ju att den ska ligga så nära 2% som möjligt, och över tid så brukar livsmedelspriser öka ungefär 1,7% på ett år.
1: Men nu spår du att det ska öka ännu mer. Varför då?
13: Ja, vi har ju lite motvind kan man säga globalt med kriget i Mellanöstern som har förvärrat väldigt mycket ur kostnadssynpunkt att producera livsmedel globalt och i Sverige. Samtidigt som vi har då en krona som nu tappar mark också som en effekt av kriget i Mellanöstern.
1: Mm. Och vilken konkret betydelse har kriget i Mellanöstern för matpriserna?
13: Nej, men oerhört stor, eftersom vad det handlar om där, det handlar om att energipriserna, råoljepriset, har ökat väldigt kraftigt sedan kriget startade den 28 februari. Mm. Och det påverkar hela ekonomin. Det liksom sätter igång en inflationsspiral som fortplantar sig genom livsmedelsekonomin, precis som i andra delar av ekonomin.
1: Mm. Så hur stor ökning skulle det kunna handla om i Sverige?
13: Ja, men det är ju väldigt svårt att säga på rak arm. Jag brukar bara förhålla mig till ett genomsnitt och säga att det mesta talar för att vi får en snabbare matprisinflation än normala, som är 1,7. Och att den kommer att vara i tilltagande ju längre fram på året som vi rör oss.
1: Mm. När kommer vi se de här konsekvenserna fullt ut då?
13: Det är alltid ledtider. Från att en kris inträffar globalt till att konsumenterna märker det kan det gå 3-6 månader i princip. Och det finns ingenting som talar för att det skulle vara annorlunda den här gången. Så det är lite längre bort. Under sommaren och därefter så kommer man att märka tydligare.
1: Mm. Från början av 2022 till slutet av förra året så ökade matpriserna med drygt 30%. Hade branschen här kunnat göra något för att förhindra det?
13: Ja, alltså Sverige och Sveriges livsmedelsproducenter har väldigt liten påverkan på just globala chocker, som det är ju det vi lever med, effekterna av, alltså kriget i Ukraina, klimateffekter och andra störningar som har slagit väldigt hårt mot ekonomier runt om i hela världen, och försörjningsflödet inom livsmedelsvärlden har påverkats i väldigt stor del. Så att man kan tycka att svenska livsmedelsproducenter skulle kunna göra mer, men det är väldigt svårt att se hur det rent praktiskt skulle gå till för att vi skulle kunna påverka världsmarknadspriser på vete exempelvis, eller på oljor och allt som i slutändan påverkar priset i slutändan.
1: Mm. Nu sänktes momsen nyligen. Priserna har gått ner något. Vi hörde Tors spaning här om extrapriserna som inte sänktes i samma utsträckning enligt honom. Vad tänker du om det?
13: Ja, alltså det lät ju lite konspiratoriskt. Nu företräder inte jag handelns medlemmar utan producenter av livsmedel. Så prissättningen i butik, det styr ju handlarna själva över. Och det har jag inte så jättestarka åsikter kring. Men det man kan säga är ju att de statliga myndigheter som bevakar momssänkningen har ju kommit fram till att den fullt ut är genomförd. Och att konsumenterna har tagit del av momssänkningen i sin helhet. Och då ska man komma ihåg att det sker ju mot bakgrund av kostnadsökningar för producenter. Så egentligen så borde inte livsmedelspriserna falla tillbaka lika mycket som momssänkningen. För underliggande så har det blivit dyrare att producera livsmedel. Men det märks inte än så länge i butikerna.
1: Men det finns ingenting som hindrar att butikerna låter extra priserna ligga kvar på samma nivå som innan momssänkningen?
13: Nej, alltså prissättningen i butik, det styr handlarna helt och hållet själva över. Men det man kan säga är som sagt att myndigheterna har ju slagit fast att det har inte funnits någon, man har inte riggat priserna med större prisökningar innan momssänkningen för att på det viset kunna kannibalisera på matmomssänkningen, utan så här långt så har myndigheterna slagit fast att det ser ganska bra ut.
1: Mm. Förutom situationen i Mellanöstern, vad avgör vart priserna kommer ta vägen framöver?
13: Ja, men det är ju de globala förhållandena kring kriget i Mellanöstern, i Ukraina. Det handlar väldigt mycket om klimateffekter som nu påverkar livsmedelspriser i allt högre utsträckning. Och för svensk vidkommande så styrs ju väldigt mycket av prisbilden, hur kronan rör sig. Och just nu ser det ut som den tappar mark mot de viktigaste handelsvalutorna, euron och dollarn. Och det gör ju att det blir dyrare att importera färdiga livsmedel, men också livsmedelsråvara.
1: Mm. Och ett värsta scenario här då, hur mycket skulle prishöjningen kunna landa på? Jag vet att det är svårt att svara, men ungefär.
13: Nej, men jag skulle vilja börja med att referera och jämföra med den senaste krisen när vi faktiskt hade en livsmedelsinflation på 21% i mars 2023. Ett sånt skräckscenario ser jag verkligen inte framför mig nu. Det är väldigt mycket dåligt som måste inträffa för att vi ska komma tillbaka till en sån explosiv prisökningstakt. Men samtidigt är det ju så att nu ökar ju priserna från väldigt höga nivåer. Så varje liten prisökning känns ju för väldigt många konsumenter. Så det är inte så att vi tar ner betydelsen av prisökningar. Men jag skulle vilja säga att nej, men det finns ju absolut, om man målar ut alla de här skräckscenarierna, att råoljepriset fortsätter upp från $110 fatet upp mot $150 fatet eller ännu högre, ja, då kommer prisökningstakten att närma sig en 5-6% skulle jag tippa mot slutet av året. Men där är vi inte än.
1: Och när vi nu närmar oss slutet av sommaren här då, och de här prisökningarna som du förutspår kommer, vad är det man ska bunkra upp?
13: Ja, men det är den breda paletten av livsmedel som kommer att öka i pris, för att produktionskostnaden innefattar förpackningsmaterial, transporter i ungefär lika stor omfattning oavsett vilken bransch och vilka produkter man talar om. Så det blir ganska breda prisökningar skulle jag säga så småningom. Jag har väl inget jättebra tips på vad man borde bunkra upp faktiskt.
1: Tack Carl Eckerdal, Livsmedelsföretagen. Nu ska vi svara på lyssnarfrågor. Välkommen Mats Wester, skribent på Pensionsnyheterna.
14: Tackar, tackar.
1: Margita har skrivit till oss. Hon undrar hur man ska räkna ut sin pension om man har löne- eller sjukersättning. Alltså lönebidrag eller sjukersättning. Hon konstaterar att ju fattigare man är, desto längre behöver man jobba. Lönebidraget har man fram till 65 års ålder. I vissa fall kan det förlängas med ett år i taget. Pension och bostadstillägg kan man söka först från 67. Och då blir det alltså ett glapp här mellan de olika ersättningarna. Hon skriver också att det är svårt att påverka sin boendekostnad eftersom det är nästan omöjligt att byta bostad när man tjänar lite. Kan ni ta upp detta med andra utgångslägen än fastanställda förvärvsarbetare? Med vänliga hälsningar, Margita. Ja, Mats, hur blir det med ersättningen om man har haft ett jobb med lönebidrag efter 65 år?
14: Ja, som det ser ut nu, att om man inte kan få den här förlängningen då, som man tror att man kan få undantag för det ibland, men jag tror vanliga är att man inte får det, ja, då får man nog fortsätta eller gå över i sjukersättning de åren som är kvar tills man kan nå uppnå riktåldern. Så det innebär att man byter ett trygghetssystem mot ett annat för att vänta in några år och kunna komma in i tredje trygghetssystem.
1: Så om arbetsgivaren inte får okej för lönebidrag, då har man 2-årsglapp här?
14: Ja, precis. Men rimligen kan man då få sjukersättning, det vill säga att man inte kan få något jobb på grund av att man är sjuk.
1: Har man rätt till bostadstillägg för den här tiden?
14: Nej, det kommer också vid 60 när man uppnår riktåldern.
1: Så då går man från...
14: Man kan ju ha bostadsbidrag. Bostadstillägget är det som är dedikerat liksom till pensionstiden.
1: Och skillnaden där?
14: Ja, det var en bra fråga. Det vet jag faktiskt inte. Jag vet hur det ser ut efter pensionen, men inte före riktigt.
1: Men det finns ett maxtak på bostadstillägget som man alltså får vid pensionen då, eller hur?
14: Maximalt belopp är 7240 kronor i år. Och det beräknas då på en boendekostnad på 7500 kronor. Så det är ett litet avdrag från den verkliga boendekostnaden då.
1: Så om man har en boendekostnad på 14 000 så får man ändå bara...
14: Då räknas det ändå som att liksom, då räknas bostadsbidraget på, eller bostadstillägget på de 7500 kronorna, för det är taket liksom.
1: Men det låter ju som att det blir ett par år då med sämre ekonomi.
14: Ja, det kan det nog bli, men om det blir sämre eller bättre, det beror ju lite grann på hur pensionen kommer att bli. Men det som Margita verkligen har en poäng i, det är att det är ganska svårt att veta, därför att om man går in på min pension så ser man ju de pension man har tjänat in. Och om man inte jobbat så mycket, kanske inte har någon tjänstepension och så vidare, då kommer man att vara beroende av grundtryggheten i systemen. Och den är inte så lätt att bilda sin uppfattning om med bostadstillägg och så vidare. Så att det är svårt för den här gruppen att få en bra bild av sin pension.
1: Finns det något sätt? Ingen lite tricks här man kan ta till?
14: Det finns nog inga enkla tricks, utan då måste man sätta sig in i hur det funkar med de olika bidragen. Och till exempel bostadstillägg. Det finns en beräkningssnurra på Pensionsmyndighetens hemsida, men det är inte alldeles enkelt att räkna ut sitt bostadstillägg där.
1: Vem ska man fråga då om man kör fast?
14: Ja, det är det som kanske är lite utmaning generellt med pensionssituationen vi har fått i Sverige. Att individen blir mer och mer ansvarig, men det är svårt att få någon rådgivning kring det. Men pensionsmyndigheten kan ge viss rådgivning i form av hur saker och ting funkar och så vidare. Så pensionsmyndigheten är ett bra första ställe att vända sig till.
1: Men finns det någon fördel med att gå över till det här med sjukersättning efter ett lönebidrag?
14: Ja, fördelen kan ju vara att man fortsätter på sjukersättning och tjänar därmed in pension. Fortsätter tjäna in pension, för den är pensionsgrundande. Och då skjuter man ju på pensionen ett par år, och då innebär det att man kommer att få ett högre pensionsbelopp varje månad från 67 år. Så det kan ju möjligtvis vara en fördel, eller det är ju en fördel.
1: 35-åriga Elias konstaterar att han numera räknas som medelålders. Ja, du skrattar, Nåja, säger jag också. Och det har i alla fall lett till att han har börjat fundera på sin pension. Kan ni hjälpa mig att reda ut vad 4%-regeln är och hur i hela världen jag ska veta exakt hur mycket pengar jag kommer behöva om drygt 30 år? Det känns oerhört abstrakt, alltihopa, skriver Elias. Ja, vad handlar det här om, 4%-regeln?
14: Ja, 4%-regeln, det visste jag inte ens att det var så många i Sverige som visste vad det var. Så jag är lite imponerad av Elias där, måste jag säga. Men det här är ett sätt att tänka och planera sin pension som dök upp i USA för kanske 50-60 år sedan. Och principen är att om man har fått ihop ett pensionskapital så ska man kunna använda 4%. Man sätter av 4% av det kapitalet första året. Mm-hmm. Året därpå så räknar man upp det beloppet som man fick ut första året med inflationen under året. På det viset är meningen då att pensionskapitalet tack vare 4%-regeln ska växa, eller ska räcka till ungefär samma pensionsvärde eller samma värde på den utbetalda pensionen under hela pensionstiden. Att inte pengarna ska ta slut innan man dör.
1: Men det här var 60 år sedan?
14: Det är 60 år sedan, och det är ju saker och ting har ju ändrats. Framförallt har ju medellivslängden ökat. Och räntorna, som är en viktig del för att ge avkastning på pensionskapitalet, har gått ner jämfört med hur det var då. Så att idag kanske man skulle få nöja sig med 3,5 eller 3,25 eller någonting sånt där, om man vill ha en sån här.
1: Och den siffran, den gissar du nu? Eller?
14: Nej, men det är nog ganska rimligt, skulle jag säga.
1: Sen undrar ju Elias hur han ska räkna ut hur mycket pengar han kan komma att behöva om 30 år.
14: Ja, det är ju inte så lätt såklart. Det är nog omöjligt. Men däremot så kan man ju tänka sig att, det är ju så att de flesta människor anpassar utgifterna till inkomsterna. Så att man kan tänka sig att också vill jag klara mig på en viss procentsats av lönen. Och då kan ju utgångspunkten vara att om man har allmän pension och tjänstepension, då kanske man får någonstans mellan 60-70% av slutlönen. Och för många kan det nog räcka, men kanske inte för alla.
1: Men det här med att anpassa sig efter inkomsten, kan du ge ett exempel?
14: Jo, men under hela livet, man kan ju inte göra av med mer pengar än man har helt enkelt. Så att på det viset anpassar man ju vare sig man vill eller ej utgifterna till hur mycket man får in varje månad.
1: Jag upplever också att många äldre säger att jag behöver ingenting.
14: Jag tror att det är så att när man blir äldre så kommer man kunna klara sig på ett mindre kapital. Man har mindre utgifter. Man har barnen utflygna och klarar sig själva förhoppningsvis och så vidare.
1: Men då har man också tid att göra saker. Det kanske är någonting man vill.
14: Ja, då kan man, om det ser ut som att pensionen, den här man får då via allmän pension och tjänstepension blir låg, då kan man försöka ha ett annat sparande för den typen utav, som man har byggt upp då inför pensioneringen. Så att det kan man använda för det här, sätta guldkant på tillvaron. Mm.
1: Den medelåldersmannen, 35-åriga Elias, han går i pension om 30 år. Alltså, behöver han fundera på så mycket på det här nu?
14: Nej, jag tycker egentligen inte det. Utan jag tycker att frågan om pension, det är viktigt att tänka igenom när familjesituationen ändras, när livssituationen ändras, när man gifter sig, när man skiljer sig, när man får barn och så vidare. Därför att då kan det vara saker man behöver, som är bra att göra när det gäller pensionskapitalet. Och sen kan man väl se till att man har pengarna då placerade på ett sätt som man tycker är någorlunda bra. På de flesta ställen så kanske det räcker med att man i icke-valsalternativet, men att man åtminstone vet det. Men det finns ingen anledning att springa in och titta på de här grejerna när man är 35 år och gör det ofta, utan kanske vart tredje, vart fjärde, vart femte år eller när det händer något. Mm. Men däremot när man närmar sig sen, då tycker jag att det finns anledning.
1: Men det här när det händer något, hur ska man förhålla sig till pensionen då? Vad är det man ska fundera över då?
14: Ja, så länge man är ensamstående, det kanske många är, eller man minst inte har barn när man börjar jobba och de kommer in i de här systemen. Då har man kanske valt att inte ha något återbetalningsskydd, eller också har man avstått återbetalningsskyddet, det vill säga att pengarna går till efterlevande utan att man vet om det, därför att det inte är en del av icke-valsalternativet. Om man sen får barn, då tror jag att de flesta vill att pengarna ska gå till att hjälpa familjen.
1: Om man skulle gå bort.
14: Om man skulle gå bort. Och då måste man gå in och välja det. Mm. Och i de situationerna, och då brukar också motivationen vara ganska stor, därför att man vill göra något som är bra för de nyfödda barnen. Och så där. Så att, men det är viktigt att komma ihåg.
1: Vad är det man väljer då?
14: Då väljer man ett återbetalningsskydd om man inte redan har det.
1: Mm. När tycker du att det är rimligt att börja fundera över sin pension? När ska man bli aktiv och titta?
14: Första gången när man kan börja fundera lite lätt på pensionstiden. Det kanske är 7, 8, 10 år före den planerade pensionen. Mm. Så säg 55, 57 år.
1: Mm. Och innan dess då, det finns väl ändå någonting som är viktigt att tänka på när man börjar jobba?
14: Ja, absolut. Och det viktigaste är väl att man ser att man verkligen har en tjänstepension. För det tror jag inte många som börjar jobba på en arbetsplats ens frågar om. Och det tycker jag absolut att man ska göra. För det kommer ju bli en allt viktigare del av totalpensionen för nästan alla människor.
1: Och när ska man börja fråga om det där då? När man säljer glass på stranden?
14: Nej, men åtminstone första heltidsanställningen.
1: Mm. Det var allt vad vi hann med idag. Tack Mats Wester för att du var med oss i Plånboken. Mm,
14: tack, tack.
1: Nu ska vi snacka bröllop. Reporter Lisa Nord, du har kommit in i studion och sitter här med mig. Hej!
15: Hej!
1: Du vill göra en efterlysning bland lyssnarna, eller hur?
15: Det stämmer. Det är ju så att det är bröllopstider nu. Och vi söker brudpar som vill berätta hur man tänker kring prislappen på bröllopet.
1: Ja, för ett bröllop, det kan ju bli ett rätt dyrt kalas, eller hur?
15: Absolut. En bröllopsfest kan ju kosta massor. Säg att man hyr ett slott, anlitar en proffsfotograf eller bjuder på oxfilé. Då kan ju kostnaderna snabbt skena iväg, ja, men till hundratusentals kronor.
1: Men alla vill inte lägga så där mycket pengar, eller hur?
15: Nej, och det går ju såklart att komma undan billigare. Till exempel om man gifter sig hemma i trädgården, kör på knytkalas och handlar det mesta begagnat istället för att köpa nytt. Då behöver det ju inte bli så fasligt dyrt.
1: Men du söker både lyx- och budgetparen, eller hur?
15: Ja, det stämmer. Dels då brudpar som har valt att maxa det hela, lägga stora resurser på sitt bröllop, och så de här paren som medvetet håller kostnaderna nere.
1: Maila planboken@sverigesradio.se om du känner dig träffad. Producent idag Linda Aktén, reporter Lisa Nord, Daniel Högberg sköter som vanligt tekniken och jag heter Anna Berg.
16: Plånboken produceras av SMT för Sveriges Radio. Maximal uppmärksamhet när Dokument inifrån släpper ett avsnitt per vecka. Men hur pressetiskt är det?
17: Ja, du kan ju inte alltid räkna med att tittarna kollar på alla tre avsnitt naturligtvis. Varje avsnitt måste ju gå att försvara på egna meriter.
16: Och så om dokusåpans mörka baksida. Lyssna på Medierna när du vill i Sveriges Radios app.
18: Och klockan är 3. I Serbien var det över 180 000 personer som igår demonstrerade i Belgrad och protesterade mot landets regering och president. Det här uppger AJS, en oberoende grupp journalister och intellektuella som specialiserat sig på att räkna deltagare i demonstrationer.
19: 10 000-tals människor samlades på Slavia-torget i centrala Belgrad. Många bar banderoller och t-shirts med texten "Studenterna vinner", parollen för den studentrörelse som blivit den största utmaningen mot president Alexander Vučić styre. Protesterna började i november 2024 efter olyckan vid järnvägsstationen i Novi Sad då ett betongtak rasade och 16 människor dog. För många serber har den olyckan blivit en symbol för statsstyrd korruption och maktmissbruk, men också för ett politiskt system där domstolar, myndigheter och medier i praktiken står under Vučićs kontroll. Studenterna kräver nu nyval och respekt för rättsstatens principer. Vučić har sagt att ett nyval kan hållas i år, något många tvivlar på kommer att ske. Studentrörelsen har ett brett folkligt stöd men har inte presenterat ett politiskt alternativ till den sittande regeringen. Milan Jelovic, Östeuropa-korrespondent.
18: I Turkiet har kravallpolis gått in i oppositionspartiet CHP:s lokaler i Ankara för att vräka partiets avsatta ledning. Det uppgav ett vittne vittne till nyhetsbyrån Reuters. Enligt vittnet ska polisen ha använt tårgas för att ta sig in i lokalen. I torsdags avsatte en domstol partiets ledare Özgür Özel och ogiltigförklarade valet av honom på partikongressen 2023 och hänvisade till oegentligheter. Domstolen återinsatte den förre partiledaren Kemal Kılıçdaroğlu. Den avsatta partiledningen kallar domstolens beslut för en kupp och tänker överklaga. Polisen söker efter en försvunnen 2-årig pojke i Nyåker i Nordmalings kommun. Pojken sågs senast vid sitt hem vid 10-tiden i förmiddags. Och till TT säger polisen att alla polisiära resurser i närområdet, bland annat helikopter, används i sökandet. Även räddningstjänsten deltar. Vädret. Ikväll får landets södra halva en solig kväll medan det dröjer kvar lite mer moln i norr. Skurar främst i fjällen men även längre österut. I norra Lapplandsfjällen snöinslag och rejält blåsigt. Imorgon får Götaland mest soligt väder medan Svealand får mer moln. I Norrland växlande molnighet med skurar i fjällen. Det var Ekot i studion, Katarina Boive.
20: P1, Sveriges Radio.
18: Rovdjuret heter vår senaste P1-dokumentär och vi sänder den om bara några minuter. Men innan dess så hör vi, som brukligt är vid den här tiden numera på söndagar, en utrikeskrönika från veckan som gått.
21: Istanbul, torsdag. Gud, vad har vi stått för att skörda all denna förstörelse? Frasen kommer från den syriska tv-serien Annadam, eller Ånger på svenska, som jag precis har sett färdigt. Serien blev en stor succé när den visades för 10 år sedan, men ses än idag i arabvärlden och nämns fortfarande i kulturella diskussioner, eftersom den ställer svåra frågor om människans individuella och kollektiva beteenden som leder till krig och vad krig gör med människor. Det här kriget är ett prov på vår mänsklighet, ett prov vi inte får misslyckas med, säger huvudkaraktären, manusförfattaren Harwal Ghul.
22: Vad är det här? Det är en examen av mänskligheten.
21: I serien följer vi Aroas liv parallellt, både före och under kriget. Scenerna som skildrar tiden före kriget är färgrika. Damaskus lever, unga människor möts på kaféer, dricker kaffe, skrattar, röker och blir kära. Scenerna som skildrar Damaskus under kriget är svartvita, eller snarare grå, halvmörka och fyllda av skuggor. Ibland känns det som om till och med den grå färgen har vittrat bort, slitits ned, precis som staden och människorna. Tyngd av sorgen över en förlorad kärlek och ett förlorat land sitter Orwa och skriver på ett manus till en tv-serie som utspelar sig i ett Damaskus förvandlat till anarki, där den som har vapen, pengar och inflytande överlever på andras bekostnad. Orwa spelas av den syriske skådespelaren Mahmoud Nasr med den karaktäristiska rösten som örat aldrig tröttnar på, hur långa monologerna än blir. Han sitter ofta ensam bakom sitt skrivbord, iklädd morgonrock, med sitt långa fylliga skägg, genomdraget av grå hårstrån, liknar han nästan en klassisk rysk författare från ett annat århundrade. I bakgrunden hörs ljudet av regn och åska, som ibland blandas med ljudet av granater. Avsnitt efter avsnitt vänjer jag mig som tittare vid explosionerna i bakgrunden. Och det är just det som skrämmer Orwa, hur snabbt människan vänjer sig. Han vägrar acceptera det nya normala. Människor vars moral och empati har berövats av kriget. Han hjälper alla som ber om hjälp så gott han kan, även när han utnyttjas. Inte för att han är naiv, utan för att han är fullt medveten om priset mänskligheten betalar när människor förlorar sin medkänsla för varandra. Jag undrar vad Arua hade skrivit om vår värld idag, om Gaza, Sudan och Ukraina, om hur internationella lagar inte längre verkar vara värda pappret de är skrivna på för många av världens ledare. Kanske hade han ställt frågan igen: vad har vi sått för att skörda allt detta? Samar Hadros, Mellanöstern-korrespondent.
2: Så till vår senaste dokumentär, Rovdjuret.
3: Föreställ dig att du börjar på ett nytt jobb. Du trivs och du får höra att du gör det bra. Föreställ dig sen att du utan förvarning blir inkallad till chefen. Du är ett arbetsmiljöproblem och blir utslängd från jobbet. Sen anklagas du för att ha begått ett vidrigt brott och stämplas som en livsfarlig psykopat. Och du har ingen chans att försvara dig. Allt där hände en person som vi i det här programmet kallar Jakob.
4: Rovdjuret. Ett program av Sigrid Edsenius.

0: Det är en ganska liten anstalt. Lite uppbyggt som en militär organisation också. Man har sin grupp och sen tar man sin närmaste chef och sen har man lite vakthavande befäl för dagen och så vidare. Så att det är ganska uppstyrt.
1: Ett fängelse någonstans i Sverige. Här jobbar en person som jag kallar Anna-Karin.
0: Det är ju inte alla som passar som kriminalvårdare. Alltså man måste kunna vara rund i en fyrkant. Kunna läsa av människor, kunna prata och liksom även kunna respektera att ja, men det är inte alla som vill prata naturligtvis. Men ändå våga fråga att ja, men nu ser jag att du inte mår bra. Eller liksom, ja, ändå den klientkännedomen. Det kan ju uppkomma situationer som kan vara liksom farliga eller liksom hotande. Man måste ha ett säkerhetstänk hela tiden. Alltså, var är kollegorna? Var är de intagna eller klienterna? Oj, nu blir det tyst här någonstans. Är det någonting som har hänt? Alltså, det är så många sinnen som måste vara närvarande. Man sätter ju en tilltro till sin kollega på ett helt annat sätt än om jag skulle kanske plocka frukt på ICA. Eller... Det är en helt annan sak.
1: Pandemiåret 2021 kommer en ny medarbetare till anstalten. Det är Jakob. Han har lång erfarenhet från att jobba som kriminalvårdare och den dåvarande chefen på anstalten har jobbat med honom länge på en annan anstalt.
2: Det var så vi fick in honom då, genom att vi hade kännedom kring honom innan, att han var väldigt duktig på säkerhetsarbete. Det var den anledningen vi ville ha honom till oss.
1: Dåvarande chefen på anstalten.
2: Han var social, ville gärna utveckla sig, hade gott samarbete med kollegor. Så att det fanns ingen någon oro kring honom.
1: Men hans kollega Anna-Karin ser någonting annat.
0: Det var ett flörtande hela tiden. Så jag tyckte var så här, ja men lugna dig nu. Alltså du... Det var ju väldigt mycket om den kvinnliga anatomin.
3: Men var det kommentarer om din kropp då till exempel?
0: Ja, vid något tillfälle så nämndes det liksom kanske lite grann om storlekar och såna här saker. Och jag bara nej, och så ifrån. Sen upplevde jag att det var lite gränslöst när det kommer till andra kollegor. Så man är lite yngre och kanske inte lika mycket livserfarenhet och så kan det nog vara svårt.
1: Det blir december 2021, strax före jul och den allra mörkaste tiden på året. En av de unga tjejerna som jobbar här är Josefin. Hon heter egentligen någonting annat och vi har bytt ut hennes röst för att skydda henne. Det här är hennes version av det som hände.
4: Det börjar som ett fall av trakasserier.
1: En dag sitter Josefin vid datorn på jobbet och skriver. Enligt Josefin kommer nu någon in bakifrån och drar en mössa över hennes huvud och ansikte. Personen håller fast henne och tar på hennes kropp. Hon ser aldrig vem det är.
4: Men jag hade mina misstankar.
1: Josefin berättar att dagen efter hittar hon en gul post-it-lapp i sitt postfack. Dina bröst är nice, står det på lappen. Under texten har någon ritat en glad smiley.
4: Jag tog ju väldigt illa vid och började gråta på jobbet och ja, då blev jag hemskickad.
1: Det går några veckor. Enligt Josefin får nu fler lappar i sitt fack. De ska innehålla både kommentarer om henne och hot. Vissa av de här lapparna sparar hon. När julhelgen är över bestämmer sig Josefin för att försöka byta jobb. Hon skickar ett mejl till sin närmaste chef där hon skriver att hon kommer söka en annan placering på en annan anstalt eftersom hon inte känner sig trygg på arbetsplatsen längre. Chefen blir orolig. Han försöker prata med Josefin. Hon verkar väldigt rädd och är försiktig med att berätta någonting om det som hänt. Hon kallas till flera möten. Cheferna försöker på olika sätt få henne att berätta mer, men Josefin tvekar fortfarande inför att berätta vem hon misstänker.
4: Jag satt i möte i 4 timmar med olika personer som ville få mig att säga namnet.
1: Nu tar kriminalvården det här till en högre nivå. De kopplar in säkerhetsavdelningen och nu ska man försöka ta reda på om fler kvinnor har drabbats. Jag har pratat med flera av de här, totalt 9 stycken, som blev inkallade och fick frågor från en mellanchef.
3: Det var... Har du känt dig sexuellt trakasserad den senaste tiden? Och alla visste ju att det var något med Jakob och Josefin. Det var en konstig arbetsplats. Mycket skitsnack och grupperingar.
1: När Anna-Karin sitter hos mellanchefen berättar hon om hur Jakob har betett sig.
0: Flörtiga skojbrottningar och såna här saker, ja. Det är aldrig som att något annat vakthavande befäl liksom kommer fram och börjar liksom skojbråka och dra i min batong. Liksom.
1: Vid ett nytt möte i slutet av januari försöker cheferna återigen få Josefin att säga vem det är som har hotat och trakasserat henne. De har skrivit ner flera möjliga namn på olika lappar och får nu fram 3 olika personer som kan vara aktuella.
4: Det var något som deras interna utredning hade fått fram och de ville att jag skulle säga det namnet.
1: Kriminalvården uppfattade som att Josefins mående inte står i proportion till det som hon har berättat. Man kopplar in en person från sin centrala säkerhetsavdelning. Han har jobbat med våldtäktsoffer i krigsområden och tror att hon kanske kan ha varit utsatt för någonting mer. Någonting som hon inte säger. Så här säger han i en rättegång året efter.
5: Hon sa inte vad som hade hänt utan det kom långt senare. Hon visade dock tecken på att vara ett offer för en sexuell brottslig handling. Det var där vi kom in och började röra i allting. Det tog ett antal samtal innan vi kom fram till vad som då hade hänt. Rätt många samtal.
1: I ett mejl till mig skriver säkerhetsanläggaren: skulle kriminalvården inte startat upp en utredning eller ett medarbetarskyddsärende med den information som framkom initialt i detta fall, skulle det vara att se som ett tjänstefel. Efter flera möten med kriminalvården berättar Josefin till slut att hon har blivit våldtagen i anstaltens källare en månad tidigare. När jag träffar Josefin undrar jag varför hon väntade så länge med att berätta om våldtäkten.
4: Mycket skam. De kommer ju bara tro att jag har legat med dem på arbetsplatsen. Jag hade ju också flytt situationen och lämnat bältet med radion och nycklar.
1: Att lämna bältet så är förbjudet på en anstalt och Josefin säger att hon var rädd att det skulle kunna få negativa konsekvenser för henne.
6: Första maj, kommer jag ihåg, det var väldigt fint, grönt överallt, sommarsverige, så jag tänkte, vilket fint land.
1: Jakob är uppvuxen i ett östeuropeiskt land och kom till Sverige 2007.
6: Och egentligen hade jag inte riktigt planer för att stanna här i Sverige, men jag var på besök hos en kusin. Men sen fick jag ett erbjudande i ett jobb i pizzeria som alla invandrare gör. Efter 3 dagar typ. Och sen tänkte jag, okej, jag testar helt enkelt hur det blir.
1: Han jobbar med olika saker och efter ett år blir han uppmuntrad av en vän att söka jobb inom kriminalvården.
6: Så 2 veckor senare ringde de och sa, ja men du är välkommen och sommarvikarier hos oss. Jag tänkte, wow, hur kan det här hända liksom?
1: Hans fru och lilla son flyttar hit och Jakob blir allt mer etablerad i Sverige.
6: Jag jobbade mest med säkerhet och utmaningar. Jag älskar utmaningar. Att hitta ett sätt att lösa problem. Och det händer ju varje dag någonting. Det älskar jag också.
1: Jakob känner att han är bra på sitt jobb. När det uppstår konflikter löser han dem. Till exempel när anstalten han jobbar på hissar en prideflagga och många av internerna blir förbannade.
6: Då var väldigt, väldigt dålig stämning. Samtliga paviljonger, de nästan alltså barrikaderade sig och ville inte gå till jobbet. Och det var upploppsstämning, alla paviljonger. Så jag kommer ihåg att jag och en kille till gick från paviljong till paviljong och jag pratade. Jag visste ju i varje paviljong vem som styr och vilka bossarna och sen förklara. Och att vi löste den här situationen jag var väldigt stolt över utan några skadade. De gick till jobbet.
3: Vad sa du då till dem?
6: Nej, men alltså jag försökte förklara att den här prideflaggan, alltså du vet, deras sätt är ju, vi är inga buggar, du vet, det är så de pratar liksom, men då säger jag till exempel, nej men lyssna, det handlar ju inte om dig eller att du är någonting, utan det handlar om allas rättigheter att uttrycka sig och sådär. Så jag försökte förklara för dem vad det egentligen innebär.
1: Åren går och Jakob och hans familj är kvar i Sverige. Han får en dotter, barnen blir större och börjar skolan. Efter ytterligare en tid skiljer han sig. Det är 2021 när Jakob börjar jobba på samma ställe som Josefin och Anna-Karin.
6: Alltså jag började jobba på timmar där och sen efter någon månad då kommer min chef till mig och frågar om jag kan vikarera som vakthavande befäl. Då är du operativ chef för dagen på anstalten. Sen vikarierade jag i några månader och jag fick väldigt, väldigt positiv respons från både chefer, intagna, personal. Och det var egentligen ingen som hade sagt någonting negativt om mig. Alltså, inte vad jag hört liksom.
1: Men vad Jakob inte vet är att det har inletts en utredning om sexuella trakasserier på anstalten mot honom. Josefin har ju berättat om hur hon blivit trakasserad, fått hotfulla lappar och att hon har blivit våldtagen i källaren på anstalten. Efter flera möten med kriminalvården går Josefin med på att gå till polisen.
4: En av mellancheferna sa till mig, jag vet inte om du kan komma tillbaka om du inte säger vem det är. Jag uppfattade det som att jag kunde bli av med jobbet om jag inte sa till polisen vem det var.
1: Det finns övervakningskameror i källaren, men det har gått för lång tid och filmerna är inte sparade. Några sådana bevis finns alltså inte. Nu tar kriminalvården kontakt med polisens personskydd, BOPS. De gör en bedömning om det finns risk för allvarligt eller dödligt våld. Och det är långt ifrån alla som får skydd av dem. Det ska finnas en allvarlig hotbild mot personen. BOPS gör nu bedömningen att Josefin behöver hjälp. Och hon får ett tillfälligt boende och en hyrbil för att skyddas. Från Jakob. Det går en vecka. En dag när Jakob kommer till jobbet blir han kallad till anstaltschefen. Med på mötet är också en person från huvudkontorets HR-avdelning.
6: För mig var det som blixten från blå himlen. Alltså, de börjar med att det har kommit in 10 stycken anmälningar mot mig. Med diverse anklagelser från sexuella trakasserier. Med personalen att jag hade problem. Alltså det var väldigt mycket sådär. Det var någonting som inte stämde. Alltså jag trodde inte mina öron. Och innan jag fattade någonting. De körde ur mig ur anstalten. Alltså min närmaste chef hängde med mig till min skåp. Liksom, att jag ska ta mina saker och gå ut som en kriminell. Alltså, jag fattade inte vad det som händer. Alltså, jag har inte gjort någonting. Jag försökte liksom att säga någonting, men jag såg bara det var att med väggen, hade jag pratat med väggen hade jag fått en svar, men inte från dem. Liksom. Jag kände nej, det var ingen idé att varken säga någonting eller prata om någonting eller någonting. Jag kommer ihåg att jag satt i bilen på väg hem och jag fattade fortfarande inte vad det som har hänt. Liksom. Alltså, du vet, du sitter i bilen och det är som en i dröm. Liksom. Och tänker, alltså, är det här sant? Liksom?
1: Den enda person Jakob nu kan komma på att ringa är sin tidigare chef som har slutat på anstalten. De träffas samma dag.
2: Jag mötte honom. Han hade ett pappret med sig. Det pappret stod där att han är avstängd från tjänsten. Och hans beskrivning, det var bara att han blev kickad från anstalten som en tjuv, enligt honom. Hans beskrivning. Han mådde väldigt dåligt och han grät när han pratade. Sen beskrev han att han är anklagad, men han inte vetat vad det handlar om.
1: Det Jakob vet nu är bara att han är avstängd från jobbet och anklagad för sexuella trakasserier mot kollegor. Han har ingen aning om att han också misstänks för våldtäkt och hot mot Josefin och att hon befinner sig i ett skyddat boende på grund av honom.
2: Jag lyssnade och sen hade jag frågor. Varför bara du? Vad har hänt? Hur började det och hur det var? Så att jag hade bara hans bild i alla fall. Men han mådde väldigt dåligt.
3: Vad tänkte du om det här?
2: Jag var chockad kan man säga. Och det är nästan 8-9 år jag känt honom.
1: Det går 2 månader. Jakob är inte på jobbet under den här tiden. Klockan 7 en morgon ringer på dörren. Utanför står 3 civila poliser.
6: Och de kommer in och de säger att du ska följa med. Du är anklagad för våldtäkt. Och jag bara, är ni säkra? Liksom. Och så säger jag, jag heter så också. Är ni säkra att det är jag? Liksom. Ja, det är du. Hur som helst, jag fick klä på mig snabbt och jag sitter i bilen och jag tänker alltså, våldtäkt, vem kan det vara? Så börjar man såklart börja tänka i huvudet, alltså, kan det vara någon ex? För jag hade en ex då som vi separerade, men alltså, vi separerades under som vänner. I det ögonblicket, jag tänkte inte alls på jobbet, liksom, att det var någonting kopplat till hela det här, utan då tänker jag utanför jobbet liksom.
1: De kommer fram till polisstationen och Jakob placeras i en arrestcell.
6: Du får klä av dig, allt, så blir du inlåst i ett rum själv. Och jag sitter i det där rummet och jag bara känner fan, jag kommer liksom tappa förståndet liksom. Jag förstår inte, vad är det för helvete som händer? Vad gör du här? Och då sa de den här personens namn och jag tänkte, alltså du vet, du vet inte, ska du gråta, ska du skratta eller ska du tappa bara förståndet eller vad ska du göra liksom? Våldtäkt, alltså jag hatar det här ordet, jag lovar det, jag hatar det här ordet, våldtäkt liksom. För en våldtäkt, då måste det vara en viss personlighet, förstår du? Du måste planera det här, du måste tända på det här, du vet. Du måste, din kropp måste spela med liksom för att utföra en våldtäkt liksom. Du ska ta

0: bla bla bla bla bla bla. Det är inte möjligt liksom. Alltså, jag har aldrig skickat det här. Och då tänkte jag, nu är det kört fan. Alltså, nu fan hamnar det i fängelse liksom.
1: Men polisen kan inte se några spår i Jakobs telefon som visar att han har skickat sms:en. Och inte heller Josefins telefon finns det några spår av kommunikationen. Bara skärmdumpar. Jakob misstänks också för att ha sökt upp och hotat Josefin vid två tillfällen. Men när polisen kollar Jakobs telefon har den befunnit sig på en helt annan plats vid de tidpunkterna. En åklagare tittar på ärendet efter ett drygt dygn och Jakob släpps.
0: Och sen efter den här då sa de, men nu kan du gå hem. Jag bara, Sen fick jag gå hem, ja.
1: Men Jakob är fortfarande misstänkt för våldtäkt. Våldtäkten ska ha ägt rum en kväll runt 7:30.
2: Ja, vad brukar man göra då? Sitta och snacka skit. Vänta på att natten ska komma, dricka en kopp kaffe.
1: Anna-Karin har ofta jobbat kväll på anstalten.
3: Att två personer skulle ha försvunnit ner i en källare då vid den här tiden ungefär, 19:30-20 ungefär.
2: Men vi är ju så få. Vi är ju så få i tjänst.
3: Så det är liksom sex personer, det är på hela anstalten som är tjänstgörande?
2: Mm, precis.
3: Så om två personer skulle försvinna?
2: Ja, det märks ju på en gång. Nej. Det är väldigt märkligt.
1: Jakob jobbar inte nu utan är sjukskriven. Han äter medicin mot depression och ibland får han panikattacker. Kriminalvården vill omplacera Jakob till en anstalt som ligger 1,5 timmes bilfärd bort och över 10 mil från hans hem. Jakob, som har barn varannan vecka, tycker inte att det funkar. Han har inte varit med i facket innan, men har nu gått med i SAC-syndikalisterna som kan hjälpa honom direkt. Under våren blir Jakob kallad till ett möte med kriminalvården och Emil, som är ombudsman på SAC, följer med honom.
4: Han har ju av en kollega blivit anklagad för väldigt grova brott. Och nu ska han och arbetsgivaren ha ett möte och prata om hans anställning.
5: Kör uppåt.
1: Emil spelar in mötet på sin mobiltelefon utan att kriminalvårdens representanter känner till det.
5: Tredje våningen.
1: Vi har fått ta del av hela inspelningen. Nu får Jakob för första gången veta vad kriminalvården kommit fram till i sin utredning om arbetsmiljön.
6: Man har ju haft ett stort antal samtal med personal. Och då företrädesvis kvinnor som man har pratat med. Men några manliga kollegor också. Och det som framkommer då det är att vill ofta ta på ens kropp. Är man glad på jobbet så kan han fråga, har du fått ligga igår kväll? Det sker löpande kommentarer av kvinnors kroppar, utseende på olika sätt. Du fäller sådana kommentarer då. Ja, fäller ofta kommentarer då med sexuella anspelningar till kvinnliga medarbetare.
4: Situationen som medlemmen hamnade i var ju att han fick på några minuter presenterat för sig att så här många personer har sagt så här grova saker och påståenden om dig och nu går vi igenom dem och nu har vi gått igenom dem och vi vill jättegärna att du slutar på kriminalvården. Allt det där skedde på några minuter bara. Man höll sig på ett sätt arbetsrättsligt korrekt, men vi tog en utredning. Den utredningen visade på samarbetsproblem. Man agerade på dem, man relaterade inte till polisiära. Samtidigt så signalerade man direkt att man var intresserad av ett utköp och tonen i rummet gjorde att jag i alla fall upplevde att de var övertygade om att han var skyldig och ville att han skulle sluta.
1: Nu erbjuds Jakob 2 månadslöner för att sluta. Emil upplever att man blandade samman anklagelserna från Josefin.

0: inom bland annat våldtäkt, med den arbetsmiljöundersökning som visar att Jakob betett sig olämpligt mot kvinnliga kollegor.
1: Min upplevelse var att man var väldigt tydlig med att han inte var önskvärd. Och jag tror inte att bara den här arbetsmiljöundersökningen hade lett till den slutsatsen.
2: Okej, bra. Då tackar vi för idag.
0: Jag försöker ta reda på hur de som ingick i undersökningen ser på det här idag. Jag har varit i kontakt med de här 9 personerna och 5 av dem vill prata med mig. Någon har inte haft så mycket med Jakob att göra. 3 menar att det inte stämmer att Jakob betett sig olämpligt.
3: Jakob var väldigt trevlig, som en pappa. Visst, han kunde dra sexskämt privat när man pratade, men det var ju kompisar emellan. Han gjorde inte så mot alla. Det kändes som att de vinklat det jag sa.
4: I samtalet så var det som att de fäste sig vid specifika ord som kunde användas mot Jakob. Jag upplever att jag har blivit felciterad.
0: Men det är inte alla som nu har ändrat sig. Anna-Karin berättar ju att Jakob betedde sig olämpligt mot kvinnor.
5: Ja, men det var väl inte alla som kände sig helt bekväma med det.
6: Men om man säger så här då, hans beteende, det som du säger då, det var olämpliga kommentarer, det var lite väl närgånget. Var det så pass mycket så att det var ett arbetsmiljöproblem så att han skulle bli av med jobbet eller bli omplacerad? Som ur ditt perspektiv, var det ett så stort problem liksom?
5: Jag vet att det gör ut utifrån några gånger när det skulle börja skojbrottas. Liksom, men vet du, det här tar vi på mattan.
6: Var han liksom oförbättrlig i det här? Eller hade han kunnat, om han fick en tillsägelse av en chef, förstå att det här var fel?
5: Jo. Det skulle han absolut göra. Jag vet ju bara hur hans sätt ändrades när jag hade pratat med honom. Och det var, men vi skämtade ju bara. Jag tyckte inte det var roligt.
6: Nej. Förstår han det då?
5: Jo.
6: Men hur tänker du liksom i efterhand nu? Vad hade kriminalvårdens ansvar i det här? Att det blev som det blev liksom?
5: Jag skulle nog kunna säga att det är en ledarskapsfråga. Så där hade man kunnat gå in tidigare, tror jag.
6: Och se det här gränslösa beteendet? Och
5: ja, liksom. Faktiskt.
0: Jakob menar att det handlade om jargong och skämt mellan kollegor på arbetsplatsen.
7: Jag har blivit slagit på rumpan. Jag har blivit tillfrågat, men har du fått knulla något igår? Av tjejer. Alltså, det är inte män eller någonting så här.
6: Det var en jargong som man hade?
7: Absolut, absolut. Vi har kanske flörtat lite, men det var absolut inte att jag skulle tvinga mig på något sätt eller att vara så här för mycket. Alltså, jag vet inte hur jag ska förklara, men det var helt normalt lite så här flört.
0: Mellanchefen som gjorde undersökningen vill idag inte svara på frågor. Och anstaltsledningen och HR menar att allt har gått rätt till. Anstaltschefen vill inte vara med i en bandad intervju, men skriver i ett mejl att när flera medarbetare rapporterar om samma typ av beteende är det en tydlig indikation på att någonting inte står rätt till. De skriver också att det inte är acceptabelt att medarbetare pressas till att anmäla händelser, så som Josefin hävdar har hänt, men att de inte kan kommentera enskilda fall. Den 23 maj läggs polisutredningen mot Jakob ner, drygt 3 månader efter att Josefin anmält honom till polisen. Det finns inte tillräckliga bevis för våldtäkten i källaren. Vid de påstådda hoten har Jakobs telefon kopplat upp på en annan ort. Hur sms-hoten har kommit till förstår inte polisen, men att Jakob verkligen har skickat dem till Josefin finns det inga bevis för. Under våren anmäler Josefin ytterligare ett övergrepp. En överfallsvåldtäkt utomhus i närheten av anstalten av flera okända män. Hon pekar inte ut någon gärningsman där och utredningen läggs ner i brist på bevis. Under sommaren väntar Jakob på att kriminalvården ska komma med ett nytt bud om hans anställning. Men de vill fortfarande omplacera honom till den anstalt som han inte tycker funkar. I augusti orkar han inte mer.
7: Till slut var jag tvungen att säga upp mig, förstår du? För de hade ju egentligen, fast de hävdade hela tiden att de hade så mycket saker, de hade ingenting i handen som de kunde sparka mig, förstår du?
0: Det blir höst. Utredningarna om övergrepp är nedlagda, men fortfarande efter 8 månader har Josefin skydd från polisens personskydd BOPS. En insats som alltså bara sätts in när det bedöms finnas ett hot om allvarligt eller dödligt våld. Och trots att misstankarna mot honom är avskrivna, är från Jakob hotet ska komma. En fredagskväll i oktober skickar Josefin ett sms till en av BOPS-poliserna. Hon skriver: "Snälla, ta bort idioten från mitt liv." På lördagen, dagen efter, har Josefin bestämt med en killkompis från anstalten att träffas. De köper fika och åker sen hem till honom. Enligt Josefin blir hon där sen våldtagen av flera personer. Jakob och 2 okända män ska ha kommit hem till hennes kompis.
8: Grundidén är att vi befinner oss i en lägenhet. Det är då målsäganden och hennes vän.
0: Åklagaren Anton.
8: De har ju någon slags filmkväll om jag förstår det rätt. Och sen till den här lägenheten så kommer det 3 till 4 okända män. Eller egentligen en känd man då. Är arg motsvarande på kvinnan då, målsäganden. Och det här hela slutar med att hon gruppvåldtas då i ett av de få rum som finns i den här ganska lilla lägenheten. Den här vännen då, han, vittnet kan man säga, kronvittnet kan vi kalla honom. Han befinner sig i typ vardagsrummet och det här sker i typ sovrummet.
0: Dagen efter ringer Josefin till säkerhetsanläggaren på kriminalvården och berättar. Han anmäler sen till polisen. På måndag morgon ringer han till BOPS-poliserna som kör hem till Josefin för att hämta henne till polisförhör. Än en gång vill Josefin inte medverka i polisförhöret eller anmäla.
9: Jag sa nej, jag vill verkligen inte. Jag låg här på golvet. Till slut följde jag med.
0: Väl hos polisen berättar hon om det hon menar har hänt. För 3:e gången det här året anmäler hon nu en våldtäkt. Efter polisförhöret åker de till sjukhuset och gör en undersökning. Åklagare Anton blir förundersökningsledare.
8: Det kommer till mig med orden att min chef då Stefan gärna vill ha ett par nya ögon på det här ärendet och att han litar på mig som åklagare att jag kan göra på ett objektivt och bra sätt. Sådär. Jag förstår inte riktigt vad han menar, för det gör vi ju alltid liksom sådär. Men i det här fallet så får jag medskicket då att det finns en viss bakgrund, att vi har på kammaren då viss kännedom om parterna.
0: Polisens utredare börjar analysera de olika tekniska data som finns i ärendet. De spårar Jakobs telefon och kollar vad som har hänt på Josefins telefon under kvällen.
8: Det vi gjorde framförallt var ju förhör med henne. Men sen så ägnade oss också åt hemliga tvångsmedel då. Vi tittade på vad den misstänkta hade, hans telefoner hade befunnit sig helt enkelt.
0: Däremot gör polisen ingen brottsplatsundersökning i lägenheten. Någonting som de senare ska få kritik för.
8: Vi ansåg att den brottsplatsen var så pass förstörd redan och vi visste inte vad vi hade kronvittnet, om han var misstänkt till exempel.
0: Samtidigt intygar Josefins kompis, som åklagaren kallar kronvittnet, i förhör att Jakob och de andra okända männen verkligen har kommit hem till honom. Anton tycker att det är märkligt att Josefin tvättade sina kläder och duschar direkt efter kvällen då hon säger att övergreppet inträffat. Och både han och polisen blir allt mer frågande inför anmälan.
8: Sten läggs på sten. En ganska konstig berättelse till att börja med. Med liksom de här momenten av att det tvättas kläder och att det inte anmäls direkt. Och att det är lite så vajsing. Kronvittnet som vittnar konstigt. De hemliga tvångsmedlen som visar att mannens mobil i vart fall inte befann sig ens i närheten av brottsplatsen.
0: Åklagare Anton reagerar på personskyddspolisernas arbetssätt. Till exempel en gång när hans utredare ska kalla Josefin till förhör och hon tar kontakt med Bobs.
8: Då är de ute och kör med kvinnan på slump mot bakgrund av den enorma hotbild då som finns gentemot henne från den här misstänkta mannen då. Att få de resurserna från Bobs, det är ovanligt kan jag säga. Att de kör runt den målsägande på det här viset för att det finns en hotbild liksom mot henne konstant. Det har jag aldrig hört om. Bara det här verkade vara oerhörda resurser som lades ner.
0: Enligt Josefin är det inte bara Jakob som utsätter henne för hot. Hon berättar att han har ett helt nätverk av vänner som hjälper honom.
9: Folk kunde komma fram och säga att de skulle döda mig. Alltså kompisar till honom.
0: Hon beskriver hur trakasserierna mot henne fortsätter och att hon nu fått en skuld till Jakob som hon ska betala av genom att sälja sex till olika intagna på anstalter.
9: Motivet var ju enligt mig att han ville ha pengar som han förlorade när han förlorade sitt jobb.
0: En psykolog som är analytiker kopplad till Bobs får i uppdrag att göra en hot- och riskanalys av Jakob. Hon träffar aldrig Jakob utan utgår bara ifrån vad Josefin har sagt. Utifrån det görs bedömningen att Jakob kan vara en stalker av allra farligaste snitt. En person som njuter av att förfölja och plåga sina offer och som är sexuellt motiverad. På engelska kallas det predatory stalker, en rovdjursstalker med psykopatiska drag. Enligt Bobs är det här också en person som ofta är tekniskt kunnig och som därför kan övervaka sina offer.
8: För deras förförståelse var ju att den här mannen, han var en kriminell kingpin. Han var en gängledare för ett nationellt, möjligtvis internationellt kriminellt gäng med enorma resurser. Han själv var, dels var han ju på olika sätt psykiskt störd, men han var också oerhört skicklig då. En rovdjursstalker tror jag var deras, vad de landade i för analys. Och med det kom då alla möjliga tekniska kompetenser då, så han kunde manipulera alla former av bevis och väldigt skicklig.
7: Alltså blir kallat för någonting sånt, alltså psykopatisk rådjur som njuter av, alltså du vet, jag tänkte i månader på de här orden, förstår du? Ett psykopatisk djur som njuter av att förfölja sitt offer. Alltså förstår du, du kan skrika men det hjälper inte, du vet, alltså du får inte ur dig de här känslorna, du vet. Och sen hade de pratat med en expert. En expert som har aldrig träffat mig. En expert som aldrig ställt en fråga till mig. En expert som aldrig pratat med någon från min familj. En expert som har aldrig pratat med någon kollega. En expert. Du kan inte vara någon fucking expert om du inte har underlag, förstår du? Du kan vara expert om det finns bevis. Sen kan du uttala dig. Annars är du bara en lögnare.
0: Medan polisutredningen fortsätter märker både de utredande poliserna och åklagaren Anton att de två BOPS-poliserna är inne och läser i ärendet. Anton får en känsla av att de läcker uppgifter till Josefin. Han tycker att det finns en risk att de saboterar utredningen och tycker att det verkar som att de har tagit ställning för Josefin.
8: Eftersom vi får de här indikationerna på att bopsarna gör märkliga grejer, då tog jag det okonventionella beslutet att vi registrerade ingenting i diariet.
0: Bops ber om ett möte med Anton. De två bopspoliserna och deras chef kommer till Antons jobb.
8: Nej, men jag släpper in dem. Den här gruppchefen är trevlig, om jag minns rätt, glad i hågen så där. Jag med, tycker jag själv. Bopsarna har lite mera sammanbitna så där, men skakar tass och liksom, det är inga konstigheter. Vi går in till ett konferensrum vi har och kör igång. Och då sitter ju, jag är ju relativt ung i tjänsten då, får jag säga. De har ju liksom någonstans 30 år i polisen, var det om jag har förstått rätt. Tidigare förhörsledare. Så, det var ju en viss ram.
10: Tuffa poliser kan man säga.
8: Alltså, jag vågar ändå påstå det. Ja, precis. Absolut, de kändes härdade så. Och de är ganska tydliga med vad de vill. De undrar om jag kommer delge kvinnan misstanke, varför jag kommer göra det. Och sen vill de påtala att om jag gör det så kan det få väldigt negativa konsekvenser. Men när de börjar prata om det här så börjar jag ändå tänka tankar som att det här är ju någon påverkan av en statsanställd ändå. Det är kanske inte olagligt, men det är i vart fall olämpligt. Så det kände jag redan där. Så jag började anteckna lite sådär smått på mitt papper. Små bokstäver som man inte kan läsa. För jag tänker jag måste ändå liksom dokumentera det. Men sen slutar ju i princip hela mötet med att de räcker över mig då en punktlista utskriven. Så då bara slänga mina anteckningar. De hade ju liksom presenterat det för mig. Och då gav de mig också den här psykologutlåtandet då. Men det var ju alltså oerhört märkligt. Förmodligen det märkligaste kommer vara med om. Att som åklagare så att säga bli ifrågasatt och ja, men närmast förhörd av de här två personsäkerhetspoliserna då. På det här viset och med de här undertonerna. Och...
0: Jag har haft kontakt med de två poliserna från BOPS som har valt att svara skriftligt på mina frågor. De förklarar varför de ville ha ett möte med åklagaren Anton. Vi förstod inte varför hon var misstänkt och det var en anledning till att vi och våra chefer ville ha ett samverkansmöte och dela lägesbild med åklagaren. I efterhand går det att utläsa att åklagare och utredare medvetet undanhållit information för oss i ungefär 5 månader. Information som pekade mot vår skyddsperson som misstänkt och som hade lett till en annan bedömning i skyddsärendet. Att BOPS-poliserna tog kontakt med åklagare och hade synpunkter förklarar de så här. I flera förundersökningar som vi tog del av hade flera utredningsåtgärder kunnat vidtas för att antingen styrka det skyddspersonen berättade om eller avfärda. Att de skulle ha läckt några uppgifter till Josefin stämmer inte, enligt BOPS-poliserna. Utredningen fortsätter. Misstankarna mot Josefin stärks. Dessutom dyker upp 2 personer som ger Jakob alibi. De har köpt kakelplattor av honom i en annan stad vid samma tid som våldtäkten ska ägt rum. Nu får Jakob ett nytt samtal från polisen.
7: Och då säger de, vad är det nu? Och då säger de, ja, det gäller den här tjejen och bla bla bla. Jag tänkte, nej, ska det här aldrig ta slut? Vad fan är det där? Men sen säger hon, ja, men nu är läget tvärtom liksom.
0: Det är Josefin som ska åtalas för att ha ljugit om bland annat våldtäkten i oktober. Och Jakob, som nu är ett brottsoffer.
11: Hej, Anton heter jag, åklagare. Jag tänkte att vi kunde börja prata om något som ska ha hänt den 15 oktober.
0: Det blir rättegång. Jakob sitter intill åklagaren Anton på målsägandens bänk. Det blir dags för Josefins killkompis att vittna.
8: Ja, men kronvittnet kommer ju in där, vännen då, vars lägenhet det här har skett i.
0: Han som har berättat i polisförhör att Jakob och några okända män kom till hans lägenhet.
8: Och jag har ju förberett ett menighetsförhör där jag ska få honom i fängelse för att han ljuger. För att jag har ju väldigt mycket bevisning för att mannen inte var på plats. Och det har han ju påstått i, tror att det är 3 förhör.
11: Jag säger så här. Vad stämde det? Alltså, kom hem till dig?
8: Det första han säger är att han har ljugit.
0: Kompisen vänder nu och berättar att Jakob i själva verket aldrig kommit hem till honom.
11: Kom inte hem till dig.
8: Och då reaktionen i rättssalen, det blir liksom bara så.
11: Det blir ju kanske en onödig krumbukt. Men varför sa du det till polisen?
0: Jakob sitter bredvid Anton och lyssnar.
8: Han, om jag minns rätt, så viker han sig bara ner på bänken och börjar gråta. Och så snyftar han lite grann och sen går han ut bara. Och kvinnan, den tilltalade, hon sjunker fysiskt ner i sin polo. Så att hon försvinner. Hennes ansikte försvinner i hennes tröja. Så. Och jag får ju ett enormt adrenalinpåslag. Jag har ju förberett att jag ska liksom få ur honom att han har ljugit. Sådär. Och famlar ju efter orden eller liksom i huvudet. Sådär. Hur går jag vidare härifrån? Men liksom, det här är ju, ja, det är ju en sån gåva liksom till ett åtal. Att kronvittnet bara vänder och säger ja, jag har ljugit för hennes skull då, visar sig.
0: Josefin döms till 9 månaders fängelse för grov falsk beskyllning och falsk tillvitelse. Tingsrätten skriver att Josefin har stått under stark press, inte minst från BOPS-poliserna, att anmäla Jakob. Och det gör att man mildrar hennes fängelsestraff med 3 månader. Josefin håller idag fast vid sin version och menar att hon är oskyldig. Hon har själv aldrig velat anmäla eller peka ut någon. I tingsrätten vittnar BOPS-poliserna och menar då, trots bevisning och åtal, att anklagelserna mot Josefin är ogrundade och att Jakob är en farlig rovdjursstalker. Men idag skriver de att det inte finns någon anledning att ifrågasätta bevisningen mot Josefin. Josefin överklagar till hovrätten som sänker straffet till skyddstillsyn. När Josefin döms blir de 2 BOPS-poliserna anmälda för tjänstefel. Det handlar bland annat om att de försökte påverka åklagaren Antons beslut att åtala Josefin eller inte.
12: Det går bra. Mm. Men då får jag med dig börja med din sakframställan.
0: Det är särskilda åklagaren som nu åtalat de 2 BOPS-poliserna för tjänstefel.
13: Så tänker jag att jag ber protokollföraren helt enkelt att sätta på presentationsutrustningen så kan alla följa med.
12: Bra.
13: I den delen.
12: Det blir bra.
13: Mina gulmarkeringar, mina pilar och mitt rött här när jag har så att säga, så att det ser inte riktigt ut som
0: BOPS-poliserna döms för tjänstefel för att ha försökt påverka Antons beslut. Det blir villkorlig dom. Själva nekar de till brott. De överklagar men döms också i hovrätten. Våren 2026 väntar de på ett beslut från Högsta domstolen om de ska ta upp fallet eller inte. Och dessutom om ett beslut från personalansvarsnämnden om de ska få behålla sina jobb. När hovrättsdomen kommer har gått 4 år sedan de först började jobba med Josefin.
7: Alltså hon har ju, det här har ju, först i efteråt förstår ju att det vart ju hur stort som helst liksom. Alltså, man har ju ingen aning vad som hände liksom, men egentligen sen i efteråt fattar hur mycket resurser hon har satt igång liksom. Alltså förstår du, det var verkligen otroligt. Alltså hur många poliser, hur mycket arbete, alltså det måste ju varit miljontals kronor som har kostat allt det här liksom.
0: Jakob är idag fortfarande delvis sjukskriven. Han säger att han har förlorat allt, även om han till slut fick rätt i domstol.
7: Okej, alla gör sitt jobb, men egentligen till slut är det du som ligger i sängen och inte kan sova, som har panikattacker. som mår dåligt, som varandra tänker på att ta det av det livet liksom. Allt annat, ingen hjälper dig liksom. Så. En person kan ju göra fel. Vi människor gör många fel, alltså, du vet. Det vet vi ju. Och någonstans jag känner att jag vet inte om jag kan säga förlåtit, men nära inpå, förstår du. För mig är det okej, okay, alltså. Jag menar, hon fick ju hennes eget liv också förstört nu.
14: Vad tänker du om framtiden nu då?
7: Ja, just nu har jag ingen plan liksom. Alltså, dels vill jag det här att jag alltihopa ska avslutas och sådär. Men troligtvis kommer jag lämna Sverige för, ja. För min del var det för mycket liksom som hände här som... Ja,

0: Du har hört Rovdjuret av Sigrid Edsenius. Research gjordes också av Rasmus Björe. Producent Ylva Lindgren. Slutmix André Ljungberg. En P1-dokumentär från 2026.
1: Om några minuter i P1, krasch eller konsensus? Med frågan, vill unga människor inte jobba längre? Och sedan, efter 17, då sänder vi det här.
2: Vad händer med liberalismen? Och hur syns det i svensk politik? Det är motvind för liberala värden som individens rättigheter. Vilka idéer och tänkare utmanar dagens politiska sakfrågor? Lyssna på Filosofiska rummet om liberalismen inför valet i appen Sveriges Radio.
1: Ja, precis så. Idag drar Filosofiska rummet igång en serie program med fokus på valet. Om en timme i P1. Nu är klockan 4.
3: Den ena turbinen på reaktor 4 på Ringhals kärnkraftverk har tillfälligt tagits ur bruk enligt Vattenfall. Som en konsekvens av avbrottet producerar Ringhals 4 med halv kapacitet och avbrottet beräknas pågå in i början av den kommande veckan, skriver Vattenfall i ett pressmeddelande. Anledningen är att det har uppstått ett internt läckage av vatten i den ena generatorn. I Turkiet har kravallpolis gått in i oppositionspartiet CHP:s lokaler i Ankara för att vräka partiets avsatta ledning, rapporterar Reuters. Enligt ett vittne ska polisen ha använt tårgas. I torsdags avsatte en domstol partiets ledare och ogiltigförklarade valet av honom. Domstolen återinsatte istället den förra partiledaren. Den avsatta partiledningen kallar domstolens beslut för en kupp och tänker överklaga. Ett stort antal främlingar ska stängas in i ett skyddsrum i Kristianstad och sedan vara inlåsta i 6 timmar. Elin Bengtsson, som är rullstolsburen, anmälde sig direkt till övningen främst för att kunna testa tillgängligheten.
4: Och då tänkte jag att detta är ett ypperligt tillfälle att kunna se det med egna ögon.
5: Johan Rosander på AB Kristianstadbyggen driver projektet med kommunen med stöd från Myndigheten för civilt försvar. Och han säger att Elin Bengtssons deltagande i övningen kommer vara viktigt.
6: De flesta skyddsrummen i Sverige byggdes ju på 60-70-talet. Och då tänkte man kanske inte på tillgänglighet som första prioritet. Liksom. Sen är det ju så att ett skyddsrum är ju till för att rädda liv. Det är ju liksom det primära.
5: Skyddsrummet rymmer 120 personer och under övningen ska hälften av platserna fyllas. Syftet med övningen är att de ska simulera de första timmarna av en kris för att kunna utvärdera hur det fungerar och analysera vad som krävs av fastighetsägarna för att det ska fungera så bra som möjligt.
6: Och då är det de förutsättningarna som finns där nere. Det är toaletter i plasttunnor och det är bara några bås. Där är vatten i tunnor.
3: Säger Johan Rosander på AB Kristianstadbyggen, reporter Julia Eriksson i samarbete med P4 Extra. I Eidsvoll i Norge har 18 ton lax försvunnit från en laxodling. Polisen utreder stöld och den stulna fisken beräknas vara värt runt 1,4 miljoner kronor, rapporterar VG. Polisen har säkrat videoövervakning men vill inte spekulera i hur stölden genomförts. Tjuvarna måste dock använt lämpliga fordon för att få med sig så stora mängder fisk, berättar insatsledaren för tidningen. Än så länge finns ingen misstänkt. Jag i studion heter Henrik Sell.
7: P1, Sveriges Radio.
8: Så, välkomna in.
9: Sådär.
8: Ja.
10: Trångt och härligt.
8: Ja, det blir trångt och härligt, ja.
10: Det här är ju spännande.
8: Ja.
10: Jag hoppas inte du ska läsa samtidigt som du kör bara.
8: Alltså, nej.
9: Tanken slog med min kollega. Men är det verkligen han som kör? Ja, det är han som kör. Det har du väl sett på klippen?
11: Två personer med helt olika åsikter i en fråga. I en och samma bil. Kan de förstå varandras perspektiv innan resans slut? Jag heter Niklas Källner Och det här är Krasch eller konsensus.
8: Det känns bra, va?
10: Ja, absolut.
8: Ja.
9: Jag är van passenger princess. Jag har inte ens körkort.
8: Har du inte?
9: Nej, jag har inte det. Jag kan köra truck, men jag kör inte bil.
8: Du kör truck?
9: Jag kör truck, ja.
8: Välkomna in i bilen. Sven-Olof Daunfeldt, chefsekonom på arbetsgivarorganisationen Svenskt Näringsliv. Och så Carina Kubidja, ledarskribent och debattredaktör på LO-ägda tidningen Arbetet.
9: Tackar, tack.
10: Tack så mycket.
8: Jag sitter och tar lite bakgrund.
11: Lata, otåliga och utan arbetsmoral.
8: Så, du börjar skratta redan, Carina.
11: Så beskrivs ibland generation Z i arbetslivet. Våren 2026 tar tiotusentals unga studenter och möter en arbetsmarknad som för många är svår att ta sig in i. Arbetslösheten bland unga och nyutexaminerade är hög. Samtidigt som arbetsgivare vittnar om att det är svårt att hitta personal med rätt kompetens. Så vad är det egentligen som pågår? Vill unga inte jobba i samma utsträckning som tidigare? Eller är villkoren på arbetsmarknaden alldeles för dåliga?
8: Här har ni olika åsikter, vet jag.
10: Så kan det vara.
8: Sven-Olof, du menar att unga generellt är mindre benägna att arbeta idag än tidigare generationer. Vad menar du med det?
10: Nej, men tittar man på den forskning som finns längre tillbaka i tiden, mina föräldrars generation, där var det ju samt. De växte upp och man skulle ju rätt för sig. Det var viktiga arbetsnormer som man förde vidare till nästa generation. Och de här normerna som är väldigt, väldigt viktiga för att vi ska få ett välstånd, de har, kan man säga, eroderats över tid. Men den här generationen som växer upp nu, om man jämför med de som kom sen för 10 år sedan, så ser vi ändå kanske ett litet skift uppåt, att de börjar värdera arbete mer och vara lite mer flitiga och så här. Sen kan man argumentera med att de kanske ibland har lite orimliga, så att säga, förväntningar på arbetslivet. Det är många arbetsgivare som vittnar om.
8: Carina, du delar inte den här bilden?
9: Nej, när det gäller vissa kan jag nästan känna tvärtom.
8: Hur då?
9: Nej, men det är ju ett helt annat arbetsliv som möter unga idag. Det är hårdare konkurrens, det är högre arbetslöshet. Det är ett arbetsliv där man blir behandlad på ett ganska ovärdigt sätt många gånger som ung. Man förväntas stå ut med saker. De här idéerna om att man ska stå ut med ett par hundår för att belöningen ska komma sen. Förr kanske det första jobbet var en fabrik eller något liknande. Det var en stor arbetsplats. Du kom in i en gemenskap. Du hade kollegor. Du hade någon som var äldre som ändå kunde säga du blir inte av med jobbet om du gör bort det, utan du fick kanske en liten verbal lusing och så fick du fortsätta. Det fanns ett sätt att lära sig, vaggas in i vad det innebar att vara vuxen, att vara del av arbetslivet och så vidare. Idag är första jobbet kanske säljare på telefon, eller man står själv i en butik eller på en mack någonstans. Det är en ganska utsatt position.
8: Så du menar att det är annorlunda idag?
9: Unga har otrygga anställningar i större utsträckning. Man får sova med mobilen under kudden för att få nästa arbetspass. Man är inte säker på vad man tjänar i slutet av månaden. Det är en annan situation, det är uppluckrat. Unga står ut med ganska mycket, skulle jag säga.
8: Förra året så skrev du en text med rubriken Det är inte ungas fel att vuxna är giriga rövhattar.
9: Jag var skitirriterad. Alltså, det kom ju rapport på rapport på rapport som visar på att unga människor blir extremt hårt ansatta. De överrepresenterade i statistik när det gäller arbetsskador. De jobbar under sämre villkor och riskerar ganska mycket när de går till jobbet. Det är ju någon som skor sig på det här.
8: Men vilka är de här giriga rövhattarna? Är det sådana som Sven-Olof eller?
9: Nej, men jag tror ändå, vill tro att Svenskt Näringsliv också står upp för ett schysst näringslivsklimat. Men det finns ju väldigt många människor, om man pratar om att det finns de som utnyttjar systemet på ena hållet, så är det ju också minst lika många arbetsgivare som gör det. Och jag tycker att det är viktigt att ha lite balans i hur man ser på det där. Också när man tänker på vem det är som sitter på makten. Och det gör ju inte unga människor som är nya på arbetsmarknaden.
8: Så Olof, sitter ni med på makten och utnyttjar unga människor?
10: Nej, absolut inte. Alltså 97% av våra företag, de har färre än 10 anställda. Ofta blir företaget och de som jobbar på företaget som en familj. Jag tycker generellt sett att vi har en ganska krass inställning till företagare ibland. Vi pratar väldigt mycket företag, men det är en organisationsform. Företagare är ju ofta sådana som tar oerhört mycket risk för att förverkliga någon dröm. Och det är ju i slutändan de här företagen som då skapar jobben och skapar investeringen och skapar tillväxten i samhället. Så utan de här företagen så har vi ingen tillväxt, då har vi inga skatteintäkter och då har vi ingen välstånd. Och min bild är ju inte alls det här att unga eller arbetstagare överhuvudtaget blir så att säga utnyttjade på arbetsmarknaden. Det förekommer säkert och det tycker jag är förkastligt. Men de flesta har ju väldigt, väldigt schyssta villkor. Företag jobbar jättemycket med arbetsmiljön också för att det kostar dem väldigt mycket att ha mycket sjukskrivna. Man lägger ner väldigt, väldigt mycket pengar och tid och möda på att säkerställa att man har en bra arbetsmiljö. Och...
9: Man tjänar ju också pengar.
8: Jag har en fråga där.
9: Det är ju inte antingen eller. Det är inte bara företag som skapar värde, det är även de som jobbar på företagen som skapar värde.
10: Klart att du skapar ett värde när du jobbar, men det är fortfarande så. För att kunna skapa ett värde så måste du ha en företagare som vill anställa dig.
8: Du menar, Sven-Olof, att kanske unga inte förstår vilken risk en företagare tar med det här?
9: Att... På samma sätt som jag tror att företagare inte alltid är införstådda med vilken risk det innebär för unga att gå till jobbet ibland och sådär. Och jag säger inte att alla företag är så här. Jag ställer mig verkligen emot det där svepande. Mm. Jag håller med om det. Men det är ju väldigt mycket så. Om man kikar på den arbetslivsjournalistik som kommer fram så är det ju många företag, ganska stora etablerade företag som etablerar sig på då ryggen av unga anställda som inte kan sätta emot. Och det är ett jätteproblem, det måste man ändå kunna säga.
8: Så jag tänker att vi ska fortsätta den här diskussionen.
9: On the road. On the road.
8: On the road, ja. Nu tar vi det rullandes här. Så nu startar vi den här resan. Har ni mötts förut?
9: Nej, aldrig.
8: Hur känns det att sitta i en bil så här då och diskutera?
10: Trångt.
8: Vad tror ni att den här diskussionen kommer att leda till?
9: Förhoppningsvis så kanske den som lyssnar tar med sig lite å ena sidan och andra sidan.
8: Vad tror du att du själv kommer att ta med dig då?
9: Förhoppningsvis samma sak.
8: Vi är ju lite nyfikna på vad ni har för tankar om den andra. Så vi har ju ringt upp er innan för att höra vad ni har för förutfattade meningar. Och jag tänkte att vi ska börja med att höra vad Carina tänker om dig, Sven-Olof.
10: Vad spännande.
9: Ja, nej, men jag visste inte så mycket om dig.
8: Nej, men du behöver inte prata nu, Carina.
9: Ni spelar in.
8: Ja, vi har spelat in det.
9: Ja, just det, ni kör ju den.
8: Ja, vi har ju spelat in det.
12: Det enda jag vet är att han är från Norrbotten. Så min fördom är att han liksom använder och tonar upp och ner sin norrbottniska dialekt efter vad han tycker passar i ett rum.
8: Vad menar du med det, Carina?
9: Jag tror att det kanske är en allmän så här, fördom om norrbottningar i storstan överlag. Att man liksom använder det, för det är ju ganska sympatiskt. Det är väl ingen hemlighet att så. I Stockholm kan det ju vara bra att ha en lite mer neutral dialekt.
8: Ja.
9: Men vart än du rör dig utanför Stockholm så det är ju en fördel att ha en liten dialekt. Folk tycker att det är charmigt liksom.
8: Och du menar då att han kan använda det att låta trovärdig?
9: Ja, för att eller han liksom relaterbar eller skön eller slängig om man så vill. Beroende liksom lite på hur mycket man drar på.
8: Ja, att han är lite som en kameleont.
9: Ja.
8: Är du det, Sven-Olof?
10: Jag skulle inte säga att jag är som en kamelont. Jag är ju en lugn och trygg norrlänning, det hör ni väl.
8: Ja, det kom nu lite.
10: Jag skojar bara. Men jag har ju fått höra det från andra också, att det kan vara en fördel att vara från Kiruna. Jag är ju född och uppvuxen i Kiruna. Och så absolut. Jag träffade en ytligt bekant som sa till mig att visst är det konstigt att alla som kommer från Kiruna måste på något sätt påtala det i olika offentliga sammanhang att man är från Kiruna. Jag vet inte vad det beror på. Men
9: kanske
10: det är
9: lite det här jag var inne på.
10: Ja, det var så det. Så jag får väl ge dig lite rätt då. Där. Men det är lite mer omedvetet kanske.
9: Ja.
8: Nu ska vi lyssna på vad Sven-Olof har för bild av dig, Carina.
9: Spännande.
8: Eller fördom. Ja.
10: Jag tror att hon har en avsaknad av förståelse att ekonomiska drivkrafter spelar roll för individers val.
8: Vad menar du med det, Sven-Olof?
10: Jag känner inte till så mycket och jag läser inte Arbetet heller, ska jag säga, frekvent. Så att, men en sån här liten, vad man ska säga, fördom, det är väl att många som är lite mer åt vänsterhållet ofta inte riktigt förstår just det här med olika ekonomiska incitament och hur viktiga de är för olika beteenden. Att man har ofta ganska en syn på att alla agerar ganska altruistiskt. Och till exempel i det här fallet, om vi pratar om arbetsnormer, det spelar roll så att säga vad det är för skillnad mellan att arbeta och gå på bidrag. Och är det en liten skillnad, då kommer många att välja att gå på bidrag istället för att arbeta. Det är ju ett exempel då.
8: Ja, Carina.
9: Jag förstår vad du menar, men det som skiljer oss till vänster och de från höger är att jag tror att det finns fler drivkrafter hos människor än ekonomiska drivkrafter.
10: Och det håller jag helt med om, ska jag säga också.
9: Men jag är ju fostrad in i en svensk arbetarrörelse som har haft full sysselsättning som liksom, där jag arbetar central del av vad som får samhället att funka, vad som får människorna att funka. Det är ju bra både socialt och ekonomiskt. Jag uppfattar det som att vänstern i Sverige idag är mer noga med att alla ska gå till jobbet än vad högern är. Men ja, jag kan väl köpa att man har den bilden av folk till vänster.
13: Mm.
9: Jag vet inte hur idealistisk jag är, för det var egentligen en fin omskrivning för att säga att du är en idealist.
10: Ja, just det.
9: Jag tycker tvärt emot att vänsteridéer är ganska rationella. Det är rimligt, det är sätt att organisera samhällen.
10: Jag kan tillägga att jag tycker faktiskt att många till höger ut, om jag ska ta, jag har ju aldrig varit partipolitiskt aktiv, men om man tittar på dem till höger ut, så tycker jag ofta att de har en övertro på att drivkrafter spelar roll.
8: Men du Sven-Olof, jag måste fråga dig, när du pratar med dina medlemmar och du pratar med företagarna, vad är det för bild de ger idag när de anställer unga?
10: Det som jag hör ganska ofta, det är ju att de tycker att många unga idag kommer in med en syn på arbetsmarknaden som inte är realistisk. Alltså, de tror att man ska komma in på jättehöga löner. De tror att man har jobbat ett år så ska man helt plötsligt kunna få en jättelöneförhöjning och en ny position. Första frågan man kan få är så här, men kan jag jobba på distans? Och också att man sjukskriver sig för lätt och man kommer för sent, man kan inte hålla tider och så vidare. Så det får jag höra ganska ofta. Jag har ju också en bild som jag hör ofta att folk tackar nej till jobb trots att de erbjuds jobb och är arbetslösa. Inte minst när jag pratar med medlemsföretag inom restaurangbranschen, inom, som är städföretag och liknande. Jag kan tycka att det är lite märkligt också att idag så har vi ju städföretag som framförallt då anställer folk från arbetskraftsinvandrare från tredje land då, och som säger att nej, men vi får inte tag i någon som vill ha de här jobben.
8: Det är ingen som vill ha de här jobben. Sven-Olof pratar ju här om en attitydsförändring bland unga. Håller du med om det?
9: Ja, alltså det kan säkert stämma, men ingen rök utan eld vill jag ändå säga. Det har ju också skett en förändring i vad man kräver av folk på jobbet. Alltså att jobba som lokalvårdare i Sverige eller jobba inom krogbranschen i Sverige, det är en ganska tuff arbetsmiljö. Det har alltid varit slitsamt för kroppen, men nu har man också inofficiella ackordsystem där det är väldigt bestämt hur mycket du ska hinna på en viss tid. Du är ofta övervakad på jobbet. Alltså det har kommit in nya element på jobbet som också gör att du blir mycket mer pressad som arbetstagare. Om man kikar på hur jobben var för 20 år sedan så är det fler som måste stämpla in och ut. Fler som har mål som de måste nå som de inte får betalt för. Det var ju annars reglerat att man hade ackordsystem. Fick man mer i lön, nu har man det. Oavsett vad man jobbar med i stort sett. Att du mäts i allting du gör. Man maxar sina företag, jag fattar det. Det är ju ens mål som företagare.
8: Men det här som Sven-Olof sa, att unga tackar nej till jobb.
9: Ja, men vad är det för jobb liksom? 4 timmar garanterat på en krog liksom. Eller är det en heltidsanställning? Med tanke på hur det ser ut på arbetsmarknaden så kan man ju också fråga sig så här. Vill ingen i Sverige ha det här jobbet? Är det rimliga arbetsvillkor vi erbjuder då? Eller rimlig ersättning för den delen. För att jag menar, vi kan prata om att det måste skilja sig mellan bidrag och lön. Men är ens lön så låg att man knappt klarar sig över bidragstaket i Sverige, då har man en ganska dålig lön.
10: På något sätt tycker jag det är lite konstigt den här diskussionen som vi har här. För det är på så sätt att vissa jobb är inte fina nog att ha.
9: Jag tänker inte att det handlar om att de är fina nog. Jag tänker att det handlar mer om att jag är mycket på TikTok och det är en tjej där som berättar att hon jobbar på Mac. På nätterna, hon blir utsatt för sexuella trakasserier, hon blir slagen, hon blir kallad för allt möjligt. Det kommer in folk som är påverkade mitt i natten. Det är en otrolig risk också. Du står själv, du har inga kollegor.
10: Ja, det är förfärligt tycker jag.
9: Ja, och liksom så här, den här totala optimeringen av människor har också gjort att jobben är, de är tuffa och folk orkar inte heller. Det är inte bara unga, folk lämnar ju branscher för att de inte klarar av att vara i, de blir sjuka av sina jobb.
10: Men har jobben verkligen blivit så mycket tuffare nu än om vi går några generationer tillbaka? Jag skulle säga att det var precis tvärtom. Alltså, till och med på min tid, så att säga, när man kom in på arbetsmarknaden, då är det inte alls samma villkor när det gäller varken löner eller arbetsmiljö. Vi har ju jobbat jättemycket med de här sakerna i Sverige över tid. Så att jag kan inte riktigt känna igen mig i det här. Jag menar, man går tillbaka till min...
9: kollegor.
10: Ja, men det
9: har ju
10: på
9: de allra flesta.
10: Nej, jag vet inte. Det beror ju på. För att det som har hänt i Sverige är ju att vi har mycket, mycket fler företag nu. Som när jag växte upp, då fanns det ju inte så många företag att ta anställning på. Du hade kanske några stora. Nu har du ju en mycket större variation. Och jag tror att det här är ju någonting som också unga gillar, att det finns en flexibilitet och att det finns valmöjligheter. Och det är i grunden bra, för det innebär ju också att går du då till en arbetsgivare som du tycker inte jobbar med arbetsmiljö, man mår dåligt av att jobba där, då ska man inte jobba kvar. Då ska man byta jobb och den möjligheten...
9: Och det hade ju funkat, det funkar ju i Kiruna, ja, som i stort sett har full sysselsättning. Men det är ju också bara i Norrbotten vi har full sysselsättning idag. I Sverige i övrigt ser det ju inte ut så. Vi har ju typ en halv miljon svenskar som går utan jobb. Det är ju klart att folk blir mindre riskbenägna. Å ena sidan, man vill inte flytta jobb. Om man står stadigt och har någonting, då kommer man ju hålla fast vid det. Samtidigt som att man får ju mindre utrymme att säga ifrån på jobbet. Det blir svårare att stå upp för det du vet du har rätt för. För att du vet att i dörren står det tusentals andra som skulle kunna ta ditt jobb.
10: Ja.
9: Alltså, maktbalansen har ju sviktats av att vi har sån massarbetslöshet i Sverige.
8: Vill ni ha kaffe förresten?
10: Ja, en kopp kaffe skulle vara gott tycker jag.
9: Vi kör.
8: Ja, du tar också en. Ja. Du dricker egentligen inte kaffe eller
9: vad? Jo, men jag har ju en tredje passagerare så att jag sparar ju min kaffekopp. Grattis. Men jag har sparat den för jag misstänkte att det här skulle hända. Tack. Man är så koffeinransonerad när man är gravid numera. Mm. Jag drar mitt strå till stacken.
8: Men är det som Carina säger en förändrad maktbalans idag?
10: Nej, jag skulle inte säga det. Utan det som det finns en poäng här som jag tycker att ha, det är ju det här att det är tuffare just med det här första instegsjobbet. När vi har så hög arbetslöshet och arbetsgivarna, de satsar ju ofta på säkra kort. Och då blir det ju ofta grupper som står längre utanför arbetsmarknaden. Det är ju ofta de som är långtidsarbetslösa, inrikesfödda, kanske unga som precis kom in på arbetsmarknaden.
9: Någon de känner får, barn, ja, hållit men, sådär. Det är ju mycket kontaktberoende.
10: Det är väldigt
9: också.
10: Kontaktberoende. Mm. Och här behöver vi en politik för fler instegsjobb. Alltså det kan jag absolut ge rätt. Men samtidigt som vi har det här, att vi har en hög arbetslöshet. När vi intervjuar våra företag och har enkäter. Största tillväxthindret i Sverige idag är att man inte kan hitta personal med rätt sorts kompetens. Samtidigt som vi har då bara två länder i Europa som har högre arbetslöshet, eller för den delen högre ungdomsarbetslöshet än vad vi har i Sverige. Det är väldigt svårt att förklara det här.
8: Vad tror du själv att du är uppe?
10: Alltså jag tror att vi har bedrivit en utbildningspolitik i Sverige där man har låtit folk bara, ja men läs vad du vill. Istället för att anpassa utbildningspolitiken efter näringslivets behov av arbetskraft. Så till exempel så ser vi att det är väldigt mycket av den här yrkeskompetensen som efterfrågas idag där man inte hittar personal. Alltså allt från mekaniker till chaufförer, olika typer av jobb som elektriker, högspänningselektriker och liknande är en jätteefterfrågan på. Så istället så tvingas ju våra medlemsföretag att hitta i andra länder. Och nu kommer det bli ännu svårare för nu inför man ju ett lönegolv på 34 000.
8: Mm. Vad tänker du?
9: Nej men jag håller med. Det finns ju många problem med skolan också. Men också som du är inne på, alltså arbetsmarknadspolitiken. Jag tycker som sagt inte högskolan, inte kanske ens nödvändigtvis gymnasiet behöver vara bara en arbetsmarknadsåtgärd. Helst inte högskolan alls, men det är klart att det finns ju sådana poänger i att styra också som land. Vad behöver vi? Där har vi yrkesutbildningar. Fånga upp folk. Alltså det finns ju folk som inte funkar i skolbänken som är de bästa på att nöta jobb.
8: Här håller ni med varandra.
9: Ja, absolut.
10: Jag brukar säga att det börjar vid det här frukostbordet. Mm. Att vi som vuxna också har ett ansvar gentemot våra barn att visa att ja, men det kanske inte är den här ekonomprogrammet på någon högskola eller universitet du ska gå på. Du kanske är mer passande att prova först ett yrkesprogram. Och sen så hindrar det inte dig senare att ta ett annat val i livet.
8: Har det varit för mycket curlande, tycker du?
10: Ja, det tycker jag absolut.
9: Jag vet inte om det handlar så mycket om curlande egentligen, men det handlar väl också om att människor väljer ekonomprogrammet framför till exempel att söka ett praktiskt program för att man också inser vad det innebär att jobba i vissa branscher. Där kan vi prata om attitydförändring i Sverige. Vi har ju haft någon form av bild av att alla människor i Sverige ska göra klassresor. Och då är det ju klassresor in i medelklassen, i akademin eller vad det nu kan vara. Och det är det som har värdesatts. Det är klart att människor kommer sikta dit då. Man kan liksom inte säga att folk är naiva eller det handlar om curlande. Det är ju ganska rationellt att människor inte vill ta jobb där det svart på vitt visar sig att du orkar inte till pensionsåldern när pensionsåldern höjs.
10: Det tror jag lite grann. Det som alltså, du berättar nu tror jag stämmer egentligen inte överens med verklighet. Jag har ju varit och besökt väldigt många industrier.
9: Jag träffar jättemycket unga som är oroliga för att inte orka göra sitt jobb länge.
10: Jag förstår deras oro. Min bild är snarare från företagens perspektiv. Om du tittar till exempel på industrin idag så är det ju helt något annat än industrin var för 30-40 år sedan. När det kanske var en taskig arbetsmiljö. Går du in på en industri idag i Sverige så är den supermodern. Man har jobbat väldigt, väldigt mycket med att det ska vara en säker arbetsmiljö. Och det är en helt annan grej. Där är det ju ofta så att de söker ju verkligen efter arbetskraft. De utbildar ju till och med själva unga för att samhället inte kan göra det åt dem. Så jag menar ju här att här tycker jag att vi som samhälle måste kunna ta ett ansvar och säga att ämen, är det här som är behovet av arbetskraften nu och i framtiden, då måste vi kunna styra utbildningarna mer.
9: Jag sen tror behöver inte göra det hela livet. Unga hade tyckt det var kanon att jobba heltid på en industri.
10: Ja.
9: Men det är ett ganska alltså om du inte som sagt bor eller flyttar till norr idag så är det ganska svårt att få ett jobb på heltid tills vidare i en industri i Sverige idag. Speciellt som ung. Det är ju inte de första jobben folk har idag. Jag vet själv, när jag började jobba, jag har jobbat många år på lager. Det är det jag har ägnat mig åt mest i mitt yrkesliv. Det var ju en jätteförändring bara där. Innan var det ju heltid, 40 timmar i veckan. Mest män, alla kör truck och liksom sådär. Och sen gick det till att bli så här säsongs... Och någon var inne några timmar och bemanningsföretag. Och liksom helt plötsligt var det en helt annan grej. Liksom. Det gick bara på några år. Alltså mitt första jobb, 22 månader hade jag 15 kontrakt.
8: Mm. Jag visste inte. Vad säger du då inte när du hör liksom Sven-Olof som egentligen om jag ska då... försöka sammanfatta det så här, att en sönderkörlad generation som är mer benägna att hellre ta bidrag än att ta ett jobb. Går jag för långt?
10: Jag tycker det går lite för långt. Det är inte riktigt det jag menar. Jag tycker fortfarande att det finns väldigt många som har en jättehög arbetsmoral och jag träffar dem hela tiden. Jag tycker inte det är något fel egentligen på den här unga generationen. Jag tror att de snarare är det här med att vi vuxna, skolan har inte tagit sitt ansvar att lära dem att det är de här arbetarna som efterfrågas. Det är det här som krävs av dig när du har ett arbete. Att du kommer i tid och att du gör de här grejerna. Det är lite mer det jag är ute efter. Utan jag tycker inte att det är alltid de ungas fel så att säga att det har blivit så här. Men däremot tycker jag att det är problematiskt över tid att vi ser det här att man värdesätter arbete då mindre än vad de tidigare generationerna gjorde. För att om vi ska återupprätta en arbetslinje i Sverige och att vi ska få en full sysselsättning, då är det väldigt viktigt att vi återupprättar en arbetsnorm. En arbetsnorm är ju som ett osynligt socialt kontrakt. För samhället förväntar mig att jag ska arbeta och jag förväntar mig att du också ska arbeta och göra rätt för dig.
9: Om man ska prata om samhällskontrakt så här, folk uppfattar inte heller att vården funkar, folk uppfattar inte att kollektivtrafik och infrastruktur fungerar som det ska. Bostadsmarknaden fungerar inte som det ska. Det var väl en rapport bara förra veckan om att unga i Sverige kommer till universitetet och är inte redo för att möta universitetsstudier. Det är ju någonting som har gått sönder på andra håll också. Så där håller jag verkligen med dig om att det är inte de ungas fel att det ser ut så här. Och det var lite det jag var inne på med den här texten. Nu var ju det en väldigt slängig rubrik såklart. Men jag tycker att man är...
8: Rövhattstexten.
9: Ja, precis. Nej, men jag tycker att man är så jäkla hård mot människor där man inte heller erkänner att så, det har också skett en samhällelig förändring. Alltså, vi kan skoja om det, jag och mina kompisar, att man sitter så här, ja, min farsa är vd, han gick 2 år i teknisk.
8: Ja, är det
9: otänkbart
8: idag, alltså,
9: förstår du vad jag
8: menar?
9: Nej, men alltså, du kan ju inte jobba dig upp på samma sätt som du kunde innan. Du kan liksom inte bara flytta någonstans och så står en lägenhet och ett industrijobb färdigt. Jo, till Norrbotten.
10: Där har du faktiskt problem med bostäder. Så
9: ja,
10: att
9: men det finns liksom lite så. Och det där, vad samhället skyldiga folk tillbaka, det verkar man inte lika sugen på att prata om i vissa sammanhang. Mm. Inte minst då sittande regering nu, där man gärna slår ner på människor och skambelägger. Och jag tycker att det blir svårare för dem nu, för jag menar, det finns ju massa unga människor. Man ska prata om unga som är lata. Alltså det finns ju folk som har gått 5-åriga akademiska utbildningar som har gjort alla rätt hela vägen. De har inte ens tagit ett sabbatsår mellan gymnasie och akademiska studier och gå ut med liksom 2,0 högskoleprov, alla meritpoäng och fan och hans moster, och ändå är de arbetslösa. Vad är svaret till de människorna?
8: Nu har vi stannat här. Vi är utanför Stockholms universitet. Vi ser de här alla byggnaderna. Det känns som att de är byggda på 70-talet.
10: Mm, det är ett bra universitet, men det är inte så jättesnygga byggnader.
8: Har du pluggat här?
10: Nej, jag har inte pluggat. Jo, jag har pluggat en doktorandkurs i politisk ekonomi. Det har jag gjort. Mm.
11: I år var intresset för högskolestudier rekordstort. Arbetslösheten bland nyexaminerade akademiker är hög. Och flera väljer därför att fortsätta studera för att skjuta fram steget ut på arbetsmarknaden.

0: verkar minska mer för de unga som är i högt AI-exponerade yrken jämfört med de som är i mindre AI-exponerade yrken. Och ju yngre då som individerna är, desto större är den här negativa effekten. Det kan vara juniora mjukvaruutvecklare, det kan vara juniora inom ekonomi och redovisning, ekonomiassistenter, revisionsbiträden, juridiska assistenter, enklare då tjänstemannajobb eller tjänstemannapositioner som man får kanske tidigt i karriären. Risken är ju då att en arbetsgivare som funderar på ska jag ha kvar den här unga anställda, men kanske framförallt ska jag anställa en ny person, då kanske man i det här läget, särskilt om det är en lågkonjunktur, så kanske man väljer att avstå, för då tänker man att vi kan klara av det här ändå med de här nya AI-verktygen. Den risken finns ju, och det är väl egentligen kanske det som vi kan förvänta oss, att det inte är så att det kommer vara väldigt många jobb som försvinner innan det kommer nya jobb, utan det kanske snarare är vissa grupper i samhället som kan få lite svåra på arbetsmarknaden. Och det kan också vara en signal då, en tidig signal om att det kommer större förändringar.
1: Ja, alltså om jag tolkar honom så är det väl så att de här enklare jobben som unga förr kunde ta, de har ju nu ersatts av AI-verktyg. Att det är mycket svårare. Vad tänker ni om det han säger?
2: Magnus har helt rätt här, att jag brukar kalla AI för en disruptiv innovation. Vi kan inte ens föreställa oss vad det här kommer få för konsekvenser på våra samhällen och våra ekonomier. Bara att det kommer få väldigt, väldigt stora konsekvenser. Och det som han pratar om här, det har vi redan sett då, att det är svårare i vissa så att säga, introduktionsjobb att komma in. Samtidigt så kommer AI att möjliggöra för nya jobb som uppkommer också. Jag kan ju ta ett exempel där bara från min egen verksamhet, så valde jag alldeles nyligen att anställa en junioranalytiker vid min avdelning som var duktig på AI. För den här personen kan faktiskt saker som vi äldre inte kan. Samtidigt i de jobb som hotas av AI då, där kommer det försvinna många då, ofta då introduktionsjobb.
1: Mm. Vad tänkte du när du hörde Magnus?
3: Nej, men det är klart att det är olyckligt om man har satsat på någonting och liksom lagt ner själ och tid på att klara något och sen så är man helt plötsligt överflödig. Men på strukturnivå måste man ändå vara ganska osentimental. Jag tror att det är det som har funkat bäst för Sverige. Att så här, jobb som inte behövs ska inte heller utföras. Man ska skapa värde i det man gör på jobbet. Som sagt, på individnivå kan det ju vara superjobbigt och jag har full respekt för det. Jag tycker att samhället ska ha omställningsstöd. Man ska kunna plugga mer. Man behöver kika på till exempel, räcker 6 år CSN? Om en hel yrkesgrupp försvinner, vad gör vi av dem då? Det finns verkligen, verkligen, verkligen en poäng i att se till så människor kan ta sig vidare.
1: Ska vi ta oss vidare?
3: Ja, vi gör det.
2: Absolut, var ska vi nu då?
1: Ja, jag tänker att vi lämnar Stockholms universitet nu. Men från och med den 1 april 2026 så blir det billigt att anställa unga när arbetsgivaravgifter
2: tillfälligt
1: sänks. Mm. Och syftet är att få fler i jobb. Tror ni att det här då kommer lösa något?
3: Nej.
1: Du skrattar, Carina. Ja.
3: Nej, det är så roligt att det är tillfälligt också. Bra valfläsk. Man har ju provat med momsen, man har sänkt alltså, arbetsgivaravgift för unga tidigare. Det finns ju ingenting som pekar på att det har lett till fler jobb. Det finns ju ingenting som på något sätt har gjort att fler unga har kommit i arbete med de här insatserna. Liksom.
2: Mm. Det är fel, skulle jag vilja säga.
1: Tror du att det kommer ge möjligheter till fler jobb?
2: Alltså, problemet med den här reformen som kommer nu, det är just att den är tillfällig. För att företagen behöver ju långsiktiga spelregler. Däremot så är det så att jag har ju en bakgrund i akademin och jag har själv bedrivit forskning inom området. Och nu finns det säkert nästan 10 studier som har visat att när man sänkte arbetsgivaravgifterna för unga 2007, det skapade massvis med jobb. Man har ju estimerat ungefär 38 000 jobb skapades med det här. Den stora effekten kom inte av att det var massa nya jobb som skapades, utan den stora effekten kom av att de företag som fick en kraftig sänkning av arbetskraftskostnaden, de valde att öka antalet arbete i timmar för de som jobbade deltid eller på timmar. Så de här som var undersysselsatta, ofta unga då, fick då jobba heltid i högre utsträckning. Det är en väldigt viktig sysselsättningseffekt, tycker jag. Jag har ju sagt till LO att jag tycker att någonting som de borde driva, och SSU också för den delen, det är ju att man borde permanent sänka den här arbetsgivaravgiften för unga, alla som är 26 år eller yngre. För det skulle vara en bra grej för de unga som idag står relativt nära arbetsmarknaden, men de kanske jobbar på timmar eller jobbar deltid, men vill jobba heltid.
1: Vad tror du om det, Carina? Eller har du några andra förslag på hur unga ska komma in på arbetsmarknaden?
3: Som en person som själv klev in i arbetslivet när jag var 19 år, så

0: Jag har inte velat vara någon billig arbetskraft som människor fyller på för vad jag kostar, utan jag tycker ju faktiskt att svenska arbetsmarknaden ska man konkurrera på kompetens, och det tycker jag är en bra princip. Det upprätthåller också liksom att det blir blandat på arbetsplatser. Jag tror inte att det är särskilt bra om det bara blir massa unga på ett och samma ställe. Det märker vi ju, det är ofta de där det avslöjas med massa skit, fiffel och båg, om man ska vara lite slängig i sina uttryck. Jag tror att vi skulle behöva bättre yrkesutbildning. Jag tror vi skulle behöva ordning och reda på svensk skola, bort med fifflare. Vi har ju de flesta unga i skolan i 12 år. Vi har ganska schyssta förutsättningar att lära dem. Till exempel att komma i tid. Om man då går bygg eller elektriker, man hinner ganska mycket på 3 år. Jag vet att man gör det på alla möjliga skolor idag, att man får vara ute på praktik ganska tidigt. Det är superbra för dem som är omotiverade att plugga och sådär. Sen tror jag som sagt vi behöver ha en aktiv arbetsmarknadspolitik och utbildningspolitik som faktiskt har för avsikt att matcha och stötta. Och där tror jag ju att både facken och arbetsgivarna kan vara till stöd i hur man skulle kunna utforma det. Det tror jag är framtiden liksom.
1: Vi börjar närma oss slutet. Men innan jag lämnar av mina passagerare så undrar jag en sak. För idag lever vi allt mer i en spekulationsekonomi där människor köper finansiella tillgångar som fastigheter och aktier för att i sin tur tjäna snabba pengar. Kan det här vara en ingrediens i det hela? I frågan om unga och arbete.
2: Vad tänker du, Karin?
0: Nej, men pratar vi om attitydförändringar så behöver man ju också prata om vad det är som krävs för att nå det här, det fullgoda livet. De jag känner som har köpt hus, som är i min ålder, jag är så över 35, har ju fått pengar av sina föräldrar för att de har sålt ett hus. Det hänger ju lite ihop med vad som är uppnåeligt med ett vanligt arbete. De stora pengarna gör det ju inte idag genom att ta ett 7-9 jobb, utan genom att ta risker. Och de här riskerna innebär ju att vissa blir vinnare och vissa blir förlorare. Man kan prata om influencers eller om manosfären och hur man ska tjäna pengar och entreprenörskap och entreprenörsanda och sådär. Det finns absolut en förändring och jag tror att det definitivt finns en skillnad på unga idag och äldre som växte upp då när det fanns industrijobb.
2: Ja, du menar att det är svårare idag att liksom ta ett enkelt jobb och se att jobbar jag hårt så kommer det här leda någonstans?
0: Ja, okay. Det är ju faktiskt inte alltid sant.
2: Vad idag. Tänker du om det, Sven-Olof? Att det är svårare?
3: Jag kan till viss del hålla med om den här beskrivningen. För att det är ju så att vi har ju till exempel olika skatter på kapital och arbete. Så att arbete beskattas ju mycket hårdare än kapital. Och där kan ju jag mena att det kanske kan finnas en ganska stort värde av att minska de absolut högsta marginalskatterna på arbete. Det skulle ju göra det mer lönsamt just att det är grönt. Sen i grunden är det väl ganska bra att vi har folk som är villig att ta risk och starta företag och så här. Det är ju jättepositivt. Men jag delar väl den uppfattningen också att det är viktigt också att man ska kunna känna att man ska kunna skapa ett bra liv genom arbete. Och där tycker jag att det viktigaste är kanske inte alltid vilket är det första jobbet man har, utan att det finns möjligheter att göra en karriär.
0: Och jag tänker två saker här. Ja. Det ena är, dels vi måste skilja på entreprenörskap. Det är ju en sak att ha en idé, en startup eller ha en börja småskaligt och jag vet inte, sälja bröd eller gå ut med tidningar och sen eskalera. Så det är ju en sak. Det är ju liksom en drivkraft som finns hos många människor i Sverige som leder till att vi har ett gott liksom företagsklimat och sådär. Än att sitta på en kurs som man köper av någon fifflare på YouTube och istället för att då jobba de timmarna som finns på fiket nere på stan så sitter man framför datorn och tror att man kommer bli rik för att man ska svindla eller skapa någon form av monetärt värde i någonting som egentligen inte har värde. Bli en mellanhand någonstans, dropshipping eller vad man nu ska syssla med. Liksom. Ja, förstår ni vad jag menar? Ja. Jag tycker att det är två väldigt olika typer av företagsamhet. Det finns en övertro till den typen av entreprenörskap bland vissa unga ibland. Mm. Och den späs på av att det finns såna här manosfärsfifflare som ska sälja kurser online och bli rika på att folk sitter och knappar in kortkoder.
3: Jag delar helt den åsikten. Jag tycker också att här är det viktigt att kanske komma, om det är några unga som lyssnar just nu, att det här att det finns ofta lika många förlorare som vinnare. Alltså problemet är bara att man alltid så att säga lyfter upp de här vinnarna som håller på med spekulation. Men jag menar, har du förlorat jättemycket, du kanske inte är den som går ut i tidningen eller kanske är skyltfönstret för det här då, för att du skäms.
0: Ja, men där finns det ju en stor skillnad och risker också som sagt. Mm. Visst, det finns säkert de som är slappa och inte kommer i tid, men det finns ju också många unga som i ren desperation vänder sig till olika typer av icke-lösningar, och det kan ju vara såna här YouTube-skolor, det kan vara kriminalitet, det har vi inte ens touchat, men det finns ju en sån aspekt också.
3: Det är ju precis det som försvagar de här arbetsnormerna.
0: Exakt. Alltså,
3: det försvagar det här sociala kontraktet, att man känner att ja, men du kan ju pengar på det här som kanske är till och med kriminell verksamhet. Jaha, men om du gör det, då kanske det är okej att jag gör det också. Men har du ett samhälle där det som ska löna sig är hårt arbete och studier och att göra rätt för sig, då det är då man skapar den här sunda arbetsmoralen.
2: Du Karina, vad tycker du skiljer dig och Sven-Olof åt i synen på unga idag?
0: Jag tror att vi kanske har lite olika bild av hur stor drivkraft ekonomiska incitament har, hur mycket individ versus statsansvar som finns. Jag tror att vi har lite olika bild av unga som generation.
2: För Karina, nu är det dags för ett moment som är viktigt i programmet som heter ombytta roller.
0: Ja.
2: Känner du till det?
0: Ja.
2: Ja. Det gäller för dig nu att bli Sven-Olof.
0: Mm.
2: Mm. Och ta hans allra bästa argument och göra dem till dina.
0: Just liksom. Det.
2: Och sen kommer Sven-Olof göra likadant. Vem av er vill börja?
3: Du får bestämma.
2: Ja, får jag bestämma? Ja. Ja, men Karina, ska du börja?
0: Ska jag börja?
2: Ja, och ta nu Sven-Olof att unga har inte den här samma arbetsmoral som man hade förr i tiden. Och,
0: jag går in fullt i en roll nu.
2: Ja, det gör
0: jag. Kommer inte prata norrländska, jag vill bara säga det direkt.
3: Försök gärna.
2: Där går någon form av sista meningen får du ta på norrländska, sen behöver du inte resten. Du får ha din egen dialekt.
0: Nej, men... vi har sett en förändring i ungas attityd. Jag har pratat med arbetsgivare som vittnar om att även till jobb som har ganska låga trösklar så är det svårt att hitta människor som vill arbeta. Det går därför inte att dra någon annan slutsats än att människor inte vill arbeta. För vi har ju jättemånga människor som faktiskt går utan jobb. Och unga idag, de curlas in i och tror att de kommer ha jättehög lön och jätteflexibla arbetsvillkor och fattar liksom inte att tills dess att man har mycket erfarenhet och utbildning så kommer man inte få den typen av schyssta villkor. De borde istället vara nöjda med det som erbjuds och börja gräva där de står.
2: Ja, vad tyckte du om det för något?
0: Typ så.
3: Ja, men jag tyckte det var en hyfsat bra sammanfattning.
2: Hyfsat bara?
3: Ja, nej, men bra ändå tycker jag. Jag tycker mina fördomar här om att Karina inte riktigt kunde de här med ekonomiska incitament inte riktigt stämmer. Jag tycker du verkar kunna väldigt mycket ekonomi och jag tycker överlag att vi har...
0: Jag har inte skrivit några böcker, men jag är överintresserad.
3: Ja, men det kan man väl säga. Men det märks verkligen. Men jag tycker att vi i grunden är överens om ganska mycket faktiskt. Sen har vi nyansskillnader så att säga. Mm. Ska jag ta hennes roll?
2: Ja, nu ska du ta hennes roll.
3: Okay. Unga idag har svårt att komma in på arbetsmarknaden för att den är väldigt, väldigt tuff. Det finns inte tillräckligt mycket jobb där ute och de jobb som erbjuds har ofta oschysta villkor och man får kämpa väldigt mycket. Det handlar inte om att man inte är lat eller att man inte vill jobba, utan det handlar snarare om att samhället inte har ställt upp för de här unga. Man har alltså inte rustat dem för arbetsmarknaden. Man har företagare som utnyttjar dem. Det är mycket tuffare idag än det har varit tidigare. Det är inte de ungas fel att det ser ut så här, utan att den här generationen har mycket att erbjuda arbetsmarknaden. Bara de får chansen och att, så att säga, bli en del av att Sverige kan växa igen mycket mer och att vi får ner arbetslösheten. Ungefär så.
0: Ja.
2: Var det väl sammanfattat,
0: Karina? Ja, men det tycker jag väl. Man vill alltid lägga till grejer och sådär, men det hör väl en stolt människa till.
2: Finns det någonting... Karina, som Sven-Olof har sagt, som du har tagit med dig, som du tänkte att det där ska jag nog fundera lite vidare på?
0: Kanske det här med attitydförändring och liksom arbetsmoral över tid. Jag vet inte, jag blev väldigt nyfiken på det där. Jag vill läsa mer om det.
3: Jag kan skicka lite litteratur.
0: Ja, det funderar jag mycket på. Och sen så funderar jag ganska mycket på också det här med... hur man ska få parterna att få ta större del i det här samtalet politiskt. För att jag tycker ändå att det finns så mycket där det ändå råder konsensus mellan dem som jobbar och de som anställer. Som politiken liksom inte tar tillvara på riktigt. vad det är man faktiskt krokar arm i och vara bättre på att lyfta det.
2: Och du, Sven-Olof, har du tagit med dig någonting?
3: Absolut, jag har tagit med mig ganska mycket skulle jag vilja säga. Jag tycker att hon förtjänstfullt har argumenterat just för att ja, men unga är kanske inte lata. De vill andra saker kanske än de äldre. Och det är viktigt också för dem att ha schyssta villkor på jobbet och att man har en schysst arbetsmiljö. Och att vi kanske behöver också tänka lite mer utifrån de ungas perspektiv. Vi måste lyssna på vad de har för behov och vad de efterfrågar ute på arbetsplatserna.
2: Då är vi framme här.
3: Det är helt otroligt att vi har kunnat ha det här samtalet medan du har kört så här.
0: Jag är så imponerad.
2: Tack så hemskt mycket, Sven-Olof Strandfelt och Carina Kubidja. Trevligt att ha er i bilen.
3: Det var jättekul att åka med.
2: Ja,
3: verkligen.
2: Och trevlig helg på er.
3: Detsamma.
0: Tack, detsamma.
1: Du har lyssnat på Krasch eller konsensus med mig, Niklas Källner. Producent Gustav Asplund. Redaktör Linda Jensen Kidane. Klippning Emma Ikekwe. Tekniker Christer Orreteg. Exekutiv producent Matilda von Essen. Krasch eller konsensus görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio P1.
4: Vi hör strax Filosofiska rummet dra igång sin serie inför valet. Om våra olika ideologier, idag om liberalismen som en del anser vara på tillbakagång. Hör mer om en kvart i P1.
5: Ekot kvart i fem. USA och Iran kan vara på väg mot ett avtal. Stort sökpådrag efter försvunnen tvååring i Nordmalings kommun. Ryssland anklagas för olagliga arkeologiska utgrävningar på ockuperad ukrainsk mark. Och så ska 60 människor testa livet i ett skyddsrum.
6: Det är toaletter i plasttunnor och det är bara några bås. Där är vatten i tunnor.
5: 6 timmar ska de stå ut i studion, Katarina Boive. Ja, USA och Iran kan alltså vara på väg att enas om ett avtal. Det här uppger USAs president Donald Trump. Vår Washington-korrespondent Gina Lindberg är med oss. Gina, vad är det senaste?
7: Ja, det kommer flera signaler om att ett ramavtal kan vara på gång. Trump har skrivit inlägg på sociala medier om att man nu diskuterar de sista detaljerna i detta avtal och att det ska offentliggöras inom kort, oklart när. Det är ingen brådska, skrev han nyss på Truth Social i ett tillägg. Båda sidor måste få ta sin tid och få det här rätt. Men han har under helgen haft samtal med USAs allierade i Mellanöstern, med Saudiarabien, Förenade Arabemiraten, Qatar, även med Israels premiärminister. Och det här budskapet om att något är på gång, det kommer också från utrikesminister Marco Rubio. Han är på besök i Indien just nu och sa vid en pressbriefing i New Delhi att det kan komma ett besked senare idag. Samtidigt har medlarlandet Pakistans arméchef varit i Teheran i helgen för samtal, och det där ses också som ett tecken på att det möjligen kan röra på sig nu.
5: Vad är känt om avtalet då? Vad innehåller det?
7: Ja, det är inte offentliggjort, så vi vet inte, men enligt källor till flera amerikanska medier så skulle vapenvilan förlängas med 2 månader i det här avtalet. Och under den tiden skulle Iran öppna Hormuzsundet igen, ta bort minorna man har lagt ut. Och i gengäld skulle USA sluta med sin blockad mot iranska hamnar och också ta bort vissa sanktioner. Sen är ju den stora stötestenen kärnenergiprogrammet och anrikningen av uran. Där verkar det inte finnas någon lösning i det här avtalet, utan den frågan ska fortsätta förhandlas medan vapenvilan då förlängs med 2 månader. Men Iran skulle i det här första steget i alla fall göra någon form av utfästelser, alltså lova att inte skaffa kärnvapen.
5: Samtidigt så har ju Trump kommit med såna här signaler tidigare.
7: Ja, verkligen. Det börjar ju nästan bli en rutin att Trump ömsom hotar med nya bombanfall. Det gjorde han så sent som förra veckan. Och ömsom säger att ett avtal är väldigt nära. Han har ju uttryckt sig på liknande sätt flera gånger tidigare. Och omvärlden vet helt enkelt inte om det är allvar den här gången. Iran har ju inte bekräftat de här uppgifterna. Det här är vad Trump-administrationen säger, att nu är man på väg att enas, att det kan ske inom kort. Men om det budskapet är detsamma imorgon, det vet vi inte.
8: Säger vår Washington-korrespondent Gina Lindberg. I Turkiet har kravallpolis gått in i oppositionspartiet CHP:s lokaler i Ankara för att vräka partiets avsatta ledning. Det här uppgav ett vittne till nyhetsbyrån Reuters, och det här vittnet, enligt vittnet ska polisen ha använt tårgas för att ta sig in i lokalen. I torsdags avsatte en domstol partiets ledare Özgür Özel och ogiltigförklarade valet av honom på partikongressen 2023 och hänvisade till oegentligheter. Domstolen återinsatte den förre partiledaren Kemal Kılıçdaroğlu, och den avsatta partiledningen kallar domstolens beslut för en kupp och tänker överklaga. En 2-årig pojke har försvunnit från sitt hem i Nyåker i Nordmalings kommun. En stor sökinsats pågår nu för att hitta honom. P4 Västerbottens reporter Emma Garson rapporterar.
9: Det vi vet är att pojken försvann från sin bostad och sågs då senast vid 10-tiden idag. Och det är fullt med folk som ingår här i den här sökinsatsen. Jag står på parkering nära byahuset. Det är räddningstjänst, det är polisbilar, det är ambulansbilar. Och vid byahuset samlas nu ett stort gäng personer som ska också frivilligt då delta i sökinsatsen med Missing People. Och bredvid mig står nu Roger Westerberg, insatsledare från räddningstjänsten. Roger, hur söker ni efter den försvunna pojken?
10: Vi är ju här då med mycket enheter. Poliserna är här med ett 20-tal personer, ska jag tro. Ambulans på plats, räddning. Vi har snart 20 brandmän här som ska också hjälpa till med ett sök. Vi har haft 2 helikoptrar i luften och sökt hela tiden. De är för tankning nu.
9: Även drönare och sökhundar ska då ingå i den här insatsen. Ja. Vet ni mer hur försvinnandet gick till?
10: Nej, det är helt obegripligt. Han har inte ens skor på sig, utan verkar vara barfota enligt vad föräldrarna säger. Så att,
9: hur känns det för dig att ingå i den här sökinsatsen?
10: Ja, men det är jättetragiskt när det är ett barn som är borta. Det är inte alls roligt. Nej.
11: En av de frivilliga som söker efter barnet är Lovisa Olsson.
12: När jag fick höra det så kände jag direkt att kan man hjälpa till på något sätt så vill man gärna göra det. Jag har en lillebror som är 6 år, så jag kände att det är lätt hänt att ett litet barn springer iväg och man vill gärna hitta det.
8: Reportrar Emma Garson och Pia Diaz-Bergner, P4 Västerbotten. Polis och åklagare har fått mer resurser för att fortsätta utreda misstänkta sexköp i den omtalade kopplerihärvan i Kramfors, där en man sitter häktad misstänkt för att ha tvingat sin fru att sälja sex mot hennes vilja. Ida Annerstedt är förundersökningsledare.
13: Ja, det känns jättebra för både mig och utredarna att vi får utreda det här nu. Vi har ju jobbat med det här ärendet under en lång tid. Och det känns skönt att vi får resurser så att vi kan utreda det. Med tanke på att det är så korta preskriptionstider också.
14: Ida Annerstedt är åklagare i målet. Och hon berättar att flera nya förundersökningar pågår hos polisen.
13: Vi har flera nya misstänkta sexköpare där förundersökning pågår. Och jag är förundersökningsledare för dem. Det rör sig om i dagsläget ungefär 10-15 stycken.
14: Och det kan bli fler än så?
13: Ja, det kan det komma att bli. Polisen utreder för fullt.
14: Vet du när det kommer att kunna åtala?
13: Nej, det kan jag inte svara på i dagsläget. Men förhoppningsvis så kommer jag kunna väcka några åtal innan sommaren i alla fall.
8: Åklagare Ida Annerstedt och reporter var Lotta Hagberg-Videll, P4 Västernorrland. Ett stort antal främlingar ska stängas in i ett skyddsrum i Kristianstad och sen ska de vara inlåsta i 6 timmar. Elin Bengtsson, som är rullstolsburen, hon anmälde sig till testet direkt, främst för att kunna testa tillgängligheten.
15: Därför så har vi pratat om det här en hel del i funktionshinderrörelsen och så, att hur det kommer och kan fungera i ett skyddsrum för oss. Och då tänkte jag att detta är ett ypperligt tillfälle att kunna se det med egna ögon.
16: Johan Rosander på AB Kristianstadbyggen driver projektet med kommunen med stöd från Myndigheten för civilt försvar. Och han säger att Elin Bengtssons deltagande i övningen kommer vara viktigt.
17: De flesta skyddsrummen i Sverige byggdes ju på 60-70-talet. Och då tänkte man kanske inte på tillgänglighet som som första prioritet liksom. Sen är det ju så att ett skyddsrum är ju till för att rädda liv. Det är ju liksom det primära i ett skyddsrum.
16: Skyddsrummet rymmer 120 personer och under övningen ska hälften av platserna fyllas. Syftet med övningen är att de ska simulera de första timmarna av en kris för att kunna utvärdera hur det fungerar och analysera vad som krävs av fastighetsägarna för att det ska fungera så bra som möjligt.
17: Själva scenariet är ju att det utlöst en höjd beredskap och sen så ska man då ta sig till skydd. Skyddsrummet tas i bruk och vi kommer släppa ner folk. Och då är det de förutsättningarna som finns där nere. Det är toaletter i plasttunnor och det är bara några bås. Där är vatten i tunnor.
8: Reporter var Julia Eriksson i samarbete med P4 Extra. Ryssland förbereder nya arkeologiska utgrävningar på ockuperad ukrainsk mark. Det varnar ukrainska människorättsorganisationer. Hittills i år har ryska myndigheter utfärdat nära 70 tillstånd för utgrävningar i ockuperade områden.
18: Я сейчас стою прямо в одном из помещений усадьбы, построенных во втором веке нашей эры.
19: Jag står här mitt i ett av rummen i herrgården som troligen byggdes på 200-talet efter Kristus, säger den ryska arkeologen Alexander Butjagin i ett ryskt TV-program från 2021. Entusiastiskt berättar han om utgrävningar i Myrmekion, en antik grekisk koloni vid staden Kerch på den ockuperade Krimhalvön. Utgrävningar på ockuperad mark som fortsatt och utökat sedan Rysslands invasion av Ukraina. Och enligt den ukrainska människorättsorganisationen RCHR har ryska myndigheter hittills i år utfärdat 56 tillstånd för arkeologiska utgrävningar på Krim och ytterligare 11 i de ockuperade delarna av Zaporizhia, Kherson, Luhansk och Donetsk och det utan Ukrainas godkännande. Det vi kan göra är att dokumentera och samla bevis för att i framtiden kunna ställa Ryssland inför rätta, säger den ukrainska folkrättsjuristen Darina Pidhorna i ukrainsk TV. I december förra året greps Alexander Butjagin i Polen på Ukrainas begäran. Ukraina anklagar honom för olagliga utgrävningar och plundring av kulturföremål. Men förra månaden släpptes han i en fångutväxling mellan Polen och Belarus och återvände till Ryssland. Och i sommar väntas han återuppta sitt arbete på Krim. I en rapport till FN skriver RCHR att Ryssland försöker ta kontroll över Ukrainas kulturarv i de ockuperade områdena genom utgrävningar, museer och registrering av kulturföremål. Och enligt organisationen handlar det inte bara om arkeologi utan också om att stärka den ryska ockupationen och försvaga ukrainsk kulturell identitet. Lubnel Shanti, Ukraina-korrespondent.
8: Den ena turbinen på reaktor 4 på Ringhals kärnkraftverk har tillfälligt tagits ur bruk enligt Vattenfall. Som en konsekvens av avbrottet producerar Ringhals 4 med halv kapacitet och avbrottet beräknas pågå in i början av den kommande veckan, skriver Vattenfall i ett pressmeddelande. Anledningen till avbrottet är att det uppstått ett internt läckage av vatten i den ena generatorn. Konflikten i Mellanöstern kan leda till brist på konstgödsel, vilket i så fall skulle drabba redan pressade bönder hårt. Ekobönderna däremot behöver inte vara lika oroliga. Per Modig får sitt gödsel från grannens grisar.
20: Ja, men grisarna är ju precis i huset intill här och så ser man att det kommer ett rör här från en pumpbrunn. Så gödseln pumpas ut från huset och bara några meter bort till den här stora behållaren som vi står vid.
21: Per Modig driver ett lantbruk norr om Kristianstad där han odlar baljväxter och spannmål. Och som ekobonde får han inte köpa industriellt framställt konstgödsel. Han använder sig istället av det som ligger i botten av den här bassängen. Kiss, bajs och halm från grannens grisar.
20: Och sen när det då ska spridas på fältet så kommer en traktor med en tankvagn och suger upp och kör ut på fältet.
21: Och traktorn behöver inte köra särskilt långt. Vi kan se Per Modigs gård där vi står.
20: Ja, men den ser man tvärs över. Ja, nu är det mellan träden där så har vi det. 2 kilometer bort nu.
21: För konventionella odlare är sträckan längre. En tredjedel av världens konstgödsel passerar genom Hormuzsundet utanför Iran. Och om konflikten i Mellanöstern fortsätter kan det leda till en bristsituation. Priserna på konstgödsel har redan stigit. Men det berör inte Per Modig eller Skånes andra runt 270 ekobönder.
20: På kort sikt påverkar det inte mig alls. För vi använder ju inte den konstgödseln.
21: Men på längre sikt kan en brist ändå bli ett problem.
20: Ja, men då blir det ju lite mer konkurrens om den grisgödsel som finns till exempel. Att de konventionella blir mer intresserade av det när de inte har tillgång till den billiga importerade.
2: Reporter Therese Uddenfelt. I Danmark har sammetsgetingen upptäckts. Det är en typ av bålgeting från Asien som äter honungsbin. Och risken för att den ska ta sig till Sverige oroar biodlaren Anja Randa.
3: På en säsong så kan de äta upp ett helt samhälle. Ja, jag är ganska orolig faktiskt, för jag har sett filmerna på när de hovrar framför flustret och äter alla bina. Och man får göra fångstfällor och man får sätta upp skydd framför kupan för att bina överhuvudtaget ska våga sig ut. Och de blir stressade och mår helt enkelt inte bra.
2: Reporter var Thomas Bader från P4 Väst. Och så vädret. Ikväll får landet södra halva en solig kväll medan det dröjer kvar lite moln i norr. Skurar främst i fjällen men även längre österut. Imorgon får Götaland mest soligt. I Svealand mer moln och från eftermiddagen skurar. I Norrland växlande molnighet med skurar i fjällen men längs Tornedalen mer ihållande regn. Och temperatur från omkring 20 grader i söder ner till mellan 10 och 15 grader i norr. Då återstår bara att säga att det var Emil Östman som producerat denna sändning.
22: P1, Sveriges Radio.
4: För inte så länge sedan så talades det om att alla blivit liberaler från höger till vänster. Idag ifrågasätts liberalismen och ideologin sägs vara på tillbakagång. Om detta handlar nu Filosofiska rummet. Cecilia Strömberg Wallin är programledare.
23: Vad händer med liberalismen och hur syns det i svensk politik? I tre program ska vi titta på trender för de klassiska politiska ideologierna. Och här är det första. Filosofiska rummet om liberalismen inför valet. Och här i Filosofiska rummet finns statsvetarna Marcus Furendal, Marie Demker och Ludvig Bäckman. Mycket välkomna.
24: Tack, tack.
25: Tack så mycket.
23: Och välkomna alla lyssnare. Liberalismen är ju tillsammans med socialismen och konservatismen som vi kommer prata om i senare program, en ideologi som har format svensk politik. Liberalismen kännetecknas av sin optimism, sin tro på individen framför kollektivet, marknadsekonomi, förnuft framför tradition och frihet framför allt. Vi har bett er att spana kring liberalismen med sikte på valet, tänkare och idéer som aktualiseras nu. Men först, hur är läget för liberalismen? Vad säger Ludvig?
24: Det beror ju verkligen på vad vi menar med liberalismen. Pratar vi om liberalismens idéer, pratar vi om de liberala politiska partierna eller pratar vi om hur liberal den faktiska politik som bedrivs är? Men det spelar också roll om vi pratar om den ekonomiska liberalismen eller den politiska liberalismen. Och jag skulle vilja säga att det är klart att liberalismen som politisk praktik är ju utsatt för ett visst tryck just nu och är inte det som dominerar. Åtminstone inte om man pratar om den politiska liberalismen. Det är få reformer för att öka människors frihet eller att ge människor fler rättigheter just nu. Däremot så den ekonomiska liberalismen lever väl ganska bra i den politiska praktiken, måste man säga.
23: Marcus?
26: Liberalismen som en politisk idé utmanas just nu på sätt som jag tycker kanske inte riktigt har varit så tydligt tidigare. Man har haft mycket kanske oenighet eller bråk inom liberalismen eller inom någon sorts liksom, utifrån de breda liberala utgångspunkter som de flesta accepterar. Men nu så finns det trender som handlar om att ifrågasätta hela det här bygget. Man pratar om postliberalism och illiberalism och så vidare.
23: När vi gjorde program om ideologierna inför förra valet 2018, då pratade vi också om en nedgång för liberalismen, den politiska liberalismen. Och den har fortsatt, den har fördjupats. Varför är det så, tror ni, Marie? Vad säger du?
0: Det fanns ju en tid när man pratade om att liberalismen hade segrat ihjäl sig, det vill säga de liberala partierna gick bakåt därför att allting runt omkring hela samhällsbygget var liberalt. Det är ju lite svårt att hävda att det är det som är förklaringen idag, utan snarare är det väl att de liberala idéerna, precis som ni har varit inne på, har tunnats ut och också utmanas då väldigt starkt, framförallt ifrån radikalt konservativt håll. Men det viktigaste tror jag är just att de liberala idéerna har tunnats ut. De har inte samma självklara status längre. De har inte den typen av primat som de har haft i den liberala demokratiska debatten tidigare.
23: Och varför är det så då?
26: Alltså jag tänker att det finns en väldigt stark populistisk våg som drar fram genom många länder just nu. Där en typ av liksom politisk retorik och politiska idéer premieras som inte fäster så stor vikt vid de saker som liberalismen traditionellt sett har fäst vikt vid. Och erbjuder ett annat alternativ som är väldigt svårt att liksom diskutera med. Inom populismen så kanske man erbjuder relativt enkla analyser av komplexa sociala samhälleliga problem. Man erbjuder väldigt enkla lösningar som är liksom direkt attraktiva för många väljare. Att då försöka komma in och komplicera den bilden och säga att det är egentligen mer komplicerat än så här. Vi måste tänka på de här faktorerna som inte du tar med i. Jag menar, där tappar ju folk intresse på något sätt. Det är svårt att debattera liksom, utifrån samma utgångspunkter då.
24: Man kan ju också fråga sig om det är någonting inneboende i liberalismen, någon brist i liberalismen som gör att, att den har motgångar nu också. Och det beror ju på återigen om vi pratar om den politiska liberalismen eller den ekonomiska liberalismen. Om man börjar med den ekonomiska liberalismen kanske man kan säga att dess brist är att den riskerar att skapa villkoren för sin egen undergång på ett sätt, eller åtminstone för den politiska liberalismens undergång, alltså genom att tillåta och uppmuntra egentligen större ojämlikheter i samhället. Och det skapar misstro och den typen av problem i samhället som inte befrämjar en liberala politiska institutioner. Det skulle vara en analys. En annan skulle vara att det är den politiska liberalismen som har blinda fläckar. Alltså att det är ensidigt fokuserandet på individen och hennes rättigheter och har liksom lämnat fältet fritt för de som faktiskt tycker att det är viktigt också med gemenskap eller med någon slags solidaritet mellan människor eller liksom nationell till och med tillhörighet. Så att det finns ju två möjliga sätt att också kritisera liberalismen här.
23: Ja, och vi kanske kommer få ännu lite mer färg på det där som vi har pratat om nu. Vi har ju bett er att spana vad som händer kring liberalismen inför valet. Så att vi börjar med det. Markus, vad har du med dig?
26: Alltså min spaning är väl att jag inte tycker att det finns någon jättestark idéströmning inom liberalismen som sådan, utan just det här ifrågasättandet av liberala tanketraditioner. Och kanske, jag kan ha fel kanske, men också en avsaknad av mobilisering från liberalt håll för att svara på det här ifrågasättandet. Och då tänker jag, det här kanske trender som främst syns internationellt, kanske inte så mycket i Sverige än, men systematiska tillbakadraganden av liberala rättigheter. Det finns en tendens för starka ledare att använda statsmakten för att inskränka enskilda individers fri- och rättigheter. Och då tänker jag kanske till exempel på USA och Trump. Liksom. Och så finns det en rad olika populistiska rörelser i olika europeiska länder och sådär också. Som alla har gemensamt att de på något sätt utmanar eller vill överge liberalismen.
23: Och jag vet ju att du har med dig en liberal idé som blir synlig här, som liksom utmanas i den här tiden.
26: Ja, men precis. Jag tänker på den liberala tänkaren John Rawls här, som ju framförallt är känd för att ha utvecklat en väldigt omfattande och komplex inflytelserik teori om rättvisa, men absolut måste betraktas som en liberal tänkare. Och hans lite mer sådär okända andra bok handlar ju om politisk liberalism, då i en liksom teknisk bemärkelse som skiljer sig lite grann från vad Ludwig pratade om tidigare. Och centralt där är att han försöker hitta ett sätt att rättfärdiga hur vi ordnar samhället gentemot varandra som inte bygger på liksom vad han kallar för comprehensive conceptions of the good, omfattande moraluppfattningar eller religiösa uppfattningar om vad det goda livet består i. Och det menar han är ett absolut centralt liberalt värde, en liberal utgångspunkt som vi måste ta seriöst. Så då försöker han liksom i den här boken omformulera egentligen hela sitt stora rättviseprojekt och ge ett nytt argument för det som bygger på skäl som alla har anledning att acceptera, inte bara som en kompromiss utan som någonting fundamentalt, som en utgångspunkt för vårt samarbete i samhället. Och det gör han bland annat då eftersom man tittar på samhällen så som de ser ut och ser en pluralism som inte kommer försvinna. Liksom. Samhället är hela tiden präglat av olika uppfattningar om vad det goda livet består i och vad man behöver göra med sitt liv. Och därför behöver vi, när vi försöker tänka på det politiska och hur vi ska ordna samhället, så måste vi rättfärdiga oss inför varandra utan hänvisning till de sakerna som människor faktiskt hela tiden tycker olika om.
23: Så att det är en tolerans för att människor kan ha många olika åsikter om hur livet ska levas?
26: Verkligen, precis. En tolerans.
23: På vilket sätt gör det sig gällande i svensk politik idag?
26: Ja, men återigen, internationellt sett så ser man ju hur det här ifrågasätts, alltså som kristen nationalism i USA till exempel. Nyligen, strax innan vi spelade in det här, så var det ett stort bönemöte i Washington DC när man använde skattemedel för att finansiera det liksom, i det här landet och USA som ska vara liksom det mest liberala, icke-religiösa om man så vill, på jorden. Men då finns det då väldigt starkt inflytande från någon sorts kristen rörelse som säger att USA är ett kristet land, det är en viss typ av människor som ska bestämma här, kristna värderingar ska genomsyra och så vidare. Det finns ju inget lika tydligt exempel i Sverige skulle jag säga som det där, men spaningen framåt då, möjligtvis om man ska försöka göra något sånt, skulle ju kunna vara att det delvis liksom skulle kunna dyka upp i de kommande åren och sen någon som försöker kopiera den politiska strategin.
23: Marie, vad tänker du?
0: Jag tänker att den här toleransfrågan är ju kanske lite grann av en nyckelfråga som vi diskuterade tidigare. Det är ju lite jobbigt med tolerans. Det är ju ansträngande. Och precis som Marcus var inne på så är ju den trenden, så att säga, den populistiska retoriken handlar ju väldigt mycket om att bejaka någon form av ryggmärgsreflexer av en känsla av att det som jag omfattar och det som jag uppfattar och min verklighet, det är också det som ska vara det normerande. Det tror jag är en svårighet för den liberala tanketraditionen att bryta igenom den populistiska retoriken idag.
24: Jag håller med Marcus om att pluralismen är utmanad och man kan väl säga att, om man ska krasst sammanfatta, kan man väl säga att olikhet och åsiktsmångfald är lite ute just nu. Och det är den här strävan efter mera samhörighet, en slags tillbaka till en gemenskap som man, när man känner igen sig, där vi på något sätt delar någon slags kultur eller så som har tagit över handen. Men jag skulle också säga bara att apropå Rawls där, att som Marcus säger så är ju Rawls utgångspunkt att våra samhällen de facto är pluralistiska och det måste vi ta hänsyn till. Vi kan liksom inte ändra på det. Vi kommer inte kunna göra oss av med den här pluralismen. Men det har ju funnits en annan liberal idé om pluralism historiskt sett som har varit mera, inte bara att det är ett faktum utan att det är liksom ett önskvärt tillstånd. Att vi individer, vi alla bär inom oss vår olikhet, vår egen individualitet som John Stuart Mill skulle uttrycka det. Och att det är ett tecken på ett liberalt samhälle, det är att vi alla odlar oss själva och i olika riktning. Och därmed så blir samhället en mångfald av olikhet. Det är liksom ett annat, mer positivt sätt att uttrycka den där pluralismtanken.
23: Det här att Rawls tänker sig att människor, trots att de tänker väldigt olika om mycket, ändå kan komma fram till saker som alla kan acceptera. Är den möjlig idag, så att säga, när vi talar om att det finns liksom splittring och polarisering i samhället? Eller är idén utdaterad?
0: Nej, det tror jag absolut inte att den är. Det handlar också om hur det politiska ledarskapet talar om hur samhället är uppbyggt och vad är den här samhällsgemenskapen som Ludwig lyfter fram. För att det visar sig ju väldigt ofta om man gör undersökningar där man ställer en fråga i en enkät, så kan man få ett typ av svar. Om man går in och kvalificerar och gör andra typer av undersökningar där man intervjuar eller fokusgrupper eller vad det nu är, så visar det sig ofta att människor kan enas om ganska långtgående idéer om just tolerans och mångfald och olikhet när man, så att säga, ställs inför de konsekvenser som ett annat synsätt skulle ha. Så att det handlar lite grann om att uppamma kanske de tanketraditionerna och mer i den politiska diskussionen än vad vi har idag. Jag tror absolut inte att det är utdaterat.
26: Det finns en vanlig uppfattning att när samhället var lite mer homogent så var det lättare att komma överens med varandra. Men Rawls bemöter det, han tar upp att liksom under medeltiden när de flesta var katoliker, vi skulle kunna drömma oss tillbaka till den där tiden. Men jag menar, då lägger han till att inkvisitionen var liksom ingen slump. Det var liksom systematisk religiös förföljelse under väldigt lång tid behövdes för att tvinga in alla människor i samma rätt sätt att tänka, så att säga. Så det har liksom aldrig funnits. Det är ingen idé att drömma sig tillbaka till någonting som inte har existerat. Men likväl så, ja, den här pluralismen råder. Vi behöver göra vårt bästa för att komma överens. Samtidigt som jag tror att det kan vara lite naivt kanske. Återigen, när någon kommer och erbjuder en väldigt stark berättelse där din moral eller din religiösa uppfattning får stort utrymme, då är det väl väldigt roligt att du blir attraherad av det där. Snarare än att du går till den här lite mer torftiga eller tunna politiska liberalismen.
23: Ludvig, du var ju lite inne på förut att liberalismen skapade sin egen fälla, kanske, eller man ska säga. Att fällorna har blivit något som liberalismen inte kan hantera. Finns det några svagheter i den här idén som på något sätt har bäddat för att den har stött på patrull?
24: Jag tror att när liberaler har drivit idén om det liberala samhället väldigt hårt så har kanske det stött bort människor och gör att människor inte känner igen sig riktigt i kanske inte alls tycker det är så eftersträvansvärt att vi ska alla bli olika och vi ska alla bli individualister. Återigen, om man då tar den rawlsianska tanken så är ju inte det syftet med liberalismen, utan syftet är bara att vi ska kunna komma överens om några slags grunder för det sociala och politiska samarbetet, trots att vi i grunden är oeniga om väldigt mycket. Och den idén tror jag också ändå är den enda rimliga och förnuftiga, och den tror jag också att alla människor i slutändan kan acceptera. Mm.
23: Men det låter ju som att liberaler kanske har varit för lite då liberala i den här toleranta meningen som Rawls håller fram.
24: Precis, det skulle jag kunna tänka mig att det har en förklaring. Mm.
23: Ja, då går vi vidare till nästa spaning. Det här är Filosofiska rummet med statsvetarna Marcus Furendahl, Marie Demker och Ludvig Bäckman. Och det handlar om liberalismen inför valet. Och nu är det dags för Maries spaning som handlar om individens politiska rättigheter och en särskild syn på frihet. När man pratar om frihet så pratar man ofta om negativ frihet, som är frihet från tvång och hinder, och positiv frihet, som är frihet att förverkliga sina mål. Men filosofen Philip Pettit har formulerat en tredje frihet, icke-dominans. Det är att vara fri från en makt som påverkar dig, oavsett om den griper in eller inte i ditt liv, och som leder till anpassning och osäkerhet. Marie, hur menar du att filosofen Pettits idé om icke-dominans har fått relevans idag om vi pratar om liberalismen?
0: Ja, jag skulle väl säga att den är relevant både idag och har varit det också tidigare. Jag menar att det finns ett behov av att diskutera frihet på ett mera djupgående sätt än den här klassiska uppdelningen, som är väldigt, väldigt praktisk och väldigt analytiskt tydlig. Men icke-dominans, alltså idén om icke-dominans, handlar ju om att vara fri från godtyckliga ingrepp. Att vara fri från risken att bli utsatt för någonting, oavsett hur stor eller liten sannolikheten är. Om man vet att det finns en makt som på olika sätt kan gripa in och begränsa dina förutsättningar, dina livsprojekt, så är det en form av ofrihet som Petit menar måste benämnas just så.
23: På vilket sätt blir det aktuellt i svensk politik nu?
0: Frågorna om övervakning, kontroll och olika former av begränsningar av livsprojekt är ju på agendan. Säga, hela tiden. Individens politiska rättigheter är ju under någon form av press oavlåtligen. Och den här typen av godtyckliga ingrepp som Petit syftar på när han talar om icke-dominans, det är ju just den typen av repressiva eller begränsande eller negativa påtryckningar som då blir en form av ofrihet för individen. Och där har vi ju sett ett stort antal. Vi har en diskussion om medborgarskap, vi har en diskussion om uppehållstillstånd, vi har diskussion om vandelskrav, vi har diskussion om anmälningar av personer som på vaga grunder kanske är här eller inte är här. Alltså allt detta är ju ett uttryck för just den här godtyckligheten. Även om den övermakten så att säga inte i varje stund utövas över dig, så vilar det en sån skugga som gör att din frihet är inte den frihet som Petit menar är den eftersträvansvärda.
26: Jag tänker också, jag vet inte om det finns något parti som säger så här, men jag skulle kunna tänka mig att ett parti skulle kunna argumentera ungefär så här. När samhället blir mer ojämlikt, som det håller på att bli just nu, så skapas flera problematiska dominansförhållanden. Det är mer troligt att människor kommer hamna i den här typen av dominansförhållande när de är utlämnade åt någon annans godtyckliga makt över dem, så att säga. De skulle kunna ingripa i deras liv och försämra deras situation, och därför måste man vara inställsam mot dem eller underdånig eller anpassa sig till deras krav. Så när arbetsgivare erbjuder nolltimmars kontrakt till exempel, ja, men då måste man ju se till att chefen gillar en så att man kan få nästa pass. När man inte har möjlighet att få en bra bostad utan ett andrahands- eller tredjehandskontrakt, ja, men då hamnar man i ett problematiskt dominansförhållande till en annan person som har den här resursen man behöver komma åt. Och då skulle det här partiet kunna säga ungefär att ja, men Petits teori om frihet fångar in varför det här är problematiskt och vi behöver göra någonting åt det. Vi behöver institutionalisera de här relationerna på ett sånt sätt att vi kan liksom lagstifta eller reglera bort dominansförhållanden och se till att de blir schysstare för alla inblandade.
24: Samtidigt kan man väl säga att det här med exemplen som du ger, Marcus, här, det är ju samhälleliga strukturer som begränsar människors frihet naturligtvis i Petits mening. Men för liberaler så har det ju viktigast och oftast det enda varit att fokusera på relationen mellan individ och staten. Alltså det är därifrån liberalismen kommer från början, i reaktion mot första makt, mot den godtyckliga liksom envåldshärskaren, och skapa liksom regler och begränsningar i hur den offentliga makten utövas mot individen. Och sen så har, när man läser Locke eller om man läser de här 1600-1700-tals liberalerna, så var det ju det de var intresserade av. Och då kan man säga att vad de brydde sig om, det var den politiska friheten så att säga, och inte att göra människan fri i någon slags djupare mening, frihet som någon slags socialt moraliskt projekt egentligen. Och det är kanske där som en av de ömma punkterna för liberalismen är, att för de har lämnat fältet fritt på ett sätt till de som har en lockande vision om hur frihet kan förverkligas på andra sätt utanför och inte bara relation till staten.
3: Marie, du var ju också inne på i våra samtal innan att det är överhuvudtaget så att den liberala idén om individens politiska rättigheter ställs lite på sin spets idag.
0: Ja, vi har ju fått en diskussion som givet det politiska samtalet som förs idag, så handlar det ju väldigt mycket mer om att begränsa olika typer av rättigheter och begränsa individens handlingsutrymme snarare än, precis som Marcus och Ludvig var inne på, att frigöra, att skapa ytterligare reformer för att frigöra människan att på olika sätt utvidga friheten och utveckla demokratin i det avseendet. Utan de allra flesta av de propositioner och de förslag som har kommit under den senaste, ja, inte bara denna mandatperioden utan under ganska lång tid, har ju handlat just om ökad kontroll, ökade restriktioner, begränsningar av olika slag. Och det sätter ju naturligtvis rättigheterna på sin spets, för då kommer det andra grupper och säger, ja men de här rättigheterna finns ju, det här står ju i regeringsformen, det här är ju någonting som demokratin bygger på. Och sen så kommer då en diskussion om olika villkor som ska vara uppfyllda för att dessa rättigheter ändå ska gälla, och då minskas ju deras terräng, deras område mer och mer. Det är ju en form av press som de liberala idéerna är då utsatta för idag.
3: Och varför är det en motvind för de här liberala idéerna om individens rättigheter?
0: Jag skulle säga att en stor del handlar om det här som Ludvig var inne på rätt så tidigt, om erbjudandet om gemenskap. Och idén att det ena utesluter det andra, det vill säga att individuell frihet är någon form av motsats till social gemenskap. Och den retoriken, den figuren har fått ett enormt genomslag, bland annat därför att vi i Europa har ett politiskt ledarskap som gärna driver de idéerna, ofta i nationalistiska kläder. Medan det är ju i någon slags teoretisk mening inte sant. Den individuella friheten kan vara oerhört stor, mångfalden kan vara stor, pluralismen kan vara oerhört närvarande i en stark social gemenskap. Och jag menar att vi ofta underskattar det som en del sociologer kallar för tunna band, det vill säga den typ av känsla av tillhörighet som gör att vi i en massa olika spontana situationer ställer upp för varandra, hjälper varandra, passar varandras katter eller barn eller matar fåglar gemensamt eller sköter om någon samfällighet eller vad det nu är för någonting som är oerhört viktig för att den sociala gemenskapen ska fungera, men som också tillåter ett väldigt stort handlingsutrymme och en väldigt stor frihet för den enskilda individen under förutsättning att man går med på, i Rawls mening då, ett antal grundläggande strukturer som man är med och upprätthåller.
24: Jag skulle vilja lägga till också en annan sak, att det handlar kanske inte bara, som Marie sa och jag, som jag sa tidigare, om en längtan efter gemenskap, utan det handlar också om en känsla av yttre hot mot det liberala samhället också. Så att, jag menar, det finns en stark hotbild som har frammanats under det senaste decenniet. Dels naturligtvis i Sverige från kriminella gängen och organiserad brottslighet, men också yttre hot från andra länder. Vi har en hotbild som i alla fall beskrivs ofta från Ryssland och så vidare. Och det är klart att det finns ju en slags rationalitet i att ett förnuftigt sätt att hantera hot är att nu måste vi liksom ändra våra regler, nu måste vi skärpa oss och dra åt svångremmen här. Och så att det finns ju en slags liksom logik i hur man reagerar på en sån situation. Är det krig, är det skarpt läge, så måste man göra saker som man annars kanske skulle tycka var felaktiga. Problemet är väl när de här hotbilderna då blir för dominerande, och frågan är om de alltid motiverar den här typen av åtgärder som vi nu ser. Jag är inte säker på att det fallet är liksom liberalismens fel, utan det är snarare liksom den diskursen i samhället som får oss att tro att vi måste göra saker som är... Och att vi egentligen fortfarande är liberaler. Vi tycker inte att det ens är illiberalt att göra de här sakerna, för att de är nödvändiga för att ytterst sett skydda det liberala samhället som vi har.
0: Men menar du inte då, Ludvig, att ändå det får de konsekvenserna, att det hotar just de liberala idéerna?
24: Jo, just det. Jag menar det. Men jag menar att som liberal så kan man tro att man är ute och skyddar liberalismen när man gör de här sakerna. Även om jag håller med dig att ofta så gör man ju tvärtom. Men även liberaler kan alltså gå med på icke-liberala reformer eftersom de upplever att det är nödvändigt för att skydda oss.
23: Det här är Filosofiska rummet om liberalismen inför valet med statsvetarna Marcus Furendahl, Marie Demker och Ludvig Bäckman. Och nu är det dags för Ludvigs spaning om skepticism och kritiskt tänkande. Vad kan vi lita på? Att ifrågasätta och använda förnuftet är en av liberalismens ledstjärnor, som hos filosofen Bertrand Russell, som ansåg att starka övertygelser, särskilt inom politik och religion, ofta saknar rationell grund. Och människor ifrågasatte sina ogrundade åsikter och accepterade osäkerhet mer, så skulle samhället bli fredligare och vi skulle komma närmare sanningen. Russell förordade en måttfull skepticism som godtar etablerad forskning utan att släppa sin kritiska blick. Ja, Ludvig, du lyfter fram skepticism och ifrågasättande som liberala idéer som är aktuellt nu. Varför det?
24: Ja, den här liberala attityden om att vara skeptisk och vara rationell i en kritisk mening, att pröva saker inför förnuftets domstol, om man ska uttrycka det lite högtidligt. Det finns ju en lång tradition av det, och liberalerna har ju traditionellt sett varit väldigt kritiska mot överheten, mot dogmer, mot givna sanningar, mot förstemakt, privilegier och vidskiplighet och fördomsfullhet. Och jag tror att den typen av liksom kritisk inställning till tvärsäkra påståenden om hur andra är eller hur samhället fungerar eller vem som har rätt till vad, den kan jag uppleva inte lika inne idag. Den har vi liksom glömt bort lite grann. Och det beror, skulle jag säga, framförallt, det är två olika tendenser som förstärker varandra i samhället just nu, som gör att det är en dålig tid för en slags rationell skepticism. Och det ena är att vi har en digital tid när vi översköljs av påståenden som andra gör och som vi gärna oreflekterat kanske tror på eller känner oss inspirerade av. Vi får alltså mycket mer information helt enkelt nu än någonsin tidigare i mänsklighetens historia. Och det är fler som vill påverka hur vi tycker och tänker. Det är det ena problemet. Och det andra är att vi också har en väldigt ideologiskt tillspetsad tid. Statsvetare pratar ju om affektiv polarisering, när vi kanske inte har så egentligen i sak så väldigt mycket mer olika ståndpunkter än tidigare, men vi känner mycket starkare om de här ståndpunkterna. Vi känner oss mycket mer hotade av motståndaren. Vi är mycket mer lojala med det egna politiska lägret. Så det är en ideologisk upphettning som vi befinner oss i just nu. Och när man befinner sig i det, så är det klart att då är det inte så lockande att vara den här kritiskt tänkande personen som börjar ifrågasätta dels vad andra säger, men också ifrågasätta hur vi själva tänker och vilka fördomar eller förgivettaganden vi gör. Som är så att säga det som vi bör göra enligt Russell och enligt Karl

0: hävdar det som man redan har, som man redan tycker. Det är inte det som är att vara skeptisk i den här rationalistiska meningen. Det är ju att vara prövande. Att liksom väga skälen för och emot olika slutsatser. Ta intryck av kritik från andra och också ifrågasätta sina egna utgångspunkter. Så det, att tänka kritiskt är inte samma sak som att vara kritisk mot andra helt enkelt. Och jag tror att det är just den här prövande metoden som Russell pratar om. Han menar att vi vet för lite och vi känner för mycket, sa han i en av böckerna. Och det är liksom ett uttryck för det här just nu. Att vi känner att andra har fel, men vi försöker inte ta reda på vad som egentligen är rätt. Ja,
1: ja, vad säger ni andra om det här?
2: Jag skulle hänga på där och säga att det saknas en viss nyfikenhet. Där man alltså kan försöka ställa sig utanför sin egen lilla ruta och undra varför tänker du som du tänker och vad har du för argument för det? Och just som Ludvig är inne på, det prövande sättet. Därför att jag tror att det finns en sån rädsla som vi var inne på tidigare, att det finns en hotbild och en rädsla för den här mångfalden. Det finns en ängslighet att om man visar upp sprickor eller om man ifrågasätter sånt som är för givet taget, så ska det liksom hota samhällsgemenskapen.
1: Vill du ge ett exempel på någon politisk fråga?
2: Det är kanske lite svårt, men om man diskuterar en påtagligt infekterad fråga där man då, om man skulle liksom vara nyfiken på till exempel varför är det en bra idé att sänka straffbarhetsåldern till 13 år. Det finns ju då en oerhört stark remissrunda som säger att det inte är någon bra idé. Men jag tänker hela tiden, vad är det för argument man har? Vad är det, hur tänker man egentligen? Och jag är intresserad av de argumenten och jag vill gärna diskutera den frågan utifrån de argumenten som framförs. Hur rimliga är de här argumenten? Inte hamna i ståndpunktsdiskussionen. Det är en dålig idé eftersom bla bla bla bla. Utan vad har du nu för argument? Hur grundar du dem? Vad kommer de ifrån? Hur tänker du dig att de här argumenten ska fungera i verkliga livet och så vidare? Och där har vi ju noll sån diskussion skulle jag säga.
3: En väldigt viktig del av vår tid är ju att mycket samtal sker i sociala medier och på internet och sådär, snarare än mellan människor som träffas på riktigt. Och det kan ju likna en politisk diskussion och sådär, en saklig debatt, men det är ju sällan det, eftersom vissa saker försvinner när vi inte sitter mitt emot varandra och faktiskt pratar och respekterar varandra på något sätt. En annan sån här central liberal tänkare, Mill, som dök upp tidigare, han lyfte ju fram att liksom, vi behöver i ett liberalt samhälle låta människor prova på att leva på massa olika möjliga sätt, prova på olika idéer för att uttrycka sig och så vidare. Och då skulle väl kanske den här online-diskussionerna kunna vara kuvande på det. Alltså om Russell redan när han skrev noterade att det här samtalet inte riktigt fungerar utan vi har för mycket åsikter om varandras positioner. Ja, då har väl det uppförstorats 1000 gånger nu, skulle man kunna säga. Och Mill tyckte att det var ju kanske lika stort hot mot den individuella friheten vad opinionen eller allmänheten tyckte om dig och din livsstil som vad staten kunde göra mot dig var.
1: Jag tänker det här om att liksom, om det är centralt då, att man ska ifrågasätta sina egna uppfattningar, man ska pröva olika argument, så är ju förnuftet här i centrum. Men hela den tanken om förnuftet har ju kritiserats för elitism och för att bära på maktförhållanden lite osynligt sådär. Så att, hur står sig den här idén?
0: Det är riktigt. Jag tror att den här skepticism också som begrepp har faktiskt hamnat i onåd lite grann. Delvis på grund av kritikerna mot det här västerländska förnuftsprojektet eller modernistiska projektet som var väldigt populärt i alla fall i universitetsvärlden för 20 år sedan, som ofta förknippas med postmodernism och så vidare. Att tro på förnuftet, det leder liksom till Auschwitz, ungefär som Zygmunt Bauman tillspetsat uttryckte det. Då är det tron på förnuften i självt en del av problemet. Det är en slags dogmatisk inställning. Jag skulle vilja säga att det som är det fina med Russells liksom skepticism, det är att den är varken den här skepticism i egentlig mening, den är inte relativiserande, va? Det är inte det den syftar till. Och den är ju inte heller en dogmatisk tro på att det finns någon som besitter insikterna och har förnuftet och kan tala om för alla andra hur det ska vara. För det är just en fallibilistisk inställning. Det är det begreppet som han och Popper använder sig av, fallibilistisk.

0: bilism. Man kan ha fel. Och det är egentligen inte så mycket mer än det betyder. Men tror du att du kan ha fel, då tror du ju också på objektiv kunskap. Då tror du att det finns någonting som man kan ha fel relation till. Men vi kan alla ha fel. Även den som är liksom, tillhör eliten, även den som är mest utbildad, även den som har högst intelligenskvot eller vad det nu är för någonting. Så att det är liksom en jämlikhetstanke i grunden här. Att förnuftet är inte någonting som några besitter och andra inte har. Vi måste alla därmed ägna oss åt att resonera kring våra gemensamma problem. Och det är lite det som Marie var inne på, det här med nyfikenhet och bort från att hävda ståndpunkter, att resonera. Det är enda sättet på vilket vi kan försöka eliminera misstag och identifiera de feltänkanden som vi alltid kommer att göra och skicka till.
1: Samtidigt som det är väldigt svårt att föreställa sig en politiker som går till val med något starkt vallöfte. Vi måste absolut sänka skatten. Fast jag skulle kunna ha fel också, då skulle man höja den istället. Och så diskuterar man mot någon som är fullständigt tvärsäker och säger att det här är den enda politiska lösningen. Ja, det är väldigt, väldigt svårt att hävda sig i en sån diskussion.
0: Nej, men precis. Alltså det här, hela det här resonerandet som ideal är ju väldigt, det talar emot, det finns lite utrymme för det i politiken.
1: Ja, men invändningen skulle kunna vara det där hör bara hemma i seminarierummet. Men då skulle svaret kunna vara nej, det hör hemma i det politiska samtalet. Kanske inte i partiledardebatten.
2: Jag tänker ju just det ni är inne på, att det är väldigt svårt att få utrymme för den här typen av samtal som då skulle krävas. Därför att alla är ju livrädda då för att man ska bli sedd som osäker och ängslig och oklar och så. Trots att vi alla vet, precis som Ludvig säger, att vi är alla ofullkomliga och det är ett axiom. Så är det. Men ändå så vill vi liksom dölja det i så stor utsträckning som möjligt. Jag önskar att det fanns andra forum för en politisk diskussion som skulle kunna inrymma just den här typen av resonerande, där kanske inte då som ni är inne på med partiledardebatten, men andra politiska företrädare. Jag har sett till exempel lokala debatter som är faktiskt oerhört mycket bättre, därför att det är inte så mycket prestige, det är inte så, man känner varandra väl, man har samarbetat, man är liksom beredd att ge och ta i en diskussion. Det är faktiskt möjligt, men det måste också finnas arenor för det.
3: Hörrni, då går vi över till riksdagspartierna. Om vi tittar på dem nu, hur liberala är de? Vilka är de mest liberala partierna, Markus?
1: Det finns ett parti med liberalerna i namnet. Som jag gissar liksom, att människor som har en väldigt stark liberal identitet kanske inte riktigt känner igen sig. I alla fall inte en del av det partiets traditionella anhängare. Men de kanske kan gå till andra partier. Centerpartiet är fortfarande relativt liberalt i den bemärkelsen som vi pratar om här. Samtidigt om man zoomar ut lite grann och tänker på liberalism som den här lite uttunnande eller allmänna idén att vi ska respektera varandra, ha tolerans och komma överens om gemensamma spelregler. Ja, då får man väl säga att alla partierna kvalar in i alla fall på rätt sida av linjen liksom.
0: Ja, alltså det beror som Markus inne på vilken typ av liberalism vi pratar om. Pratar vi om den politiska liberalismen eller pratar vi om den ekonomiska liberalismen? Och om jag visste att det fanns ett rätt svar, jag skulle chansa och förmodligen ha fel, eftersom jag är fallibilist så tror jag att jag kan ofta ha fel. Så skulle jag ändå säga att partiet som är mest politiskt liberala, det är Centern och Vänsterpartiet. Men ekonomiskt liberala är också återigen Centern. Men lustigt nog, kanske Sverigedemokraterna.
3: Och kan du utveckla lite?
0: Ja, om man tittar, jag bygger det här på en väldigt grund evidens på senaste partiledardebatten där partiledarna fick hålla upp skyltar och hur de ställde sig till olika frågor. Och det visade sig att Sverigedemokraterna var alltså, stod till höger om Moderaterna i många ekonomiskt liberala frågor. Tyckte inte var något problem med ojämlikhet i samhället och inget motvinstförbud i friskolorna och så vidare. Och det är ju för sig intressant tycker jag då bara att notera att Centern då, som är kanske det mest liberala om man lägger ihop det här, har då ganska mycket gemensamt på den politiska sidan med Vänsterpartiet, men på den ekonomiska sidan med Sverigedemokraterna.
3: Säg något som de har gemensamt med Vänsterpartiet.
0: Ja, men ta exempelvis tolerans och bejakandet av exempelvis då, människor med olika religiösa uppfattningar eller olikheter och så vidare. Jag tror att de är de mest liksom, öppna för mångfald i samhället på ett sätt.
3: Marie, hur ser din guide till det mest liberala partiet i riksdagen ut?
2: det är otroligt svårt att liksom sätta en etikett. Därför att liberalismen idag är så uttunnad. Den har så många ansikten. Men om någon vrider om armen på mig så skulle jag väl också landa framförallt i Centerpartiets hållning, som jag tycker har både en politisk och en ekonomisk aspekt i så fall. Men liberalismen går ju lite horisontellt igenom systemet. Det finns ju arenor eller områden hos de olika partierna som är liberala, men kanske inte den samlade bilden. Det är ju någonting som möjligen kommer att förändras beroende på hur majoritetsförhållandena ser ut efter valet. Nu har det ju funnits en retorik och en strömning åt ett begränsande och repressivt håll under väldigt lång tid, där nästan alla partier har så att säga förflyttat sig åt det hållet. Men om man får ändrade majoritetsförhållanden, ändrade konstellationer, om inte alla partier sitter i riksdagen efter valet som sitter där nu, så kan det också ske så här, relativa förändringar mellan partierna som kan öppna upp för mera liberala idéer.
3: Och det leder väl oss över till den sista frågan då, vad som kommer hända med de liberala idéernas inflytande i svensk politik. Vad är det som avgör om liberalismen gör comeback eller försvinner? Marcus?
1: Ibland tänker man ju på det där som en pendelrörelse. När Rawls stora, lite vänsterlutande liberalism var väldigt dominerande i början av 70-talet, så kände ju Robert Nozick sig nödgad att skriva en libertariansk, väldigt så ekonomisk, liberal politisk teori för att på något sätt balansera upp det. Den fick ju väldigt stort genombrott sen under 70-80-talet. Så dels kan det finnas någon sån rörelse att man ser motreaktioner mot den här illiberala strömningen. Men jag tror att liksom valutfallet, om man ska tänka på svensk liberalism framtid, så tänker jag vad partierna gör, det kommer bero väldigt mycket på hur valet ser ut i höst och hur man tänker strategiskt kring det där. Vad som har funkat och vad som inte har funkat, så prövar man en ny variant. Liksom.
0: Skulle man vara lite optimistisk skulle man kunna säga så här, att det finns visserligen en politisk pendelrörelse mot ett mindre liberalt och ett mindre liberalt håll just nu, men samtidigt om man tittar på hur människor, vad deras värderingar i Sverige, människor som bor i Sverige, vanliga människor, så tänker jag att de flesta är ganska liberala. De är ganska toleranta, vi tror på individens rättigheter, vi vill vara självständiga, vi tror på i huvudsak på liksom förnuftet ändå. Och då tror jag att det visar att på lång sikt så kommer de liberala idéerna liksom att återkomma även inom politiken. Det finns liksom ingen resonans riktigt i längden för repression och en mer auktoritär politisk riktning i Sverige. Men det är klart att det bygger ju på en slags förhoppningsfull och kanske naiv liberal grundsyn, när jag säger så.
3: Men vad skulle kunna ändra på det här då?
0: Ja, det tror jag att det är framförallt den här hotbilden, den här människors rädsla sätter sig så djupt i att vi är beredda att gå med på allt för stora eftergifter kring våra rättigheter och framförallt andras rättigheter är det ju nu för tiden framförallt. Det är alltså invandrare eller icke-medborgares rättigheter. Men även där har vi ju visat att vi har gränser. Det finns saker som vi trots allt inte, många inte går med på, att man gör ens mot andra. Och det är väl också en liberal impuls att man står upp för någonting som är grundläggande, där vi alla ska behandlas jämlikt.
3: Marie, vad är din framtidsspaning?
2: Ja, det är viktigt att komma ihåg att Sverige sticker ju ut globalt genom att just ha en väldigt liberal värderingskarta. Det ska vi komma ihåg. Men jag ser ju också den här glidningen som har skett bort ifrån det liberala har också kanske frigjort många människor, många individer lokalt. Jag ser väldigt många lokala initiativ av olika slag där människor sluter sig samman och skapar egna lösningar och egna gemenskaper. Allt ifrån odlingsgemenskaper, odlar tillsammans eller att man renoverar hus tillsammans eller att man hanterar skolfrågor tillsammans, oftast då på landsbygden. Och det är ju en form av liberalism som så att säga försiggår lite så att säga under radarn och som jag tror är en effekt av just det här som ni är inne på, att svenskar i grund och botten ändå har en liberal attityd till sina medmänniskor och man söker liksom då andra möjligheter att utvecklas tillsammans. Ur det kan det gro och växa nya tankar och nya idéer som kommer att komma in i politiken.
3: Och med de orden om framtiden slutar filosofiska rummet om liberalismen inför valet. Och det är väl säkrast att lägga till och vi kan ha fel. Eller vad säger du, Ludvig?
0: Jo, ja, verkligen.
3: En av tre gäster denna gång, alla statsvetare, Ludvig Bäckman, professor vid Stockholms universitet och också verksam vid Institutet för framtidsstudier. Där finns också Marcus Furendahl som är docent och forskare. Vi har också haft med Marie Demker som är professor vid Göteborgs universitet. Producent var Marie Liljedahl och jag heter Cecilia Strömberg-Wallin. Och tack också till alla er som har skickat in frågor till Fråga filosofen politik. Vi är överväldigade, vi har fått massor av mejl. Nu stänger vi frågelådan för sommaren. Kanske kommer vi att återkomma med fler avsnitt av Fråga filosofen politik och svar på fler frågor. Nästa gång i filosofiska rummet ska vi titta på socialismen och vad som är aktuellt inom den med sikte på svenska valet. Och gången efter det så kikar vi på konservatismen. Häng med på det så hörs vi om 2 veckor. Ha det fint till dess.
4: Ekot kvart i sex. USA och Iran kan vara på väg mot ett avtal. Räddningspersonal, polis, drönare, helikoptrar och hundar söker efter försvunnen tvååring i Nordmaling. Polisen får mer resurser för att fortsätta utreda misstänkta sexköp i kopplerihärvan i Kramfors. Och ekobönder behöver inte vara oroliga för brist på konstgödsel.
5: På kort sikt påverkar det inte mig alls, för vi använder ju inte den konstgödseln.
4: I studion Katarina Boive. Ja, USA och Iran kan vara på väg att enas om ett avtal, det uppger USAs president Donald Trump. Vår Washington-korrespondent Jenna Lindberg rapporterar.
6: Ja, det kommer flera signaler om att ett ramavtal kan vara på gång. Trump har skrivit inlägg på sociala medier om att man nu diskuterar de sista detaljerna i detta avtal och att det ska offentliggöras inom kort, oklart när. Det är ingen brådska, skrev han nyss på Truth Social i ett tillägg. Båda sidor måste få ta sin tid och få det här rätt. Men han har under helgen haft samtal med USAs allierade i Mellanöstern, med Saudiarabien, Förenade Arabemiraten, Qatar, även med Israels premiärminister. Och det här budskapet om att något är på gång, det kommer också från utrikesminister Marco Rubio. Han är på besök i Indien just nu och sa vid en pressbriefing i New Delhi att det kan komma ett besked senare idag. Samtidigt har medlarlandet Pakistans arméchef varit i Teheran i helgen för samtal, och det där ses också som ett tecken på att det möjligen kan röra på sig nu.
4: Vad är känt om avtalet då? Vad innehåller det?
6: Ja, det är inte offentliggjort, så vi vet inte, men enligt källor till flera amerikanska medier så skulle vapenvilan förlängas med 2 månader i det här avtalet. Och under den tiden skulle Iran öppna Hormuzsundet igen, ta bort minorna man har lagt ut. Och i gengäld skulle USA sluta med sin blockad mot iranska hamnar och också ta bort vissa sanktioner. Sen är ju den stora stötestenen kärnenergiprogrammet och anrikningen av uran. Där verkar det inte finnas någon lösning i det här avtalet, utan den frågan ska fortsätta förhandlas medan vapenvilan då förlängs med 2 månader. Men Iran skulle i det här första steget i alla fall göra någon form av utfästelser, alltså lova att inte skaffa kärnvapen.
4: Samtidigt så har ju Trump kommit med såna här signaler tidigare.
6: Ja, verkligen. Det börjar ju nästan bli en rutin att Trump ömsom hotar med nya bombanfall. Det gjorde han så sent som förra veckan. Och ömsom säger att ett avtal är väldigt nära. Han har ju uttryckt sig på liknande sätt flera gånger tidigare. Och omvärlden vet helt enkelt inte om det är allvar den här gången. Iran har ju inte bekräftat de här uppgifterna. Det här är vad Trump-administrationen säger, att nu är man på väg att enas, att det kan ske inom kort. Men om det budskapet är detsamma imorgon, det vet vi inte.
4: Washington-korrespondent Gina Lindberg. En 2-årig pojke har försvunnit från sitt hem i Nyåker i Nordmalings kommun. En stor sökinsats pågår för att hitta honom. P4 Västerbottens reporter Emma Garson rapporterar.
7: Det vi vet är att pojken försvann från sin bostad och sågs då senast vid 10-tiden idag. Och det är fullt med folk som ingår här i den här sökinsatsen. Jag står på parkering nära byahuset. Det är räddningstjänst, det är polisbilar, det är ambulansbilar. Och vid byahuset samlas nu ett stort gäng personer som ska också frivilligt då delta i sökinsatsen med Missing People. Och bredvid mig står nu Roger Westerberg, insatsledare från räddningstjänsten. Roger, hur söker ni efter den försvunna pojken?
8: Vi är ju här då med mycket enheter. Poliserna är här med ett 20-tal personer, ska jag tro. Ambulans på plats, räddning. Vi har snart 20 brandmän här som ska också hjälpa till med ett sök. Vi har haft 2 helikoptrar i luften och sökt hela tiden. De är för tankning nu.
7: Även drönare och sökhundar ska då ingå i den här insatsen. Ja. Vet ni mer hur försvinnandet gick till?
8: Nej, det är helt obegripligt. Han har inte ens skor på sig utan verkar vara barfota enligt vad föräldrarna säger. Så att,
7: hur känns det för dig att ingå i den här sökinsatsen?
8: Ja, men det är jättetragiskt när det är ett barn som är borta. Det är inte alls roligt. Nej.
9: En av de frivilliga som söker efter barnet är Lovisa Olsson.
10: När jag fick höra det så kände jag direkt att kan man hjälpa till på något sätt så vill man gärna göra det. Jag har en lillebror som är 6 år så jag kände att det är lätt hänt att ett litet barn springer iväg och man vill gärna hitta det.
4: Reportrar Emma Garsson och Pia Diasberger, P4 Västerbotten. Polis och åklagare har fått mer resurser för att fortsätta utreda misstänkta sexköp i den omtalade kopplerihärvan i Kramfors, där en man sitter häktad misstänkt för att ha tvingat sin fru att sälja sex. Ida Annerstedt är förundersökningsledare.
11: Ja, det känns jättebra för både mig och utredarna att vi får utreda det här nu. Vi har ju jobbat med det här ärendet under en lång tid och det känns skönt att vi får resurser så att vi kan utreda det med tanke på att det är så korta preskriptionstider också.
12: Ida Annerstedt är åklagare i målet och hon berättar att flera nya förundersökningar pågår hos polisen.
11: Vi har flera nya misstänkta sexköpare där förundersökning pågår. Och jag är förundersökningsledare för dem. Det rör sig om i dagsläget ungefär 10-15 stycken.
12: Och det kan bli fler än så.
11: Ja, det kan det komma att bli. Polisen utreder för fullt.
12: Vet du när det kommer att kunna åtala?
11: Nej, det kan jag inte svara på i dagsläget. Men förhoppningsvis så kommer jag kunna väcka några åtal innan sommaren i alla fall.
4: Åklagare Ida Annerstedt och reporter var Lotta Hagberg-Videll, P4 Västernorrland. Ett stort antal främlingar ska stängas in i ett skyddsrum i Kristianstad och sen ska de vara inlåsta i 6 timmar. Elin Bengtsson som är rullstolsburen anmälde sig direkt till testet, främst för att kunna testa tillgängligheten.
13: Därför så har vi pratat om det här en hel del i funktionshinderrörelsen och så, att hur det kommer och kan fungera i ett skyddsrum för oss. Och då tänkte jag att detta är ett ypperligt tillfälle att kunna se det med egna ögon.
14: Johan Rosander på AB Kristianstadbyggen driver projektet med kommunen med stöd från Myndigheten för civilt försvar. Och han säger att Elin Bengtssons deltagande i övningen kommer vara viktigt.
15: De flesta skyddsrummen i Sverige byggdes ju på 60-70-talet. Och då tänkte man kanske inte på tillgänglighet som första prioritet. Liksom. Sen är det ju så att ett skyddsrum är ju till för att rädda liv. Det är ju liksom det primära i ett skyddsrum.
14: Skyddsrummet rymmer 120 personer och under övningen ska hälften av platserna fyllas. Syftet med övningen är att de ska simulera de första timmarna av en kris för att kunna utvärdera hur det fungerar och analysera vad som krävs av fastighetsägarna för att det ska fungera så bra som möjligt.
15: Själva scenariet är ju att det utlöst en höjd beredskap och sen så ska man då ta sig till skydd. Skyddsrummet tas i bruk och vi kommer släppa ner folk. Och då är det de förutsättningarna som finns där nere. Det är toaletter i plasttunnor och det är bara några bås. Där är vatten i tunnor.
4: Reporter var Julia Eriksson i samarbete med P4 Extra. Ryssland förbereder nya arkeologiska utgrävningar på ockuperad ukrainsk mark. Det varnar ukrainska människorättsorganisationer. Hittills i år har ryska myndigheter utfärdat nära 70 tillstånd för utgrävningar i ockuperade områden.
16: Я сейчас стою прямо в одном из помещений усадьбы, построенных во втором веке нашей эры.
17: Jag står här mitt i ett av rummen i herrgården som troligen byggdes på 200-talet efter Kristus, säger den ryska arkeologen Alexander Butjagin i ett ryskt TV-program från 2021. Entusiastiskt berättar han om utgrävningar i Myrmekion, en antik grekisk koloni vid staden Kerch på den ockuperade Krimhalvön. Utgrävningar på ockuperad mark som fortsatt och utökat sedan Rysslands invasion av Ukraina. Och enligt den ukrainska människorättsorganisationen RCHR har ryska myndigheter hittills i år utfärdat 56 tillstånd för arkeologiska utgrävningar på Krim och ytterligare 11 i de ockuperade delarna av Zaporizhia, Kherson, Luhansk och Donetsk, och det utan Ukrainas godkännande. Det vi kan göra är att dokumentera och samla bevis för att i framtiden kunna ställa Ryssland inför rätta, säger den ukrainska folkrättsjuristen Darina Pidhorna i ukrainsk TV. I december förra året greps Alexander Butjagin i Polen på Ukrainas begäran. Ukraina anklagar honom för olagliga utgrävningar och plundring av kulturföremål. Men förra månaden släpptes han i en fångutväxling mellan Polen och Belarus och återvände till Ryssland. Och i sommar väntas han återuppta sitt arbete på Krim. I en rapport till FN skriver RCHR att Ryssland försöker ta kontroll över Ukrainas kulturarv i de ockuperade områdena genom utgrävningar, museer och registrering av kulturföremål. Och enligt organisationen handlar det inte bara om arkeologi utan också om att stärka den ryska ockupationen och försvaga ukrainsk kulturell identitet. Lubnel Shanti, Ukraina-korrespondent.
4: Den ena turbinen på reaktor 4 på Ringhals kärnkraftverk har tillfälligt tagits ur bruk enligt Vattenfall. Som en konsekvens av avbrottet producerar Ringhals 4 med halv kapacitet, och avbrottet beräknas pågå in i början av den kommande veckan, skriver Vattenfall i ett pressmeddelande. Anledningen till avbrottet är att det har uppstått ett internt läckage av vatten i den ena generatorn. Konflikten i Mellanöstern kan leda till brist på konstgödsel, vilket i så fall skulle drabba redan pressade bönder hårt. Ekobönderna däremot behöver inte vara lika oroliga. Per Modig får sitt gödsel från grannens grisar.
5: Ja, men grisarna är ju precis i huset intill här, och så ser man att det kommer ett rör här från en pumpbrunn. Så gödseln pumpas ut från huset och bara några meter bort till den här stora behållaren som vi står vid.
18: Per Modig driver ett lantbruk norr om Kristianstad där han odlar baljväxter och spannmål. Och som ekobonde får han inte köpa industriellt framställt konstgödsel. Han använder sig istället av det som ligger i botten av den här bassängen. Kiss, bajs och halm från grannens grisar.
5: Och sen när det då ska spridas på fältet så kommer en traktor med en tankvagn och suger upp och kör ut på fältet.
18: Och traktorn behöver inte köra särskilt långt. Vi kan se Per Modigs gård där vi står.
5: Ja, men den ser man tvärs över. Ja, nu är det mellan träden där så har vi det. 2 kilometer bort nu.
18: För konventionella odlare är sträckan längre. En tredjedel av världens konstgödsel passerar genom Hormuzsundet utanför Iran. Och om konflikten i Mellanöstern fortsätter kan det leda till en bristsituation. Priserna på konstgödsel har redan stigit. Men det berör inte Per Modig eller Skånes andra runt 270 ekobönder.
5: På kort sikt påverkar det inte mig alls. För vi använder ju inte den konstgödseln.
18: Men på längre sikt kan en brist ändå bli ett problem.
5: Ja, men då blir det ju lite mer konkurrens om den grisgödsel som finns till exempel. Att de konventionella blir mer intresserade av det när de inte har tillgång till den billiga importerade.
4: Reporter Therese Uddenfelt. I Danmark har sammetsgetingen upptäckts. Det är en typ av bålgeting från Asien som äter honungsbin. Och risken för att den ska ta sig till Sverige oroar biodlaren Anja Randa.
19: På en säsong så kan de äta upp ett helt samhälle. Ja, jag är ganska orolig faktiskt, för jag har sett filmerna på när de hovrar framför flustret och äter alla bina, och man får göra fångstfällor och man får sätta upp skydd framför kupan för att bina överhuvudtaget ska våga sig ut, och de blir stressade och mår helt enkelt inte bra.
4: Reporter Thomas Bader, P4 Väst. Och så kollar vi vädret. Imorgon får Götaland mest soligt. I Svealand mer moln och från eftermiddagen skurar. I Norrland växlande molnighet med skurar i fjällen, men längs Tornedalen mer ihållande regn. Temperatur omkring 20 grader i söder ner till mellan 10 och 15 grader i norr. Producent Emil Östman, och nu är det dags för en sportuppdatering.
20: Sävehofs damer är på väg mot SM-guld i handboll, men Skara närmar sig. Följ avgörandet direkt nu i grannkanalen P4. Det har vi också kunnat berätta om svenskt rekord i maraton av löparen Abeba Aregawi i hennes debut på distansen. 2.23.12 är en förbättring med 29 sekunder av Isabella Anderssons 15 år gamla rekord. Aregawis sikte inställt på sommarens EM. Och Jenny Rissveds var på pallen i världscupen i mountainbike. Hon vann en spurtduell mot världscupledaren Sina Frey från Schweiz och slutade tvåa i loppet på den olympiska distansen i Novo Mesto. Laura Stigger från Österrike vann. Och Sirius utökade serieledningen i herrallsvenskan efter 2-1-seger hemma mot Gais. Isak Bjerkebo med sitt 9:e mål för säsongen. För Hammarby förlorade Stockholmsderbyt hemma mot AIK med 2-1. Och i damallsvenskan hakar Häcken på Hammarby i toppen efter 2-0-seger hemma mot Norrköping. Mästarlagets 6:e raka seger.
21: P1, Sveriges Radio.
4: Här och nu, tid för vår senaste mediegranskning.
22: Maximal uppmärksamhet när Dokument inifrån släpper ett avsnitt per vecka. Men hur pressetiskt är det?
23: Ja, du kan ju inte alltid räkna med att tittarna kollar på alla tre avsnitt naturligtvis. Varje avsnitt måste ju gå att försvara på egna meriter.
22: Ut med det gamla, in med det nya. Nu ska reportrar bli newsfluencers.
24: För ett år sedan pratade alla bara om AI. Nu är det 50% AI, 50% news creators eller newsfluencers, eller hur man nu vill kalla det.
22: Och så om docusåpans mörka baksidor. Går det ens att förändra?
25: Om etisk är en produktion helt utan övergrepp, så är svaret såklart nej.
22: Du lyssnar på Medierna. Den här veckan med mig, Johan Cedersjö. Hej och välkommen till veckans Medierna. SVT Dokument inifrån serie Arvtagarna om pennalismen på internatskolan Lundsberg har väckt starka reaktioner senaste veckorna. På klassiskt Dokument inifrån maner har man portionerat ut dokumentärens tre delar över 3 veckor istället för att släppa allt samtidigt. Resultatet har i vanlig ordning blivit att programmen, och då i synnerhet del 1, anmäls till granskningsnämnden för att bryta mot kraven om opartiskhet och saklighet. Och anmälarna har, får man ju ändå säga, en poäng. För ser man avsnitten enskilt är det i långa stycken ensidiga partsinlagor.
23: När jag ser de här 2 avsnitten så måste jag ändå reagera en smula på. Det är bara deras version som får komma fram här.
26: Jens Liljestrand är frilansskribent på Expressens kultursida. Han syftar på paret Gunilla och Alfred von Platen som i dokumentären berättar om sin sons tuffa tid på Lundsberg. En tid av återkommande rasism och penalism. Men det finns en sak som Dokument inifrån hittills inte nämnt med ett enda ord.
23: Deras son har alltså dömts för, vad jag förstår, dömts för misshandel och hemfridsbrott tillsammans med flera andra elever. Men det är bara hans föräldrar som vi ser prata. Vi får inte se så att säga offren prata eller offrens föräldrar prata, utan det är bara paret från Platan som bär den här historien. Samtidigt som det här alltså är en pågående rättsprocess eftersom det här brottet eller den här domen har överklagats och vad jag förstår ska upp i hovrätten. Så det väcker ju tanken.
26: Dokument inifråns serie tar avstamp i en händelse från början av 2025 kallad januari-incidenten. Där flera stycken maskerade äldre elever på Lundsberg mitt i natten tog sig in i några yngre elevers rum och misshandlade dem. Fallet polisanmäldes av skolan och i slutet av 2025 ledde det till flera fällande domar i tingsrätten. Majoriteten av killarna dömdes för bland annat misshandel och hemfridsbrott. De nekar till brott och domen har överklagats till hovrätten som tar upp fallet nu i höst. Men de rättsliga omständigheterna har alltså inte hörts i dokument inifrån ännu. Istället berättar en av killarnas föräldrar, paret von Platen, om den rasistiska så kallade roasting som ska ha skett dagen innan. Där de målsägande ska ha sagt kränkande och rasistiska saker till de killar som senare skulle dömas för misshandel. Här är ju kronologin viktig. Paret von Platen intervjuas innan både rättegången och domen och får i SVT säga flera saker som går på tvärs med tingsrättens dom och de omständigheter som framkommer i förundersökningen.
0: Men när Alfred och Gunilla frågar honom om vad han gjorde, står sonen på sig.
1: Det har inte slagit någon. Det är precis det han säger hela tiden. Jag slog aldrig någon.
26: SVT håller alltså kvar tittaren i våren 2025 och nämner inte att det nu, 2026, finns en tingsrättsdom att förhålla sig till som ger en annan bild.
23: Jag är inte kritisk till paret von Platen. Jag hade säkert betett mig likadant i deras situation. Det är klart att man vill... att en förälder vill försvara sitt barn, det är en naturlig instinkt. Så ingen skugga ska falla över de här människorna. Jag tycker också att de på många sätt är modiga som vågar trotsa den här tystnadskulturen som uppenbarligen finns kring skolan, som finns också i föräldranätverket kring skolan. Så får jag det sagt. Jag tycker att programmet i sig är märkligt. Jag tycker att det är oerhört vanskligt att under en pågående rättsprocess med unga med minderåriga gärningsmän och minderåriga offer gå ut och publicera en partsinlaga på det här sättet. Det tycker jag känns publicistiskt oerhört vanskligt och tveksamt.
26: Dokument inifrån har avböjt intervju med oss den här veckan. De vill inte uttala sig förrän sista avsnittet publiceras nästa vecka. När vi frågar dem om det hittills ensidiga perspektivet skriver producenten Johannes Hallbom så här i ett mejl. Citat, angående rättsfallet så är detta en tredelad dokumentär som följer ett skeende. Tingsrättsförhandlingen och domen kommer att redovisas i den sista delen.
23: Du kan ju inte alltid räkna med att tittarna kollar på alla tre avsnitt naturligtvis. Du måste ju, varje avsnitt måste ju gå att försvara på egna meriter. Jag tycker det blir lite speciellt att man släpper ett avsnitt i veckan där man ändå utsätter den här skolan och de här eleverna för, som riskerar en ganska stor publicitetsskada, och sen säger att vi kommer med ett tredje avsnitt och där kommer allting att på något sätt bli annorlunda eller förklaras eller nyanseras. Jag har lite svårt för det argumentet, men det får väl de som styr över det här. Jag förstår, så har Lundsberg också anmält programmet, eller hur?
26: Ja, Lundsberg själva och flera andra har anmält programmet till granskningsnämnden. Vi har tagit del av en av anmälningarna och där är bristen på bemötande av stark kritik och ensidiga beskrivningar av skeenden det som lyfts upp särskilt. Men brukar granskningsnämnden fälla enskilda avsnitt i en dokumentärserie eller betraktar de dokumentärserier som en helhet?
2: Utgångspunkten för granskningsnämnden är att pröva dokumentärserier i sin helhet, skulle jag säga. Ja.
26: Där är Johannes Wik, föredragande handläggare på Mediemyndighetens granskningsenhet.
2: En brist helt enkelt i avsnitt 1 kan balanseras upp i följande avsnitt i programserien. Däremot är nämnden också fri till att fälla enskilda avsnitt i en programserie, och det har nämnden gjort tidigare.
26: Ett sånt exempel är Vetenskapens världs slaget om skogen.
2: Det var uppdelat i 4 avsnitt där nämnden tyckte att, eller friade det mot kravet på opartiskhet i sin helhet. Men så fällde de enskilda inslag i vissa avsnitt för att de stred om krav på saklighet.
26: Men för att en dokumentärserie där ett avsnitt är ensidigt inte ska fällas enskilt krävs det ju att den kritik som framförs faktiskt får bemötas tillräckligt av den kritiserade parten i slutändan.
2: Hypotetiskt, är det en kritik som riktas mot en part i ett visst avsnitt, då kan ju det avsnittet ändå fällas om nämnden inte anser att den parten fick bemöta det tillräcklig grad i ett annat avsnitt, eller om den parten kanske inte får bemöta det alls i någon del, så kan ju det avsnittet fällas.
26: Måste programmakaren adressera alla de punkter som så att säga har kritiserats för att det ska nå upp till kravet på opartiskhet?
2: Ja, det är bedömning upp till granskningsnämnden och göra, alltså, om då den part som har blivit kritiserad får en tillräckligt utrymme och bemöta den kritik som den har fått utstå. Så det är ju alltid upp till en bedömning. Och sen är det ju så, som sagt, det som är inne på, sen kan ju granskningsnämnden anse att det har tagit för lång tid emellan. Att de har ändå den friheten, så att säga. Det är ju upp till dem.
3: Reporter här var en förkyld Freddy Rammel. Nu tar vi några korta medienyheter från veckan som gått.
6: Polisen i Furbodal har anmält sig själva för misstänkt tjänstefel efter att de förra veckan stoppade en reporter från lokaltidningen TTELA. Reporten var på plats i hamnen i Vänersborg för att rapportera om ett fartyg när polisen tvingade honom att radera bilder på sin telefon och delgav honom misstanke om brott för att ha fotograferat ett skyddsobjekt. Hamnen är dock inte ett skyddsobjekt och ingripandet saknade därmed laglig grund. Att starta eget bolag som influencer verkar vara en framgångsrik strategi. Åtminstone om företaget vill få makt och genomslag på sociala medier. I veckan kom en undersökning från Maktbarometern som visade att flera nystartade influencerbolag under kort tid etablerat sig i toppen över företag med störst digitalt inflytande.
3: I förra veckans medierna var SVT:s utrikesreporter Bengt Norborg kritisk mot det han kallade för selfiejournalistik. Att SVT i allt större grad vände kameran mot en egen reporter som på ett mer ledigt och avslappnat sätt ska berätta och förklara aktuella nyheter. Det här är ju en berättarstil och ett formgrepp som är hämtat från och optimerat för sociala medier. Och globalt är det här en stor trend. På chefskonferenser om journalistikens framtid talar idag allt fler om att gårdagens reportrar måste våga bli framtidens newsfluencers.
24: Ja, men precis. För ett år sedan pratade alla bara om AI. Nu är det 50% AI, 50% news creators eller newsfluencers eller hur man nu vill kalla det.
3: Martin Jori titulerar sig numera medgrundare till nyhetsbrevet Hint.
7: Inte längre Aftonbladet.
24: Inte längre Aftonbladet.
7: Men kommer inte undan medierna i P1 för det?
24: Nej, och det får man vara glad för.
3: Han skriver också krönikor i Dagens Media och har under våren skrivit flera stycken som tangerar temat newsfluencers.
7: Om du ska förklara för en P1-publik nu då, vad är en newsfluencer?
24: Ja, det är helt enkelt en person som kommenterar och berättar om nyheter på sociala medier. Så skulle jag beskriva det.
8: Mbappé buas ut och bråkar nu med sin tränare.
9: Inte igen. Vad händer, hörni?
10: Vad säger ni om jag säger Expressen?
12: Hej, TikTok!
3: Tänk dig det formella i din barndoms Bengt Magnusson på TV4.
27: Kuppmakarna uppger att de har upphävt författningen, upplöst parlamentet och avsatt regeringen.
3: Kostym och myndig stämma
22: i en blank tv-studio. Och så tänker du precis tvärtom.
5: Välkommen! Fan vad kul att ni vill gästa min kanal, hörni.
11: Ja, skitkul att vara här faktiskt.
13: Ja, verkligen.
14: I said this right to his face. The people pushing you to do this want to destroy you.
15: Alltså förlåt, men lyssna på det här. Det här slutar liksom inte vara sjukt. Flyglarm över hela Kiev nu. Det här är liksom Europa.
22: Framgång på sociala medier bygger på att skapa relationer. Relationer byggs av autenticitet. Det måste vara äkta, inte så polerat. Om jag, när jag läser det här manuset i den här studion, läser fel och tar om. Om jag, när jag läser det här manuset i den här studion, läser fel och... Ja, kände du? Det hände något där. När du fick vara med mig i processen, i det som inte är helt formellt och strömlinjeformat, ja, då förändras vår relation lite. Jag predikar inte. Nu är du med mig här. Mer som en kompis.
24: Man kan ju se en trend, får man väl ändå säga, i samhället att som går allt emot mer autenticitet. Jag tror att det är drivet mycket av att det är liksom ökad automatisering och AI-översköljning i allas sociala medieflöden och liknande. Och därför så föds den efterfrågan på mer autenticitet. Dessutom kan man se att i många unga målgrupper så upplever man ibland att det här väldigt strikta berättandet, kanske när det står en person med kostym och slips i en jättefin tv-studio och berättar någonting, det skapar en distans också till publiken.
7: Hur då?
24: Ja, genom att man det känns inte äkta, det känns stageat, det känns inte, det kan ju såklart ge trovärdighet på sitt sätt, men det kan också skapa den här distansen. Det är en person man inte kan relatera till, det är en person som man kanske inte vet vem det är eller känner inom citationstecken.
16: No one can dispute that today our industry is once again experiencing a revolution. A revolution that is reshaping news for a new generation of consumers.
22: Hösten 2025 avgick Deborah Turness från sin roll som chef över BBCs nyhetsdivision. Tiden sedan dess har hon ägnat åt att fundera över de etablerade mediernas framtid. Och förra veckan höll hon ett uppmärksammat linjetal om sina slutsatser.
16: I believe the impact of this revolution on established news providers may be greater than the advent of the digital age or the arrival of social media, because they were in truth about new platforms. Same journalism, different location.
22: Hon har ett gediget CV från tv-branschen och är en person många mediechefer lyssnar till. Och varningen var skarp. Etablerade medier måste förändra sig eller dö. Digitalisering och sociala medier var enorma förändringar. Men, säger hon, det som händer just nu är något ännu större.
16: This movement, moment of disruption, is so potent because it goes to the heart of how the relationship between news provider and news consumer is shifting. From institutions to individuals, from big media brands to personalities. All with dramatic consequences for where news consumption is collapsing and where it's growing at speed.
22: Det handlar inte längre om vilken plattform, menar hon. Det handlar om att medier måste förändra sitt DNA. Trovärdigheten kommer inte längre i varumärket. Trovärdighet skapas av individer som måste få vara personliga med sin publik. Bygga relation.
16: So the challenge is clear. Will we wake up or will we be like the proverbial frog in boiling water? Who knew it was getting warm, but failed to jump in time.
22: Martin Schori gör samma spaning. Men för etablerade medier finns också nyanser.
24: Jag tror att det finns plats för ganska mycket, så att säga. Och det blir ofta så i den här diskussionen att det blir väldigt så svartvitt, att det ska bara vara jättetråkig TT-prosa, eller så ska man gå all out, eller all in kanske, influencer. Men jag tror att det som kommer hända nu är ju AI fyller våra flöden.
4: Det finns en trötthet för det. Det är svårt att särskilja AI-texter och kanske det här lite mer traditionella sättet att skriva nyheter på. Och då tror jag att många kommer att börja lyfta fram sina medarbetare och profiler mycket mer, för att människor gillar att ta del av det som andra människor gör. Det är ett sätt att bygga förtroende som AI och autogenererat inte kan.
7: Vad säger du till dem som tänker då så här, ja men låt det där ske, låt andra hålla på så. Varför ska etablerade medier så att säga försöka härma det? Då förlorar ju de sitt reason to be, sin styrka.
4: Ja, det finns ju en sån risk naturligtvis, och jag tror att publiken kommer ju genomskåda om man just gör det här lite halvhjärtat. Men återigen, de etablerade medierna lever ju väldigt mycket på sin trovärdighet och kommer så att göra. Och det är väl möjligt att den här tanken om att det enda sättet att uppnå förtroende idag, det är att vara superobjektiv och att kanske till och med vara lite distanserad och tråkig. Det är inte säkert att det kommer vara så framåt. Du talade om mediekonferenser, jag var på en ganska nyligen där en ganska stor poäng var att i en tid när världsledare ljuger, det pågår fruktansvärt mycket elände. Det här, då finns det också tecken på att en ung publik inte tycker att just den här opartiskheten är så heligt. De tycker kanske till och med att det är lite konstigt att vara opartisk.
22: Sist här, Martin Jori. I det senaste avsnittet av SVT:s tittarfavorit Gift vid första ögonkastet hoppade ett par av efter att kvinnan i det av public service arrangerade äktenskapet känt att mannen varit för på. En jobbig situation som ändå bleknar i jämförelse med den bomb som briserade i Storbritannien nu i veckan. Tidigare deltagare i den brittiska versionen av formatet berättade att de under inspelningen ska ha blivit våldtagna av männen de parats ihop med. Det här väcker en grundläggande fråga till liv. En fråga som ställts ända sedan Expedition Robinson hade premiär 1997. Går det att göra etisk reality-tv? Reporter här är Joanna Korbutiak.
13: It's one of Channel 4's biggest shows. But is there a darker side to Married at First Sight UK?
17: Så här låter det i det senaste avsnittet av BBC:s granskande program Panorama.
13: Women have told Panorama they were abused by their on-screen husbands and that the show didn't do enough to protect them.
18: He said that if I told anybody, he would get someone to throw acid at me.
17: Ja, anklagelserna som läggs fram är grova. Och de före detta deltagarna är inte bara kritiska mot männen de parades ihop med, utan även mot tv-produktionen som inte lyckades skydda dem.
19: Jag är inte alls förvånad egentligen av det avslöjandet. Det är konstigt att det inte har kommit tidigare.
17: På en raspig telefonlinje får jag tag på Irena Påsar, redaktör och medgrundare till nyhetsbrevet Hint, som just nu har en kort paus under inspelningen av ett helt annat typ av reality-format.
19: Jag står i ett baktält och liksom och med hela kändisberget bakar av någon konstig anledning.
17: Men det är inte därför jag ringt upp henne.
19: Jag har ju bevakat den här frågan till och från i många år och alltid ställt mig liksom lite kritisk till att sätta kvinnor i så extremt riskfyllda situationer. Alltså att dela rum och hem och säng med män som de inte känner och som inte produktionen heller känner.
17: I Sverige har SVT:s långkörare Gift vid första ögonkastet, som nu är inne på sin 14:e säsong, sett som en snällare form av dejtingsåpa. Och det tål att påpekas att formatet är mycket hårdare i exempelvis Storbritannien, där Channel 4 nu tillsatt en extern granskning efter anklagelserna och dragit in samtliga säsonger av serien för att undvika spekulationer om vem anklagelserna riktas mot. Men Irena Påsar tycker ändå att svenska Gift vid första ögonkastet under åren kommit undan för lätt.
19: För det har liksom inte varit förnedrings-tv på samma sätt som många andra format ändå är. Alltså till exempel att det inte har varit jättemycket drama mellan olika par. Det går liksom inte att vinna, eller vad man ska säga. Det finns inga pengar i potten. Det är inte massa alkohol och fester. Men elementen runt omkring har ju fortfarande varit väldigt tuffa och svåra. Och det har ju flera gånger i svenska, det gick vi första kastet, också uppstått situationer där kvinnor har varit extremt obekväma och det har filmats och visat.
17: Och i andra realityformat är det sexuella kapitalet en uttalad konkurrensfördel när det gäller att hålla sig kvar i tävlingen. Som i exempelvis Paradise Hotel.
19: I den här dokumentet inifrån så ser man ju hur de kvinnliga deltagarna förväntas använda liksom sitt sexuella kapital som en pjäs i det här spelet. Det är därför de är där. De ska få över killar på sin sida genom att låtsas vara intresserade av dem. Och det här bestäms av produktionen. Det är super, super tydligt.
0: Jag är sugen på vuxenmys med Tom.
1: Jag är sugen på vuxenmys med någon lycklig jävel utanför huset. Enough said.
0: Man blev ju av med Tobbe.
1: Men det blir ju jobbigt när någon jävel kommer med sin hand överallt hela tiden. Det går ju inte, det går mysa med någon som kommer med. Och så ligger man med sin hand och bara... Åh, fan!
17: I dokument inifrån serie Tillbaka till paradiset, som släpptes nu under våren, skildrar de vad det var som egentligen hände i skandalsäsongen av Paradise Hotel, som sändes i början av 2021. Och som slutade med att hela säsongen drogs in halvvägs efter anklagelser om sexuella övergrepp.
2: Det vi såg i vår granskning Tillbaka till paradiset var att frågan inte bara handlar om ifall det fanns stöd efteråt, utan om vad formaten gjorde med människorna innan stödet behövdes.
17: Per Zetterfalk är en av producenterna bakom granskningen. Och han har också tidigare gjort serien Den svenska dokusåpan för SVT, som följer genrens utveckling och dess skandaler ända från premiären av Robinson till början av 20-talet.
2: Och Paradise Hotel och Gift vid första ögonkastet är olika format, men båda bygger på intimitet, social press och förväntningar från partnern, från produktionen och från tittarna.
17: Han menar att det hänt mycket i branschen under de 30 år som reality-tvn växt fram. Rutinerna och policydokumenten som ska se till att deltagarna inte far illa har onekligen blivit fler.
2: Men samtidigt finns det hela tiden en produktionskultur som inte berättar om vad som händer bakom kamerorna. Och den skulle jag säga är i princip intakt sedan 90-talet. Det är väldigt tyst om verkligheten bakom kamerorna.
17: Förklaringen till det menar han till stor del handlar om de osäkra anställningar som präglar branschen. Den filmare, redaktör eller producent som säger ifrån riskerar att inte få jobb på nästa säsong. Och produktionsbolagen har i sin tur samma beroendeställning till tv-kanalerna.
2: Som är de som beställer de här produktionerna från produktionsbolagen. Och kanalerna själva kan skydda varumärket. Och då kan deltagaromsorgen se stark ut på pappret men vara svag i praktiken. För om ingen vågar sig ifrån och föra informationen vidare eller stoppa, då hjälper inte rutinerna, även om det finns sådana.
17: Skandalsäsongen av Paradise Hotel fick konsekvenser. När drevet drog igång fanns ytterligare en helt färdiginspelad säsong på lager, men den ställdes till förmån för en mer politiskt korrekt version som döptes till Paradise.
20: Jag kollade på några avsnitt och kände, vad fan är det här? Att, ja, jag vet inte, det kändes som en så ett krystat sätt att försöka rädda sitt skinn typ.
17: Upplevelsen fick kulturjournalisten Nina Morby att skriva en krönika i GP om att Paradise Hotel borde ha lagt ner helt istället.
20: Att så här, okej, nu har det skett två övergrepp i den förra säsongen, så då inför vi liksom en woke Paradise Hotel-säsong typ. Alltså det var ju en flopp skulle man kunna säga. Det var inte så kul.
17: Och redan 2024 så var gamla Paradise Hotel tillbaka i tablån.
6: Betyder det att det liksom inte riktigt går att göra etisk reality-tv?
20: Alltså, det beror nog på vad man menar med etisk. Jag tror att man kan göra det absolut bättre och sämre. Men om etisk är en produktion helt utan övergrepp så är svaret såklart nej. Det vill man ju såklart sträva efter, men jag menar, det är ju människor. Alltså, människor begår brottsliga handlingar liksom. Men sen tror jag att man absolut kan bli bättre på att hantera efterspelet av det.
19: Jag tror inte att det går att göra etisk reality-tv. Konceptet är riggat, det är uppskruvat. Skulle man göra den typen av reality så skulle nog ingen titta.
17: Tillbaka till Irena Porsar, vars paus i tv-inspelningen börjar lida mot sitt slut.
19: Så nej, jag tror att man måste lägga ner hela konceptet. Jag tror inte att hotell överlever så länge till.
17: Argumentet att det ju faktiskt är vuxna människor som deltar frivilligt ger hon inte mycket för.
19: Av det lilla jag har sett av råmaterial och från källor som har jobbat inne på produktionerna så vet man inte alls vad man ger sig in på.
6: Så kontentan är ingen mer reality-tv, istället får man fylla streamingtjänsterna med

0: ska granska. Nu önskar jag trevlig helg.
1: Medierna produceras av Tredje Statsmakten Media AB för Sveriges Radio.
2: Hur ska jag tänka om jag vill spara i fonder eller aktier och samtidigt göra världen lite bättre?
3: Jag skulle definitivt säga att jag inte är jättevillig till att stötta USA just nu i och med Trump och så.
2: Meningarna går isär om hur man sparar etiskt och hållbart. Plånboken, när du vill, i appen Sveriges Radio.
4: I P1 Nu, programmet som hjälper till att hantera föräldraskapets utmaningar. Programledare är Patti Hansén.
5: Idag ska fattafamiljen handla om något som kanske kan uppfattas som ett litet problem. Kläder. Men det här är faktiskt någonting som kan skapa mycket stress, mycket konflikt i många familjer. Tur att jag har två psykologer med mig, Stina Hindström och Bo Hilskov-Elven. Hej på er!
6: Hej Patti!
7: Hej!
5: Vad har ni för erfarenheter av klädkriser? Om vi börjar med dig, Bo.
7: Ja, men alltså i jobbet så träffar jag dels barn som inte vill ha på sig en del kläder. Barn som gillar att vara nakna, det handlade det om så sent som förra veckan. Och det var ju en 7-åring i skolan som tyckte det fanns ingenting bättre än att klä av sig och springa naken. Så krisen är ju oftare hos personalen och hos föräldrarna än hos barnet.
5: Okej. Och Stina, då, vad har du för erfarenhet?
6: Jo, men alltså att dels att man är väldigt känslig, så att det på riktigt är jätteobagligt att ha kläder där man känner lappen i nacken eller strumpor som sitter åt eller material som kliar. Att det bara sabbar hela dagen, så att föräldrar får liksom hitta de plaggen som sitter skönt, så köper de liksom när de kan 10 exemplar av just det plagget.
7: Och sen hjälper det inte i alla fall, för det är inte samma känsla som den gamla.
6: Mm. Om vi nu ska ha problemfokus då på kläder.
5: Ja, det är ju det, ja. det kommer att handla om, ja. Idag. Det är föräldrar som tycker att det här blir lite knepigt. Mm. Och jag tänker också att det kan vara jobbigt för föräldrar liksom att förstå och begripa vad det egentligen handlar om. Till exempel mitt i morgonstressen när alla ska iväg till skola och jobb. Liksom, och någon bryter ihop fullständigt för att en strumpa sitter fel eller en söm skaver. Eller man har en känsla av att inte vara fin eller svårt att navigera i det och veta att hur ska jag hantera den här situationen.
7: Absolut. Inte minst i det fält jag har jobbat mest om, alltså autism och ADHD, där är det ju ganska vanligt att man har den typen av kriser. Och framförallt du står när vi ska på väg ut genom dörren, det är då det ändrar. Och så blir det gap och skrik och föräldrar som är stressade och bara vill iväg.
5: Mm. Vi ska snart få höra vad våra lyssnare hamnar i för knepiga klädkriser. Men innan vi kör igång så är vi också väldigt nyfikna på dig som lyssnar. Är det någonting särskilt som du vill prata med oss om, då hör du av dig till fattafamiljen@ur.se. Först ut idag är en förälder som oroar sig över sin snart 5-åriga dotter, som ofta blir väldigt upprörd när hon ska välja att ta på sig kläder. Hej, välkommen till programmet.
8: Hej, hej. Tack så mycket.
5: Berätta, vad är det som bekymrar dig kring 5-åringen?
8: Jo, men vi har ofta en situation, hon får välja sina kläder helt själv och har varit så ett tag, och det fungerar oftast bra eller har fungerat bra, men hon kan få ett totalt breakdown över små detaljer i sina kläder. Det kan vara en klänning hon hade på sig igår. Idag så sitter midjebandet på fel ställe tydligen, och då blir hon helt förkrossad och sliter i kläderna och vill ta av sig dem, och allt är fel och de ska slängas. Och sen spinner hon liksom vidare på det här i att nej, men hon är inte bra och hon är inte fin och ingen kommer tycka om henne och så. Och jag har väldigt svårt att veta hur jag ska bemöta det här. Både liksom hantera situationen så att vi faktiskt får på oss kläder och kan gå iväg. Men också det här när hon säger att hon inte är fin och ingen kommer tycka om henne.
6: Du, händer det här även på helger?
8: Inte lika ofta. Sen kan det vara, ja, men om vi ska iväg på något kalas eller någonting sånt, då kan det också hända.

0: annorlunda, att hon på något sätt ska vara extra fin eller klä upp sig lite extra eller liksom vi ska göra någonting, då kan det också bli viktigare.
1: Och hur länge har det varit så här? Att hon har det...
0: Ja, men jag skulle säga att det började kanske som för ett år sedan. Hon har en lillebror som är 1,5, så någonstans efter att han kom blev det här mer och mer av liksom.
1: Och hur har hon det på förskolan?
0: Men väldigt bra. Inga signaler vi får därifrån att det är något som är fel. Hon är glad.
1: Ja, men hon är glad liksom. Och ja, hänger med andra. Och, vet du, ibland på förskolor så uppstår det ju liksom, hur ska jag säga, att man leker en viss typ av lek. Kanske inte exakt mode, men alltså det är något som trendar. Är det något i hennes förskolegrupp som du vet om?
0: Inte vad jag vet om, men de är ju ett litet tjejgäng på 5 barn då, som har gått tillsammans länge. Och i den gruppen känns det som att det är väldigt viktigt med, men lite så här, de kollar på K-pop Demon Hunters, fast de är lite för små. Men det är lite sånt och det ska vara...
1: Det är ju så galet bra film.
0: Jag vet.
1: Eller hur? Och så bra musik, jag har sett den 2 gånger. Jag borde inte heller se den.
0: Nej, men så det är lite de har ändå lite den...
1: Ja.
0: Den estetiken, ja, det känns som att de tycker att sånt är kul och de leker demonjägare själva hela tiden.
1: Ja,
0: och
1: det är ju jättetuffa tjejer som har supergulliga kjolar och liksom matchade toppar och färgat hår och det är sån koreansk, för Patti ser ut som ett levande frågetecken. Patti är den personen som har missat K-pop Demon Hunters. Det kommer en 2.
2: Ja. Jag känner till genren dock, K-pop. Mm. Ja. Det är allt.
1: Okej. Okay. Så är det så att din lilla tjej, när hon går till förskolan, så tänker hon på kompisarna och vad de ska göra, och då finns det liksom, det finns en grej där ändå med att man ska
0: se ut
1: som en Demon Hunter.
0: Ja, men lite, sen gör de inte det, och jag tycker att de andra är inte så uppklädda, men någonting ändå, de inspireras av det här.
1: Ja. Jag kommer verkligen säga något sånt, jag vill bara få så bred bild som möjligt, så därför jag ställer dig frågor. Men hur många gånger på en vecka skulle du säga att det blir så här, att hon blir det jättestark affekt och upprörd?
0: Ja, men jag skulle säga 3 eller 4 gånger.
1: Ja, det är ganska ofta då.
0: Ja, men det är nog ändå lite mindre med pappa.
1: Vad tror du att det beror på?
0: Jag kanske reagerar mer på mer tid av mig. Hon är väldigt mammig också, ska jag säga. Och jag tror att hon får ju mer av min uppmärksamhet när det här, det tar ju en längre morgon med henne än hon och jag är själva, mot att lillebror tar mycket tid också liksom.
1: Ja. För jag funderar på om en kraft i det som händer på morgonen är att du blir så förtvivlad över att hon känner så där.
0: Mm.
1: Och att du kanske också tänker att hon vill ha dig för sig själv.
0: Mm.
1: Har du också då lite dåligt samvete och en känsla av otillräcklighet?
0: Ja, jo, men det har jag. Alltså, ja. Man blir ju ledsen.
1: Ja.
0: Hon har inte varit... nu är det ändå helt okej, men hon har ju sagt flertal gånger att livet var bättre innan lillebror kom. Så att det är ändå...
3: det var mycket roligare
1: då. Hon låter ganska välformulerad. Är hon det, eller?
0: Ja, men det är hon. Ja. Hon förstår ju hur hon ska tänka för ett argument också.
1: Ja, hon är ganska mogen för sin lilla ålder, tycker jag det låter som också.
0: Ja, men det tror jag hon är.
1: Men du, har du nu redan en sån här, det här är min stund när vi hänger bara hon och jag, och vi gör sånt som man inte kan göra med lillebröder, och framförallt inte med den här lillebron. Det är vår stund.
0: Nej, inget sånt stående liksom. Ibland försöker få till att kanske kolla på en film ihop på helgen så liksom, men inget annat så här aktivt.
1: Men vad tror du att om du försöker få till en sån 10-minutare flera gånger i veckan, som en liksom, om vi tänker de här hypoteserna att det handlar ganska mycket om uppmärksamhet, och att du får dåligt samvete, att du gör någonting bara med henne som du kan fixa och göra 3-4 gånger i veckan, som handlar om bara dig och henne, och fyller på liksom, och så gör du det, och du får göra det typ 4 veckor innan det går att utvärdera. Skulle du vilja testa det?
0: Ja, men det låter ju väldigt klokt när du säger det.
1: Vad är det som låter klokt, är det?
0: Nej, men att att få till en sån grej som vi bondar över, som du säger.
1: Mm.
0: Att hon får sin... Hon får, det är sällan något av dem får odelad uppmärksamhet. För oftast är man ju någonstans mitt emellan hela tiden. Men det låter som en väldigt bra idé.
2: ser du det framför dig, vad det skulle kunna vara? Vad fyller ni i de här 10 minuterna eller vad det nu kan handla?
0: Men vi kan nog...
2: Ni ska in i bubblan.
0: Ja, jag tror att om vi bara kan få till att hon älskar att leka på sitt rum med sina olika leksaker där uppe. Jag tror att bara vi kommer upp och tar och jag leker helt odistraherat med henne, så tror jag att det är en bra början liksom.
2: Men då får vi bara säga stort tack för att du tog kontakt.
0: Tack så mycket själva.
2: Ja, sköt om dig.
0: Mm, detsamma.
2: Hej då.
0: Hej då.
2: Du lyssnar på Fatta familjen där vi idag pratar om hur kläder kan ställa till dig i vardagen på olika sätt. Så här skriver en förälder till oss på fattafamiljen@ur.se. Hej, vi är en familj med 2 pojkar, snart 11 och 9 år. Vår äldsta har autism och ADHD och där har vi fått stöd från BUP. Men 9-åringen står fortfarande i kö för att göra en autismutredning och här behöver vi råd. Varje morgon fastnar han i tvångsmässiga handlingar och rutiner som hindrar honom och oss att komma iväg. Det kan till exempel handla om att ha rätt strumpor eller att vika pyjamasen på rätt sätt. Han kan hålla på i 30 minuter. Får han fel känsla, då blir han förtvivlad och arg. Vi försöker förbereda allt vi kan kvällen innan. Vi går upp extra tidigt och följer samma rutiner. Och i perioder så går det här helt okej. Men nu har vi en tuff period där han har mera ångest på morgonen och det blir jättejobbigt för hela familjen. Han missar ofta första lektionen men verkar sen snabbt komma ifatt med skoldagen. Men vi i familjen bevar nu inför varje morgon. Vi lirkar, lockar och försöker, men till slut så tar energin slut för oss alla. I förra veckan rymde sonen en halvtimme. Stressen hänger sen med mig hela dagen och oron för att liknande saker ska hända finns alltid där. Hur kan vi som föräldrar förebygga stress och skapa bästa möjliga förutsättningar för att hjälpa vår son på morgonen? Varma hälsningar, pojkens mamma.
3: Ja, det hon beskriver, det är det vi kallar en tvångsmässighet. Ja, och det betyder att, vi kallar det också, den här typen av tvång kallar vi obsessiv tvång. Och det betyder att det han gör det är att han måste hålla på tills det känns bra. Men så någon gång så har han gjort på ett visst vis att sen kändes det bra och sen försöker han återskapa det. Men nu är han inte riktigt säker på att det blir så ångesten är kvar. Så det är ju något han behöver få jobba med och föräldrarna behöver få jobba med. Och det är ju bra att de tänker stress, för tvångsmässighet ökar vi stress. Men faktiskt är det så att de ska också in och hjälpa honom i situationen. Men inte genom att få honom att känna det bra. Utan genom att få honom att gå ut genom dörren fast det inte känns bra.
2: Mm.
3: Så att han faktiskt lär sig att det går bra ändå. Även om det inte känns bra. Det är liksom det som är målet med att ha med ett sånt barn att göra. Det är att få till att han gör det fast det inte känns bra än. För han vet att det kommer att lägga sig så småningom. För ångest lägger sig ju alltid.
2: Men när han står då, den här pojken, och så att säga, till exempel viker sina kläder i 30 minuter. Ska man som föräldrar försöka gå in och bryta den aktiviteten? Eller hur ska man närma sig det?
3: Ja, man ska bryta den aktiviteten på något vänster. Men inte på ett sätt så att han upplever att ta överkört. Det blir inte bra. Men att han ska känna sig hjälpt. När vi hjälper honom att bryta.
2: Mm. Och det här väcker ju så mycket stress i den här föräldrarna, Stena, så att det liksom stressen hänger med hela dagen.
1: Ja, så att det som blir stora utmaningen, tror jag, för föräldern, det är ju att bli helt tryggt förankrad i att den ångesten som barnet har är ofarlig.
3: Precis.
1: Så länge det inte är så att det pågår något första lektionen som det här barnet taktiskt försöker slippa, att det är någonting där som de har missat. Och annars så bara veta det, att den ångesten är ofarlig, precis som stressen som hon själv känner. Den är logisk och den är ofarlig. Det är fruktansvärt obehagligt att ha det och det smittar. Och det bästa sättet att hjälpa sin lille kille är att lära honom just det, att det går att stå ut.
3: Alltså man kan tänka sig att alla människor har vissa tvångsbeteenden. Och när vi är 10 så har vi mest tvångsbeteende.
2: Mm-hmm.
3: Det är då man inte går på de svarta strecken och det är då man är rädd att om jag gör så här så dör min mamma och såna här saker. Och så han är 9-10 år, den här killen också, så det är precis där det pikar, kan man säga. Men han, i hans fall är det ju lite värre än det brukar vara. Och det kan ju vara därför han ska utredas också. Men det som händer då i hans liv, det är ju att det som andra barn gör mot detta, det är att de börjar gå på de svarta strecken vid 10 års ålder. För det ska inte få bestämma.
2: Just det, så man opponerar sig. Ja. Tvånget.
3: Man går emot tvånget.
2: Mm.
3: Och så får man ju en erfarenhet att det går bra i alla fall. Och det gör inte han. Så det innebär att vi måste ju ge honom den erfarenheten att det går bra i alla fall. Så därför måste vi få honom att gå mot tvånget. Vi ska inte, som föräldrar är det ofta man hamnar i, att man tänker att vi ska hjälpa honom så att det känns bra. Men där upprätthåller vi ju tvånget. Så vi måste faktiskt få honom att gå emot tvånget.
2: Mm.
3: Ja, och sen kan jag inte säga hur man ska göra det, för det, man känner sitt barn. Men man måste lirka med honom så att han vågar gå emot. Det är det som är det viktiga. Det måste man titta på, vad är det som gör att han kan komma och göra detta om vi hjälps åt. Liksom.
1: Och nu ger ju vi råd som kan vara ganska svåra att hålla. Liksom. Så att hon ska ju definitivt ringa till exempel om det är hennes kommun heter Unga psykiska hälsa. Om hon tycker att de behöver lite mer rådgivning för hur de ska hålla den här linjen, så är det dit jag skulle rekommendera att de hör av sig.
2: Nu ska vi bjuda in en förälder till en liten kille på 4,5 år som tycker att nästan alla kläder är obehagliga. Och att ta på sig blir ofta en kamp i morgonstressen. Hej förälder!
0: Hej!
2: Berätta, hur ser den här påklädningskampen ut på morgonen?
0: Ja, det är ju lite kämpigt på morgonen för vår son tycker det är jobbigt med kläder. Han tycker att många av de plaggen vi har hemma är obekväma, obehagliga. Även om vi har hittat plagg som han tycker om, så kan även de bli jobbiga att klä på sig. Och när han väl har fått dem på sig så kan han ibland slita av dem igen och vägra klä på sig igen och få utbrott och skrika och tycka det är jobbigt. Så det kan ta lång tid att komma iväg. Och det är även om vi ska iväg till någonting som är roligt, som det är ett kalas eller en utflykt eller så kan det ändå ta lång tid innan vi liksom kan lämna hemmet.
2: Och vad hoppas du på att boastiden kan tillföra den lilla stund ni har tillsammans?
0: Ja, men jag hade hoppats på att få lite råd och tips i hur vi kan bemöta vår son i de här situationerna. Hur hård kan man vara liksom, när man ska lämna hemmet? Och hur inlyssnande bör man vara, just för att det känns som att det är också jobbigt för honom med kläder.
1: Du, kan inte du bara berätta lite mer hur du brukar göra när det är en riktigt sån, allt går på tvärs med kläderna en sån morgon?
0: Mm. Alltså vi brukar ju försöka såklart påminna. Vi förbereder kläder kvällen innan oftast, försöker vi göra där han har fått välja själv. Har vi inte hunnit det av någon anledning så får han ändå välja själv på morgonen, så att vi följer med in och han väljer kläder. Han vill oftast att vi ska vara med när han gör det, och sen så sätter han sig ofta på sitt rum och ska ta på sig de här kläderna. Och det blir ju ofta att man får påminna många gånger, och där känner vi oss lite tjatiga. Så till slut kan det ju bli att vi blir väldigt stressade och tyvärr liksom irriterade.
1: Ja.
0: För att man känner att nu måste vi liksom gå, så att då får du strunta i strumporna då liksom och gå utan strumpor, eller stoppa fötterna i skorna utan strumpor.
1: Finns det morgnar när det rullar på som på räls?
0: Ja, ibland gör det det. Det är inte ofta, men någon gång ibland kan det vara att det går väldigt smidigt och vi liksom smsar till varandra efter att idag gick det jätteenkelt allting att komma hemifrån och sådär.
1: Kan du se något mönster i de morgnar som funkar bra?
0: Det är en bra fråga. Alltså det jag kan tänka är väl att man själv har tänkt innan att nu ska jag inte bli irriterad. Liksom. Man har kanske mentalt lite ställt sig in på att man är mer förberedd kanske den morgonen, och vi kanske har pratat om det innan, liksom, jag och min man.
4: Så att man är liksom lite extra, har lite extra tålamod. Så jag tror ju säkert att det ligger något i att vi, att såklart hur vi reagerar påverkar också honom, och det blir, det eskalerar liksom ibland, att det blir såklart ännu värre då för att man visar att man är irriterad.
1: Vad tänker du händer i honom då?
4: Ja, jag tänker att han kanske känner press på något sätt. Ja. Att han ska klara av något. För jag upplever i övrigt att han reagerar inte så bra på när det finns något krav på honom eller press på honom på något sätt. Och det har vi ju redan liksom anpassat oss väldigt mycket utifrån. Men man märker ibland när han kanske är hos någon släkting att de inte vet om det, och då kanske de, ja, men har något krav på honom, och då vet och ser man att de tycker det är jobbigt. Så jag tänker att det skulle kunna vara en del i det. Men sen tror jag också att det kan vara generellt med övergångar, tycker han är jobbigt.
1: Jag tänker att det, när du pratar så låter det som att det är ganska tydligt för dig att du vill bemöta lugnt och stabilt, och du märker att det ändå fungerar bättre när du orkar göra det.
4: Ja, precis.
1: Och så samtidigt ser du lite så här, vänta nu, går vi, för att jag det är rätt om du tänker så här, går vi med lite för mycket, trixar vi för mycket nu för vår lilla kille i det här?
4: Ja, precis. Ja. Jag tror det finns väl någon liten sån tanke kanske när man pratar med andra, att de är så här, men då får man bara ta barnet och gå ut liksom. Men det är ju inte så enkelt.
1: Nej, det är
4: det. Och det känns inte så, känns inte så schysst liksom. Och så vill vi inte göra generellt liksom, med våra barn, att vi bara ignorerar deras känslor.
1: Men finns det något i det, liksom, inte den extremformen, men finns det något i det där som du ändå känner, okej, men det kanske ligger ändå någonting i detta, att vi överanpassar?
4: Kanske. Ibland kan jag tänka att vi anpassar lite för mycket, att vi liksom... Ja, men man kan få någon tanke ibland om att har vi vant honom vid att han har massa utrymme att själv bestämma eller själv ha en åsikt och tycka och tänka och liksom få välja själv med mycket.
3: Nu kommer du in på mitt fält. Det här med självbestämmande, det är något jag sysslar väldigt mycket med, hur vi ska förhålla oss till. Så det är jättespännande. Tror du han upplever att han bestämmer själv de här månaderna?
4: Ja, det är en bra fråga. Jag har ju tänkt att han nog ändå har känt att han får bestämma själv. Men det känns som att det inte är riktigt tillräckligt för honom.
3: Ja, alltså jag tänker som så att när han säger nej till kläder, då är det inte själv. Han kommer inte uppleva att nu bestämmer jag själv att jag inte vill ha de här kläderna.
4: Så kan det säkert vara.
3: Mm. Och där snackar vi, när vi snackar självbestämmande, så ser vi att självbestämmande är en känsla. Känslan av att jag har koll och jag vet vad jag kan bestämma.
4: Ja.
3: Så jag tänker att du ska hitta den balansen som är att han faktiskt får ett självbestämmande, istället för att känna att du låter honom bestämma för mycket själv.
4: Ja, men det är en klok tanke att se det från det perspektivet. Men hur konkret kan jag göra det på liksom... Om man tänker på månaderna, finns det liksom, har du några tips på hur man kan, hur jag kan tänka om?
3: Jag skulle tänka så här, att om jag vet att det är din morgon där han kan säga nej till t-shirten, så skulle jag ge honom ett val. Jag skulle säga, vill du ha t-shirten på vanligt sätt eller vill du ha den yta in? För yta in är det inga sömmar, vet du. Det är sådana klassiska trick från specialpedagogiken. Inga sömmar när du ytar in.
4: Okej. Nu är den hel värld öppnar sig för mig nu, känner jag.
3: Och han är fyller halv. Han bryr sig inte om det är ut eller in. Alltså,
4: nej, det är sant.
3: Alltså, det gör ingenting. Han ska till förskolan, han ska inte till middag med kungen. Så det gör ingenting, jag tror, han är ytar in. Och bara det att han får valet, vill du ha dem på vanligt sätt eller ytar in, det innebär att han får en upplevelse av att han kan påverka i den här situationen.
4: Ja.
3: Och kan kanske även ta ansvar för sin egen känsla där. Ja, men då vill jag ha den yta in, för då känns det bättre. Eller nej, jag vill ha den med stålmannen på framsidan, så alla kan se. Alltså, och då blir det plötsligt så att det där punkt ni satt och diskuterade, hur känns det, det kanske inte tar så mycket plats.
4: Nej, det är sant. Då blir det fokus på något annat också, kanske.
3: Och du får satt en ram, och han får en upplevelse av att bestämma själv. Det är den... Det är den perfekta situationen om vi lyckas med det.
4: Ja, det var ett smart tips. Det ska jag ta till mig.
3: Mm.
1: Vad fint.
2: Fint.
1: Ja, då får du lycka till med det här. Och
3: ja, verkligen.
1: Hör av tack så mycket igen om du vill.
4: Tack så mycket för hjälpen.
2: Ja, ha det så bra då.
1: Ha det fint.
4: Hej då. Hejdå.
3: Hejdå.
4: Hejdå.
1: Det är fint att vi har kunnat liksom prata om ganska många olika saker. Det har kanske startat i kläder, men sen har det handlat jättemycket om relation och tolkning och upplevelser. Det tycker jag är fint.
2: Ja.
3: Mm. Ja, jag tänker att det ofta gör det. Alltså, kläder betyder så mycket mer än kläder.
2: Men ni är båda klädmedvetna.
1: Jag tycker det är jättekul med kläder. Jag tycker det är hela mitt liv. Och intressant.
2: Men hur har ni haft det med klädstrider? Antingen när ni själva var barn eller i ert föräldraskap.
1: Ja, nu har vi en diskussion om när man lånar kläder ur min garderob. Om man ska tala om att man har lånat eller innan man lånar.
2: Okay.
1: Ja, vad tycker ni är mest rimligt?
3: Ja.
2: Jag tycker nog att man kan ställa frågan innan.
1: Ja, ser du på?
3: Ja, om jag var tonåring hade jag sagt att...
1: Ja, men nu är du ju inte det.
3: Nej, jag har sagt innan.
1: Ja, innan, ja. Sådana klädstrider har vi.
2: Hur ser det ut för dig, våra klädstrider?
3: Nej, vi har inte så mycket klädstrider. Vi har våra vuxna barn, så det är bara jag och min fru. Vi passar samma jeans, så det funkar ganska bra. Sen är det så att vi har ett par pojkar som vi har fått se till att de fick bra kläder genom födelsedagspresenter och julklappar, för annars blir det inga kläder.
2: Nej.
3: Och då är det ju det motsatta av en klädstrid, kan man säga. Så de har vi ekiperat löpande liksom.
1: För att de absolut inte bryr sig ett smack.
3: Ett smack. Den ena dök ju till och med upp i arbetskläder på en familjefest. Ja. Alltså, för han tyckte, vadå?
1: Ja.
2: Jag kom på, alltså jag har inte haft många klädstrider, men jag kom på faktiskt en. Och det är ju, med risk nu för att jag låter supersunkig, men jag kommer från en tradition och en familj där vi har haft så att säga familjehanddukar.
1: Mm.
2: Ni förstår familjehanddukar.
3: Oh, ja.
2: Det hänger handdukar och vem som helst använder handduken.
1: Jaha, ja.
3: Så har vi det också.
2: Så har ni det också.
3: Ja, ja.
1: Mm. Och sen fick vissa i vår familj tycker att vi har det så.
2: Och sen fick jag barn.
1: Mm.
2: Och en fru.
1: Mm.
2: Och de köper inte riktigt det här familjehandduckskonceptet att pappa går och grisar ner deras fina handdukar. Så det där kan ju bli lite tjafsigt emellanåt. Men ytterligare något nu till föräldrar som lyssnar och vet med sig att imorgon så kommer det förmodligen med 100% sannolikhet att bli en klädkris direkt från morgon.
3: Mitt första råd är att se till att man inte har krångliga kläder. Alltså, gör det så enkelt som möjligt så vi får så få av den typen av konflikter som är uttaget möjligt. Och sen har jag ett trick till som jag tycker är viktigt. Och det är att när man vill att barnen själv ska börja ta hand om kläderna, då får de köpa lite dyrare kläder än man annars hade gjort. Så börjar de bry sig att ta hand om och hänga upp och hela den biten. Det är smart när man är 13-14 år. Så.
2: Mm.
3: Lägg en extra hundring här var, det betalar sig.
2: Mm.
1: Klurigt.
3: Mm-hmm.
2: Lite dyrare pris så kommer ansvaret.
3: Ja, när barnen liksom ser att det här det var något för mig som var speciellt.
2: Mm.
3: Så det kan man börja spara redan när de är små så de kan köpa den här jackan när de fyller 14.
2: Stort tack Stina Hindström och Bo Heskov-Elven för att ni var med idag.
1: Tack du Patti.
3: Tack så mycket.
2: Har du som lyssnare egna frågor, då är du ju alltid varmt välkommen att höra av dig till oss på fattafamiljen@ur.se. Och vi finns även på Instagram, urfattafamiljen. Fattafamiljen produceras av Tredje Statsmakten Media för Utbildningsradion. Producenter Lovisa Hag och Johanna Larsson. Tekniker Henke Henriksson. Mixning Johan Hörnqvist. Patti Hansén heter jag. Vi hörs.
5: Det här är ett program från UR.
6: Ola, en snabb fråga. Tror du att svenskarna har bra koll på de viktigaste frågorna inför valet?
7: Vi tror nog det, men sanningen är att vi har ganska mycket fel om brott och ekonomi och vård och skola.
6: I sanningens ögonblick får du som lyssnar testa dig själv. Gör quizet, du svarar direkt i appen Sveriges Radio.
7: Och vi går igenom svaren.
6: Och reder ut hur det faktiskt ligger till. Sanningens ögonblick i P4 med mig, Titti Schultz.
7: Och mig, Ola Rosling.
8: Här i P1 så får vi om några minuter veckans konflikt. Vi följer med på en resa från riksdagens korridorer vidare till den iranska intelligensian i Paris till en rättssal i Vancouver. Men först nu, nyheter, klockan är 7.
9: I Ukraina förbereder Ryssland arkeologiska utgrävningar i ockuperade områden enligt ukrainska människorättsorganisationer. Hittills i år har ryska myndigheter utfärdat nära 70 tillstånd.
10: Я сейчас стою прямо в одном из помещений усадьбы, построенных во втором веке нашей эры.
11: Jag står här mitt i ett av rummen i herrgården som troligen byggdes på 200-talet efter Kristus, säger den ryska arkeologen Alexander Butjagin i ett ryskt TV-program från 2021. Entusiastiskt berättar han om utgrävningar i Myrmekion, en antik grekisk koloni vid staden Kerch på den ockuperade Krimhalvön. Utgrävningar på ockuperad mark som fortsatt och utökat sedan Rysslands invasion av Ukraina. Och enligt den ukrainska människorättsorganisationen RCHR har ryska myndigheter hittills i år utfärdat 56 tillstånd för arkeologiska utgrävningar på Krim och ytterligare 11 i de ockuperade delarna av Zaporizhia, Kherson, Luhansk och Donetsk, och det utan Ukrainas godkännande. Det vi kan göra är att dokumentera och samla bevis för att i framtiden kunna ställa Ryssland inför rätta, säger den ukrainska folkrättsjuristen Darina Pidhorna i ukrainsk TV. Lubnel Shanti, Ukraina-korrespondent.
9: Kina sköt under eftermiddagen upp 3 astronauter till rymden, rapporterar AFP. Rymduppdraget ses som en förberedelse i Kinas planer på att skicka människor till månen innan år 2030. En av besättningsmedlemmarna ska stanna i omloppsbana i ett helt år för att studera effekterna av att vara i mikrogravitation under lång tid. Många bostadsrättsföreningar tvingas hantera inkassoärenden och antalet tvångsförsäljningar av lägenheter ökar, visar statistik från bostadsrättsförvaltaren SBC, skriver TT. Mer än var tionde bostadsrättsförening hanterade inkassoärenden 2025 och det här årets första kvartal. Tvångsförsäljningarna har ökat från 770 år 2023 till över 900 förra året. Norges drottning Sonja har sjukskrivits en vecka på grund av hjärtflimmer och hjärtsvikt, rapporterar NRK. Under sjukskrivningen ska drottningen vila och få en justering av sin medicin. Drottning Sonja fördes förra året med ambulanshelikopter till sjukhus på grund av andnöd och fick i januari en pacemaker inopererad. Och vi fortsätter i Norge, för där har polisen hittat en stulen semitrailer med 18 ton lax. Polisen tror att det är samma fiskar som anmäldes stulna tidigare idag från en laxodling i Eidsvoll, rapporterar VG. En man har gripits. Det var Ekot klockan 7 i studion, Henrik Sell.
12: P1, Sveriges Radio.
13: Jordgubbssaft.
14: Lova, i vår serie om partiernas historia så ber vi gästerna att likna partierna vid något som beskriver på något sätt vad de är och står för.
15: Mousserande rosébubbel.
14: Om Vänsterpartiet vore en dryck, vilken skulle det kunna vara?
16: Just nu en starkare lager.
15: Ja, men jag tycker om öl.
16: Men det är väldigt tydligt att Vänsterpartiet inte vill vara rödvin.
17: Min ryggmärgsreflex är country.
14: Vilken musikgenre känns mest Kristdemokraterna?
15: Schlager.
18: Nu är det 2026 och då får det bli koreansk pop.
19: Jag har inte en aning om vad det är.
15: Borde jag veta det?
20: Jag skulle säga att vi hade varit ett stabilt köksbord.
14: Du ska få välja en möbel här som känns Centerpartiet.
21: Ja, men en säng tror jag.
22: Med åren kanske också en svensk designad fåtölj.
21: Ja.
23: Lyssna på nyhetspodden Dagens Eko i appen Sveriges Radio.
8: Här och nu i P1 så hör vi veckans konflikt.
24: Juni 2023, Vancouver. Exiliranien Masoud Majoudi håller ett tal på en demonstration.
0: دلهای لبالب از مهر میهن آمدید که پیمانمان.
24: مجدی en del av den iranska oppositionen i Kanada. Och i sitt tal riktar han skarp kritik mot den iranska regimen, som han kallar det islamistiska odjuret.
0: برای همکوشی در راه زدودن دیو سیاه اسلامگرایی.
24: Lite mindre än tre år senare, den 2 februari i år, försvinner Masoud Majoudi spårlöst efter att hans grannar i staden Burnaby anmäler honom som saknad. Enligt polisen verkar det finnas många frågetecken kring hans försvinnande. Det här verkar vara planlagt, säger en talesperson.
1: We believe it's a targeted incident, that it didn't happen at random. We are making some headway.
24: Misstankarna pekar till en början mot det mäktiga revolutionsgardet och den iranska regimen vars tentakler sträcker sig långt utanför Irans gränser. Men den teorin verkar inte stämma. Spåren leder istället till två personer som nu misstänks ligga bakom hans försvinnande. Två personer som också är en del av den iranska oppositionen. Det här är Konflikt. Jag heter Fernando Arias.

0: Anja Sahlberg. We stand with... Vad säger de?
1: We stand with Reza Pahlavi. Det är måndagen den 13 april 2026, så Stockholms gator och torg fylls av förväntansfulla exiliranier.
2: I'm so happy to witness this in my lifetime.
1: Det råder nästintill eufori.
3: Från prinsess av Pahlavi, det enda alternativ som vi har för Iran. Han är en person som ville ta demokrati till vårt land och vi litar på honom 100%.
1: Slagord till stöd för den man som de vill ska föra Iran in i en ny era. Reza Pahlavi, den sista shahens son, som den här dagen bjudits in till Sveriges riksdag.
0: Dum fråga här. Vad är en shah?
1: Shahen är ju då en persisk monark, och det var alltså Reza Pahlavis pappa som styrde Iran innan revolutionen 1979.
4: It's my great honor to welcome His Royal Highness Crown Prince Reza Pahlavi.
5: Nu reser sig alla riksdagsmöter upp och applåderar de som är här. Och för att få ett sittplats.
1: Pahlavi applåderas av svenska riksdagsledamöter. Och några i publiken ropar också Javid Shah. Alltså, länge leve kungen.
6: Good morning everyone. Esteemed members of the Riksdag.
1: Han håller ett långt tal om regimens förtryck och det iranska folkets önskan om att bli fria, och att han, om och när regimen faller, liksom vill leda landet in i något nytt. Att alla minoriteter ska få plats i hans Iran, mänskliga rättigheter ska råda, kvinnorna vara fria.
6: At this historic moment, as Iranians call upon me to help provide leadership towards a democratic transition, I reaffirm the commitment I have made through my life to serve as a unifying national figure, not a partisan one, not a claimant to power, but a facilitator of stability, of national unity, and of a peaceful transfer to democratic governance.
1: Fernando, jag tänker att vi ska komma tillbaka till Reza Pahlavis besök där i riksdagen. Men först vill jag ge lite bakgrund till varför jag överhuvudtaget är där och lyssnar på Reza Pahlavi.
0: Okej.
1: Allting börjar egentligen en morgon när jag tittar på min mobil och ser ett meddelande på X från en person som jag intervjuat i ett tidigare avsnitt av Konflikt. Kevan Gafaiti.
7: Så han har skrivit på både persiska, franska och engelska. Son of a bitch, every day when you leave your home, be careful. Someone may be waiting for you in the shadows. You could be stabbed without even understanding what is happening to you. Bleed out before you realize it. Dirty bastard mercenary.
1: Han citerar ordagrant ett direkt dödshot som han har fått och berättar om tusentals hatfulla meddelanden från personer inom Pahlavis royalistiska rörelse.
7: So this is one of the death threats I received via Instagram among approximately 3,400 comments and messages sent to me in less than 24 hours on Twitter, Instagram and LinkedIn.
1: Så jag intervjuade Kevan Gafaiti i januari när stora protester blossat upp i Teheran. Och han hade hamnat mitt i det här tumultet efter att han åkt till Irans huvudstad för att hälsa på sin mormor. Så här sa han i Konflikt i januari då, efter att han lyckats ta sig ut ur landet, om vad han sett och hört om protesterna på plats.
8: each morning you are going to see the effects of the demonstration. For example, the police station next to my house was attacked, but also you can see blood on the ground. I didn't see any body myself with my eyes on the ground, but well, the blood is not coming from the sky, from the clouds, right?
1: Men jag har liksom inte kunnat släppa det där som han skrev på X efter vår intervju. Vad var det som hände?
7: Okej, då går jag på Boulevard Saint-Germain, på väg till Sciences Po. Alldeles strax där.
1: Så jag åkte till Paris och har stämt träff med Kevan Gafaiti utanför det precis fyllda lärosätet Sciences Po där han undervisar. Han kommer med sin vespa hjälm under armen, slips och kavaj efter att han har spenderat dagen på en konferens om Irans framtid.
7: What happened when you came back?
1: Så jag ber honom berätta vad som hände de där dagarna i januari när han kom tillbaka till Paris från Teheran.
8: When I got back, I had a lot of solicitations from the different media, so national media, but also like you, international media.
1: Så alla medier ryckte i honom då, för han satt ju på ett på många sätt unikt vittnesmål om händelseförloppet i det stängda landet. Alltså Iran hade ju vid den här tiden blockerat internet och det var svårt att få uppgifter om vad det var som hände.
8: And mainly I answered positively because I thought it was very important.
1: Så han var med typ överallt, men i en intervju med den privata tv-kanalen LCI blir allt väldigt konstigt, berättar han, när han får frågor om dödstalen, alltså hur många demonstranter som dödats när regimen slog ner protesterna. Alla möjliga siffror hade vid den här tiden cirkulerat, från hundratals till tusentals till tiotusentals döda.
9: On me dit c'est 2000 morts, 5000 morts. Il y a un flou sur cette information.
10: Bon, moi Kevan Gafaiti, je vous
1: Men journalisten där på den här privata TV-kanalen gjorde sina egna tolkningar av det Kevan Gafaiti sa när han sa att det var flou, alltså osäkert, otydligt, att man inte visste hur många som hade dött.
10: Mais vous êtes plutôt en empathie avec le système actuel en Iran alors. Plutôt en sympathie avec vous avez le droit hein, d'être de soutenir la République islamique d'Iran hein.
1: Journalisten då sa att Kevan Gafaiti verkade vara för regimen i Iran. Och sen tog det bara några timmar.
8: So yes, after that you are going to have a sort of international cyber campaign, lies, also threats. At some point it was thousands and then hundreds of messages a day on LinkedIn, Twitter, Instagram, my personal Instagram, my professional Instagram.
1: Det han sa förvrängdes, säger han, togs ur sitt sammanhang och klipp fick spin på nätet och i grupper på sociala medier där han snabbt utmålades som en person som var för regimen i Iran. Att han själva verket var en iransk agent.
8: Here we are now We are recording this moment in front of Sciences Po, my university where I teach, and I know that they had like hundreds of messages of mails from different people to try to get me fired by the university.
1: Ledningen för Sciences Po kontaktades, berättar han, och pressades att ge honom sparken för att han skulle vara för den islamiska republiken i Iran. Hans studenter kontaktades med information om att han skulle vara spion.
8: They said, oh, you know, you have your teacher Kevan Gafaiti, who is allegedly a regime's agent, and what are you thinking about that?
1: Och till och med hans familj hängdes ut med namn och adress i olika telegramgrupper.
8: They have thousands of people on these groups, and they were sharing news on personal news. Personal data, sorry, on me, to organize this kind of mails campaign. And then also it was also targeting my family, and I think it was completely out of measure.
1: En vän oroade sig över att något skulle hända honom, alltså att någon skulle ta till fysiskt våld. Och Kevan Gafaiti kände där och då att han inte hade något annat val än att polisanmäla.
7: And so you reported to the police?
8: Completely, yeah. I sent them screenshots of the different messages I got. I was not the first to be targeted, and they knew that.
11: they were just very aware of that. They registered my complaint, meaning they thought there was enough evidence for my complaint to be registered.
0: Men Anja, vet man vem som låg bakom allt det där, alltså trakasserierna och hoten som han fick motta?
7: Så jag frågar Kevon Gafaiti.
2: Do you know who was behind the threats?
7: Och hans svar kunde inte vara tydligare.
11: I'm not going to say it was the only actor, but a major actor is a French Iranian activist. Her name is Mona Jafarian.
7: Så han pekar framförallt ut en person, en trogen Pahlavi-supporter sedan många år, som han säger varit drivande i hatet mot honom. Hon heter Mona Jafarian, en tidigare influencer med fokus på heminredning, men som idag är aktivist efter att hon grundat en organisation som heter Femme Asadi.
11: Mona Jafarian has, I think, around 250,000 followers, so when she's going to put a story on yes, you should target this person because he's a supporter of the regime or whatsoever, you are going to be not attacked by only one person but also her thousands of followers. So it was a sort of whole system.
7: Han talar om ett system, som att en person med hundratusentals följare på Instagram attackerar och så gör följarna detsamma.
0: Okej, så en forskare på franska lärosätet Sciences Po är i Iran när protester bryter ut. Och han pratar om det här i media. Men han menar att det han säger, det tas ur sitt sammanhang och det vänds mot honom i klipp som sen får stor spridning på nätet.
7: Mm.
0: Och det här leder då till att han hotas och trakasseras. Och han säger att, eller han tror att hatet kommer nästan uteslutande från royalister.
7: Mm.
0: Men är det bara han som har fått utstå det här, eller är det här ett isolerat fall?
7: Nej, jag har haft kontakt med intervjuat en fransk journalist som har sett närmare på den här Pahlavi-lojala rörelsens aktivitet på nätet i den franska kontexten då, och samlat in vittnesmål, ett 20-tal vittnesmål från personer som, precis som Kevon Gafaiti, upplevt sig hotade och trakasserade. Och den där influensen som vi hörde nämnas, Mona Jafarian, som liksom pekas ut som drivande i trakasserier mot oliktänkande. Hennes namn återkommer gång på gång och jag bestämmer mig för att söka upp henne. Jag vill ju fråga Mona Jafarian om allt det här, alltså anklagelserna mot henne, men också få hennes bild av liksom allt som sker nu. Hon är inte lätt att få tag i, men efter flera sms-växlingar så accepterar hon till sist ett möte med mig. Hon beställer en Cola Zero och jag en espresso. Det blonda hårsvallet är utsläppt, klädseln är avslappnad men chic, blicken vaksam. Influencerlivet, säger hon, det har hon lagt bakom sig. Nu är det geopolitik som gäller.
12: Je suis la cofondatrice de l'association Femme Asadi.
13: Vous pouvez dire quelques mots sur cette association? C'est quoi? Ça a été fondé quand?
12: On a fondé l'association juste après la mort de Mahsa Amini.
7: Sen 2022, efter att Mahsa Amini dödats i Iran, något som banade väg för en stor rörelse under parollerna kvinna, liv, frihet, så ägnar hon sig uteslutande åt hemlandet Iran genom organisationen Femme Asadi som hon varit med och grundat. Varför skulle hon trakassera en fransk-iransk akademiker vid Sciences Po som vill att sprida kunskap om de senaste protesterna i Iran, frågar jag mig. Hon pratar om sitt engagemang för Irans folk.
12: C'est une association pour porter la voix du peuple iranien. Donc c'est pas spécifiquement que les femmes, c'est le peuple iranien en général.
7: Varför resa Pahlavi är enda vägen framåt i nuläget?
12: Je pense comme beaucoup d'iraniens, nous notre association soutient Souza Pahlavi.
7: Och besvikelsen över att politiker i väst inte ger ex-kronprinsen mer stöd.
12: On a aucun soutien en Occident.
7: Men snabbt går det upp för mig att det här inte är någon lätt liksom svartvit historia.
0: Okej, varför då?
7: Så hon berättar att hon lever med polisbeskydd sedan flera år tillbaka.
1: på grund av hot mot hennes person. Där enligt Mona Jafarian själv Irans regim varit inblandad. Och hon säger att hon också fått hot från franska som hon benämner dem islamister.
12: Ça fait 2 ans et demi maintenant que je vis sous protection policière donc à cause des menaces de la République islamique mais pas que aussi les menaces des islamistes en France.
1: Så jag har själv inte kunnat kolla upp detaljerna kring det här med polisbeskyddet som hon nämner, men jag tänker Fernando att vi verkligen ska understryka att det största hotet mot iranska medborgare i och utanför Iran från 79 till idag, det är ju såklart Irans regim som begått flera uppmärksammade mord och mordförsök i väst, både där i Paris och här i Sverige ju. Och Säpo pekar ju också ut Irans regim som ett av de största hoten från främmande makt i Sverige. Och en svensk forskare som också han benämner sig som royalist, Arvin Kursnud, utsattes i år 2026 för ett mordförsök där spåren leder till Irans regim. Så liksom, det är ju inte frågan för det här avsnittet, utan frågan som vi ser närmare på här är ju snarare att vi har en person, Reza Pahlavi, som har fått stort inflytande på kort tid. Det enda namnet som många exiliranier menar kan föra Iran in i en ny tid. Men när han talar om demokrati och mänskliga rättigheter och inkludering där i Sveriges riksdag, vad gör hans anhängare? Vilka metoder använder de för att driva sin sak gentemot akademiker och journalister och andra iranier som inte menar att Reza Pahlavi är rätt person? Och det är ju det jag vill fråga Mona Jafarian om.
2: J'ai interviewé un chercheur français d'origine iranienne, donc Evan Gafaiti.
1: Så jag frågar henne om trakasserierna som sen spårforskaren Kevan Gafaiti berättat om och anklagelserna om att han skulle ha varit mullornas spion där i Frankrike.
2: Que vous l'avez accusé d'être espion des mullahs de la République islamique. Est-ce que c'est vrai?
12: Je sais pas de qui vous parlez, comment il s'appelle?
2: Kevan Gafaiti.
12: Ah. Ah ben,
1: och så här lyder hennes
12: svar. Pour mettre les choses dans leur contexte, Kevan, il a pas eu besoin de moi pour se faire connaître, c'est qu'il a été dans une émission de télévision en France sur LCI.
1: Jag är inte ursprunget till det här, utan Kevan Gafaiti själv, när han så öppet talat väl om Irans regim, säger Mona Jafarian och refererar till intervjun i TV-kanalen LCI.
12: Des positions qui sont très claires et très favorables à la République islamique. Donc c'est là où il fait le buzz.
1: Jag har länge följt hans videoinspelningar om Iran och han är väldigt vänligt inställd till regimen, säger Mona Jafarian. Och det är min plikt som aktivist att säga det rakt ut, öppet och tydligt.
12: Donc forcément, moi en tant qu'iranienne, mon devoir en tant qu'activiste c'est dire il raconte n'importe quoi.
1: Och hon fortsätter.
12: Donc je trouve ça un peu facile de venir appeler au harcèlement contre moi.
1: Det gör det lite enkelt för sig, fortsätter hon att anklaga mig för trakasserier. Det är han själv som skapat uppståndelsen.
2: Comme je l'ai interviewé, donc il a parlé de ce qu'il avait vu sur place.
1: Men invänder jag som intervjuat, följt och haft kontakt med Kevan Gafaiti sedan januari, jag kan inte höra något som skulle indikera att han är för regimen i Iran. Vad exakt är det du syftar på, frågar jag.
2: Concrètement, quels sont les signes qui soient pour la République islamique?
12: Quand vous écoutez ces vidéos, vous vous rendez compte. En fait, vous savez, les personnes qui sont plutôt favorables à la République islamique, finalement, ça finit toujours en... On n'a pas vraiment de preuves des crimes qui ont été commis. Moi, je n'ai jamais vu de mes propres yeux ce qui s'est passé. Mais est-ce qu'on a vraiment besoin de voir de nos propres yeux? Combien de milliers de vidéos sont disponibles sur les réseaux sociaux des crimes commis par le régime?
1: Och då tar hon upp det där som Kevan Gafaiti sa också i konflikt, att han inte sett några döda kroppar med egna ögon när han var på plats där i Teheran. Det finns ju jättemånga tusentals videoklipp som visar det på nätet, säger Mona Jafarian.
12: Est-ce qu'on a besoin encore de demander aux familles de prendre la photo des corps de leurs enfants quand ils postent les photos?
1: Måste man be föräldrarna ta bilder av deras dödade barn? Man spelar regimen i händerna med den typen av argumentation. Whitewashing, som hon säger.
12: Mais en fait, vous êtes en train de jouer le rôle du régime. En fait, c'est ce qu'on appelle whitewasher le régime.
1: Och sen flyter argumentationen ut i generella anklagelser.
12: Ou par exemple, qui vont vous parler de l'école de Minab.
1: En flickskola attackerades av Israel och USA, men ingen i västmedia berättar att regimen skapat en militärbas under skolan. Ingen berättar att den som dödar flickor i Iran, det är den islamiska republiken.
12: Vous voyez, et pourtant elles disent la République islamique.
1: Hon pratar snabbt och länge och hoppar mellan olika grejer som hon är kritisk till. Och jag vill ta tillbaka det till de där hoten och trakasserierna som Kevan Gafaiti vittnat om.
2: Il m'avait dit que il est pas sorti le soir, il a pas vu des corps.
1: Jag invänder att han i intervjuer jag hört, inklusive den jag själv gjorde med honom i januari, att han var saklig och bara sa vad han sett och hört på plats i Teheran.
2: Il a pas dit qu'il y avait pas, c'est juste qu'il est pas sorti le soir donc.
1: Men hon vill inte ge sig.
12: Ses prises de position sont favorables, sont plus favorables au régime qu'à la population iranienne quoi.
1: Fernando, jag lovade ju att komma tillbaka till riksdagen och resa Pahlavis besök.
0: Just det.
1: Där. Han var ju inbjuden av ledamöter från Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna. Och jag frågade en av Sverigedemokraterna på plats, Arin Karapet, om varför de bjöd in honom.
14: För vi tycker att det är viktigt att vi behåller fortfarande strålkastarljuset på demokratirörelsen i Iran. Att de ungdomar, den unga generationen iranier som kom ut på gatorna fram till 8-9 januari, de har slaktade 30 000 av sin egen befolkning över en natt. Att de inte blir bortglömda.
1: Jag bara frågar dig också, för du har fått uppgifter, inte minst i den franska kontexten, att det finns väldigt mycket hat och hotbudskap inom den royalistiska rörelsen. Hur ser du på det?
14: Ja, om alla journalister hade kommit varje lördag på Norra Bantorget när det står ungefär 10 000 iranier varje lördag, så hade alla journalister kunnat bilda sin egen uppfattning.
1: Men om det nu är så att det förekommer i sociala medier hat och hotbudskap gentemot de iranier i diasporan som tycker annorlunda?
14: Det kommer
1: om det?
14: Lika mycket hat och hot från den andra sidan. Och det här är grejen. Det är därför Iran är behov av demokratisering, ett demokratiskt samtal som vi i Sverige tar för givet och någonting de längtar efter. Det kommer ta tid. Det är en transformeringsperiod.
1: Hur kan du vara så säker på att Reza Pahlavi står just för demokrati?
14: För att han är den enda personen som iranska folket har ropat efter. Vi måste kunna acceptera det här i Sverige. Vi måste acceptera det. Den svenska vänstern har ett enormt problem att kroka arm med islamister. Både här i Sverige och i Iran. Och är det något folk som vet det sanna ansiktet av islamisterna, det är det iranska folket. De har betalat priset i 47 år.
6: The only measure to determine what the majority wants is the ballot box, but we need to get there first. That's our common path to freedom, and that's exactly what we're doing in practice. And hopefully we'll be able to work with people in the world that are willing to help us in that process. Thank you. Thank you so much. Appreciate you.
1: Och efter Reza Pahlavis långa tal präglat av kritik mot regimen och stöd till det iranska folket och så då hans egna idéer om en fredlig övergång till demokrati i Iran om när regimen faller. Alltså, han vill ju ha en, eller han pratar ju då om en typ av övergångsperiod

0: forskare och oliktänkande inom den iranska diasporan.
1: What is your responsibility for that?
0: Vad är ditt ansvar för det, frågar jag.
2: First of all, the conduct of any freedom seeking individual should be respect for diversity of opinion, but I'd like to also draw your attention to the fact that the regime elements have also been at play, particularly when you look at social media and a lot of accounts where you don't know who's behind it. And the regime has on purpose tried to plant themselves as supporters of this or that tendency, throwing them at each other.
3: Så Pahlavi tar avstånd från hat och trakasserier. Men om jag förstår rätt så anklagar han samtidigt Irans regim för att ha skapat fejkkonton för att misskreditera Pahlavis rörelse. Är det rätt uppfattat?
0: Ja, men så förstår jag det också. Och det här med fejkkonton och infiltration liksom i sociala medier från regimens sida. Det finns uppgifter om att det har varit vad ska man säga, ett vapen eller liksom verktyg som Irans regim har använt sig av för att splittra och misskreditera oppositionen i utlandet. Men jag fick ju ingen möjlighet att ställa följdfrågor på det här.
3: Från riksdagen i Sverige och från Frankrike ska vi ta oss till ett annat land där oppositionen mot den iranska regimen är både högljudd och organiserad. Kanada. Också där har motsättningarna mellan delar av oppositionen växt och tonläget blivit allt mer aggressivt. Och det finns ett fall som speciellt belyser det där tuffare klimatet, Babak Parham.
4: Ja, precis. Det handlar om en person som heter Masoud Masjoudi.
5: I've been covering the Iranian opposition and the Iranian women's movement for more than two decades.
4: Och det här är journalisten Samira Mohyeddin, tidigare på kanadensiska CBC, som länge följt både den iranska diasporan i Kanada och fallet Masoud Masjoudi. Men om vi går tillbaka till början av det här året.
5: He was a bit of a polarizing critic, but very vocal, especially on Twitter.
4: Masjoudi är en exil-iranier och han är matematiker och tidigare lärare på Simon Fraser University i Vancouver. Och han är öppet kritisk mot den iranska regimen.
5: But he was very critical of both the Iranian government and the exiled opposition factions.
4: Men Samira Mohyeddin berättar att det inte bara är regimen som han kritiserar utan också delar av oppositionen i exil. Särskilt personer kopplade till den monarkistiska rörelsen kring Reza Pahlavi. Han kallar Pahlavi för bedragare.
5: You know, he seemed to be critical of everybody.
4: Han driver flera rättsprocesser mot media, mot personer i diasporan och mot självaste Reza Pahlavi.
5: He had a lot of court cases going all the time. These lawsuits, you know, against many, many people, including Reza Pahlavi.
4: Och enligt Samira berättar Masjoudi att han under lång tid fått motta hot.
5: Masoud was telling people that he's receiving death threats.
4: På sociala medier skriver Masjoudi om de där hoten. Här beskriver han ett hot där någon säger hur de ska döda honom, med vilken sorts kniv och var kniven ska träffa. Men det är bara ett av många dödshot mot honom. Och sen så försvinner han. I början av februari 2026.
5: His neighbors noticed that he wasn't around and they told the police.
4: Hans grannar anmäler honom försvunnen. Och nu börjar sökandet. Andra exil-iranier berättar om hur Masjoudi försökte avslöja revolutionsgardets agenter i Kanada och misstankarna går till den iranska regimen.
6: Masjoudi, a mathematician and former SFU instructor who was a vocal critic of the Iranian regime.
4: Och även polisen anser att något verkar vara skumt med hans försvinnande.

0: Men en månad senare hittas han död.
1: On March 6, 2026, Mr. Miscuti's remains were located in Mission BC.
2: Och polisen, de misstänker om att ett brott ligger bakom där.
0: Ja, det har polisen varit öppna med under hela utredningen, att man tror att det ligger någon form av kriminalitet bakom hans försvinnande.
2: Men samtidigt så har man någon misstänkt vid den här tidpunkten?
0: Nej, men det får vi reda på en vecka senare.
3: You're watching CBC News BC Weekends. I'm Tanya Fletcher. First degree murder charges have been laid in the disappearance of a former university instructor.
0: Den 13 mars griper polisen två personer, ett par, misstänkta för mord. Och det vi vet om det här paret är att de i sociala medier och i demonstrationer har sympatiserat med de iranska royalisterna. De är alltså anhängare av Reza Pahlavi. Ett år innan mordet beskriver en av de misstänkta hur han trakasserat Masjudi.
4: Bezan boro bia va malundan puze Masud Masjudi va minun sadr be khak.
0: Vi vet också att Masud Masjudi drivit rättsprocesser mot samma personer.
2: Okej. Och vad handlade de rättsprocesserna om?
0: Ja, Masjudi anmälde dem för förtal och han anklagade dem för att vara kopplade till den iranska regimen på något sätt.
2: Va? Men de var ju royalister. Alltså då är de ju i opposition mot Irans regim.
0: Ja, men Masjudi ansåg att delar av den royalistiska rörelsen samarbetar med den iranska revolutionsgardet för att splittra oppositionen.
2: Okej. Det börjar bli invecklat på en helt ny nivå, Babak. Men är det så i det här fallet? Var de egentligen iranska agenter?
0: Det vet vi inte. De olika sidorna inom oppositionen brukar anklaga varandra för att samarbeta med regimen. Och att regimen vill skapa splittring, det är belagt. Men det här paret som misstänks för att ha mördat Masjudi har länge visat sin sympati med royalisterna på demonstrationer och på sociala medier. Och vi vet att det finns människor inom den royalistiska rörelsen som är radikala och förespråkar våld.
2: Men Babak, vad har Reza Pahlavi själv sagt om det som hände Masjudi?
0: Alltså han har inte sagt något om själva mordfallet, vad vi kunnat se. Men enligt CBC News har Pahlavi tidigare nämnt både Masud Masjudi och en av de personer som är nu misstänkt. I en annan rättsprocess innan Masjudis försvinnande skrev Pahlavi enligt CBC att han inte kände Masjudi, och om den misstänkte personen skrev han att mannen inte hade någon koppling till honom och inte agerade för hans räkning. Men än så länge pågår utredningen och det har gått vidare till åtal, och senare kanske vi får reda på mer om motivet. Men det journalisten Samira Mohedin ändå vill poängtera är att tonläget och klimatet har blivit betydligt hårdare inom oppositionen.
5: This is a clear sign of what is happening in our community, unfortunately. I myself receive death threats on a daily basis.
0: Hon säger att hon aldrig sett den iranska diasporan så aggressiv och polariserad som nu.
5: I have never seen it so violent and causing such a fissure and rupture in the community as it has.
0: Hon beskriver människor som hotas på demonstrationer, iranska butiksägare som pressas att sätta upp bilder på Reza Pahlavi och personer som enligt henne anmäls till migrationsmyndigheter för att de inte anses tillräckligt lojala mot den monarkistiska rörelsen.
5: If we go back just to the Woman Life Freedom marches, you know, everybody was trying to be unified, and it was a very pluralistic, you know, a movement, Zan Zendegi Azadi.
0: Hon menar att något förändrats efter Woman Life Freedom rörelsen och att en ny typ av nationalism vuxit fram.
5: But this movement is very different. You know, this is a movement where we see people chanting one flag, one leader, one nation.
0: Hon beskriver demonstrationer där människor marscherar i uniformsliknande kläder, bär Savak-tröjor. Alltså, Savak var Shah-regimens brutala säkerhets- och underrättelsetjänst som skapades på 1950-talet med stöd från USA och Israel och hade i uppgift att övervaka och slå ner på kritiker av regimen. Och hon säger att royalisterna använder ett språk som inte tidigare funnits i diasporan. Och så återkommer hon till en sak.
5: What this movement is that they have tied everything to Netanyahu and Trump. So they behave exactly like them. They behave exactly like the MAGA movement in the US.
0: Att personer nära Reza Pahlavi förändrat tonen i oppositionen. Hon säger att flera av de nya rådgivarna runt honom hämtat inspiration från Trump-rörelsen i USA och från Netanyahu-politiken i Israel.
5: And it's not just violence, it's also very gendered. So people are behaving, you know, the language, for instance, I'm sure you hear the language being used, talking about people's mothers' private parts and all of that. I mean, this is not how we speak. This is not how our community protests. But again, that is becoming normalized.
2: Okej, men alltså vad menar hon med det där när hon säger att Pahlavis rådgivare hämtar inspiration från Trump och Israels premiärminister Netanyahu?
0: Ja, det vi vet är att teamet kring Pahlavi har förändrats de senaste åren och att det har tillkommit rådgivare som enligt Samira Mohieddin är mer kontroversiella. Bland annat personer som är knutna till den amerikanska konservativa tankesmedjan Foundation for Defense of Democracies, en tankesmedja som öppet samarbetar med den israeliska militären och beskrivs som en del av den israeliska lobbyn i USA. Och när det gäller det hon säger om inspiration från Trump så finns det en likhet i att Pahlavis rådgivare är väldigt selektiva när de låter sig intervjuas. De är hellre med i royalistvänliga iranska kanaler och amerikansk konservativ media än till exempel i BBC. Vi har sökt Pahlavis team för att de ska få chans att svara på det här, men ännu inte fått svar.
2: Anja Salberg, du fick tag i en av Reza Pahlavis tidigare rådgivare.
6: Ja.
7: J'ai été à plusieurs reprises conseiller et speechwriter de Pahlavi.
6: Han heter Ramin Parham och var hans rådgivare och talskrivare mellan 2003 och 2020, så rätt lång tid. Mm. Och han är väldigt kritisk till dem som har tagit över nu efter honom.
7: Quand j'ai connu Pahlavi dans les années 2000.
6: När han lärde känna Reza Pahlavi där kring millennieskiftet så beskrev Pahlavi sig som en anhängare av den amerikanska statsvetaren
7: Gene Sharp
6: och Martin Luther King. Alltså, icke-våld stod i centrum.
7: Deux figures éminemment connues de l'école du changement par la non-violence.
6: Och Reza Pahlavi var ju länge mot en militär intervention för att störta den islamiska republiken. Men där verkar han ju ha ändrat sig, i alla fall att döma av vad han själv sa veckorna innan USA och Israel attackerade Iran. Det här klippet är från Münchenkonferensen knappt 2 veckor innan kriget startade.
8: To President Trump, you've deployed a massive armada and have signaled unmistakably that brutality's time is ending. The Iranian people heard you say help is on the way and they have faith in you. Help them.
7: Ce que l'on voit actuellement de Pahlavi, c'est-à-dire...
6: Och ex-rådgivaren Ramin Parham tar till hårda och ja, väldigt laddade ord när han pratar om Pahlavi idag och hans närmsta krets.
7: Fascist, d'extrême droite.
6: Så ja, du hör Fernando, han kallar royaliströrelsen idag för fascistisk och högerextrem som blint ställer sig bakom, som han säger, inte bara Trumps men också Benjamin Netanyahus politik. Han går så långt att han menar att Pahlavi idag är ett verktyg för Israel. Och Reza Pahlavi har ju varit där på officiellt besök.
9: Now, ladies and gentlemen, the moment we've all been waiting for. I'm delighted to call to the podium Crown Prince Reza Pahlavi. Your Highness, the podium is yours.
6: Det var 2003 och då träffade han Benjamin Netanyahu.
8: If I could describe in one word so far our trip here for the first time, I can only use one word. Inspirational.
6: Och efter det här besöket så skrev israeliska tidningen Haaretz, och det verifierades också av forskningsinstitutet Citizen Lab, att fejkkonton och bottar skapades i Israel för att sprida positiva budskap om Reza Pahlavi på persiska på nätet. Något som Ramin Parham kritiskt refererar till.
7: Nous le savons qu'une bonne partie des soutiens de Pahlavi sur dans les réseaux sociaux proviennent de bots.
6: Och apropå det vi synar i det här avsnittet, Fernando, så frågar jag Reza Pahlavis tidigare rådgivare om han själv upplevt hat och hot för sina ställningstaganden. Hans svar:
7: je ne suis pas le seul à recevoir quasi quotidiennement.
6: Vi är många som i princip dagligen får motta både hat och hot digitalt. Det i vår vardag.
7: De loin le plus important provient des monarchistes et des soutiens de Pahlavi, c'est-à-dire des messages haineux, des messages insultants et des messages de menaces physiques.
6: Och Fernando, det är ju också Mona Jafarians vardag. Jag nämnde ju det att hon lever med polisbeskydd.
2: Det är influensen som du träffade på ett café i Paris och som pekas ut som drivande i hat och hot på nätet mot oliktänkande.
6: Ja, precis. Och att det är väldigt spänt just nu inom den iranska oppositionen, det är ingenting som hon förnekar.
10: On est toujours en train de dire oui, mais il y a des tensions. Oui, bien sûr qu'il y a des tensions. Il y a des tensions par exemple entre l'extrême gauche iranienne et nous. Et on se combat et moi je combat l'extrême gauche iranienne mais sur le plan des idées.
6: Så hon är öppen med att hon liksom försöker bekämpa, det är det ord som hon använder, vänstern eller extremvänstern då. Men säger hon, det är en kamp med ord.
10: Il y a pas de bagarre, il y a pas de tentative d'intimidation, il y a pas de tentative d'attentat, il y a pas de violence physique.
6: Så hon framhåller att hon för den här kampen inte genom våld eller terrorattentat utan genom, ja, men till exempel videomeddelanden och debatter.
10: Via des vidéos, on se combat via des débats.
11: Est-ce que vous sentez que vous participez?
6: Jag påpekar att många beskriver hennes inlägg i sociala medier som väldigt hårda. Alltså hon anklagas ju för trakasserier.
11: Vous êtes assez dur dans les propos.
6: Men hon skrattar bara åt min fråga och säger torrt att hennes fokus är att försvara det iranska folket. Tråkigt att ni journalister ger er på oss aktivister.
10: C'est toujours malheureux en fait que il y ait toujours des journalistes pour essayer d'être toujours à charge contre les militants, surtout ceux qui portent le plus la voix du peuple.
6: Och hon tillägger, om någon tycker att jag är för hård, det är inte någonting som jag bryr mig om.
10: Et qu'on trouve que je suis trop dur dans mes propos. Écoutez, qu'on dise ça de moi, vous savez, ça me passe au-dessus maintenant.
6: Men senare under intervjun erkänner hon att känslorna ibland svämmar över och att hon kanske går lite för långt.
10: Bien sûr que parfois j'ai des attitudes qui sont virulentes parce que tout.
6: Men det hänger ihop med de grova hot som hon själv får motta.
10: Toute la journée on menace de m'égorger, de me violer, de me tuer.
6: Dagligen får jag hot om att jag ska halshuggas, våldtas och mördas, säger hon.
10: On me dit mais que ton peuple crève, vous êtes tous des agents du Mossad, machin, mais forcément au bout d'un moment...
6: Och meddelanden i stil med hoppas att det folk dör nu för ni är alla Mossad-agenter, med anspelning på den israeliska underrättelsetjänsten. Och ja, säger Mona Shafarian, det är klart att ilskan ibland tar överhanden.
10: La colère prend dessus et vous avez des réactions.
6: Trots att internet är nedstängt säger hon att hon fortfarande får meddelanden inifrån Iran, inte sällan med kravet.
10: Mais aujourd'hui le plus de message que j'ai c'est finish the job. C'est vraiment toujours finish the job.
6: Finish the job. Hjälp oss att få bort regimen, står det i meddelanden från folk inne i Iran som hon får, säger hon. Och hon har inte gett upp drömmen om regimskifte. Att Islamiska republiken till sist kommer att falla. Hon tror fortfarande att det kan gå och att Irans folk ska bli fritt till slut.
10: Qu'ils soient souverains, que pour une fois ils puissent décider de ce qu'ils veulent vraiment pour eux, pour leurs enfants, pour leur avenir. C'est tout.
6: Och då, säger hon, vill hon flytta tillbaks.
10: Oui, tout de suite. Tout de suite. Mais oui, bien sûr, j'aimerais aller vivre en Iran, moi. J'aimerais beaucoup. Ça y est, j'ai passé plus de 40 ans de ma vie ici, il est temps de partir.
2: Anja,
6: mm.
2: Någon sa till oss inför det här avsnittet att vi ger oss in i ett getingbo när vi närmar oss de här spänningarna som finns mellan exiliranier.
6: Jo, att spänningarna finns där, det är ju uppenbart. Men det finns också de inom diasporan som försöker ena.
12: Så här har vi Rudis entreprenör.
6: På en gata inte långt från Eiffeltornet i Paris ligger en massa iranska kryddbutiker, restauranger, butiker.
12: Persiska smaker står det.
6: Och på en bakgata.
12: Jag ska se, här är den här bokaffären som alla pratar om.
6: En bokhandel jag har fått höra talas om som drivs av en man med rötter i Iran.
12: Je suis Anja, journaliste suédoise. Très bien, oui, et vous?
6: Förläggaren och regissören Tinoush Nazmiou bjuder på en kopp kaffe och vi slår oss ner i varsin skinnfotölj mitt bland alla böcker i hans bokhandel.
12: Oui, merci beaucoup.
6: Efter att ha bott 10 år i Teheran och upplevt censuren inifrån så startar han 2012 ett bokförlag.
13: Qui a pour but de publier des livres qui ne peuvent pas être publiés en Iran.
6: För att kunna ge ut böcker som inte kan publiceras i Iran på grund av regimens censur. Och några år efter det så öppnar han den här bokhandeln och sen när rörelsen Kvinna, liv, frihet får stor uppmärksamhet efter Mahsa Aminis död 2022 så föds en ny idé.
13: J'ai eu l'idée en fait de d'inviter les gens à des débats
6: att bjuda in exiliranier till bokhandeln för att diskutera frågor kopplade till hemlandet.
13: À l'époque où il y avait encore internet en Iran, il y a énormément de vues.
6: Och det här spelades in, lades ut på nätet och följdes av många inne i Iran. Och det här var ju tiden innan regimen blockerat internet. Och Tinoush Nazmiou preciserar.
13: C'est pas des débats qui ont pour but de changer quelque chose ou de c'est vraiment des débats où on pose toutes les idées sur la table. Déjà on s'exerce à écouter l'avis contraire.
6: Våra debatter handlar inte om att förändras eller lägga fram så här politiska förslag utan de har framförallt som mål att träna landsmännen i att lyssna på motsatta åsikter.
13: On n'a pas l'habitude de supporter en fait la vie qui est contraire à nos pensées.
6: Men det går så där. Även om högern, alltså royalisterna, är väldigt högljudda just nu, säger han, så är det egentligen ingen av oss som är särskilt bra på att diskutera och lyssna, säger bokhandlaren. Inte heller vänstern.
13: C'est le travail contraire qu'il faut essayer de faire. Et c'est pas uniquement effectivement réservé au mouvement de droite et aux royalistes. La gauche a exactement le même problème. Le fait est que aujourd'hui les royalistes et la droite sont plus offensifs, sont dans une situation plus, donc on les voit plus. Mais je peux vous dire si c'était la gauche, ça aurait été quasiment pareil malheureusement.
6: Vi är många under debatterna som understryker att vi måste skapa någon typ av allians, alltså enas för att bli av med den islamiska republiken en gång för alla, säger Tinoush Nazmi.
13: Nos sujets par exemple dans le débat se passent beaucoup autour de cette espèce d'alliance, c'est-à-dire le fait qu'il faut s'unir pour pouvoir combattre la république islamique.
6: Men fortsätter han, det går inte när en grupp, och här syftar han på royalisterna, när en grupp idag verkar tro att de redan har vunnit. De tål inte kritik utan verkar bara sträva efter att alla ska sluta upp bakom dem och bakom Reza Pahlavi.
13: Les royalistes à droite sont plus qui veut faire aucune concession. C'est-à-dire ils veulent pas d'alliance, ils veulent en fait que les gens s'assimilent.
6: Han berättar om hoten han själv fått utstå. Som vore det den mest naturliga saken i världen.
13: Des royalistes dans des groupes Telegram.
6: Hot om att hans bokhandel ska brännas ner.
13: Ils nous ont menacé de venir brûler la librairie. Oui, bien sûr, on a été menacé de ça. Moi j'ai été menacé plein de fois.
6: Hot mot hans person, förolämpningar, anklagelser om att han jobbar för såväl Folkets Mujahedin som Islamiska republiken.
14: C'est extrêmement grave quand même, vous avez porté plainte.
6: Men han har inte polisanmält hot.
13: Moi j'ai pas porté plainte parce que c'est toujours resté au niveau des menaces.
6: Jag har alltid stannat vid hot i mitt fall, inget fysiskt. Istället för att gå till polisen så letar jag upp telefonnumren och ringer upp dem som hotar.
13: J'essaie de trouver son numéro et je l'appelle.
6: Kom och säg vad du har att säga, uppmanar han dem som hatar på nätet. Men de har aldrig dykt upp.
13: Et même je leur ai dit demain viens dans la rencontre, viens dire ce que tu as à dire etc. Et oui je viens et personne n'est venu.
6: Mot slutet av intervjun om spänningarna i den här svårnavigerade iranska diasporan frågar jag vilken falang han själv tillhör.
14: Vous considérez que vous faites partie d'une tendance?
13: Moi ma tendance c'est vraiment je veux la liberté pour l'Iran.
6: Min falang, säger han, är den som vill ha frihet för Irans folk. Och jag tänker att det var ju nästan exakt ordagrant det som Pahlavi-supporten Mona Javarian sa. Alltså royalisten som anklagas för hot och trakasserier.
14: Jag ville vous demander, est-ce que vous avez le livre de Mona Javarian ici, Mon combat?
6: Hon har också skrivit en bok som jag hört talas om, Min kamp, som den heter. Har du den? Frågar jag förläggaren.
13: Ça, c'est son dernier livre. Et ça, je suis...
6: Den ligger i några exemplar längst in i butiken. Den har sin plats i Tinoush Nazmius bokhandel. Trots att han inte delar hennes och andra royalist-supportras metoder och hårdföra retorik mot oliktänkande.
13: Et qui essaie surtout en fait de discréditer ceux qui ne pensent pas comme eux.
6: Jag gillar inte när man misskrediterar dem som inte är av samma åsikt, säger han.
13: Normalement dans le même camp contre la tyrannie de la République.
6: Vi står ju egentligen på samma sida mot den islamiska republiken. På väg ut får jag syn på tygremsor som hängs upp i fönstren. Det står namn och datum på. Unga människor inne i Iran som dödats för sitt motstånd mot regimen. Alla namn man får kännedom om skrivs ner och hängs upp. En stor del av namnen är gymnasieelever. Eller...
13: Étudiant Amir Al-Zahiri, on a tellement en fait que on espère que ça va s'arrêter.
14: Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.
2: Och med det så är konflikt slut. Reportrar var Babak Parham och Anja Sahlberg som också producerade. Tekniker Sandra Pettersson och Viktor Bortas Rydberg. Jag heter Fernando Arias.

0: Och klockan är 8.
1: Här är Ekot. Även Försvarsmakten kommer att hjälpa till vid sökinsatsen efter den försvunna tvååringen i Nyåker i Nordmalings kommun, det uppger polisen. Pojken försvann vid 10-tiden i morse och sedan tidigare letar polis med hundpatruller, helikopter och drönare efter pojken. Samt räddningstjänst och helikopter från Sjöfartsverket. Även Missing People medverkar. För en dryg timme sedan så skrev polisen på sin hemsida att pojken inte är anträffad. En del fastighetsägare håller hellre sina butikslokaler tomma än sänker hyran. Och det är problematiskt, säger Elisabeth Elmsäter-Vägsö som är näringspolitisk expert på organisationen Svensk Handel.
2: Det sker både i stora och i små städer och det tycker vi är väldigt oturligt. Det är ju bättre att vi ser till att vi får lokalerna fyllda med verksamheter som vill vara på plats.
3: Ända sedan pandemin har centrumhandeln varit hårt pressad av ändrade kundbeteenden och ökad konkurrens från lågprisaktörer på nätet. Samtidigt har butikshyrorna stigit rejält. I många fall handlar det om 20% på 3 år. Det innebär att en lite större butik längs en gågata i en medelstor stad kan ha en hyra på 100 000 i månaden. Jens Pilblad på Fastighetsägarna säger att det kan finnas tillfällen när det är bättre att hålla lokalen tom än att sänka hyran.
4: Ser vi till det ansvar som fastighetsägaren har i sin roll som samhällsbyggare, då handlar det inte bara om att fylla varje lokal så snabbt som möjligt, utan det handlar ju om att skapa hållbara och attraktiva stadskärnor över tid. Och ibland kan det vara bättre att en lokal står vakant under en period än att man fyller den med en verksamhet som riskerar att bli kortsiktig för den bygden.
1: Reporter där var Erika Sundén. 11 personer, varav 6 kvinnor och 1 barn, dödades i israeliska attacker mot Libanon igår. Det uppger landets hälsodepartement enligt AFP. Det israeliska anfallet skedde i Libanons södra delar och genomfördes trots den pågående vapenvilan i Libanon. Så Sverige, en lastbil har frontalkrockat med en personbil på riksväg 30 norr om Vaggeryd, rapporterar P4 Jönköping. 2 personer ska vara inblandade i olyckan och skadeläget är för närvarande oklart. Vägen är helt avstängd med en första prognos satt fram till klockan 21. Och polisen har just nu en pågående insats i stadsdelen Navestad i Norrköping efter att man hittat någon form av misstänkt farligt föremål, det rapporterar Korren. Området är nu avspärrat och det nationella bombskyddet är på plats. Det avslutar Ekot, i studion Johan Hellström.
5: P1, Sveriges Radio.
6: Hela tonåren upp till jag var 20-21, det var ju bara hat.
7: Möt paraidrottaren och skidåkaren Ebba Årsjö.
8: Ja. På vilket sätt? Hat från dig själv eller?
6: Ja, alltså verkligen liksom. Så jag tror någonstans när jag började acceptera att jag har det här, det var då ilskan började försvinna lite.
7: Lyssna på söndagsintervjun i appen Sveriges Radio.
0: Eller i P1 om en timme. Nu till programmet där vi lär oss oväntade saker om och om igen. Som till exempel att Jan Malmsjö har varit med i en Hitchcock-film. Och Eva Aulin, som kanske inte är bekant för alla och en var. Hon har spelat mot både Ringo Starr och Marlon Brando. Här är Snedtänkt med Kalle Lind och en initierad gäst.
9: God dag, unge man. Ni lyssnar på... gick inte på. Ta det igen.
0: P1, Sveriges Radio.
9: God dag ungdomar, ni lyssnar på Snedtänkt, podden som tar upp sånt som många andra poddar inte för jämnan tar upp. Mitt emot mig sitter Henrik Brånstad. Välkommen hit.
10: Tackar, tackar.
9: Jag har en fråga till dig. Det är egentligen 2 frågor, men de går så snabbt så det kommer att låta som en fråga.
10: Shoot.
9: Vem är du, vad gör du?
10: Ja, närmast skulle man kanske kalla mig byråkrat. Jobbat med...
9: Är det ett ord med positiva valörer?
10: Ja, men jag tycker det.
9: Ja.
10: Det är väl något fint med byråkrati, tycker jag, så länge den görs på rätt sätt. En

0: Men du kallar dig hellre byråkrat än tjänsteman.
1: Ja, varför inte?
0: Ja. Men det är ju inte alls detta vi ska prata om.
1: Nej.
0: Utan vi ska prata om svenskar i Hollywood. Och vi ska prata om de svenskar i Hollywood som vi annars inte pratar om. Mm. Annars vore det ju inte snedtänkt såklart. Vi sitter ju inte här och pratar Alicia Vikander och Dolph Lundgren.
1: Nej.
0: För det är jag helt övertygad om att de gjort annorstädes.
1: Ja.
0: Och vi kommer väl kanske inte ens att prata Garbo, Ingrid Bergman och så för att...
1: Nej, kanske kommer nämnas, men de är ju inte huvudämnet idag.
0: Kommer vi ens att prata om Anna Q. Nilsson? Eller anser vi henne också vara för mainstream?
1: Jag tänkte faktiskt komma in på henne, fast inte som ett huvudämne. Men hon kommer nämnas.
0: Nej, huvudämnet är ju i plural, tänker jag.
1: Ja, det är många huvudämnen, nog helt rätt.
0: Ja, men att det är diverse svenskar som haft någon form av utlandsfilmkarriär, men som vi sällan talar om.
1: Precis.
0: Det var väl en ganska klatschig. Mm. Jag är själv lite nöjd med. Jag bara 225 stavelser, så det måste vi...
1: Ja, min titel var väldigt, väldigt lång, så alla förbättringar är tacksamma.
0: Ja. Nej, men det är ju som så, det är inte bara bröderna Skarsgård, och de är ju inte så bara för alla som har tagits över pölen. Kommer vi att prata om Hollywood specifikt, eller kommer vi att prata om internationella filmkarriärer?
1: Ja, men jag tänkte så här, man måste ju boxa in det lite eller rama in det lite för att inte, annars skulle min gamla granne Sune Mangs kunna räknas som en internationell stjärna för att han var med i Korpens skugga.
0: Uppföljaren till Raffning flyger, mm. Han har ju spelat biskopen.
1: Precis, så att, men jag tänkte att jag koncentrerar mig på USA, Storbritannien, Italien.
0: Noterar du hur jag ignorerar ditt humble brag? Någon som bara lite en passong.
1: Alena Nyman passerade ibland också.
0: Jag vet inte hur jag vill skryta med, men jag och Sune Mangs är ju jävla grannar.
1: Någonting att hitta.
0: Nej, precis. Alltså, ja, vi kan ju nämna, nu har vi ju ändå nämnt Sune Mangs. Alltså, vi lägger ju ingen värdering, men det är ändå människor som har haft någon...
1: Ja, men jag tänker...
0: Faktiskt, alltså, det är inte bara folk som har åkt över och prövat lyckan.
1: Nej, men jag tänkte några exempel på ganska kända svenska skådespelare, men där de kanske inte är främst kända för sina internationella bedrifter. Och sen några exempel på skådespelare som nog inte så många har hört talas om alls. Så skulle jag nog kunna säga.
0: Det låter bra. Jag droppade Anna Q. Nilsson där lite. Mm.
1: Hon var ju först.
0: Ja, hon var ju först. Och bland, åtminstone filmintresserade, så är det nog ett namn som man känner till. Mm. Just för att hon var först. Mm. Alltså, pre-Bergman, Garbo, mm. Så var det Anna Q. Och vi som har sett och dyrkat Sunset Boulevard,
1: Billy Wilder,
0: 1950.
1: Yes.
0: Vi känner ju till det här dödskabinettet där ett gäng före detta stjärnor sitter och spelar kort.
1: Buster Keaton, ja.
0: Ja, och där sitter ju även Anna Q. Nilsson. Mm. Alltså, hon var en megastor, ja, stumfilmstjärna.
1: Verkligen.
0: Men det hände någonting där 29-30. Folk som har varit de största blir, som man uppfattar det, mer eller mindre på en pisskvart, förrättningar, bortglömda, nobodies.
1: Mm. Nej, men det är väl ganska intressant också, det pratar ju ofta om det svenska musikundret, men det svenska filmundret är väl egentligen ännu större och ännu längre om man...
0: Och ännu underligare.
1: Ja, precis. Men allt ifrån Lars Hansson och Garbo och de här tidiga, Nils Aster och alla de som var över väldigt tidigt, så över till Ingrid Bergman och Signe Hasso. Och sen kom första Bergman-generationen med Thulin och Max von Sydow och Bibi Andersson. Ja. Och sen hade vi de här klassiska skönheterna, Anita Ekberg som också var i Hollywood ju, och Anne Margaret. Och sen kom nästa Bergman-generation med Lena Olin och Skarsgård och Stormare, Pernilla August. Och sen har vi ju på 00-talet gått över till Skarsgårdarna, resten av Skarsgårdarna, och Micke Nyqvist och Malin Åkerman och Joel Kinnaman. Det är otroligt många.
0: Och så nu dyker den chick och sånt upp.
1: Ja, precis. Ja. Alicia Vikander.
0: Bara, det är ju lätt förvirrande, och det här vet ju folk egentligen, men vi pratar ju två olika Bergmän, varav den ena är en kvinna. Precis. Men först kommer ju Ingrid på 30-talet, och sen så gör ju Ingmar Bergman filmer i Sverige som blir enorma internationella succéer. Precis. Och i hans kölvatten så kommer ju hans skådespelare att kunna... Jag blev uppvaktad av diverse agenter och så.
1: Mm, exakt.
0: Men, och Anna Q. Nilsson, om vi börjar där, då är vi på det tidiga 1900-talet.
1: Ja, hon dök upp 1905, tror jag, och gjorde över 200 filmer, tror jag. Så att, hon var väldigt produktiv, men jag måste erkänna att jag tror inte att jag sett så många förutom Sunset Boulevard.
0: Nej, så vi ska vara glada att, att Billy Wilder... Ja, men det, ibland är det ju så att det var det där... Sista insatsen där man egentligen... Hon är ju där i en kameroll, spelar sig själv.
1: Mm.
0: Och får representera någonting som är bortglömt. Och,
1: precis.
0: Och så. Men tack vare det så får man ju en bild just av hur stor hon måste ha varit.
1: Ja. Nej, men det var lite samma sak, den här boken om Warner Oland som kom nyligen. Blev mest om det, kände inte jag till om honom tidigare egentligen.
0: Nej, och det är kanske inte fortfarande är någonting som folk på gatan känner till. Han heter Werner Öhlund som svensk. Sen åkte han över till Hollywood och blev den meste filmkinesen.
1: Ja.
0: Vi glömde nämna honom, vi gjorde ett avsnitt om liksom stereotyper av sydostasiater. Mm. Lite genant att han bara försvann där, för att det var alltså en svensk man som specialiserade sig på att spela asiat.
1: Ja, han hamnade i det facket och liksom tog sig inte riktigt ur
0: det. Det fanns ett sånt fack.
1: Det fanns ett ledigt.
0: Ett yellowface-fack.
1: Ja. Ja, märkligt men sant, ja.
0: Ja, och det kom en bok 2024-2025 om honom.
1: Väldigt intressant.
0: Men nu har vi börjat, men om vi...
1: Ja, men jag tänkte att vi kastar oss över det första exemplet, tänkte jag. Och då är det en kvinna som heter Eva Aulin, som gjorde 15 filmer under en kort period i slutet av 60-talet, början av 70-talet. Och hon födde Landskrona, väldigt...
0: Likt Siv Malmqvist.
1: Yes.
0: Apropå internationella karriärer.
1: Ja, precis. Fast inte inom film.
0: Nej, men en megastjärna i Västtyskland hade begått sig. Verkligen.

0: Nej, men Aulin hade en, så vitt jag förstått, blev hon uppfostrad av sin farmor som pushade nog rätt hårt för att hon skulle bli fotomodellen och liknande från unga år. Så hon blev fotad på stan och syntes i något skyltfönster och sådär. Så att då var det så, när hon var 14 år så får Gunnar Fischer upp ögonen för henne. Och Gunnar Fischer är ju en av Ingmar Bergmans två hovfotografer.
1: Ja, fram till Sven Nykvist tar över stafettpinnen. Det är ju han som pratar och Sjunde inseglet och Smultronstället, 50-talsfilmerna. Jag tror de blev lite ovänner, va?
0: Ja, det hände ju onekligen någonting, för att sen tog ju samarbetet slut. Men Gunnar Fischer gjorde egentligen inte så mycket egna regijobb, men han gjorde ett par kortfilmer, och då gjorde han en då i 1900, vad kan det ha varit då, 60, vad blir det, 64-65 någonting, som heter Djävulens instrument, om en jazzmusiker som hamnar i en slags mellanläge mellan dröm och verklighet. Christer Bostedt och Janne Loffe Karlsson är med i orkestern, det är lite kul.
2: Jag kunde ha svurit på att jag aldrig skulle ha kunnat göra mig av med min kära basfiol. Allra minst för en flickas skull. För jag älskade nämligen min goda ståfela. Vi passade ihop som om den gode guden hade skurit ut oss ur samma trästycke. Och ändå blev det så. Men det är en historia där djävulen själv gjorde mig äran att uppträda.
0: Det här var då antagligen så pass intressant för Eva att hon tyckte att det här var ändå intressant. Så att hon ställde upp i lite sådana skönhetstävlingar som många av dem vi kommer att prata om idag har hamnat i filmindustrin tack vare att de har varit fotomodeller eller vunnit olika typer av skönhetstävlingar. Så hon hamnar som fotomodell i Italien och blir lite upptäckt och gör några italienska filmer i slutet av 60-talet. Bland annat en av Tinto Brass, han som sen skulle göra Caligula-filmen, den omtalade.
1: Ja, den stod som en slisregissör. Han tyckte om den här lite bekanta blandningen av våld, sex och dekadans.
0: Exakt. Så i det facket hamnade hon ganska tidigt här.
1: Särskilda lilla cocktail.
0: Ja, exakt. Och det var kanske delvis därför hon fick sin första Hollywood-film då 1968. Den hette Candy. Och handlade om en ung flickas sexuella frigörelse, inte helt oväntat tema för tiden. Och på den tiden innebar det då att hon skulle frottera sig med ett gäng äldre herrar. En ganska bra rollista: Marlon Brando, Richard Burton, Charles Aznavour, John Huston och Ringo Starr fick hon rulla runt i sänghalmen med. Alla typ 20, 30, 40 år äldre.
1: Ja, Ringo Starr var väl...
0: Han var bara 10 år äldre, tror jag. Ja. Så han var ju yngst. Så han faller in dem det huset nära.
3: Emmanuel!
4: Yes, miss?
3: Please come inside. I want you to do something for me.
4: What? Inside?
3: Yes, inside, quick!
4: Oh, no, inside. I no think Mr. Christian would like that.
3: Emmanuel, I don't care about that. I need you now.
4: You need Emmanuel?
3: Yes, now.
4: Oh, but Emmanuel is good boy.
0: John Huston var nog 45 år äldre eller något liknande.
1: Jag förstår, hur gammal är hon alltså vid tiden?
0: Hon är ju då bara 17-18 år när de spelar in den. Den kommer 68, så då är hon ju 18. Den blev lite omdiskuterad också, för att amerikanerna var inte helt förtjusta att det var en svensk tjej som spelade den här väldigt amerikanska karaktären. Men hon blev liksom lite uppmärksammad, och Marlon Brando finansierade filmen delvis också, och han lär ha sagt att det här var den sämsta filmen han någonsin var med i. Men jaha, det var väl förmodligen innan Island of Dr. Moreau då, som han sa, kan jag tänka mig.
1: Ja, den kommer väl kanske på 80-90-talet.
0: Ja, jag tror han sa det innan. Men
1: det är ett sånt påstående som alltid kan justeras.
0: Ja, precis.
1: Ja, men oj, nu har jag gjort en ännu sämre film än min sämsta.
0: Men hon fick den här rollen i konkurrens med Twiggy och Anita Pallenberg bland annat, så att det var ju en eftertraktad roll. Hon blev nominerad till en Golden Globe för mest lovande debutant, så att viss uppmärksamhet fick hon. Men så gjorde hon väl det klassiska misstaget då. Hon gifte sig med en man, en musiker, som de hade ett ganska ska man säga, stormigt förhållande. Och sen gör hon egentligen bara en film till, en film med Klaus Kinski som heter Death Smiles on the Murderer, som innehåller en väldigt obehaglig scen där han håller en nål mot hennes öga väldigt nära. Och som hon sa i någon intervju, det är kanske inte just Klaus Kinski man vill ha hålla en nål precis vid ögat.
1: Nej, Klaus Kinski var, vågar jag nog säga, även om detta är Sveriges Radio, kliniskt vansinnig.
0: Ja.
1: Och det är inte egentligen jag som säger det, det är till exempel hans dotter Nastasja.
0: Exakt.
1: Och hans bästa kompis Werner Herzog, hans regissör.
0: Ja. Alltså jag förstår att hon känns lite nervös för just den
1: scenen. Och Werner Herzog om någon visste vad tokenskap var. And it takes one to know one.
0: Dessutom. Ja, ett härligt team de två. Men ja, Eva Olin...
1: Möjligtvis hon... för filmen, kanske inte för omgivningen.
0: Nej, exakt. Exakt.
1: Förlåt, tillbaka till Eva Olin.
0: Ja, men hon, efter det här stormiga förhållandet med den här musiken så träffar hon en italiensk fastighetsmagnat och går mer eller mindre i pension. Men hon får, det är lite intressant, för hon får två döttrar, varav den ena dottern då, Olivia, hon gifter sig med Giuseppe Conti, den italienska premiärministern, i slutet av 2018-2019 någonstans var han väl premiärminister, tror jag.
1: Ja, ja. Är Eva Olin fortfarande i livet?
0: Yes!
1: För hon är alltså född 50.
0: Hon är född 50, ja.
1: Ja.
0: Så hon la av där. Jag har väl jobbat lite som lärare, om jag förstår saken rätt. Gjorde någon liten mini-comeback på 90-talet bara för att visa att hon kunde. Men hon kände sig nöjd uppenbarligen och drog sig tillbaka från skådespeleriet.
1: Ja, ja, och det kanske inte bara gav henne... positiva erfarenheter, tänker jag.
0: Nej, det är väl
1: Kinski och Nolan och...
0: en röd tråd genom många av de här filmödena, särskilt för unga tjejer som når filmindustrin eller liknande med fotomodellindustrin, att de kommer ut i väldigt unga år och kanske blir kända till viss del i alla fall, men ändå så är det så mycket obehagliga upplevelser så att det är...
1: Det visar sig att inte alla är snälla i de här branscherna.
0: Exakt. Men apropå Candy så tänkte jag faktiskt att vi skulle gå över på nästa person.
1: Alltså långfilmen Candy från 68.
0: För det var nämligen så att Pia Degemark var en av dem som lär varit påtalade för den här rollen som Eva Olin fick.
1: Ja, det är väl högst tänkbart att Pia Degemark var brukar alltid framhävas en överklassflicka som Bo Widerberg upptäckte i en tidningsannons eller en tidningsartikel, alltså en sån här galapetter, kändisvimmelreportage.
0: Ja, men precis.
1: Och han såg att hon, det var någonting med hennes blick som gjorde att hon ska spela huvudrollen i min nästa film, Elvira Madigan.
0: Det är en klassisk Widerberg-nyck på den vänster.
1: Ja, precis. Och så får man den impulsen och sen så säger folk, är det en så bra idé? Hon vill ju inte riktigt. Och så, jo. Och så surrar man sig vid
0: Jo, men visst.
1: Hon pratar ju inte danska. Nej, hon kan dubbas. Ja, okej. Okay.
0: Ja, det blev hon ju också.
1: Ja, precis.
5: Förstår du vad vi måste göra, Sixten?
6: Säg det inte.
5: Vi måste. Det finns ingen annan utväg.
1: Allt sånt går att lösa, för att nu har Widerberg bestämt sig, och lite grann har han rätt. Hon har ju som en oerhörd utstrålning och filmen blev ju en internationell jättesuccé etc. Sen så gick det väl inte bara bra för Degemark, så att säga. Det var, apropå inte så underbara erfarenheter av hur en bransch fungerar och ser ut och hur den tittar på unga kvinnor, inte minst.
0: Nej, men det är ju som du säger att Degemark, hon upptäcktes ju genom en sån här klassisk bild på henne och dåvarande kronprinsen när de dansar uppe i Storlien, för att det verkar då som att Degemark firade påsk av någon anledning uppe med kungafamiljen flera år i sin ungdom, och då togs den här klassiska bilden som syntes i Hänt i veckan. Och det var där Widerberg fick syn på henne och som du säger verkligen jobbade för att få in henne. Och outbildad skådespelerska, ung. Hon säger själv att manuset var 20 sidor ungefär. Så att de fick ju jobba rätt mycket med rätt lite underlag, som det väl ofta var på Widerbergs filmer.
1: Jag tror det stämmer. Alltså, det är inte så mycket till dialogmanus. Det är ju en film. De satte sig ju mer eller mindre i en buss med Jörgen Persson, fotografen. Och enligt legenden så svängde de förbi. Ja, filmhuset var väl kanske inte riktigt byggt, men var nu Harry Schein, Filminstitutets grundare och chef, satt. Och så sprang Widerberg upp och rekvirerade en påse pengar som alltså var filmens budget. Och sen så hoppade han in i den här folkabussen och sen drog de ner till Skåne, Danmark och gjorde filmen. Det är ju en road movie om det här paret då, Sixten Sparre, den skuldsatte officeraren, och lindansaren Elvira Madigan. Och så tror jag de lite grann filmade efterhand. Oh, här är det vacker bokskog. Ja. Stanna bilen. Ja. Jörgen, upp med kameran. Och det var nog så. Det är inte bara legenderna som säger det, utan även de som var med.
0: Nej, och dessutom lär Valdemar Bergendahl, producenten, har figurerat som någon slags förkläde då åt Pia Degemark, för att hon som väldigt ung då skulle klara sig från det man nu kunde tänka sig skulle vara lockande för en ung flicka. Men det hindrade ju henne inte att starta ett förhållande med Tommy Berggren, som var gift.
1: Starkt uppmuntrad därtill av regissören, som ju ville ha mycket som salivsträngar mellan läpparna i närbilderna och så.
0: Ja, nej, men hon får ju faktiskt bästa, får ju pris för bästa kvinnliga huvudroll i Cannes och åker ner och... Hon pushas nog rätt hårt att ändå göra karriär efter det här. Så hon åker på promotionresor till USA flera gånger och träffar Ingrid Bergman. Och apropå Billy Wilder så lär han ha erbjudit henne någon roll i den vevan. Och Mel Ferrer vill ha henne som någon kvinnlig Peter Pan och sådär. Så att hon bor hemma hos Henry Fonda när hon är på resa. Så att hon verkar ju ändå ha kommit upp sig rätt fort och hade nog rätt kontakter. Men i den här vevan så tackar hon nej till Ådalen 31, vilket ju gör att Bo Widerberg blir rasande. Men hennes amerikanska agent tycker att det är helt fel väg att gå. Så Widerberg och Degemark pratar ju inte på ganska många år, bara för att han blir så arg på grund av det här sveket då, som han tycker. Så istället så gör hon en amerikansk film, eller en amerikansk-brittisk film som heter Spegelkriget, efter en John le Carré-novell eller roman. Och med Anthony Hopkins i huvudrollen och en ung man då som heter Christopher Jones, som hon inleder en romans med. Och han var också en så här coming star som sågs skulle göra en stor framtid. Så de åker till Italien och gör en film direkt efter, en film till ihop. Och där träffar de på Sharon Tate, och det visar sig att både Jones och Degemark har samma agent, Rudy Altobelli, som ju äger det här huset sen dessutom som Manson-morden sker i. Han har ju ett hus som han hyr ut, och det är just det här huset på, vad nu adressen var, på Cielo Drive 1000 något.
1: Ja, han hyr sig ut till den polske regissören Roman Polanski, som då sammanlever med Sharon Tate, som ju är höggravid när Manson och hans spritt spångande stålar till hippies bryter sig in.
0: Och både Degemark och Christopher Jones tar verkligen illa vid sig av det här. Och den här Christopher Jones-karaktären, han hade redan mentala problem, som det verkar så att han la ner sin karriär i samband med det här, och att de gjorde slut dessutom. Men det sägs att Quentin Tarantino försökte få med honom i en roll i Pulp Fiction, men inte lyckades. Han gjorde aldrig någon comeback, och jag tror han avled för några år sedan. Så att hon går igenom ännu ett förhållande relativt snabbt, träffar ytterligare en man, självklart, som heter Pierre Caminecci, som hon gifter sig med och får barn. Och i den vevan så, han är någon italiensk filmproducent. Hon bestämmer sig för att lägga ner karriären, mer eller mindre. I alla fall filmkarriären. Och därmed tänkte jag gå över på nästa exempel. Och då tänker jag lite löpsedelskompatibilitet. Så går jag över till Ricky Brush. Som är väl kanske inte den man först tänker på som filmstjärna. Även en del såg honom i Ronja, Rövardotter och sådär.
1: Ja, och många har ju sett honom i Dante, Aktare för hajen. Och fler än som vill erkänna det. Fler än som vill erkänna det har vi sett honom i den danska gladporrfilmen Agent 69 Jensen, alternativt i Skyttens tecken.
0: Där han sjunger Ack Värmeland du sköna. i någon slags simulerad sexscen.
1: Ja, det är alldeles uppenbart. Ja, precis. Eller Anna Bergman.
0: Ja.
1: En av Ingmar Bergmans döttrar. Alltså. Det är alldeles uppenbart inklippta kopulationsbilder. Ja. Man ser väldigt tydligt att solbrännan... de är liksom mer solbrända i underlivet än på ovankroppen. Det är väldigt ovanligt. Väldigt sällan man har den sortens bränna.
0: En dansk specialitet.
1: Ja, man kan tänka sig någon viss sorts nakenbadare, men hur som helst, Ricky Bruford känner vi ju främst som diskuskastare såklart, en av våra stora friidrottare, stora i alla bemärkelser, men han var ju också en personlighet. Mm. Vi har ju naturligtvis gjort ett snedtänkt om honom. Mm. Han gav ut singlar och han skrev 600 sidor memoarer och han gav ut en diktsamling, dikter för kropp och själ.
7: Och namnet är, som alla kanske redan har gissat, Ricky Bruch. En kändis på idrottsarenan, i veckotidningsspalterna och på filmduken. Och nu också debuterande poet. Journalister och fotografer strömmar till. Intresset för ny svensk poesi synes plötsligt omättligt.
8: Bokbachs polka. En hungrig nekrofil steg ur sin bil, började leta efter något att beta ur någon grav, människosav. Men han var harmynt, med en tand som pynt. Inte var det då lönt att använda fil, till köttet var så grönt av förgiftad pil. Och så sens moralisk spritjournalistik.
1: Och han var påtänkt som partiledare för Ny Demokrati.
0: Ja,
1: och han var inte minst, han hördes i liksom diverse dopingdebatter och så här. Han var väldigt ohöljd med sitt preparatintag.
0: Mm, verkligen. Så, nej, en väldigt intressant person. Men förutom då Ronja och Gladporr och Dante, så lanserades han som en ny Bud Spencer i Italien på 70-talet.
1: Och Bud Spencer var en lite korpulent herre som gjorde en herrans massa komedier, ofta i team med Terence Hill.
0: Precis.
1: De hade ju, som alla minns, en egen hylla på biblioteket i Eslöv. Ja. Det var

0: väldigt spektakulära slagsmålscener.
1: De var inte så högt kulturellt ansedda.
0: Nej, det så var det. Men Bud Spencer var ju också en framgångsrik idrottsman. Han har varit simmare i 3 OS. Så att det kan man inte riktigt tänka när man ser honom. En ganska stor, kraftig man med ett väldigt stort, mörkt skägg. Han har inte riktigt den här simmarauran över sig. Men han var en riktigt framgångsrik simmare en gång i tiden. Men den italienska filmindustrin började väl se att Spencer Hill-kombon den var så himla framgångsrik. Så de försökte hitta lite nya konstellationer. Så att de hade testat en herre som heter Giuliano Gemma som ersättare till Terence Hill ihop med Bud Spencer något år här i början av 70-talet. Och det gick väl okej. Så när de skulle göra en uppföljare till den filmen, den första filmen hette Även änglar äter bönor på svenska. Mm. En slagkraftig titel.
1: Ja, visst är den det. Alltså det är en titel man ändå minns och noterar. Den är ju inte så där generisk som Dödlig kontakt eller Dödlig drift och så, utan Även änglar äter bönor. Jag blev lite nyfiken på
0: det. Ja, men jag förstår det. Men då måste ju uppföljaren där då Ricky Bruch ska ersätta Bud Spencer. Det heter filmen Även änglar kan slå en rak höger.
1: Mm.
0: Och då lanserar man Ricky då som en ny Bud Spencer. Han flyger ner till Rom utan att ha läst manus. Han ögnar väl igenom det på flygplanet. Han får 30 000 för rollen i dåvarande penningsumma. Jag vet inte riktigt vad det kan motsvara nu, men det är ju inte jättebra betalt. Han blir lite sur, kräver betalt för alla presskonferenser och intervjuer. 3 000 per tillfälle. Och när han inte får betalt så ställer han in. Så att han är ju i lite bråk även i Rom. Inte helt oväntat. Men han spelar någon slags präst. Som förutom att han tar hand om hemlösa med pojkar. Så bränner han sprit i källaren. Och så när han hamnar i slagsmål så slåss han med en likkista. Ganska spektakulärt. Som slagsmålscen.
1: Jag har inte sett den här filmen. Vilken genrebeteckning skulle vi sätta på den?
0: Alltså den utspelar sig väl typ som i USA på 30-talet skulle jag gissa. Liten sån här gangsterhistoria. Lite blåsningen. Alltså att olika personer ska försöka lura varandra hela tiden. Men handlingen är otroligt tunn. Det är mycket springa i samma kvarter fram och tillbaks. Med inhyrda 30-talsbilar som man ser är samma som åker åt höger och vänster.
1: Vilket år kommer den? Alltså 74?
0: 74 kommer den, ja.
1: Ja, och blåsningen, alltså The Sting, Robert Redford, Paul Newman, den kommer vid 73.
0: Precis.
1: Och blir en sån där extrem mega hit som säkert många filmproducenter tänker att det där skulle vi också kunna göra.
0: Ja, nej, men det var väl inte helt så här utan tanke att man lanserade dels nya versioner av Hill och Spencer och inom den här specifika blåsningsgenren. Men det här blir ju en hyfsad framgång ändå, så att det är ändå drygt 70 000 som ser den på bio i Sverige. Och 1 miljon tyskar såg den första veckan på bio, så att det blev ju en hyfsad framgång. Han är faktiskt rätt bra, Ricky Bruch, i den här. Alltså det... Jag vet, han är ju förmodligen dubbad, både till italienska, det finns ju 2 ljudspår på DVD:n, både engelska och italienska är förmodligen dubbad, men läpprörelserna stämmer otroligt bra på engelskan och han är faktiskt överraskande bra, vilket är rätt kul ändå att han så obekymrat bara löser uppgiften, för han är ingen utbildad skådespelare.
1: Nej, det var han verkligen inte. Han var ju en Malmöpåg, ja, som tyckte om att kasta saker långt.
0: Precis. Och sen nu har ju du ju nämnt den här Dante-filmen.
1: Ja.
0: För det var faktiskt min nästa övergång till Jan Olsson.
1: Dante, Aktare för Hajen, är en sån här film som får oproportionerligt mycket uppmärksamhet i den här podden.
0: Den är jättetråkig.
1: Ja, den är ju inget vidare och den kom och gick spårlöst förbi för en svensk biopublik. Men ja, den har en lite spektakulär rollbesättning för att i Ricky Bruch då, och även Lasse Berghagen som karatetränare.
0: Och ett väldigt catchy ledmotiv.

0: Och sen då dessutom så bygger de då på Bengt Linders ungdomsbokserie Dante, som är skriven på det här väldigt överhettade som Stockholmsslangen.
1: Mm. Väldigt speciellt.
0: Ja, det är mycket snushorn. Mm. Som ju alla vet betyder näsa. Mm. Men och det var Gunnar Höglund hette regissören, och det, jag tror det blev hans sista film. Han hade försökt lite sådär med mjukporrisar och sådär på 60-talet.
1: Också stökig karriär.
0: Ja, och i huvudrollen som Dante så ser vi ju faktiskt då Jan Olsson. Mm. Som ju var ung. Han var ju en pojke. Han hade då spelat Emil. Ja. Tre Lönneberga-filmer.
2: Det är ju en soppskål det här. Vilket tror jag att pappa kunde laga den. Men hur gjorde du när du skulle få in huvudet i skålen? Det var ingen konst, må du tro. Jag gjorde bara så här. Aj! Jag sitter fast!
1: Och han gör ju egentligen bara två roller utöver Emil. Det är Dante, och sen gör han en irländsk-svensk skräckfilm som heter Victor Frankenstein. Den är ju lite skohorna där in Irland, jag sa ju Storbritannien, men det kanske är en svensk Irland. Produktion till stor del också.
0: Frågar du irländare så räknas de absolut inte till Storbritannien.
1: Närbesläktat det.
0: Frågar du jag irländare sa skohorn. Så kan man inte komma längre från Storbritannien än Irland. Men jag förstår precis vad du menar, och vi sa ju internationell filmkarriär. Ja, vad är Victor Frankenstein för en film?
1: Nej, men det länge sa man att det var, den kom 1977. Länge sa man att det var en av de filmatiseringarna av Frankenstein som låg närmast originalet.
0: Nu har alltså roman originalet.
1: Roman originalet, Mary Shelley. Och nu har det kommit lite en ny version som kanske slår den idé, den bemärkelsen, men den var länge omtalad som just att den följde romanen väldigt plikttroget.
0: För det gör inte den klassiska Universal-filmatiseringen från 30-talet. Det finns nog även redan stumfilmer. Alltså, det finns väldigt få likheter. Mm. Visst, det är en gubbe som heter Victor Frankenstein som konstruerar en människa. Alltså, det här var ju science fiction när den skrevs. Mm. Det är ju fortfarande science fiction. Men när filmproducenterna satte tänderna i den så var det helt andra saker än det romanen betonade som ja, växte fram.
1: Exakt. Nej, men den här filmatiseringen, den har också en ganska intressant rollista, för Frankenstein spelas av Leon Vitali.
0: Ja, alltså Veras pappa.
1: Precis.
0: Som och var Kubricks Kubrick. Assistent.
1: Exakt. Han spelade ju en roll i Barry Lyndon, så han var ju skådespelare också. Men han blev ju mer och mer med tiden en personlig assistent åt Kubrick. Men figurerade ju flera roller i de här Kubrick-produktionerna. Men i den här Victor Frankenstein så lanseras han som huvudrollsinnehavare då. Och Jan Olsson spelar hans lillebror som blev mördad då av monstret som spelas av Per Oscarsson. I en väldigt han ser väldigt mycket ut som bara Per Oscarsson med vitt smink i ansiktet och lite blåa läppar eller svarta läppar, men han gör en väldigt engagerad roll, Per Oscarsson, som monstret.
0: Jag kan tänka mig det. Jag kan tänka mig det. Alltså, Per Oscarsson har vi pratat kanske för lite om i den här podden, men är man 40 år och uppåt så har man ju absolut en bild av Per Oscarsson. Vi som är födda på kanske 70-80-talet, vi minns ju honom som någon sorts mysfarbror först och främst. Han poppar gärna upp i julkalendrar och i Kan du vissla Johanna och sådär, som lite muttrig och lite mumlig, men fortfarande ganska trygg figur. Mm. Men som ung var han ju alltså 50-talets Torsten Flink på något sätt. Mm. Alltså han var det oberäkneliga geniet.
1: Ja. Nej, som du säger, Per Oscarsson hade ju en väldigt stökig period tidigt. Liksom, det var ju allt ifrån Jehovas vittnen till att han vägrade värnplikt. Han hade det här stormiga förhållandet med Harriet Andersson. Han försökte ju under hela sitt liv skriva väldigt mycket. Han ville ju vara en författare, det var ganska uppenbart. Och han tänkte ju även skriva, förutom romaner, han fick ju ur sig några böcker ändå. Och han skrev nog om många av böckerna som han tänkte skriva massor med gånger, inklusive sin självbiografi, som jag tror förmodligen brann inne när han avled då, när deras hus brann upp. Jag kommer inte ihåg vilket år det kan ha varit.
0: Ja, det är ju sent 2000-tal, va?
1: Ja, 2011 var det.
0: Ja, så pass.
1: Så att han var ju också, apropå Ricky Brusch, han var nog också en sökare. Det är ju någon sån här legendarisk historia när han spelar Hamlet nere i Göteborg och bara försvinner helt plötsligt.
0: Och det är en megasuccé, det är utsålda salonger varje kväll.
1: Och så Karin Kavli har lyckats locka honom till Göteborg och så bara drar han.
0: Ja, och då ska han väl fotvandra ute på kontinenten.
1: Ja. Så att efter 11 dagar, och det här är ju någon följetong i svensk media, varje dag så är det löpsedla, var är Per Oscarsson någonstans? Och till slut så hittar de, han tar sig väl till, med tåg någonstans till Köpenhamn till att börja med, och sen så börjar han lifta för pengarna tar slut. Och så efter 11 dagar så hittar de honom i Paris och lyckas ta hem honom. Och han har ju flera sådana här vandringar, alltså så här Forrest Gump-vandringar, att han bara ger sig iväg. Det hände flera gånger under hans karriär, så att han är också en sökare, verkligen.
0: Det tror jag vi alla, inklusive Per Oscarsson, är överens om. Mycket speciell personlighet och mycket speciell konstnär, skådespelare, som ibland var lysande och ibland bara var Per Oscarsson.
1: Ja. Men han hade faktiskt också en internationell karriär, och det som var lite intressant med det var ju att han inte typecastades som den här nazistofficeren som många nordiska skådespelare manliga gjorde. Han fick ofta spela intellektuell, arkitekt, präst, högutbildad. Det är lite flamboyanta givetvis, med tanke på hans personlighet. Han var ofta lika yvig i sina internationella roller som i sina svenska.
0: Men en av anledningarna till att utlandet fick upp ögonen för honom kan väl ha varit Henning Carlsens filmatisering av Knut Hamsuns Sult, alltså Svält.
1: Svält, precis.
0: Som alltså en norsk, dansk, svensk produktion blev det då. Där Oscarsson har det här liksom otroligt intensiva utspel. Han spelar ju en man som är så fattig att han börjar hallucinera av hunger.
1: Ja.
0: Och han metodagerade.
1: Ja, nej men exakt. Sen var det nog mycket så att i linje med hans övriga sökande så såg han väl kanske inte de här utländska äventyren som mer än att dra in pengar för att kunna finansiera sina hjärteprojekt. Så var det nog rätt ofta. Och det var någon gång han var rätt, i någon av hans tidiga internationella roller så fick han rätt dåligt betalt, tyckte han, fick väl typ 30 000. Och då sa han, men Bibi Andersson, hon drar ju in 100 000 på sina roller. Så att han var väldigt mån om att han skulle få ganska bra betalt så att han ändå kunde använda det till sina egna hjärteprojekt. Så var det. Men han var med i ett par ganska stora produktioner, bland annat en film som heter Last Valley, som James Clavell både skrev och regisserade, alltså Shogun-författaren, där han spelade mot Michael Caine och Omar Sharif. Då hade han ändå kommit upp så att han fick 300 000 i gage, motsvarade typ ett par miljoner nu. Så att, och de pengarna använde han sen för att kunna göra den här Ebon Lundin som var ett av hans hjärteprojekt.
0: Ja, som en mycket fascinerande historia, kom på DVD i år.
1: Precis.
0: Eller i året som gick, 2025. Och den har varit så där, nästan omöjlig att hitta. Men nu har den digitaliserats och så. Och det är väldigt mycket Per Oscarsson.
1: Mm.
0: Jag tror att jag klockar faktiskt när jag såg den. Jag tror att det är en scen där han låter sitt vatten. Och det tror jag, om jag minns rätt, så är det 7 minuter. Han gör ju andra saker, han pratar ju samtidigt. Och det är ju också en scen där han äter hundträck.
1: Ja. Oh, nej.
0: Eller han kanske inte äter det förresten, för det är väl Divine i John Waters-filmen. Ja, men han smetar in sig i den för att visa vilken låt han är, gissar jag.
1: Ja. Ebon Lundin kom väl, när kan den ha kommit?
0: Ganska tidigt 70-tal, 73-74.
1: För att några år innan det så har han ju helt plötsligt fått för sig att köpa en kycklingfarm ju. Någonstans nere i Västergötland.
0: Just det, den följde till vegetarianen.
1: Ja, ska, exakt. Ska var vegetarian
0: nu driva ett charkuteri.
1: Ja, och han, för mig att det var att han skulle producera 165 000 kycklingar per år. Och det är ju ganska mycket.
0: Det låter mycket.
1: Och den kvällen som Ebon Lundin skulle ha premiär så skulle han också leverera 14 000 slaktfärdiga kycklingar. Så att han hade något ganska hektiskt där ett tag.
0: Ja, man blev lite fascinerad av somliga personer.
1: Ja.
0: Men så Per Oscarsson är ju inte på något vis okänd, särskilt inte tror jag för en snedtänkt lyssnar-community. Men hans internationella karriär är ju inte någonting vi pratar om. Nej, när vi pratar om
1: precis.
0: Honom.
1: Han gjorde ändå en handfull ganska stora roller. Han gjorde den Agatha Christie-filmatiseringen av Oändlig natt. Han gjorde någon film med Peter Sellers och Charles Aznavour tror jag var, när de sitter instängda i en bunker. Alltså han gör en rad roller och ses nog som en habil birollsskådespelare, så att han skulle nog kunna fortsätta sin internationella karriär, men det var ju inte det han ville, det var ganska uppenbart.
3: Snedtänkt, snedtänkt, snedtänkt. Snedtänkt.
0: Hur tar vi oss nu vidare från Per Oscarsson? Gör vi det associationsvägen?
1: Ja, men jag tänkte det. För i Sverige åt svenskarna så hade han dessutom lyckats locka till sig en Hollywood halvsvensk kändis åtminstone vid namnet Bo Svensson.
0: Mm-hmm.
1: Som nog många kan ha sett någon gång eller hört talas om någon gång. För han har fått lite uppmärksamhet då och då.
0: Det är lätt att blanda ihop honom med en annan Bo.
1: Det finns en Bo Brundin också.
0: Ja, som också var en svensk som hade en Hollywood-karriär.
1: Mm. Bo Brundin var ju lite mer en tv-skådespelarkändis sådär. En ganska lång Hollywood-karriär. Så kom han hem och var med i Zorn-filmatiseringen och den här...
0: Gunnar Hellströms son från 94
1: precis.
0: Typ.
1: Och den här Jordgubbar med riktig mjölk tror jag var med också.
0: Med Janne Loffe Karlsson.
1: Precis. Men däremot så var Bo och Bo ihop i en spelade i samma Hollywoodfilm som hette Tid för hjältar, som jag kommer att komma in på alldeles kort.
0: Mm-hmm. Jag sitter här och biter på naglarna.
1: Ja, precis. Men Bo Svensson är en ganska intressant karaktär, för han födde i Göteborg. Hans mamma hette Lola Svensson och var någon slags dragspelsdrottning, orkesterledare nere i Göteborg. Lokalkändis som jag fattade. Jobbade med Bengt Hallberg och lär och samarbetade med Karl Gerhard och sådär. Så att hon var en lokalkändis. Pappan var någon slags chaufför till kungen i Stockholm och de skilde sig rätt tidigt. Och Bo Svensson upplevde... Han var ju främst idrottsman egentligen. Han är väldigt idrottsintresserad. Men var med i lite småproduktioner med Sten-Åke Cederhök och Kacka Israelsson. Mm. Så han hade lite intresse för teater och för scenen så. Men det var främst idrottsman han såg sig som. Så han tröttnade lite på vad Lålas pojk, som man kallade sig. Så han, som 17-åring, så drar han till USA. Han stjäl sin mammas konsumkvitton. På den tiden så samlade man konsumkvittorna och så fick man återbäring genom att skicka in kvittorna och få pengar i handen.
0: Det fick man fortfarande när jag var barn.
1: Ja.
0: Alltså jag tror vi pratar in på 90-talet.
1: Ja, det måste
0: vara.
1: Det
0: var ju en del av hela den kooperativa idén.
1: Precis.
0: Att medlemmarna är ägarna. Så man fick väl 10% vill jag minnas.
1: Ja, nej, men det, om jag förstår det så var det från början var det väldigt lokalt. Så att man fick återbäring beroende på vilken kooperation man tillhörde, vilken kooperativ förening, innan de centraliserade det. Och sen så varierade det, så vissa år, det berodde lite på resultat under vissa år. Så att det kunde vara nere på 3% vissa år. Men jag tror det var uppåt 10% ibland. Så att ganska bra pengar tillbaka om man sparade kvittorna. Och det gjorde ju alla på den tiden. Man slängde inga konsumkvitton. Men det var ju så han finansierade sin USA-resa helt enkelt. Så han åkte över egentligen för att bli hockeymålvakt i Chicago. Men förstörde knät, skadade knät rätt tidigt. Istället så får han den lysande idén att ta värvning. Så in i amerikanska marinen mellan 18 och 23 års ålder. Så han är ju i Vietnam, Kuba, Korea. Blir pilot och blir nedskjuten. Förstör båda knäna.
0: När föddes han alltså?
1: Han föddes 41.
0: Ja, okej.
1: Okay. Det här är också en klassisk sån här diversarbetare och sökare skulle jag säga, även han. För han, parallellt med det här så håller han på med mycket kampsport med judo och karate och blir mästare i USA flera gånger och har svart bälte. Men som 24-åring så börjar han halka in på med scenen igen. Lite av en slump så är han med i en uppsättning av South Pacific i Miami. Och då börjar han, ja men det här kanske är min grej. Så han flyttar till New York och börjar jobba i någon svensk delikatessbutik. Där Greta Garbo, apropå Garbo, är stamkund. Så att han träffar henne ett par gånger i veckan och käkar lunch med Garbo. Vilket måste ju ha varit ganska intressant. Även om hon inte lär ha pratat så mycket utan mest svarade på frågor.
0: Men hon kanske pratar med honom. Nu fick hon ju prata på sitt gamla modersmål.
1: Det kan ha varit så. Att
0: det kan väl ha varit skälet till att de...
1: Ja, förmodligen därför hon gick till den här butiken också.
0: Vi sitter och gissar, men precis. Jag tycker vi gissar ganska bra.
1: Ja, vi ligger nog hyfsat nära sanningen. Men det tar ända tills han är 34 år innan han är med i den här Tid för hjältar som vi pratade om förut. The Great Waldo Pepper, som är regisserad av George Roy Hill. Han hade egentligen tänkt att han skulle fortsätta med Robert Redford, Paul Newman-spåret. Han hade redan gjort Blåsningen och Butch Cassidy och Sundance Kid. Och började väl få lite så gliringar från branschen att kan du bara göra film med de två. Så när han ska göra den här Tid för hjältar så byter han ut Newman mot Bo Svensson. Han hade varit med i lite tv-serier. Han hade varit med i några misslyckade filmprojekt som aldrig blev av. Men han hade ju ändå fått smak på branschen. Men det här var hans första riktigt stora filmroll. Och det var, han var väl så pass nervös att han redan i början av filminspelningen fick han höra att Paul Newman skulle komma på besök till filminspelningen. Och då gjorde väl han den kopplingen, men jag kommer få kicken. Så han packade väskan och drog till flygplatsen innan inspelningsledaren hann ikapp honom och sa nej men du ska inte bli sparkad, han ska bara träffa Robert.
0: Väldigt snabb sak. Det kan vara en väldigt impulsstyrd man. Vi kollar inte av det här innan. Vi packar väskan.
1: Han vill, som han beskriver själv, att han så liksom lite skamfullt att få sparken. Så att då är det bättre att förekomma.
0: Mm.
1: Så jag drar. Men det blev onekligen en lyckad inspelning. Så han gör ju relativt mycket film under 70-talet. Men han drar också mot Italien där han är med i den filmen som heter Inglourious Basterds från 78 som sen Quentin Tarantino gör en ny inspelning av.
0: Ja, precis. Alltså, det är väl lite mer än en ny inspelning. Ja. Men
1: samma titel eller vad?
0: Ja, han lånar titeln och miljöerna.
1: Ja,
0: och,
1: exakt.
0: Och så. Ja, alltså, Italien, det här vet ju folk som är filmintresserade, men herregud vilken enorm filmindustri de hade under många decenniers tid.
1: Mm.
0: Cineaster kan ju rabbla Ettore Scola, Federico Fellini, Michelangelo Antonioni, alltså. Ja. Men alltså så kallat finkulturellt. Mm. Men det fanns den här alldeles otroliga marknaden för slis, B, C, D-film, lågbudget, spektakulärt, alltså allt som gjordes i Hollywood, egentligen allt som gjordes och blev lite populärt någonstans, gjorde italienarna genast liksom 10 000
1: varianter. Ja, väldigt produktiva.
0: Ja, alltså just att industrin, man måste ha premiär på så många filmer om dagen.
1: Ja.
0: Alltså spaghetti westerns är ju som bekant som begrepp då, att de, alltså Clint Eastwood som då var, hade en halvlunkande karriär framförallt som tv-cowboysare. Han blev lockad dit och blev som stjärna först, alltså storstjärna, tack vare Sergio Leone. Och sen kunde han ju komma till USA och och vara något.
1: Ja, nej, men de var ju duktiga på att locka till sig de här amerikanska skådespelarna som låg precis under toppskiktet eller hade lite dalande karriärer. Och några av dem lyckades ju återskapa sin karriär genom Italien, så att säga. Charles Bronson var ju också där. Och många betydligt mindre kända som ändå tjänade sitt levebröd just tack vare den här blomstrande italienska filmindustrin. Så där var Bo Svensson några år också. Men sen fick han fick ju även en liten miniroll i den nya versionen och i Glorious Bastards. Men den stora Tarantino-rollen hade han ju, eller stora, ska vi inte överdriva. Men han var med i Kill Bill 2 också ju, i den här inledande scenen i kyrkan när Uma Thurman ska gifta sig och det sker en massaker. Då är han prästen i den scenen som ska viga paret. Så att Quentin Tarantino han är ju bra på att reboota skådespelare, och han har ju ett öga för att hitta de här som har haft kulturell betydelse för Tarantino själv, om inte annat, under hans uppväxt och hans formativa år. Så han är ju väldigt duktig på att återanvända dem i sina egna filmer, och det är ju väldigt roligt.
4: Now the way we normally do this, we have the bride's side, and then we have the groom's side. But since the bride ain't got nobody coming, and the groom's got far too many people coming, well, I don't see no problem with the groom's side sharing the bride's side. Do you, Mother?
5: I don't have a problem with that.
1: Ja, nej, men jag tänkte faktiskt gå vidare, apropå Paul Newman då, tänkte jag ta mig vidare till Jan Malmsjö.
0: Ja.
1: För det var faktiskt så, han är ju verkligen inte känd för sin internationella karriär i alla fall. Men
0: han är känd för väldigt mycket.
1: Ja, men kanske inte
0: Hey Clown,
1: ja,
0: till exempel.
6: Hey Clown, kom hit så vi får titta på dig. Hey Clown, kom ut, vi vill så gärna säga hej clown. Ta med din röda näsa och kom ut hit till oss, snälla hey clown.
0: Jag känner till att han är med i en Hitchcock-film.
1: Precis.
0: Är det Frenzy?
1: Nej, En läcka i ridån, Torn Curtain.
0: Just det.
1: I slutscenen.
0: På en flygplats.
1: Nej, det är nämligen så att Paul Newman och Julie Andrews flyr i något slags fartyg som landar i Trelleborg av alla ställen. Och lyckas undfly då i någon slags korgar på det här fartyget genom och hoppar över bord i Trelleborgs hamn och klättrar upp och blir omhändertagna av hamnpersonalen. Och så dyker jag Malmsjö upp som en pressfotograf som pratar bara svenska faktiskt. Skånska givetvis.
7: Säg, hallå, hallå, är någon som är från den amerikanska professorn här, Armstrong?
8: Vi tog honom på kontoret, vårt hörna.
7: Säg,
8: here.
0: Jag säger Henrik Brånstad, stort tack för att du tog dig tid.
1: Tack så hemskt mycket.
0: Vet du vad du tackar så hemskt mycket för?
1: Ja, det är väl snedtänkt, hoppas jag.
0: Just det, en podd som görs för Sveriges Radio, klipps av Linus Kulin, mixas av Andy Lundgren. Vet du händelsevis vad vi ska prata om i nästa vecka?
1: Nej, men jag skulle kunna hoppas på att du tar hit Anders Jansson för att prata om hans biominnen som biografanställde i Skåne.
0: Det kanske du får.
1: Men annanstans.
0: Men kanske inte under just programrubriken snedtänkt. Vad vet jag? Vad vet jag?
9: Programutsändningen presenterades av
10: Kalle Lind, kulturarbete.
9: AB.
11: Där är P1 och klockan är 9.
12: Och här är Ekot. Konflikten i Mellanöstern och det stängda Hormuzsundet kan leda till brist på konstgödsel, vilket i så fall skulle drabba redan pressade bönder hårt. Men de bönder som driver sina gårdar ekologiskt, de behöver inte vara lika oroliga. Per Modi får sin gödsel från grannens grisar.
13: Ja, men grisarna är ju precis i huset intill här, och så ser man att det kommer ett rör här från en pumpbrunn. Så gödseln pumpas ut från huset och bara några meter bort i tank till den här stora behållaren som vi står vid.
14: Per Modig driver ett lantbruk norr om Kristianstad där han odlar baljväxter och spannmål. Och som ekobonde får han inte köpa industriellt framställt konstgödsel. Han använde sig istället av det som ligger i botten av den här bassängen. Kiss, bajs och halm från grannens grisar.
13: Och sen när det då ska spridas på fältet så kommer en traktor med en tankvagn och suger upp och kör ut på fältet.
14: Och traktorn behöver inte köra särskilt långt. Vi kan se Per Modigs gård där vi står.
13: Ja, men den ser man tvärs över. Ja, nu är det mellan träden där så har vi det. 2 kilometer bort nu.
14: För konventionella odlare är sträckan längre. En tredjedel av världens konstgödsel passerar genom Hormuzsundet utanför Iran. Och om konflikten i Mellanöstern fortsätter kan det leda till en bristsituation. Priserna på konstgödsel har redan stigit. Men det berör inte Per Modig eller Skånes andra runt 270 ekobönder.
12: Reporter där var Therese Uddenfelt. Den ena turbinen på reaktor 4 i Ringhals kärnkraftverk har tillfälligt tagits ur bruk. Reaktorn producerar därför med halv kapacitet och avbrottet beräknas pågå till i början av den kommande veckan. Det här skriver Vattenfall i ett pressmeddelande. Anledningen till problemet är ett internt läckage av vatten i den ena generatorn. Enligt Vattenfall så har händelsen inte någon påverkan på säkerheten. En person är mycket allvarligt skadad efter att en lastbil frontalkrockat med en personbil på riksväg 30 söder om Jönköping, det här uppger polisen. Vägen är helt avstängd och trafikpåverkan är stor. Prognosen för när vägen öppnar igen är i nuläget satt i midnatt. Kina sköt under eftermiddagen idag upp 3 astronauter till rymden, rapporterar AFP. Rymduppdraget ses som en förberedelse för Kinas planer på att skicka människor till månen innan år 2030. En av besättningsmedlemmarna ska stanna i omloppsbana i ett helt år, detta för att studera effekterna av att befinna sig i mikrogravitation under lång tid. Ekot Johan Hellström.
15: P1, Sveriges Radio.
16: En imponerande och otrolig idrottskvinna är hon, Ebba Årsjö. Men nu, i söndagsintervjun, så berättar hon också om det som kanske är hennes livs största seger.
17: Ska vi ställa in hennes ljud också?
1: Ja.
17: Du kan ju fråga dig, hur gör du så här sekunderna innan en start? Är det så här, sätter du dig i en speciell mental, hur går
18: jag
17: det till?
18: Jag pustar och jag frustar. Nej, jag sekunderna innan, då är man ju varm och står och hoppar typ. Och jag intalar mig själv så här, om och om igen vad jag ska göra. Typ säger lugn. Upp där, det svänger där, höger, alltså så vet
17: sådär. Alltså du har kartan över loppet framför
18: dig? Ja, och jag säger det högt för mig själv. Ja. Så starten och killen bredvid står alltid bara så här, ja, nu håller de på igen.
17: Hur kan det låta då när du står och förbereder dig?
18: Man står så här, hoppar typ och slår på sig själv eller någonting och bara, lugn. Så tittar jag upp mot bergen oftast och så bara, vertikal. 4 sväng, vertikal, rakt sen där, upp över krönet, alltså sådär.
17: Nu kör vi. Toppen.

0: I våras blev hon en av Sveriges främsta paralympier genom tiderna, Ebba Årsjö från Norrköping. Hon åkte hem från de paralympiska spelen med ytterligare 3 guld och 1 brons till den redan stora medaljsamlingen. Och med tiotusentals följare i sociala medier och utmärkelser som Victoriapriset har hon möjligheten att leva på sin idrott och har blivit ett ovanligt stort affischnamn för hela paraidrotten. Men den stora kampen har Ebba Årsjö gått utanför skidbacken. I stora delar av sitt liv så har hon dolt sitt högra ben, skämts för det, velat bli av med det. Men 2022 så fattar hon ett beslut som förändrade både hur hon ser på sig själv och hur andra ser på henne. Nu står Ebba Årsjö inför ännu en prövning när hon gör ett försök att förlänga en karriär som hon som 25-åring redan börjat se slutet på. I den här söndagsintervjun berättar hon om det, om tankarna när livet var som mörkast och också om en sträng uppfostran som banat väg för en alldeles speciell hårdhet.
1: Välkommen till söndagsintervjun i P1, Ebba Årsjö.
2: Tack.
1: Du sökte nyligen vård för första gången på 10 år för ditt ben, läste jag.
2: Mm.
1: Varför det?
2: Ja, varför? Jag märker att för varje år så gör det lite ondare, det blir lite tuffare. Även att jag får bättre strumpor, bättre skor, bättre sula, allting, så vill man bli lite äldre. Mm. Saker och ting är lite ondare, så jag antar att det är det. Jag blir tyngre, jag tränar hårdare och benet hänger inte med, så jag måste göra någonting liksom.
1: Mm. Så jag blir nyfiken eftersom du hade inte behövt söka vård på 10 år.
2: Ja, eller mer.
1: Det kändes som lång tid med tanke på...
2: Ja, nej, det är mer, det är snarare 15 nästan. Nej, men jag höll på hela min barndom upp till början på tonåren och opererade och gjorde massa saker, och sen kom vi till den punkten att ja, men det var lite så här, okej, det hjälper inte jättemycket att ta bort alla sårskorpor och jag växer fortfarande. Nu kör vi liksom, det funkar rätt bra som det är. Och så hade vi lite, jag säger vi, men jag, mamma och pappa, jag hade mentaliteten att jag har inget handikapp liksom. Mm. Nu skiter vi i det här. Liksom. Och sen sa de, men du måste växa färdigt innan man kan göra mer saker.
1: Okej. Nu använder du det ordet. Det har varit intressant att se intervjuer med dig. Ja. Därför den som frågar pratar ju om funktionsvariation, ja, och så. Ja, ja. Och du säger ofta då direkt så här, mitt handikapp.
2: Ja.
1: Hur förhåller du dig till det där ordet?
2: Förlåt. Jag ska säga funktionsnedsättning. Och funktionsvariation när det gäller grupper. Nej, men vad fan. Alltså jag är så här... Det finns inget, jag tar tillbaka ordet lite, så använder vi det i en bra mening. Ja. Fattar du?
1: Ja. Jag såg på hela ditt ansiktsuttryck att det var lite, du är lite trött på den.
2: Ja, men jag tänker så här, man behöver inte vara så jäkla PK, bara man säger det i liksom ett dumt sammanhang. Så det är ingen som reagerar typ.
1: Mm. Du tar tillbaka ordet helt enkelt.
2: Exakt.
1: Mm. Våren har ju varit en stor framgångssaga för dig. Det var ju ditt andra Paralympics, den här gången i Italien, i Cortina. Du tog 3 guld och 1 brons.
2: Mm.
1: Hur ser du tillbaka på den prestationen?
2: Oj, ja. Det är 2 tunga veckor, men ja, jag ler när jag tänker på det. Men det var helt otroligt, det var... Det är mitt livsresa. Kina var också någonting utöver det vanliga, men Cortina var liksom annorlunda på det sättet att det var folk där. Det var öppet. Jag hade familj och nära och kära där och ett team som är helt otroligt. Alltså det går liksom inte att beskriva hur kul jag hade. Så att, och sen är jag själv såklart nöjd med prestationerna, även om det gick lite upp och ner.
1: Det gick väl mest upp ändå, får man väl säga.
2: Ja, men det gjorde det.
1: Jo. Vad väcker det för känslor? Hela du ler med hela ansiktet. Mm. Man ser ju att du, det gör dig glad. Vad väcker det för känslor i dig?
2: Oj. Jag tror jag lever fortfarande kvar lite där. Jag är bra på att njuta, så jag är fortfarande lite i den där bubblan. Så det har gått över 2 månader, men jag rider på vågen fortfarande.
1: Ja. Men du sa att det var 2 tuffa veckor, eller 2 tunga veckor?
2: Ja, Alltså fysiskt och mentalt. Det var riktigt krävande. Och innan dess också, jag isolerade mig jättelänge. Det var liksom tufft. Det var väldigt ansträngande eftersom jag körde alla fem grenar. Alla genomåk. Och det var väldigt mycket logistiken kring allting kring backen. Var väldigt, väldigt mycket. Så man var riktigt trött. Man gick upp väldigt tidigt varje dag och många steg gicks.
1: För att
2: ta sig till backen. Mm. Alla bussar, bilar, logistiken, gå, bära. Sen fick jag ju sjukt mycket hjälp. Men ändå. Mm.
1: Guldet i störtlopp var ju lite speciellt. Du hade ju planerat att avstå den grenen. Du gick inte ens upp och besiktigade banan där på morgonen. På grund av smärtan du kände i benet. Kan du ta med mig dit till den där starten?
2: Men jag har avstått störtlopp och Super-G av den anledningen att jag behöver ta bort någonting från schemat. Det har liksom ingenting att göra med själva grenen. Det var bara för att det var för mycket tävlingar på en säsong. Men nu var det Paralympics och jag kände att det är klart att jag ska köra. Så jag körde alla genomåk. Och jag kunde verkligen banan ut och innan till varenda sväng. Och så vaknade jag upp på störtlopps tävlingsdagen och känner fan vad ont i knät jag har, alltså det är riktigt illa. Så då valde vi, och jag kunde bara utan till, jag behövde inte åka upp och glida igenom det, så då vilade jag, gjorde övningar, satt med min fysio verkligen såhär locked in och så körde.
1: Ja. Du har aldrig varit så nervös, har jag förstått, smin för det loppet.
2: Ja, och sen kom storslalom och det var ännu värre.
1: Ja. Men var det för att det gjorde så ont?
2: Nej, det är jag van vid. Utan det var pressen och man kör i 100 km i timmen och så ska jag hoppa och ska jag lita på att benet håller. Det är mycket press, jag är i Cortina, det här är en gång i livet. Alltså du vet, allt sånt. Mm.
1: Hur är det att ligga uppe i 100 km i timmen för backen?
2: Man blir helt urblåst. När du kommer ner så är det helt torr ansiktet för det är liksom... Och det bara ilar i öronen mot hjälmen liksom.
1: Ja. Men du ler, är det en härlig känsla eller?
2: Ja, det är skithäftigt.
1: Kan du beskriva hur känns det?
2: Alltså, jag är ju lite mer så här, wow, nu får vi se, går det, liksom så där. Och skriker för mig själv, typ så. Lite går det så går det.
1: Ja, skriker du så där under loppet?
2: Ja.
1: Du antydde då efter det att det där kanske var ditt sista Paralympics.
2: Mm.
1: På grund av smärtan som du känner i benet.
2: Mm.
1: Är det så du tänker idag?
2: Ja, fast man får ju mer smak. Det är så jag lever nu och har det. Och det här teamet vi har och allting, det är för bra för att sluta. Så nu gör jag allt för att kunna vara kvar. Jag hoppas att de här operationerna kan hjälpa mig på något sätt. Så tar vi ett år i taget liksom.
1: Mm. Vad är det du ska göra för operation som möjligen kommer att göra det möjligt för dig?
2: Först blir det titthålsoperation för att bara kolla så att det är som de tror. För de tror verkligen att det ser ut som att inne i mitt ben så ser det ganska normalt ut. Lite mindre vener kanske, men relativt okej. Och jag har ju extremt hårda strumpor. Så det borde funka rätt okej, blodflödet inne i benet. Och då... Om det är så, då kan man gå in med kateter och bränna sönder de här dysfunktionella venerna som sitter på utsidan. Det som man ser på bilder på mitt ben, att det bubblar upp så här massa. De kan man ju ta bort.
1: Mm.
2: Men då tar man en i taget, försiktigt. För de venerna är liksom, det är som ett stuprör. Jag har inga klaffar. Det är bara tjuff ner med blod och tjuff upp liksom. Mm.
1: Vad har du för förhoppningar på den här operationen? Är det att du ska kunna delta i ännu ett Paralympics?
2: Faktiskt var inte det prio ett. Det är väl prio två kanske. Alltså, det här handlar ju om mitt liv. Jag är 25. Jag måste orka. Jag har jättemycket kvar att göra. Jag måste kunna gå och stå längre. Och jag kommer bli äldre. Jag kommer bli tyngre. Jag kommer bli svagare. Jag kanske blir gravid. Alltså, allt sånt här. Jag måste göra någonting åt det här nu, känner jag.
1: Mm.
2: Så det är faktiskt därför.
1: Och hur ser utsikterna ut? Vad skulle operationen i bästa fall kunna...
2: Förhoppningsvis så vill man få bort den här obehagskänslan av att det är så svullet och bara rinner ner på hela utsidan av mitt ben.
1: Mm.
2: Och vaden. Så att de kan bara stängas igen. Sen är det ju mycket annat som gör ont, men det där är liksom prio ett. Jag hoppas att det kan göra någonting.
1: Och hur låter läkarna? Är de optimistiska inför att
2: se? Ja, absolut. Det är inte helt nytt. Det är väldigt ovanligt, men det är inget nytt för dem så.
1: Jag har ju förstått att det kan göra väldigt, väldigt ont, att du har en smärta som är liksom ständigt pågående, att när du tävlar där i Cortina så kan det ligga på 9-10 på en skala upp till 10, och även när du inte tävlar så kan du ligga på en smärta på runt 3 till exempel. Hur är det att liksom hantera den där konstanta smärtan som hela tiden finns där?
2: För mig så sitter det ju i ryggmärgen, jag vet ju ingenting annat. Det är som, jag vet inte hur jag ska förklara det, för att det är ingenting jag kan riktigt undkomma. Jag kan mera kontrollera det och få ner det eller få upp det, men det är alltid där. Och det är som att någon trycker ett finger mot din arm så här, håller i hårt, och sen så släpper de lite, men den är alltid kvar där, det finns alltid där. Och det kan vara jobbigt mentalt, du vet, om man har ont på något annat ställe, man är trött, man har inte ätit, och så har man det här, då blir det dubbla grejer. Då kan det vara svårt att hantera det, men annars är jag ju van.
1: För du har känt den här smärtan som du var liten?
2: Ja, när jag var väldigt liten så var jag så liten och lätt, och då var det inte så himla farligt, då var det mer att det blödde hela tiden och var väldigt försiktig med benet. Den här smärtan kommer sakta men säkert med åldern.
1: Okej, så den blir värre med tiden. Du sa att du kan kontrollera det delvis. Hur gör du för att kontrollera det?
2: Jag har stenhårda strumpor, klass 4, plus lite insida. Det betyder väldigt, väldigt hårda strumpor som sitter över hela foten upp till rumpan. Som jag måste ha handskar på mig för att få på. Sen har jag specialgjorda sulor, för jag saknar fotsula. Jag måste ha bra skor. Jag måste ha knäskydd när jag tränar, alltid med mig plåster, akta mig från solen, tänka på nu ska jag sitta ner där, se en bänk, ja, men hela tiden du vet.
1: Det är speciellt att du med den utgångspunkten som jobbar med att utsätta dig för ännu mer smärta istället för tvärtom.
2: Ja, alltså vad håller jag på med för sport egentligen när man ser vad jag har för handikapp?
1: Ja.
2: Men det var ju när jag var yngre, väldigt, väldigt liten, som jag har ju svullet ben och fot. Och så när jag stoppade ner pjäxan foten i pjäxan, så sa jag till min mamma, hon sa det. Mamma, det är jätteskönt, jag får ju kompression här. Det är mycket bättre än att springa runt på en fotbollsplan och bli sparkad på.
1: Så det är bra med en pjäxa som håller emot. Men vad driver dig att fortsätta träningen trots den här smärtan? För du ökar ju på smärtan.
2: Det är en vågskål, alltså det enda dåliga som jag har det att göra lite ont ibland. Och smärta kan jag ta. Allt annat jag får liksom liv, mening, vänner, inkomst, allting liksom. Så det väger över väldigt mycket för mig i alla fall.
1: Smärta kan jag ta, sa du.
2: Word.
1: Det var fint att du sa att det handlar om att idrotten kommer som nummer 2. Du har också, det är också ditt liv det handlar om. Har du några, jobbar du med något mål för din idrott? För det är ju också ditt arbete. Eller får du ta det som det kommer, med hur det går med den här operationen?
2: Ja, nu har jag ju liksom nått målet här lite. Jag har varit med på 2 Paralympics. Jag har tagit totala världskuppen som jag försökte med länge, och jag har upplevt otroliga saker. Jag har också nått andra mål ju, som är nästan viktigare. Det är ju så här tråkigt svar, men jag har ju blivit den personen jag är. Jag tycker om den jag är. Jag har ett liv som är jävligt kul, som jag vill fortsätta med. Jag har en mening. Och det är väl det jag lite tänker fortsätta på.
1: Vad är det för mening?
2: Jag har en drivkraft. Min mening är väl att det var väl att hjälpa mig själv till en början, som sen har minnat ut i att jag hjälper andra. Vilket inte var planerat, men vilket är superhäftigt. Och jag drivs av det.

0: Du, Ebba Årsjö, i juni 2022 så sker ju en sån där vändpunkt som jag tänker att du kanske tänker på när du pratar om det som ger mening i ditt liv, både för dig personligen och för din roll i offentligheten.
1: Mm.
0: Du laddar upp en bild på Instagram där du står i en bikini på en balkong på Mallorca.
1: Mm.
0: Och du håller fram ditt högra ben. Och i texten skriver du: ja hörni, det här är jag. Glöm inte att tycka om er själva. Vad tänker du när du ser den bilden framför dig själv?
1: Ja, det är inte sjukt djup mening jag skrev. Men jag vill ha det lite enkelt liksom. Så får bilden tala för sig själv. Men tanken var bara så här: nu har jag kört Paralympics. Jag har varit med här i ett par år. Alla undrar vad fan det är jag har. Jag fick protester några gånger.
0: Från vilka protesterade?
1: Som jag tävlar mot. Tjejer från andra länder. Vilket jag förstår. För att här kommer en tjej, bara kommer in, tar över. Hon ser typ normal ut. Vad fan, jag hade också undrat. Och sen var det lite för mig själv typ också. Varför gömmer jag mig? Är det inte dags nu? Typ så här. Så, ja.
0: Du sa att det inte är världens djupaste text. Jag tycker att den är otroligt träffsäker ju, och har ett, det har väl det djup man läser in i det. Jag tyckte att det verkligen hade det.
1: Ja,
0: hörni, det här är jag. Glöm inte att tycka om er själva.
1: Ja. Lägg på lite dialekt. Ja, hörni,
0: ja,
1: det
0: höra?
1: Här är jag.
0: Får jag höra det på din dialekt?
1: Glöm inte att tycka om er själva.
0: Vad betyder det där ögonblicket för dig?
1: Nej, men det var inte så jäkla djupt. Alltså, jag hade lite svårt att trycka på dela, så jag kastade telefonen till min syrra. Hon tog den, så var det. Och bara, fan. Och så tog hon den, så la hon ut det sent på kvällen. Så hände ju typ ingenting. Men på morgonen efter, då hade alla tidningar börjat lägga upp tidigt som fan. Så jag satt i grävmaskinen i Norrköping. Och så bara bling.
0: Just det.
1: 10 000 likes. 20 000. Så där var det.
0: Just det, du satt i grävmaskinen. Det är din pappas däckåtervinningsföretag.
1: Ja.
0: Där.
1: Ja,
0: men det är första gången du visar upp benet.
1: Ja, för allmänheten.
0: För allmänheten.
1: Jag hade ju fått göra det många gånger dock för läkare, fysios och träna på det. Du vet, så här, det var lite ta i spindeln tills du inte är rädd för spindeln. Så till slut var jag så här van vid att visa upp det från att ha gömt det.
0: Det gick på en gång så där bara, från inget till allt.
1: Med bilden, ja. Ja, men innan det så var det absolut inte så. Utan då var det länge träna på att visa det, träna på att prata om det. Så.
0: Du går ju från att ha några tusen följare till tiotusentals följare. Och det har ju också inneburit både en ekonomisk förändring, en möjlighet att leva på din idrott. På vilket sätt? Vad var det som hände där när du tog det där steget?
1: Det hände så himla mycket. Jag fick Victoria-priset där omkring samma veva också, så det var mycket kärlek jag fick från många håll. Och lite överväldigande var det ju. Och pappa, som är duktig på sånt här med företag och grejer, fixade ju agenter i samma veva ungefär. Och jag var ju bara 21. Jag sa, aha, okej. Okay, ja. Så det var lite mer hans förtjänst att jag har kunnat jobba med det.
0: Just det. Ja. Det blir liksom det stora affischnamnet, inte bara för din idrott utan för hela para.
1: Ja, lite kanske.
0: Idrotten. Och det var kungafamiljen och Victoria-pris och... Den här uppmärksamheten det gav dig, hur har det varit då? Hur har den resan varit?
1: Skitkul.
0: Den har inga maktdelar?
1: Nej, jag tycker inte det. Jag fattar inte folk som tycker det är jobbigt, jag tycker bara kul.
0: Förändrade den där bilden ditt eget sätt att se på ditt högerben?
1: Ja, det är ju det viktiga. Det gjorde det ju. Inte, det var liksom inte över en natt det skedde, utan det här har varit en lång process i olika liksom perioder. Men det har ju det, i det stora hela förändrat min syn på hur jag ser mig själv varje dag. Och det är ju det som är det viktiga. Du vet, hela tonåren och upp till jag var 20-21, det var ju liksom bara hat. Verkligen.
0: På vilket sätt? Hat från dig själv? Eller?
1: Ja. Alltså jag hatar mig. Jag hatar det här benet. Alltså verkligen liksom. Och det sker liksom inte över en natt för att lägga ut en bild eller... köra en tävling och vinna. Nej. Utan det är en lång process.
0: Hur tog det sig uttryck, det där självhatet? Eller hatet mot benet? Eller var det mot hela dig själv? Eller hur upplevde
1: du? Alltså det var ju gymnasietider. många minns nog gymnasien som mycket känslor att man mådde dåligt, det gjorde nog alla typ. Men för mig var det också att jag inte accepterade läget liksom. Så jag tror någonstans när jag började acceptera att jag har det här, det var då det kom det här lugnet, det var då ilskan började försvinna lite. Du behöver inte acceptera att det är bra, men du måste bara acceptera att det är någonstans. Och sen efter det så började jag liksom le och skratta genuint. Istället för att jag hade fejkat så himla länge och sen så plötsligt så var det genuint. Och det var...
0: Jag läste någonstans att du hade tankar på att du ville bara hugga av det där benet. Att du hade väldigt mörka tankar.
1: Ja, men det var väl kanske lite överdrivet. I sånt fall var det mer att jag inte ville leva alls. Inte hugga av mig, för fan vad ont det skulle.
0: Alltså det var så mörkt att du...
1: Ja, absolut. Jättelänge. Även in på Kina och strax efter Kina. Det var liksom inte över helt.
0: Var du ensam med att behöva ta dig igenom de här mörka känslorna? Nej. Eller hur...
1: Nej, jag var absolut inte ensam. Men jag ville vara ensam. Jag tryckte bort allt och alla och de som hjälpte mig. Och de som försökte hjälpa mig var jag bara dum mot. Du vet, när man kommer till den här punkten att man typ trivs i sin situation. Då har man kommit långt. Eller alltså djupt.
0: Alltså när man trivs
1: i att må dåligt.
0: I att må dåligt.
1: Alla jag pratade med tyckte jag bara var dumma. Liksom. Så att det funkade inte. Det som funkade för mig det var ett wake-up call. Spark i rumpan. Något att göra. Ett mål. Och ett sammanhang. Det funkade inte liksom att prata om det, utan jag behövde göra någonting som gav mig drivkraft. Det är lite det jag försöker säga till folk. Om du ser någon som mår dåligt som behöver en spark i baken. Liksom.
0: Vem var det som gav dig den där sparken i baken?
1: Ja, det går att säga att det var pappa som fixade mig in i klassas i parasporten. Man kan säga att det var de inom parasporten som hjälpte mig och ville ta in mig. Och mamma också var en del av det. Alltså, det var ju inte jag.
0: Det måste väl delvis ha varit också du?
1: Nej, jag bara gjorde ju. Alltså, jag är ju inte asentusiastisk liksom, utan jag bara gjorde det. Nej, alltså jag hade inte klarat att göra det själv. Absolut inte. Jag tror inte ett vanligt jobb eller ens terapi hade hjälpt, utan jag behövde någonting att kramla mig fast vid som jag bara fortsatte göra tills jag blev glad.
0: Så mötet med, eller steget till paraidrottandet, det har en helt avgörande betydelse för dig?
1: Jag tror 2 av 3 personer som kör parasport har samma syn på det. Och inte bara att okej, nu är jag med, nu är allt bra, utan det tar ju ett tag. Liksom. Men man känner sig inte ensam, man får ett sammanhang, man får perspektiv, och man får resa, man får se massa häftiga ställen och massor liksom.
0: För du är ju uppvuxen i en skidåkande familj och du åkte skidor hela barndomen. Du är från Norrköping, uppvuxen i Norrköping precis som Pernilla Wiberg. Och du börjar ju till och med på skidgymnasiet när du är i den fasen där du fortfarande gömmer benet och inte pratar om det. Hur var det ens möjligt för dig att tävla mot andra som har helt andra villkor?
1: Mot vanliga.
0: Ja, eller vanliga ska jag väl inte säga.
1: De är vanliga, för det är vanligt att inte ha ett handikapp kanske. Men jag skulle kunna köra mot icke-para personer nu också. Och alltså köra ganska bra. Det handlar ju inte om det, utan det handlar om att det ska vara rättvist. Nej, men jag var under tonåren, så var jag väl topp 5 liksom i min ålder och sådär. Så det gick, och jag har hållit det på en jävligt hög nivå. Och ändå släpat med det här. Och det var jävligt drygt. Och sen när man börjar på gymnasiet så ska man tävla mot kvinnor. Det är plötsligt tredubbla träningen och bli tyngre och äta mer. Och så då bara pang, liksom. Då märkte jag, shit, jag kanske har det lite tuffare än de andra tjejerna. Ja. Inte när det gäller skidåkningen och talang och grejer, utan träning.
0: Och där någonstans så...
1: Ja, det var skitjobbigt. Du vet, när man är vinnarskalle och bara märker fan. Mm. Då växer det också ett hat, liksom.
0: Men det är där det också sker en förändring. Där du hittar para.
1: Ja, typ i samma veva i mitten på gymnasiet där.
0: Ja. Vad var det som hände? Du sa att din pappa är den
1: Men då kom, jag vet inte hur jag kom in på grejen, men jag stod och pratade med någon om det på skämt att jag skulle kunna köra Paralympics. Och sen så växte det något frö i mig. Och så började jag snacka om det. Lisa, pappa, vad är det? Och googlade, du vet. Och så sa han, men vi testar då. Jag kollar vad det är direkt. Så här sa han. Och sen så minns jag att han sa någon gång att, men okej, vi testar och klassar det, bara. Blir du klassad, då vet du att du ska vara där. Och blir du inte det, då är du ju, då ska du inte vara där. Och ja, ah, fine, det låter bra. Liksom. Mm.
0: Och klassa betyder att...
1: Klassa in sig, få en klassning i klassningssystemet. Ja.
0: Och du blev inklassad då?
1: Ja, som muskelnedsättning. Knä och ner.

0: Nej, men ja, det var disciplinerat och det var strängt liksom.
1: På vilket sätt var det hårt och disciplinerat och strängt?
0: Jag har aldrig varit på ett skoldisco, jag vet inte vad det är. Jag var aldrig hemma på helgerna någonsin. För vi var alltid iväg någonstans. Och det är ju, missförstå mig inte nu, det är ju jättekul att man får göra det. Jag hade ju förmånen att få göra det här efter liksom. Mm. Men när man är i den åldern, då vill man bara vara med kompisar ibland också och vara normal. Så att, lite sur var jag på mamma.
1: Men det var en sån dragkamp, du fick inte
0: nej,
1: vara normal. De drillade dig så pass hårt.
0: Ja, oss ja.
1: Ja. Varför det?
0: Jag vet inte, farsan är väl, kommer från en sån familj, man ska idrotta, det är viktigt. Inte hänga på stan liksom. Så att han var verkligen, och han är mot i familjen, men mamma har varit ankaret, så jag kan säga att det hade inte gått utan henne heller. Mm. För att man behöver ha någon som står där och ger en kram och god mat också. Så de har verkligen varit ett bra team.
1: Just det, men inte ett enda disco.
0: Nej.
1: Blev det?
0: Nej.
1: Nej.
0: Nej.
1: Vad har den hårdheten som du är marinerad i, tror du, gett dig?
0: Alltså man var skitsur. Åh, vad arg jag var under... Alltså när man var barn och unga tonåren, alltså fan. Men sen, jag är jävligt nöjd att det var så, för att det sparade mig. Och sen när jag flyttade upp till Östersund och blev 17-18, då fick jag testa på alkohol första gången och träffa kompisar och sånt. Så det var ju bara bra. Alltså jag förstår ju dem nu.
1: Det gav dig en hårdhet som du är glad att du har, eller?
0: Ja, alltså sånt där, det ska man göra hela livet. Man får vara barn längre.
1: Mm.
0: Liksom.
1: Finns det någon nackdel med en sån där hårdhet?
0: Men när man kommer till skolan och är... jag kanske var i skolan 200 dagar om året, resten var borta. Eller mer till och med kanske. Då är man så efter och man hänger inte med. Man står där på rasten som ett miffo. Liksom. Jag vet inte vad jag ska säga och så här, inget. Men när jag ser tillbaka på den nu så tycker jag var väl ganska cool ändå. Jag var ute på häftiga grejer liksom.
1: Ja. Nej, men det verkar ju vara en sån hård familj, för din farbror också har väl varit Sveriges starkaste man typ 9 år i rad.
0: Japp. Mm. Han är stark, eller han var.
1: Just det.
0: Ja, nej, men han lärde mig hur man tar i en skivstång första gången och hur mycket man ska äta och hej och hå. Så att, det är väl bra gener.
1: Du sa att mamma var lite ankaret hemma.
0: Mm.
1: För du verkar ju ha en väldigt nära relation till både mamma och pappa.
0: Ja, väldigt.
1: Även om du inte var så nöjd då?
0: Nej, vi är ju väldigt nära.
1: Ja.
0: Alla fyra. Väldigt, väldigt nära. Och det älskar jag. Mm. Även om vi bor på olika ställen allihopa nu, så är vi supernära liksom.
1: Mm. Mm. Vad har du fått med dig mamma då?
0: Mm. Kanske mer den känsliga sidan. Den sprudlande sidan som visar mycket känslor, som lite djupare kanske.
1: Mm.
0: Så inte, men jag är ju min pappa med blont hår, så är det ju.
1: På vilket sätt är du din pappa med blont hår?
0: Utseendet, kroppen, generna, det pannben, humor och sådär. Jag hängde väldigt mycket med pappa när jag var liten. Jag var ju väldigt pojkflicka sådär. Och jag var ju sonen han inte fick, som fick lära sig att köra allt och göra allt som han gör och så. Mm. Så vi är väldigt lika. Men jag har mammas sidor också.
1: Ja. Det är ju spännande att lyssna på dig när du beskriver den där uppväxten. För du beskriver den med tacksamhet, trots att den då liksom hindrade dig från att göra en massa saker. Och den verkade så himla tuff och disciplinerad och sträng.
0: Mm.
1: Det är sällan... Din generation kanske växer upp med de villkoren, tänker jag.
0: Mm.
1: Kände du själv att det stack ut då när du var när du var liten?
0: Ja, det stack ut. Det stack ut. Ja, men jag ser ju på det idag som något bra, som du säger. Det var tufft då, men jag hade ju absolut inte varit den jag är idag om jag inte haft det så.
1: Mm.
0: Så jag får väl vara tacksam bara.
1: Mm. Så du blir inklassad i para skidåkningen.
0: Mm. Mm.
1: Minns du ditt första lopp?
0: Mm. I Holland, Landgraaf, inomhushall. Blir klassad. Pang, boom. Och dagen efter kör en Europacup. Mot den här ryskan. Hon var också där. Hon var jävligt ny. Så spännande. Folk undrar, vad fan gör du här? Typ.
1: Ja.

0: Så, varför det?
1: Nej, men jag ser ju rätt normal ut.
0: Ja, ja, det får man ju säga att du gör. Ja.
1: Mm. Om jag inte klarar av mig då. Då ser man det. Så att, nej, det var jävligt spännande. Men jag var fortfarande så här dyster då person. Så jag var inte så himla glad. Jag minns inte as mycket.
0: Nej. När sker det där skiftet? Du är ju en otroligt glad människa med en enormt glad utstrålning.
1: Jag har alltid varit superglad. Alltså jag var ju, fram tills jag var 14, 13 så var jag den här sjukt jobbiga personen med rufsigt hår och konstant hes röst för att jag kunde inte hålla käften. Det var ju, det är jag.
0: Det är sen, din personlighet.
1: Ja, och den har jag liksom kommit tillbaka till. Och det är det som är så härligt. Jag känner igen mig själv efter 20.
0: Så det är perioden, alltså det är tonårsperioden upp till 20 som är den här mörka tiden?
1: Ja, 21 kanske. Ja. Ja.
0: Och nu har du hittat tillbaka till?
1: Ja.
0: Den glada.
1: Ja.
0: Ebba.
1: Exakt. Ja, vad var frågan?
0: Frågan var egentligen bara hur den här övergången till att titta in i para, att bli inklassad, att få ditt nya sammanhang där du...
1: Ja. Ja, men det var min spark i baken som sagt, mitt wake-up call där jag kunde sätta klorna i och bara fokusera på och få ett nytt sammanhang, mening, som sagt, kompisar och saker att göra. Och till slut så log jag och skrattade utan att det var fake. Men det tog jävligt lång tid, men det var det som behövdes. Mm. Så det är så jag försöker förklara det. Jag kan inte förklara på något annat sätt.
0: Liksom. Ja. För att förstå vad det är för problematik du har kämpat med. Vad är det för diagnos du har? Alltså hur ser problematiken ut?
1: Ja, mina läkare försöker säga alltså det här. Jag har Klippel-Trenay-syndrom. Jävligt gammalt namn på någon gubbe liksom. Det är för att folk ska fatta ungefär vad det är. Men det är egentligen, oftast så har man ett elefantben när man har Klippel-Trenay. Det har inte jag. Egentligen så har jag eldsmärke med vidgade vener. Jag har alltså vener där det är inga klaffar som bara tjuff rakt ner. Jag har tunn hud så allt sitter utanpå ytliga blodkärl, kallas det. Och sårskorpor över hela benet. Jag har en väldigt svullen, mindre fot utan fotsula under. Jävligt ont att gå på. Missbildade tår. Och... Ja.
0: Du har ju varit smått överlägsen ju i det du har ställt upp på. Det har nästan varit så att om inte du åker ut själv så vinner du. Hur har det varit att hitta motivationen i det? Att fortsätta utmana dig? För du ligger ju på gränsen hela tiden till att hela tiden liksom bli ännu bättre.
1: Jag måste bara säga att det är sant det du säger, men när ryskan är med så då kan jag bli slagen ibland och hon är med i röven hela tiden. Nu har ju inte hon varit med på 4 år av förklarade anledningar.
0: På grund av kriget, ja.
1: Ja, men så att det är därför. Men det handlar också om att vi är en grupp tjejer som är väldigt få. Det finns inte så många. Det måste man säga också. Det handlar inte bara om att jag... Alltså, vi är väldigt få.
0: Mm.
1: Så det ser ut som att det är jätteglapp, men det är för att det inte finns några tjejer däremellan.
0: Just det.
1: Det måste man poängtera. Men ja, jag har ju också hållit mig på en väldigt hög nivå eftersom jag körde med vanliga personer hela vägen fram tills jag var 18.
0: Mm.
1: Så det är ingen hemlighet att det är det som har gjort att jag ligger på en hög nivå.
0: Nej, just det. Men drivkraften att fortsätta, du hela tiden pusha dig själv och bli ännu bättre.
1: Mm.
0: Vad handlar det om?
1: Den har alltid funnits där, men jag kan säga att det har varit lite trögt för några år sedan. När det är så här, jag har kommit till en tävling, jag vet exakt vad alla kommer komma på för plats.
0: Mm.
1: Och så fortsätter det så hela säsongen. Det är lite trist. Då kände jag ett tag för något år sedan, liksom.
0: Ja, för jag tänker mig att behöva ut sådana här smärtan som du tvingar dig själv att gå igenom för att nå dit du når.
1: Ja.
0: Kräver väl en drivkraft.
1: Exakt. Och när det har varit lite tunt med tjejer som har varit skadade och ryskarna inte varit med, det har varit lite segt kan jag säga. Men det är ju bra när det är Paralympics, då kommer alla tillbaka.
0: Ska vi ge henne ett namn, din nemesis, den där ryskan som...
1: Varvara Voronchikina.
0: Är ni kompisar eller är ni fiender?
1: Nej, hon kan ju inte prata as mycket engelska, men man är ju trevlig mot varandra, så jag säger hej och så.
0: Men hon är en viktig sporre för dig, så att säga.
1: Ja, jag är tacksam att hon var med.
0: Mm.
1: Idrottsligt för mig.
0: Ebba Årsjö, vilken framgång. Du har haft många framgångar. Det blev många medaljer i Kina och det blev många medaljer nu senast i Paralympics. Du har vunnit världscupen och du har vunnit många tävlingar. Vilken är din största framgång, skulle du säga?
1: Okej, det finns ett roligt svar, ett tråkigt svar. Det tråkiga svaret är min framgång, att jag är här idag. Jag vill vara här. Jag älskar livet. Och det har gjort en jävligt häftig resa. Det är ju en jävligt stor framgång. Men det roliga är ju då att jag är jävligt nöjd över fan mycket jag svär.
0: Ja, det verkligen. Noterat det. Jag tänkte att jag skulle fråga dig.
1: Den väldigt roliga är att jag tog guld i slalomen när jag hade kraschat i Kina. Det var riktigt häftigt. Och såklart guldet i störtlopp. Nu sist.
0: Just det. Varför tycker du att det där första svaret som handlar om att lyckas i livet var ett tråkigt svar?
1: Ja, men när folk frågar sig, vad är det bästa du har gjort? Eller vad är din mesta mest? Så är man, att jag är kul. Nej.
0: Ja, men du menar ju det.
1: Ja. Men ja.
0: När man kommer från den bakgrunden där man inte haft kul, där man inte har trivts med sig själv, där man inte har känt en mening, så är det väl en enorm framgång.
1: Det är det. Det verkligen.
0: Det blir väl inte större?
1: Nej, exakt. Det är därför jag måste svara så också.
0: Om du kan svara så menar också.
1: Ja.
0: Ebba Årsjö, när man tittar på dokumentärer som har gjorts om dig och i flera artiklar som vi har läst, så är ju framtiden ett återkommande tema. En framtid som är lite oklar. Du verkar grubbla en del på det, vad som väntar på andra sidan. Vad tänker du på då?
1: Ja, men det är ju det här med liksom, vad kommer hända när man har opererat mig? Hur kommer jag känna? Det är faktiskt lite vi får vänta och se. Jag gör vad jag kan liksom för att kunna fortsätta mer. Jag vill, det är skitkul. Men jag måste lösa några saker först.
0: Ja. Är du bra på att liksom förhålla dig till en sån där sak där du kan inte kontrollera hur den där operationen kommer att gå, så du vet inte. Du måste försätta dig i någon slags vänteläge. Är det någonting som du har rätt för eller är det svårt?
1: Ja, men nu eftersom Paralympics precis har varit och man har liksom kört skithårt, man har krämat ur allting, så känns det ganska fine med att okej, nu kan jag ta ett steg ner och fokusera på mig själv. Det är ingen stress.
0: Just det.
1: Faktiskt.
0: Och vad gör Ebba då när hon inte är i tävlingsfokus eller träningsfokus?
1: Sitter i någon studio eller på något möte eller på en solig balkong. Och jag har varit mycket roliga grejer. Galor och herregud. Bara massa kul den här perioden. Träffat alla jag känner. För att jag har inte träffat dem på nästan ett år. Nu man isolerade sig så länge. Så jag har gjort mycket kul. Sen träningen börjar trappas upp igen.
0: Just det. Och vad gör du när du inte är i... När du inte ska prestera eller träna eller tävla? Vad gör du då i livet?
1: Frågar du nu om hobbies eller sånt där?
0: Ja, just, hobbies eller intressen eller... Varför?
1: Måste man ha en hobby?
0: Nej.
1: Liksom? Nej. Min hobby är väl skidåkningen och där. Och sen är jag fri när jag inte... Nej, men jag är aktiv såklart. Jag reser runt och träffar min familj och vi åker längd eller så åker vi skoter eller så åker vi båt eller så är vi i skärgården och så åker vi dit. Jag umgås mycket med när och kära och så. Det händer alltid något.
0: Just det, det är mycket rörelse helt enkelt. Ja. Låter det som...
1: Ja, pappa kan inte stanna på ett ställe mer än två nätter. Det går inte.
0: Och kan du?
1: Ja, men jag kan ändå chilla lite mer. Jag kan ligga i en solstol nästan hela dagen. Så.
0: Just det.
1: Det kan man inte tro.
0: Nej.
1: Men det kan jag.
0: Jag tänker ju på hur avgörande det där blev att när du hittade para idrotten. Och hur du gick från de här väldigt mörka, suicidala tankarna till en, återigen blir den sprudlande personen som pratar om livet, att det har en mening. Vad innebär det om du tänker framåt, om du måste sluta tävla? Vem kommer du att bli då?
1: Oj. Ja. Jag tror att jag ändå har byggt upp någonting som gör att jag inte kommer vara så jäkla tom efter min idrott. Jag har ju hittat någonting som jag brinner för, som jag kan fortsätta göra utanför idrotten. Så att jag är inte rädd för den känslan som många kan vara.
0: Vad är det för någonting som du har hittat?
1: Att jag har någonting jag brinner för att prata om och kan inspirera andra. Fortsätta jobba med.
0: Att vara sig själv och tycka om sig
1: att
0: själv.
1: Att tycka om sig själv. I alla fall acceptera sig själv. Och kan jag, kan du se på mig. Jag klarar av mig, jag går runt så här. Då kan du också göra det. Sticka ut i flödet lite. Skulle vara... Eller det är vad jag vill.
0: Fint.
1: Om det är möjligt att leva på det så skulle det vara jäkligt häftigt i alla fall.
0: Ja, ska vi säga så, Ebba Årsjö?
1: Ja.
0: Ja. Stort tack för att du var med i Söndagsstudion P1. Ja,
1: tack, det var jättekul.
2: Du har lyssnat på Söndagsintervjun med paraidrottaren och alpinskidåkaren Ebba Årsjö. Programledare var Martin Wiklin. Inspelningstekniker Viktor Bortas Rydberg och ljudmix av Fredrik Nilsson. Presentationen läses av Jenny Hellström och jag som är producent heter Filip Bohm. Söndagsintervjun är en produktion av 3D Statsmakten Media för Sveriges Radio.
3: I hjärnan på Louise Epstein den här veckan.
4: Vad är ett negativt tankemönster?
5: Negativa tankar kan antingen komma till en, alltså man får det man kallar för negativa automatiska tankar, alltså tankar som handlar om en själv och att man är dålig på olika sätt. Men negativt tankemönster kan också bestå av att man aktivt går in i ältande och grubblande och aktivt tänker negativt om sig självt.
4: Så att det kan både vara passivt och aktivt?
5: Exakt så. Det kan komma till en eller man kan gå in i det hela.
4: Men vad händer egentligen i psyket när vi tänker negativt?
5: Ja, det man har sett är ju inte helt förvånande att man känner sig mer nedstämd när man börjar tänka negativt om sig själv.
6: Senaste avsnittet ligger ute i vår SR-app nu. Strax så kopplar vi in SMHI för ett pingstväder. Men innan dess, ännu ett lyssningstips.
7: P4 Dokumentär.
8: Katja of Sweden var Sveriges första internationella modedesigner.
9: 59 köpte Harrods i London, hela hennes kollektion.
8: Hon revolutionerade modet för kvinnorna.
10: De kände sig snygga, självständiga, bra.
8: Men vinden vände för pionjären Katja.
11: Hon blev behandlad som en criminal.
8: Katja of Sweden förlorade allt och reste sig igen i appen Sveriges Radio.
6: Om en liten stund så får vi God morgon världen i en återutsändning från förmiddagen. Det handlar bland annat om Bob Dylan som ju fyller 85 år idag och vad som hände i kyrkorna när han blev frälst. Men nu så kopplar vi in SMHI för ett land- och sjöväder. God afton.
12: God afton. På SMHI finns jag, Katarina Andersson. Ett högtryck som täcker brittiska öarna och Centraleuropa ger torrt och ganska varmt väder även över Sydsverige. Längre norrut rör sig lågtryck och fronter österut med tidvis ostadigt väder. Ett regnområde passerar imorgon åt sydost över Svealand. Ett annat regn rör sig bara sakta bort från Tornedalen, medan fjällen får byar av regn eller snö av och till. I norra Lapplandsfjällen tilltar vinden. Och här finns en gul varning för vind på Karlfjället. Risken för skogsbrand är stor i östra delarna av Götaland och Svealand. Och prognos till imorgon kväll. Götaland får ikväll och i natt mest klart väder och 10-15 grader. Imorgon väntas mest soligt väder och 19-24 grader. På eftermiddagen får solen i de norra landskapen och på Gotland samsas med en del moln. Och vinden blåser från väst imorgon med friska vindbyar. Svealand samt Gästrikland får ikväll och i natt klart till halvklart väder och 10-15 grader. I norra Dalarna 3-8 grader. Imorgon först en del sol, men fram på dagen så mulnar det och lätt regn eller skurar passerar åt sydost. På dagen från 18-22 grader i söder till 12-17 grader i Dalarna, Gästrikland och i norra Värmland. I Dalafjällen 5-8 grader. Mot kvällen delvis uppklarnande i Värmland och i Dalarna. Västlig eller nordvästlig vind i söder imorgon med friska vindbyar. Södra Norrlands kust och inland utom Gästrikland. Skurarna mattas av under natten och molnigheten minskar, åtminstone i kustlandet. I natt 3-8 grader som kallast. Imorgon varvas solen med moln och efterhand också en del skurar. På dagen 8-13 grader, i kustlandet 12-17. Nordvästlig vind, tidvis med friska vindbyar. Hela Norrlands fjälltrakter. Främst i mellersta fjällen, tidvis lite luckor i molnen. I övrigt mycket moln och byar av regn eller i högre terräng snö. I natt 2-6 grader, i morgon 4-9 grader. En västlig eller nordvästlig vind ökar i norra Lapplandsfjällen upp till hård eller lokalt mycket hård vind. Imorgon eftermiddag avtar vinden. Norra Norrlands kust och inland, i Västerbotten och södra Lappland en del klara områden. I övrigt mycket moln och tidvis regn. I natt 3-10 grader. Imorgon berör regnet främst Tornedalen som får 5-10 grader och nordlig eller växlande vind. I övrigt nordvästlig vind med friska vindbyar, tidvis en del sol och 8-13 grader, närmast kusten runt 15. Vidare under nästa vecka tuggar sig svalare luft söderut över landet och det kan då bli rejält blåsigt med hårda eller lokalt mycket hårda nordvästliga vindbyar. Främst från Svealand och norrut, tidvis även en del regn eller skurar. I nordligaste Norrland möjligen även inslag av snö. Och från fredag väntas åter varma luft börja ta sig upp över landet. Dagens maxtemperaturer. Stockholm hade som högst 24 grader. Göteborg och Malmö-Sturup 19. Karlskrona och Kalmar 23. Visby 18. Jönköpings flygplats och Norrköping 21. Karlstad och Gävle 22. Mora 23. Sundsvall 20. Östersund 14, Storlien-Storvallen 12, Umeå 21, Vilhelmina 15, Luleå 19, Jokkmokk 16, Kiruna 12 och Kattejokk hade 8 grader. Dagens allra högsta temperatur, 25 grader, rapporterade Uppsala. I Europa hade Oslo som högst 23, Helsingfors 21, Riga 17, London 32, Paris 33, Nice 27, Berlin 28, Wien 30, Warszawa 28, Kiev 24, Moskva 23, Malaga 27, Rom 29, Belgrad 28 och Aten hade som högst 26 grader. Den allra högsta temperaturen i Europa, 38 grader, rapporterade Andújar i Spanien. Och en nederbördssammanfattning för det senaste dygnet. Ett mer omfattande regn har passerat norra halvan av landet och har följts av en del mindre regn eller skurar. Alla mängder anges i millimeter smältform. I Götaland har inga mängder noterats. I Svealand fick Mora och Falun-Lugnet i Dalarna. Där fick Mora 4 mm och Falun-Lugnet 3,5. Berga, Södertörn fick 3 mm. I norra Norrland noterade Gäddede i Jämtland drygt 7, Hoting i Ångermanland knappt 7 och Storlien-Storvallen i Jämtlandsfjällen drygt 6 mm. I norra Norrland hittar vi de största mängderna. Här fick Gunnarn i Lappland knappt 26 mm. Rödkallen vid Norrbottenskusten 21 och Luleå-Kallax 20 mm. Sjöväder. Utsikter till imorgon kväll. Tyska bukten, Fiskebankan och sydut Sira. Väst 2-7 meter per sekund och god sikt. Skagerrak. Omkring väst 7-12 och god sikt. Kattegat och Vänern. Omkring väst 4-9. Tidvis något ökande och god sikt. Öresund, Bälten och sydvästra Östersjön. Omkring väst 2-7 och god sikt. Södra och sydöstra Östersjön. Omkring väst 6-11 och god sikt. Mellersta och norra Östersjön samt Rigabukten. Omkring väst 3-8. Från i natt 6-11. Imorgon eftermiddag. På centrala delarna 2-7 och tidvis växlande. God sikt, men imorgon eftermiddag något regn. Finska viken, omkring väst 8-13. God sikt, men någon skur. Och Bottniska viken. På södra delen först växlande 1-5. I övrigt nordväst eller väst 7-12. På Bottenviken i natt runt 13. Imorgon eftermiddag allmänt avtagande till 5-10 meter per sekund. Och mest god sikt, men en del skurar. På tisdag så väntas tidvis friska västliga eller nordvästliga vindar mellan lågtryck över Bottenviken och högtryck över Brittiska öarna. Och några observationer klockan 21. Torsminde väst 5 meter per sekund. Oxö 4 väst 7. Skagen väst 9. Nordkoster sydväst 5. Väderöarna väst 8. Måseskär väst 11. Pålgrunden sydväst 9. Naven sydväst 5. Vinga väst 5. Nidingen väst 7. Anholt och Hallands Väderö väst 4. Drogden nordväst 7. Falsterbo nordväst 6, Arkona väst 5, Skillinge nordväst 4. Hammerodde väst 5, Hanö väst 9, Utklippan väst 7. Ölands södra udde nordväst 6, norra udden nordväst 5. Harstena väst 4, Hoburg väst 3, Östergångsholm och Fårösund väst 5, Gotska Sandön väst 7. Landsort väst 5, Skarpö väst 3, Svenska Högarna syd 2. Söderarm syd 4, Finska Utö sydväst 5, Nyhamn sydväst 7. Märket syd 7, Äggegrund sydost 3, Kuggören nordväst 5. Brämön nordväst 4, Lungö väst 7, Skagsudde väst 8. Järnesklubb nordväst 4, Holmön väst 10, Bjureklubb nordväst 9, Rödkallen väst 8, Kemifyr nordväst 11 och Storön nordväst 4 meter per sekund. God kväll!
13: Och här är Ekot. En stor sökinsats pågår fortfarande efter att en 2-årig pojke försvunnit i Nyåker i Nordmalings kommun vid 10-tiden i förmiddags. Ett stort antal poliser, frivilliga och hundpatruller söker efter pojken och polisen har även kallat in ett 70-tal personer från Försvarsmakten. Drönare, helikoptrar och fjällräddningen har också satts in.
14: Ja, så länge det finns chans att rädda liv kommer vi förmodligen få uppgift att söka.
15: Johan av Ekenstam från fjällräddningen söker i en sektor som begränsas av vägar och vattendrag. Han och chefen Birka har varit ute och sökt sedan 17-tiden utan att hitta någonting i sin sektor.
14: Så då får vi se om vi får en ny uppgift ikväll eller om vi ska lämna över till andra resurser och så gör vi ett omtag i morgon bitti. Men det kommer... Som jag har förstått så kommer det att sökas i enorm form hela natten i alla fall.
13: Reporter Liselott Mellesmo, P4 Västerbotten. En del fastighetsägare låter hellre sina butikslokaler stå tomma än att de sänker hyran. Och det är problematiskt, säger Elisabeth Elmsäter-Vegsö som är näringspolitisk expert på organisationen Svensk Handel.
16: Det sker både i stora och i små städer och det tycker vi är väldigt oturligt. Ända sedan pandemin har centrumhandeln varit hårt pressad av ändrade kundbeteenden och ökad konkurrens från lågprisaktörer på nätet. Samtidigt har butikshyrorna stigit rejält. I många fall handlar det om 20% på 3 år. Det innebär att en lite större butik längs en gågata i en medelstor stad kan ha en hyra på 100 000 i månaden. Jens Pilblad på Fastighetsägarna säger att det kan finnas tillfällen när det är bättre att hålla lokalen tom än att sänka hyran.
17: Ser vi till det ansvar som fastighetsägaren har i sin roll som samhällsbyggare, då handlar det inte bara om att fylla varje lokal så snabbt som möjligt, utan det handlar ju om att skapa hållbara och attraktiva stadskärnor över tid. Och ibland kan det vara bättre att en lokal står vakant under en period än att man fyller den med en verksamhet som riskerar att bli kortsiktig för den bygden.
16: Han säger att det redan nu görs många anpassningar för att få verksamheter att fungera igen. Men Elisabeth Elmsäter-Vegsö på Svensk Handel tycker inte att insatserna räcker.
18: Nu är det så att när det gäller kommersiella lokaler så jobbar vi ju med en hyressättning som är marknadshyra. Och den ska bygga på tillgång och efterfrågan på lokaler. Och i dagsläget så ser vi ju över hela Sverige att det finns väldigt många tomma lokaler, vilket borde innebära att vid förhandlingar också då så ska hyran komma till en nivå som är acceptabel för båda parter.
13: Och reporter där var Erika Sundén. En person är mycket allvarligt skadad efter att en lastbil frontal krockat med en personbil på riksväg 30 söder om Jönköping, det här uppger polisen. Vägen är helt avstängd och trafikpåverkan stor. Prognosen för när vägen öppnar igen är i nuläget satt till midnatt. Och så kan vi meddela att polisinsatsen i stadsdelen Navestad i Norrköping, där ett misstänkt farligt föremål påträffades tidigare idag, nu är över. Föremålet som hittades vid 14-tiden bedöms vara skarpt men har nu säkrats av tekniker, rapporterar Korren. I Danmark har exemplar av sammetsgetingen upptäckts, en typ av bålgeting från Asien som äter honungsbin. Och risken för att den ska ta sig till Sverige oroar biodlaren Anja Randa.
19: På en säsong så kan de äta upp ett helt samhälle. Ja, jag är ganska orolig faktiskt, för jag har sett filmerna på när de hovrar framför flustret och äter alla bina. Och man får göra fångstfällor och man får sätta upp skydd framför kupan för att bina överhuvudtaget ska våga sig ut. Och de blir stressade och mår helt enkelt inte bra.
13: Och så kan vi berätta att 21 kor saknas i en beteshage ut efter riksväg 61 mellan Karlstad och Arvika. Från början saknades 22 kor, men under eftermiddagen meddelade kornas ägare att en var infångad. Den som får syn på någon av de 21 övriga ombedes ringa polisen. Så vädret, imorgon får Götaland mest soligt medan Svealand får mer moln och från eftermiddagen skurar. I Norrland växlande molnighet med skurar i fjällen. 20 grader varmt i söder, 10-15 grader varmt i norr. Det avslutar Ekot med Johan Hellström.
20: P1, Sveriges Radio. I en återutsändning från i förmiddags. Här är God morgon världen.

0: Xi Jinping, Donald Trump och Vladimir Putin. Vad är världsledarnas vänskap värd? Runt om i Sverige tvingas butiker slå igen. Räcker sänkta hyror för att de ska klara sig?
1: Sen är det jag som ska ha lön, jag har en anställd som ska ha lön. Här ska betalas då hyran och ska betalas el, telefon. Varorna ska betalas. Så här är ju mycket, mycket som kostar pengar.
0: Reportage från Piteå. Sen i Godmorgonvärldens pingstupplaga, musiklegendarens andlighet.
2: Det var ju en stor händelse i den här kyrkan när Bob Dylan blev kristen. Jag har jämfört det med att ett korplag lyckas värva Messi. Så kändes det.
0: Musikern och Nobelpristagaren Bob Dylan fyller 85 år idag. Så döden, döden, döden.
3: Det sägs ofta att vi svenskar har svårt för att tala om döden, att den är tabu. Vi låter inte våra kära ligga lik på granris i matsalen, utan bland vita rockar på sjukhuset. Är det så fel?
0: Krönika med Ulrika Knutsson. I veckans panel om lönegolv och samarbetsanda. Och i vår nästa timme, när utrikesministrarna nu gett sig av, vad gav NATO-mötet i Helsingborg? Radioskugga också och kåseri med Pamela Jaskowiak. Varmt välkomna!

0: Här är Godmorgon världen med mig Helene Benno. Mitt i pingsten och i slutet av en mötestät vecka. NATOs utrikesministrar, inklusive USAs Marco Rubio, sågs för första gången i Sverige. Helsingborg stod i vakt kan man säga. NATO-mötet pratar vi om nästa timme med Gunilla Herloff och Joakim Paasikivi. Andra som har träffats på sistone är världens tre tyngsta ledare. Xi Jinping, Donald Trump och Vladimir Putin. Inte samtidigt då, men Peking har med pompa och ståt tagit emot först Trump och sen Putin. Och det har paraderats och delats komplimanger och talats världsordning och vänskap. För just vänner tycks Xi, Vladimir och Donald vilja visa att de är. Så vem styr den här trion och vad är den där vänskapen värd? Välkomna Dag Blank, professor i Nordamerikas studier vid Uppsala universitet.
1: Tack.
0: Maria Persson Lövgren, tidigare Rysslands korrespondent här på Sveriges Radio. Och tack, Hanna Sahlberg, vår Kina-kommentator. Vi börjar väl med dig då, Hanna. Trumps var ju den som togs emot först och sen några dagar senare då Putin, och det var pompa och ståt. Vilken betydelse har det där i Kina hur, var och när ett statsbesök tas emot?
2: Det är ju såklart viktigt det här med när man får träffa Xi Jinping. Om man får träffa Xi Jinping tidigt i besöket så är det ju såklart finare. Och i de här fallen med både Trump och Putin så har de fått i princip samma behandling på en röd matta med en slags hedersvakt som de liksom synar av, och sen glada barn som är utkommenderade och viftar med flaggor och blommor. Och det har blivit väldigt uppmärksammat ordningen de har tagits emot. Alltså att den här gången så skedde det med så kort mellanrum att Kina hade statsbesök från USA, och innan man knappt hade absorberat det så dyk Vladimir Putin upp. Vilket tolkades som att man relativiserade Trumps besök, precis som det ligger på Kinas agenda att relativisera USAs makt i världen.
0: Och just Putin då och Xi, de gav ju varandra vänskapliga ryggdunkar, och i sitt öppningstal så använde Rysslands president ett kinesiskt ordspråk. Han sa, vi har inte träffat varandra på en dag, men det känns som om det gått tre höstar. Maria Persson Lövgren, varför vill Putin visa på vänskapen med Xi Jinping?
3: Den är oerhört viktig för Putin och Ryssland, eftersom Ryssland har väldigt få allierade i världen, och att då kunna visa att man kommer direkt efter det här mötet med Trump till honom och har ytterligare ett möte, de har ju träffats förut. Det är ju ett sätt att visa att Kina står vid rysk sida oavsett vad Ryssland gör eller har gjort den senaste tiden.
0: Och precis före mötet med Kinas ledare så sa Donald Trump så här: det är en ära att möta Xi idag, en ära att vara din vän. Dag Blank, hur vanligt är det där med amerikanska presidenter att de har velat vara vänner med kinesiska eller andra världsledare?
1: Det varierar lite grann. När det gäller Trump så är det viktigt att peka på att han står i centrum. Xi är också hans vän, så att säga. Och Trump sätter sig själv i centrum och sätter USA i centrum. Och det är ju en viktig sak för Trump att visa då att Kina är nu en allierad, eller en vän till USA.
0: Kina är en allierad till USA, säger Dag Blank här. Hanna Sahlberg, vad tycker Xi då? Vad tycker han om den här vänskapen som både Trump och Putin beskriver?
2: Jag skulle kunna prata om Xi och vänskap. Det temat, det jag kommer att tänka på är bara, naturligtvis så är det viktigt för Xi, precis samma sak som du sa där daget, att visa att det kretsar kring mig nu. Jag bjuder in vilka vänner jag vill, och då bjuder jag in både Donald och Vladimir här. Och det visar ju liksom på en historiskt återställd ordning i Kina, där Kina är mittens rike. Det är viktigt för Xi Jinping. Sen kan man verkligen diskutera om vänskap är viktigt för Xi Jinping. Om ni kommer ihåg, för några veckor sedan kom det nyheter om militärledningen.
0: Ja.
2: Ja, en av dem som han sparkade från den högsta militärkommissionen var ju i princip sin egen dagiskompis. Så att de har ju följts åt, och deras pappor följdes åt i karriären i kommunistpartiet. Så att det betyder liksom inte vänskap, utan det betyder politisk nytta om man ses. Och detsamma gäller ju såklart även Vladimir Putin och Xi Jinping. De har ju träffats oerhört många gånger. Jag tror det var 25:e gången som Putin besökte Peking. Men det där skymmer ju aldrig vilken nytta man har av varandra. Och glädjen i Peking är ju allra störst eftersom man kan konstatera att efter många decennier så är det Kina som är liksom över Ryssland i hierarkin. Alltså att man inte är lillebror till Sovjet utan att Kina är storebror till Ryssland.
0: De har ju setts många gånger som du sa här. Man kommer ju ihåg de här bilderna från OS som kablades ut på Putin och Xi på läktaren, OS-läktaren. Men om vi tittar på de här tre personerna, ställer jag samma fråga till er alla tre. Deras självbild, du var lite inne på den dag. Hur överensstämmer den med varandra?
1: Ja, för Trump handlar det om honom själv. Han är i centrum. Och att vara vän med Trump, det är inte lätt. Han har ju haft många medarbetare, ministrar av olika slag som har försvunnit. Det handlar bara om huruvida de gynnar honom eller inte. Och när de kan ses som en belastning för Trump, då försvinner de. Mycket osentimentalt, så att säga. Vi kan ha en lång lista av sådana personer. Det finns inte många som så att säga, överlever Trumps vänskap.
0: Det här var ju lite samma sak som du var inne på, Hanna Sahlberg, när det gäller Xi Jinping. Vladimir Putin då, Maria Persson Löfgren, hans självbild i det här sammanhanget.
3: Ja, men man måste ju alltid komma ihåg att han har ju rötterna i det sovjetiska systemet och på många sätt så är han väldigt präglad av det. Så att han skulle känna någon slags vänskap med en kinesisk ledare, det har jag svårt att tro. Däremot så är han så medveten om att Ryssland är beroende ekonomiskt och även diplomatiskt av stödet från Kina. Men någon genuin vänskap existerar inte. Putin är ju... Ja, han är ju lite som en orm på något sätt. Han går inte riktigt att lita på om man nu skulle vilja vara vän med honom. Han har också, precis som Xi, han har vissa vänner han inte överger, men han har också övergett tidigare vänner. Och även förmodligen beordrat deras död. Så att vän med Putin skulle nog vara väldigt svårt att vara egentligen.
0: Men både Trump, Xi och Putin, de har ju lite olika roller i den här trion. Jag tänkte om vi tar några kortfrågor till er. Hanna Sahlberg, vem styr trion?
2: Svår fråga. Jag skulle väl säga liksom med kinesiska medier att nu har vi väl närmat oss den här drömlika multipolära världsordningen där det är lite rörigt. Alltså Kina verkar ju väldigt starkt gentemot USA i handelskriget, men militärt är ju Kina oprövat. Ingen har ju sett Kina i strid förutom Koreakriget på 50-talet och det gick väldigt, väldigt dåligt.
0: Maria Persson Löfgren, vem styr den här trion?
3: Jag skulle nog säga att det är Trump som till stor del styr trion, dels på grund av att Trump är så oförutsägbar, men också för att han spelar ut olika länder mot varann och USA mot olika länder. Och han är nog inte heller så en pålitlig vän till Kina, utan det här var kanske inte någonting han egentligen ville göra.
0: Dag Blank, håller du med? Vem av de här tre?
1: Ja, frågar Donald Trump så skulle han säga att det är han som styr. Och det är väldigt tydligt som han agerar. Och han har i sin andra presidentperiod ju blivit en riktig världsaktör. Under sin första period i makten så handlade det om Make America Great Again. Då fokuserade han väldigt mycket på USA. Nu är det som att det är Make the World Great Again. Han har stigit ut på världsarenan på många olika sätt som vi vet. Och den är en roll som han älskar att spela. Och han tycker om det och det kanske skadar honom hemma vid inrikespolitiskt, men det är den rollen han vill ha och han tycker att det är han som bestämmer.
0: Hanna Sahlberg, Xi skickade ju en passning kan man säga till Donald Trump när han sa att en del länder vill styra världen med djungens lag. Är det så att han är mer irriterad på Trump än han vill visa?
2: Kina är mycket irriterad på USA och hymlar aldrig med att USA är den världshegemonen som man ska bekämpa. Man kan vara vän så länge som det verkar som att Kina är på uppgång och USA är på tillbakagång, och det hävdar kinesiska propagandamedier envist att det är nu det händer.
0: Men då enligt Vita huset och Blank så är ju Putin och Trump väldigt goda vänner. Hur mycket bryr sig Trump om ifall han retar Putin eller Xi?
1: Mindre med Putin förmodligen, kanske mer med Xi. Xi, han ser nog Xi som den stora motståndaren, och han gick ju till val första gången på kritik av Kina. Han var ju en stark Kina-kritiker, och han har ju engagerat sig i handelskrig mot Kina och så vidare. Så att han är ju så ombytlig också, va? Så att när han kommer till Peking, tas emot med röda mattan och får komma in i de här fina, vackra områdena som det är svårt att komma in i, då blir han väldigt smickrad. När det gäller Donald Trump så kan man inte bortse från det personliga elementet. Hans personlighet, hans behov av att synas, hans behov av att hedras, smickras om man så vill. Och det spelar en stor roll. Då vänder han, då blir han glad så att säga.
0: Maria Persson Lögren, i vilket läge är Putin då när det gäller att vårda de här vänskaperna?
3: Ja, och han har ju lyckats ställa om så tillvida att när det gäller då det fruktansvärda kriget som Ryssland har startat mot Ukraina, så har ju Trump mer tagit ryska sätt att beskriva det, och han har ju skickat sina sändebud nästan i skytteltrafik till Moskva, och därmed har ju Putin då fått det som att nu är man verkligen vän med USA, trots att det fortfarande finns sanktioner och att man inte helt har återupprättat allting. Men så för Putin är det en stor framgång. Samtidigt ska man komma ihåg att i Ryssland så finns det ju antipati både mot USA och mot Kina faktiskt. Så att han måste balansera de här antipatierna lite grann, eftersom tidigare, som Hanna Sahlberg sa också, så har ju Ryssland, eller då Sovjetunionen, haft en helt annan roll gentemot just Kina, och att man då skulle vara underordnat Kina, vilket man ju i princip är rent ekonomiskt och också diplomatiskt. Det är någonting som många ryssar har svårt att svälja.
0: Och det handlar ju just mycket om diplomati och symbolik där, men ändå... Vad skulle det innebära för världen om några av de här tre blir osams, Hanna Sahlberg?
2: Ja, Ryssland, Kina och USA är ju osams. Så det är liksom allt det här med Xi Jinping och Donald Trump är ju overtyrer, där man ser hur liksom smickrad, ombytlig och snabb Donald Trump är som styr USA, medan man ser hur planerad, långsiktig, organiserad och kall Xi Jinping är. Och det här... Det kan ju liksom vända i vilket ögonblick som helst. Alltså, Kina försöker ju långsiktigt att få ett ekonomiskt grepp så att man aldrig mer kan bli hunsat av USA.
0: Säger Hanna Sahlberg. Tack till er alla tre. Vi får dra ett streck där. Dag Blank, professor i Nordamerikastudier vid Uppsala universitet. Maria Persson Lögren, tidigare Rysslandskorrespondent. Och Hanna Sahlberg, Kina-reporter. Vi kommer att höra mer om denna vänskap. Snart här i Godmorgon världen om Bob Dylan som fyller 85 idag. Fokus på hans andlighet blir det. Nu om hur höga hyror kan pressa butiker och förändra hur våra städer ser ut. Så är det sänkta hyror som kan stoppa butiksstöden? I Piteå går snart ännu en klädaffär i graven. För butiksägaren Elisabeth Lönnberg så gick ekonomin helt enkelt inte ihop längre.
4: Det går ju inte plus, och jag kan ju inte jobba utan lön. Det går ju inte. Utan då kom jag överens med min revisor att det här går inte. Vi måste sluta. Och jag sa, jag vill ju hellre sluta innan jag går i konkurs. För det är ju en sån grej, det vill man inte göra. För att idag går alla i konkurs och det är ingen konstigt med det. Men jag kände att då gör jag hellre en snygg utförsäljning så här. Och så är jag nöjd, och förhoppningsvis är kunden nöjd. För då hinner vi ju träffas en sista gång, typ. Mm. Och det känns bättre i hjärtat att göra så, faktiskt.
5: En större butik på en gågata i en mellanstor stad kan ha en hyra på omkring 100 000 i månaden. En mindre butik, som Elisabeths, på en sidogata, omkring 30 000.
4: Här, hemskt mycket tröjor. Och som sagt, sen är det jag som ska ha lön, jag har en anställd som ska ha lön. Här ska betalas då hyran, och så ska betalas el, telefon, varorna ska betalas. Så här är ju mycket, mycket som kostar pengar.
6: God morgon, god morgon. Jag är beredd, välkommen.
5: Det är inte många butiker, förutom möjligtvis Systembolaget, som har kö när de öppnar på morgonen. Men Elisabeth Lönnbergs kunder är redo. De står och väntar när hon låser upp.
7: Tjena, det var länge sedan.
5: Hennes klädbutik i Piteå har funnits i 44 år. Nu har hon utförsäljning för att stänga för gott i augusti. Och det är fascinerande att höra henne prata med sina kunder som hon ofta vet namn och storlek på, vem som kan behöva kläder för kommande resor och om en granne har köpt samma tröja. Hon lånar ut kläder till de som inte längre kan ta sig till butiken och är byxorna sköna men för långa. Går även det att ordna.
7: Där måste jag upp med halva fallen, men här är ju inga problem. Det är ju ingen sömmerska. Men bara den känns bra i midjan. Den ska kännas att du tappar den.
8: Nej precis. Den är bra. På gränsen. Något större, då hamnar den här till.
7: Ja. Därför den sitter väldigt snyggt på kirumpan.
5: Förra året var det rekordmånga konkurser inom detaljhandeln enligt Tillväxtverket. Över 1000 stycken. Det är mer än något annat år sedan 2009. Och här spelar hyrorna en roll. För åren efter pandemin steg hyrorna med 20% på 3 år för många butiksägare, som dessutom fick kämpa mot befolkningens nya vanor. En jobbig kombination, säger Cecilia Hermansson, som är forskare i fastighetsekonomi och finans på KTH och ordförande i Handelns ekonomiska råd.
9: Det blev en perfekt storm för många handlare att både få högre hyror och lägre omsättning. Och för vissa delar av handeln, inte minst kläder och skor, så har det varit väldigt svårt att också konkurrera med kinesiska lågprishandlare. Så det kan vara ganska svårt för handlarna att höja priserna i samma omfattning som man får högre hyror.
5: Skälet till att hyran steg så kraftigt hänger ihop med att butikernas hyresavtal ofta har en så kallad indexklausul. Den innebär att hyrorna ska följa prisutvecklingen i övriga samhället. Men efter pandemin blev det här en väldigt dålig deal för många butiksägare.
9: Det här har inte varit något stort problem, men så fick vi då en väldigt kraftig inflationsuppgång på över 20% på 3 år. Och då i kombination med lågkonjunktur och ökad konkurrens från e-handel och så vidare, då har det blivit väldigt tufft för många handlare att klara också de här högre hyreskostnaderna.
8: Vad blir totalt?
7: 2066, jag blir så knappt.
8: Okay.
10: Tror du att fler butiker hade klarat sig om liksom man hade en annan prissättning när det gäller just hyror och sådär?
4: Det är klart, nu är ju hyran, samtidigt måste man förstå att hyresvärden måste ju ha in pengar. Ja, men de äger ju det här huset som är gammalt, som ska ju underhållas, för här rackar ju, här går sönder rör och här. Så att, jag menar, de måste ju få in, de kan ju inte ge oss gratis hyra heller. Det funkar ju inte så, utan alla måste ju tjäna på det. Men det är klart, hade det varit vettigare hyror, då har ju många klarat sig längre, absolut.
5: Men att sänka hyrorna kan vara svårt. Det säger Jens Pilblad, som är bostadspolitisk expert på organisationen Fastighetsägarna.
11: Att hyrorna går upp, det är ju kopplat till just drift och underhåll och ökade kostnader i samhället i stort. Sen har vi full förståelse för, precis som handlare säger, att hyran kan upplevas hög. Samtidigt så måste man också komma ihåg att en tom lokal, det är inte heller bra för fastighetsägaren. Så att redan idag så förs det ju många dialoger runt om i landet om olika typer av anpassningar, tillfälliga lösningar eller olika upplägg för att få verksamheter att kunna fungera och få fart igen.
5: De som har följt utvecklingen i städerna säger att klädbutiker och lampaffärer nu byts ut och ersätts av de som säljer tjänster som fik, frisörer, mäklare, tandläkare eller gym. Det handlar om att få till en bra mix, säger Fastighetsägarna, så centrum upplevs som en levande och trygg plats alla tider på dygnet. Men ibland väljer Fastighetsägarna att hellre hålla lokalen tom än att sänka hyran.
12: Det sker både i stora och i små städer, och det tycker vi är väldigt oturligt.
5: Det säger Elisabeth Elmsäter-Vegsö, som är näringspolitisk expert på organisationen Svensk Handel.
12: Det är ju bättre att vi ser till att vi får lokalerna fyllda med verksamheter som vill vara på plats, som då kan skapa livet i staden eller på den här platsen som vi är, och där man långsiktigt också kan vara kvar och verka till en hyresnivå som man har råd med.
5: Är det inte rimligt då, eftersom att mycket annat har blivit dyrare?
12: Nu är det så att när det gäller kommersiella lokaler så jobbar vi ju med en hyressättning som är marknadshyra. Och den ska bygga på tillgång och efterfrågan på lokaler. Och i dagsläget så ser vi ju över hela Sverige att det finns väldigt många tomma lokaler, vilket borde innebära att vid förhandlingar också då så ska hyran komma till en nivå som är acceptabel för båda parter.
5: Från fastighetsägarnas sida menar man att det faktiskt kan vara bättre att avvakta med att fylla en tom lokal.
11: Ser vi till det ansvar som fastighetsägaren har i sin roll som samhällsbyggare, då handlar det inte bara om att fylla varje lokal så snabbt som möjligt, utan det handlar ju om att skapa hållbara och attraktiva stadskärnor över tid. Och ibland kan det vara bättre att en lokal står vakant under en period än att man fyller den med en verksamhet som riskerar att bli kortsiktig för den bygden.
5: Just kortsiktighet är inget man kan anklaga butiksägaren Elisabeth Lönnberg för. Men vad hjälper det när kundunderlaget sviker?
4: Man går inte ut på samma sätt. Man är mer hemma, man kanske blev lite lat. Sen blir ju mina kunder äldre och det är klart många försvinner ju.
5: Samtidigt satsar många kommuner på nya handelsområden utanför stadskärnorna. Och det retar butiksägare som Elisabeth Lönnberg.
4: Alltså sköt om det ni har istället för att skaffa ett till.
5: Men visst kan innehållet i en stad ibland behöva bytas ut. Det säger forskaren Cecilia Hermansson och hon pratar om att undvika så kallade zombieföretag.
9: Man talar om zombieföretag som egentligen borde ha gått i konkurs men som hålls under armarna. Och vad jag menar är då att det är ingen mening att försöka hjälpa handlare som ändå inte kan överleva. För då blir det ju någon form av konstgjord andning eller om man vill uttrycka sig så då istället.
5: Men att zombieaffärer, i alla fall av den här sorten, skulle bli vanliga på grund av sänkta hyror, det är osannolikt, säger Elisabeth Elmsäter-Vegsö på Svensk Handel.
12: Handeln kommer inte att ligga någon annanstans framöver än där det är lönsamt att vara.
5: I Pite fortsätter kunderna trilla in till Elisabeths butik och alla beklagar att hon ska stänga. Men i väntan på augusti fortsätter hon med det hon gillar mest. Ta hand om sina kunder.
4: Rötter, hon är ännu finare i rosa. Ibland blir en del sur för då tyckte man att säga, men du kan inte ha han för han är för kort eller han är för lång eller han är fel färg eller här passar inte.
10: Du är ett tydligt smakråd,
4: ja,
10: kan man säga.
4: Ja, absolut. Ja, nej, vill man inte ha mitt smakråd då, ja, då behöver man ju inte be om det heller.
10: Men nu ska du stänga. Vad gör du sen?
4: Dit har jag inte kommit igen. Jag har sagt först ska jag ha semester några veckor. För det har jag inte haft på många år.
0: Och det är butiksägaren Elisabeth Lönnberg som stänger butiken och sen ska ha semester. Erika Sundén hade träffat henne i Piteå. Pingstdagen idag och en av vår tids mest inflytelserika musiker och textförfattare Bob Dylan fyller 85 år. Pingsten, den heliga andens högtid. En tillfällighet kanske, men också en symbolisk koppling till en artist vars musik präglats av religion, sökande och just andlighet. God morgon, världens reporter Jakob Eriksson har pratat Dylan med sångaren och låtskrivaren Thomas Andersson Vi.
13: Det var ju en stor händelse i den här kyrkan när Bob Dylan blev kristen. Jag har jämfört det med att ett korplag lyckas värva Messi. Så kändes det.

0: Thomas Andersson Vi växer upp i en frikyrkomiljö på Södermalm i Stockholm.
1: Mina föräldrar var medlemmar i en baptistkyrka som var ganska progressiv med mycket musik och konst.
0: Det är också här som han som sjuåring kommer i kontakt med Bob Dylan för första gången, alldeles i slutet av 70-talet.
1: Ja, jag tror att det måste ha varit en kassett som jag fick då i kyrkan med Slow Train Coming.
0: Efter en omvälvande upplevelse på ett hotellrum i Tucson, Arizona, säger sig Bob Dylan ha mött Jesus. Vid den tiden var den 37-årige Dylan nyskild, utmattad och på väg in i en personlig kris. Mötet med Jesus kom att förändra hans liv, gjorde honom kristen och lät hans musik ta en ny riktning. I en amerikansk tv-intervju från 1980 pratade han om det han varit med om.

0: resten av världen tog sig för pannan och tänkte att nu är han helt slut.
1: Ja, för utanför den kristna krets som Thomas Andersson virör sig i är mottagandet långt ifrån positivt när den geniförklarade artisten plötsligt börjar predika frälsning från scen.
2: He preached, that's all he did.
3: He stinks! He's the worst, he's bad. He don't sing nothing like he used to, that's it.
2: Pay $26 to go in there and see a show. And I could have went to church to see what I saw, you know? I mean, I don't know, I expected something different.
4: Didn't you hear that he had changed his style?
2: No, I didn't.
5: By his word I have been healed. By his hand I've been delivered. By his spirit I've been sealed.
0: Särskilt när andra och tredje kristna skivan kom så här, så var det ju många som hade gett upp om honom.
1: Men Thomas Andersson Vi, som vid den här tiden inte ens har fyllt 10 år, börjar gräva djupare i Dylans låtskatt och upptäcker en andlighet som sträcker sig bortom de tre kristna album som han har tagit till sitt hjärta.
0: Här är rutan efter den de använde på skivomslaget. Ett original.
6: Från samma rulle, eller
0: hur? Ja, precis. Världens finaste skivomslag.
6: Ja, du tycker att Free Willing är
0: det
6: bästa?
0: Ja, jag tycker det är så magiskt fint.
7: If you're traveling in the North Country fire, where the winds hit heavy on the borderline.
0: Alltså jag tyckte den gudomliga nerven fanns där ända från Free Willing och Mr. Tambourine Man och de här, liksom det som han själv har pratat om som nästan magiskt skrivna sånger, att han inte vet var de kommer ifrån, att han liksom nästan kanaliserade dem bara. Han säger ju den här 60 Minutes-intervjun, att en gång i tiden så kunde jag skriva den här typen av sånger liksom, som var nästan magiskt skrivna.
8: I don't know how I got to write those songs. Well, those early songs were like almost magically written. Darkness at the break of noon, shadows even the silver spoon, a handmade blade, a child's balloon. Try to sit down and write something like that. There's a magic to that.
0: Hans producent Bob Johnston säger ju, han säger ja, Dylan är ju bra och så, men det var ju helig ande.
9: Jag heter Petra Karlsson Rydell, jag är professor i teologi vid Enskilda högskolan och jag är präst i Svenska kyrkan. Och jag är Dylan-fan och har liksom levt med Dylan på olika sätt genom livet.
1: Petra Karlsson Redell har arrangerat mässor med Bob Dylans sånger och använt hans texter som del av predikan i kyrkan.
9: Han är ju en andlig sångare och artist rakt igenom. Och det har ju, för mig handlar det väldigt mycket om den här, om den djupa empatin som liksom där andlighet, existentiella frågor och politik blir ett.
7: How many roads must a man walk down before...
9: Blown in the Wind är ju gjord på en gammal gospel, en spiritual som det heter. Gospel betyder ju då evangelium, det glada budskapet. Och den gospel som Blown in the Wind bygger på, det är No More Auction Block for Me. No.

0: Det är ju en sång som handlar om frälsning, alltså befrielse. Frälsning betyder befrielse, befrielsen från slaveriet. Och det är den sången som Dylan plockar upp och han gör den själv. No more. Det kan man ju nu tycka kanske är liksom lite problematiskt att en vit man utan den erfarenheten själv sjunger en sån låt. Men det är någonting djupt empatiskt i hur han gör det där, och det tas liksom emot också väldigt väl. Och han lyckas föra fram det som är en slags, ja, men kanske en gemensam mänsklig utsatthet, eller liksom blir en kanal för, och så att människor öppnar ögonen för och förstår den här personliga erfarenheten. Och så gör han om den där sen då till Blowing in the Wind. Men i Blowing in the Wind, som ju då kommer att tala rakt in i medborgarrättsrörelsen, och så blir det en berättelse om andens kraft, alltså det vill säga, kan det hända att det finns ett svar i vinden? The answer, my friend,
1: is blowing in the wind. Blowing in the Wind blir startskottet på en karriär där han återkommande hyllas som geni, sågas, återuppfinner sig själv

0: och hyllas igen. Den frälsta perioden är en av hans mest utskällda faser. När till exempel John Lennon hörde Dylans första kristna skiva kallade han musiken patetisk och pinsam. Men för sångaren och låtskrivaren Thomas Andersson Vi finns den tydliga höjdpunkten i den idag 85-årige Bob Dylans fortfarande aktiva karriär på en av de kristna plattorna.
1: Ja, men det är väl kronjuvelen, tycker jag, bland hans sånger.
0: Efter att Dylan har släppt de två kristna skivorna Slow Train Coming 1979 och Saved 1980 så börjar han återigen blanda in mer världsliga och sekulära teman i sitt låtskrivande på det som ska bli hans tredje och sista kristna album.
1: På tredje skivan då, i sista spåret, Every Grain of Sand, så är det som att han har stått på det här förklaringsberget några år. Och så börjar han gå ner för det. Och han börjar långsamt integrera det han har varit med om i sig själv. Och låten handlar liksom om gudsvindens viktlöshet, men upplevelsen av hans egen mänskliga tyngd liksom.
0: Och under Dylans senaste Sverigekonsert i Avicii Arena hösten 2025 var det just Every Grain of Sand som han avslutade spelningen med. Prästen Petra Karlsson Redell var på plats.
2: Det gjorde han, och det var ju en så fin konsert. Jag är så glad att jag gick, och det var faktiskt min 16-åriga dotter som drog med mig.

0: Musikern och Nobelpristagaren Bob Dylan, 85 år idag alltså. Reporter Jakob Eriksson. Snart panelen här i Godmorgonvärlden. Nu mer om livet och döden i Ulrika Knutssons krönika.
1: Häggen doftar, syrenerna slår ut. Kan man prata om döden då? Ja, den följer ju inte almanackan. Det sägs ofta att vi svenskar har svårt för att tala om döden, att den är tabu. Vi låter inte våra kära ligga lik på granris i matsalen, utan bland vita rockar på sjukhuset. Är det så fel? Och jag tror att vi misstolkar det här med tabu. Jag tänkte på det när spädbarns döden drabbade i vänkretsen nyligen. Flera familjer förlamade av sorg. Men vi har ord för den sorgen idag, också för det lilla barnets död. Vi kan gråta över det förlorade livet. Så var det knappast på 50-talet, då framsteget var påbjuden ideologi för alla och döden var ett streck i räkningen. Dölj och gå vidare. Döden är knappast tabu för äldre människor heller. Allt fler verkar vilja planera och kontrollera sitt döende. Efter att länge ha legat stilla så ökar stödet för aktiv dödshjälp. Enligt SOM-institutet på universitetet i Göteborg är 58% av svenskarna för möjligheten till aktiv dödshjälp. Exakt vad den här ökningen beror på är svårt att säga, men medial uppmärksamhet spelar förstås roll. Den förre buddhistmunken Björn Natthiko Lindeblads sommarprogram om det här ämnet fick stort genomslag för några år sedan. Även läkarkåren ändrar sig, fast långsamt. Drygt 30% av läkarna är för en lagändring. Det vill säga de accepterar assisterat självmord men vill helst slippa hålla i sprutan själva. Nästan en tredjedel av läkarna har däremot inget svar alls. De tvekar. Det som förenar de trosvissa och de tveksamma när det gäller dödshjälp är famlandet efter argument. Döden är ju inte helt rationell, utan jobbigt personlig. Medan lagtexten avskyr det personliga, den måste vara principiell. Allt talar för att dödshjälp kommer att bli tillåtet någon gång. Men det finns många frågor att ställa än. Vad är det vi ser framför oss? Ska unga deprimerade människor få statens stöd att avsluta ett liv de inte ser så meningsfullt? Inte heller tanken på självmord är så tabubelagd som det en gång var. Men det finns inte två självmord som är lika. Fråga Herbert Tingsten, Dagens Nyheters legendariske chefredaktör och en lysande memoarförfattare. På 50-talet var han Sveriges största publicist. Och han framstår som en kolerisk jättebaby med silkeshare i nappflaskan. Det var en gräslig grogg på punsch och konjak. Han var frejdigt liberal, kulturradikal och ateist. Som debattör var han en slugger. När Tingsten var 51% för något i en fråga, då körde han som om han var 100%. Men allra bäst skriver den tvärsäkre Tingsten om sina tvivel, om existensens bråddjup. I ungdomen hade han en stormande kärlekshistoria där han och fästmön ingick en självmordspakt. Hon tog steget, men Herbert ångrade sig på tröskeln till mörkret. Han valde livet och kände sig feg. En lång depression följde, men också nya krafter, hårt arbete och ett lyckligt äktenskap med Gerd. Både Herbert och Gerd älskade djur, särskilt katter. Under en semester i Frankrike matade de en tilltufsad hittekatt tillsammans med ett irländskt par. När de ska åka hem från semestern beslutar de sig för att avliva katten. De får gift av veterinären, men katten dör inte. Kloroform biter inte heller. Fru Gerd börjar gråta och vill inte vara med längre. Och den irländske författaren blir också blödig. Till sist är det bara den stackars Herbert kvar som får stoppa katten i en säck och kasta den i havet. Den här korta berättelsen är skriven som en svart fars. Katthistorien gjorde Tingsten motståndare till tanken att legalisera barmhärtighetsmord. Den som vill utföra dem må göra så på eget ansvar. Men att diskutera om, hur och när man ska döda blir att framkalla onda andar, sa Tingsten. Ja, så kan det förstås också vara. Det personliga ansvaret är verkligen en djupt personlig sak.
0: Krönika med Ulrika Knutsson. Panelen på plats nu. Carina Kovilja på Oberoende och LO-ägda Arbetet finns i södra delen av vårt land. Mattias Svensson på Oberoende Moderata Svenska Dagbladet här bredvid mig. Och Veronica Palm på Norrländska Socialdemokraten en bit härifrån också. God morgon och välkomna alla tre.
2: God morgon.
3: God morgon. Tack.
0: Det har ju varit mycket försvarsfrågor i veckan. Det har ni inte missat. Både köp av stridsbåtar och så arrangerade ju Sverige NATOs utrikesministermöte i Helsingborg. Gott om både blommor och bombhundar och så var det inledande middag på Sofieros slott. Och det här var det första svenska NATO-mötet på ministernivå. Men det var ju inte bara utrikesministrar och delegater från medlemsländerna som var där, utan också några hundra journalister. Så runt 1000 besökare i Helsingborg. Både Sveriges statsminister och kommunstyrelsens ordförande i Helsingborg verkade nöjda med att stå som värdar. Är det viktigt för Sverige att vara värdar i ett sånt här sammanhang, Carina Kobilja?
3: Nej.
0: Mattias Svensson?
2: Ja.
0: Veronica Palm?
4: Ja.
0: Du låter tveksam, Veronica Palm, så du får börja.
4: Nej, men alltså det är viktigt och viktigt är väl tveksamt egentligen. Men det är klart att Sverige är nu medlemmar i NATO. Det har varit en lång process. Det är ingen hemlighet att jag tillhör de som tror att både världen och Sverige hade varit bättre om Sverige inte hade varit medlemmar i NATO. Men nu är vi där och då är det viktigt att vi också tar ansvar, är en del av processen, att det inte syns att vi är med halvhjärtat. Är man med så är man med, och då ska vi naturligtvis också stå värda för den här typen av möten.
0: Du var mer övertygad, Mattias Svensson.
2: Ja, jag tillhör ju de som tror att det gör världen bättre att vi deltar i den här typen av försvarssamarbeten, och vi kommer då närmare också våra grannar i både Norden och Europa inom en etablerad försvarsstruktur. Så, och det blir ju också, när det kommer hem till oss, så blir det ju en signal till svenska folket också om att det här är vi nu.
0: Men Carina Kobilja, du tyckte inte det här var viktigt för Sverige att vara
3: där.
0: Nej,
3: men det är ju klart att NATO är det största europeiska samarbetet vi nu har. Däremot, om man tittar på efterspelet, nu sitter vi ju efter det här mötet. Det känns lite beta, för att uttrycka det lite slängigt. Det var en förfest i förmötet i Ankara. Känns liksom trist att fjäska för ett USA som egentligen var här för att skälla ut oss för att vi inte ville vara med i deras folkrättsvidriga attacker mot Iran, och som också meddelar att de kommer lägga mindre krut på Europa. Vi belönar då dem från regeringens håll med att köpa in AI-teknik eller inleda ett nytt samarbete med AI och försvar. Jag känner mig jätteoroad över den här utvecklingen och vad det innebär för Sverige. Och det tänker jag inte minst alla som känner sig i alla fall lite liberala i det här landet borde oroa sig för. Man kan som lyssnare läsa lite på om företag som heter Palantir och andra liknande. Vad gör det här för vårt land? Vad innebär det här att vi är övervakade? Vad innebär ett fördjupat samarbete med en Trump-administration? Och är det här NATO ska vara, att vi blir utskällda för att vi inte går med i en massa tveksamma krig runt om i världen, då, ja, jag vet inte. Det känns inte helt bra, helt enkelt.
0: Men en förfest, säger Carina Kobilja. Mattias Svensson?
2: Ja, jag tycker ju det är bra frågor du tar upp. Det här är ju också möjligheter att utveckla samarbeten, och det gör vi också inom Norden, inom Europa. Du har ju helt rätt i att USA under nuvarande administration är inte att lita på. Och det blir liksom den här, ska den elaka pappan misshandla någon den här gången, eller blir det nästa gång, så att det nästan blir en parodisk lättnad. Så på det sättet, ja, den amerikanska administrationen gör den här övningen till någonting annat än vad den borde vara. Men desto viktigare att det då sitter andra länder där som kan göra det till vad det ska vara.
0: Men just det här då, om vi tittar bara på det här att Sverige arrangerade det här NATO-mötet, runt 85 miljoner kronor kostade det, och så drygt 2 miljoner till utsmyckningen. Men ändå, kan det vara värt någon goodwill att synas internationellt på det här sättet, Veronica Palm?
4: Alltså jag är inte säker på det, men som sagt, jag tycker att det är två delar som vi diskuterar nu. Det ena är ju innehållet i mötet och hur Sverige kan agera som numera NATO-land i en del när NATOs största och absolut mest dominerande nation är, vad ska man säga, problematisk. Det samtalet är ju en del i det där. Och jag tror, alltså jag har svårt att se goodwill i någon större bemärkelse, alltså som öppnat ABBA-museum eller liksom, vad var det man sa förut, bara Björn Borg är den viktigaste ambassadören för Sverige. Det märks att jag är gammal och har gamla referenser. Det tror jag inte är liksom, alltså det ska vi nog inte lita på, att hotellnätterna i Helsingborg kommer öka i framtiden. Men däremot så är det viktigt utifrån att Sverige har valt att bli medlemmar i en militärunion, och då måste vi också vara det fullt ut och ta de kostnader, ansvar och diskussioner som det innebär.
0: Och vad som kom ut av det här mötet, det ska vi prata mer om i vår nästa timme. Joakim Paasikivi är på väg hit i detta nu. Man kan tänka sig att det var mycket prat om samarbeten i Helsingborg, och just det här att samarbete, det ville oppositionen prata om i veckan, eller en ny samarbetsanda som S-ledaren Magdalena Andersson och partiets ekonomisk-politiska talsperson Mikael Damberg presenterade det som häromdagen. De tänker sig ett blocköverskridande samarbete inom fem områden: energi, infrastruktur, skatter, public service och gängkriminalitet. Alltså breda överenskommelser. Och då, och även om den rödgröna sidan vinner valet, så ska det vara. Så Moderaternas Benjamin Dosa, han kallar Socialdemokraterna för desperata. Men kan det här bidra till förändring, Mattias Svensson?
2: Nej.
0: Veronica Palm?
4: Jag hoppas det.
0: Carina Kobilja?
3: Ja, det kan det väl.
0: Väl? Vad ligger i ditt väl, Carina Kobilja?
3: Nej, men all politik och dess utfall bidrar väl till någon form av förändring. Sen så kan man ju fråga sig vilken typ av förändring det är man vill få till. Och det är väl här det blir lite knepigt. För det, jag tänker så här, vi är knappt 4 månader ifrån ett riksdagsval. Det är sällan människor i Sverige är så nära makten som nu, skulle jag säga. Jag tycker att det blir lite förvirrande att försöka diskutera den här typen av överenskommelser. Ett, som att det är en nyhet inom svensk politik. Såna här överenskommelser har man ju slutit många gånger över tid, inte minst pensionsfrågor och annat. Men också att, jag vet inte, man blir lite förvirrad. Vad är det för förändring Socialdemokraterna vill få till, undrar man. Ett nytt januariöverenskommelse liknande kontrakt så pass tätt in på valet känns kanske inte som kanske det klokaste just nu. Det schysstaste mot väljarna hade kanske varit att fokusera på det man faktiskt vill göra själv och låta dem avgöra, och sen så försöka få till den här typen av överenskommelser efter valet. Det hade jag velat se.
0: Vad tror du, Veronica Palm? Vad är det de vill få till?
4: Nej, men jag delar Carinas bild av att det är liksom, tajmingen är usel. Alltså det här är ju inte någonting som är lämpat som valutspel. Däremot så tror jag att det är på riktigt viktigt i verkligheten att socialdemokratin som det största partiet tar ansvar för att vara de som går i bräschen för breda överenskommelser av den här typen. Jag är inte säker på att alla de här punkterna lämpar sig för breda överenskommelser, men delar av dem. Och det är ju, eftersom vi är mitt i en valrörelse och eftersom man på högersidan har sagt att man tänker surra sig runt masten tillsammans med Jimmy Åkesson, så betyder det ju att det här är ju bara relevant för om Magdalena Andersson blir statsminister. Så det är ju ett sätt för henne att öppna upp och tala om att vi är beredda att tillsammans med människor på andra sidan blockgränsen se till att Sverigedemokraterna hålls utanför de långsiktiga frågorna, och att faktiskt ta ansvar för, alltså skattesystemet till exempel, det är ju i akut behov av en översyn. Det är ju ett riktigt lapptäcke av liksom avdrag och undantag, och allt detta drabbar helt vanliga löntagare som betalar orimligt mycket mer skatt än miljardärer, företagare, För att inte tala om de som gör vinstuttag på välfärden.
0: Men om vi tittar på det här samarbetet och förvirrande, tyckte Carina Kobilja. Vad tycker du, Mattias Svensson?
2: Jag tycker det är talande för att Socialdemokraterna fortfarande tror att de är den här solen runt vilket allting snurrar. Men det har ju sällan varit så tydligt vad redan förvisso Vilhelm Moberg konstaterar, att socialdemokratisk ideologi, det är att ta makten och behålla den. Här vill man samla ett rödgrönt alternativ. Magdalena Andersson vill ha dem bakom sig och väldigt helst långt bakom sig. Hon vill helt enkelt, hon sträcker ju ut handen här för att hon vill räddas från de politiska uppgörelser och de kompromisser hon är rädd att behöva göra med sitt eget regeringsunderlag. Och det är ju vad det här handlar om. Hon är obekväm med den politiken rödgrön regering kommer att föra. Och det är därför vi ser de här inviterna. Och det vore förvisso bra för Sverige att i den situationen rädda Socialdemokraterna från allt för mycket rödgrönt innehåll. Men det är vad det handlar om, och det är kanske inte ett jättelockande alternativ.
0: Och det, de som hon vände sig till, det var ju några av Tidöpartierna där. Vi ska hinna ett ämne till, tänkte jag. Och de presenterade nämligen det sista ämnet i fredags. Och då handlar det ju, som ni vet, om lönegolvet. Den 1 juni skärps reglerna för arbetskraftsinvandring. Lönekravet ska höjas till 90% av medianlönen. Regeringen har ju fått kritik för det där från flera håll, och nu kom beslutet om vilka som ska undantas. Undersköterskor, vårdbiträden, ingenjörer, drifttekniker inom IT och systemadministratörer. Räcker de här undantagen, Veronica Palm?
4: Nej.
0: Mattias Svensson?
2: Nej.
0: Carina Kobilja?
3: Nej.
0: Här var ni väldigt eniga. Vad tycker du ska till, Mattias Svensson?
2: Det här är en utan undantag dålig lagstiftning. Man har redan höjt ett lönegolv på ett väldigt dramatiskt sätt som gör att människor som har kommit hit, arbetat, gör rätt för sig efter många år i vårt land tvingas lämna. Och det har redan, det är en bidragande del till den här utvisningspolitiken som skapar, det är både ekonomiskt hål i huvudet och skapar mänskliga tragedier. Det här förslaget gör allting sånt entydigt värre. Undantagen hade gjort det lite lättare, men det blir väldigt få undantag. De kommer dessutom väldigt sent. Det är bara några veckor tills den här lagstiftningen träder i kraft, och alla berörda, enskilda arbetstagare, arbetsgivare, omgivning har fått vänta till det. Det är illa skött och ett dåligt förslag.
0: Jag misstänker att du håller med Carina Kobilja. Vilken väg tycker du man kunde ha gått?
3: Nej, men jag tycker man ska riva upp det här i sin helhet. Där är jag och Mattias överens. Det här är ju till syvende och sist en sverigedemokrats högerpolitik, om man ska säga. Det här är politik för att hålla folk borta från vårt land och få ut folk som är i vårt land. Jag tror ju arbetsmarknadspolitiken ska bygga på behov och att se till att det är ordning och reda i våra branscher, och det sköter ju faktiskt arbetsmarknadens parter allra bäst i Sverige. Då har man koll på vilka nivåer i lön, vilka villkor och vilka behov som finns i varje bransch. Så hade man fått sätta de här utifrån deras tolkningar och inte politiken, så tror jag att vi hade fått ett mycket bättre system där man också hade kunnat ha en flexibilitet som gör att i vissa branscher har man mindre lön än det här. I vissa branscher är det här lönegolvet ett... Det är ju jättelätt att ta sig över, men det skiljer väldigt mycket, och det finns kanske en poäng i det. Sen så tycker jag också att man skulle kunna kika liksom på vilka jobb kan man ta. Och vi har jättemycket arbetslösa i Sverige till exempel. Det finns ju de som behöver komma i arbete. Kanske finns en poäng i att försöka få dem i arbeten som, ifall vi har ett arbetskraftbehov. Och sen så ytterligare en grej som jag tycker man måste ha med sig här, att vilka jobb är så usla att ingen ska ha dem. Det finns ju folk som gärna vill ta hit människor från andra länder att göra jobb som ingen i Sverige vill ha. Men jag tycker inte att man ska lämpa över den typen av arbete på människor som är i ännu större ekonomisk utsatthet heller. Till exempel bärplockning är väl ett sånt exempel. Och pärer är väl ett sånt som man har gjort avslöjning kring vad det är för arbetsvillkor. Så att, ja, med arbetsmarknadens parter kommer man kunna städa upp lite bättre och skaffa sig ordning och reda och flexibilitet, för det behövs.
0: Veronica Palm, städa upp, är det som behövs just nu?
4: Ja, och det behövs städas upp på riktigt. Alltså det som händer nu är ju en effekt av att vi har en sån usel migrationspolitik generellt, så att man behöver, alltså enda sättet att komma till Sverige är som arbetskraftsinvandring, slarvigt uttryckt. Och sen så har vi den här lapptäcket av liksom slarvig lagstiftning som leder till undantag och tillfälliga lagar och skapar osäkerhet både för den enskilda, för samhället och för arbetsgivaren. Så kan vi inte ha det. Och då behöver vi en ny lagstiftning. Vi behöver en ny migrationslagstiftning som är robust, som har rimliga skyddsgrunder för asyl, som har permanenta uppehållstillstånd som grundprincip, för att det gör att vi kan jobba med integrationen. Det är ju liksom huvudproblemet i det här. Ja. Och därför blir det här effekterna på arbetskraftsinvandringen.
0: Tiden går fort när man har roligt, brukar man säga. Carina Kobilja, Mattias Svensson och Veronica Pan, tack ska ni ha alla tre. Mer god morgon världen blir det efter Ekot, och då ska vi prata om veckans NATO-möte och som vad som krävs för att klara en kompost. Reportage från Colombia blir det också.
5: Och här är Ekot. I 13 timmar har nu en 2-årig pojke varit försvunnen från sitt hem i Nyåker i Nordmaling. En stor polisinsats med hundar, helikoptrar och drönare söker efter honom. Även Missing People, fjällräddare och försvarsmakten är på plats. Och sökandet kommer att fortsätta oförändrat under kvällen och natten, enligt polisens presstalesperson Maria Andersson.
6: Vi kommer att fortsätta söka. Jag vet inte exakt vilka områden de söker, men vi söker ju både i själva, vad ska man säga, det är lite olika terräng. Det är både bostadsmiljöer och så är det skogsterräng. Och man kommer söka noggrant i de här områdena.
7: Det är ingen förundersökning inledd i nuläget, och det finns fortfarande inga brottsmisstankar, enligt polisen. Sökandet har pågått hela dagen.
6: Vi har jobbat med närsök och utökat närsök. Alltså att vi har sökt på kring den här platsen där personen, det här barnet senast sågs. Och så sen i samtliga fastigheter ett par hundra meter kring det området där han senast sågs. Så att vi har sökt, vi har gjort upprepade närsök under dagen för att se om han har kommit tillbaka till området. Men vi har inte påträffat honom. Och sökarbetet i och kring Nyåker fortsätter.
5: Reporter Moa Bäckman. I dagens parlamentsval i Cypern blev det styrande högerpartiet Demokratisk Samling återigen störst med drygt 27% av rösterna. Näst störst blir Kommunistiska Arbetarnas Framstegsparti med drygt 24%. Nationella fronten med rötter i grekiska nynazistiska Gyllene gryning fördubblade sitt stöd till 11%. Valet gäller endast de grek-cypriotiska platserna i parlamentet, eftersom de turk-cypriotiska stolarna stått tomma sedan 1963. Och i Danmark har förhandlingarna om att bilda en mitten-vänsterregering nu avslutats för dagen. Förhandlingarna leds av den sittande statsministern, socialdemokraten Mette Frederiksen. Det är andra gången hon fått uppdraget av kung Fredrik. Hennes första sonderingsförsök misslyckades. Försöken att bilda en regering i Danmark efter valet den 24 mars har dragit ut rekordlänge på tiden. Så Sverige, en person är död efter att en lastbil och en personbil frontalkrockat på riksväg 30 söder om Jönköping, det uppger polisen. Den omkomna befann sig i personbilen. Polisen har nu lämnat olycksplatsen, men vägen är fortfarande helt avstängd och trafikpåverkan är stor. Prognosen för när vägen öppnar igen är satt till midnatt. Polis och åklagare har fått mer resurser för att fortsätta utreda misstänkta sexköp i den omtalade kopplerihärvan i Kramfors, där en man sitter häktad misstänkt för att ha pressat sin fru att sälja sex mot sin vilja. Ida Annerstedt är förundersökningsledare.
8: Ja, det känns jättebra för både mig och utredarna att vi får utreda det här nu. Vi har ju jobbat med det här ärendet under en lång tid. Och det känns skönt att vi får resurser så att vi kan utreda det, med tanke på att det är så korta preskriptionstider också.
9: Ida Annerstedt är åklagare i målet, och hon berättar att flera nya förundersökningar pågår hos polisen.
8: Vi har flera nya misstänkta sexköpare där förundersökning pågår. Och jag är förundersökningsledare för dem. Det rör sig om i dagsläget ungefär 10-15 stycken.
9: Och det kan bli fler än så.
8: Ja, det kan det komma att bli. Polisen utreder för fullt.
9: Vet du när det kommer att kunna åtala?
8: Nej, det kan jag inte svara på i dagsläget. Men förhoppningsvis så kommer jag kunna väcka några åtal innan sommaren i alla fall.
5: Sa alltså åklagare Ida Annerstedt, reporter Lotta Hagberg Videll, P4 Västernorrland. Som motorsport för tredje gången någonsin så har en svensk förare vunnit den prestigefyllda mototävlingen Indy 500. Felix Rosenqvist tog ikväll hem segern efter 200 varv på ovalen i Indianapolis. Tidigare svenska segrare i Indy 500 är Marcus Ericsson och Kenny Bräck. Så vädret imorgon får Götaland mest soligt medan Svealand får mer moln och från eftermiddagen skurar. I Norrland växlande molnighet med skurar i fjällen men längs Tornedalen mer ihållande regn. Omkring 20 grader varmt i söder, 10-15 grader i norr. Det avslutar Ekot med Johan Hellström.
10: P1, Sveriges Radio.

0: God morgon, världens andra timme. NATOs utrikesministermöte i Helsingborg. Vad kommer egentligen ut av det? Så till Colombia.
1: De behöver våld eftersom de säljer säkerhet. Sen blir det plötsligt tyst på bussen. Flera passagerare tittar i sina mobiltelefoner och viskar med varann. En bilbomb har just exploderat i sydöstra Colombia.
0: Valreportage från Bogotá. Och vi blir allt bättre, men ändå, hur blir man ett kompostproffs? Sen ett franskt bråk.
2: Je crois que là il y a une échéance très importante qui arrive qui est 2027, les élections présidentielles en mai 2027. Donc
3: Folloré vill ha full kontroll över alla sina mediekanaler så att de jobbar mot samma mål som är att nästa president som väljs tillhör ytterhögern. Donc
0: författarupprop och protester i Frankrike. Satir i Radio Skugga också och kåseri med Pamela Jaskowiak.
4: Och tror ni inte att en relativt ung och relativt attraktiv man i en i och för sig ganska skruttig bil stannade till och på ett gentlemannamässigt vis försökte ragga upp mig?

0: God morgon, världens andra timme. Helene Benno här, och knappt har utrikesministrarna hunnit hem från NATO-mötet i Helsingborg förrän flera av dem packar om väskorna för att åka till Limassol på Cypern för ett av EUs informella utrikesministermöten. Flera av frågorna blir väl de samma: krigen, splittringen och stämningen, och kanske kommer de att prata om vad NATO-mötet gav. Det ska vi också göra. Här i studion Gunilla Herolf, Europaforskare, och Joakim Paasikivi, senior geopolitisk rådgivare på advokatfirman Mannheim Swartling. Välkomna båda två.
1: Tack. Tack så mycket.
0: Först bara Joakim Paasikivi, omfattande attacker mot Kievområdet i natt. Enligt Ukraina med ett vapen som Ryssland inte använder så ofta. Vad vet du om det här?
2: Ja, det är då den här Oreshnik-roboten, Hassel. Den har använts två gånger tidigare, bland annat mot Dnipro och i västra Ukraina. Och det är egentligen en kärnvapenbärande medeldistansrobot, den typen som var förbjuden av de avtal som fanns för det. Nu har Ryssland dammat av det de hade och bygger fler förmodligen. Och den kommer i en ballistisk bana, det vill säga alltså en kastbana, och har sex substridsdelar, alltså stridsspetsar som tack och lov inte kärnvapen i de här tre fallen. Och de faller då ner till marken med god precision i kanske Mach 10, alltså 10 gånger ljudets hastighet. Och sen bromsas de in lite av friktion mot luften. Men det är alltså själva energin i bara den här stridsspetsen gör att det är ett förskräckligt vapen.
0: Men hur uppseendeväckande är det att de använder den just nu?
2: Ja, det är och den lär ha då träffat i närheten av Bilatserkva som ligger kanske 8 mil från Kiev söderut. Det här brukar komma när Ryssland vill markera någonting. Och nu, Ukraina har slagit mot ett mål i Luhansk som sägs då vara någon slags skola i dagarna. Och det här ska då vara hämnden. Den militära effekten är ju ringa om man inte träffar något alldeles speciellt mål. Och det finns det än så länge ingen information om. Utan det är ju signalering hemåt. Vi tar till med så hårdhandskarna.
0: NATO-mötet då, veckans, det var första gången Sverige var värd för ett sånt här möte, och utrikesminister Maria Malmö Stenegard, hon tyckte att det har betalat sig och att det skapats, som hon sa då, förutsättningar för framtiden, om inte annat för NATO-toppmötet i Ankara i juli som är på en högre nivå. Vad tycker ni, har förutsättningarna förändrats, Gunilla Herolf?
1: Jag tycker det. Man kan ju se det när man tittar på situationen för bara några veckor sedan med ständiga utfall från president Trump. Och som där det låg i luften att man kanske skulle kunna lämna NATO inom en kort framtid. Något sånt såg man inte alls här. Nu var det inte Trump som var här naturligtvis, men den amerikanska representanten Marco Rubio, han talade om en europeisk framtid i NATO där Europa har en starkare roll. Och det är någonting som européerna var förberedda på. Så det var inte någon överraskning. Men också att artikel 5, där alla det land som blir anfallet ska vara säker på att andra länder i NATO kommer till deras hjälp. Och kärnvapenparaplyet är kvar. Det är alltså det gamla NATO som är kvar med en transatlantisk stark länk. Det var väldigt befriande, tror jag, för alla att höra. Samtidigt som alla som var där visste att om några veckor så kommer vi att träffas i Ankara. Och då är det president Trump som är där, och som Rubio också sa, han är väldigt arg på er och det kommer att diskuteras. Så att det där orosmolnet finns kvar.
0: Men det här att Marco Rubio kom, som Gunilla Herold säger här, vilken signal gav det, Joakim Paasikivi?
2: Ja, det är ju bra att de skickar en representant på rätt nivå. Och Rubio är ju en person som inte är lika konfrontatorisk som flera av den andra i den amerikanska administrationen, så visst är det bra, men jag tycker det här präglas ganska mycket av att Europa nu har kommit till en fas i sorgarbetet över att vara tvungna att ta ansvar för sin egen säkerhet, att man liksom har accepterat att USA vill ha en mindre roll. Och nu börjar man diskutera en framtid snarare än en krishantering.
0: Ja, NATOs generalsekreterare Mark Rutte, han talade ju inför mötet igen, då får man väl säga, om burden shifting, alltså ombalansering. Vad är det han vill få fram, Gunilla Herolf?
1: Jag tror att en väldigt viktig fråga för honom just nu, precis som det är för europeerna, det är den europeiska uppbyggnaden. Europa måste bygga upp sin försvarsindustri för att kunna vara trygga för en framtid när amerikanerna kanske bestämmer sig för att de vill vara utanför NATO. Och när de bygger upp den så kommer det kritik från USA, det har det gjort under våren, som säger att de är illojala, de ska köpa amerikanskt istället. Nu har Rutte sagt i Helsingborg att man kan tänka sig att man bygger upp både den europeiska och den amerikanska. Det låter lite grann som tulipanaros, tror jag, men här kommer det att bli vidare diskussioner, hårda diskussioner, tror jag.
0: Och Trump har ju då som sagt fortsatt med den här hårda retoriken att Europa har svikit USA och de ska minsann ta hem trupper. Snart. Blev det tydligare kring om det blir så, eller är det att ropa var, Joakim?
2: Nej, det blev väl inget tydligare, i synnerhet inte av att först kommer besked om att USA avser att inte rotera in 4 000 amerikanska soldater till Polen, och sen så kommer det uppgifter om att Trump säger att nej, men det blir 5 000 istället. Och så kommer det uppgifter i amerikanska medier om att Trump skulle ha blivit förvånad över beslutet som skulle ha fattats av försvarsminister Hegseth. Jag blev inte klokare av det, jag är tveksam till att någon annan blev det. Så vi vet inte om den här processen kommer att vara ordnad, för det har ju varit det amerikanska löftet. Och sen avseende Rutte och burden shifting, alltså vi har ju nu, eller han och europeiska ledare har nu antagit den amerikanska retoriken som har kommit då från Pentagon och Elbridge Colby, undersekreteraren som är förmodligen pappa till hela den här planen, att vända sig från Europa och mot hotet från Kina.
0: Och över alltihopa det här då så vilar ju ett ryskt moln. Gunilla, vad skulle det betyda för balansen Ryssland-Europa om USA tar hem sina trupper från Europa?
1: Om de tar hem alla sina trupper så är det en obehaglig situation för Europa att artikel 5 kanske ändå inte gäller. Artikel 5 är någonting som står i NATOs stadgar, men det kan urholkas på en rad sätt. Ett av sätten är, som Trump har gjort flera gånger, att man säger att han säger att bara de som betalar ordentligt till försvaret ska se sig inkluderade. Men även det här med antalet soldater har en stor roll i detta, och var soldaterna finns inte minst. Så att det är absolut inte bra för relationen till styrkerelationen till Ryssland, absolut inte.
2: Ja, det handlar ju om planen. Alltså är det kortsiktigt så har Europa inte förmåga trots att vi har numerären. Men blir det en ordnad plan, ordnad övergång, så ja, då är det ett avsevärt mindre problem.
0: Vad skulle ni säga, är Europa säkrare nu än för en vecka sedan?
1: Jag tror man är mindre nervös.
2: Ja, det är man. Därför att det finns en tydlig signal om att NATO fortfarande finns.
0: Och nästa vecka är det ju då utrikesministermöte på Cypern, och sen i juli så är det NATO-toppmöte i Ankara. Vad från det här utrikesministermötet då i Sverige bör tas med till det här utrikesministermötet nästa vecka, Gunilla?
1: En uppenbar sak som kommer att tas med, det måste vara skuggflottan, för det här är ju någonting som EU är mycket engagerat i. Skuggflottan motarbetar EU genom sina sanktioner på olika sätt, de får inte komma in i hamnarna och så vidare. Så det är en stor sak, och för Sverige och hela Östersjön är det naturligtvis en väldigt stor sak. Och vi ser ju situationen nu i Finska viken som inte alls är särskilt bra för någon. Det är oroväckande med så mycket oroligheter där, så många fartyg, drönarna som trillar ner på fel länder och så vidare.
2: Ja, det är ju få ordning på vad är det för amerikanskt engagemang under, ja, i alla fall kortsiktigt. Och sen parera det. Och här de nordiska, alltså det som kallas Nordic Baltic Eight, nordiska länderna och de baltiska länderna plus Polen har ju en relativt hög, ska vi säga, gemensam röst i både NATO och EU. Och det här är nog viktigt att vi presenterar fortfarande att det är Ryssland som är det militära hotet. Det finns andra hot för den södra flanken, men för alliansen är det här viktigast.
1: En annan fråga också, det är Ukraina. där Sverige har och Norden har en stark åsikt och andra söderut inte alls har samma starka känsla för Ukraina.
0: Och snart så får vi veta vad de kommer att prata om faktiskt. EUs informella utrikesministermöte i Limassol på Cypern inleds på onsdag. Tack för att ni kom, Gunilla Herolf, Europaforskare, och Joakim Paasikivi, senior geopolitisk rådgivare på advokatfirman Mannheim Svart. Och då ska vi gå vidare här i Godmorgon världen. Vi ska nämligen vända oss mot Colombia. Vi ska snart få goda kompostråd, men först då till Colombia. Om en vecka så hålls första omgången i presidentvalet där, och det är ju ett val som präglats mer av frågan om kandidaternas säkerhet än om deras politik. Alla de tre ledande kandidaterna har tagit emot dödshot och tvingas hålla sina kampanjtal i skottsäkra västar eller bakom skottsäkert glas. Så vad gör de här hoten med politikens innehåll? Vår Latinamerika-korrespondent rapporterar från Bogotá.
3: Klockan är 7 på lördagsmorgonen i Iván Cepedas kampanjcenter i södra Bogotá. Kom nu ihåg säkerheten. Vi vet vilka vi alla är ombord på Chivan. Så om ni ser något misstänkt så rapportera genast till mig, säger kampanjledaren. Hon upprepar samma budskap en gång till när alla valarbetare väl klättrat upp i Chivan. Världen kan börja. En chiva är en handmålad, färgglad, öppen buss med träbänkar som ofta syns på den colombianska landsbygden. Men istället för leriga landsvägar försöker den här chivan ta sig fram i det myllrande bostadsområdet Kennedy i södra Bogotá. Här växte vänsterkandidaten Iván Cepeda upp. Första stoppet blir vid platsen för hans livs stora trauma. En till synes oansenlig busshållplats vid en hårt trafikerad gata.
4: Para quienes no sepan, en este lugar
3: För de av er som inte vet, här mördades Iván Cepedas pappa, Manuel Cepeda, säger en av lokalpolitikerna i mikrofonen. Kampanjarbetarna ställer upp sig en halv månad. 1994 sköts senatorn Manuel Cepeda här, ett av tusentals mord på vänsterpolitiker i slutet av 80- och början av 90-talet. Idag försöker Manuel Cepedas son, även han senator, bli Colombias president. Talen och ramsorna handlar om hur Iván Cepeda ska fortsätta den förändring som sittande president Gustavo Petro påbörjat. I Colombia får presidenten bara sitta en mandatperiod på 4 år. Cepeda leder i opinionsmätningarna inför den första valomgången nästa söndag. Men tros få problem om det blir en andra valomgång, eftersom hans två motståndare på högersidan då kommer gå ihop mot honom. Och en del i åhörarskaran är oroliga för att Cepeda inte ens kommer levande till valdagen. Att historien ska upprepa sig. Vi är många som är rädda för att någon ska mörda Cepeda eftersom han tagit emot så många dödshot under valkampanjen, säger senatorn Sandra Ramirez. Colombia är ett polariserat land.
5: Claro que sí, hay que pensar porque es un país que aún no está, no es un país muy polarizado.
3: Valkampanjen i Colombia fick en blodig start redan för ett år sedan när högerpolitikern Miguel Uribe Turbay mördades i Bogotá under ett kampanjmöte. Sedan dess har nyheterna fyllts av rapporter om hot och attentatsförsök mot de tre kandidater som nu leder i opinionsmätningarna.
6: Un atentado en mi contra bajo la modalidad de francotirador.
3: Särskilt ytterhögerkandidaten Abelardo de la Espriella, som kallar sig för Tigern, har flera gånger gått ut i sociala medier och berättat om olika mordförsök som han sluppit undan och hur hans kampanjarbetare dödats. På ett event förra veckan kom han ut i skottsäker väst och sa att hans rådgivare försökt stoppa honom från att hålla tal på grund av hoten, men att Gud skyddar honom. De la Espriella lägger skulden för hoten på regeringen och Gustavo Petro, som han, utan bevis, anklagar för att vara i maskopi med narkotikakarteller. Esprit Ejas kampanj kretsar kring hur han ska inrätta superfängelser och skicka ut mer polis och militär på gatorna för att bekämpa narkotikahandel och kriminella gäng. Liknande tongångar hörs från hans motståndare på högerflanken. Senatorn Paloma Valencia som upprepar att colombianerna nu väljer om de vill ha våld eller säkerhet. Paloma Valencias politiska gudfader är Colombias ex-president Alvaro Uribe som i början av 00-talet bekämpade FARC-gerillan och ELN-gerillan med hårda tag och kraftig militarisering. Uribe har dominerat colombiansk politik sedan dess som senator och som opinionsbildare. I en lägenhet i centrala Bogotá brygger ekonomen Juan Daniel Oviedo snabbkaffe medan hans valarbetare i rummet intill packar flygblad. Paloma Valencia utsåg honom nyligen till sin vicepresidentkandidat i ett uppenbart försök att vinna mittenväljare.
7: Jag representerar el centro. Yo me siento tranquilo.
3: Jag är en mittenpolitiker. Även om ingen verkar tro mig nu när jag har sagt ja till att bli Palomas vicepresidentkandidat, säger Juan Daniel Oviedo. Han tillhör inte ex-president Uribes beundrare. Och blev lite tagen på sängen när Paloma Valencia dagen innan vår intervju sa att Uribe ska bli hennes försvarsminister om hon vinner valet. Jag skulle känna mig obekväm i en regering som upprepar ex-president Uribes säkerhetspolitik. Som att militärer dödade civila och klädde dem i grillauniformer för att visa resultat i kriget. Det är det ingen som vill. Även om vänstern beskyller oss för det.
7: Eso no tiene nada político, por Dios. Entonces, a sus delincuentes sí hay que derrotar.
3: Colombia har inga gerillor längre. Nu har vi kriminella gäng som lever på narkotikahandel och som inte har några politiska ambitioner. Vi måste bekämpa dem, inte samtala med dem som den här regeringen gjort, säger Oviedo, som inte är förvånad över att det politiska våldet exploderat under valkampanjen. När Gustavo Petro kom till makten för 4 år sedan var det med ett löfte om att skapa total fred i Colombia. Så det är klart folk är besvikna, säger Oviedo. Själv är han inte rädd för attentat under valkampanjen, trots att valmyndigheten flera gånger varnat för det. Det finns de som vill att vi colombianer ska vara rädda för politiken, på samma sätt som vi varit hela vårt liv. Men jag vägrar, säger Juan Daniel Oviedo. Tillbaka på Chivas bussen med valarbetarna. Kampanjmusiken för vänsterkandidaten Iván Cepeda dundrar från högtalarna. Bredvid mig sitter Andrea Castro som formar hjärtan med händerna till personer som går förbi ute på trottoaren. En kvinna gör ett hjärta tillbaka. En man sticker upp långfingret. Jag frågar Andrea varför hon kommer rösta på Cepeda.
8: Porque amo su forma de gobernar.
3: Andrea Castro svarar med en lång kärleksförklaring till sittande president Gustavo Petro.
8: Ser grandioso.
3: Innan hon säger, och Iván Cepeda, ja, han kommer väl fortsätta Petros politik.
8: Y que nos va a dejar un legado con Iván Cepeda Castro.
3: 4 år var för lite för att genomföra allt som Petro ville. Ekonomiska reformer, sjukvårdsreformer, fredsavtal, jordreformer, säger Andrea Castro. Hon tycker att de två högerkandidaterna, Abelardo de la Espriella och Paloma Valencia, är två sidor av samma mynt. Ex-president Uribe styr de båda två som marionetter, säger Andrea Castro. De försöker utmåla sig själva som offer för hot och attentat. Men det är bara för att trissa upp väljarnas rädsla. De behöver våld eftersom de säljer säkerhet. Sen blir det plötsligt tyst på bussen. Flera passagerare tittar i sina mobiltelefoner och viskar med varandra. En bilbomb har just exploderat i sydöstra Colombia. 21 personer dör och många fler skadas. En av FARC-gerillans avhoppargrupper tros ligga bakom. Det är det blodigaste attentatet sedan fredsavtalet i Colombia skrevs under 2016. Andrea suckar. Det är tragiskt att det fortsätter så här år efter år. De allra flesta av oss vill ju bara ha fred, säger Andrea Castro.
0: Latinamerika-korrespondent Lotten Collin rapporterade från Bogotá. Strax radioskugga, men nu här i Godmorgonvärlden ska vi ge oss i kast med komposter. För av våra nära 200 kilo mat och restavfall per person och år så hamnar en hel del just på någon kompost. Så hur blir man ett kompostproffs? Med från Malmö, John Taylor, trädgårdsmästare som bland annat hörs i Sveriges Radios podd Trädgården med Pernilla och John. God morgon.
9: Hej, hej.
0: Och bredvid mig här, Bella Linde, journalist och författare som nyss har kommit med en kompostuppslagsbok, får man kalla det för, som heter just Kompost. Välkommen.
10: Tack så mycket.
0: Ja, men vi börjar väl med brett och glatt. Vad brukar ni lägga på era komposter, John?
9: Alla växtrester från trädgården, det vill säga... Inte farliga ogräs däremot som kvickrot, åkervinda och kirskål. Men alla blad och så de flesta ogräs och grönsaksrester. Och så saker från köket som äppelskrutt och grönsaksskal. Men ingen förädlad mat däremot som pasta och kött och fisk och mejeri och fett.
0: Jag ska återkomma till det här vad man inte får lägga. Men Bella, vad brukar du...
10: Ja. Ja, jag håller ju med John. Jag gör precis som han. Det är ju så länge det handlar om en trädgårdskompost. Så växtrester... Skal och rester från köket, ingenting som har passerat en kastrull brukar jag säga, utan vegetabilier i trädgårdskomposten, inte kött och fisk, inga animaliska.
0: Ja, men om vi fortsätter på det här med inte då, vad ska man helst inte lägga i en kompost?
10: Alltså det finns ju lite olika teorier om det här, men framförallt i en trädgårdskompost, ingenting som är tillagat, inga animaliska matrester, för att då lockar man skadedjur, råttor, och det vill man inte ha. Men
9: man skulle också kunna säga bälla mat med salt i.
10: Exakt.
9: För att om man har saltat mat under lagningen, och det är därför att det är helt genialt att du säger kastrull där, om man har saltat sin någonting, då fördäver man jorden lite grann. Växter behöver salt i form av näring, men de behöver inte natriumklorid för mycket. De dör helt enkelt.
10: Precis, och markorganismerna, de får sig en törn om man saltar på dem. De vill inte ha salt.
0: Men vad är den stora skillnaden i skötsel? Man brukar ändå prata om trädgårdskompost och matkompost. Vad är den stora skillnaden i hur man sköter en trädgårdskompost och en matkompost?
10: Om man börjar med matkomposten, som också kallas för varmkompost, så handlar det om att lägga köksavfall i en tunna eller en sån här roterande tombola till exempel. Det viktiga är att det är ett slutet kärl eftersom det lockar ju till sig skadedjur. Så det är den stora skillnaden. Och sen att man varvar den med det är väldigt blött, köksavfall är blött och väldigt näringsrikt, det är toppen kompost, men att man ser till att när man lägger i det här materialet i komposten, att man också blandar i ett torrt strömaterial så att man balanserar själva den här massan.
0: John, jag trodde ju att jag hade en trädgårdskompost, men när jag läste Bellas kompostbok då insåg jag att det är mest en hög med löv och kvistar och jordslattar. Hur sträng behöver man vara med sin kompost?
9: Jag och Bella är stränga människor. Jag kan vara en sträng trädgårdsmästare om jag arbetar, men alltså, allting blir till sist till värme och energi. Det är lagen om termodynamik. Och så om vi tar alla våra växtrester i trädgården, de ändras genom tid tillsammans med fukt och gästarter och svamp och bakterier som finns och småkryp i komposten till någonting som vi kallar för hummus. Och den här hummus, jag menar inte maträtten hummus, jag vet jag kan ha lite svårt med mina vokaler ibland. Men jag menar den här hummusen blir en jordförbättring som vi sedan lägger oftast i grönsakslandet. Så det behöver inte vara sträng. Jag hade sagt en sak som man kan tänka på, att man inte vänder sin kompost, att man bygger om den. Vänder kompost är ett litet slavigt begrepp, för att vi inser inte att vi måste riva ut allting och skapa en balans, igen ett ord som Bella sa som är viktigt, en balans mellan de här förmultnande resterna så att allting är lika fuktigt. sedan man, när man har rivit ut allting och byggt om det i ett fack bredvid, då börjar den verkligen ta fart och det börjar bli en bra jordförbättringsmedel.
0: Bella Linde, du skriver ju om kol, kväve, mineralisering, fosfor och annat i kompostboken. Behöver man vara lite kemist för att lyckas med komposten?
10: Nej, det behöver man verkligen inte vara. Men däremot så kan det vara kul, tycker jag, att känna till hur det fungerar. Innan jag började kompostera, jag har varit lite slarvig, eller jag har täckodlat, jag har inte behövt ha någon kompost. Dessutom har jag aldrig några köksrester eftersom jag har höns, så de får ju det här käket, resterna. Nu har jag glömt bort vad jag skulle svara.
0: Om man är kemist.
10: Om man är kemist, nej. Men när man väl sätter sig in i hur det fungerar,

0: Just det där att man monterar en kompost, det som John pratade om tidigare, att han lägger om sin kompost en gång kanske per år, John? Ja.
1: Ja, och kanske två gånger. Ja, jag kommer göra det idag faktiskt.
0: Ja, det är klart. Varför inte? Man kan ju också tänka sig så att ett gott, bra exempel är när man monterar en kompost på hösten. Om man då har sparat olika material i högar, färskt material och torrt material, och så monterar man komposten vid ett tillfälle och varvar torrt och färskt och torrt och färskt, och sen så sticker man ner en käpp i högen, så går man och lägger sig, och på dagen efter när man kommer tillbaka då kryllar det av organismer och bakterierna har koloniserat materialet, och det uppstår en värmeutveckling, så man drar upp käppen och då har bakterierna varit där och jobbat och det bara kryllar, och så känner man hur varmt och härligt det är. Underbart. Bakterierna.
2: Jag ser på det att du tycker att det är underbart. Hela du lyser upp av det där. John, det man undrar när man komposterar tycker jag, det är hur lång tid tar det innan det händer något?
1: Det sätter igång direkt. Oftast har det satt igång innan du har lagt någonting i komposten, för att jag menar växter förmultnar. Vi förmultnar hela tiden. Vi förlorar celler hela tiden. Men om man blandar in till exempel lite stallgödsel eller färsk gräsklipp, det är de mjuka delarna som Bella säger. Det är de färska delarna som sätter fart på de torra delarna, kan man säga. Och sen man ska inte glömma att vattna sin kompost när man lägger om det, när man bygger om det. För att oftast finns det rätt mycket torra delar. Och torra ensamma löv blir tillbaka damm. De måste få lite fukt för att bli till den här humus, den här kompostjord som vi vill skapa efter. Så det händer oftast väldigt många saker inom ett dygn nästan. Och ibland kan man komma in till jobbet till exempel om man har byggt en stor kompost och den rycker på morgonen om luften är kall. Det är ganska romantiskt. Det är ett ganska romantiskt arbete att jobba med kompost faktiskt.
2: Hörrni, tiden går fort här. Så kort undrar jag bara, hur vet man att man har gjort rätt?
0: Ja, man får fin, härlig mylla och man tar upp den i händerna, känner doften av nästan svampliknande jordkänsla.
2: Svampliknande jordkänsla. John Taylor, hur vet man att man har gjort rätt?
1: Att det inte finns en massa pinnliknande saker. Att du har någonting som liknar jord. Det liknar jord, men inte precis samma som jord.
2: Och hur lång tid tar det?
1: Man kan alltid låta... Ja, det tar den tiden som den tar. Det kan ta 6 veckor, det kan ta 9 månader. Min kompost tar oftast runt 12 eller 14 månader.
2: Och nu ska du snart vända på den. Eller inte vända, montera om den. Tack så mycket Bella Linde och tack John Taylor. Och nu i Godmorgonvärlden blir det satir, radioskugga.
3: Hallå?
4: Hallå?
3: Börsö? Nej.
5: Vi börjar radioskugga med ett VMA, viktigt meddelande till allmänheten. Till följd av det havererade kvittningssystemet så måste nämligen alla riksdagsledamöter vara på plats nästan hela tiden. Och häromdagen var en moderat som fick springa ut och, förlåt språket, finspy i foajén. Så håll dig borta från riksdagshuset framöver om du vill undvika hantavirus och ebola. Jag heter Fritte Fritsson, nu kör vi! Vi börjar programmet på Lundsberg. Ingen har väl undgått alla turer kring vår kanske mest kända internatskola. Och precis när man tänkte att inte fler kändismammor kunde blanda sig i diskussionen så skriver Camilla Läckberg en debattartikel i DN. Hennes son går tydligen på Lundsberg och stormtrivs. Camilla känner inte alls igen mediernas bild av skolan. Och här hamnar man ju som satiriker, ja ni får sätta citattecken där om ni vill, i ett oerhört dilemma. Å ena sidan rapporter från både elever och lärare om missförhållanden och penalism, otaliga mediegranskningar, skarp kritik från Skolinspektionen och flera rättsfall. Å andra sidan Camilla Läckberg. Hur ska man väga de här två mot varandra? Jag har tänkt några varv och kommit fram till detta. Varken Uppdrag granskning eller Skolinspektionen har sålt 40 miljoner böcker. 40 miljoner! Kom tillbaka när det kommer upp i de siffrorna så kanske ni kan få uttala er. Nu har jag med mig en person som verkligen kan den här frågan. Ritter Adolf Schuknecht von Dürr, tidigare rektor på internatskolan Lundsbräk i Bohusland. Vad säger du om situationen på Lundsberg?
6: Ja, man behöver inte säga någonting tycker jag. Däremot göra.
5: Okej, och vad ska man göra då?
6: Bredda perspektivet. Jag kontaktade min gode vän Gingis av Kanevad och bad honom skicka över en skottsäker väst. Han har såna på kontoret. Därpå inledde jag personligen en sorts studieresa i Bohuslands socioekonomiskt svagare områden för att så att säga sondera skolsituationen där.
5: Ja, okej.

0: Och vad såg du då?
1: Och så här, Fritjof. Förr var jag för strängare straff för unga brottslingar. Med 13-åringar i fängelse och gärna yngre än så. Men efter min lite Lubbe Nordströmska resa genom Lortbobusland så har jag insett att gängkriminalitet är en form av kamratuppfostran. Men min fråga blir då, har gängen plats för alla som vill vara med? På Lundsbäck var gemenskap ett honnörsord. Vem som helst kunde väckas nattetid och förföra med på en utflykt ner i källaren. Alla skulle med. Det blir kaos annars. Men å andra sidan, kaos är grannen med Gud, för att citera Stangelius.
0: Och Lars Norén?
1: Lars Nylén. Känner inte till honom. Är han vänsterpartist?
0: Så till jordgubbarna. Vi tar väl de svenska bären för självklara som en del av den svenska försommaren. Men nu rapporterar Sveriges Radio att jordgubbsodlarna har svårt att hitta svenska ungdomar som vill jobba som plockare. För 7-10 år sedan så gick det fint att hitta svenska tonåringar, men nu har odlarna gått över till utländsk arbetskraft. De svenska ungdomarna gick inte att lita på. De gick hem tidigare och de hörde inte ens av sig för att meddela att de slutat. Det här kan ju låta lite bortskämt. Och nu vet jag att jag eventuellt gräver en väldigt djup grop här. Gubbar och en del tanter har gnällt på ungdomar sedan Tutankhamons tid. Varje generation har med en fas hävdat att det var tufft men rättvist när de var barn och fick gå till skolan barfota i 30 minusgrader och att dagens unga saknar ryggrad. Men tänk om vi har rätt den här gången. Tänk om en livsfarlig cocktail av låga krav, flumskola och obegränsade sociala medier fått kidsen att förvandlas till zombies utan karaktär och med dålig hållning. Så har du tonårsbarn eller kanske något barnbarn hemma just nu som ligger och sover efter att ha spelat skjutspel halva natten med headset. Väck dem bryskt, be dem ställa upp på gårdsplanen och kör skiten ur dem. Och svarar de inte på tilltal så skickar de till Främlingslegionen. Nog nu.
1: Ja, och jag skriver under på Tutti.
0: Ritter, du är kvar ja. Men du, då kanske du kan göra lite nytta också och ge oss 3 tips på hur man bäst väcker ungdomar.
1: På studs. Oj då. Kör i vind. Nummer 1. Daska lätt med bälte. Gärna ett spänne med bilmärke. Nummer 2. Dra in tonåringen i duschen och häll ömsom kokhett och ömsom iskallt vatten över honom eller henne. Och nummer 3. Stryk järn.
0: Nej.
1: Behöver inte vara inställd på bomull, kom ihåg det. Annars blir det märken i lakan.
0: Och där tror jag vi får dra in nödbromsen, Ritter. Tack för tipsen.
1: Ja, fler.
0: Just nu pratar politikerna mycket om våra svenska barnfamiljer, eller rättare sagt våra förhoppningsvis kommande barnfamiljer. Regeringen och SD vill ge mer pengar till IVF-försök. Oppositionen vill ha höjda barnbidrag och Kristdemokraterna kallar de lagstadgade pappamånaderna för en kvoteringssmocka och vill slänga dem rakt i papperskorgen. Men sorgligt nog verkar det som att det inte blir några barn gjorda, oavsett vilka morötter eller piskor politikerna lockar med. För faktum är att unga kvinnor rör sig stadigt mot vänster. Unga män däremot, de flyr åt höger. Och där står vi nu. 2 grupper som är så genetiskt och ideologiskt långt ifrån varandra att en träff mellan Bayern och AIK Ultra skulle kännas mysig i jämförelse. Så de progressiva, välutbildade vänsterkvinnorna letar febrilt efter en partner på sin egen planhalva. Och det här vi hittar pudens kärna. För ärligt talat så kan vi inte skylla på kvinnorna i det här fallet. Vore inte vänstermännen så infernaliskt oattraktiva och tråkiga, ja då skulle hela Södermalm vara fullt av barnvagnar.
2: Han var ju i och för sig ganska trevlig och snäll, men i tänderna satt spåren med linsfalafel. Nästa var snygg och kändes lojal, men han ville bara köta stat och kapital. Med en date kände jag att det här kan gå, sen kom han i Manchester från topp till tå. 2 timmar längs en

Nej. Han bor utan vatten och är utedass. Blötlägger linser och älskar Hamas. Helt parfymfri och står och orerar hur duktig han är när han källsorterar. Han citerar Majakovski, Trotsky, Lacan. Och jag börjar längta till större plan. Kan man suttra skryter och baka med surdeg. Men när vi ska ligga, då

0: Ja, det var allt från oss. Hoppas ni får en fortsatt fertil helg. Vi hörs igen om en vecka.
1: Radio Skugga, av och med Fritte Fritsson, Erland Karling och Per Julin samt sånginsats av Johanna Lascano. Och nu i godmorgonvärlden till Frankrike där en av de mäktigaste personerna i media är miljardären Vincent Bolloré. Han har tv, radio, bokförlag och även bokhandlare i sitt imperium. Vincent Bolloré kallas ofta den franske Rupert Murdoch och har stort inflytande över den offentliga debatten. Något som gjort honom kontroversiell. Det senaste bråket rör det anrika bokförlaget Grasset. Vår Sydeuropa-korrespondent Cecilia Blomberg börjar sitt reportage i ett författarupprop.
2: Det är dagarna före en av de stora litteraturfesterna för franska förlag, författare och läsare. Bokmässan Festival du Livre. På ett café i Paris träffas ett 60-tal franska författare som alla ges ut på bokförlaget Grasset.
3: On était une soixantaine dans un café pour une première réunion à la suite de laquelle on a pu produire un texte sur lequel tout le monde s'est mis d'accord, ce qui n'était pas facile.
2: De ska skriva ett upprop i protest mot att Grassets förlagschef och förläggare Olivier Nora har tvingats lämna sin tjänst. Han är mycket omtyckt av författarna och är högt respekterad i bokvärlden. Men det var inte helt lätt att ena, säger författaren Vanessa Springora, mest känd för sin roman Samtycket.
3: Compte tenu du fait qu'il y a des auteurs de sensibilité politique très différente dans cette maison d'édition Grasset.
2: Hon förklarar att de som trängdes där runt flera bord har mycket olika politisk hemvist och syn på samhället. Det är just den pluralismen vi är måna om att försvara, lägger hon till.
3: Et c'est justement ce qu'on défend aussi, c'est ce pluralisme-là. Donc il a fallu mettre tout le monde d'accord sur un texte annonçant pour l'ouverture du salon du livre.
2: Inom ett dygn hade drygt 100 av Grassets författare skrivit under. Nu är siffran mer än den dubbla. Stora namn som Bernard-Henri Lévy och Virginie Despentes finns med, men även internationella författare som Nobelpristagaren Han Kang och danska Solveig Balle har anslutit. Vår bild är att det ytterst var ägaren Vincent Bollorés beslut att avskeda Olivier Nora efter en konflikt om en högerextrem författare som Nora inte ville ge ut, berättar Vanessa Springora där vi sitter i hennes vardagsrum.
3: Et que ce simple refus ait motivé son licenciement.
2: Författarnas avhopp från förlaget Grasset blev med sin timing ett av bokmässans stora samtalsämnen. Inne i mässhallen Grand Palais förekom också demonstrationer mot Bollorés stora inflytande i förlagsvärlden. Bokförlaget Grasset, som är ett av Frankrikes mest inflytelserika, är mer än 100 år gammalt. De har giganter som Marcel Proust och André Gide i sin historia, och de är kända för kvalitet och att ha författare som spänner över ett brett spektrum av åsikter. Frågan är vad som nu blir kvar när så många lämnar förlaget. Det blir bara ett tomt skal, säger Vanessa Springora.
3: Et puis on ne sait pas dans quel état il va laisser cette maison aussi une fois que tous les auteurs seront partis, et ce sera une coquille vide.
2: Vincent Bolloré svarade författarna i sin egen tidning Le Journal du Dimanche. Han skriver att författarna är en liten kast eller liten sluten elit som tror sig stå över allt och alla. Men var inte rädda, försäkrar Vincent Bolloré. Vi kommer fylla Grasset med nya uppskattade och välkända namn.
4: Men vous pouvez peut-être commencer par vous présenter.
5: Oui. Donc Arnaud Mercier, je suis professeur en communication à l'Institut français de presse à l'Université Paris Panthéon Assas.
2: På ett café strax söder om Paris träffar jag Arnaud Mercier som är professor i medie- och kommunikationsvetenskap vid det prestigefyllda universitetet Panthéon Assas. Och jag ber Arnaud Mercier beskriva vem Vincent Bolloré är i det franska medielandskapet.
5: Il joue le rôle d'un homme qui a une idéologie bien précise.
2: Vincent Bolloré är en man som använder sitt kapital för att främja sina egna ideologiska positioner, slår Arnaud Mercier fast. En makt som handlar om att påverka utbudet i kultur och media och ge plats för mycket högerkonservativa åsikter. Arnaud Mercier kallar dem till och med högerextrema.
5: Quelqu'un qui essaye d'avoir un maximum d'influence médiatique et culturelle pour faire avancer ses idées qui vont du côté très clairement de la droite très conservatrice voire l'extrême droite.
2: Vägen till rikedom började när Vincent Bolloré tog över ett krisande familjeföretag som tillverkade papper. Förmögenheten växte senare i Afrika där han kontrollerade transportnäten i ett 40-tal länder. Det är det kapitalet som banat Bollorés väg in i media och genom ett brett ägande inom press, tv, film, radioförlag, opinionsinstitut och distribution har han fått stort politiskt inflytande. Arnaud Mercier beskriver det som en rad företag som verkar tillsammans, men genom att vara separata undkommer lagar om mediekoncentration.
5: Parce que là vraiment on a le sentiment que ça va trop loin sans doute dans la capacité à avoir une intégration verticale parce que voyez vous avez
2: Bolloré äger hela den vertikala kedjan, fortsätter Arnaud Mercier. Opinionsinstitut som jobbar för hans medier, kommunikationsbyråer som främjar vissa politiker. Han låter profilerade politiker som ytterhöger nationell samlingspartiledare Jordan Bardella publicera böcker på förlag inom Hachette-koncernen som han äger. Det är samma sfär som Grasset tillhör.
5: Vous lui faites faire un livre qui va être distribué dans vos relais de librairie dans les kiosques de gare etc.
2: qui vont être... Böckerna får sedan stort utrymme i Bollorés mediekanaler och en framträdande placering i hans tidningskiosker som finns på de flesta järnvägsstationer och flygplatser i Frankrike. Många anser att den här ägarstrukturen gått alldeles för långt, slår Arnaud Mercier fast.
5: Donc on voit qu'il y a une espèce de concentration verticale extrêmement forte et qui fait que beaucoup de gens maintenant se disent que ça va trop loin.
2: Vincent Bollorés strategi har varit att köpa välkända medier, byta ut ledningen och journalisterna, men behålla varumärket. Det har hänt med Canal+, Le Journal du Dimanche, Europe 1. Historien med framgångsrika tv-kanalen CNews är lite annorlunda. Där byttes även namnet ut.
4: Men ska vi comprendre CNews comme le Fox News français?
2: Men hur ska man se CNews som är en av Frankrikes största nationella tv-kanaler? Är det som ett franskt Fox News?
5: För mig, CNews är le Fox News français. Men jag har verkligen ingen doubt là-dessus. Ça me paraît une évidence, c'est-à-dire que...
2: Det är den mest relevanta jämförelsen, svarar Arnaud Mercier. CNews är framförallt en konfrontativ debatt-tv-kanal där man driver frågor som kortfattat handlar om brott, islamisering och hot från migranter, ofta kopplat till otrygghet.
5: Une dénonciation de l'influence de l'islam sur la société française. Une dénonciation de tout ce qui s'apparente à l'insécurité. On tient ce lien entre immigration et insécurité.
2: Politiker som hyllas i Bolloré-sfären är Trump och Putin.
4: C'est Trump, c'est Putin, ce sont les...
5: Oui, absolument.
2: De som franske presidenten brukar kalla den reaktionära internationalen. Det passar bra, tycker jag, säger medieforskaren Arnaud Mercier.
5: C'est ce que le président de la République française appelait l'international réactionnaire. Et je pense qu'il avait raison. Je pense que le terme convient en réalité.
2: Samtidigt är inte pluralismen inom fransk media hotad, fortsätter han. Det finns fortfarande andra starka aktörer som till exempel Le Monde-koncernen, säger Arnaud Mercier.
5: Donc heureusement, il reste des choses. Vous avez le groupe Le Monde par exemple, qui est un groupe, qui est pas que Le Monde.
2: Vi återvänder till författaren Vanessa Springoras vardagsrum. Författarna driver nu en kamp för att få tillbaka rätten över sina egna verk som Grasset äger. Men om man blickar bortom förlagsvärlden tror hon att Vincent Bolloré siktar mot nästa års presidentval i Frankrike.
3: Je crois que là il y a une échéance très importante qui arrive qui est 2027, les élections présidentielles en mai 2027. Donc
2: Bolloré vill ha full kontroll över alla sina mediekanaler så att de jobbar mot samma mål som är att nästa president som väljs tillhör ytterhögern.
3: Donc il faut que tous ces organes de diffusion des idées dont il est propriétaire soient au service d'une seule mission qui est de faire élire un candidat d'extrême droite, quel qu'il soit.
2: Namnet är mindre viktigt än den politiska hemvisten, menar författaren Vanessa Springora.
3: Je pense que pour lui, c'est une bataille des idées, une bataille d'influence.
1: Sist här i reportaget är författaren Vanessa Springora alltså. Och det var vår Sydeuropa-korrespondent Cecilia Blomberg som gjort det här reportaget. Nu kåseri med Pamela Jaskowiak.
6: Dagen innan jag åkte till Brighton gick jag på en vernissage. En vän till mig ställde ut och efteråt samlades vi på en uteservering tvärs över gatan för att dricka bubbel i vårsolen. Det var ett litet ställe med begränsade sittplatser och en massa människor som ville vara med och skåla. Men ideligen kom personalen ut och sa att man inte fick stå upp och dricka. Folk fick gå in eller sitta i knät på varandra. Och de som rökte fick gå iväg och röka bakom en container, även om det var utomhus. Och så kom jag då till Brighton, där jag skulle träffa en vän som hade blivit försenad. Jag glodde på havet och gick till en indisk restaurang och bad att få en öl till maten. Servitrisen sa att de inte sålde alkohol, men jag fick gärna ta med egen om jag ville. Jag sa att det gick bra med vatten, men det var som att det blev högre i tak helt plötsligt. Bara tanken. Ta med egen alkohol på restaurang. Jag vandrade fram och tillbaka på gatorna i Camp Town. På gatuserveringarna satt folk och rökte. De stod upp och drack och gick omkring med sina drinkar som den naturligaste saken i världen. Alla affärer tog cash. Alla kallade en för love och darling. Och man kunde köpa bussbiljetter från chauffören, bara så där. En riktig människa, riktiga pengar. Och tror ni inte att en relativt ung och relativt attraktiv man i en i och för sig ganska skruttig bil stannade till och på ett gentlemannamässigt vis försökte ragga upp mig? Jag väntar på någon, sa jag. Och han sa, okej, darling, take care. Och gled vidare och jag undrade i mitt stilla sinne när jag senast hade fått den typen av uppmärksamhet från en hyfsat attraktiv främling. Så kom då äntligen min vän. Vi hade härliga dagar. Och en långdragen eftermiddag bestämde vi oss för att gå ut och ta en öl. Min vän gillar lite bättre öl. Och jag hade sett ett hål i väggen med texten Micro Brew Co. Det var en onsdag och klockan var runt 3. Slitna orientaliska mattor, ett piano, tavlor i taket, ballonger och patina och bakom baren en ung man som såg ut som om han kom direkt från Seattle 1992 eller kanske Manchester. Han spelade musik som gjorde mig mjuk av 90-tals nostalgi och berättade att hans mamma ville att Nick Cave skulle spelas på hennes begravning. Bakom baren stod också en glad kille med Down syndrom som framförde en dansshow för oss. De andra gästerna, en till åren kom en psykologiprofessor i rullstol som hade kämpat mot apartheidregimen i Sydafrika. En gänglig gentleman i kritstrecksrandig kostym och ögonlapp som en pirat. En glamorös transkvinna. En dam som hade tappat sin handväska. Och ett gift par med två fluffiga golden retrievers. Varav en var introvert som han. Och en extrovert som hon. och vi pratade med varandra och skrattade. Ingen var märkbart berusad. Och jag tänkte att om man hade varit på en bar i Göteborg 3 en vanlig onsdag i evigheten, så hade det bara suttit enstaka, ensamma människor där och stirrat tomt framför sig över en stor stark. Och om någon man inte kände hade kallat den älskling, hade man avlägsnat sig fortare än kvickt.
1: Kåseri, Pamela Jaskowiak.

Slut på just den här veckan. Imorgon måndag håller både New York-börsen och Hongkong-börsen stängt. Och på natten har Sara Larsson chans på 5 priser när American Music Awards hålls i Las Vegas. Tisdag kommer statistik om tandhälsa och på onsdag inleds den årliga Järvaveckan i Spånga. Och i Stockholms stadshus så delas då hederspriser ut till betydande kulturbärare. Torsdag så är det toppmöte för Eurasiska ekonomiska unionen i Kazakstan. Och på fredag då flyger JAS 39 Gripen över Stockholm när flygvapnet firar 100 år. Och en Kiss-gitarr värd miljoner auktioneras ut i New York. Annat musikaliskt. Nathalie Imbruglia spelar i Stockholm och på lördag är val på Malta och så firar Svenska Kanotförbundet paddlingens dag. På söndag lyssnar ni på Godmorgon Världen.

0: Helene Benno var programledare för det här programmet. Gustav Fransén, producent och tekniker Lisa Nilsson.
1: Det är midnatt, här är Ekot. I Kongo Kinshasa i Centralafrika är nu antalet misstänkta fall av Ebola uppe i över 900 och antalet bekräftade fall över 100 enligt Världshälsoorganisationen WHO. Tidigare kom information om att 3 volontärer för Röda Korset i Kongo dött i sjukdomen. De 3 tros ha smittats i slutet av mars innan utbrottet hade identifierats, det rapporterar BBC. Sökandet efter den 2-åriga pojke som försvann under dagen i Nyåker i Nordmaling kommun kommer att fortsätta under natten om han inte hittas. Pojken har nu varit försvunnen omkring 14 timmar och en stor insats söker efter honom i området. Maria Andersson är polisens presstalesperson.
2: Det är lite olika terräng. Det är både bostadsmiljöer och så är det skogsterräng. Och man kommer att söka noggrant i de här områdena.
3: Det är ingen förundersökning inledd i nuläget och det finns fortfarande inga brottsmisstankar enligt polisen. Sökandet har pågått hela dagen.
2: Vi har sökt på kring den här platsen där personen, där barnet senast sågs, och så sen i samtliga fastigheter ett par hundra meter kring det området där han senast sågs. Så att vi har sökt, vi har gjort upprepade närsök under dagen för att se om han har kommit tillbaka till området, men vi har inte påträffat honom. Och sökarbetet i och kring Nyåker fortsätter.
1: Polisens presstalesperson Marie Andersson intervjuades av Moa Bäckman. Efter parlamentsvalet i Cypern står det klart att styrande högerpartiet Demokratisk Samling är största parti med drygt 27% av rösterna. Samtidigt gick högerextrema Nationella fronten starkt framåt och fördubblade sitt stöd till 11%. Ekot med Sofia Sofroniado.
0: P1, Sveriges Radio. Då går vi in i en ny vecka, måndagen den 25 maj. Välkommen till fortsatt lyssning på P1, hälsar jag Kristina Höglund. Och vi backar tillbaks till när helgen precis skulle ta sin början. Här är spanarna, programledare är Josefin Johansson.
4: God dag! Det är fredagen den 22 maj och picknickens dag. Vi håller oss däremot inomhus med en slät kopp vatten, men med god stämning till. Det mättar kanske inte på det traditionella sättet, men magen fylls av sköna känslor kan man säga istället då. De som håller fanan högt idag är språkvetare Patrik Hardenius.
5: Hej, hej!
4: Journalist Maja Åse.
6: Hej, hej.
4: Och ekonomijournalist Gunnar Harrius.
7: Inte bara journalist alltså.
4: Nej. Du fick något lite extra.
6: Det var jättefint. Jag kan säga djur- och naturjournalist kan jag säga om mig.
4: Flora- och faunajournalist.
6: Ja.
4: Mm, kanon. Mm. Har ni följt veckans stora kulturhändelse?
5: Absolut.
7: Mm. Troligtvis.
4: Det är ju att jätten Himble äntligen är på plats vid sin nya hem i Älvsred.
7: Det har jag missat.
4: Va?
7: Jätten
6: Himle, är det ett konstverk? Himle.
4: Ja, det kan man väl säga att det är i någon form. Det är en konstnär som har skapat honom, jätten. Jag kan berätta så här, det var nöjesparken Fun City utanför Varberg som la ner 2012.
6: Stavas det F-A-N City?
4: F-U-N.
6: F-U-N.
4: Ja,
6: typiskt.
4: Men blir härligare, tror jag, att vara just där. Men då blev den 17 meter höga jätten Himble då kvar vid E6-an. När de liksom...
5: Det var liksom en reklamjätte.
4: Det kan man väl säga, men också lite för svår att röra då, eftersom den väger 8 ton.
7: Oj.
4: Mm. Och markägarna ville riva statyn, men sommaren 2025 startades en namninsamling för att rädda honom från skrotning.
6: Man kan alltid lita på folket.
4: Eller hur? Mm. Och detta ledde till att Himble då istället flyttas till Älvsered utanför Falkenberg. Och i morse lyftes den på plats av en jättekran. SVT sände live.
5: Mm. Oj, det är som kyrkflytten fast lite på ett annat sätt.
4: Mm, det får man ändå säga.
6: Fast ändå ganska
7: fast mer riktiga Sverige. Mm.
4: Ja, alltså jag tror sändningen ligger kvar på SVTs hemsida. Om man går in, jag kan säga så, man kan scrolla de första 30-35 minuterna.
6: Vad var det mest dramatiska när det verkligen liksom brann till?
4: Mm, Jag skulle säga att många var mest upphetsade när han så att säga sattes på plats.
7: Restes liksom.
4: Ja, inte, han var, det restes väldigt länge, om vi säger så.
5: Men låg han ner först och sen åkte upp?
4: Ja, han har en väldigt prominent näsa som han lutade sig mot på något sätt. Så att han låg i någon form av 45-gradig vinkling och sen så tog kranen upp honom då och reste upp.
5: Men alltså, när det var kyrkflytten, då var det ju Sverker som gjorde helt legendariska bra intervjuer framför liksom, när kyrkan kom åkan. Var Sverker här också och gjorde...
4: Liksom... Tyvärr inte. Det var en annan SVT-medarbetare.
5: Ja, som från... också gjorde fantastiska intervjuer.
4: Ja, det var inte jättemånga intervjuer. Jag tror det var för någon från SVT Halland som gjorde en eller två. Men de pratade bland annat med arbetsledaren Lennart Johansson. Han sa att det var första gången en jätte flyttas i Sverige.
5: Oj, men då räknar ju inte med på den tiden jättarna regerade över landet innan. Nej. Människan
8: eller den här, vad heter det på tyska, det gråste, den största björnen i Sverige i Sveg. Den måste ha flyttats någon gång. Det här blir väldigt spännande. Ja, ja. Lyssnarna kommer att dräller ha sig besked.
4: Vi hoppas att...
7: Finns en jätte i Gränna också.
8: Just det.
4: Ja, men den är väl i Gränna, den har väl aldrig flyttats.
7: Nej, jag tror inte det.
4: Nej.
8: Lennart. Uppsala domkyrkan. Alltså, det är ju mycket att tänka på.
4: Ja, det är det. Lennart sa också att det var... jättekul.
5: Bra. Så att, den var ju...
4: Ja, det var väldigt bra gjort.
5: Om Pernaroskin hade varit här så hade vi redan fått den.
4: Ja, exakt. Då hade det sagt. Men nu var vi glada att Lennart kunde dra den. Kommer ni besöka det här? Blir det en turistmagnet i sommar, tror
8: det
4: ni?
8: Det tror jag.
4: Ja?
8: Falkenberg är så trevligt och Älvsred är ju inte dumt heller.
4: Nej, visst.
5: Och halländska låter underbart.
8: Ja, och i Halland lever de längst i hela Sverige. Jag menar, det är ju tre topp. Bara där.
4: Ja, ja. Verkligen. Men vet ni vad? Det är faktiskt inte slut på jättestatynyheterna. För att när man väl börjar titta så hittar man överallt. Helsingborgs Dagblad rapporterade att en 10 meter hög staty föreställande Michael Jackson ska resas i Ängelholm.
8: Vad händer med hans
7: näsa? Vad har
5: sagt att ja, det undrar man ju.
4: Nej, det är ett fan som har köpt den här stora statyn. Det fanns 10 stycken 1995 som funnits runt om i världen. Och då har den här Ängelholmsbon köpt den från en i Österrike och ska resa om ett par veckor.
8: På sin egen tomt då, eller?
4: På sin egen tomt, det stämmer. Det är ju, jag vet, Lasse Diding, Varbergsprofilen, han har ju en 8 meter hög staty av Lenin på gården.
7: Absolut.
8: Så det finns en allsidig herre.
4: Olika vill man ha det på olika sätt. Jag skulle vilja ha en staty av Sabrina Tonårshäxan, men det får man väl inte i det här Sverige.
7: Inte rebooten, utan original.
4: Original, ja. Såklart. Då har jag uppdaterat...
8: Har så mycket referenser.
4: Den unga referensen tar oss vidare in i dagens spaningar. För att nu har det blivit dags för en hel drös oförglömliga sådana. Eller hur, Patrik?
5: Verkligen.
4: Varsågod och börja.
5: Och jag ska ta er till Kulturhuset, där jag är i Stockholm, vid Sergels torg. Där jag arbetar när jag inte sitter här och spanar. Där finns det faktiskt en utställning på översta våningen nu med jättestora ansikten som man kan gå in i. Så det finns en koppling till jättar, kan man säga.
4: Jaha, kul. Ja.
5: Men där på förmiddagarna så tar vi emot skolklasser i det som heter Rum för språk. Och det är ju fantastiskt roligt och uppeggande och givande på alla sätt. Och jag brukar visa en vägg med 1000 ord för skolbarnen. Och så pratar vi om vackra och fula ord och nedärvda och lånade och nyskapade och bortglömda. Och så får alla... eleverna var sin liten whiteboard som man kan skriva sina namn på och sen så svarar de på olika frågor med att skriva. Det är ett bra sätt att få även de som inte pratar så mycket i klassen så skriver alla olika saker. Och så
8: har ni med dagsmeja?
5: Vi har med dagsmeja och det brukar komma upp nämligen som en fråga. För jag frågar då när jag visar de här 1000 orden, vilket tror ni är ovanligast? Och då är dagsmeja just ett sånt ord, för det står på skärmen och det brukar dyka, och det vet väldigt få barn vad det betyder. Men det vet ju du, eller hur?
8: Ja, och spanarna vet, alla vet ju inte heller. Nej, men det är när du töar på våren, du droppar så vackert från taket. Precis.
4: Det var en olycklig stund i spanarna.
5: Nej,
4: ingen av oss visste.
5: Nej, oj, just det. Nej, annars eskulap brukar dyka upp också.
4: Ja, det vet jag inte heller vad det är.
5: Nej, det vet Maja, nej.
4: Nej.
5: Nej, det är ett roligt ord för läkare. Och kontrapropositionsvotering tycker de barnen också är jätteroligt, för det är så långt.
4: Ja.
5: Och Brexit, jag lär mig ju ofta någonting också, för Brexit trodde jag bara var Britain och Exit. Ja. Men det är också en tack i fotboll, det har jag lärt mig. Ja.
4: Kom den före eller efter?
7: Nej, den kom efter. Ska säga, alltså det är en Brexit-tackling är en särskilt ful tackling.
5: Ja. Aha, ja. Du kunde?
7: Ja, visst. Men jag är väldigt fotbollsintresserad.
5: Ja, jag fattar. Bra.
8: Och ung.
5: Allt på en gång. Ja. Precis. Jag brukar också fråga, vad är vanligast? Vad tror ni? Ja, vad tror ni? Vilket är svenska språkets vanligaste ord?
4: Och tack för mig. Och dig.
8: Tack för mig.
7: Att.
5: Alltså, otroligt snyggt. Det brukar jag även säga till de elever som gissar och, för det är ju topp. Alltså det är i tät tävling med. I att kommer också där bland de 10 i topp. Flera andra. De brukar ju gissa hej och nej och tyst och jävlar. Och, så vill alltid någon elev säga 6-7 också.
6: Ja.
5: Såklart. Så det är, ni har helt rätt. Men så började jag tänka så här. För jag har ju stått där och sagt det här några gånger. Stämmer det här verkligen? Är det sant? Så jag lät min AI-hjälpreda att räkna orden i min förra spaning.
6: Mm.
5: För att se, vad är mina vanligaste ord? Och det såg jättebra ut, för på min topplista låg också och det och är och att och ja och på och inte och för, sa AI, jättesnällt. Och så gav den mig också så här på det där lismande inställsamma sättet. Nu när jag har lyssnat på din spaning så tycker jag... Du förstår det?
8: Var så himla bra.
5: Alltså, jag har inte bett om det där, nej, men jag får det ändå. Ah, okej. Det var fortfarande något som skavde. Det var något jag kände, det här är inte rätt. Så jag började lyssna själv. Och det är ju plågsamt på många sätt att lyssna på sig själv. Men jag lyssnade och så räknade jag... Ja, lyssna här. Säg inte bara att vi ska följa personalens anvisningar. Vi måste ju lyssna på dem först. Alltså, hörde ni där? En gång kan du... Precis. En gång. Hör. Anvisningar.
6: Ja.
5: 24 sådana hade jag.
6: Nej, oj då.
5: Precis.
8: Är det lite eller mycket?
5: Ja, det klarar lätt in på 10-topplistan.
6: Ah, okay.
5: Det placerar sig någonstans mellan D och R, som vanligaste uttryck. Och det är vad min spaning handlar om.
8: Ja. Är det ö eller ö?
5: Alla ö. För alla ö är på uppgång. Även om man säger ö. Och ö. Det är ju inte bara sista bokstaven i alfabetet, det är ju ett landområde som omges av vatten på alla sidor. Och det är en ovanligt vacker vokal och en diskurspartikel.
6: Oh.
5: Alltså ett ljud som fyller ut när vi, eller ett ord som fyller ut när vi talar eller skriver. Och det kan ju tyckas meningslöst och slött och som att man inte vet vad man ska säga.
8: Fast det betyder väl jag tänker, gör du inte det?
5: Precis vad det gör. Och alla har ju nästan den typen av språkliga tics på olika sätt. Man kan säga väldigt många liksom, eller precis, eller kanske.
8: Eller dagsmeja.
5: Eller dagsmeja, det är ditt tics, eller hur? Ja, det har börjat bli det nu
8: i alla fall. Ja,
5: verkligen, ja. Jag tror bara det är Horace Engdahl som talar i helt fullständiga meningar utan fyllnadsord. Men vi övriga behöver ju fylla ut. Alltså hjärnan arbetar inte så fort som vi pratar. Så vi måste...
8: Varför måste man låta då när man tänker?
5: Jo, för annars så överlämnar man åt någon annan att prata. Ah. Om jag nu tystnar.
6: Ja, då vill jag ju fylla i direkt.
5: Exakt, men om jag säger då förstår du att jag har något mer att komma med.
6: Visst, här är inte plats för mig.
5: Nej, och hjärnan har ändå inte kommit på vad det var jag skulle säga. Så då, och så får ni... Ja. Så funkar det. Och så har vi ju alltid pratat. Nu ökar det. Och det ökar ju för att talspråket är den nya normen. Talspråket tar över och skriftspråket är lite på väg tillbaka. Lyssnare och tittare uppskattar det här lediga pratet. Att man inte läser från manus, utan att man pratar som vi gör.
8: Eller så de tvingar att tycka om det för att det dominerar så mycket.
5: Ja, men man kan väl ändå tänka att om man gör det oftare så är det ju för att folk efterfrågar det. Det är min positiva tolkning.
8: Ja.
5: Det är ös.
8: I beg to differ. Jag tänker ett ångande 45 minuters föredrag av en äldre dam som pratar om någonting jätteintressant som har med korsstygn eller någonting att göra. Skulle också kunna vara lockande.
5: Verkligen, ja, det håller jag helt med.
8: Tack.
5: Och just det ångande kring det där föredraget är man ju ute efter. Ja, men det är alltså, det är Ring P1, det är Aktuellt, det är USA-podden och Fördomsshowen. Och överallt så hör man det här. Gunnar spanade om det här för 2 veckor sedan, lite grann om...
7: reklamröster och så.
5: Ja, precis. Och då var ju du var ju inne på det då också, att det har liksom gått hela varvet runt nu, så nu ska man låta väldigt...
7: Ja, ett tag skulle man låta extremt vänskap, alltså som att man pratar med en kompis, och sen så skulle man gå över till att man nu är liksom nollställd och pratar som att man scrollar mobilen samtidigt. Och så. Ja.
8: Och det här amerikanska då, när man pratar om, alltså i filmer...
7: In a world. Ja, det är helt ute. Det är helt ute. Det är ingen som gör så där.
8: In a world.
7: Nej.
5: Och i det här nya pratet, då dyker ju öarna automatiskt upp. För de är ju ett tecken på att man är jag skulle. Ja. Alltså, då kommer öarna. Mitt andra exempel kommer från en gäst här i Sverige. Det är ju ofta genom omvärlden som vi får syn på oss själva. Och i detta fall är det genom Walter Bligh. Har ni sett honom?
7: Nej.
5: Han är australiensare som bor här. Eller Aussie in Stockholm, som han kallar sig. Han har 29 000 följare på Instagram. Och lägger ut korta, glada filmer om allt.
7: Jag har sett honom.
5: Ja, ja. Du visste bara inte att
7: det var oss
5: i Stockholm. Ja. Och han pratar om att man måste tänka på vilka sockor man har på sig eftersom man ska ta sig skorna när man går in.
8: Och är sån här etikett?
5: Nej, han är mer, liksom, han är rolig kultur- observatör i Sverige.
7: Det finns ju ingenting vi svenskar tycker så mycket om som när omvärlden tänker på oss.
8: Verkligen.
7: Och han har förstått det och gjort en karriär på det.
5: Ja, verkligen. Ja. Och det kan vara såna här saker som att sten, sax och påse säger man på olika sätt i olika länder. Och nu säger vi det lite annorlunda i Sverige. För man säger tydligen rock, paper, scissors i USA och scissors, paper, rock i... Ja, ni fattar.
8: Men ni vet vad som alltid klår både sten, sax och påse? Spettet. Det är det hemliga. Så när nästa gång ni gör det så något, och ni tror att ni håller på att förlora...
5: Men hur gör man spettet?
8: Pekfingret rakt fram.
5: Aha.
8: Vinner alltid.
5: Underbart.
8: Oj. Mm.
5: Ja. För en tid sedan la han upp sina favoritord på svenska i den här. Och på tredje plats kom röv.
8: Oj.
5: På andra plats kom grönsaker och på första plats kom gröt. Och
8: den enda... Ö.
5: Ja!
8: Ja, tänk ändå. Jag lyssnar, Patrik. Det är härligt att ha en lyssnare.
5: Ja, för den enda motivation han gav var att grönsaker är vad de heter. Det tyckte han var roligt. I övrigt så var det bara ö.
8: Får jag rätta dig där? Den enda motivering som han gav.
5: Ja, motivation.
8: Ja.
5: Det är något helt annat.
8: Ja,
5: ja tack.
8: Tack.
5: Bra.
6: Då slapp vi mejla om det.
8: Korrläser i sändning.
5: Ja. Precis. Och det tredje exemplet kommer från våra namn. Förnamn kommer och går, som ni vet. Vår känsla för vad som är modernt eller omodernt går i cykler. Cykler skulle du rätta mig.
8: Ja, precis. Ja. Mm. Förlåt.
5: Det är jättebra.
8: Vi får slåss utanför här efter sändning.
5: Och vi vill gärna ge barn namn som de inte delar med för många i samma ålder, men och absolut inte sina föräldrars namn och så. Men de ska ju samtidigt kännas igen och inte sticka ut för mycket. Och det gör ju att namn återkommer med ungefär 3 generationers mellanrum. För då har namnen hunnit kopplas loss från de allra närmaste, men de är ändå fortfarande bekanta i någon mening. Och för 10-20 år sedan så tänkte vi mycket också på att namnen skulle vara globala. Mm. Alltså de skulle funka i e-postadressen. Och då var det ju inte så populärt med prickar. Så Göta, Gösta, Östen, Örjan låg liksom fel i tiden. Gota, Jostan, Osten, Urjan. Ja, ni fattar. Så nu frågar jag, vad händer nu då? Alltså, stämmer?
7: Källa alla mina kompisar som har skaffat barn så heter alla Göte, typ.
8: Nej, alla.
5: Och vad var det för bokstav? Vi hörde. Ja! Namnforskaren Katarina Leibring som är aktuell bland annat med boken Förnamn i Sverige som har kommit i en ny upplaga. Hon ger min spaning delvis rätt. Ånamn som Åsa och Håkan är fortfarande inte, har ännu inte börjat bubbla upp och Måns och Mårten är på nedgång. Mm-hmm. Åke börjar komma tillbaka så smått.
8: Är det sant? Åke?
5: Ja. Bland ä-namnen är det nästan bara Märta som är poppis. Mm. Men det har å andra sidan varit poppis länge. Det har liksom inte gått ner. Och Jerker och Märit har det tufft, säger hon. Men ö, där händer det grejer.
8: Mm.
5: Björn.
7: Björn. Heter det mellannamn?
5: Har gjort comeback i stor stil.
8: Heter du mellannamn Björn?
7: Ja.
5: Otippat tyckte till och med en sån kunnig person då, som Katarina Leibring. Nu kom på 28:e plats i pojknamnslistan för 2025. Och Gösta och Göte, fler än 10 bärare på, per år de senaste åren, vilket är ju mycket. Och snart kommer Göran och Örjan, spår hon. Flicknamn med ö är lite ovanligare, men Gördis får numera 10-tal flickor heta.
6: Jag känner en Gördis. Mm. Jag hade en tax som hette Göte. Jag vet inte hur det räknas.
5: Ja, absolut. Ö. Ja. Allt, så länge det är ö. Mm. Framtiden.
6: Ja, låt höra.
5: Mm. Ska vi på allvar prata svenska favoritord så räcker det inte med att vi gillar gröt och grönsaker här hemma. Ö måste ut i världen. Inte bara i hårdrocksnamnen som Motorhead och Mötley Crüe. Jag har aldrig lärt mig, heter det Mötley Crüe eller Mötley Crüe? Nej, i alla fall. Vi måste lära världen stava som det låter. Burnout med ö, va? Girl power med ö. Och det svenska av dem alla, after work, eller hur? Stavas med ö. Och när skolklasser kommer till rum för språk i framtiden och skriver sina namn på tavlorna så står det inte bara allt oftare Björn och Östen utan förstås Möja och Gönnar och Gössan.
6: Gössan, ja.
5: Fint, va?
6: Varför inte?
5: Och när jag frågar dem om svenskans vanligaste ord så svarar de i kör med en rungande diskurspartikel.
6: Jag är inte emot.
8: Jag måste bara tillägga att Göte, det är ju en sån här klassisk radiofigur. Göte Johansson i Sveriges Radio i Metropol. Vet ni vad jag pratar om?
6: Nej, men bra tillagt.
5: Ja, och han kommer heta Göte Johansson i fortsättningen.
6: Ja, perfekt.

0: Musiken hörde du i programmet Spanarna, där vi säger om framtiden utifrån pinfärska exempel ur samtiden. Patrik Hardenius, du hade precis en spaning som tog sin utgångspunkt på Kulturhuset i Stockholm och en utställning där. Det finns många andra spännande utställningar såklart. Absolut. För den som är intresserad av det. Men du pratade om bokstaven Ö. Att nu är den vanligast i Sverige, eller framförallt ordet Ö.
1: Blev du lite självmedveten nu när du sa...
0: Alltså jag kände att jag vågade inte säga någonting för att jag är rädd att jag ska börja så...
1: Jag såg det på din min.
0: Ja, ja, någonting var det som hände i min kropp. Men det är väl så det ska vara i Spanarna. Det verkligen påverkar samhället. Både
2: och i kroppen. Och negativt.
0: Ja, exakt. Mm. Maja, nu är det din tur att påverka kroppar.
2: Okej. Okay. Ja, det låter lite pretentiöst om jag ska klara det. Men i alla fall, i morse så hörde jag en nyhet som på radio faktiskt, som på något oväntat sätt slingrade sig in i min spaning. Och det handlar om de nya svenska bidragen till FN-organet UNESCOs lista över så kallade immateriella kulturarv, alltså sedvänjor, bruk och traditioner. Och i år har Institutet för språk och folkminnen bland annat fört in på den här listan Bellmanvitsarna.
0: Mm-hmm. Wow.
2: Ja, vilket kom närmast som en chock. Det känns så udda. Det var så länge sedan jag hörde en sån.
1: Verkligen, jag kände det också. Och jag vill höra en.
2: Ja, jag har en här. Det var Bellman, en ryss och en tysk som tävlade om vems pappa som var kortast i rocken. Och jag höjer på ögonbrynen lite grann i studion, vilket inte hörs, för jag undrar bara varför det. Men det gjorde de i alla fall. Ja. Min pappa är så liten att han sover i en skokartong, sa tysken. Min pappa är så liten att han sover i byrålådan, sa ryssen. Jag har ingen pappa, sa Bellman. Han ramlade ner från stegen och slog ihjäl sig när han plockade jordgubbar.
1: Mm.
2: Bra. Är det kul?
0: Nej. Ja, lite är det väl, att han är så liten så att han har tvungen att steg upp.
3: Nej, ganska surrealistiskt skämt.
2: Det är inte kul.
1: Jo, det är
2: jag hoppas bara att utrikesminister Stenegard inte tar till en sån här Bellman-vits som det blir dålig stämning under NATO-mötet. Jag tycker bara nej. Nej, nej, nej. En annan ny grej på listan över svenska kulturarv är att bada bastu. Och här hoppar vi rakt in i min spaning, för det som en gång verkar så okomplicerat med tydliga men ofta outtalade regler har blivit ett härke, kul ord, ett härke av naken ångest, blöta badkläder på aggregatet, slabba med mat på laven och värst av allt, folk som sitter i bastun utan någon handduk under skärten.
0: Asså.
2: Ja, har ni sett det också?
0: Jag har
3: något av det på Eriksdalsbadet.
2: Du har något av det? Ja. Ja. Hur kändes det i kroppen då?
3: Negativt.
2: Ja, bra. Ja. Min spaning handlar alltså om de här lite pinsamma, obekväma sociala situationerna som uppstår så himla ofta, men som inte riktigt lyckas hantera eller ha en självklar lösning på, eftersom det inte finns så många riktlinjer som människor numera utan tjafs och protest underordnar sig och följer. Och i den här bristen på ordnung muss sein vacklar vi, blir irriterade och undrar vem det egentligen är fel på. Alla andra? Eller är det fel på mig? Och förr så sa man att goda råd är dyra, men så är det absolut inte längre. Idag fylls mediebruset av så mycket tips och råd, ofta uttryckta av något slags hittepåbetonad expertelit. Så jag menar, och det handlar min spaning om, att vi helt enkelt lever i rådgivarnas galna era.
0: Ah.
2: Och jag ska i min spaning lista tre typer av rådgivningsstilar, och först ut är den tramsiga.
1: Ah.
2: Ja, den här sorten, alltså den tramsiga, skapar i första hand en bekräftelse på att oavsett vilka problem du har och vilka petitesser du väljer att förstora till kris, så är du normal. Och kungen i den här genren, det är den brittiske skådespelaren Bill Nye. Mm. Ni vet, han som spelade den åldrade, lite löjliga popartisten i julfilmen Love Actually.
0: Ja, visst.
2: Mm. Ja, då är alla hemma där. Ja. Hans podd heter Ill Advised by Bill Nye. Har ni hört den?
0: Nej. Absolut inte, men jag tycker det kommer...
3: Ni är ju spontant ganska förtjust i Bill Nye, så jag hoppas att du inte ska säga för mycket negativa saker.
2: Nej. Alltså, dåliga råd med Bill Nye. Och den har hundratusentals lyssnare, och det kan man förstå. Inte minst för att han riktar sig till alla de som känner sig lite obekväma och udda. Och den är inget för den som mår och fungerar bra och har friska relationer.
0: Ja, det är därför jag inte har hört talas.
2: Jag skulle ju säga, det vill säga, den riktar sig till alla.
3: Han är väl själv ihop med Anvin Thor, tror jag.
2: Alltså, är han?
0: Oj, du,
3: vegetariska.
2: Ja, ja. Ja, vad kul. Så det, ja, det, jag säger, det är ett faktaprogram det här. Alltså, ja. Så mycket fakta. Mm. Och Bill Nye slår dessutom fast att han inte tycker att vi ska följa hans råd överhuvudtaget. Vilket är ett väldigt bra råd, i alla fall tycker jag. Mm. Lyd inga råd, det har alltid varit mitt bästa oombedda tips till mänskligheten.
1: Mm. Men är han en sån som ger råd som egentligen är så självklara så att vi lyssnar mer på dem för att vi tycker att andra inte följer dem? Eller ger han råd som...
2: Nej, det är en bra invändning, för han ger råd utifrån att han ibland inte vet vad han ska svara och ibland pratar om någonting annat och ibland bara är en väldigt cool typ. Sådär. Mm. Så bilden är, han svarar på frågor då från lyssnarna, och det kan handla om, måste man gå på återträffar med sin gamla skolklass? Absolut inte. Eller om det är okej att rätt bryskt avspisa den som oväntat tränger sig på och vill sitta med under en lunch på en restaurang. Svaret? Ja, avspisa på. Mm.
0: Men det är alltid inte från hans eget huvud. Han har inte liksom stöd i någon
2: litteratur. Nej, eller... det är ingen. Det är bara...
1: Han skjuter från höften. Liksom.
2: Han skjuter totalt från det. Min kroppsdel vet jag inte, men det är bara rakt ut i luften. Sådär.
1: Men, och han tillhörde den tramsiga kategorin?
2: Ja, absolut. Oavsett vad Bill tar upp så låter det så mysigt och mänskligt. Och eftersom han är en rätt släpig herre när han pratar, och vid 76 års ålder, så tar han det mesta med ro. Och hans budskap är väl att vi alla är halvknäppa och Vilna är troligen knäppast. Men satsa på att göra så gott du kan i livet, men undvik att vara påfallande konstig. Det är ganska bra.
3: Mm, ja. Sure.
2: Den andra genren i den globala rådgivningstsunamin är den mer seriösa.
0: Okay.
2: Här är de allvarligt menade tips- och rådspalterna som ofta handlar om träning, kost, sex, chefer, pengar, familj, kärlek, husdjur, kroppsdofter och vänskap. De får så mycket redaktionellt utrymme, och det är inte så himla konstigt. För i en till det yttre allt mer osäker värld verkar vi bli allt osäkrare även till det inre. Och ur rädsla värderar vi omvärldens omdöme högre än det egna. Och då uppstår efterfrågan på experter som Isabella Löwengrip, som bestämt sig för att hon är en vett- och etikettexpert i den här kvällstidningarna. Mm. Och där ger hon rappa besked om man ska sminka sig när man reser i kollektivtrafiken eller prata i telefon när man är på toaletten. Gissa, ska man sminka sig när man är på bussen, Gunnar?
3: Nej.
2: Nej. Patrik, ska man prata i telefon när man är på toaletten?
1: Nej.
2: Bra, tack. Det här råd och
0: tycker
2: då...
0: Tycker hon, ja.
3: Ja, alltså jag har inget emot att folk sminkar sig på bussen.
2: Inte jag heller. Nej.
1: Får man sminka sig när man talar i telefon på toaletten?
2: Ja, det tror jag. Alltså,
0: jag tror det har hänt mig flera gånger faktiskt. Mm. Ja.
1: Jag skulle inte klara göra så många saker samtidigt.
2: Nej, det är ju det förstås. Det här råd- och dådmaterialet är billigt, alltså produktionsmässigt billigt läsgodis. Och de mer seriösa svaren i de mer seriösa spalterna, de brukar följa ungefär samma mönster, när du känner igen det här. Mm. Experten tar frågan på allvar, svarar först med ett fint att du vågar komma fram. Sen är det bekräftelse på att det här problemet kan vara besvärligt. Och experten är i princip väldigt inkännande, mycket sällan nyps det till och uppfostras. Och beskedet är i princip att du ska i lugn och ro ta upp det som bekymrar dig med den som det berör, använda ett jag-budskap, och om det inte leder till någon förändring, och undertexten är då, trots att du fått en sån fin vägledning av mig, är det dags att bestämma sig. Vill du verkligen leva med en sambo som, ja, till exempel luktar svett och ständigt och sur och arg, eller inte? Mm. Så ungefär mycket. Mm.
3: Dagstidningarna, de två stora i Sverige, har ju återkommande sån här, det är varje dag nästan är det en sån här fråga som handlar om särkullsbarn.
1: Ja.
3: Hur man ska hantera särkullsbarn.
2: Det har inte kommit upp i den åldern ännu, när det är verkligen en brinnande fråga.
1: Ja. Det är tyvärr inte ett så fint ord, tycker jag. Vem vill vara ett särkullbarn?
2: Nej.
1: Kan vi titta på ett fint ord för det? För det kan ju vara fint.
2: Ja, och själva poängen med alla de här är att vi får en inblick i andras liv och kan njuta av och tänka, men så där himla jobbigt har i alla fall inte jag det. Och i stort sett är det alltså ett slags behagligt självbedrägeri, vilket vi gillar. Så vi klickar igen och läser. Nu har jag tredje exempel här.
0: Underbart.
2: Ja, det är den grasserande rådgivningsfesten i medierna där vem som helst svarar. Alltså varken kändisar eller experter, utan läsarna själva.
0: Ja,
2: i tidningen The Guardian heter spalten You be the judge, du är domaren. Och i Sydsvenskan heter det, är det mig det är fel på? Och senaste frågan i The Guardian är om man ska, nu måste ni lyssna koncentrerat, om man ska moppa golvet med vatten eller om det räcker med att dammsuga. Och det är ett par som tjafsar om det här. Kvinnan har hört av sig med frågan och det är hon som moppar och hennes man, han ligger på soffan och kritiserar henne eftersom han anser att moppandet inte gör rent utan bara sprider runt smutsen på golvet. Och eftersom de här två inte bara är som hund och katt i den här frågan utan också har hund och katt som hårar, så håller de på så här, vecka ut och vecka in. Nej, nej, nej, moppa inte, ropar han från soffan. Jo, jo, jo, svarar hon vinken. Så just nu kan ni och alla andra som har lust gå in och rösta på The Guardians sajt och vem som har rätt i denna skakande, gripande, aktuella moppfråga. Wow. Och jag har röstat, gissa vad jag tycker.
1: Har du röstat?
0: Jag tror att du tycker att man ska moppa.
2: Tack. Ja. I Sydsvenskan är det en blandning.
1: Det gick alldeles för fort tycker jag.
2: Ja, nej, det är klart man ska moppa, herregud. Vi får ta det sen, Patrik.
3: Man måste väl göra båda, eller?
2: Vadå?
3: Men det räcker inte, det räcker inte bara moppa. Om
2: nej, men dammsuga upp moppa.
1: Ja, jag är mer Agnes Wold och tycker att man behöver inte göra något.
2: Nej, jag vet.
0: Debatten är en gång.
2: Ja. Men... I Sydsvenskan är det en blandning av något slags kändare personer som svarar på läsarnas frågor om ja, hur man hanterar snåla vänner eller folk som proffsar på att vilja ha kaffe när man förberett en genomkoreograferad engelsk tebjudning i hemmet och svarar. Den är rätt kul och läsarna älskar att kommentera, gärna tvärsäkert. Vilket blir en kontrast till tidningens experter som förstås är mer å ena sidan och å andra sidan. Och sammantaget kan man säga att alla de här frågorna om hur vi ska vara och hur vi ska bete oss triggar våra vänner, gnällspikarna, moralpoliserna, mästersmiskarna och vet det bästa. Och i framtiden.
0: Ja, låt höra.
2: I framtiden, ja... Det finns inget som tyder på att inom rimlig tid blir några moralisk-etiska föredömen som de facto styr världen. Citera mig gärna. Det är första gången jag har hört det, säkert. Och i takt med att dumheten allt oftare kommer till byn blir vi räddare och därmed ännu osäkrare och ännu mer fördömande och intoleranta och samtidigt mer i behov av yttre bekräftelse. Det är som att tidens omtalade känsla av meningslöshet gör att vi blir fixerade vid frågor som egentligen inte borde behöva ställas, alltså om man kan sminka sig på bussen eller bla bla bla på toaletten. Och i framtiden älskar vi Gunnar, särskilt rådgivare som Bill Nye. Mm. Eftersom han har kommit så långt i livet, bokstavligt och bildligt, så att han inser och vet att det inte går att ge något annat än dåliga råd, eftersom ingen egentligen vet vad som pågår någonstans och i så fall varför. Och blir det fel, då är Bills råd att be om förlåtelse och framförallt sluta när det är dags. Och vad gäller min spaning så tror jag att Bill Nye i det här läget skulle säga, Maya, shut up!
0: Tack så mycket!

0: lyssna på varje sekund av det här, så den här frågan blir närmast retorisk. Men är ni bekanta med prediktionsmarknader?
1: Ja.
2: Nu när du ställer mig ut vägen kan jag nog inte säga exakt.
3: Jag kan inte svara på det när jag pratar med min advokat.
0: Det är då någon slags blandning mellan en spelsajt och en aktiemarknad där man kan satsa pengar på i princip vad som helst som kan hända i det verkliga livet.
3: Kommer någon att kräkas på NATO-mötet?
0: I princip, ja. Kom Elon Musk skriva över 2000 tweets i maj? Vem vinner valet i Brasilien? Och kommer Jesus Kristus att återvända till jordelivet 2026? Det är tre
3: jag
0: saker
3: gånger
0: som det
3: tre,
0: går att
3: säger jag.
0: Ja, det låter väl ganska sannolikt. Du får väldigt bra odds på det sista, kan jag säga. Vi ska inte prata så mycket om just det fenomenet, men två saker man behöver ha med sig, tror jag, för att förstå lite det jag ute efter här. Det ena är att det har växt otroligt mycket, det här fenomenet. Det omsatte ungefär 20 miljarder dollar bara i januari i år. Och det andra är att det är väldigt kritiserat, för att det är, som en ekonomiprofessor sa härom veckan, det är ett fenomen som är i princip helt skapt för insiderhandel. Alltså så här, om en sak man kan sätta pengar på till exempel är vilken blir den mest spelade artisten på en viss musikstreamingtjänst i maj.
3: Har det inte också blivit ett sätt att försörja sig för unga arbetslösa?
0: Jo, det kan det verkligen vara. Och man kan kombinera de här två sakerna, vet du, både insiderhandel och försörjning. Men om man då ska sätta pengar på vem som blir mest spelad artisten på Spotify. Hur många jobbar på Spotify? 7000 personer. Och de behöver inte registrera sig på någon finansinspektion eller liknande. Som man behöver göra om man håller på med aktiehandel. Och de kan dessutom spela anonymt. Brott kan begås, säger man, och brott har begåtts.
3: Ja, det är väl enkelt också, för om nu man har gissat på hur många tweets Donald Trump gör, så kan han ju bara göra så många.
0: Precis, så personer i Donald Trumps närhet har absolut anklagats för just den här typen av brott.
3: Vart är vi på väg?
1: Ja. Verkligen. Ja.
0: Men här kommer ett till synes lite mer osynligt eller oskyldigt brott, men som jag tycker fångar vår samtid ganska mycket. Den 6 och den 15 april i år så satte användaren på en av de här sajterna, XX25XX, lite pengar på att temperaturen i Paris skulle stiga över 18 grader Celsius. Och det verkade ganska osannolikt just de här dagarna.
3: Kan man mecka med vädret?
1: Tänkte ju säga, den är ju svår.
0: Ja, ni ska få höra, hörni. Det som hände då var att personen i fråga, han eller hon, han såg ut att förlora vadet. Men plötsligt, under några minuter, så steg temperaturen i Paris med 3 grader.
3: Nej.
0: Och den franska motsvarigheten till SMHI registrerade den här temperaturen, och XX25XX tjänade 35 000 dollar.
3: Hade han satt en värmelampa under själva mätinstrumentet, eller?
0: Det är en av teorierna.
3: Att någon satt så här.
1: Men Paris måste ju ha jättemånga mätpunkter. Och,
0: ja, och en av de officiella som franska motsvarigheten till SMHI har, sitter på flygplatsen Charles de Gaulle. Och den hade då blivit utsatt för någon slags hyperlokal värmeattack. Hade någon där kanske eldat med en tändare under den här termometern?
3: Ja, det är ju fusk.
0: Var en hårtork framme? Det är inte bara fusk, det är svårt och olagligt. Men det är ännu inte klarlagt vad det är som har hänt. Men franska SMHI slog fast att de hade blivit utsatta för någon slags påverkan, och då gick XX25XX upp i digital rök. Och,
3: inga stålar?
0: Jo, stålarna fick han med sig, men han har försvann från de här prediktionsmarknaderna.
3: 17.
1: Vad är oddsen att XX ska dyka upp igen?
0: Det kanske man kan spela på en sån här prediktionsmarknad. Ja. XX25XX en bedragare? Absolut. Men han är också en person med två fingrar mot samhällspulsen. En konceptuell konstnär som i en enskild, mycket lukrativ handling lyckats fånga det vi alla känner. Det är min spaning handlar om idag. Att termometrarna, temperaturmätarna, metaforiska eller faktiska, är trasiga eller har satts ur spel.
1: Eller är manipulerbara.
3: Ja. Hela klimatet är väl rising på.
0: Det är en mycket bra poäng.
3: Helt ny.
0: Helt
3: allting
0: ny.
3: Själv.
0: Jag funderade på det, tänkte jag. Är den ny nog från min spaning? Ja, men så här är det. Saker som vi tidigare har kunnat lita på för att förtälja temperaturer, metaforiska eller faktiska, funkar inte längre. Det känns för oss alla på ett visst sätt, men siffrorna som ska berätta för oss hur det går, de stämmer inte överens med våra känslor. Vi vet inte längre om det är metaforiskt varmt eller kallt.
3: Det kan stå så att temperaturen är 9 men känns som -3.
0: Ja, men exakt. Så kan det ju vara.
3: Fast det känns som 9 grader och inte -3.
0: Ja, precis. Och man önskar att man hade den typen av känns som funktion på lite fler grejer som vi kommer komma till. Så här, det första exemplet.

0: att vara där då. Mitt andra är, minns ni klickonomin? Maja, du har ju varit chefredaktör för Journalisten. Mm. Och du har ju grundat massa tidningar, Patrik.
1: Så var det på 1900-talet?
0: Ja.
1: Nej, det var det faktiskt inte på 2000-talet.
0: 2000-talet var det. Ja. Ni kan väl berätta vad det var ungefär, ni som jobbade på den här tiden?
1: Jag kommer inte ihåg.
2: Jo då, man fick betalt per klick. Man ville få in läsare bara, och varje klick gav pengar. Clear.
0: Ja, exakt.
2: Eftersom vi inte kunde sälja annonser.
1: Precis.
0: Och det här gav då upphov till den värsta formen av slapp mediekritik som jag känner till. Som är när personer som kanske blivit mycket marginellt felciterade eller fått något citat tagen ur kontext, så säger de lite uppgivet, konspiratoriskt och hotfullt att det är bara ny media som jagar klick.
2: Precis. Klickfiske var ett nyord 2004 eller sånt där.
0: Ja, sagt. Mm.
1: Och den här... Men är det ute? Är det inte klickjakt?
0: Ja, men jag skulle säga att den här kritiken är inte bara slapp, utan den är också otidsenlig. För att vi i media jagar inte så mycket klick längre. Nu är det mycket fotbollstränare och felciterade politiker som kommer bli arga, för att då kan jag inte längre säga att det är bara ny media som gör klick. Men så mycket klick liksom jagar vi inte längre, för att ett, klick lönade sig inte så mycket på den här tiden, och det vi vill istället göra är att få folk att betala för prenumerationer. Så vi vill konvertera. Mm. Så det är det ena, men det andra är, det går inte att lita på klicken längre. Temperaturmätaren klick för huruvida någonting är populärt eller inte är inte en pålitlig termometer.
1: Nu kan det sägas.
0: Ah. Så är det. För vi har nämligen nått en brytpunkt där över hälften av all internetaktivitet utförs av bottar, AI-skrapare och andra automatiserade program.
2: AI-skrapare?
1: Ja, det är då. Jag antecknar här också.
0: Ja, gör det. Ja, det är. Det finns också uppskattningar på att så mycket som 90% av våra sociala medieflöden är manipulerade av reklambyråer och PR-firmor som iscensatt någon slags motsvarande ryska trollfabriker som driver upp...
1: Men de som lyssnar på spanarna, är det riktiga människor eller är det något annat?
0: Ja, vi vet inte. Jag litar väldigt lite på Sveriges Radio och lyssnar siffror generellt. Men,
1: oj.
0: Men sure.
1: Det blir känsligt.
0: Ja, men de finns då liksom, vad som är populärt, hur går det för mina poster, hur många likes har jag? Det är ingen som vet egentligen, för att den termometern är faktiskt trasig. Mitt sista exempel, och det som jag kanske själv brinner mest för, ekonomin. Hur går det egentligen för ekonomin?
2: Åh ja, det beror lite på vilken...
1: Det är en stor fråga.
0: Ens känsla är ju att det inte borde gå så himla bra, va? Alltså om man tittar typ så på världen, och så säger man att det är världens största energikris runt hörnet och att det är krig i hela Mellanöstern och världens viktigaste liksom farled är blockerad och att det dessutom är...
2: Tullkrig på det också.
0: Tullkrig på det och inflationshot i USA, så känner man att det borde gå hur dåligt som helst.
1: Ja.
0: Och det tror också många svenska konsumenter. Det svenska konsumentförtroendet, som är en siffra som ska skildra hur vi känner inför ekonomin, är på samma låga nivåer som i början av pandemin. Men det liksom... Tittar man på de så kallade marknaderna, tittar man på börserna, saker som historiskt har fått fungera som temperaturmätare för ekonomin, så ger de en helt annan bild. Ibland är jag med och är rådgivare slash expert i till exempel radio och tv.
1: Oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj.
0: Och då kan jag säga någonting i stil med att över tid så kan man tänka sig historiskt i alla fall att börsen går upp någonstans mellan 7-8% om året. Sen finns det ju dåliga år då saker händer i världen, då börsen går ner, akta er för att investera pengarna, inte har råd att förlora och så vidare. Stockholmsbörsen, med bakgrund av allt vi har pratat om, är upp 7% redan i år.
1: Okej.
0: Det går urbra för ekonomin, kan man tro, om man tittar på den temperaturmätaren.
1: Det har nog att göra med att politikerna har budskapet att allting är system- och samhällskollaps, tror jag. Det är min lilla åsikt.
0: Ja, kanske. Alltså, i USA pratar man om vibe session. Alltså,
2: vibe?
0: Ja, vibe session. Alltså känslomässig lågkonjunktur. Vib-lågkonjunktur kring ekonomin. Alltså, börserna visar att det är 35 grader varmt, men vi sitter och huttrar. Det är någon slags känsla. Ja, det finns en stor diskrepans mellan hur det är eventuellt då och hur det känns. Varför ser det ut så här vad det gäller ekonomin då? Svarade jättemånga. Ett litet axplock är då att alla världens pengar slussas bara mot de stora AI-bolagen. Och går det bra för dem så går det bra för världsekonomin.
1: Trickle down, tjena.
0: Exakt. Mm. Och även då om världens sju största techbolag bara sysselsätter ett par miljoner människor. Dessutom så finns det en stark trend som handlar om att mer och mer pengar används till att ta lån för att köpa företag snarare än att investera dem i företag. Så att det är massa pengar som flödar in i ekonomin, men de gör ingen nytta. Temperaturen, börsen och marknaderna har inte längre någon poäng. Framtiden.
3: Låt höra.
0: När alla termometrar slutar fungera, vad ska man göra? Jo, man ska sluta mäta helt enkelt. Det finns bara en sak att göra, som är att sätta sitt eget finger i luften och lita på den berömda magen. Jag spår en framtid där vi kommer lita betydligt mindre på data och också samla in mindre data. Managementkonsulter, som tidigare varit de största datainsamlarna och analytikerna, Excel-nissarna, de kommer istället bara komma in på företag och säga hur det känns att det går för det här bolaget.
2: Man plockar in en rådgivare helt enkelt.
0: Ja. Börsanalytiker kommer säga att det känns som att det rimligtvis inte går så himla bra för ekonomin. Och chefredaktörer kommer att titta på en text och säga att ja, den känns väl bra.
3: Men kommer det vara någon skillnad?
0: Svår fråga som framtiden väl får utvisa, antar jag. Jag tänker att det är en annan fråga som är den allra största frågan här, som är hur ska man då kunna begå omfattande bedrägerier? Jag tänker att man helt enkelt kan sätta pengar på hur många tweets det känns som att Elon Musk gjorde i år. Det känns som att det var över 2000 stycken. Hur vågar du tvivla på min magkänsla? Det känns som att Jesus Kristus har återvänt. $35,000. Tack så mycket.
3: Tack så mycket, Gunnar Harrius. Och också tack Patrik Hardenius och Maja Åse. De som såg till att det lät var ljudtekniker Tobbe Sjökexet Karlsson och producent Andreas Magnell. Jag heter Josefin Johansson. Nu firar vi alla picknickens dag hela helgen och tjuvstartar sommaren med Summertime i tolkning av Miles Davis, som på tisdag skulle ha fyllt 100 år.
1: Det känns som man skulle ha fyllt 100 år.
3: Ja, det känns ungefär så. Lyd ingen ord, hörni. Hej då.

0: 100 år imorgon tisdag alltså, Miles Davis som fick avsluta spanarna. Det är Berit Nygren som väljer musiken. Och den här vännen, han har funnits med oss, även han, i 100 år.
1: Klassiken. Helene Alm om böckerna om Nalle Puh av A.A. Milne.
2: Brukar du, liksom jag, för att pigga upp omgivningen, citera den molokna åsnan Ior i böckerna om Nalle Puh? God morgon, om det nu är en god morgon, vilket jag betvivlar. Och brukar du också skriva hätilära gulper på fåtskliaben istället för hjärtliga gratulationer på födelsedagen? Jag vet att vi är rätt många som älskar att hämta livsviktigt trams från Nalle Puh och hans vänner i Sjumila skogen.
3: Och så skrev ugglan, hätila rögulpr på fåtskliaben. Och Puh såg på med beundran i blicken. Ja, jag skriver rätt och slett hjärtliga gratulationer, sa ugglan likgiltigt. Och det ser långt och fint ut, sa Puh högerligen imponerad. Nåja, för att vara exakt har jag skrivit så här. Hjärtliga gratulationer och lyckönskningar från Puh.
2: Allan Edwalls inläsning av Nalle Puh i Sveriges Radio 1966 står sig än idag. Och det gör också själva böckerna. Nalle Puh från 1926 och Nalle Puhs hörna från 1928. Skrivna av den engelske författaren Alan Alexander Milne och översatta till svenska av Britt af Geijerstam i början av 30-talet.
4: Sjung hej vad en björn hade bra. Sjung hej vad en björn hade bra. Det gör ej något med en himmel grå, för jag vill ha en honungsklick att inte säga två. Det gör ej något hurdant vädret är, för jag...
2: Den gnolande, godhjärtade och honungsmissbrukande björnen Puh och hans vänner skulle sopa undan allt annat Alan Milne hade skrivit och blivit berömd för. De humoristiska texterna i satirtidningen Punch före första världskriget och de lätta komedierna han skrev efter kriget. För 1920 föddes enda barnet, Christopher Robin, som kallades Billy av familjen. Och efter ett tag började Milne skriva verser för barn och berättelserna om sonen och hans leksaksdjur. Teddybjörnen Puh, den ängsliga grisen Nasse, den dystra åsnan Ior, den jordnära Kängu med sin nyfikna baby Ru, den skuttiga tiger, var alla riktiga mjukdjur i sonens barnkammare. Den beskäftiga kanin och högdragna uggla hittade Alan Milne på själv. Och huvudperson är förutom Christopher Robin såklart Nalle Puh, som tar sig funderingspromenader, hittar på ramsor och vars besatthet av honung leder till olika äventyr och upptåg.
3: Om jag vet någonting om någonting så betyder det här hålet kanin, och kanin det betyder sällskap, och sällskap betyder mat och åhörare när jag gnolar. Så böjde han sig ner, stack in huvudet i hålet och ropade, är du någon hemma? Man kunde höra att någon hasade omkring in i hålet och så blev det tyst. Jag sa så här, är det någon hemma? Ropade Puh mycket högt.
5: Nej,
3: sa en röst och tillade. Förresten behöver du inte skrika så högt. Jag hörde dig mycket väl första gången. Så förargligt, sa Puh. Är det verkligen inte någon hemma alls?
5: Ingen.
2: De vimsiga, humoristiska samtalen är hjärtat i böckerna om Nalle Puh. Äventyren när man jagar tesslor, fångar heffaklumpar, kastar pupinnar, gör expositioner, råkar ut för översvämningar och stormar, kantas hela tiden av underfundiga resonemang eller tirader av stillsamt nonsens när djuren löser problem, ofta skapar av dem själva eller Christopher Robin.
3: Jag såg en heffaklump i morse, Nasse. Vad hade den för sig? Frågade Nasse. Ja, klumpade iväg bara, sa Christopher Robin. Jag tror inte att han såg mig. En gång såg jag en, sa Nasse. Jag tror åtminstone att jag gjorde det, sa han. Men det kanske var någonting annat. Det gjorde jag med, sa Puh. Och undrade mycket hur en heffaklump egentligen såg ut. Man ser dem ju inte så ofta nu, sa Kristoffer Robin i lätt ton. Inte nu, sa Nasse. Inte vid den här årstiden, sa Pu.
2: Millen tog med sig sin torra humor och förmåga att iaktta och driva med mänskliga beteenden från vuxenlitteraturen in i barnkammaren. Som att låtsas att man vet något man inte vet något om. Eller försöka dölja rädslor med olika knep. Som när Nasse hoppar till av rädsla och sen fortsätter hoppa upp och ner ett par gånger till. Som om han bara motionerade lite grann och inte var rädd. När han och Pu jagar Teslor. Ett kapitel som också finns inspelat med Alan Milne själv.
6: Suddenly Pu stopped. Look, what, said Piglet with a jump. And then to show that he hadn't been frightened, he jumped up and down once or twice more in an exercise-typing sort of way. The track, said Pooh. A third animal has joined the other two. Pooh, cried Piglet. Do you think it's another woozle?
2: Det var när familjen skaffade ett sommarhus i Ashton Forest, några mil söder om London, som Milne fick den rätta miljön för berättelserna. Och teckningarna av illustratören Ernest Shepherd, Milnes kollega från tiden på Punch, är lika omistliga som texterna och något helt annat än senare tiders Disney-figurer. Christopher Robin och flera av djuren bor i höga träd med breda stammar, andra i hålor. Och runt omkring dem finns det dungar, gläntor, sluttningar med ljung och tistlar, steniga bäckar, branta grushögar.
3: Nasse tyckte att de borde ha någon anledning att gå och hälsa på allihop. Någonting i stil med jakten efter liten eller organiserandet av en exposition. Om Pu kunde komma på någonting liknande. Det kunde Pu. Vi ska gå därför att det är torsdag, sa han. Och vi kan önska dem alla en glad torsdag. Kom nu, Nasse.
2: Här ryms vänskap och hjälpsamhet, men också avundsjuka och missundsamhet. Det är inte bara sång och lustigheter och så går vi runt kring en enebärsbusk för att citera Ior. Det är inte bara snällt. Kanin och uggla är ibland taskiga, rent av elaka översittare. Just de två figurer som Alan Milne själv hittade på, kanske för att få in den där sältan utan att behöva chikanera de riktiga mjukdjuren i sonens barnkammare.
7: Det fiffigaste, sa kanin, det skulle vara att stjäla baby Ru och gömma honom. Och sen när Kängu säger, var är baby Ru? Då säger vi, aha. Aha, det betyder, vi ska tala om för dig var baby Ru finns om du lovar att ge dig iväg från skogen och aldrig komma tillbaka mer.
2: Både kanin och uggla får sina näsbrännor, men utesluts inte ur gemenskapen. Och de som anses dumma och rädda, de får också vara smarta och modiga. Barnet Christopher Robin får vara den vuxne som tröstar skärrade smådjur, förklarar och ordnar kalas. Till och med Ior ser ibland ljust på tillvaron. Denna självömkande, eländiga åsna som hela tiden råkar ut för missöden. Hans svans och hus försvinner. Han skuttar som kull. Ior, som jag och en vän så djupt fascinerades av i ungdomen att vi satte upp en pjäs om hans födelsedag. Den utan tårtor, ljus och kanderat socker. Den där Pu och Nasse förstört hans födelsedagspresenter. Pu har ätit upp honungen han skulle få. Nasse har ramlat och haft sönder Iors ballong som han sen överräcker i form av en liten fuktig trasa.
8: Tack, Nasse, sa Ior. Du blir väl inte ledsen om jag frågar, men vad var det för färg på ballongen när den var ballong?
7: Röd.
8: Jag bara undrade, jag. Röd, min älsklingsfärg.
2: Men när Ior får den renslickade honungsburken av Pu blir han förtjust. Hans trasiga ballong är nämligen precis lagom stor för att lägga ner i burken.
7: Och jag är glad, sa Pu, att jag tänkte på att ge dig en praktisk burk att lägga saker i. Vad jag är glad, sa Nasse, att jag tänkte på att ge dig en sak som går att lägga i en praktisk burk.
3: Men Ior hörde inte på. Han tog ut ballongen ur burken och stoppade in den igen, lycklig som aldrig förr.
0: Helene Alm om Nalle Puh som fyller 100 år i år. Och den här mannen fyllde år igår.

0: Bob Dylan, still going strong. 85 år blev han igår. Love minus zero, no limit, hörde vi. Nu, nyheter i P1, klockan är 1.
1: Och här är Ekot. Omkring 3 miljoner svenskar lider av pollenallergi, och för de med svåra besvär så kan allergivaccination ge tydlig lindring. Johanna Sundbaum är överläkare på Sunderby sjukhus.
2: Av de här 3 miljonerna som har pollenallergi så räknar vi med att ungefär 5-10% har en så pass allvarlig allergi att man är i behov av att få allergivaccination.
3: Jeanette Larsson är en av dem som har fått behandling för sin pollenallergi, och hon beskriver det som att hon kan andas ute igen efter sprutan.
4: Så den har hjälpt jättemycket. Jag känner lite grann, men inte alls som det var förut.
3: Hur var livet innan då?
4: Jättejobbigt. Rinnande ögon, snorande, svårt att andas, kliar överallt. Alltså det gick inte att vara utomhus helt enkelt.
3: Och läkaren Johanna Sundbaum förklarar hur allergibehandlingen går till.
2: Behandlingen pågår då under 3 års tid i de allra flesta fall. Och det som är så bra det är att man redan första säsongen har effekt av den.
1: Reporter Anna Fjällström, P4 Norrbotten. I Danmark påbörjades under söndagen förhandlingar om att bilda en mitten-vänster-regering. Förhandlingarna leds av den sittande statsministern, socialdemokraten Mette Frederiksen. Det är andra gången hon får uppdraget av kung Fredrik. Hennes första sonderingsförsök misslyckades. Försöken att bilda en regering i Danmark sedan valet den 24 mars har dragit ut rekordlänge på tiden. Och vi avslutar med motorsport. För tredje gången någonsin så har en svensk förare vunnit den prestigefyllda motortävlingen Indy 500. Felix Rosenqvist tog ikväll hem segern efter 200 varv på ovalen i Indianapolis. Tidigare svenska segrare i Indy 500 är Marcus Ericsson och Kenny Bräck.
5: P1, Sveriges Radio.
6: Du upp i vikt om du missar det där.
7: Sen i morse. Den säger att jag har 32,8% fett.
6: Det kan stämma, jag tror det är 44 kilo muskler. Biffen.
8: Är det vettigt att hålla koll på sin kropps fettprocent? Eller borde vi sluta skamma fettet? Är det kanske dags att hylla fettet? Som smakar gott, värmer oss och är ett viktigt endokrint organ. Hör Kropp och Själ, tisdagar i P1 eller hör podden när du vill.
0: Den här veckans Kropp och Själ. Men nu så ska vi få en berättelse ur verkligheten när fettet och maten blir ens största fiende.
2: Jag kunde liksom se vad jag hade ätit. Färgerna, gult, vitt, beige. Jag vill liksom krypa ur min egen kropp.
9: Filippa tvingar sig själv att spy upp det hon äter. Hon har bulimi sedan många år. Men inställningen till mat ska kastas om totalt. På ett psykedeliskt retreat i Nederländerna.
2: Och känner du att någonting har förändrats? Och jag börjar gråta jättemycket.
9: Du lyssnar på Verkligheten med mig, Jonathan Lockstahl. Och det här är Filippas berättelse. Jag vill varna för att det är en berättelse med detaljerade beskrivningar av ätstörningar. Jag är på väg till Filippa i Gamla stan i Stockholm. Jag mötte henne för första gången på en bokrelease på en bar när hon kom fram och pratade med mig och min brorsa. Och jag kunde inte släppa vad hon berättade. Någonting om psykedeliska tryfflar och bulimi. Jag har länge varit en slags drogjournalist, men aldrig mött någon som så öppenhjärtigt pratar om substanser som ett botemedel mot sin ätstörning. Jag vill höra mer. Jag vill förstå exakt hur det kändes för henne och bli av med sin sjukdom, medan färger och hallucinationer manifesterade sig i huvudet.
7: Tjena!
10: Hej!
7: Hej.
10: Tjena.
7: Lite pinna på.
10: Ja, men jag gillar att gå snabbt.
7: Ja, det gör det.
10: Ja, det gör jag. Verkligen.
9: Jag frågar Filippa hur hon mår. Och hon mår bra. Själv är jag just nu aningen förvirrad. För här ska jag göra en intervju om något intressant och sådär allvarligt. Men jag tänker på en annan intervju jag själv ska gå på. En jobbintervju. För ett jobb jag inte vet om jag vill ha.
2: Vad är det som känns jobbigt?
10: Att det här...
9: Filippa försöker vägleda mig.
7: Här, men vad händer om jag tar det? Vad händer om jag inte tar det? Jag tror att du vet.
10: Att jag inte vill.
7: Jag tror att du vet svaret på om du ska ta det här jobbet eller inte. Och jag tror att om du verkligen lyssnar på din inre röst. Jag är väldigt säker på att du vet.
10: Det känns som ett ödesval åt fel håll.
2: Eller så är det det som kommer ta dig till den nästa platsen som du vill till.
10: Ja, kanske.
2: Det är nästa hållplats och så åker du en bit. Och sen när du är klar där så kommer du liksom ta nästa kliv vidare. Mm. Då kanske du behövde den sträckan.
9: Filippa tänker att man rör sig mellan olika platser i livet. Det stämmer såklart. Och det gäller verkligen henne själv. Hon är idag glad. Men det finns en annan Filippa som är helt trasig. Jag ska följa hennes väg mellan de platserna. En plats hon ofta befunnit sig på är badrummet i mammas hus på Körn. En vacker ö utanför Göteborg. De bor i ett gammalt sommarhus med två sovrum och egen brunn. På grund av brunnen ska man inte spola för mycket. Men det gör Filippa ändå. De har just ätit middag. En nyttig middag. Filippa kräver av sin mamma att maten bara får innehålla vissa saker. Ändå vill hon inte behålla den. Så hon låser in sig på badrummet med fingrarna i halsen. Hon tvingar sig själv att spy. Ståendes över en toalett.
2: Man kunde liksom se vad jag hade ätit. Färgerna. Gult, vitt, beige. När man liksom kommer mot botten av det som ligger. Så det hade inte hunnit ligga så länge heller för att det kom upp snabbt. Och sen efteråt titta i spegeln. Se sig själv i spegeln hur ansiktet är svullet. Ögonen är liksom rödsprängda för att du har liksom fått ta i så mycket. Du har velat att allting ska komma upp så att det nästan har blivit såna otroliga kvällningar.
9: Hon gör vissa saker för att mamma där ute inte ska förstå vad hon håller på med.
2: Då fanns också den här rädslan efter att jag hade spytt att allting inte hade kommit upp. Den paniken som lägger sig i kroppen att då var liksom att snabbt gå in, gå till köket, dricka någonting, kanske äta någonting mer och försöka spy igen. Samtidigt som att det var en lättnad att liksom tömma kroppen så var det också jobbigt och smärtsamt att vara i det.
9: Filippa tror att hon vet precis hur länge hon varit ätstörd. Det började när hon var 11 och fick ställa sig på en våg i skolan framför skolsköterskan. Hon fick veta att hon var över viktkurvan. För tjejer i hennes ålder.
7: På något sätt så är det som att jag då får sagt till mig av den här grafen att jag är överviktig. Att jag är inte normal. Det skapade en sån panik i mig.
9: Filippa tränade friidrott och hade mycket muskler. Därför vägde hon mer än andra. Men nu ville hon tappa i vikt. Det handlar förresten inte bara om vikten. Mycket i det sociala livet är bortom Filippas kontroll. Hon har inte en lysande relation till sin pappa. inte heller till mammans nya kille, vilket sätter en viss stämning hemma.
2: Ja, men just den här, att gå på äggskal hemma, den känslan. Jag tror liksom att det var i samma veva där, att jag kanske behövde söka mig mer till mig själv, hitta saker som jag kunde kontrollera.
9: Men Filippas mamma upptäckte någon gång hur smal hon blev och att hon stannade i utveckling. Hon såg till att hon fick hjälp. Och med tiden mådde Filippa bättre. Sen mådde hon sämre igen. Det var då hon började kräkas upp maten hon åt. Ganska ung flyttar Filippa hemifrån till en annan stad. Hon börjar jobba på gym, direkt rekryterad.
2: Jag var liksom orädd, hungrig, nyfiken på någonting nytt och ville liksom utforska den möjligheten.
9: När hon bor själv kan hon vara i fred. På så sätt är det lättare att leva med en ätstörning när ingen ser. Filippa börjar dessutom tävla i body fitness, en gren som liknar bodybuilding. Man står på en scen, sprayad med brun färg, och gör övningar där man visar upp sina muskler. En perfekt plats att totalt kontrollera sitt ätande.
2: Som att jag fick tillåtelse att vara ätstörd utan att det skulle kunna märkas utifrån. Jag hade ett mål med det, jag hade ett syfte, jag skulle tävla. För mig blev det nog ett sätt att kunna göra det mer accepterat.
9: Filippa har alltid varit en extremt duktig tjej. Hon pluggar utomlands, marknadsföring och blir borta i flera år. Hon lär känna mängder av nya människor och är nästan aldrig ensam. Men under hela tiden fortsätter hon smyga iväg för att spy.
2: Ja, då liksom hetsåt jag väldigt mycket. Och att jag kunde äta och sen spy och sen äta mer. Och då kunde det liksom vara onyttiga saker också. Jag åt, spydde på ett väldigt så här hetsigt sätt. Jag förstod ju att det här är någonting som de flesta inte gör. Men det var en sån naturlig del av mig. När du har spytt länge på många olika platser, det blir så normalt.
9: Filippa slår sig till slut ner i Stockholm, där hon driver ett företag inom marknadsföring. Men i stan, där hon inte känner så många, känner hon sig med ens också väldigt ensam.
2: Och där och då var det som att någonting kom ikapp mig. Jag ligger på mattan i vardagsrummet och gråter, skriker. Jag vill liksom krypa ur min egen kropp. Det var så smärtsamt. Jag kände mig så ensam.
9: Hon vet att livet inte kan fortsätta om hon ska fortsätta må så här.
2: Jag har levt ett liv där jag på något sätt har lämnat min kropp. Där jag inte har velat vara i min kropp. Jag har inte tyckt om min kropp.
9: Samtidigt händer något intressant i världen som Filippa ska få upp ögonen för. Det handlar om forskning på psykedeliska droger, substanser som exempelvis LSD och magiska svampar, som alla är narkotikaklassade i Sverige. Den som använder drogerna kan få hallucinationer och uppleva helt nya sinnestillstånd och tankar. Det innebär risker för extrem paranoia och panik, men också potential. Under 2020-talet fullkomligt exploderar forskningen. Man vill se om psykedelika kan hjälpa folk att bli av med mentala problem. Filippa hör talas om det här.
2: Jag har varit intresserad av alternativa medvetandetillstånd innan. Jag blir liksom intresserad av forskning.
9: Hon, som är så ambitiös, vill som vanligt veta mer.
7: Jag skapade så här Excel-filer. Så här, vad händer i de här olika länderna? Vad är det som görs för forskning? Vad görs det forskning på? Spenderade otaliga timmar på att mappa upp området, fältet.
9: Bland annat i Sverige börjar man forska på psilocybin, ämnet i så kallade magiska svampar. Forskarna vill undersöka hur substansen, i kombination med samtalsstöd, kan hjälpa folk med svår depression, men också folk med ätstörningar. Än så länge är det långt ifrån att patienter ska få tillgång till sån vård. Men lagarna skiljer sig åt mellan olika länder. I Nederländerna kan vem som helst köpa tryfflar med ämnet psilocybin. Och när det psykedeliska intresset växer vill ett svenskt företag börja anordna och sälja retreats dit. Man ska få i sig psilocybin i grupp, tillsammans med utbildade stödpersoner, facilitörer. Sen ska substansen få verka. Filippa får kontakt med en av dem som startar verksamheten. Tack vare sitt intresse blir hon erbjuden att följa med på deras första resa. Hon är nyfiken på att se om hon kan ändra någonting med sig själv. Men på något vrickat sätt är det inte ätstörningen hon tänker på. Hon har andra problem.
7: Den här situationen på jobbet, jag vet inte riktigt vad jag vill göra, det är någonting som skaver. Nej, men jag kände väl att det jag jobbade med där och då inte var det jag ville jobba med. Kunde jag få klarhet i det?
9: Det är dags för resan. En grupp svenskar ska till kontinenten tillsammans för att äta psykedeliska tryfflar. De har sett sig en gång för att lära känna varandra. Och till sist är de nu på flygplatsen i Amsterdam.
7: Pirrigt. Men väldigt tryggt. Det kändes verkligen som att jag var med människor som jag kände.
9: Gruppen tar tåget ut på landet. De kör förbi stora majsfält på väg till platsen för retreatet. Här ska det ske.
7: Kommer vi till det här huset som ligger för sig självt. Jättefin trädgård. Fält runt omkring. Någon koja var det i trädet. Och det sprang nog höns runt omkring. Och det var en påfågel där också. Vi hade väl någon samling först, tror jag. Men samma dag som vi kom så var alltså den första ceremonin.
9: Vistelsen innehåller flera olika övningar. Men själva piken är alltså att deltagarna ska få äta psykedeliska tryfflar tillsammans med personal. Första gången sker det i ett ganska mörkt rum.
7: Det var ju så himla nytt allting för mig också. Det var liksom de här madrasserna i en cirkel. Så här ska vi ligga på en madrass, okej. Okay. Man har gjort det väldigt fint i med blommor och sådär i mitten. Och så de som skulle guida satt. Liksom kom jag lite till höger, så det var liksom som en halvmåne.
9: Man får stå i kö för att få tryfflarna. Filippa tar emot sin dos. Det smakar nötigt.
7: Lite jordigt, som mjuka valnötter som har legat ute. Jag åt dem långsamt, tugg.
9: Så lägger hon sig på en madrass i samma rum som de andra. Det spelas musik som ska sätta stämningen. Plötsligt, efter en stund, händer något. Världen runt Filippa rör på sig.
7: Färger, mönster. Jag var väldigt förundrad. Det var som att jag kunde känna att ljudet snurrade, att ljudet förflyttade sig i rummet. Och det var så otroligt fint att få vara i den här gruppen.
9: Att äta psilocybin blir en intressant upplevelse, men ändå inte omvälvande.
2: Vet jag att vi åt middag på kvällen och vi gick och la oss liksom. Sen hade vi en dag där vi gjorde lite olika övningar och sådär.
9: Efter en dag med andra övningar ska retreatet genomföra en psykedelisk tripp till. Filippa kommer överens med facilitörerna om att få en starkare dos.
2: Jag är lite rädd för att det inte ska kännas något. Jag vill verkligen känna någonting. Jag var också rädd för att det bara skulle bli över utan att jag skulle ha fått uppleva någonting.
9: Hon får tryfflarna, lägger sig på sin madrass och sätter på sig en ögonmask. Den här gången ska hon blicka inåt. Hon väntar och så börjar det röra på sig i kroppen. Hon sätter sig i skräddarställning.
2: Och efter ett tag så känner jag att jag får så otroligt ont i höften. Det strålar, det smärtar. Och jag bara sitter i det. Och sen så försvinner jag. Jag blir tyngdlös i mina ben.
9: Efter en stund tror Filippa att hon har kissat på sig. Fast det har hon inte. En facilitör hjälper henne att gå till toaletten. När Filippa är tillbaka tror hon att den starkaste upplevelsen ska vara över.
7: Härligt. Nu har jag varit iväg på den här resan. Blundar och då. Då är det som att jag åker iväg igen. Djupare.
9: Det är som att åka ut i rymden. Filippa ser hur hon befinner sig på en bädd av mossa ute i en skog. Framför henne brinner en stor eld. Hon ser små människor hoppa in i den.
2: Minimänniskor som jag tittar på. Och så tittar jag lite närmare på de här figurerna och så ser jag att det är liksom mig själv, gamla versioner av mig själv som hoppar ner i den här elden. Och så känner jag någon form av otroligt stark, moderlig känsla i mig själv. Jag känner också det där då att jag är i min kropp. Att så här, jag får kontakt med min kropp. Och inser där då att oj, här har jag inte varit på länge.
9: En känsla hon också får nu, när hon liksom känner sig hemma i sin kropp, är att hon önskar sig något som hon aldrig önskat sig förut.
2: Jag känner så starkt och delar att jag vill ha barn. Att det var liksom någonting i min kropp som hade fått komma ut.
9: Filippa lägger sig på mage på madrassen i det stora rummet. Någon kommer och lägger handen på hennes huvud. Tårarna strömmar. Effekten av psilocybinet lugnar sig och Filippa tar av ögonbinden. Gruppen samlas
2: och bara låter det få vara. Ett sånt här riktigt förlösande gråt. Det var som att jag släppte taget. Så säger den här facilitatören att känn kroppen och kanske känner du att någonting har förändrats. Då är det som att någon form av kraft kommer från mina fötter. Puff. Så ramlar jag bakåt på min madrass.
9: Resan är över. När Filippa sen kommer hem till Sverige märker hon att något har hänt med henne. Något som hon inte anat. Hon sätter sig ner för att äta.
2: Det blir bara en vanlig middag eller lunch eller vad det var. Men att det blir bara en vanlig måltid. Det finns ingenting i mig som vill gå och spy. Det var som att om jag nu hade suttit fast med det här så var det som att jag och de tankarna, den känslan, som att vi hade sagt hejdå till varandra.
9: Filippa har inte någon kontakt längre med äckelkänslorna kring att äta. De är borta.
7: Varför skulle jag vilja göra så med min kropp? Varför skulle jag vilja misshandla min kropp så mycket? Och jag var ju alltså jätteglad och tacksam.
9: Sen retreatet i Nederländerna har Filippa inte spytt. De etablerade teorierna om psykedelika stämmer överens med hennes upplevelse. Substanserna skapar fler kopplingar mellan olika delar av hjärnan. Det kan bli så att man lämnar invanda tankespår efter upplevelsen. Men de som forskar på psykedelika är tydliga med att de inte är för alla. Att de måste hanteras i en trygg miljö och att det finns risker, bland annat för folk med hjärtproblem och anlag för psykossjukdomar. Efter hemkomsten saknar Filippa en gemenskap och dela sina upplevelser med. Hon bestämmer sig för att grunda ett nätverk, Psykedeliska sällskapet. Där samlas folk för att berätta om och bearbeta sina upplevelser. De håller också i panelsamtal, filmvisningar och seminarier.
7: Det är så känsloladdat det här ämnet. Det finns de som är frälsta, vilket jag tycker är någonting som så här, det är en röd flagga. Att bara prata om att det här är det bästa för alla. Det är väldigt viktigt att skilja på sin egen upplevelse och den kollektiva. Men så finns det också de som är otroligt anti. Vi får ju kommentarer ibland i föreningen på våra sociala medier. Ja, men att så här, det här är bara strunt. Hippies, pundare och farligt liksom. Här har de sallader. Det är nog ganska så vegetariskt.
11: Det ser ut
7: så. Den är vegetarisk i alla fall. Den är lax.
11: Ja,
7: där är ägg, det gillar inte du.
11: Nej.
9: Jag och Filippa är ute för att hämta lunch. Disken på restaurangen är full av olika maträtter med massa rör.
11: Men hur känns det att se den här maten nu?
7: Nej, men nu blir jag jättehungrig när jag ser den.
11: Ja, men om du tänker på hur det var förr, att du hade tänkt spy upp den här då?
7: Ja, nej, nu känns det som att jag absolut inte vill spy upp den här maten. Det är...
11: Vad glad du ser ut.
7: Ja, men det känns, det känns befriande.
9: Just nu funderar Filippa på att åka på ännu ett retreat. Den här gången för att komma i kontakt med sina minnen från tiden då hon fortfarande spydde. Minnen som hon inte har så nära till.
7: Hur mycket kan jag närma mig det? Det blir väldigt nyfiken på. Just att jag också känner att jag är inte rädd för det.
11: Men vad tror du kommer hända med dig om du möter?
7: Jag vet inte, det är det. Det där jag i så fall skulle vilja veta.
9: 2 år efter retreatet i Nederländerna blir Filippa gravid. Det som hon insåg att hon verkligen ville bli. Hos barnmorskan blir hon återigen ombedd att ställa sig på en våg. Det känns annorlunda än förr. Hon är på en ny plats.
7: Som att den siffran betydde ingenting. Det var, jag hade också någonting som var så mycket viktigare än mig själv. I min kropp.
9: Du har lyssnat på Verkligheten med mig, Jonathan Lockstal. Och det här var Filippas berättelse. Producent var Gustav Asplund. Tekniker Astrid Anka Krona. Har du problem med ätstörningar eller med droger? På Verklighetens hemsida har vi listat vart du kan vända dig.
12: Verkligheten görs av Filt för Sveriges Radio.
0: Nu är P1 vårt program där medier, teknik och människa smälter samman. Den här veckan med särskilt fokus på sommarens stora begivenhet.
13: Året var 1994 och Sverige kokade.
14: Om han nu missar, om Thomas Ravelli klarar, så har Sverige gått till semifinal i VM.
13: Inte bara av sommarens värmebölja, utan av fotbollsfeber.
15: Belodedic mot Ravelli. Här springer han fram mot bollen och skjuter där. Och Ravelli...
13: Och nu är vi nog många som hoppas att våra svenska herrar ska återupprepa bragden och gräva guld i USA även denna sommar. Men mycket har hänt sedan 94. På många sätt kommer den här fotbollssommaren att se annorlunda ut. Inte minst för att de flesta av oss slipper följa matcherna på koniga tjock-tv-apparater. Vi kommer också få reda på exakt hur långt varje spelare springer, hur hårt bollen sparkas och kunna granska varenda tackling ur ett tiotal olika kameravinklar. Du lyssnar på Fabriken. Idag om hur den tekniska utvecklingen påverkar fotboll. Realtidsdata, avancerad statistik och spelare vars träning optimeras av maskiner. Ja, ny teknologi påverkar idag nästan varje del av världens största sport. Men har teknikens utveckling gjort fotbollen bättre för supportrar, tv-tittare och spelare? Eller har en viss del av lekfullheten gått förlorat på vägen? Och jag som är med dig heter Johannes Tjackar. Med mig i studion idag har jag Rehane Rohani och Jonas Villén. Välkomna hit.
16: Tack så mycket.
17: Tack så mycket.
13: Rehane, du är journalist på SVT, sportsjournalist ska jag säga.
16: Yes.
13: Och du har ju bevakat flera fotbollsmästerskap på plats. Blir det även så i år för dig?
16: Nej, blir det inte.
13: Är du ledsen?
16: Ja, men jag är lite besviken såklart. Men jag ser också fram emot att få gå tillbaka lite till mina rötter och få kolla på det lite i alla fall som en supporter. Vi får ju inte riktigt vara det som sportjournalister. Nej. Men och jag ska ju jobba, alltså jag ska jobba hela, under hela VM, men inte med VM direkt.
13: Det kommer ju bli väldigt sena nätter för dig då, antar jag också.
16: Jag älskar det.
13: Okej. Okay. Ja, det är någon som är peppar i alla fall.
16: NHL tar redan upp min tid, så att ja, det är okej.
13: Okay. Då så. Jonas, du är ansvarig för masterprogrammet idrottsteknologi på KTH. Har du planerat din sommarledighet efter landslagets gruppspelsmatcher, eller hur ser det ut för dig?
17: Nästan faktiskt, när du säger det. Så att jag har koll på när de är och att jag är ledig och kommer att sitta någonstans nere i Österlen och njuta av matcherna tillsammans med en härlig sol.
13: Så du kommer också liksom vara vaken så 4-5 på morgonen för att supporta våra fotbollsherrar?
17: Absolut.
13: Men när ni tänker tillbaka på de senaste 30 åren, vilka tekniska framsteg har påverkat fotbollen mest? Vad säger du, Rehane?
16: Dels så skulle jag säga att det är alla gadgets och alla sensorer och allting som finns. För att säga att det är VAR är så himla sent nu. Men
13: vad är det för någonting?
16: VAR är ju den här videogranskningen som domarna sitter. Det är liksom en grupp domare som sitter helt vid sidan av. De är liksom inte ens ute i arenan, utan de är ute i katakomberna.
13: Mm-hmm.
16: Och där sitter de och granskar allting som händer för att kunna liksom revidera vissa domslut ifall det handlar om rött kort, ifall det handlar om straff, ifall det handlar om ja, men identifiering av spelare, bara sådana saker. Så att det är liksom en grupp som sitter och granskar egentligen matchen och hjälper då domarteamet som är där ute och dömer. Och det är de senaste åren, det är den stora förändringen liksom rent regelmässigt inom fotbollen. Men jag skulle faktiskt säga att det är alla gadgets och bara så här, en enkel sak som att kläder som andas.
13: Mm-hmm.
16: Att man faktiskt kan liksom springa där ute oavsett väder, hålla värme men också liksom kläder som andas när det är varmt till exempel. Men sen så, alltså jag måste ju slå ett slag för det jag själv gör med TV. TV-utvecklingen och TV-sändningarna har ju haft en jättestor inverkan på hur fotbollen kan växa.
13: Ah, okay.
16: Så det faktum

0: du säger där. Sen skulle man lägga till, alltså enkla texter hjälper med raklödrat.
1: Mm.
0: Det är ju det du slänger ut när det ska vara 10 meter de ska göra.
2: Ah, okej.
1: Okay. Du tänkte ju hur killarna raka sig innan matchen.
0: Ja. Nej, men det är en sån enkel sak som är en teknisk grej, men som nu då är ingen oklarhet. Var ska du stå någonstans?
2: Mm.
0: Så att det, liksom, det kan vara så enkelt. Sen är ju alla de här materialdesign som de pratar om då här. Att smartare kläder, men också liksom smartare skor. Alltså det är alltid prat om årets fotboll. Vad den har för egenskaper och vad den kommer förändra. Om det är liksom hur många sömmar det är och liknande. Men sen också analysen. Alltså det här att du har med de här sensorerna som du pratar om kunna få ut data och kunna liksom prestera bättre och liknande. Och sen tror jag också, som du pratar om broadcasting, det är ju inte bara eliten som har nytta av det här, utan jag ser ju liksom hur lätt det är att göra det här även på liksom en bakgård för 12-åringar och så att farmor och farfar kan se det. Så att det är liksom, vi har ju breddat också möjligheten här med tekniken som gör att fler kan spela fotboll och fler kan se fotboll.
2: Men hur ser tekniken som omgärdar en VM-match ut rent konkret? Alltså hur många kameror, vart sitter de här sensorerna? Liksom, har även typ domare GPS-västar på sig? Hur brukar det se ut, Jonas?
0: Ja, alltså GPS-västar även på domare nu. De flesta har ju på sig en väst som berättar hur de springer. Så att de har också en rörelsesensor i sig som berättar hur de rör på sig. Men också positionen. Sen är oftast positioner placerade med kameror. Och vad är på en VM-match idag? Det är ju... ja, 20-talet kameror. För att det är ju så mycket kameror som är en för broadcastingen då, för att göra snygga, fina bilder. Men sen mycket det här för att kunna liksom skapa de här, ja men streckgubben och ser vi var. Alltså var och liknande. Så mycket kameror för det. Kameror som är specifikt liksom för målområden och liknande. Så att det är ju allt för att visa en trevlig underhållning för dig som sitter på tv. Till att kunna göra de här automatiserade analyserna. Finns ju liksom, ja.
2: Ja, för vilken data är det som analyseras i realtid?
0: Till stor del är det positionerna tillsammans med vad det är som händer. Vem som passar till vem, när den har utanför linjen. Så alla de här eventen som inträffar under fotbollen. Och det kan du få i realtid. Och även då på en, liksom, allsvenskan som är, det är ju inte fotbolls-VM, det är bra mycket längre ner.
2: Mm.
0: Så kan du liksom, som coach sitta med en iPad idag och egentligen få veta hur dina... spelar i realtid och egentligen kan använda det för att fatta beslut på att liksom, ja, men nu börjar jag se att den här personen börjar bli långsammare, kanske dags att byta in. Och det gör man redan idag i realtid. Så det blir nog ännu mer liksom under VM när man har den kunskapen och den förmågan att kunna se det datat.
3: Andersson igen. Bra, Kenneth. Ja då, det är 2-0 och det är uppvisning av Kenneth Andersson. Härligt.
2: Men de här tekniska fördelarna då som man kan ha som ett lag, är det verkligen någonting man också kan använda konkurrenskraft i? Typ om det är ett land som kanske inte har de bästa fotbollsspelarna, men man kanske har jättebra teknik. Alltså är det någonting man också skulle kunna använda för att vinna sina matcher?
0: Jag tror att man kan komma längre mera, absolut. Sen är det fortfarande så att det är ju spel på plan som är avgörande. Mm. Det går liksom inte att stoppa in 15-åriga grabbar och tro att de kommer besegras med bara hjälp av AI. Men det är absolut så, och jag tror att allsvenskan som har lite koll på det, som att vi fick ett udda lag som vann beror nog på att de hade kunskapen på att minimera sina fel. Så att absolut kan det vara ett stöd. Så att det är ju en konkurrensfördel.
2: Vad tänker du när du hör allt det här, Johanna?
1: Men jag tänker väl att tack och lov att råtalang fortfarande räknas. Alltså för någonstans så är det ju... jag kan också gå igång på liksom allt med teknik och AI och så till en viss grad. Sen är jag så här, oh, ta inte bort kött och blod ur spelet. Det där spelet som jag älskar. Så det kan jag bli lite nervös över. Men samtidigt så är det ju, det är ju också väldigt spännande. Alltså jag skulle lätt vilja följa en sån studie där man ger ett lag som på pappret inte har alla förutsättningar, inte har alla möjligheter, ge dem den tekniken, vad händer då? Alltså det känns som en så här dokumentär värd att göra. Så att, tack för det uppslaget. Men just att så här, det är ju väldigt spännande, men det behövs ju också någonstans en, alltså det behöver verkligen inte vara så här Messi, Ronaldo, Cristiano nivå liksom, men däremot en rå talang behövs ju någonstans. Och hur länge kan teknik och AI hjälpa till att hålla intresset vid liv för en spelare? För det, i slutändan
0: där
1: så är det
0: någonting. För jag tror också att teknikutveckling kan ju också användas för individen för att bli bättre. Så nu har vi pratat nästan om hur man kan i laget bli bättre. Men där finns ju en enorm fördel att kunna liksom använda AI för träningen. Jag såg en länk igår att det var en paralympisk ukrainsk skidåkare som använde egentligen ChatGPT för att ta medalj. Han använde den som sin coach och som inte hade någon resurs

0: Och där tror jag det är spännande, liksom, hur den här råa talangen, hur kan den utveckla sig till att bli bra? Och där tror jag också finns en jättestor möjlighet att använda AI just för det.
1: Men finns det liksom exempel på där man redan gör det, där man försöker optimera, alltså, individer genom liksom,
0: absolut. Det finns ett antal sådana företag som just tar all den data som du har på dig och försöker optimera liksom din träning och på ett bättre sätt också kan individualisera den så att anpassa den för dig. Och det ger resultat. För att det är ju liksom, om man bara har den klassiska läroboken och tittar på den och följer den, då är det för den generella personen. Men med AI så kan du kanske specialisera på ett helt annat sätt. Och då blir den här talangen som finns, kan verkligen bli bra på sitt som är unikt. Och absolut sker det. Förekommer en del av fotboll, jag har sett det kanske mer inom friidrott och liknande, för där är väldigt specialiserade grenar. Men det kommer ju definitivt dyka upp där också.
2: Men inom ishockeyn till exempel, Skellefteå AIK som tog SM-guld nu senast, deras målvakt Straussmann, amerikanen, han använde ju virtual reality för att optimera sin egen reaktion. Mm. Där han liksom har VR-glasögon och så står han och beter sig så som han gör ute på isen, men han står ju liksom på det torra så att säga och försöker reagera. Så att det finns ju redan, och inom fotbollen finns det ju också. Ja. Det är bara i vilken utsträckning man faktiskt använder det dagligt.
0: Jag, sen så tror jag som du säger, är det en konkurrensfördel? Ja, troligtvis. Berättar man då om det? Nej.
2: Nej, exakt. Nej, det är det. Hur mycket pratar man om det?
0: Ja, men är man Barcelona och hittat en teknik som funkar, då vill man nog inte berätta om det. Det är fördelen med allsvenskan. Här är ju kamerasystemet någonting som allsvenskan gemensamt driftar. Mm. Medan i många lag utomlands så är det kamerasystemet som är på din arena. Det är du som har den datan. Så att vi har ju nästan större möjlighet att leka och förstå vad som är möjligt att göra här än om man kommer till något sånt ställe. För de vill ju ha sin konkurrensfördel som potentiellt finns här.
1: Men ibland kan för stor tilltro till teknik faktiskt göra fotbollsspelaren sämre på plan.
3: Tjena.
1: Om det skriver ekonomijournalisten Johan Anderberg i sin bok Just Don't.
4: I vissa fall har man faktiskt sett att vissa fotbollsspelare har gjort grejer som de vet att deras tränare eller sportchef mäter. Så till exempel i både Manchester City och i Bolton har man sett att vissa spelare har liksom till exempel gjort meningslösa kortpassningar med en kompis eller gjort maxlöpningar när ingen ens är i närheten eller det inte finns någon chans att få bollen. Bara för att de har sett att det är de här grejerna som folk mäter dem på.
1: Alltså att man liksom pumpar upp statistiken men egentligen har inte något värde på planen.
4: Nej, precis. Och det här var ju framförallt tydligt när man började mäta fotbollsspelare på ett helt nytt sätt. Och det här är någonting man ser i samhället i övrigt, att liksom folk på arbetsplatser gör grejer inte för att det är liksom bra för det som företaget eller myndigheten ska göra, utan för att det är de grejerna som deras chefer mäter.
1: Men om vi tar till exempel Zlatans cykelspark mot England. Genom typ dataanalys så kanske man hade sagt, det där är inte det bästa beslutet att göra i en sån där stund. Det kanske är bättre att passa bollen till någon annan för att sen driva bollen framåt.
2: Men så varenda Zlatan-hatare någonsin.
1: Jag säger inte det, men det kanske är vad statistik och data hade sagt. Men ändå så gjorde han ju liksom det här ikoniska målet. Han hade kreativ möjlighet i den där situationen. Kommer dessa stunder att försvinna om mer och mer blir optimerat, så passa, gör rätt beslut, att vi får inte de här heroiska insatserna längre?
0: Nej, jag tror inte det. Jag tycker att det finns en härlig dokumentär med en AI som spöar en världsspelare i Go. Och i den dokumentären så tar man upp liksom att AI ändå gör ett helt unikt rörelse, en helt
1: move. Vad är Go för någonting?
0: Brädspel.
1: Okay.
0: Och det intressanta med det är ju liksom att här finns ju också att visst, jag tror att man kanske får hitta liksom det här lagom, det som är gemensamt som verkar funka bra. Men det finns också en potential att hitta de här helt unika sakerna som vi inte har tänkt på. Som är annorlunda och blir spektakulärt. Just därför att det sitter inte en normal coach och tänker på. För det här är liksom verkligen out of the box. Mm. Och den finns också möjlighet att göra med hjälp av AI.
1: Vad säger du, Rihanna?
2: Alltså det är väl det som kanske är min stora oro som sportintresserad, som fotbollsintresserad i synnerhet. Att kreativiteten försvinner. Att det där hjärtat för spelet försvinner med att man följer data och vad som vore bäst i läget. För någonstans så tänker jag, och det är ju kanske liksom en fördom jag har, att någonstans på vägen där kommer man tappa skapa det här att våga ta en aktion som vore omöjlig. För att i den stunden, jag tror inte Zlatan gick och tänkte att så här, om jag gör så här och så här och så här och så här. Och så här. Han går ju inte igenom varje steg, utan det är där och då. Det är för att han kan sina karatesparkar, han är kampsportare och han är judo, jag vet inte vad. Alltså, för att mannen kan det, därför gör han det. Och så är det ju med många spelare där ute, även på liksom lägre nivå bland unga, som är så här, de bara vågar, de satsar. Och det där tror jag att man lätt kan tappa ifall man styrs för mycket av data just.
3: Ibrahimovic kan göra fyra mål. Ja, det är inte helt otänkbart, för nu är ju Hart ute och det blir det! Det blir mål! Det blir mål! Det är det värsta jag sett! Det är inte klokt! Han cyklar in den där från 25 meter! Det ska inte gå! Det ska inte gå!
1: Men om man blickar tillbaka till, säg, 90-talet, där det kändes kanske lite mer analogt än vad det är idag, har fotbollen förändrats i sin grund också då?
2: Ja, det skulle jag säga.
1: Mm. Och på vilket sätt?
2: Jag måste kolla på Jonas för att bekräfta. Men det måste man väl ändå påstå att det har gjort. Alltså, jag ser ju väldigt mycket, jag själv som skadade mig så himla tidigt i min påstådda karriär, så är det ju någonstans så här, hade... Alltså just återhämtning, rehabilitering, allt det har också utvecklats. Och att man kan läsa av på ett helt annat sätt vad kroppen behöver. Vi har lärt oss mycket mer. Och det är ju någonstans också genom att tekniken i samhället också har utvecklats. Mm. Så på det sättet så skulle jag säga att fotbollen har fått en längre livslängd hos olika spelare. Det är såklart individuellt och så. Men generellt så har ju fotbollen förändrats både tekniskt ute på planen men också utanför planen, och allt både förberedande och återhämtning som görs runt omkring.
0: Alltså, tekniken är en del. Men sen tror jag, precis som du nämnde, att kunskapen kring skadeprevention. Mm. Jag tror att det är, på ett lag så är det så här, 15% av deras totala kostnader ligger på skadade spelare, vilket är liksom enorm kostnad om det heter Barcelona. Mm. Och liksom hålla folk friska, det är det också gör att man blir bättre. Så att det är en utmaning. Och då har ju tekniken hjälpt, till exempel att du kan ha i en iPhone eller en app. Du kan fylla in en enkät, har du ätit, har du sovit, hur känner du dig? För exempel kunna detektera då, ja men nu ska du nog inte träna mer, för då finns det risk att du går sönder. Då, så hittar man den. Och det tror jag är en stor skillnad. Man ser de här gamla bilderna på liksom det långhåriga, rökande fotbollsspelare. Det ser man ju inte längre.
1: Men ni nämner ju jättemycket optimering. Alltså så att fotbollsspelaren har, jag vågar säga, de har blivit mycket mer optimerade de senaste 30 åren.
0: Absolut.
1: Men skapar vi också maskiner av dessa spelare? Jag brukar säga att Cristiano Ronaldo är typ skapad i ett laboratorium. Alltså han känns inte ens som en riktig människa. Alltså kommer vi se fler spelare som är de här labbodlade superhjält?
2: Jag tror att han är mer människa än många andra.
1: Jaha.
2: För att Cristiano Ronaldo är ju någon som med råtalang har förbättrat det. Han är inte skapad i ett laboratorium, han är förbättrad i ett laboratorium, absolut, 100%. Mm. Mm. Det håller jag med om, för att hans återhämtning, hans spelförståelse, den har ju han utvecklat såklart med åren. Sen är ju han, alltså han har ju förlängt sin karriär, sin fotbollslivslängd med hästlängder.
0: Alltså vi blir ju mer specialiserade inom allt, och det kommer att vara i fotboll också, så att vi scoutar ju som spelare i 10-årsåldern. Mm. Och då blir man ju liksom så här, och är det bra eller dåligt? Det är de riskerna som man måste fundera på liksom, så här, och hur behåller man leken på ett bra sätt.
1: För där tänker jag att AI har väl säkert en stor roll när det kommer till att scouta talanger, att man kan samla data redan i väldigt ung ålder.
0: Absolut, för att, i och med att tekniken har blivit demokratiserad i viss mån, så att alla har tillgång till den, ja, men då finns ju datat även på en lägre åldrar. Liksom, tidigare så var det bara Champions League och kanske allsvenskar man kunde liksom få ut den här data. Nu finns det ju ner liksom till juniorligan också. Då kan man ju plötsligt just göra det. Hitta då de här talangerna väldigt tidigt. Och tittar man på allsvenskan, så är det som gör att allsvenskan mår bra är att vi köper och säljer spelare på lägre nivå än övriga Europa, så att det blir väldigt attraktivt för oss att göra det. Så att det finns ju fördelar där för att ha en bra liga. Men det är ju självklart så att det finns ju också risker där som man måste ta hänsyn till eller fundera på åtminstone.
1: Men om den här tekniken också gör att fotbollsspelarna blir mycket bättre i en väldigt tidig ålder, kommer det också bli ännu svårare att faktiskt lyckas? Det är ju redan extremt svårt att lyckas som fotbollsspelare.
0: Absolut, det kommer ju vara. För det höjer ju tröskeln för att hamna på de högsta nivåerna, såklart. Mm. Och det ser man ju liksom redan i liksom de yngre åldrarna i Sverige, att ska du spela för Hammarbys juniorlag som 15-åringar, men då är det liksom, spelar du inte tillräckligt bra, men då spelar du inte där. Och det är ett problem om man just ska se det som en, det här är din kärlek, vilket för många är. Ja. Så att det är ju absolut så. Så att där så också man måste fundera på hur man får, inte kanske korpfotbollen, men jag tycker också är roligt. Ja, men nu får man den att vara attraktiv och bra också.
1: Gud vad jag verkligen hör alla de här, så här gamla gubbar som är så, gud om den här tekniken fanns på min tid så hade jag
2: varit ja. Del Piero.
1: Jag kände bara nu när du sa det, jag bara, gud, jag hade spelat i NBA om det här fanns när jag var 15 liksom.
0: Absolut.
2: Råtalang. Men jag tänker också på, alltså, så här, apropå det, att det handlar ju någonstans också om att, alltså, med den här tekniken på ung nivå så skapas det ju liksom också press på de här barnen. Mm. Och hur ska de leva upp till den pressen när deras föräldrar har investerat i deras sport? För att när mina föräldrar investerade i min sport, det var fotbollsskor och benskydd ungefär. Mm. Men nu är det på en helt annan nivå. Så när den investeringen görs, då vill man ju också ge tillbaka till sina föräldrar. Man vill inte ta det för givet. Då är det en press att du måste fullfölja det här. Och då kanske du börjar strunta lite i data. Pulsmätaren säger att så här, nu är du på för hög nivå. Du måste sakta ner. Mm. Men ett träningspass till. Mm. Och så maxar man liksom sig själv för att man tror att det är ändå kommer ge någonting. Så det finns problematik i det också, den pressen. Mm, och alldeles för tidigt innan du är vuxen nog att förstå.
0: Jag tror inte ens att det tror jag även att det är på elitnivå, så är det så att om du säger till din coach eller din arbetsterapeut eller idrottsterapeut att du liksom har ont någonstans, då får du inte spela. Och speltid är det som är viktigt. Mm. Så att det där är ju alltid
2: tystnadskultur.
0: Liksom, tystnadskulturen finns garanterat, och det skapar ju problem. Och du tror att liksom, hur hanterar man det? Kanske bättre att ta av sig ringen som mäter din sömn. För att om det visar att du har en dålig sömn, ja, men då har du skaderisk här och då får du inte spela. Så att, absolut, där finns det också utmaningar på hur man hanterar det. Där man försöker hjälpa dem, såklart, optimera. Men om du har den här pressen, alla är bra. Vill jag då dela med mig att jag någon gång är dålig här?
2: Jag tror faktiskt att psykologi och psykologer och terapeuter runt omkring idrottande och fotbollen kommer vara ännu viktigare i framtiden med den här pressen som kommer med nya teknologin.
0: Ja, men jag håller med, jag tänker på det här, du nämnde just det här med att känslor, alltså du behöver ha AI, men det är plus mänskligheten. Mm. Jag tror jag har helt rätt att det är då man får ett bra lag. För om du bara lägger in AI, ja, men då kanske man då skapar en tystnadskultur. Man vågar inte berätta, eller man sitter bara till att skicka in det data som såg bra ut. Men lägger du till då den här, då kan du få någonting unikt.
3: Mill spelar variant.
5: Bra variant.
3: Brolin, mål! Sverige, 1-0! Ja, det var en bra variant. En fantastiskt bra variant.
1: Kan en programmerare vara lika avgörande som en coach i framtiden kanske?
2: Ja, kanske.
0: Men jag tror att de som är dataanalytiker är ju viktigare och viktigare för att coachen ska kunna fatta korrekta beslut. Mm. Så den stödet de behöver, beslutsstödet, blir viktigare och viktigare. Så det absolut så kommer den vara en avgörande person i ett lyckat lag.
1: Tänk för dig, Hannes, här om 10-15 år kanske du behöver kommentera.
2: Jag är ersatt.
1: Hur någon har använt analys och data. Mm. Är det en fantastisk programmerare eller ja, istället för coach liksom.
2: Ja, man gör intervjun med programmeraren istället för för coachen. Nej, men så är det ju att de kommer ju någonstans, som du är inne på Jonas, att de kommer ju vara väldigt avgörande i hur de framställer all data och hur de kan någonstans sammanfatta och komprimera det för en coach så att det blir förståeligt. För att någonstans är det så här, den som liksom tar det här beslutet att bli en tränare, bli en coach och förbundskapten, den har ju inte egentligen det där jättestora intresset för att sitta med ettor och nollor och sitta och liksom mäta grejer, utan den vill ju se liksom fotbollsspelet framför sig. Och då vill den egentligen veta så här, vad duger den här spelaren till, vad klarar den av just nu och vad klarar den inte av för all del. Så att på det sättet så kommer den ju vara, det kommer bli viktigare och viktigare. Men jag tror att, eller jag hoppas som du, att så här, jag hoppas att vi ändå får behålla det som är kärnan för fotbollen.
1: Ja, men för, alltså, jag tänker, det kommer ju bli mycket mer taktiskt. Alltså jag tänker bara typ när man kunde spela in matcher, att man kollade på hur Real Madrid spelade förra matchen, analyserade det, använde det till nästa match. Alltså att idag den datan man kan samla in kommer väl göra att spelet blir enormt mycket mer taktiskt.
2: Jo, men jag tycker att redan nu så har redan lag har lärt sig att läsa sönder motståndarnas spel. Mm. Och det är ju just tack vare data. Det är inte kul. Alltså i förlängningen så är det ju inte kul. För att det blir ju att matchen blir ju hackig.
1: Vad och tycker sen du, Jonas?
2: Håller den på så här? Ja, men, kontrast.
0: Både och. Alltså, eftersom man är en tekniknörd som jag är så är det fortfarande så att jag tycker teknik är kul att titta på och se hur den liksom används. Så att förstöra matchen kanske inte är bra, men det är ändå spännande att se hur ett lag då som är kanske många nivåer bättre, titta nu när vi ska köra VM här, kan vi då liksom läsa sönder de bästa lagen och på det sättet vinna. Mm. Då är det en väldigt spännande teknisk innovation som man lyckas nå fram till. Är det risker där och kommer det bli tråkigare fotboll? Ja, det kan ju finnas risker för också. Men det vore ju coolt om Sverige tog liksom ett VM-guld på grund av att man läste sönder dem. Det hade jag varit helt för det.
1: Tänk om det blir liksom en motsatt effekt av det här att alla bara gör massa cykelsparkar hela tiden.
2: Ja,
1: istället så här att man måste vara extra kreativ för att inte kunna läsa av liksom.
2: Men grejen, det är klart att så här, skulle Panama slå England för att de har läst sönder det engelska spelet. Alltså jag är där för det.
0: Mm.
2: Alltså just för att det finns ju någonting spännande i det, så jag håller ju med dig. Om det är data de har använt för att liksom läsa sönder storlagens, de här självklara liksom slutspelskandidaterna. Om det finns små på pappret sämre lag som lyckas med det, alltså det skapar ju ändå nerv i fotbollen, det får man ju lov att säga.
0: Absolut.
1: Kan vi i alla fall slippa alla filmningar när det finns kameror som också då bevakar alla vinklar.
2: Alltså man måste ändå försöka.
0: Ja, men det är också, för du får ju ett avbrott i fotbollen om man skulle bara ta fram kameror och liknande. Så att vi har ju inte varit till exempel i svensk fotboll ännu och kanske inte ska ha heller. Av den anledningen, men du får ju ett mer, kan få ett bättre flöde då. Så att jag är inte helt för att liksom tekniken ska finnas där för att liksom ta bort en del av fotbollen. Sen är det ju, vissa filmer är verkligen filmningar.
2: Ja, de är inte värdiga alltså.
3: Så en tunnel på en kamerutspelare till Roland Nilsson som är mitt på planen för engångs guld. Och vad gör han? Roland rullar kort tillbaka till Henke. Vågar du skjuta Henke? Det gör du, skjuter där. Det är bra skott! Ny i ribban! Och Dahlin på returen! Det är mål på bröst och skjuter! Ja! Mål! Ja!
1: Avslutningsvis då, har fotbollen blivit roligare eller tråkigare av de 30 senaste årens tekniska utveckling?
0: Jag tycker den har blivit roligare för att eftersom jag då är just tekniknörd så är det kul att se den här datan och... För mig så är det ett bättre diskussionsunderlag så sitter där som en småpåven man vill vara då i tv-soffan och säga att men titta, den dotter säger, du ska göra så här istället. Så att jag tycker att det blir bättre.
2: Jag tycker också att den har blivit bättre. Den ger oss helt andra förutsättningar som gör att vi kan vara en större grupp som följer fotbollen, både vid sidan av men också på planen. Men däremot så tycker jag att fotbollskulturen har blivit sämre utifrån att det är de här filmningarna, det är, ja, men det är lite tjurigare spelare ute på planen istället för att vara det här hårdnackade som man är van vid, 90-talets liksom, ta ifrån tårna. Och så...
0: Du vill ha långhår och rökande.
2: Ja, det var inte riktigt dem jag syftade på, men långhår var ju, jag syftade på damerna, för damerna håller fortfarande en viss standard när det kommer till att så här, sluta upp med filmningarna. Så dyker de där filmningarna upp, då blir man så här, nej, gör inte som herrarna gör, det är inte bra. Så att jag är ju lite så nostalgisk över att det fanns en mycket hårdare, råare fotboll på något sätt. Och den kan jag vilja hålla kvar i, även om den kanske inte finns idag riktigt.
1: Reyhane Rohani, Jonas Wilén, tack för att ni ville gästa Fabriken. Det har varit jättekul att ha er här.
2: Tack
0: så mycket.
1: Och tack till dig som har lyssnat. Följ Fabriken i din poddapp så håller du dig uppdaterad om hur tekniken påverkar våra liv. Vill du komma i kontakt med oss nås vi på fabriken@ur.se. Producent var Clara Wallin, research Elina Jalling, Kalle Nilsson stod för teknik och mix och jag heter Johannes Kjackar.
3: I mål! Han gör ett mål!
5: I mål igen! Det är galet! Det är ofattbart! Det är mål! Det är 3-2! Vad händer?
3: Det är helt otroligt, men det är sant!
6: Han är sänd från de andra galaxerna!
3: Vilken strut!
5: Vad händer?
7: Fotbolls-VM har aldrig varit större. 48 lag... 104 matcher. Och Sverige är med.
5: Där är det slut! Sverige är i fotbolls-VM! Viktor Gyökeres har skjutit Sverige till Mexiko, till USA, till Kanada, till hela fotbollsfesten i sommar.
3: Så utomordentligt lysande spelat av Sverige!
7: Ska vi få en ny magisk svensk fotbollssommar?
3: springer han fram mot bollen och skjuter där. Och där är det!
5: Han lämnar! Och Sverige är i VM-semifinal! Sverige är i VM-semifinal!
7: Följ fotbolls-VM med Radiosporten.
6: Kylian Mbappé!
5: En av de största i alla tider.
6: Leo Messi!
5: Oj, oj, oj, oj, oj!
6: Han gör ju mål! Pow, pow, pow!
5: I den 116 minuten!
7: Fotbolls-VM med start 11 juni. I P4 och i appen Sveriges Radio.
3: Svensson skjuter istället ett bra skott! Och mål!
5: Oh! I mål! Anders Svensson gör ett drömmål på Friisberg!
7: Fotbolls-VM med Radiosporten.
8: Något att se fram emot. 11 juni startar fotbolls-VM i Mexiko, Kanada, USA och i Sveriges Radio. Nyheter får vi nu och sedan så hänger vi med norsken, svensken och dansken. Nu är klockan 2.
9: Och här är Ekot. Den tvåårige pojke som försvann från sitt hem i Nyåker i Nordmaling igår har hittats vid liv, det skriver polisen på sin sajt. Han hittades av sökpatruller och enligt polisen var han något nerkyld men mår bra och har förts till sjukvård för kontroll. Pojken försvann från sitt hem vid 10-tiden på söndagsförmiddagen och en omfattande räddningsinsats har sökt efter honom. Bland annat har Missing People, fjällräddare och försvarsmakten bidragit till sökandet. I centralafrikanska Kongo Kinshasa är nu antalet misstänkta fall av Ebola uppe i över 900 och antalet bekräftade fall 101, enligt Världshälsoorganisationen WHO. Bland dödsoffren finns 3 volontärer för Röda Korset i Kongo. De tros ha smittats i slutet av mars innan sjukdomen hade identifierats, rapporterar BBC. I dagens parlamentsval i Cypern blev det styrande högerpartiet Demokratisk Samling störst med drygt 27% av rösterna. Näst störst blir Kommunistiska Arbetarnas Framstegsparti med drygt 24%. Nationella fronten med rötter i grekiska nynazistiska Gyllene gryning fördubblade sitt stöd till 11%. Valet gäller endast de grek-cypriotiska platserna i parlamentet eftersom de turk-cypriotiska stolarna stått tomma sedan 1963. Och Norges drottning Sonja har sjukskrivits i en vecka på grund av hjärtflimmer och hjärtsvikt, rapporterar NRK. Under sjukskrivningen ska drottningen vila och få en justering av sin medicin. Förra året drabbades drottning Sonja av annöd och fördes då till sjukhus för att undersökas. I januari förra året fick hon en pacemaker inopererad. Ekot Johan Hellström.
10: P1, Sveriges Radio.
11: Jordgubbssaft.
1: Lova, i vår serie om partiernas historia så ber vi gästerna att likna partierna vid något.
12: Mousserande rosébubbel.
1: Om Vänsterpartiet vore en dryck, vilken skulle det kunna vara?
11: Just nu en starkare lager.
12: Ja, men jag tycker om öl.
11: Men det är väldigt tydligt att Vänsterpartiet inte vill vara rödvin.
13: Lyssna på nyhetspodden Dagens Eko i appen Sveriges Radio.
8: Och vilket parti skulle Jesus röstat på? Det funderar norsken, svensken och dansken över nu. Och de pratar dessutom om våldsexport och sex.
14: Är Jesus höger eller vänster? Det ska vi prata idag. Det här är ju en fråga som går rätt in i diskussionen om religionens comeback i politiken. Och sen så ska vi prata om danskarna som fortsätter krångla om vad man är när man är en riktig dansk. Och så ska vi prata lite om sex också på slutet.
15: Norsken, svensken och dansken med Hilde Sandvik, Åsa Lindeborg och Hassan Preisler.
16: Endelig så skulle vi få forklaringen på at Sverige er verdens mest innovative land og industrialiseringens mestre og har blitt stor eksportør av kriminalitet. crime as a service, som det heter, eller violence as a service. Altså barn er i 12 års alderen som er villige til å drepe for 100 000 kroner.
10: Yeah. Altså, hør ni hur Hassan skrockar här? Ja, lite nöjt över...
17: Det er din formulering.